0: ce face guvernul și așa mai departe, asta e altceva. Nu contează nici măcar, trebuie spus lucrul ăsta, numele premierului. Numele premierului nu este important, este o hologramă a președintelui. Dacă vreți, se face de fapt un fel de coaliție 2.0 în care există și partidul cu ghilimele Nicușor Dan, da? Partidul care este el, persoana,
1: prezența,
0: care existența. Intervine la masa asta ca un lider al, să zicem, acestei coaliții, stând cu ei și negociind. Cam asta ar fi peisajul pe care îl pot vedea, fără să fie un calcul sofisticat, e ceva destul de simplu, dar mai mult de atât nu cred că se poate obține.
2: Haideți să-l vedem pe Gigel Știrbu, este parlamentar al Partidului Național Liberal, îi se adresează lui Nicușor Dan, președintele României, despre care spune: domnule președinte, ați dus-o în gard. Există un moment în viața fiecărui politician în care nu mai poate da vina pe alții. Un moment în care funcția pe care ocupă îl obligă să-și asume consecințele propriilor decizii. Pentru dumneavoastră, acel moment este acum. A sosit. Înțelegem, evident, că această postare, gândurile lui Gigel Știrbu au legătură cu întârzierea, da? Cu luna care a trecut, în care Nicușor Dan n-a găsit soluția, dar din datele pe care noi le avem, pare că se apropie momentul în care soluția s-a cristalizat, există. Dacă e aproape și momentul nominalizării, înseamnă că a obținut și voturile, că a obținut și majoritatea, pentru că asta e o altă concluzie, o altă condiție despre care am aflat în ultimele zile, că o pune președintele. Președintele își dorește să facă nominalizarea atunci când e sigur, sigur că trece. Nu face un test, cum spune Florin Negruțiu, nu vrea varianta 1 și varianta 2, va face nominalizarea atunci când e sigur că există voturile. Sunt foarte curios cum a obținut voturi de la PNL. Florin ne-a zis mai devreme că se obțin și alea, probabil nu toate, la asta te gândeai, Florin Negruțiu, că unii de la PNL sunt dispuși să meargă cu soluția Nicușor Dan. La asta te gândeai.
3: Da, se pot obține majorități conjuncturale în Parlament pentru trecerea guvernului. Și apoi vot pe fiecare lege mai importantă, negocieri, dar nu este o formulă fezabilă pe termen lung. Mie mi se pare în continuare o idee extrem, extrem de nocivă să te ascunzi după un guvern tehnocrat. PSD-ul este cel mai interesat de această formulă de guvern tehnocrat, cu condiția ca de la eșalonul 2 în jos să-și păstreze oamenii, clientela politică și puterea. Că de fapt acolo este puterea. De cineva să deconteze și altcineva să conducă. Vechiul stil al PSD-ului. Dacă vine cu o formulă tehnocrată, cred că Nicușor Dan face cel mai mare cadou Partidului Social Democrat, scutindu-l de orice fel de responsabilitate. Pentru că trebuie să spunem lucrul ăsta de fiecare dată când avem ocazia, responsabil pentru toată această mizerie care se întâmplă de o lună și două săptămâni în România, este Partidul Social Democrat. Au pornit această aventură fără să aibă un plan B și fără să-și asume o alternativă. Ai dat jos guvernul.
2: Soluția de după.
3: Pune ceva în loc.
2: Haideți să vedem pe Ilie Olguța Vasilescu, pentru că spune câteva lucruri interesante. Poate cel mai important dintre ele este că domnul Tomac este un om de bun simț. Asta spune. Probabil Eugen Tomac va fi nominalizarea șefului statului pentru funcția de prim-ministru, despre care doamna spune că e un om de bun simț. Mai spune ceva Lia Olguța Vasilescu, bineînțeles că PSD este gata să-și asume guvernarea. Și atenție la schimbul de replici cu reporterul Digi24, pentru că reporterul Digi24, Florin Negruțiu, îi spune doamnei că PSD a stârnit această criză. Haideți să vedem.
4: Bineînțeles că noi ne asumăm guvernarea. Așteptăm nominalizarea, în primul rând, de la președintele României, ca să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru și în funcție de această propunere, desigur că ne vom întâlni în conducerea partidului, cum ne-am întâlnit de fiecare dată și vom lua o decizie. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț, dar
5: nu-l nominalizați pe domnul Sorin Grinda, nu? În această funcție.
4: În păcate, noi nu am dat și funcția de președinte al României ca să poată să facă această nominalizare. Motiv pentru care așteptăm să vedem ce decide Nicușor Dan.
5: Ce le răspundeți celor care vă acuză de lipsă de asumare în toată această situație?
4: Cine ne acuză de lipsă de asumare?
5: Celelalte partide politice.
4: Ce înseamnă lipsă de asumare?
5: Faptul că PSD a dus practic la această criză politică și că nu și-a asumat acum formarea unui nou guvern.
4: Ministru care nu avea ce să caute acolo.
2: un prim-ministru care nu avea ce să caute acolo. Ce e interesant, domnule profesor Albu Comănescu, este că doamna ne lasă să înțelegem, doamna Lia Olguța Vasilescu, ne lasă să înțelegem că președintele nu-l nominalizează pe Sorin Grindeanu. Că dacă președintele l-ar fi nominalizat pe Sorin Grindeanu, atunci PSD și-a asumat, bineînțeles, ați văzut, declarația, vă rog.
1: Da, mă gândeam că doamna Olguța Vasilescu ne plasează într-o zonă de redefinire a semantică care trece dincolo de politic, intră efectiv în lingvistică, pentru că a asuma guvernarea în definiția dumneaei nu înseamnă a asuma și leadership-ul guvernării, ceea ce înseamnă PSD-ul este dornic să participe la guvernare, ceea ce în limbajul ei se traduce ne asumăm guvernarea, dar nu cu un cap care să fie decapitat și să fie făcut responsabil mai încolo. Deci ne jucăm cu definiții politice, ne jucăm cu un lexic nou care este adaptat unor jumătăți de impresii și jumătăți de măsură, așa cum știe PSD-ul, evident, să le folosească, ca după aceea, revenind la o redefinire, care era probabil cea inițială sau cea logică, să poată pretinde că nu a spus niciodată ceea ce a spus și că totul a fost o neînțelegere. Mie îmi sună exact un limbaj ieșit din cartea lui Giuliano da Empoli, magul de la Kremlin, dar știm bine că PSD-ul ne-a obișnuit foarte mult cu formulele care sunt cultivate, ambiguitatea care e cultivată la Moscova și așa mai departe. Dar e o chestiune unde mă gândeam și la modul destul de tămâiere preventivă pe care o face la adresa domnului Tomac, în ideea în care o vorbă bună spusă de cea care fusese una din adversarele încrâncenate a lui Ilie Bolojan, s-ar putea să placă domnului Tomac și să deschidă o punte de încredere și legături mai amabile între cel care ar fi potențialul prim-ministru și un PSD care, cum vedem, își asumă cu toate ghilimelele, își asumă guvernarea cu parțialitățile pe care le deducem și trebuie să le înțelegem din definiția aplicată de doamna Vasilescu.
2: Cât de mare este problema de la armată? Cât de mare e problema de încredere și cum în scandalul apărut de ieri încoace, scandal de corupție în care sunt implicați generali din conducerea armatei, inclusiv sau în primul rând șeful statului major al apărării, cum în acest scandal intervine Sorin Grindeanu, dat dispărut în ultimele zile, dacă nu chiar în ultimele săptămâni, vă aduceți aminte postarea lui Ciprian Ciucu, bărbați de stat ce sunteți, unde sunteți, mă, v-ați ascuns în boscheți. Sorin Grindeanu astăzi scrie despre generalul Gheorghiță Vlad, că trebuie să-și dea demisia, o să vedem postarea și vreau părerea tuturor, pentru că aici se amestecă, așa cum se întâmplă de obicei, într-un scandal de genul ăsta, se amestecă multe lucruri, avem o dronă rusească pe care armata n-a doborât-o și a intrat cu explozibil într-un bloc de locuințe, s-a întâmplat vinerea trecută, la 4 zile distanță, șeful armatei este chemat la audieri pentru că e implicat într-un dosar de corupție, la audieri la Direcția Națională Anticorupție. După aceea discutăm și despre Sorin Grindeanu, vă rog să vorbiți și despre Sorin Grindeanu, dar prima întrebare este, e o problemă de încredere a cetățenilor în această instituție? Și dacă da, cine și cum o rezolvă și Sorin Grindeanu? Florin Negruțiu, facem tur de studio.
3: Eu nu-l cunosc pe generalul Gheorghiță Vlad, nu am mai spus lucrul ăsta, nu am vorbit cu el, nu l-am întâlnit niciodată, l-am văzut în foarte rarele momente în care a dat interviuri în presă, însă știu ce a făcut în ultima perioadă, de când este șef al armatei, este cel mai înalt militar din România. Practic, nimeni nu-i ordonă generalului Gheorghiță Vlad, în afară de comandantul suprem al armatei, nu? Președintele țării și ministrul apărării. Dar cel mai mare militar din România este Gheorghiță Vlad, generalul Gheorghiță Vlad. A avut câteva inițiative care probabil au deranjat foarte mulți politicieni sau în diverse zone ale spectrului politic, cum a fost legislația pentru doborârea dronelor, pe care nu aveam. Uh-huh. A fost unul dintre primii militari care au vorbit despre lucrul ăsta, apoi despre stagiul militar plătit, bazat pe voluntariat, despre înzestrarea armatei și așa mai departe. Azi dimineață, nu, ieri dimineață când am văzut, m-am trezit și am văzut știrile, generalul Gheorghiță Vlad, șeful armatei, acuzat de fapte de corupție, mi-am zis că este vorba despre un nou caz Zisu. Vi-l amintiți pe generalul Zisu, șeful logisticii, care avea o peșteră a lui Alibaba. Îi descoperiseră acolo vreo 3600 de tablouri, ceasuri de lux și așa mai departe. Când am văzut însă acuzațiile care îi se aduc generalului Vlad, m-am gândit că anticorupția în România merge strună. Că a epuizat toată corupția din țara asta, din moment ce a ajuns la niște acuzații foarte subțiri. Foarte subțiri. Dosarul este foarte subțire. Practic, îi se reproșează faptul, este acuzat că și-a folosit funcția pentru a face o cerere către Facultatea de Educație Fizică și Sport să suplimenteze 20 de locuri de la taxă la buget. Deci, practic, nu există niciun fel de prejudiciu, nu există niciun fel de mită, nu există niciun fel de trafic de influență. Acei studenți nu au fost angajați la Ministerul Apărării. Se spune că, de fapt, ei trecând de la de la taxă la buget, intră automat în Ministerul Apărării. Unii dintre ei fiind și niște copii de general sau de militare din Ministerul Apărării. Probabil că așa este într-o lume, nu știu, ideală. În România, cred că este mult mai simplu să dai un telefon. Să dai un telefon ca să-i angajezi pe niște tineri la Ministerul Apărării, mai ales dacă părinții lor sunt atât de suspuși în minister. De ce să faci toată această schemă în care să-l implici pe șeful armatei? Mi se pare acuzație foarte, foarte subțire. Probabil că are legătură și cu momentul ăsta în care instituțiile României trebuie să fie făcute praf, în care încrederea oamenilor în instituțiile statului este la cote joase și trebuie să fie la cote și mai joase, și nu știu dacă se va ajunge la o condamnare sau nu știu dacă se va ajunge cu acest dosar în instanță, dacă fapta există, dar în mod clar ceva rămâne în mintea oamenilor. Uite domnule, șeful armatei acuzat de corupție. Mulți nu trec dincolo de burtieră, de acuzația din titlu.
2: Ar trebui să-l apere cineva?
3: Păi văd cine-l atacă. În momentul în care îl atacă domnul Sorin Grindeanu, care se activează brusc după câteva zile de tăcere și cere demisia. Cine? Sorin Grindeanu? Primul comentariu la postarea domnului Grindeanu era cine vorbește? Nordis? Nu? Cine cere lucrul ăsta? Nordis? Apoi domnul Sorin Grindeanu este prietenul și amicul și tovarășului domnului Neacșu. Domnul Neacșu a fost condamnat penal pentru că și-a angajat propria fiică la cabinetul parlamentar. Sigur, între timp reabilita și așa mai departe. Domnul Grindeanu putea să fie mai reținut problema în situația de față.
2: Problema e, cu toate circumstanțele, problema rămâne și cum se rezolvă o astfel de problemă.
6: Abordarea mea de regulă pe astfel de spețe e un pic mai reținută dintr-un motiv simplu. Tragem de justiția asta de ani de zile în toate direcțiile și uneori sigur că credibilitatea se duce credibilitatea dispare. Ce vreau să spun este că ar trebui să ne raportăm totuși la comunicări oficiale.
2: Ați văzut în comunicat?
6: Și mai mult decât atât.
2: Care sunt acuzațiile? E ceva, se vorbește despre, sunt două mari vini, da? Una dintre ele fiind că au fost afectate relațiile instituționale dintre Ministerul Apărării și Facultatea de Educație Fizică și Sport.
6: Ce nu știm noi la această masă? De asta eu încerc să nu mă ambalez și să nu comentez prea mult despre lucruri pe care noi nu le cunoaștem. Nu avem detalii, de fapt, despre această anchetă. Într-adevăr, pare bizar momentul. Dacă e un dosar de niște luni și se întâmplă exact în acest moment, evident, ne putem pune întrebări. Suntem, trăim într-o societate democratică și ne putem pune întrebări. Dar mai departe să facem, nu știu, procese de intenție procurorilor care au inițiat acest dosar, mi se pare nepotrivit, sincer, pentru că nu facem decât la rândul nostru, speculând, să aruncăm de asemenea umbre de neîncredere asupra actului de justiție.
2: Micu Șordan, și aveți această problemă, v-ați trezit, repet, la 4 zile după cea mai gravă criză de securitate din așa NATO, este. V-ați trezit cu povestea asta. Ce faceți? E vorba de cetățeni.
6: În mod normal.
2: Cetățeni. Cum se uită cetățenii la povestea asta?
6: Președintele are niște atribuții.
2: Domnule președinte, spuneți-ne și nouă ceva.
6: Mediază între puterile statului, poate să solicite niște informații suplimentare, poate că e informat suplimentar,
2: și
6: poate
2: ce
6: că
2: ne zice?
6: Nu e informat suplimentar. Și, într-adevăr, mai departe, în acest vid care ne obligă să încercăm, să interpretăm, să ne explicăm, să căutăm inexplicabilul, bâșbâim și s-ar putea să rostogolim mai multă neîncredere decât este cazul. Aici, într-adevăr, în astfel de momente atât de critice, mai ales cum este acesta în care România a fost atacată pentru prima dată, deliberat, nedeliberat, cu un instrument militar, cu un mijloc militar, cu o dronă de război de către un alt stat, pentru prima dată după al doilea război mondial se întâmplă acest lucru, în astfel de momente, instituțiile publice trebuie să comunice ceva mai mult. Trebuie să fie mai atente la reacția publică, la ceea ce generează, la costurile pentru interesul public. Și aici, da, e un, poate, nu știu, un apel pe care îl putem face cu toții, că și justiția și parchetele au instrumente de comunicare publică prin care pot să aducă în momente excepționale, pentru că nu de fiecare dată un procuror trebuie să vină cu explicații în piața publică, că atunci iarăși cădem într-o altă...
2: Nu, dar exact așa cum bine spuneți.
6: Este un moment excepțional și atunci pot să vii cu un pic de explicații, astfel încât să așez lucrurile într-un anumit context.
2: Președintele poate veni să ne spună cum vede povestea asta și ce ar trebui să se aleagă de încrederea noastră și după aceea vor fi lăsați în pace și justiția și domnul general și vom comenta ce spune președintele României și dacă ar trebui să credem sau nu ce ne spune președintele României sau dacă trebuie altcineva să intervină aici, spuneți-ne cine trebuie să fie acel cineva.
6: Spuneam într-o conversație pe care o aveam cu Florin că sunt momente critice când lipsa comunicării publice oficiale lasă un teren liber speculațiilor, dezinformărilor, unei întregi plaje de interpretări. Cu atât mai mult e nevoie în astfel de momente, dar să avem niște clarificări.
3: Noi știm
6: când sunt momente critice.
3: Noi știm citi. Putem citi acuzațiile. Putem spune, ca jurnaliști, ca observatori, care știu să citească, că aceste acuzații sunt foarte subțiri. Da? Ce decide justiția este treaba justiției. Ce decid factorii politici, ce decide președintele este treaba președintelui. Noi lucrăm cu materialul care ni se pune în față. Știți? Aceste acuzații sunt foarte subțiri.
6: E foarte ciudat.
2: Trebuie să luăm pauză și ne întoarcem că vrem părerea chiar a tuturor. Dar e foarte ciudat și m-am tot întrebat cine s-o fi gândit să pună în comunicat aceste cuvinte. Deci, comunicatul spune așa. Prin această modalitate ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale prin afectarea relațiilor instituționale. Deci, în primul rând, de vină sunt persoanele respective că au afectat relațiile instituționale și corelativ că ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de persoane care au fost trecute de la taxă la buget. E
6: părerea mea că noi trebuie
2: ce să fi gândit. Asta
6: avem
2: e o acuzație?
6: O abordare echilibrată. Dacă în locul domnului Gheorghiță am fi avut un minister condus de cineva de la un partid, nu știu, alegem un partid, AUR, PSD, și am fi văzut aceste acuzații, evident că am
2: și
6: fi
2: explodat. Apărarea e condusă de un ministru civil.
6: Evident că am fi explodat cu toți.
3: N-am fi explodat.
6: E un moment sensibil, tocmai de aceea autoritățile poate merită într-un astfel de moment
2: să
6: de
2: ne zică și nouă ceva.
6: Să ne spună ceva mai mult.
2: Ne întoarcem că suntem datori cu reacțiile lui Cristian Andrei și ale profesorului Albu Comănescu. După pauză, rămâneți cu noi.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Cristian Andrei, scandalul de la armată. Generalul Gheorghiță Vlad, generalul Berdilă, vă rog.
1: Nu o să fac comentarii despre intenții. O să fac comentarii despre ce a stârnit acest subiect. Și acest subiect ne-a arătat, așa cum și drona și alte lucruri, ne-a arătat niște lucruri. Ne-a arătat ceva destul de urât. Și anume că, într-adevăr, încrederea este deja dispărută în general în societate. Fie că noi acum credem că armata are o problemă, fie că noi credem că DNA are o problemă, noi avem o problemă.
0: Nu e bine.
1: Undeva este o problemă. Așa. În al doilea rând, ce, de fapt, care e chestiunea care așa bolborosește de dedesubt? Avem impresia că este un plan politic, că șefia armatei, dintr-un motiv sau altul, este un subiect de dispută politică sau de combinații politice, nu? Din nou, nu este ok. Deci dacă noi la prima reacție putem să comentăm în felul ăsta în România, că e așa sau nu e așa, nu suntem deloc bine. Și asta din nou la 3 sau 4 zile, nu mai știu câte sunt, de la momentul dronei, care ne-a arătat alte probleme pe care le avem. Cred că asta este mai urât în sine decât cazul respectiv. Cred că nu în sine povestea de ieri dimineață nu o să șubrezească încrederea în armată neapărat sau o să dărâme încrederea românilor, pentru că aia este constantă de zeci de ani de zile. Dar atmosfera asta de lipsă de încredere în orice, nici nu mai contează de care parte ești, e nasoală. Asta este abia problema și de fiecare dată când se întâmplă ceva în România, noi asta descoperim. Asta vedem în toate polarizările politice, în toate momentele electorale. Vedem că, de fapt, există o neîncredere mare. Așa cum am văzut, nu? Și la dronă. Imediat au existat 7.000 de speculații că ar fi, de fapt, o minciună, că ar fi altceva, că ar fi. Asta este problema României pe fond. Și vine în final, da, din felul în care se comportă liderii noștri atunci când sunt puși să-și asume lucruri.
0: Păi suntem în această degenerare de la pandemie încoace și da. De la pandemie încoace observăm că nu pune nimeni piciorul în prag.
1: Da.
0: Deci situația se denaturează sub ochii noștri și nimeni nu zice halt.
1: Da, și ăsta este terenul perfect pentru acțiuni hibride, pentru că e suficient să arunci o piatră în România de azi, așa, în fierbere cum e în diverse momente, și imediat falia respectivă se crapă și mai mult. Asta este, din păcate. Și nimeni nu-și pune problema așa, să rezolve măcar în niște ani de zile lucrurile.
0: Domnule profesor Albu Comănescu, dat fiind că suntem într-o situație care degenerează de la pandemie încoace, e din ce în ce mai proastă, încrederea e din ce în ce mai mică în instituții, în politicieni, dacă ați fi fost președintele României, dacă v-ați fi confruntat cu această situație, ce ați fi făcut?
2: În primul rând aș fi solicitat mai multe informații, pentru că, însemnând foarte clar, sunt curios cât de consistentă este această acuzație, care, într-adevăr, ieri când am aflat-o și se întâmpla să fie într-o altă emisiune, mi-a dat o reacție și un șir de gândire pe care l-a reflectat și domnul Negruțiu în această seară. Încrederea este atât de scăzută încât nici măcar nu mai are sens uneori, am impresia, să o mai includem în ecuația noastră de analiză, pentru că raporturile între cetățean și instituții sunt atât de distruse, încât noi trebuie să ne gândim deja la motivația ulterioară, la intriga de după, la corupția care se ascunde sub o asemenea acuzație, pentru că vedem, când mă gândesc la deteriorarea relațiilor instituționale, îmi pare foarte rău, dar este culmea ridicolului. Asemenea lucru poate fi invocat între absolut orice alte instituții care au avut două personaje intrate în conflict la un moment dat pe o chestiune de cea mai simplă birocrație. Universitățile, de pildă, pot să dea, sunt exemple elocvente de conflicte intrainstituționale care, evident, nu ne dărâmă. Deci chestiunea nu este, este de atât de străvezie încât imediat ne facem să ne gândim la o substanță mult mai serioasă care se ascunde dincolo de această intenție de a-l acuza și dincolo de acest spectacol și faptul că tocmai PSD-ul și-a găsit să iasă în față solicitând imediat destituirea. PSD-ul care are o relație complicată în afirmațiile publice cu tot ceea ce înseamnă programul Safe Europa. PSD-ul care n-a fost printre primii care să fie neapărat alături de, de o legislație antidronă, printre altele, n-am mai vorbim de AUR, partenerilor cei dragi de acum, ei, acest fapt capitalizează foarte bine pe o intenție de reavoință, care e ușor atribuibilă în România, măsura, tocmai măsura în care încrederea este atât de scăzută. Deci cercul vicios în care ne aflăm se hrănește singur, iar ca președinte este foarte greu să ieși, să dai o declarație știind foarte bine că nu doar instituțiile publice sunt erodate, dar riși să diminuezi și din capitalul de simpatie pe care președinția încă l-are în fața unei părți din electorat, și să nu aduci până la urmă un răspuns elovent într-un moment de criză, nu doar față de poporul român și, sau electoratul român, ca să-i spun mai departe așa, dar și față de partenerii noștri internaționali care tot timpul se întreabă ce se întâmplă în România și de ce situația se degradează atât de voit cu asemenea rapiditate în ultimele luni. Și acolo este o chestiune la care nimeni care are un dram de bun simț și reiau bună credință, care este parte din contractul social pe care îl avem ca societate funcțională, nimeni nu poate să dea un răspuns și ne plasează într-o zonă de fragilitate cu atât mai mare cu cât pierdem încrederea, pierdem credibilitatea, cum spuneam, în fața partenerilor străini și nu ne lasă cu alternativă. Poziția în care ajungem după această erodare va fi dublă, de pierdere dublă, în raport cu planul intern, ce înseamnă funcționalitatea internă a instituțiilor și relația cu cetățeanul român și, doi, credibilitatea internațională. Două chestiuni care, atunci când se erodează cu rapiditate, nu pot fi recuperate ușor.
0: E ultima întrebare, mai avem puține minute la dispoziție. Ultima mea întrebare pornește, mi-ar plăcea să obținem părerea, răspunsul fiecăruia dintre invitații noștri în această seară. Întrebarea pornește de la isprava ucrainenilor de astăzi, o lovitură simbolică, puternică, dată asupra rafinăriei de la Sankt Petersburg. Sankt Petersburg este orașul lui Putin, s-a născut acolo, a fost primar acolo, s-a format acolo și s-a întors astăzi pentru un forum economic mondial, internațional, la care îi invită pe apropiații, cunoscuții. Anul ăsta la forum au fost invitați inclusiv influencerii proruși sau care sunt împotriva Occidentului în general. E un eveniment care se leagă de numele lui Putin și în ziua începerii acestui eveniment internațional, ucrainenii cu dronele atacă, bombardează terminalul petrolier, rafinăria din Sankt Petersburg. Înțelegem că pe acolo sunt exportate 10% din produsele petroliere pe care le fac rușii și le trimit la export. Știm și că există o presiune foarte mare asupra lui Putin să încheie războiul, presiune care vine din partea alor lui. Guvernatoarea Băncii Centrale a Rusiei i-a comunicat lui Putin că războiul din Ucraina nu mai este sustenabil nici măcar pe termen scurt și că a obținut prin drona trimisă în România vinerea trecută o informație cât se poate de bună, pe care probabil o avea, doar a testat-o, și anume, știți declarațiile făcute de ministrul apărării de la București? Nu avem. Noi, în fața acestui pericol, nu avem cum să ne apărăm. Vă refer la pericolul dronelor rusești lansate din Crimea către această zonă de pe teritoriul României. Bun. Puse toate cap la cap, întrebarea pe care și-o pune toată lumea și pe care trebuie să ne-o punem și noi românii este: în această stare de disperare, de presiune, că pierde războiul, cât de mare e pericolul ca Putin să facă o prostie? Da? Poate că vrea să iasă din povestea asta cu marea lui lovitură. Și începem cu Albu Comănescu. Domnule profesor, vă rog, prima părere vă aparține.
2: Este posibil, nu e deloc exclus, și este posibil într-un procent, aș spune, mulțumitor de îngrijorător, ca să folosesc o asemenea formulă, să vedem o lovitură de teatru dacă, într-adevăr, cercurile de putere din jurul lui Vladimir Putin nu înțeleg să pună frână dorinței lui de a putea provoca o asemenea mișcare. Pentru că o lovitură în zona Baltică, o invazie cel puțin temporară sau un show-off, să-i spunem așa, de intrare și ieșire sau ocupare de o porțiune de teritoriu în Estonia, sau o lovitură un pic mai abilă în zona Mării Negre. Sunt chestiuni care pot să schimbe parcursul războiului pentru că reelectrizează societatea și o face capabilă să se înregimenteze mult mai ușor la ceea ce pare o nouă victorie foarte promițătoare. Cel puțin de umilirea Occidentului și de atingerea unui punct sensibil. E o chestiune care face parte din ceața războiului, din ambiguitatea strategică. Cordonul este strâns în jurul lui Vladimir Putin, dar nu trebuie exclusă. Și problema este nu doar că nu trebuie exclusă, trebuie văzută care sunt potențiale scenarii și răspunsurile la scenariile care pot fi desenate.
0: Florin Negruțiu.
3: Faptul că după 4 ani de război se evocă posibilitatea ca Rusia să piardă, îi se datorează lui Volodymyr Zelensky. Uh-huh. Uneori fac un exercițiu de imaginație și îmi închipui ce politician român ar fi fost în stare să acționeze la Kiev în primele ore ale invaziei, așa cum a făcut-o Zelensky. Răspunsul mi-e greu să-l dau. Zelensky, în momentul în care i s-a oferit posibilitatea să fugă din țară, a spus avem nevoie de arme, nu să plecăm. Trebuie să rezistăm, nu să plecăm din țară. Și Ucraina rezistă după 4 ani. În ciuda tuturor pierderilor și pierderilor de vieți omenești și distrugerilor, Ucraina rezistă și după 4 ani. În România, în schimb, s-au înmulțit putiniștii și trădătorii de țară de la an la an. Poate că ne-ar trebui nu doar o echipă care să ne învețe cum să ucraineană, care să ne învețe cum să doborâm dronele. Că înțeleg că vine o echipă ucraineană să ne învețe și pe noi ce să facem cu...
0: Trimisă chiar de Zelensky.
3: Obiectele astea care trec pe deasupra capetelor noastre. Poate ne-ar trebui și o transfuzie de asta de curaj și de claritate morală.
0: Și de spirit. Vă mulțumesc. Un minut. Vrem și părerea lui Remus Ștefure.
4: Aș prelua ceea ce spunea Florin. Sigur, mă întreb și eu ce politician român, dar trebuie să recunoaștem că la începutul acestui război, cred că destul de puțini ucraineni credeau că domnul Zelensky va deveni ce a devenit. La fel, liderii occidentali nu credeau că Volodymyr Zelensky va deveni ce a devenit și iată că a devenit chiar un simbol al rezistenței în fața agresiunii rusești. Iar din acest tip de comportament și din experiența Ucrainei de război, cred că noi ar trebui să învățăm. Noi am ajutat Ucraina, ajutăm Ucraina la rândul nostru, putem să fim ajutați în acest moment. Ceea ce contează în final, apropo de Rusia, este capacitatea de descurajare și cred că summitul NATO de peste o lună va fi unul chiar crucial.
0: Vă mulțumesc tuturor. Imediat vă așteaptă Andreea Georgescu, audiență națională. Rămâneți cu mine.

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanseze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic. După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Ce presupune terapia durerii?
4: Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Ora 14, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Începem cu informația momentului. Ucrainenii au lovit unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei în Sankt Petersburg. Lovitura puternică asupra exportului de petrol al lui Vladimir Putin vine la o zi după unul dintre cele mai devastatoare atacuri asupra Ucrainei. Iar acest atac ucrainean vine în ziua în care tot la Sankt Petersburg începe Davosul lui Putin, principalul forum economic al Kremlinului. Printre participanți se numără frații Andrew și Tristan Tate, care au ajuns deja la Moscova și au publicat imagini de pe aeroport. Alexandra Dinu vine cu detalii despre atacul ucrainean. Alexandra.
1: Bine, m-am găsit. Terminalul petrolier din Sankt Petersburg se află la aproximativ 1100 de kilometri de granița ucraineană. Soldații lui Zelenski au folosit drone cu rază lungă pentru lovituri. Vedem aici imagini, mai multe aparate de zbor au lovit portul, au urmat câteva explozii și apoi un incendiu uriaș. Terminalul din Sankt Petersburg este unul dintre cele mai importante obiective de export pentru produsele petroliere rusești. Prin acest terminal trec anual în jur de 12 milioane de tone de combustibil și alte produse petroliere, adică în jur de 10% din exporturile rusești. Poate transfera cantități uriașe de combustibil către nave, trenuri și conducte. Autoritățile ucrainene susțin că din aceste exporturi își finanțează Putin războiul. De asemenea, loviturile Ucrainei au vizat și insula Kronstadt, unde se află baze militare esențiale pentru flota baltică a Rusiei, dar și o fabrică de arme. Atacul din Sankt Petersburg a avut loc cu câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, la care, atenție, este așteptat și Vladimir Putin. Atacul Ucrainei vine de asemenea la o zi după unul dintre cele mai puternice lovituri rusești asupra Ucrainei din ultimele luni. Moscova a lansat peste 700 de drone și rachete asupra Kievului și mai multor regiuni din Ucraina.
0: Alexandra, îți mulțumim. Între timp, Vladimir Putin ar putea anunța o mobilizare în masă în această toamnă, chiar după alegerile din Duma de Stat. Avertizmentul a fost lansat mai întâi de Ucraina și este confirmat de mai mulți oficiali europeni pentru Washington Post. Ce înseamnă această nouă mobilizare și ce ar putea anunța această mișcare a lui Putin, ne spune chiar acum colega mea, Ana Constantin. Ana, ești în direct.
2: Bine v-am găsit! Oficialii ucraineni spun că Moscova pregătește noi ofensive, inclusiv dincolo de Ucraina, și pentru asta, în mod evident, trebuie să crească recrutarea. Pentru moment, această recrutare obligatorie nu este încă bătută în cuie, va deveni cu siguranță o certitudine, spun unii oficiali europeni citați de Washington Post, dacă pierderile de pe frontul ucrainean vor continua. Kremlinul încearcă să demonstreze forță și capacitatea de escaladare pentru că este blocat atât pe linia frontului cât și la masa negocierilor. Volodymyr Zelenski spune că Ucraina a eliberat 590 de kilometri pătrați de teritoriu ocupați de Rusia încă de la începutul anului. Însă lipsa succeselor semnificative de pe câmpul de luptă este dublat și de sacrificiile de război tot mai mari și de rata victimelor. Agențiile europene de informații estimează că numărul victimelor ruse, vorbim de morți și răniți, se ridică la aproape 30.000 pe lună. Efectele situației de pe front se simt deja de ceva timp. Unele surse spun că Putin are probleme să mobilizeze noi oameni, chiar și după ce a semnat noul decret care taie datoriile noilor recruți care au semnat un contract pe cel puțin un an cu Ministerul Apărării. Dincolo de situația de pe front și de starea tot mai precară a economiei, Moscova simte și efectele distanțării americane. Preocupat de războiul din Iran, Donald Trump și-a pierdut interesul de a media conflictul din Ucraina, un proces care, ne amintim, uneori favoriza Rusia.
3: Organele judiciare o să vă facă o comunicare publică.
4: A făcut comunicare. Sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general.
5: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
0: Scandalul de la vârful armatei române ia amploare. Liderul PSD Sorin Grindeanu cere demisia șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad, după ce acesta din urmă a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA. Sorin Grindeanu, același care l-a propulsat pe Marian Neacșu în funcția de vicepremier în guvern, în pofida condamnării definitive pentru corupție, tot pentru angajări ilegale, spune acum că orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru armată. Generalul Gheorghiță Gheorghiță Vlad a respins toate acuzațiile procurorilor. La Ministerul Apărării se face deja o analiză cu privire la această situație. Ministrul Apărării Radu Miruța a declarat că l-a informat pe președinte. Colegul meu Valentin Stan este la sediul DNA și vine cu mai multe detalii. Vali.
5: Bine v-am găsit, este greu de crezut că șeful statului major al apărării va fi demis sau își va da demisia, deoarece această procedură este una anevoioasă. Generalul Gheorghiță Vlad a fost propus de ministrul apărării și numit de președintele Klaus Iohannis. În cazul în care se va ajunge în punctul în care șeful armatei României va trebui să plece, atunci procedura va fi asemănătoare, propunerea trebuie să plece de la ministru, iar mai apoi Nicușor Dan ar trebui să emită un decret prezidențial pentru eliberarea lui din funcție. Însă, într-un astfel de scenariu, cel mai probabil Gheorghiță Vlad va profita de faptul că are suficientă experiență în Armata României și își va înainta dosarul de pensionare, în așa fel încât să nu se ajungă în punctul în care el să fie demis. Însă, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruț, a declarat că momentan nu se impune o astfel de decizie. Ministrul a spus că analizează această situație și cel mai probabil în perioada următoare va anunța ce trebuie să facă cu privire la conducerea Armatei României. În paralel, dosarul penal, ancheta procurorilor, continuă. Astăzi au fost audiate studentele care au beneficiat de acele locuri scoase la buget, acea suplimentare a locurilor din cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Sunt mărturii esențiale pentru viitorul anchetei, deoarece procurorii au vrut să afle dacă ele au auzit discuții în legătură cu modalitatea prin care a fost suplimentată capacitatea locurilor de la buget.
0: Și este informația momentului la Digi24. Darius Vâlcov, fostul ministru al finanțelor, celebru pentru tablourile din cimitir, va fi eliberat din închisoare. Decizia Tribunalului Vrancea este una definitivă. Fostul ministru social-democrat și fost primar al municipiului Slatina, vă reamintesc că acesta fusese condamnat la 6 ani de închisoare pentru fapte de corupție în 2023. Darius Vâlcov a fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței, însă într-un final a fost extradat și încarcerat în același an. Cu mai multe detalii despre acest caz vine colega mea Teodora Chiuș. Teo, te ascultăm.
6: Ministrul al Finanțelor Darius Vâlcov va fi eliberat condiționat din penitenciar după ce Tribunalul Vrancea i-a admis contestația și a dispus punerea sa în libertate. Decizia este una definitivă. În prezent, acesta se află încarcerat la închisoarea din Focșan și va putea ieși imediat ce decizia instanței ajunge la penitenciar. Darius Vâlcov a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul tablourilor în mai 2023. Fostul ministru al finanțelor a fugit atunci în Italia înainte de pronunțarea sentinței, fiind extradat în țară în august 2023 și încarcerat. Darius Vâlcov a mai avut alte 2 dosare de corupție pe rolul instanțelor, însă a reușit să scape de ele.
7: Vom avea un guvern pro-occidental.

0: calm, vom trece prin asta.
1: Președintele României Nicușor Dan a stat față în față cu Ilie Bolojan. Nicușor Dan ar fi avut noi discuții neoficiale cu liderii politici, inclusiv cu Sorin Grindeanu. Surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat, în timp ce partidele spun la unison că ar trebui să ofere mandatul socialdemocraților.
2: Eu, dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, un guvern tehnocrat condus de un om politic fără partid parlamentar. Nu e o fantezie.
3: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Toma?
4: Domnul Toma, mi se pare o alegere potrivită.
5: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere potrivită?
4: Domnul Sorin Grindeanu, mi se pare o soluție și mai bună.
1: Colega mea, Emma Stoica, urmărește subiectul și ni se alătură acum cu mai multe detalii. Emma.
6: Înclinăm spre o nouă amânare sau cel puțin spre o nouă săptămână în care nu vedem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment acea propunere venită din partea președintelui de a exista un guvern tehnocrat cu un premier independent, Eugen Tomac era favorit pentru această funcție, nu reușește să strângă o majoritate politică. A stat președintele României din informațiile noastre de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare, astăzi ultimul a fost Dominic Friț, au discutat despre posibile majorități politice, însă din informațiile noastre președintele nu vrea să renunțe la acea propunere de a veni cu guvern tehnocrat. În schimb, PNL și USR spun la unison că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec, să vină public, să spună că nu are o majoritate, dar pentru acest lucru are nevoie să aibă mandatul. Este și motivul pentru care am văzut inclusiv dinspre UDMR această propunere că mai degrabă să vină Partidul Social Democrat, să-i se dea Partidului Social Democrat șansa de a face sau nu o majoritate politică. Și dinspre Partidul Social Democrat am văzut câteva voci care spuneau că mai degrabă Sorin Grindeanu este un premier mai bun decât Eugen Tomac. Marian Neacșu a fost cel care spunea acest lucru ieri. Acum ce este cert este că ne aflăm la o lună din momentul în care a trecut o moțiune de cenzură, la o lună de când nu avem un premier plin și la mai bine de două săptămâni din momentul în care președintele a făcut primele convocări oficiale, primele consultări oficiale și singurele de la Palatul Cotroceni, fără să vină cu o propunere de premier. Este important însă să precizăm că președintele, conform Constituției, nu are o obligație sau cel puțin nu are un termen clar prevăzut în care trebuie să vină cu propunerea de premier. Spunea că într-un timp rezonabil vom vedea ce înseamnă acest timp pentru președintele României.
1: Și Emma Stoica, îți mulțumim, încercăm să aflăm mai multe ce spune Constituția, să ne lămurim, pentru că suntem într-o situație nemai întâlnită în direct acum prin telefon. Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale. Vă salut, domnule Zegrean, mulțumesc pentru prezență.
7: Bună ziua!
1: Avem așa o premieră, dacă pot să-i spun, domnule Zegrean. În primul rând, săptămâna viitoare ar urma să expire mandatul interimar în cazul celor 6 miniștri care au preluat portofoliile de la cei 6 miniștri PSD, ce au plecat din guvern cu o săptămână înainte de demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. Ce se întâmplă săptămâna viitoare în cazul acestor miniștri cărora le expiră interimatul, domnule Zegrean?
7: Ma, trebuie să vă spun că acest guvern nu este în situația de guvern interimat. Acest guvern este un guvern demis prin moțiune de cenzură. În Constituție spune că în cazul în care guvernul este demis prin moțiune de cenzură, acel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către noul guvern. Deci asta trebuie să aveți în vedere, că ei pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune noi suntem noul guvern.
1: Chiar și cei 6 miniștri cărora le...
7: Cei 6 aici se poate discuta, pentru că ei au plecat înainte de a aplica guvernul. Dar n-are decât domnul prim-ministru demisionar, domnul prim-ministru demisionar, să numească alți ministri interimari în locul acelor care au plecat mai devreme și o să fie cât un ministru la 3-4 minister.
1: Deci se poate acest lucru, premierul demis Ilie Bolojan să îi înlocuiască, cumva să-i rotească, dacă pot spune așa?
7: Nu neapărat să rotească. De exemplu, cel de la agricultură este și la cultură. Îl numește și la sănătate, de exemplu. Tot pe ăla și așa mai departe.
1: Am înțeles, pentru că, de exemplu, deci domnul Ceche Otilo, care este ministrul...
7: Data, Iertați-mă, nu e prima dată când se întâmplă, a fost pe vremea, prin 2009 a fost o situație oarecum asemănătoare, când Parlamentul nu a vrut să se întrunească, să numească sau să respingă un candidat propus pentru funcția de prim-ministru. Era propus și nu l-au primit să își depună mandatul, adică să depună să asculte pentru a fi numit sau nenumit. Deci mandatul acela este pur și simplu a inspirat în 10 zile guvernul, că este obligat în 10 zile să prezinte la Parlament, Parlamentul să-l asculte, să citească programul. Nu s-a întâmplat așa, a rămas, i-a inspirat. Deci au mai fost lucruri comice în istoria recentă a României și nu cred că se vor termina.
1: Este un lucru comic acum?
7: Da, evident că este comic, pentru că așa ceva nu se mai întâmplă. La noi se întâmplă din asta. Într-o țară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, că nu se înțeleagă asta. Dar într-o țară întreagă la cap, dacă se depune o moțiune de cenzură, cel care depune moțiunea depune și noul program de guvernare și lista noului guvern. Dacă trece moțiunea, guvernul acela pleacă și ceilalți iau locul.
1: Dar s-a discutat despre acest lucru chiar la momentul în care guvernul a fost demis prin această moțiune de cenzură, domnule Zegrean, și ne aducem aminte acum, mai mulți parlamentari au spus, dacă PSD și AUR au depus moțiunea, să vină și cu o soluție, ori acea soluție nu a existat. Și au dat exemplu ceea ce se întâmplă în Germania și ce prevede Constituția din Germania.
7: Însă, în Franța se întâmplă la fel.
1: Poftim?
7: Mai mult. Și în Franța se întâmplă la fel.
1: La noi de ce nu se întâmplă? Ar trebui să fie prevăzut acest lucru în Constituție?
7: Cum să vă spun? Constituția nu interzice acest lucru. Este un lucru de

0: încearcă să găsească o majoritate, dar partidele da. Politice...
1: Președintele, da, președintele spunea că va face propunerea într-un termen rezonabil. Cine știe ce înseamnă rezonabil?
0: Aici voiam să ajung să vă întreb ce înseamnă acest timp rezonabil.
1: Nu știu, și se folosește și chiar și în Constituție, se folosește arestul preventiv. Că poate să fie luat ca o măsură, dar să nu dureze mai mult decât un termen rezonabil. Sau un proces să se judece în termen rezonabil. La Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la Curtea Europeană de Justiție se folosește frecvent că durata procesului să fie rezonabilă. Dar nu o definește nimeni nicăieri.
0: În opinia adică dumneavoastră că ați fost președinte al... Și în opinia dumneavoastră ce înseamnă un termen rezonabil, ca să înțelegem?
1: În opinia mea, ar trebui să se facă exact cum v-am spus mai devreme. Imediat și pleacă guvernul, celălalt guvern care au depus mutarea de cenzură și lista de guvernare să fie ascultați de Parlament și să intre în funcție.
0: Dar...
1: Dacă nu se întâmplă așa, avem termenul acela de 4-5 de zile care cred că este un termen rezonabil. Eu am fost și în comisia care a scris Constituția și știu că așa am gândit atunci, cât trebuie să facă un nou guvern. Hai să zicem, o lună e puțin, 3-4-5 de zile e bine. Așa a rămas.
0: Ori acum vedem că e posibil să trecem de acest termen de 45 de zile. Spuneți dumneavoastră că un guvern demis poate rămâne mai mult de 45 de zile până când se găsește...
1: Poate rămâne până când noul guvern, guvernul nou ales, așa zice Constituția, depune jurământul.
0: Dar, domnule Zegrean, apropo de informațiile care sunt în spațiul public, președintele Nicușor Dan vrea să desemneze un premier doar după ce se asigură că va exista o majoritate în Parlament. Dumneavoastră, ce spuneți despre acest lucru? Președintele trebuie să găsească acea majoritate?
1: Nu. Ăsta e rolul consultărilor. Să vadă dacă există sau nu o majoritate. Dacă ar fi un singur partid care avea jumătate plus unul din numărul de parlamentari, ar fi obligat președintele să propună pe cel numit de ei, propus de ei, să-l determineze. Nefiind un astfel de partid în Parlament, fiind nu știu, 5-6 partide câte sunt, că nu se mai respectă nici structura Parlamentului rezultate din alegeri sau de grupuri și grupulețe. Deci președintele discută cu ei ca să-și facă o idee dacă vreau să propun pe Ionescu, are să se retornare. Și cei care merg la discuția spune că și ei o propunere. Dar președinte nu este obligat să propună pe o persoană desemnată de un partid decât dacă acel partid are majoritate parlamentară sau eventual dacă dovedește că este coaliție de guvernare care poate să asigure guvernarea.
0: Vedem cum...
1: Nu este obligat să facă acest lucru.
0: Vedem cum vom... Ia spuneți.
1: Aceste discuții doar ca să ia pulsul Parlamentului, zice, cine ar putea să fie ales președinte pentru că prim-ministru? Pentru că vezi, dacă două propuneri în 60 de zile, două propuneri sunt respinse, președintele poate să declanșeze procedura de dizolvare a Parlamentului. Tocmai de aceea s-a scris așa în Constituție. Pentru că nu face nici el, nu face ce vrea el. Face ce scrie în Constituție, sau așa ar trebui să facă.
0: Vedem ce va face președintele, ce decizie va lua și ce anunț va face în această chestiune. Vă mulțumesc, domnule Zegrean, pentru toate explicațiile.

0: trebuie, pacienții au de suferit.
1: S-au tăiat toate sporurile aproape.

0: Sunt cele mai mari proteste organizate după anunțarea noii legi a salarizării la stat. Vorbim de un proiect în acest moment. Peste 10.000 de angajați din sănătate veniți din toată țara au ajuns acum în fața Parlamentului după ce și-au scandat nemulțumirile în fața guvernului. Sebastian Boldea este alături de protestatari. Sebastian, ce nemulțumiri au oamenii? Te ascultăm.
1: Bun găsit! Odată cu noua lege a salarizării, proiectul pe care l-am văzut în consultare publică, majoritatea angajaților de la stat susțin că veniturile lor ar urma să scadă. Vorbim aici, în general, de persoane

angajate în sistemul medical, acolo unde am văzut un protest destul de amplu, aproximativ 10.000 de persoane s-au adunat astăzi în Piața Victoriei, ulterior au plecat într-un marș până aici în Piața Constituției, iar în urmă cu doar câteva momente acest protest a fost declarat închis. Totodată, astăzi a mai fost un alt șir de proteste, de data aceasta vorbim despre angajații ai Ministerului Finanțelor și angajații ai Fiscului, aproximativ 300 de persoane au protestat astăzi în fața Ministerului Finanțelor și acolo nemulțumirile sunt, bineînțeles, aceleași, faptul că veniturile lor ar urma să scadă cu câteva sute de lei, dar sunt și cazuri în care salariile ar urma să scadă cu 2.000 sau 4.000 de lei, motiv pentru care aceștia cer ca prin această nouă lege a salarizării veniturile lor să fie unele echivalente cu cele care sunt plătite în prezent, totodată să aibă și un statut, bineînțeles, acela de funcționar public și o lege care să le permită acest lucru. Ei au anunțat totodată că pe parcursul zilei de mâine aproximativ 80% dintre angajații fiscului nu vor veni la muncă, asta pentru că vor face un fel de grevă înaintea unei greve generale, pentru că în acest moment acești angajați nu pot să facă o grevă generală, motiv pentru care s-au pus de comun acord să nu vină pe parcursul zilei de mâine la muncă, așadar inclusiv românii care mâine, spre exemplu, aveau drum către ANAF, ar fi mai bine să se reorganizeze și să vină într-o altă zi, pentru că cel mai probabil ghișeele vor fi închise. Ei au vrut, prin toate aceste proteste, să tragă în primul rând un semnal de alarmă de faptul că nu sunt de acord cu această lege.

0: toată țara, 10.000 de oameni au protestat după anunțarea noii legi a salarizării la stat. Peste 10.000 au scandat la guvern.
1: Ne simțim foarte umiliți. Când a fost perioada COVID-ului, am fost eroi. Acum suntem chiar la pragul de jos la coeficientul de salarizare.
2: Dacă nu revin asupra hotărârilor care le-a luat cu această lege și cu toate astea, eu zic că da, vor face, se poate să se transforme într-o grevă generală, ceea ce cred că ar fi dezastros și pentru pacienți.
3: Munca în sistemul sanitar și de asistență socială este foarte grea. Nu sunt oameni care să lucreze.
0: Sindicaliștii au plecat din Piața Victoriei în marș către Piața Constituției. Proteste în cascadă au fost și la finanțe. 14.000 de angajați din toată țara au ieșit în stradă și parchetele și instanțele de judecată au fost pichetate.
4: Protestăm pentru salarii corecte și pentru demnitatea profesorilor.
5: Acest coeficient în medie de 2,50% finanțiștii reprezintă pur și simplu o bătaie de joc.
6: Dacă în trecut ne raportam la salariul minim, care în prezent este 4.325 de lei, actuala bază de raportare este de 4.100.
0: A fost protest și la fabrica de arme cu gir. Oamenii sunt nemulțumiți că nu li s-au mărit salariile.
7: Forma de protest continuă și vom suspenda pentru perioade de o săptămână ca să avem răgazul să negociem la Ministerul Economiei o parte din revendicări.
8: Salariile vameșilor trebuie să fie corespunzătoare funcției pe care o dețin.
9: Colegii mei sunt determinați ca mâine să blocheze toată activitatea. Înseamnă să nu venim la servici. Va fi o zi în care România va avea o zi fără finanțe.
10: Cu toții ne dorim același lucru și anume o grilă separată în noua lege a salarizării, un statut al finanțistului care nu este legiferat încă de la înființarea ANAF-ului.
11: Ori întregi ca să plătesc o chitanță de 90 de lei. Este urât. Și considerând că nu se va rezolva nimic.
12: Am ieșit afară, am întrebat dacă e cineva la ghișeul 16, pe scanul, nu vine nimeni.
0: Protestele vor continua în toată țara și joi.
13: Continuăm acum cu o informație de ultimă oră la Digi24. Sunt percheziții chiar în aceste momente în Mureș, la locuința fostului preot Cristian Pomohaci. Bărbatul este suspectat că ar fi agresat sexual un minor. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Vă reamintesc, Cristian Pomohaci a fost cercetat și în 2017 pentru raporturi sexuale cu minori. Atunci a fost făcută publică o înregistrare audio în care voia să convingă un adolescent să întrețină relații sexuale. Dosarul s-a clasat în 2019 pe motiv că faptele s-au prescris. Bianca Timșa este la locuința fostului preot și are mai multe informații. Bianca, te ascultăm. Bun găsit!
14: Bun găsit, polițiști efectuează în acest moment 3 percheziții într-un dosar care vizează presupuse suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Ancheta, așa cum spuneai și tu, vizează pe fostul preot și cântăreț de muzică populară Cristian Pomohaci. Una dintre percheziții, să știți, care are loc chiar aici la locuința cântărețului, acesta se află în imobil, iar alături de el, așa cum vă spuneam, sunt polițiști care fac acum percheziții și cel mai probabil vor fi ridicate anumite probe. Cercetările vizează presupuse fapte care ar fi avut loc în anul 2022, începând cu anul 2022. Așa cum spuneai și tu, Cristian Pomohaci a mai fost implicat în controverse legate de minori, iar în anul 2020 el a fost condamnat definitiv într-un dosar de evaziune fiscală. Așa cum spuneam, ancheta este în curs în acest moment și rămâne de văzut care vor fi concluziile în urma acestor percheziții, dar și ce măsuri se vor lua în acest dosar.
13: Iar în timp ce în stradă au ieșit mii de oameni, la Ministerul Muncii au loc chiar la această oră negocieri cu sindicatele privind noua lege a salarizării. Sunt acum la discuții sindicatele din administrația publică locală după protestele de astăzi din Piața Victoriei. Colega mea Cezara Scutari este și acolo, se alătură cu mai multe detalii. Cezara, bun găsit, ce se întâmplă acum? Te ascultăm.
15: Bun găsit, în urmă cu puțin timp a intrat la discuții ministrul interimar al muncii Dragoș Puslaru, se întâlnește cu reprezentanții din administrația publică și urmează consultările și în zilele următoare. Mâine urmează să vină cei care ocupă funcții de demnitate publică. De altfel, este foarte important ca această lege să treacă în timp util, pentru că este un jalon PNRR de care depinde accesarea peste 700 de milioane de euro. În același timp, actualele consultări, spune ministrul muncii, nu reprezintă negocieri salariale, dar reprezintă introducerea unor reguli echitabile pentru salarizarea în întregul sistem public. Și astăzi urmează o conferință de presă în jurul orei 18 cu ministrul interimar al muncii Dragoș Puslaru, care va anunța ce modificări se mai aduc pe acest proiect după negocierile care au început marțea trecută și iată că vedem a generat nemulțumiri în rândul bugetarilor. Astăzi au fost proteste ample ale sindicaliștilor din sănătate și finanțe. Au venit peste 10.000 de persoane în centrul capitalei la manifestările de amploare. În același timp, oamenii sunt nemulțumiți, spun că acest proiect le-ar aduce, de fapt, reducerea veniturilor salariale, având în vedere că 87 de sporuri din cele 151 sunt tăiate prin acest proiect. În același timp, surse din PSD spun că sunt șanse mici ca această lege să treacă până pe 31 august, pentru că provoacă aceste nemulțumiri și mișcări de protest și în același timp spun că e mai bine să pierdem 700 de milioane de euro decât să aducem această lege prin care ar trebui scoși din nou bani la buget în anii următori.
13: Cezara, îți mulțumim în continuare. Pe acest subiect discutăm cu Andrei Caramitru, profesor de relații europene și economist. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
16: Bună ziua.
13: Domnule Caramitru, am auzit-o mai devreme și pe colega mea Cezara Scutare, am văzut protestele de astăzi din Piața Victoriei, angajați, sindicaliști nemulțumiți de acest proiect privind noua lege a salarizării. PSD, aceasta este informația care ne-a atras cu atenția tuturor. PSD ar fi dispus să pierdem 700 de milioane de euro bani europeni în loc să adoptăm o lege nepopulară. Cum vedeți acest lucru?
16: Păi nu mă miră absolut deloc și aș mai menționa un lucru. Când vedem aceste proteste sindicale, care, repet, sunt normale în orice țară democratică, să trebuie să te uiți puțin cine sunt aceste sindicate. Sindicatele astea, în mare parte, sunt afiliate PSD-ului și sunt aceleași din anii 90. Deci, de multe ori, chiar cei care vedem în stradă sunt, de fapt, membrii PSD. E, practic, un refuz de a reforma orice în țara asta. Asta este realitatea pe care îl trăim de atât timp și este și motivul pentru care avem inflația pe care o avem și problemele economice pe care le avem, pentru că nu putem cheltui bani pe care noi avem ad eternam și să nu schimbăm absolut nimic. Un alt lucru care mă șochează pe mine și nu de azi, de ieri, este că niciodată nu văd niciun protest legat de politizare, de corupție, de condiții de muncă, care sunt în multe cazuri foarte proaste. La stat întotdeauna este despre acești 100 de lei, 200 de lei, un spor, deci e totul despre bani și nu cumva să se schimbe ceva. Acum, nu e doar problema de 700 de milioane de euro. Noi avem în acordurile noastre atât cu Uniunea Europeană, dar și cu finanțatorii internaționali. Există acolo mai multe clauze. O clauză spune că costurile totale în buget nu poate să crească mai mult de 2% pe anul următor, în mulți ani, 2%, adică mult sub inflație. Și doi, spune că procentul de cheltuieli pe care le avem cu bugetarii, adică anvelopa completă, cu toate salariile însumate de la stat, trebuie să scadă ca procent din PIB. Deci trebuie ca cheltuielile cu bugetarii să crească mai puțin decât PIB.
13: Acum, deci nu ne oprim doar la cei 700 de milioane de euro din PNRR, ci da, sunt mai multe.
16: Sunt consecințe pe mai multe paliere, atât legată de procedura de deficit excesiv, cât și de condițiile de finanțare pe care le avem în exterior. Acum, există doar două posibilități mari și late. Sau face un tip de lege de tipul ăsta, care nu e ideală, să o spunem clar, dar măcar e aliniată cu Banca Mondială și cu Uniunea Europeană. Deci există măcar un acord acolo și o face așa. Sau continui să nu faci, să crești salariile la cer și atunci nu mai poți fi finanțat, sau decizi, și asta e o decizie și asta posibilă, să spui, dom'le, creștem salariile la stat. Avem o grilă mai bună, da? Pentru că oamenii să fie motivați să aducem profesori buni, să putem să avem medici care chiar lucrează la stat și nu merg în privat, da? Dar în acel moment ai nevoie de mai puțini angajați. Pentru ca totalul cheltuielilor să rămână stabil sau să scadă,
13: adică
16: așa cum am
13: adresat.
16: Da, și disponibilizările, atenție, poate să fie voluntare, adică practic să dai niște pachete compensatorii, nu înseamnă neapărat să dea afară oameni care nu vor să plece. Cum s-au mai făcut și ceva care funcționează foarte bine, țin minte, criza din 2008 s-a întâmplat asta atât în privat cât și, cred că și la public. Sau oprești angajările și practic îți reduci numărul de angajați prin plecări naturale din sistem, adică sau spre pensie sau oameni care își dau demisia. Nu există soluții magice. În momentul când nu sunt bani în conturi, nu prea ai de unde să dai.
13: Și foarte greu să-i mulțumesc. Exact.
16: Și să-i mulțumești pe toți. Adică, nu, efectiv nu mai sunt bani, deci de undeva trebuie tăiat ceva. Și problema foarte mare este că avem sisteme imense, cum e cel de sănătate sau cel de educație, unde sunt efectiv sute de mii de angajați, ori acolo orice 100 de lei în plus, dacă o mulțești cu 100 și ceva de mii, 200 de mii, 300 de mii de oameni, ajung niște sume enorme, deci nu prea ai ce să faci. N-ai cum să mărești din pix așa ceva în condițiile în care le avem. E imposibil, e pur și simplu imposibil.
13: Urmărim ce se întâmplă cu acest proiect privind legea salarizării și dacă va fi adoptat sau nu și în ce formă. Mulțumesc, domnule Caramitru.
16: Eu vă mulțumesc.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Antreprenoriatul prinde de la vârste fragede, iar limitele au coborât pe măsură ce tehnologia a avansat. Internetul aduce tot felul de oportunități, cum ar fi cele pentru influenceri. România se numără printre statele Uniunii Europene cu cea mai ridicată pondere a tinerilor antreprenori, potrivit datelor Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani, care desfășoară activități antreprenoriale, reprezintă aproximativ 8% din totalul forței de muncă, ceea ce înseamnă peste 2 milioane de persoane. În România, ponderea este de aproximativ 10%. Procente similare se regăsesc în Cehia sau Polonia, Irlanda, Bulgaria și Spania au ponderi mai reduse, 5-6%. Statistica citată de Mediafax arată și un grup aparte al antreprenorilor adolescenți cu vârste între 15 și 19 ani. Sunt aproape 70.000 de persoane în Uniune în această categorie. Deși România se situează în top în ceea ce privește antreprenoriatul în rândul tinerilor, rata de ocupare a acestora rămâne sub media europeană. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 66% dintre tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani sunt angajați. Însă, în România și Bulgaria se situează la coada clasamentului, cu rate de ocupare de puțin peste 50%. Această situație sugerează că, în unele cazuri, antreprenoriatul poate reprezenta o alternativă la oportunitățile limitate de pe piața muncii. De asemenea, poate fi și o formă de mascare a unor contracte de muncă, mai ales în domenii precum cel tehnologic, ca o formă de a evita taxele mari pe salarii. Condițiile pentru dezvoltarea afacerilor diferă semnificativ între statele europene. Estonia este considerată una dintre cele mai favorabile economii pentru antreprenori datorită digitalizării și facilităților fiscale pentru profitul reinvestit. Irlanda rămâne atractivă prin nivelul redus al impozitului pe profit, în timp ce Portugalia și Lituania sunt apreciate pentru costurile mai reduse și procedurile simplificate pentru înființarea firmelor. Datele indică o tendință de creștere a antreprenoriatului în rândul tinerilor la nivel european. În cazul României, poziționarea în topul acestui clasament evidențiază un potențial ridicat, dar și nevoia unor politici care să susțină dezvoltarea afacerilor și integrarea tinerilor pe piața muncii. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24. După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
2: Victorie! Calificare!
1: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.

0: Din nou în direct și avem date noi despre reforma companiilor de stat obținute de Digi24. Într-o primă etapă, vă reamintesc, 22 de companii sunt vizate de restructurare sau lichidare, iar dintre acestea, 3 societăți reprezentau prioritatea zero, astfel încât România să nu piardă sute de milioane de euro bani europeni. Amalia Dobre a obținut aceste date despre stadiul în care se află acum reforma companiilor de stat la o lună și jumătate de la anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu. Amalia, bun găsit! Întârzie sau nu reforma? Te urmărim!
1: Bun găsit! Pentru ca România să îndeplinească jalonul din PNRR cu termen până la finalul lunii august, 3 companii trebuie restructurate. Vorbim de 2 companii din domeniul transporturilor și o companie din energie. Ce s-a făcut mai exact până acum? În ceea ce privește electrocentrale grupe SA, guvernul a aprobat un memorandum privind fuziunea cu societatea de administrare a participațiilor în energie. Pentru companiile din transporturi, telecomunicații CFR și tipografica Filaret, este prevăzută fuziunea cu Compania Națională de Căi Ferate. În cazul lor, fie documentația, fie studiul de fezabilitate ar urma să fie gata în următoarele săptămâni, potrivit datelor transmise de cabinetul vicepremierului pentru Digi24. Oana Gheorghiu a prezentat în urmă cu o lună și jumătate un calendar privind reforma. Pentru anumite companii erau prevăzute măsuri până la data de 31 mai. Ce s-a făcut concret? Ei bine, Remin este acum în insolvență, iar primele rezultate sunt așteptate abia la finalul acestui an. La Societatea Națională a Căilor Ferate Române, RA, societate cu datorii de 1,3 miliarde de lei, încă se face monitorizare. Ministerul Transporturilor trebuie să clarifice cadrul juridic pentru ca societatea să intre în faliment. În planul inițial era prevăzută inițierea unui act normativ pentru eliminarea vidului legislativ privind falimentul regiilor autonome până pe 30 aprilie. Acest lucru nu s-a întâmplat. La Societatea Comercială pentru Întreținere și reparații locomotive și utilaje, procedura de faliment este în derulare, iar Comitetul Interministerial prevede că nu sunt întârzieri prevăzute în această perioadă. De asemenea, la Petrotrans, companie în insolvență, care a mâncat din banii statului aproape 19 ani fără să funcționeze, acum s-a închis procedura de insolvenție. Compania de stat urmează să fie radiată din evidențele Registrului Comerțului în următoarea perioadă.
0: Amalia, mulțumim, un fenomen extrem de rar la Roma. O tornadă a devastat capitala Italiei. În doar câteva minute, tornada a luat pe sus mobilierul stradal, a smuls copacii din rădăcină și a mutat mașinile parcate.
2: Ma che è? Un tornado?

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi.

0: Războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

Incendiu devastator în capitala Indiei, cel puțin 21 de oameni au murit după ce flăcările au cuprins un restaurant din New Delhi. Clădirea cu mai multe etaje în care funcționau un restaurant și un hotel a fost cuprinsă rapid de flăcări și de fum. Mulți oameni au fost prinși înăuntru. Unii au sărit de la ferestre pe saltelele gonflabile aduse în grabă lângă imobil. Echipele de intervenție au reușit să salveze 40 de oameni, dar starea unora este destul de gravă. Potrivit presei locale, multe dintre victime sunt cetățeni străini din țări din sudul Asiei care erau în India pentru tratament medical. NASA se pregătește să testeze urmașul consacratului avion Concorde, un avion supersonic experimental. Astfel ar putea fi reluate zborurile comerciale în lume cu astfel de aeronave. Noul aparat X-59 promite să nu sperie oamenii cu boom-ul sonic, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Concorde a fost retras.

Scurtă pauză acum de la Fix, vă așteaptă cu noi informații colega mea Anca Orhean. Eu vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine dimineață de la ora 9 și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Zi excelentă!

În contextul în care alianța Rusia, China, Iran, Coreea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: ce presupune terapia durerii?
1: Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Decizie radicală a Statelor Unite în privința apărării Europei. Pentagonul a anunțat oficial că va retrage trupe din țările aliate și le cere partenerilor NATO să-și asigure propria securitate fără să mai depindă de ajutorul american.
0: Cum explică Statele Unite această lovitură dată aliaților europeni? Detaliem imediat.
1: Noi negocieri fără rezultat pentru viitorul guvern. Potrivit surselor, președintele României a avut discuții informale, din nou, cu liderii partidelor pro-occidentale. Însă viziunea lui Nicușor Dan pentru noul executiv pare să nu fie pe placul partidelor.
0: Și asta pentru că președintele ar insista pentru formula unui guvern tehnocrat, ba mai mult, ar avea o condiție la care nu vrea să renunțe.
1: Ce le-a cerut lui Ilie Bolojan și lui Sorin Grindeanu la ultimele consultări, vă spun în scurt timp.
0: Ucraina a răzbunat atacul devastator al Rusiei de ieri cu un val de drone care a țintit unul dintre cele mai mari terminale petroliere din Sankt Petersburg.
1: Lovitura vine chiar în ziua în care, în același oraș, începe forumul economic al lui Vladimir Putin, supranumit și Davosul Rusiei.
0: Vă arătăm imagini mai multe imediat în ediție specială.

0: Statele Unite ale Americii dau o lovitură aliaților NATO. Pentagonul a anunțat oficial, retrage trupe din Europa și le cere țărilor europene să-și asume mai multă responsabilitate.
1: Anunțul vine mult mai rapid decât estimau analiștii militari. Colegul nostru Valentin Stan ne aduce toate detaliile despre acest subiect.
2: Bine v-am găsit! Haideți să vedem în primul rând poza momentului în ceea ce privește prezența americană în Europa. Pentagonul are acum 86.000 de militari în Europa, iar aproape jumătate dintre ei, 36.000, sunt în Germania. Evident, va fi una dintre cele mai afectate țări de această retragere. Dar trebuie să ne uităm și pe flancul estic, pentru că această zonă, evident, este una de risc din cauza războiului, din cauza amenințării Rusiei și deja analiștii militari se așteaptă la retrageri, la diminuări ale trupelor americane și în țările de pe flancul estic. De altfel, Lituania săptămâna trecută s-a confruntat cu o decizie neașteptată a americanilor. Cei 1000 de militari care erau staționați acolo au plecat și nu există vreo promisiune că se vor întoarce. În România, în momentul de față, se află 1000 de militari aflați în bazele de la Mihail Cogălnicianu, Câmpia Turzii și la Deveselu. Nu există promisiuni sau amenințări în ceea ce privește creșterea sau scăderea numărului de militari americani în țara noastră. Pe flancul estic, cel mai probabil, Polonia va rămâne principalul pol american în privința trupelor străine, trupelor americane. Cum a justificat Pentagonul această decizie? Washingtonul a spus că Europa trebuie să se apere singură, trebuie să facă mai multe eforturi și să se concentreze pe propria industrie de apărare, deoarece Statele Unite se vor concentra pe alte zone, cel mai probabil Orientul Mijlociu și zona Pacificului.

0: A trecut deja o lună de când România nu are guvern cu drepturi depline, iar nominalizarea unui nou premier de la Palatul Cotroceni întârzie.
1: Potrivit surselor, președintele României a chemat din nou pe liderii politici la consultări informale.
0: A discutat atât cu Ilie Bolojan, cât și cu Sări Grindeanu, dar și Dominic Friț, iar negocierile par să nu ajungă nici în acest moment la vreun consens.
1: Președintele nu renunță la varianta guvernului tehnocrat și ar insista pentru formarea unei majorități care să susțină premierul desemnat și viitorul executiv în Parlament, în timp ce partidele sunt de părere că PSD ar trebui să-și asume responsabilitatea guvernării.
0: Ne dă mai multe informații Emma Stoica.
2: Înclinăm spre o nouă amânare sau cel puțin spre o nouă săptămână în care nu vedem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment acea propunere venită din partea președintelui de a exista un guvern tehnocrat cu un premier independent, Eugen Tomac era favorit pentru această funcție, nu reușește să strângă o majoritate politică. Asta președintele României, din informațiile noastre de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare, astăzi ultimul a fost Dominic Friț, au discutat despre posibile majorități politice, însă din informațiile noastre, președintele nu vrea să renunțe la acea propunere de a veni cu guvern tehnocrat. În schimb, PNL și USR spun la unison că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec, să vină public, să spună că nu are o majoritate, dar pentru acest lucru are nevoie să aibă mandatul. Este și motivul pentru care am văzut inclusiv dinspre UDMR această propunere că mai degrabă să vină Partidul Social Democrat, să-i se dea Partidului Social Democrat șansa de a face sau nu o majoritate politică. Și dinspre Partidul Social Democrat am văzut câteva voci care spuneau că mai degrabă Sorin Grindeanu este un premier mai bun decât Eugen Tomac. Marian Neacșu a fost cel care spunea acest lucru ieri. Acum ce este cert este că ne aflăm la o lună din momentul în care a trecut o moțiune de cenzură, la o lună de când nu avem un premier plin și la mai bine de două săptămâni din momentul în care președintele a făcut primele convocări oficiale, primele consultări oficiale și singurele de la Palatul Cotroceni, fără să vină cu o propunere de premier. Este important însă să precizăm că președintele, conform Constituției, nu are o obligație sau cel puțin nu are un termen clar prevăzut în care trebuie să vină cu propunerea de premier. Spunea că într-un timp rezonabil vom vedea ce înseamnă acest timp pentru președintele României.
0: Industria auto din România încetinește, Dacia Mioveni și Renault se reorganizează după o scădere semnificativă a producției.
1: Gigantul auto de la Mioveni a deschis astăzi lista unor noi plecări voluntare, iar angajații pot să plece acasă cu salarii compensatorii de până la 210.000 de lei în funcție de vechime.
0: Pentru prima dată, programul li se adresează și inginerilor din grup, nu doar muncitorilor din zona de producție. Are informațiile Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! Programul de plecare voluntară anunțat de reprezentanții Dacia Renault oferă posibilitatea unui număr de 200 de angajați ai companiei să părăsească aceste firme începând cu data de 6 iulie în schimbul unor sume de bani care, conform ziarului financiar, sunt cuprinse între 45.000 și 210.000 de lei în funcție de vechimea în companie. Reprezentanții grupului vorbesc despre măsuri prin care se încearcă păstrarea competitivității firmei, măsuri proactive cu o importantă componentă de protecție socială. Dacă e să ne uităm însă la tabloul mai larg, vedem că două dintre modelele Dacia nu sunt produse în România, ci în Turcia și Slovenia, iar acest lucru este vizibil în cifre. În luna aprilie acestui an, numărul total de unități produse de Dacia Mioveni și Ford Otosan a scăzut la 31.450 de unități, cu aproape pe 29% mai puțin față de aprilie 2025. Reprezentanții grupului Dacia Renault au vorbit deseori laudativ la adresa uzinei din Mioveni, însă au semnalat și anumite aspecte îngrijorătoare din țara noastră. Vorbim de inflația galopantă, cea mai mare din Uniunea Europeană, și de asemenea de creșterea, chiar dublarea costurilor de producție din cauza majorărilor salariului minim și a creșterii costurilor cu energia.
0: Primire cu dansuri tradiționale pentru frații Tate la Moscova. Cei doi, care vă reamintesc, sunt cercetați în România pentru viol și trafic de persoane, au fost întâmpinați pe aeroport cu pâine, sare și dansuri tradiționale.
1: Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare înainte de participarea fraților Tate la așa numitul Davos al Rusiei.

0: Cine mai participă la acest forum economic internațional găzduit de Vladimir Putin la Sankt Petersburg, știe Ioana Ciurlea.
1: Imaginile îi surprind pe frații Tate, primiți la aeroportul din Moscova cu muzică și dans tradiționale rusești. Cercetați în Marea Britanie și în România pentru infracțiuni sexuale, cei doi nu au confirmat deocamdată dacă participă la Davosul Rusiei, dar este foarte probabil, de vreme ce au avut parte de o primire oficială. Pe lista participanților sunt multe nume interesante. Vă dau câteva exemple. Actorul american Steven Seagal, un apropiat al Kremlinului, el este de fapt cetățean rus din anul 2016. Forumul marchează și o premieră diplomatică. Pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina, la eveniment participă și un oficial al administrației Trump, Rodney Mims Cook Jr., președintele Comisiei pentru Arte Frumoase a Statelor Unite și unul dintre oamenii implicați în proiectul de extindere a Casei Albe. Un alt nume controversat care participă la forum este influencerul american conservator Candace Owens, cea care a susținut că prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, s-a născut bărbat. Rusia încearcă să demonstreze prin acest forum că nu e izolată și susține că va avea 20.000 de participanți din peste 100 de țări. Spre deosebire însă de alți ani, când la eveniment erau directori ai marilor corporații occidentale și lideri politici de prim rang, acum reflectoarele sunt mai degrabă pe influenceri controversați și vedete apropiate Kremlinului.
0: Și chiar în timp ce invitații lui Putin ajungeau în Rusia, ucrainenii dădeau o lovitură de grație liderului de la Kremlin.
2: Au lansat un atac cu drone asupra uneia dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei, chiar în Sankt Petersburg.
0: Lovitura puternică asupra exportului de petrol al lui Putin vine la o zi după unul dintre cele mai devastatoare atacuri rusești împotriva Ucrainei.

0: Alexandra Dinu vine acum cu mai multe detalii.
1: Bine v-am găsit! Terminalul petrolier din Sankt Petersburg se află la aproximativ 1100 de kilometri de granița ucraineană. Soldații lui Zelenski au folosit drone cu rază lungă pentru lovituri. Vedem aici imagini, mai multe aparate de zbor au lovit portul, au urmat câteva explozii și apoi un incendiu uriaș. Terminalul din Sankt Petersburg este unul dintre cele mai importante obiective de export pentru produsele petroliere rusești. Prin acest terminal trec anual în jur de 12 milioane de tone de combustibil și alte produse petroliere, adică în jur de 10% din exporturile rusești. Poate transfera cantități uriașe de combustibil către nave, trenuri și conducte. Autoritățile ucrainene susțin că din aceste exporturi își finanțează Putin războiul. De asemenea, loviturile Ucrainei au vizat și insula Kronstadt, unde se află baze militare esențiale pentru flota baltică a Rusiei, dar și o fabrică de arme. Atacul din Sankt Petersburg a avut loc câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, la care, atenție, este așteptat și Vladimir Putin. Atacul Ucrainei vine de asemenea la o zi după unul dintre cele mai puternice lovituri rusești asupra Ucrainei din ultimele luni. Moscova a lansat peste 700 de drone și rachete asupra Kievului și mai multor regiuni din Ucraina.

0: Au fost proteste astăzi în toată țara, cele mai mari manifestații organizate după anunțarea noii legi a salarizării la stat.
1: 14.000 de angajați din sănătate veniți din toată țara au ajuns în fața Parlamentului, iar la Constanța, Arad și Cluj, oamenii au oprit lucrul.

0: Salariul de bază al unui asistent medical nu depășește astăzi 3.559 de lei, dar în 2027 va ajunge la 4.557 de lei. Câteva sute de lei îi va pierde prin înjumătățirea sporurilor însă. Sindicaliștii spun că unii se vor trezi cu salarii mai mici, cu 600-700 de lei, dar că unii angajați vor pierde chiar 2.000 de lei.
1: Aproximativ 60% din cei salarizați, din salarii vor scădea și vor primi salarii compensatorii, ceea ce nu mi se pare normal.
2: Electricele sfidează prăbușirea pieței auto, piața mașinilor pe baterie a câștigat teren, impulsionată și de scumpirea carburanților.
3: În luna mai, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile.
0: Cristian are 37 de ani, este din Timișoara și conduce de aproximativ un an o mașină electrică. Spune că a ales această variantă și datorită programului Rabla, care l-a ajutat să facă pasul către o tehnologie nouă.
4: Am avut o mașină veche cu care nu mă mai puteam deplasa foarte în regulă prin oraș, iar din punct de vedere al costurilor, pentru oraș mașina electrică e cel mai bun lucru.
0: Interesul românilor față de electrice este în continuă creștere.
5: Doar în luna mai a acestui an au fost înmatriculate aproape 800 de astfel de autovehicule, cu 88% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.
6: Am panouri fotovoltaice și merg gratuit, practic, eu. Am range 40 de kilometri și dacă am panouri fotovoltaice, de ce să nu mă folosesc de energie electrică?
5: Ați mai renunțat?
7: Nu, niciodată.
5: N-ați mai revenit la mașină clasică?
7: Dacă îmi permit și pot mai departe să o schimb, să-mi iau fără discuție.
0: În total, înmatriculările mașinilor electrice și hibride au crescut cu o treime față de aceeași lună din 2025. Avans au luat și mașinile noi.
5: Vânzările de mașini noi au crescut cu 7% în luna mai a acestui an, mai mult față de aceeași lună anului trecut.
0: În total, în luna mai, peste 11.100 de mașini au fost înmatriculate. La nivel general însă, piața auto din România a suferit o scădere de 10% pe primele 5 luni ale anului, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Unul dintre motive ar putea fi scumpirea carburanților generată de conflictul din Orientul Mijlociu.
2: Numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană, doar România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi în domeniu.
3: Mai exact, numărul nopților de cazare vândute a scăzut cu aproape 7% față de primul trimestru din 2025.
2: România atrage cu greu turiști străini, are mai multe informații Andreea Crăciunescu.
8: Bun găsit tuturor! Dacă ne uităm prima dată per total la nivelul Uniunii Europene, vedem că s-a înregistrat o creștere de aproximativ 3% a numărului nopților de cazare la începutul 2026 față de începutul anului 2025. Cu toate acestea, vedem că țara noastră este pe un trend opus, am putea spune, întrucât în România a fost înregistrată o scădere de aproximativ 7% a numărului de noptări la începutul 2026 față de primele luni din 2025 și vorbim despre a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania, care a înregistrat o scădere de aproximativ 13%. La polul opus, cel mai bine la acest capitol, vedem din datele Eurostat, stă Irlanda, întrucât au înregistrat aceștia o creștere de peste 35% a numărului de înoptări. Ne uităm de asemenea și la vizitatorii străini. Ce pondere au avut aceștia la nivelul Uniunii Europene? Vedem că tot datele Eurostat ne arată că vorbim de peste 46% din totalul vizitatorilor au fost oaspeți străini. Cel mai bine la acest capitol au stat Malta, Cipru și Luxemburg. Iar dacă ne uităm la Germania, Polonia și România în aceste țări, da, inclusiv în țara noastră, ponderea străinilor a fost de aproximativ o cincime din total.
2: Președintele Statelor Unite recunoaște că l-a insultat pe premierul Israelului în discuția telefonică pe care au avut-o acum două zile.
3: Într-un podcast, președintele Americii a spus că era furios că Netanyahu nu încetează loviturile în Liban.
2: Donald Trump a vorbit și despre conducerea de la Teheran, a spus că liderul suprem continuă să aprobe deciziile importante și i-ar plăcea să-l cunoască personal.
9: Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
10: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. If there wasn't me, there would be no Israel right now.
9: Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person?
10: I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him.
9: The Ayatollah?
10: He's involved, absolutely.
9: Really?
10: Yeah, I think they have a lot of respect for him.
9: So is he's compos mentis? He's not sick in hospital in a coma, as we've been told?
10: Well, I don't know. I haven't had the privilege of meeting him.
9: Right.
10: But I'm not hearing he's doing great. You're doing better.
9: Right.
10: That way he's not. If you believe the stories, is, you know, missing a lot of different parts.
2: Guvernul Statelor Unite vrea să testeze cele mai avansate sisteme de inteligență artificială ale companiilor americane înainte ca acestea să fie lansate public.
3: Detalii primiți la Business Club până atunci, amănunte ne oferă colega noastră Ligia Munteanu. Bun găsit, Ligia!
11: Bine v-am găsit! Este cumva o schimbare de politică. Până acum administrația americană nu a vrut să intre în acest domeniu, ba chiar nu prea a vrut să știe, însă după celebrul Mythos, care pare că este extrem de performant și face niște chestii foarte, foarte avansate, ar cam vrea să știe administrația americană tot, să testeze fiecare soft, să mai vadă ce poate folosi, la ce prețuri. Este o schimbare importantă de politică. Vine la pachet și cu, poate, eu știu, cred că dificultăți, să le spunem, pentru moment, financiare pentru aceste companii, că poate nu se acceptă, nu? Anumite programe la care au lucrat. Vedem la Business Club toată analiza.
3: Mulțumim, Ligia!
11: Te așteptăm!
2: Despre vreme acum, care se înrăutățește în jumătate de țară, va fi cod galben de ploi abundente și vijelii, inclusiv capitala intră mâine sub o atenționare.
3: Colega noastră Greta Gavrilă vine cu noile informații de la ANM.
12: Bun găsit! 6 județe din sud-vestul teritoriului sunt vizate de un cod galben de furtuni. Sunt anunțate ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. În mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități însemnate de apă care izolat vor depăși.

0: Posibilitatea atmosferică va acoperi regiunile sudice. Meteorologii anunță averse cu tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. În plus, furtunile vor lăsa în urmă cantități importante de apă. Ploi de vară vor apărea și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.

0: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: După 10 ani,

0: ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. S-a făcut o lună de când România nu are guvern cu drepturi depline, iar nominalizarea unui nou premier de la Palatul Cotroceni încă întârzie.
1: Potrivit surselor, președintele României a chemat din nou pe liderii politici la consultări informale, a discutat atât cu Ilie Bolojan, cât și cu Sorin Grindeanu și Dominic Friț. Dar negocierile par să nu ajungă la un consens.
0: Și asta pentru că președintele nu renunță la varianta guvernului tehnocrat și ar insista pentru formarea unei majorități care să susțină premierul desemnat și, desigur, viitorul executiv în Parlament, în timp ce partidele sunt de părere că PSD ar trebui să-și asume responsabilitatea guvernării.
1: Colega noastră Emma Stoica are toate informațiile.
2: Înclinăm spre o nouă amânare sau cel puțin spre o nouă săptămână în care nu vedem un premier desemnat de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment acea propunere venită din partea președintelui de a exista un guvern tehnocrat cu un premier independent, Eugen Tomac era favorit pentru această funcție, nu reușește să strângă o majoritate politică. Asta președintele României, din informațiile noastre, de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare, astăzi ultimul a fost Dominic Friț, au discutat despre posibile majorități politice, însă din informațiile noastre, președintele nu vrea să renunțe la acea propunere de a veni cu guvern tehnocrat. În schimb, PNL și USR spun la unison că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec, să vină public, să spună că nu are o majoritate, dar pentru acest lucru are nevoie să aibă mandatul. Este și motivul pentru care am văzut inclusiv dinspre UDMR această propunere că mai degrabă să vină Partidul Social Democrat, să-i se dea Partidului Social Democrat șansa de a face sau nu o majoritate politică. Și dinspre Partidul Social Democrat am văzut câteva voci care spuneau că mai degrabă Sorin Grindeanu este un premier mai bun decât Eugen Tomac. Marian Neacșu a fost cel care spunea acest lucru ieri. Acum ce este cert este că ne aflăm la o lună din momentul în care a trecut o moțiune de cenzură, la o lună de când nu avem un premier plin și la mai bine de două săptămâni din momentul în care președintele a făcut primele convocări oficiale, primele consultări oficiale și singurele de la Palatul Cotroceni, fără să vină cu o propunere de premier. Este important însă să precizăm că președintele, conform Constituției, nu are o obligație sau cel puțin nu are un termen clar prevăzut în care trebuie să vină cu propunerea de premier. Spunea că într-un timp rezonabil vom vedea ce înseamnă acest timp pentru președintele României.
0: Acum, PSD își asumă guvernarea, însă așteaptă mai întâi să vadă pe cine desemnează președintele României pentru funcția de premier.
1: Așa răspunde Lia Olguța Basilescu, care îi critică pe celor care îi critică pe socialdemocrați că au dat jos guvernul Bolojan și acum fug de responsabilitatea guvernării.
0: Cât despre Eugen Tomac, cel care ar fi primul pe lista de sugestii de premiere a președintelui, Lia Olguța Basilescu spune doar că, citez, e o persoană cu bun simț.
3: Bineînțeles că noi ne asumăm guvernarea. Așteptăm nominalizarea, în primul rând, de la președintele României, ca să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru și, în funcție de această propunere, desigur că ne vom întâlni în conducerea partidului, cum ne-am întâlnit de fiecare dată și vom lua o decizie. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț, dar...
4: Nu-l nominalizați pe domnul Sorin Grindeanu în această funcție?
3: Din păcate, noi nu am dat și funcția de președinte al României ca să poată să facă această nominalizare. Motiv pentru care așteptăm să vedem ce decide Nicușor.
4: Ce le răspundeți celor care vă acuză de lipsă de asumare în toată această situație?
3: Cine ne acuză de lipsă de asumare?
4: Celelalte partide politice.

0: Ce înseamnă lipsă de asumare?
1: Faptul că PSD a dus practic la această criză politică și că nu și-a asumat acum formarea unui nou guvern.
0: Ministru care nu avea ce să caute acolo.
2: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Andrei Țăranu, Gabriel Biriș de la distanță ni se alătură și Sergiu Mișcoiu. Bun găsit, domnilor!
3: Domnule Țăranu, așadar, suntem în aceeași situație ca până acum. Avem un guvern demis, n-avem încă un premier nominalizat și tot se reau discuțiile cu reprezentanții partidelor politice, tot le reia președintele Nicu Șordan. Cât mai poate să dureze totuși această căutare a unei majorități care pare imposibil de făcut?
4: Constituția nu e foarte clară în domeniul ăsta. Președintele poate să țină așa mult și bine. Problema e că dacă țara rezistă mult și bine într-o formulă de acest gen. Pentru că, din punctul meu de vedere, președintele, dar și partidele politice, au introdus prea multe nu-uri pentru a obține un da. Adică nu poți să faci majoritate cu partidele extremiste, nu poți să faci din partea USR, PNL majoritate cu PSD, UDMR nu acceptă să facă majoritate cu PSD dacă se aliază cu formațiuni care au fost în fostele partide extremiste, gen SOS și POT. Și în condițiile astea este atât de greu să faci o majoritate, iar președintele cere imperios o majoritate, încât devine aproape imposibil să construiești și să generezi permutări de X câte Y, astfel încât să generezi o relație care să fie măcar pentru o lună stabilă și să impună un prim-ministru care să treacă din Parlament în condițiile în care le vrea și președintele și respectiv și partidul politice. Aici cred că singura soluție este asumarea responsabilității. Și aici trebuie văzută cine își asumă această responsabilitate. În ultimă instanță, doamna Vasilescu are dreptate. Președintele este cel care trebuie să nominalizeze. După ce nominalizează, respectiva va găsi sau nu majoritatea în Parlament. Sau își va depune mandatul la președinte. Deci, nu știu de ce toată lumea este, de fapt, într-o formă de negație. Toată lumea plătește în această logică a vagului, dar se așteaptă să obțină niște rezultate concrete. Cred că nici prin matematică nu se poate face așa ceva.
2: Domnule Biriș, cât mai rezistă țara?
5: Țara rezistă. Calm. Calm. N-avem nicio gramă. Economia reală, eu vă spun că s-a cam decuplat de economia politică. De ce spun asta? Pentru că acum, într-adevăr, noi nu avem nevoie de un guvern. Riscul cel mare, cum spuneam, cum am spus tot timpul, e downgrade-ul. Că, Doamne ferește, să se blocheze ceva și să apară anunțuri că nu mai luăm bani din PNRR sau eu știu ce alte nenorociri, ce se mai întâmplă, să ajungem în geancă, atunci chiar avem o problemă. Dar economia, într-un fel, are un beneficiu, pentru că guvernul își face treaba, administrează țara, nu poate să mai dea ordonanțe de urgență și acum știți că tot timpul am încercat să explic că guvernul Bolojan nu avea alternative anul trecut în vară la creșterea cotelor la TVA și la accize. Dar ce s-a întâmplat de atunci, prin un noi an, așa, o multitudine de ordonanțe de urgență, a fost să tot pună bolovanii în spatele economiei. Acum suntem un pic relaxați.
2: Cam. Nu mai are cine să pună bolovanii.
5: Păi, nu. Că nu se mai pot da ordonanțe de urgență. Deci, nici nu pot să... N-avem timp în emisiune să explic toate greșelile care s-au făcut absolut degeaba. Dar... În fine, până la urmă, președintele trebuie să-și asume. Așa cum și-a asumat să nu intervină în a preveni criza, cât de rol de mediator, trebuie să-și asume să facă o nominalizare. Mi-a plăcut ideea asta cu prea mulți nu. Sunt prea mulți nu în momentul de față, în nu facem aia, nu facem aialaltă. Nu se poate. Nu se poate. Cum își dorește președintele, nu se poate acum. Pentru că nu dă aritmetica. Și nu e vreo, nu sunt matematici speciale, e algebră. Adun și nu dă. Trebuie să iau o decizie, pentru că starea asta de incertitudine, lăsând gluma la o parte, nu face bine nimănui. Și sunt multe de făcut în țara noastră, multe de reparat din guvernările anterioare. Eu personal am spus și data trecută, nu am nimic cu domnul Tomac ca și om politic, ca și nu a făcut nimic care să scandalizeze, da. Nici nimic în care să-l remarcăm. Adică, totuși, într-o astfel de situație delicată, e nevoie de un om de acțiune. L-am avut. Nu-l mai avem. Și președintele Nicușor Dan cred că înțelege lucrul ăsta. Și a înțeles-o dinainte, că probabil că nu i-a plăcut. Deci, acum trebuie să-și asume. Da? PSD-ul deja are o mulțime de legi trecute prin Parlament cu majoritate. Deci știe să facă majorități. A reușit să dea guvernul. A făcut o majoritate semnificativ mai mare decât cea de care avea nevoie. L-a dat jos, a dat jos guvernul din care făcea parte. Cum trebuie să continue? Că până la urmă e vorba de asumarea răspunderii. Ți-o asum sau nu ți-o asum? Eu cred că domnul Grindeanu și conducerea PSD pot să-și asume, dar așteaptă să-și asume întâi președintele nominalizare. Guvern de tehnocrați, am spus-o, am făcut parte dintr-unul, nu ne ajută. Pentru că guvernul de tehnocrați este un guvern slab. Nu are putere politică. Guvernarea este, trebuie asumată politic. Iar politica se face pe voturi. Un guvern tehnocrat n-are voturi. N-are mandatul care să-l legitimizeze. Ce face un guvern legitim? Majoritatea parlamentară. Care majoritatea parlamentară s-a făcut în urma votului cetățenilor, care au dat mandat. Da? Așa cum stau lucrurile acum, probabil că vom ajunge la un guvern minoritar.
3: Un guvern minoritar. Domnule Mișcoiu, merg și la dumneavoastră. Bun, guvern minoritar. Dar când?
6: E foarte greu de calculat când va veni acest guvern minoritar, dacă va veni sub această formă, pentru că pe lângă nu-urile acestea menționate anterior, avem un mare nu, nu-ul de la președinte, care se opune participării AUR la o majoritate parlamentară, pentru că Nicușor Dan știe foarte bine că dacă dă acum mandatul Partidului Social Democrat, este posibil ca Partidul Social Democrat să negocieze o majoritate parlamentară, chiar dacă nu va face un guvern majoritar pe termen lung cu o coaliție care să fie formată din partide majoritare, dar să-și treacă guvernul prin Parlament, va putea negocia acest lucru cu AUR. Și acest gest ar veni cu un preț în ceea ce privește o serie de decizii publice. Am văzut că această alianță poate funcționa, am văzut asta la ICR, am văzut asta la căderea guvernului Bolojan, însă tocmai de aceea președintele Nicușor Dan știe foarte bine că în momentul în care a cedat această, asupra acestui punct și a dat mandatul unui reprezentant al PSD, acesta poate să facă majoritate împreună cu AUR, ceea ce în mod limpede președintele nu își dorește. Nu își dorește un guvern majoritar care să fie sprijinit, minoritar sprijinit de AUR sau majoritar de tip AUR-PSD. Și atunci, de aceea, soluțiile care vor fi, cred că vor veni din altă direcție, cel puțin pentru prima încercare. De aici, în numele domnului Tomac, ați văzut atitudinea doamnei Vasilescu în ceea ce îl privește pe domnul Tomac. S-a poziționat relativ pozitiv față de domnul Tomac, a avut mai degrabă o atitudine conciliantă, nu l-a criticat, ceea ce deja este un mare semn că PSD ar putea să acheseze la un guvern de tehnocrați pe care să-l sprijine din Parlament, înțelegând că jocul acesta cu numirea unui PSD-ist este ceea ce nu-și dorește în momentul de față Nicușor Dan. Deci, până la urmă, ceea ce cred că se întâmplă, sau ceea ce cred că se va întâmpla, nu neapărat în zilele următoare, dar probabil în următoarea săptămână sau următoarele 10 zile, va fi o nominalizare de tipul pe Eugen Tomac, cu un guvern de tip tehnocrat susținut în Parlament pentru investitură de aceste partide din fosta coaliție, așa zis, pro-europeană.
7: Bun, cum interesant și
6: acestui guvern ar putea să fie însă un acord.
7: Foarte interesant e răspunsul la următoarea întrebare. Cât mai poate Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria?
4: 45
7: cât
4: de
7: mai
4: zile.
7: Poate, pentru că în momentul de față știm, e premier demis, nu interimar, nu are un termen la care ar trebui să plece. Asta spune Constituția, e ceea ce a explicat la Digi24 fostul judecător CCR Augustin Zegrean.
2: Există însă o nuanță aici, excepție la această prevedere sunt portofoliile foștilor miniștri PSD care au demisionat înainte de căderea guvernului și unde ar trebui numiți noi interimari.
8: Acest guvern nu este în situația de guvern interimar. Acest guvern este un guvern demis prin moțiune de cenzură. În Constituție spune că în cazul în care guvernul este demis prin moțiune de cenzură, acel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către noul guvern. Deci asta trebuie să aveți în vedere, că e pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune noi suntem noul guvern.
9: Chiar și cei șase miniștri cărora le
8: cei șase aici se poate discuta, pentru că ei au plecat înainte de a aplica guvernul, dar n-are decât domnul prim-ministru demisionar, domnul prim-ministru demisionar, să numească alți ministri interimari în locul acelor care au plecat mai devreme și o să fie cât un ministru, la 3-4 minister.
2: Așa, domnule profesor Țăran, apare și nuanța, diferența între guvernul demis și guvernul interimar.
10: Demis,
2: este guvern demis în acest moment, guvernul Bolojan. Ar schimba într-un fel discuția, ar provoca alte negocieri, ar împinge negocierile mai departe. Gestul pe care ar trebui să-l facă premierul demis Bolojan cu interimarii? Schimbă cu ceva datele probleme acum?
4: Vedeți, avem experiența anului 2009, care a fost o experiență înspăimântătoare în penibilul său. Vă aduceți aminte când primul ministru era interimat la vreo 6 ministere. Sigur că din fericire atunci, depinde din ce unghi privești, lucrurile erau în buza alegerilor prezidențiale. Imediat după ce alegerile prezidențiale s-au terminat, atunci lucrurile au revenit într-o stază normală. Deci ce s-a întâmplat cu apariția UNPR-ului nu a fost nimic democratic, trebuie să o recunoaștem. Însă acum avem 4 ani până la următoarele alegeri prezidențiale și 2 ani și câteva luni până la următoarele alegeri generale. Deci nu cred că guvernul Bolojan poate să stea în această condiție, pentru că odată la 45 de zile trebuie să numească dintre miniștrii care sunt interimari pe ministerele care au fost...
10: Și nu pot fi prelungite interimatele?
4: Interimatele nu pot fi prelungite. Trebuie probabil să-i rotească. Nu există altă soluție. Numai primul ministru, repet, poate să rămână pe ministerele respective. Ceea ce va da o bătaie de cap Parlamentului enormă, Curții Constituționale, pentru că sunt convins că se va găsi oricine, oricând cineva care să se întrebe este oare constituțional sau nu.
2: Deja s-au întrebat dacă nu ar fi cazul să plece Ilie Bolojan.
4: Și în condițiile astea e foarte complicat. De asta presupun că totuși o formă de, dincolo de campanie electorală, pentru că noi acum avem de fapt o puternică campanie electorală de toate părțile. și de multă propagandă, trebuie spus. Adică partidele care sunt încă la guvernare în guvernul demis au propria lor propagandă, PSD are propria sa propagandă, AUR are propria sa propagandă, prin canalele care transpar, însuși președintele are propria sa propagandă, pentru că, așa cum observați, noi discutăm despre domnul Tomac, deși numai noi vorbim despre domnul Tomac. Președintele nu a spus niciodată, nu a rostit acest nume în calitate de... Păi, tocmai asta spun, că și asta e o formă de propagandă atunci când lansezi pe surse sau lași sursele să vehiculeze diverse formule. Deci, cred că lucrurile încep să devină complicate pentru că intrăm într-o țesătură mult, mult, mult prea complicată. Partidele alături de președinte sunt chemate într-o democrație să rezolve probleme de genul ăsta. Nu vor, cred că ar putea să-l convingă pe președinte, deși și aici e un nu foarte puternic, să treacă totuși la alegeri anticipate. E adevărat că nu am avut niciodată, nu știm cum ar fi, dar... dacă nu se poate rezolva altfel, nu avem altă soluție.
10: Dar pe de altă parte nici nu știm dacă nu se poate rezolva altfel, pentru că nu avem o nominalizare.
4: Sigur că da.
10: Iar conform Constituției,
4: asta era în prima parte,
10: dizolvarea Parlamentului poate fi decisă de președinte dacă două nominalizări pică. Poate, nu e obligatoriu. Poate să urmeze și a treia, până când iese. Calm. Dar în momentul de față noi nu știm că suntem în situația în care o nominalizare nu ar întruni majoritate, că nu avem nominalizare. E atât de simplu. Ne învârtim în jurul cozii, sincer, oricât de mult, și am și o formație matematică și fizică, oricât aș încerca să înțeleg care este logica acestei situații, nu o găsesc. Nu pot să o găsesc. Nu înțeleg cum își închipuie cineva în cazul de față domnul președinte că poate rezolva situația asta pe care domnia s-a creat, prin inacțiune. Sau cine știe, poate chiar prin acțiune, cum a zis domnul Țăranu data trecută. Nu putem ști. Dar cert este că în momentul de față n-are cum să o închidă.
7: Sunt însă probleme care trebuie să-și găsească rezolvare cât mai rapid. Pe lângă chestiunile și obligațiile asumate de România în fața Uniunii Europene pe PNRR, cum ar fi legea salarizării care scoate oamenii în stradă, mai se termină și anumite măsuri luate de guvern la finalul lunii, spre exemplu pentru păstrarea sub control a prețului carburanților. Ar trebui să avem un nou guvern care să le prelungească sau să le analizeze. Discutăm despre toate acestea.
10: Aia trebuie să rămână.
7: Vă propun să discutăm despre aceste subiecte când ne întoarcem după pauză.

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanseze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

la Planeta Ești Tu analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.

0: Acum, indiferent de declarațiile politice, de discuțiile de la Palatul Cotroceni, în Parlament situația arată un pic altfel. Deși socialdemocrații și-au asumat în fața președintelui, de exemplu, că nu fac alianță cu AUR. În Parlament, cele două partide par să funcționeze deja într-un soi de coaliție.
1: Votează cot la cot ca să treacă diverse proiecte. Chiar ieri au aplicat strategia la votul din Senat pentru noua conducere a Institutului Cultural Român. Mai multe exemple ne dă Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, cea mai recentă colaborare dintre PSD și AUR am văzut-o chiar ieri la Senat, când s-a votat noua conducere pentru Institutul Cultural Român, acolo unde Partidul Social Democrat, cu ajutorul AUR, a putut să-și pună un președinte. De asemenea, și AUR a avut susținerea PSD pentru o funcție de vicepreședinte. Au fost critici legate de aceste numiri. Am văzut-o pe cea mai recentă și din partea președintelui USR, Dominic Fritz, care spune că aceste persoane puse în funcțiile de conducere ar fi președintele cel susținut de PSD, un apropiat al lui Năstase, iar din partea AUR ar fi chiar un apropiat al lui Călin Georgescu. Și știm că nu sunt nici pe departe singurele, practic, ajutoare reciproce pe care și le dau cele două partide. Am văzut în trecut și votul PSD pentru mai multe proiecte AUR, cum ar fi cel care obligă organizațiile non-guvernamentale să-și publice sursele de finanțare, dar și acel proiect AUR care prevede că firmele își pot ceda până la 15% din profit pentru a face, pentru a oferi prime pentru angajați. Am văzut însă și poziționările comune, am putea spune, în ceea ce privește acea ordonanță privind programul SAFE, unde știm că socialdemocrații vorbeau despre un conflict de constituționalitate între Parlament și Guvern și așadar au vrut să atace la Curtea Constituțională, să ceară curții, practic, să gestioneze acest conflict. În schimb, AUR am văzut, a atacat la curte această ordonanță și vom vedea mâine ce se va întâmpla cu ea. Vă spuneam, sunt doar câteva din ultimele colaborări pe care le-au avut cele două partide. Asta după ce cele două partide au dat jos guvernul Bolojan.
0: Situația în Parlament este fluidă, cel puțin. PSD votează alături de AUR, PNL a votat alături de PSD, pentru că a căzut la vot și legea privind organizarea alegerilor locale în două tururi pentru primari. În Parlament se poate, domnule profesor Săran?
3: Sigur că se poate și, de fapt, ăsta e rolul Parlamentului. Toată lumea uită. De fapt, Parlamentul, conceptul de Parlament vine de la negociere, de la parlamentare. Ori această parlamentare se face în funcție de interesele grupurilor pe care teoretic partidele le reprezintă. Că partidele din România nu știu pe cine mai reprezintă, asta este altceva. Dar ca să ne întoarcem, ați văzut, USR alături de AUR au votat împreună pentru un proiect care inițial a fost a PNL-PSD în perioada Băsescu, pentru ca acum să se devină un apanaj al AUR și fost al USR-ului, pentru a, așa cum spuneați, ca să se revină la sistemul de două tururi în alegerile locale, ceea ce cred că ar fi totuși legitim. Pe de altă parte, așa, da, la Senat PSD și AUR au votat împreună, dar în Camera Deputaților PSD, USR, PNL și UDMR au votat împotriva unei inițiative AUR chiar ieri. Deci, cum spuneați, totul este negociabil în interiorul Parlamentului, dar apare nenegociabil în raport cu executivul. Cred că aici apare, sau mă rog, unii pot să simtă o anumită formă de ipocrizie, pentru că într-un fel discută în Parlament și într-un fel se întâmplă în marele negocieri, apropo, cele cu președintele, când se vede că totuși în anumite zone interesele partidelor coincid.
1: Domnule Biriș, legea salarizării, legea salarizării unitare a stârnit o revoltă socială pe multe verticale ale statului român, sănătate, administrație și așa mai departe. Vedem oameni ieșiți în stradă în timp ce noi vorbim. O lege a salarizării unitare, despre care se discută de multă vreme, care însă acum este jalon în PNRR. Dacă nu o adoptăm, ni se spune vom pierde bani din PNRR, program care se încheie în, la finalul lunii august. Legea asta a salarizării a fost făcută și anunțată de către guvern, de domnul Pâzlaru, care ne-a spus că nu or să scadă veniturile angajaților. Ba chiar costul după implementare, anvelopa, e mai mare, cu vreo 8 miliarde.
4: Da.
1: 8 miliarde de euro.
4: Lei.
1: De lei, dacă nu mă înșel.
4: Da.
1: Explicați-mi și mie, domnule Biriș, că nu pricep matematica. Dacă totuși anvelopa crește, 8 miliarde de lei în plus, de ce toată lumea e nemulțumită că le scade veniturile?
4: Pentru că la cei nemulțumiți, teoretic, le scad veniturile, dacă nu vine suma aia în compensare. Dar eu am mai spus-o. N-avea cum să iasă bine această lege. Pentru că nu avea cum să iasă bine. Pentru că bugetul e la care e. Și atâta timp cât noi punem carul înaintea boilor, nu vom putea să avem așa o stare de mulțumire cât mai largă, că tot timpul vor fi nemulțumiți. De ce spun că punem carul înaintea boilor? Păi te apuci să faci legea salarizării înainte să faci o reformă administrativă. Atâta timp cât avem 3.000 de UAT-uri, cu 3.000 de primari, cu 3.000 de consilii locale, 40 de județe cu încă, hai să spunem, 7 județe în București, că fiecare sector e mai mare decât multe județe din țară și mai e și primăria generală. Fiecare cu primarul, fiecare cu consiliu. Suntem prea mulți în sistemul ăsta. La fel cum sunt prea mulți, sunt prea puțini în zona de educație și sănătate. Și atunci, în momentul în care tu trebuie să drămâi sărăcia asta, că e o sărăcie, oameni nemulțumiți, oameni care muncesc, oameni care taie frunză la câini în sistemul bugetar, nu începi cu o reformă structurală care să-ți permită să dai oamenilor salarii mai mari care să le valorizeze munca, ajungi la situații de genul ăsta. Și a mai fost o... pe lângă faptul că n-avea cum să iasă bine, a fost o eroare impardonabilă faptul că la demnitari le-a crescut salariile pe algoritmul din lege. În schimb, în zona de educație, în zona de sănătate, urmau să scadă dacă nu veneau acele, hai să spunem, bonusuri. În plus, mai trebuie să, că oamenii înțeleg că nu sunt proști. Și cine crede că oamenii să nu înțeleg, greșește. Legea asta nu trebuie conform obligațiilor asumate, o facem și până în 2031 nu se mai modifică. Adică suma aia fixă de 4.100 de lei, care, mă rog, comparabilă cu salariul minim înainte să crească, rămâne fixă până în 2031. Păi numai anul ăsta s-a depreciat față de anul trecut cu 10% inflație. Ori în momentul în care vii și spui oamenilor, e temporară, dar e cam definitivă, că dacă nu, dacă schimbăm ceva, dăm banii înapoi, oamenii înțeleg că sunt cu cuțitul la gât. Și atunci ies în stradă. Nu avea cum să fie altfel. Pentru că fundamentul, temelia pe care a fost pusă această lege este complet greșit. România, statul român, nu mai poate funcționa pe organizarea administrativ-teritorială de pe vremea comuniștilor, când eram 23 de milioane, să nu uităm. Astăzi nici nu știm câți mai suntem în țara asta, în țara noastră. Nu mai știm. Unii la recensământ a ieșit că suntem 19, în realitate nu cred că mai suntem 16. Avem situații de astea absolut abracadabrante. Uitați-vă la recensământ, Cluj. Are un număr de locuitori. Când te uiți pe listele electorale permanente, vezi că sunt cu 5.000 mai puțin decât numărul de locuitori. Păi smerte Dumnezeu, la aproape 300.000 de oameni cât s-au fost inventariați la recensământ, doar 5.000 de minori? Pare ceva neregulă. Statistic vorbind, e imposibil. Deci nu, nici nu știm cât suntem. Nu știm pe ce ne bazăm. Da? Ori dacă nu întâi ne facem ordine și apoi vedem cu cât ne plătim slujbașii, că asta sunt funcționarii publici, asta sunt angajații de la slujbași, Sunt oamenii slujba țărilor, care sunt plătiți din impozitele, contribuțiile și taxele pe care le plătim cu toții, inclusiv ei. Da? Deci nu avea cum să fie altfel. Și probabil că vom pierde această sumă din PNRR, că nu avem cum să îndeplinim jalonul. Și dar și aici, mă, nu știu dacă e veste bună sau veste proastă. Repet, pe perioada PNRR-ului, presupunând că suntem capabili să luăm toate sumele nerambursabile, România a pierdut de 3 ori mai mulți bani din frauda de TV. De 3 ori mai mulți bani decât tot PNRR-ul. Dar noi vorbim, de ce vorbim? Nu mai vorbim de evaziune, nu mai vorbim de gap-ul de TVA. Recent a venit Comisia și cu gap-ul la impostul pe profit, care e chiar mai mare decât gap-ul la TVA. Noi vorbim de ce? De salarii și pensii. Ok, o să continuăm să vorbim așa, probabil și peste câțiva ani, dar nu vorbim de cum facem să repornim motoarele economiei, că investițiile private sunt pe hold. Nu se mai întâmplă. De ce nu se mai întâmplă? Hai să vedem de ce nu se mai întâmplă. De ce sunt companii care dau oameni afară? Și ce o să facem cu ei? Da? Astea, lucrurile astea cred că trebuie discutate mai mult decât salarii, pensii, ce scade, ce crește. Nu o să poată să crească așa cum ne dorim. Atâta timp cât nu ne restructurăm, atâta timp cât nu creăm condițiile, inclusiv în birocrație, de a atrage investiții. Da? Noi, din 2023 în special încoace, n-am făcut decât să punem bolovanii în spinarea economiei. Și ne mirăm că gâfâie. Impostul minim pe cifra de afaceri, impostul suplimentar pe petrol și gaze, impostul taxa pe stâlpi, impostul pe construcții, impostul suplimentar pentru bănci. O să vină unii și o să zică, lasă-i bă că iau de unde, că uite ce profituri fac. Păi da, dar impostul care se calculează la venituri, ce face? Creează-te, mai ales într-o piață în care cererea e mare și oferta e limitată, cererea de bani, că statul suge tot, tot ce poate suge capacitatea de finanțare a băncilor, unde se duc procentele alea de impozit pe venit, impostul suplimentar? În costul cu dobânzile. Adică, iarăși suntem pe hold, pe toată lumea așteaptă să vedem ce se întâmplă și cu zona de imobiliare, care e esențială până la urmă pentru acoperirea unei nevoi de bază. A crescut TVA-ul de la 5 la 9 la 21. Dobânzile sunt cât sunt. Cine să mai cumpere casă? Nu se mai cumpără case, nu se mai construiesc case. Nu se mai construiesc case, nu se mai produc materiale de construcții, nu mai sunt serviciile de construcții și montaj. Sunt toate astea legate. Da. Legea salarizării. E bine că discutăm despre legea salarizării.
0: Domnule profesor Mișcu, legea salarizării, între altele, este, nu-i așa, unul din punctele fixate prin PNRR. PNRR, despre care ne spunea președintele României, nu-i așa, că e între chestiunile acelea asupra cărora au căzut deja de acord partidele, cum le-a numit pro-occidentale președintele României, și că deci acolo nu ar trebui să mai existe discuții și nu ar trebui să mai existe probleme, pentru că toate sunt în aceeași barcă și au o aceeași idee. Se vede asta și din exemplul acesta exact al legii salarizării. Discuții începute pe vremea când PSD făcea parte din guvern, avea ministru la muncă, pentru că de acolo a plecat.
5: Ar fi amuzant dacă nu ar fi trist până la urmă ceea ce se întâmplă, pentru că atunci când e vorba de acorduri de principii generale, angajamente, care nu te costă deloc să le dai, politicienii noștri sunt primii prezenți. Când e vorba, în schimb, pe fond, știm foarte bine că există divergențe majore între partide și că nu numai că ar exista pe fond divergențe de viziune, ci se folosește orice fel de pretext pentru a plăti poliția altui partid, pentru a te poziționa într-un fel de, cum se spunea, de o campanie electorală permanentă față de ceilalți. Și evident că nu există o viziune unitară asupra acestei legi. Este acum discutată pe repede înainte și aș menționa și faptul că ministrul Păsălaru a primit cumva această lege prin ricoșeu, fiindcă el moștenește un post interimar la Ministerul Muncii, nu a putut să facă modificări substanțiale la aceasta și chiar dacă ar fi făcut, acestea ar fi fost probabil întâmpinate cu aceeași opoziție din partea întregii societăți, pentru că evident că în această lege orice fel de ierarhizare de tipul celei care se face aici vine să lovească în acele domenii care sunt conform legilor organice și declarațiilor de principii asumate de toți, domenii prioritare, educație, sănătate și așa mai departe, și întărește poziția aparatului central de stat și local, inclusiv, și aici a fost într-adevăr o mare problemă, a demnitarilor care sunt o categorie ce nu se vrea fi exceptată decât în anumite condiții de la aceste creșteri și vedem că prin intermediul acestei legi vom avea de fapt inechități care vor crește, inechități între domenii, inechități între pozițiile pe care le ocupă o serie importantă de profesiuni care sunt esențiale. Dacă ne uităm la, spre exemplu, mediul universitar, propunerea legitimă a discuției inițiale a fost aceea ca asistentul deputant să aibă salariul mediu pe economie și de acolo se plece, pentru că el este totuși absolvent al unei facultăți, al unui masterat în cele mai multe cazuri și al unui doctorat și este practic cel care deschide sistemul universitar, lucrează cel mai mult cu studenții. Noi suntem țara cu cel mai mic număr de absolvenți de studii superioare din procentul populației totale din Uniunea Europeană, închidem paranteza, însă ceea ce vedem este că există de fapt alte priorități și s-a reușit în mod simplu, dar extrem de contraproductiv, ca toate categoriile importante să fie antagonizate în baza acestei legi, iar impresia generală este aceea că avem în sistem mai multă inechitate. Am lucrat mult cu bonusuri, cu sporuri care au fost acordate pentru a pune sub covor faptul că, de fapt, salariile sunt foarte mici pentru că atât este posibil și pentru că sunt priorități în alte domenii decât domeniile esențiale. Ori dispariția acestor sporuri care reprezintă un angajament, pentru că ele ar trebui să fie, într-adevăr, excepționale, nu este deloc compensată de creșterea coeficienților și asta poate duce efectiv la și mai multă sărăcie în interiorul sistemului. Și în final este foarte clar că nu există consens nici prin aceea că dacă nu se va practica această metodă care a fost practicată pe scară largă în Uniunea Europeană și a menținut totuși o minimă putere de cumpărare pentru categoriile acestea de clasă medie și medie joasă, adică indexarea salariilor cu rata inflației, suntem în situația de a avea, de fapt, salarii care în câțiva ani vor deveni derizorii. Dacă noi ne menținem la o rata inflației de 10% pe an, este foarte clar că se va operiza o bună parte din această populație care avea ridicase capul sus în anii 2010 pe scară mai largă. Deci avem probleme majore și de aceea cred că nu va exista de fapt un consens între partide pentru a vota un proiect de lege și având în vedere modul cum arată această lege în momentul de față, poate că nu este nici cel mai rău lucru care s-ar întâmpla, deși, desigur, din punct de vedere al intrărilor prin PNRR, vom fi penalizați și va fi din nou clar că România nu a putut să facă un gest simplu, trebuia să dezbatem această lege cu un an și jumătate în urmă, dacă nu mai de mult, să avem o discuție așezată, să avem, de fapt, o consumare a protestelor inevitabile în cazul multor categorii socioprofesionale și până la urmă să ajungem la un consens care să fie unul cât de cât apropiat de o viziune care să valideze până la urmă ideea aceasta, care în sine este una foarte corectă, și anume aceea unei legi a salarizării unice care să facă un fel de, să introducă un tip de echitate generalizată în interiorul sistemului bugetar.
1: Și la final lăsăm așa, cu permisiunea dumneavoastră, o mică dezbatere între domnii Țăranu și Biriș. La finalul acestei luni expiră niște plafonări și niște modificări care au încercat, potrivit statului român, să țină prețul carburanților sub control. E doar un exemplu.
4: Au încercat.
1: Au încercat. Sunteți de păreri diferite.
3: Absolut.
1: Domnule Țăranu.
3: Deci, gândiți-vă că fără aceste... până intervenția statului în preț, în prețul benzinei și al motorinii, în condițiile în care, nu uitați, o bună parte din prețul respectiv este făcut din accize, taxe și impozite. Da? Deci fără intervenția statului, fie prin reducerea accizelor, fie prin diverse alte metode, probabil că nu se va mai putea circula în niciun fel. Și nu vorbim doar de cetățenii care vorbim de mari transportatori.
1: Domnul Biriș zâmbește. Nu e de acord.
4: Eu am explicat și mi-am exprimat îngrijorarea că măsurile luate, intrate în vigoare la 1 aprilie, vor crea penurie. În două rânduri s-a întâmplat. Da? Lipsa de combustibil la pompă. Pentru că de fiecare dată când statul intervine, și avem și exemplele cu plafonările de adaosuri la alimentele de bază.
0: Propunerea este să fie prelungită.
4: Nu funcționează. Ele practic creează aparența preocupării guvernului pentru binele cetățenilor, dar în realitate creează foarte multe probleme pentru cine? Pentru cei care produc bunurile respective și le comercializează.
3: Ordonanța... Vedeți că vă duceți repede în altă țăran, zonă. Hai să
4: știți,
3: rămânem pe
4: știți
3: petrol și
4: care este, știți care este adaosul în distribuție, adaosul mediu în distribuție, pe firmele care se asigură că ajunge motorina și benzina din port la consumator? Aveți idee?
3: Nu este chiar atât de mare.
4: Nu, este extrem de mic. Este extrem de mic pentru că e o piață concurențială din care prin intervenția statului unii au fost eliminați. Că n-au putut să ducă. S-a fracturat creditul comercial. Companiile acestea, îngrosiștii, nu pot să mai vândă cu termene de plată lungi. De ce? Pentru că nu le permite plafonarea adaosului care s-a făcut nu la procent, ci la bani pe litru de anul trecut. Ori în momentul în care input-ul, adică valoarea benzinei și motorinei pe care tu o cumperi și ca să o revinzi, s-a dublat, ți s-a înjumătățit adaosul. Asta creează dificultăți foarte mari în economie.
1: Domnilor.
4: Ori, una peste alta... Parlamentul are posibilitatea să aprobe ordonanța aia și să o prelungească, eu sper că nu, pentru că intervenția statului în contra pieței, practic, ce face? Distorsionează, creează probleme.
1: Doar o secundă. Mi-ar plăcea să continuăm această dezbatere, mai ales că e bazată pe argumente și analizează o chestiune care ne privește pe toți, dar ni se încheie timpul. Vă propun însă să o continuăm cu altă ocazie, că subiectul rămâne deschis. Vă mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară.
0: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă Cosmin Lipceanu la jurnalul de seară. Noi vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

0: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
1: Victorie! Calificare!
0: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Next Gen by

0: Răzvan Lucescu crede că naționala este pe mâini bune odată cu revenirea lui Gică Hagi. Antrenorul lui PAOK și-a adus aminte de un episod care demonstrează energia noului selecționer.
1: Are o pasiune extraordinară. Da, nu.
2: Dar cred că mi s-a părut
3: a fost unul dintre cei mai buni.
1: Am avut un meci amical la Salonic în 2023, uh-huh, cu Farul.
2: Așa.
1: Amical, da, și cu porțile închise. Era, uh-huh, într-o întrerupere pentru echipa națională. Doamne, din minut, din prima secundă până la ultimul fluier, în continuu a dat indicații, a vorbit, a strigat, a încurajat. De o energie.
2: Tu nu ești așa, nu faci așa.
1: Nu, nici, dar nu poate să facă nimeni.
0: Hagi ar trebui să transmită încredere tricolorilor după ratarea calificării la mondial. Este sfatul lui Răzvan Lucescu.
1: Când vezi, ești prost, du-te, pleacă. Nu e simplu după aia să te duci pe teren.
0: Turcia s-a întors la mondial după 24 de ani, iar entuziasmul provocat de calificarea echipei lui Vincenzo Montella este uriaș. La plecarea spre Statele Unite, Arda Güler și cu echipierii au fost conduși spre aeroport de un convoi impresionant.

0: Australia, Paraguay și Statele Unite sunt adversarele pe care naționala Turciei le va întâlni în faza grupelor de la Cupa Mondială. După Messi, Cristiano Ronaldo, Salah și Mbappé, a venit rândul lui Harry Kane să aibă o statuie de ceară la Madame Tussauds. Vizita la muzeul londonez a fost o adevărată surpriză pentru căpitanul Angliei înainte de plecarea în Statele Unite.
1: Wow! Wow, that's incredible! It's a little bit scary, to be honest.
2: Got everything, World Cup ready, World Cup ball, World Cup boots. World Cup kit.
0: Copiii de la Ridgeway Rovers, primul club din cariera lui Harry Kane, au fost primii care au văzut lucrarea.
3: When I first came in, I actually had to look twice because I thought it was actually
4: him. Yeah. I reckon it looks actually like proper real. Like the eyes and yeah.
0: Goalgetterul all-time al Angliei cu 78 de reușite, Harry Kane vrea să-și îmbunătățească recordul la mondial. Croația, Ghana și Panama sunt adversarele Angliei în faza grupelor.
5: Didier Deschamps are în sfârșit toți cei 26 de jucători convocați pentru Cupa Mondială la dispoziție. Ultimii sosiți la Clairefontaine au fost cei 6 finaliști UEFA Champions League, 5 campioni de la PSG și Saliba de la Arsenal.
2: Back to back, c'est incroyable, comme ils l'ont dit, c'est première, elle était unique, celle-là, elle est légendaire.
6: Comment il s'appelle l'acteur? Will Smith? Bon, il n'est pas Ballon d'Or, mais...
7: Bravo, Will.
8: Ça va, merci.
6: Félicitations.
8: Ça va bien?
6: Merci. Magnifique.
9: Des sourires, évidemment, pour les Parisiens?
6: Oui, même s'il y a de la fatigue aussi, parce qu'ils ont dû bien fêter ça, et c'est normal, parce qu'ils ont fait quelque chose de... fabuleux, historique.
5: La antrenament, vicecampionii mondiali au semnat autografe pentru sutele de fani veniți să îi încurajeze înainte de plecarea spre Statele Unite. Franța joacă acasă cu Costa de Filde și în direct la Digisport 1 în ultimul amical înainte de decolarea spre mondial.

0: Pentru al șaselea an la rând, UBT Cluj-Napoca este campioana României. Al patrulea meci al finalei cu CSM Oradea a început mai bine pentru echipa lui Cristian Achim. Oaspeții au condus cu 20-15 după primul sfert.
1: Și va fi ultima aruncare pentru Oradea. Bridget, coș în ultima secundă!
0: Până la pauza mare, diferența s-a redus la 3 puncte. Gazdele au arătat în sfertul al treilea de ce au ieșit campioni în precedentele 5 ediții.
1: 7 secunde de atac. Russell încearcă de afară. Coș, Russell!
0: UBT a preluat conducerea și a intrat în ultimele 10 minute cu un avantaj de 8 puncte. Pe final, diferența s-a redus la 2 puncte. Orădenii au avut ultimul atac, dar apărarea gazdelor a fost de netrecut.
1: Richard vine și primește Loti. Loti pătrunde. Loti aruncă. Loti căpăcit formidabil și e gata. A ales cartea slabă, cea mai slabă carte pe care a avut-o. A ales-o Cristian Achim.
0: Cu 23 de puncte, 5 recuperări și 7 pase decisive, Darren Russell a fost desemnat MVP-ul finalei câștigate de UBT Cluj-Napoca cu 3-1 la general, după 74-72 în meciul 4.

6 județe din sud-vestul teritoriului sunt vizate de un cod galben de furtuni. Sunt anunțate ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii, grindină de dimensiuni mici și medii. În mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră. În aceste zone, pericolul de inundații va fi ridicat. Pe parcursul zilei, instabilitatea atmosferică va acoperi regiunile sudice, iar sub cod galben va fi inclusiv capitala. De la ora 12 vor fi averse cu tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. În plus, furtunile vor lăsa în urmă cantități importante de apă. Ploi de vară vor apărea și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.

0: O nouă zi, o nouă ediție Digimatinal, doamnelor, domnilor, este ora 6, bun găsit, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: România paralizată de proteste. Grefierii și angajații din finanțe întrerup azi lucrul, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Pentagonul a decis oficial să retragă militari din țările aliate, o decizie pe care Donald Trump o anunța de ceva vreme.

0: salarială pentru următorii 5 ani. Potrivit sindicaliștilor, măsura nu va afecta dosarele urgente. Teodor Achiu și-a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații.
1: Găsiți, sindicaliștii au anunțat proteste între orele 8 și 12, timp de 4 ore. Activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul cu publicul va fi înjumătățit, fără însă să fie afectate dosarele urgente. Organizatorii protestelor sunt nemulțumiți de legea salarizării și spun că proiectul aflat în dezbatere nu va face decât să aducă o nouă perioadă de înghețare salarială. Totodată va relua conflictele juridice din sistem. Practic, una dintre principalele nemulțumiri ale sindicaliștilor vizează evoluția veniturilor personalului auxiliar din parchete și instanțe. Potrivit acestora, în ultimul deceniu nu au existat majorări salariale reale, ci au existat creșteri doar în urma unor procese câștigate în instanță. Iată că după protestele de astăzi vor urma altele și mâine, timp în care activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial.
0: Blocaj va fi și la finanțe. Aproximativ 18.000 de angajați din Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat că vor opri lucrul în toată țara astăzi între orele 8-16, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Ce înseamnă acest lucru și ce solicită ei, ne spune Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, vorbim despre un număr semnificativ de persoane care au anunțat că pe parcursul zilei de astăzi nu vor veni la muncă, asta pentru că acei 18.000 de angajați reprezintă aproximativ 80% din numărul total al personalului fiscului la nivel național. Aceștia au protestat inclusiv zilele trecute în fața instituțiilor în mai toate județele, iar astăzi au anunțat că nu vor veni la muncă pe tot parcursul programului, adică de la ora 8 la ora 16. Prin acest lucru ei încearcă să blocheze sistemul și astfel să tragă un semnal de alarmă legat de faptul că nu sunt de acord cu noua lege a salarizării. Aceștia vor un statut special, o nouă grilă de salarizare și bineînțeles venituri care să îi satisfacă, pentru că susțin ei, există acum cazuri conform proiectului de lege care ar duce în cazul unor angajați să le scadă veniturile chiar și cu 2 sau 4.000 de lei.
0: Mii de bugetari au protestat și ieri în București, unde au mărșăluit de la guvern la parlament. Oamenii se plâng că noua lege a salarizării la stat le va tăia veniturile. Proiectul încă negociat cu reprezentanții funcționarilor ar trebui aprobat înainte de vacanța parlamentară.

0: Salariul de bază al unui asistent medical nu depășește astăzi 3.559 de lei, dar în 2027 va ajunge la 4.557 de lei. Câteva sute de lei îi va pierde prin înjumătățirea sporurilor însă. Sindicaliștii spun că unii se vor trezi cu salarii mai mici, cu 600-700 de lei, dar că unii angajați vor pierde chiar 2.000 de lei.
1: Aproximativ 60% din cei salarizați cu salarii vor scădea și vor primi salarii compensatorii, ceea ce nu mi se pare normal.
2: Ministrul interimar al muncii le răspunde oamenilor care au ieșit în stradă din cauza noii legi a salarizării propuse săptămâna trecută. După o rundă de consultări cu sindicatele și o vizită la Bruxelles, Dragoș Pâslaru recunoaște că legea trebuie modificată și anunță că vor fi schimbări atât printre sporurile tăiate, cât și pentru anumite categorii de angajați din sectorul public.
3: Niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei legi. Este esențial. Niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțin bani. Este însă clar, după primele runde de consultări, că este un proiect care are lacune, așa a declarat și public lucrul acesta, și trebuie să-l îmbunătățim. Avem prognozat o creștere a valorii de referință până la valoarea de 4.713, ceea ce face ca 96% din tot personalul care acum, până în 2031, ar avea zona compensatorie să intre în grilă. 4% sunt cazuri excepționale unde încă analizăm ce se întâmplă în 2031. Nu discutăm în acest moment de constrângeri bugetare.

fiscale pentru România, de posibilitatea de a avea o grilă care să producă creșteri salariale majore și mai ales creșteri salariale peste creșterea PIB-ului nominal. Deci angajamentul României este de reducerea procentului masei salariale în PIB și deci nu ai cum, n-ai de unde, nu-ți permiți să faci asta.

Incendiul la o școală din Oradea, focul a cuprins o sală de clasă de la parter, dar fumul dens a răspândit în întreaga clădire. Pompieri au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor, iar mai apoi salvatorii au verificat toate seriile de curs și au folosit ventilatoare speciale ca să scoată tot fumul din clădire. Nimeni nu a fost rănit, dar mai multe bunuri din interiorul sălii de clasă au ars. Acum autoritățile încearcă să afle de la ce a pornit focul. Vorbim despre un atac șocant acum într-un mall din Timișoara. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. O femeie de 27 de ani a fost înjunghiată de fostul iubit în magazinul în care lucra. Victima a fost transportată la spital, iar agresorul reținut de polițiști.

0: Mihai Vălușescu a urmărit cadrul și vine cu informații suplimentare.
1: Atacul a avut loc într-un centru comercial din Timișoara, unde o femeie de 27 de ani ar fi fost înjunghiată de fostul ei concubin chiar la locul de muncă. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, ar fi căutat-o pe femeie prin magazin, iar la un moment dat ar fi atacat-o. Angajații de la securitate au intervenit imediat, l-au imobilizat pe presupusul agresor și l-au predat polițiștilor. În paralel, echipajele medicale sosite acolo au acordat primul ajutor victimei și au transportat-o la spital pentru investigații și tratament. Din primele informații pe care le avem, între cei doi ar fi existat o relație care s-ar fi încheiat recent. Acesta pare să fie și motivul atacului, cel puțin asta reiese din informațiile preliminare. După audieri, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în fața judecătorilor, iar procurorii vor stabili dacă vor cere arestarea preventivă sau o altă măsură restrictivă.
0: Un planor a aterizat forțat într-o comună din județul Argeș. Pilotul s-a ales cu mai multe fracturi și a fost dus de urgență la spital. Colega mea, Alexandra Dinu, are detalii.
2: Bun găsit tuturor, vorbim de un bărbat în vârstă de 71 de ani. Acesta pilota un planor pe raza localității Buzoiești din județul Argeș. La un moment dat, planorul a aterizat forțat pe câmpul de la marginea localității. Mai mulți localnici au văzut acest lucru și au sunat la 112, au cerut ajutorul polițiștilor, dar și celor de la ambulanța din județul Argeș. La fața locului s-au deplasat atât un echipaj medical, dar și polițiști din localitatea respectivă au acordat primul ajutor medical pilotului în vârstă de 71 de ani. Acesta prezenta mai multe fracturi la nivelul membrelor și a fost transportat la spitalul din Costeș, unde a rămas internat și primește în continuare îngrijiri medicale. A fost deschisă o anchetă în acest caz pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, care a fost cauza care a dus la aterizarea forțată acestui planor.
0: Incident pe Transfăgărășan, turiștii au fost puși în pericol după ce de pe versanță au căzut roci. Traficul rutier a fost afectat. Vine cu detalii Ana Maria Ianc.
3: Unul dintre cele mai serioase incidente s-a produs pe drumul național 7C Transfăgărășan, în localitatea Refu din județul Argeș. Acolo, un autoturism aflat în mers a fost surprins de mai multe roci desprinse de pe versant. Din fericire, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, nu au existat victime. Totodată, traficul rutier a fost afectat temporar atât pe Transfăgărășan, cât și pe drumul național 25 în județul Galați, unde apa și aluviunile acumulate pe carosabil au blocat circulația. Echipele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea obstacolului și reluarea traficului în condiții de siguranță.
0: O mină marină descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai a fost detonată controlat. O persoană care se afla pe plajă a făcut descoperirea și a alertat autoritățile. După ce au securizat zona, scafandrii militari au distrus-o. Iată momentul.

0: MAPN anunță că de la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre. Iulia Stanciu are informații suplimentare.
1: Descoperirea a fost făcută de un turist care a sunat la 112 după ce a observat un obiect suspect pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Imediat la fața locului au ajuns pompierii de la ISU Dobrogea care au izolat zona. Acolo era o mină marină de tip IRM, destinată împiedicării debarcărilor, care a fost neutralizată de scafandrii EOD ai forțelor navale române, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive. Mina a fost distrusă în condiții de siguranță, așa cum puteți vedea în imagini. Potrivit forțelor navale române, de la începutul războiului din Ucraina și până acum, în bazinul Mării Negre au fost descoperite 156 de mine marine. Dintre acestea, 9 au fost neutralizate de către militarii români.
0: Incendiu violent la o pensiune din Costinești. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor. Intervenția a fost una dificilă din cauza străzilor înguste. Din primele informații, 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului. Pensiunea era închisă, prin urmare nu erau turiști în interior, dar pagubele materiale sunt însemnate.

0: Europenii primesc o lovitură din Statele Unite. Pentagonul a decis oficial să retragă militari din țările aliate. O decizie pe care Donald Trump o anunța de ceva vreme din cauza refuzului Europei de a-l susține activ în războiul din Iran. Balistan ne aduce toate informațiile.
1: Bine v-am găsit! Haideți să vedem în primul rând poza momentului în ceea ce privește prezența americană în Europa. Pentagonul are acum 86.000 de militari în Europa, iar aproape jumătate dintre ei, 36.000, sunt în Germania. Evident, va fi una dintre cele mai afectate țări de această retragere. Dar trebuie să ne uităm și pe flancul estic, pentru că această zonă, evident, este una de risc din cauza războiului, din cauza amenințării Rusiei și deja analiștii militari se așteaptă la retrageri, la diminuări ale trupelor americane și în țările de pe flancul estic. De altfel, Lituania săptămâna trecută s-a confruntat cu o decizie neașteptată a americanilor. Cei 1000 de militari care erau staționați acolo au plecat și nu există vreo promisiune că se vor întoarce. În România, în momentul de față, se află 1000 de militari aflați în bazele de la Mihail Cogălnicianu, Câmpia Turzii și la Deveselu. Nu există promisiuni sau amenințări în ceea ce privește creșterea sau scăderea numărului de militari americani în țara noastră. Pe flancul estic, cel mai probabil, Polonia va rămâne principalul pol american în privința trupelor străine, trupelor americane. Cum a justificat Pentagonul această decizie? Washingtonul a spus că Europa trebuie să se apere singură, trebuie să facă mai multe eforturi și să se concentreze pe propria industrie de apărare, deoarece Statele Unite se vor concentra pe alte zone, cel mai probabil Orientul Mijlociu și zona Pacificului.
0: Prețul terenului pe care se va construi centrala nucleară de la Doicești a crescut de 4 ori în 4 ani, care se explicați autorităților, vedeți ora următoare, noul episod al campaniei Statul la Stat. Darius Vâlcov, fostul ministru al finanțelor, celebru pentru tablourile obținute din bani ilegali și ascunse în cimitir, a fost eliberat din închisoare. Vâlcov a stat încarcerat aproape 3 ani, adică jumătate din condamnarea de 6 ani pentru fapte de corupție. Fostul ministru a fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței, însă a fost extradat și încarcerat în același an, în 2023.
2: Ui. Totul a fost recuperat.
3: Cum e în închisoare?
2: Nu doresc.
4: Unde mergeți aici? Ce veți face?
3: Aici ajung, știi, nu?
2: Din momentul ăsta...
3: Ce? Ești un liber ca pasărea cerului, nu?
2: Dumnezeu va
4: decide. Ce v-au spus judecătorii astăzi? Ce aveți de
3: îndeplinit? Judecat.
2: Nu mi-au spus nimic. După 3 luni și 10 zile, cred
3: că... Da, dar zic...
4: 3 luni și 10 zile ați executat până în acest moment?
2: 3 luni și 10 zile a fost amânt.
0: Fostul preot Cristian Pomohaci află astăzi dacă va fi arestat. Bărbatul este acuzat din nou că ar fi agresat sexual un minor. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Procurorii au făcut mai multe percheziții în două dintre locuințele fostului preot. Cristian Pomohaci a mai fost cercetat pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul s-a clasat în februarie 2019 pentru prescrierea faptelor. Bianca Timșa ne spune ce acuzații aduc acum procurorii.
5: Trei percheziții au avut loc în județul Mureș într-un dosar în care fostul preot și interpret de muzică populară, Cristian Pomohaci, este cercetat pentru suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Potrivit anchetatorilor, faptele investigate ar fi avut loc începând cu anul 2022. Una dintre percheziții a avut loc chiar aici, la una dintre locuințele lui, Cristian Pomohaci, din Târgu Mureș. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe, printre care diverse bunuri, dar și documente. Toate vor fi acum analizate de anchetatori în cadrul cercetărilor. După ce a fost scos de polițiști de la această adresă, Cristian Pomohaci a negat acuzațiile care îi sunt aduse. Fostul preot nu este la prima confruntare cu astfel de acuzații. Acesta a mai fost implicat într-un scandal sexual care a dus la îndepărtarea sa din biserică. Dosarul de atunci însă a fost clasat în 2019 după ce faptele s-au prescris. De asemenea, în anul 2020, fostul preot a fost condamnat definitiv într-un dosar de evaziune fiscală.
0: Ursul care a creat panică după ce a intrat într-un hotel din Poiana Brașov a fost împușcat. Animalul sălbatic, un mascul de aproximativ 10 ani și 400 de kilograme, a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce deschidea ușa de la intrare și se plimba pe holurile hotelului. Autoritățile spun că animalul sălbatic a mai fost prins în trecut în aceeași zonă, a fost microcipat și relocat. Dar pentru că exista pericolul să se întoarcă și de data aceasta, s-a decis împușcarea lui. Percheziții la un psiholog celebru din capital acuzat de agresiune sexuală, viol și folosirea funcției în scop sexual, mai exact terapeutul, ar fi avut un comportament nepotrivit față de clientele lui în timpul ședințelor. Poliția s-a sesizat din oficiu după ce cazul a apărut în spațiul public. A fost făcut și un apel pentru victime să meargă să depună plângere.
6: Domnule, ce s-a întâmplat astăzi la dumneavoastră?
7: De ce au venit autoritățile?
6: Ați agresat cumva dumneavoastră?
7: Ați purtat discuții indecente cu femeile?
6: Da, dumneavoastră?
0: Olivia Onese Meniu, care are mai multe informații pentru noi.
8: Timp de mai multe ore au fost percheziții atât la locuința psihologului cât și la cabinetul acestuia. De acolo, anchetatorii au ridicat mai multe probe, vorbim despre laptopuri, telefoane, precum și diverse documente. Acesta a fost dus ulterior la audieri pentru a răspunde întrebărilor anchetatorilor. Dosarul vizează acuzații grave și vorbim despre folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și abuz sexual. Până în acest moment există 3 plângeri pe numele psihologului, spun surse judiciare. Avocatul însă neagă toate acuzațiile și spune că nu există suficiente probe. Cazul a ajuns în atenția publică după ce jurnaliști de la Presson au publicat o mărturie a unei femei, precum și înregistrări din timpul sesiunilor de terapie. Verificările în acest dosar continuă, iar anchetatorii încearcă să-și dea seama ce anume s-a întâmplat cu exactitate în timpul sesiunilor de terapie și dacă mai sunt și alte persoane implicate.
0: Informații economice, acum electricele sfidează prăbușirea pieței auto, piața mașinilor pe baterie a câștigat teren impulsionată și de scumpirea carburanților. În luna mai, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile.
9: Cristian are 37 de ani. Este din Timișoara și conduce de aproximativ un an o mașină electrică. Spune că a ales această variantă și datorită programului Rabla, care l-a ajutat să facă pasul către o tehnologie nouă.
10: Am avut o mașină veche cu care nu mă mai puteam deplasa foarte în regulă prin oraș, iar din punct de vedere al costurilor, pentru oraș mașina electrică e cel mai bun lucru.
9: Interesul românilor față de electrice este în continuă creștere.
11: Doar în luna mai a acestui an au fost înmatriculate aproape 800 de astfel de autovehicule, cu 88% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.
12: Am panouri fotovoltaice și merg gratuit, practic, eu. Am range 40 de kilometri și dacă am panouri fotovoltaice, de ce să nu mă folosesc de energie electrică?
11: Ați mai renunțat?
13: Nu, niciodată.
11: N-ați mai revenit la mașină clasică?
13: Dacă îmi permit și pot mai departe să o schimb, să-mi iau fără discuție.
9: În total, înmatriculările mașinilor electrice și hibride au crescut cu o treime față de aceeași lună din 2025. Avans au luat și mașinile noi.
11: Vânzările de mașini noi au crescut cu 7% în luna mai a acestui an, mai mult față de aceeași luna anului trecut.
9: În total, în luna mai, peste 11.100 de mașini au fost înmatriculate. La nivel general însă, piața auto din România a suferit o scădere de 10% pe primele 5 luni ale anului, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Unul dintre motive ar putea fi scumpirea carburanților generată de conflictul din Orientul Mijlociu.
0: Semne îngrijorătoare, industria auto din România, Dacia Mioveni și Renault se reorganizează după o scădere semnificativă a producției. Gigantul auto de la Mioveni a deschis lista unor noi plecări voluntare, iar angajații pot pleca acasă cu salarii compensatorii de până la 210.000 de lei în funcție de vechime. Pentru prima dată, programul se adresează și inginerilor din grup, nu doar muncitorilor din zona de producție. Bogdan Băcilă vine cu toate datele.
14: Bun găsit tuturor! Programul de plecare voluntară anunțat de reprezentanții Dacia Renault oferă posibilitatea unui număr de 200 de angajați ai companiei să părăsească aceste firme începând cu data de 6 iulie în schimbul unor sume de bani care, conform ziarului financiar, sunt cuprinse între 45.000 și 210.000 de lei în funcție de vechimea în companie. Reprezentanții grupului vorbesc despre măsuri prin care se încearcă păstrarea competitivității firmei, măsuri proactive cu o importantă componentă de protecție socială. Dacă e să ne uităm însă la tabloul mai larg, vedem că două dintre modelele Dacia nu sunt produse în România, ci în Turcia și Slovenia, iar acest lucru este vizibil în cifre. În luna aprilie acestui an, numărul total de unități produse de Dacia Mioveni și Ford Otosan a scăzut la 31.450 de unități, cu aproape pe 29% mai puțin față de aprilie 2025. Reprezentanții grupului Dacia Renault au vorbit deseori laudativ la adresa uzinei din Mioveni, însă au semnalat și anumite aspecte îngrijorătoare din țara noastră. Vorbim de inflația galopantă, cea mai mare din Uniunea Europeană, și de asemenea de creșterea, chiar dublarea costurilor de producție din cauza majorărilor salariului minim și a creșterii costurilor cu energia.
0: Veste așteptată de toți călătorii, pasagerii au de acum acces la apă potabilă gratuită în aeroportul din Cluj, asta după ce în aeroport au fost amplasate mai multe stații de hidratare, unde oamenii își pot umple propriile recipiente. Aeroportul din Cluj a fost primul din țară care a eliminat limita de 100 de mililitri de lichide din bagaj.
9: Nouă dozatoare de apă au fost instalate în aeroportul din Cluj, astfel că pasagerii au acum acces la apă potabilă gratuită, la fel ca în multe aeroporturi europene.
15: Astfel de stații de hidratare au fost instalate atât în zona publică a terminalului, cât și în zonele restricționate. Măsura este apreciată de pasageri, dat fiind faptul că în aeroport găsim apă la 0,5 litri, chiar și la prețul de 25 de lei. Cum era până acum? Vă cumpărați apă din aeroport?
16: Da, am cumpărat până acum.
15: Și prețurile?
16: Cam exagerate puțin.
17: Mi se pare un lucru foarte bun, susțin această inițiativă, chiar e una bună, salvăm apă, salvăm peturi. Zbor către Stockholm, acolo era de mult această inițiativă și chiar mă gândeam când o să apară și pe la noi prin țară.
9: Inițiativa afectează direct comercianții care vindeau apă la suprapreț, astfel că acum ar putea fi nevoiți să reducă tarifele.
18: Bineînțeles că s-ar putea să fie nevoie să își adapteze prețul. Avem în vedere să mărim pe viitor numărul acestor puncte. Sunt și în zona restricționată, avem în vedere și în zona publică. Considerăm că este o facilitate foarte importantă pentru pasageri.
19: Este destul de eficient, pentru că nu vă dați seama că o apă în aeroport e destul de scumpă.
20: Cred că este o idee foarte bună, în special pe timpul verii, pentru că hidratarea e foarte importantă și pentru sănătate, și în special dacă sunt și copii mici.
21: Și economisiți, mă gândesc, în același timp.
20: Evident.
9: Aeroportul din Cluj a fost primul din țară care a eliminat limita de 100 de mililitri de lichide din bagaj. Pasagerii pot transporta în bagajul de cabină recipiente de până la 2 litri fiecare. Dozatoare de apă potabilă au fost instalate și în aeroporturile Henri Coandă și Aurel Vlaicu din București.
0: Lucrările de reabilitare a gării Costinești-Tabără nu sunt gata, din acest motiv turiștii care vor ajunge în stațiunea Tineretului vor trebui să meargă aproximativ 3 km pe jos. Autoritățile estimează că lucrările vor fi gata până la sfârșitul verii.
22: Lucrările în valoare de 14 milioane de lei au început mai târziu decât trebuia, ca să nu deranjeze sezonul turistic de anul trecut. Doar că decizia de amânare îi costă pe turiști acum.
23: Deși sezonul estival a început, iată că lucrările de reabilitare a gării Costinești nu sunt încheiate. Cert este că în acest moment trenurile nu opresc aici, ci 2-3 km mai jos, în stația Costinești Sat.
24: În afară de problema de timp cu care a început, au mai fost probleme legate de vreme, multe ploi și ninsori care nu au permis executarea de lucrări la infrastructură și de turnarea de beton, ceea ce automat a decalat lucrarea. În timpul executării lucrărilor la peron, de asemenea, a mai fost găsit un cablu de înaltă tensiune care a oprit lucrările, a trebuit să facă o reproiectare.
1: Cam greu. Aici este un disconfort, este mai ceva mai mult de mers pe jos.
23: Cum este pentru voi că trebuie să faceți ceva kilometri pe jos?
2: Lejer. Asta e. E cald afară, e frumos.
23: Bine, ai luat un taxi sau cum? Ai venit pe jos?
2: Pe jos.
23: Cum arată gara din Cosinești? O mai recunoști?
2: Nu, nu. E altceva acum. Arată mai bine.
22: Primarul a cerut urgentarea lucrărilor. Până la rezolvarea situației a pus în circulație mai multe autobuze.
3: Avem un operator local care are 3 cu posibilitate și al 4-lea. Deja avem cerere și pentru mai multe.
23: Și cât ar costa?
3: Știu că ei mergeau cu un preț de 5 lei.
22: Lucrările sunt proiectate până în august, dar reprezentanții CFR speră să fie gata până la 1 iulie.
0: În timp ce numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană, România bate vântul, nu se înghesuie să viziteze nici măcar românii, cu atât mai puțin străinii, iar de vină este în mare parte lipsa de promovare.
4: România a înregistrat o scădere de aproximativ 7% a numărului de nopțări la începutul anului 2026. Vorbim despre a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. La polul opus, cel mai bine la acest capitol, stă Irlanda, cu o creștere de aproximativ 35% în ceea ce privește numărul de nopțări.
5: Instabilitatea politică, instabilitatea economică, lipsa predictibilității. Iar pentru turism bonus este și această instabilitate în ceea ce privește voucherele de vacanță.
9: Hotelierii și proprietarii de pensiuni de la munte simt cel mai mult lipsa turiștilor.
25: Noi suntem și organizatori de tabere. Automat, față de anul trecut, unde vara era plin cu tabere pentru copii, vara aceasta, dacă avem la jumate sau mai puțin de jumate.
26: Poiana Brașov este una dintre principalele destinații turistice montane din țara noastră. Cu toate acestea, după încheierea sezonului de schi, numărul turiștilor a început să scadă considerabil.
9: Dacă Malta, Cipru și Luxemburg au avut cei mai mulți turiști străini, în România oaspeții de peste hotare au reprezentat doar o cincime din total. Totuși, cei care încă aleg să viziteze țara noastră rămân impresionați.
27: It's actually my first day here. I just started, but I really like it. It's really cozy. I love the people. Romanian people, they're really warm-hearted.
28: If a friendly country, that it's a beautiful country, full of architecture and history, and I just wish I had longer to enjoy it.
9: În luna mai, România a participat la Târgul Internațional de Turism din Shanghai, iar în perioada următoare vom merge la alte 4 târguri de promovare. Acolo unde acționăm prin promovare internațională, cifrele cresc. Scăderea vine dinspre turismul intern, afectat de puterea de cumpărare a românilor. A transmis pentru Digi24 secretarul de stat de la Direcția de Turism, Dan Adrian Pop.
29: Loves Romania!
0: Vedem cum stăm cu vremea. Alertele de furtun se țin lanț în țara noastră. Sudul teritoriului va fi astăzi sub cod galben de vreme instabilă, însă ploi torențiale, vijelii și grindină vor apărea și în restul regiunilor până la finalul săptămânii. Greta Gavrile ne aduce toate datele.
30: Bun găsit! 6 județe din sud-vestul teritoriului sunt vizate de un cod galben de furtuni. Sunt anunțate ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii, grindină de dimensiuni mici și medii. În mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră. În aceste zone, pericolul de inundații va fi ridicat. Pe parcursul zilei, instabilitatea atmosferică va acoperi regiunile sudice, iar sub cod galben va fi inclusiv capitala. De la ora 12 vor fi averse cu tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. În plus, furtunile vor lăsa în urmă cantități importante de apă. Ploi de vară vor apărea și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: Prima salvare de la NEC din aceste zone estivale a avut loc la Eforie Nord. Un bărbat a ignorat avertizmentele salvamarilor și a intrat în mare, deși pe plajă era arborat steagul roșu, care interzice scăldatul din cauza valurilor puternice și a curenților periculoși. La scurt timp, acesta a fost tras în larg. Salvamarii au intervenit imediat și au reușit să-l scoată din apă înainte să se producă o tragedie. Legenda filmelor western Clint Eastwood a luat o decizie care a șocat fanii din întreaga lume. Ce va face la 96 de ani, vă spun imediat. Peste 100 de oameni au murit în ultimile două săptămâni din cauza valului de căldură care a topit o mare parte din Europa. Autoritățile spaniole au activat de urgență planul anticaniculă. Ce presupune acesta, ne explică din Spania corespondentul nostru Alin Petrică.
6: Bun găsit! În primul rând trebuie spus că în Spania, mai ales în partea de sud, continuă perioada caniculară. Au fost ieri maxime de peste 40 de grade în Andaluzia și în Murcia, în mai multe locuri, iar în partea de nord temperaturile au revenit la normal, sunt maxime de 30 de grade. Ministrul Sănătății spune că trebuie activat de urgență planul anticaniculă pentru că trebuie salvate vieți. Despre asta este vorba în acest plan în mare, pentru că se monitorizează persoanele care sunt vulnerabile, în special cele care au peste 65 de ani sau au diferite boli cronice. Raportul publicat de Ministrul Sănătății vorbește despre 101 decese care pot fi puse pe seama căldurii în luna mai. Aproape toate dintre acestea sunt în această perioadă, de când a venit domnul de căldură peste Europa.
7: Demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Antes incluso de que haya comenzado oficialmente el verano, hemos registrado 101 fallecimientos asociados al calor. Es la cifra más alta de un mes de mayo de toda la serie histórica y multiplica por más de 3 la media de la última...
8: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
12: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
13: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
12: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
13: și
12: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
13: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
12: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
13: de
12: sau
13: dezamăgit,
12: a, nu a acționat în ultimele 12 luni?
13: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
12: deci
13: că...
12: Deci nu vă amăgiți.
13: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva...
12: Deci porniți cu așteptări mici.
13: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
4: Păi suntem în trimestrul 1 din clasa 1, pe nota 7.
3: Întrebarea numărul 6.
4: Dar poate să-și îndrepte
3: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
4: Pentru că deștepții nu se bagă.
3: De ce,
4: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
3: Doamna Gheorghiu.
4: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUN și în toate legislaturile. Eu și cu Vereștoi Atilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență umană,
3: da,
4: a fost în CPUN.
3: În 90.
4: Acolo era Pleșu. Adică era Lăzărescu de la PNL-ul dinainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut. Pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de ne prea mai suportat așa, acum este ceva la televizor în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să le ia pentru agresiune, da?
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Ne-am întors, doamnelor, domnilor, cu știrile externe. Ucrainenii le-au dat rușilor o lovitură de grație chiar înainte de evenimentul la care Putin își va cânta singur ode. Armata lui Zelenski a lovit cu drone unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei în Sankt Petersburg. O mișcare mai mult decât îndrăzneață, pentru că de aici plecau la export în jur de 10% dintre produsele petroliere rusești.

0: Ucrainenii l-au lovit pe Vladimir Putin unde îl doare mai tare, în Sankt Petersburg, chiar în iubitul său oraș natal, iar momentul ales e cât se poate de relevant. Atacul a avut loc cu doar câteva ore înainte de începerea Forumului Economic Internațional, un fel de Davos al Rusiei, la care Vladimir Putin se laudă în fiecare an cu realizările Moscovei. Sunt acolo invitații din peste 100 de țări, inclusiv Statele Unite, pentru prima dată de la invazia în Ucraina. Dronele Kievului au lovit un terminal petrolier din port, unul dintre cele mai mari ale Rusiei, dar și o navă de război, corveta Boiki și baza flotei baltice a Rusiei. În total, la 24 de ore după bombardamentul devastator al lui Putin, Kievul a lansat 750 de drone, care au vizat mai multe regiuni din vestul Rusiei. În semn de solidaritate cu Ucraina, secretarul general al NATO a ajuns într-o vizită surpriză la Kiev.
1: Європі треба більш оперативно рухатись в проєкті власної антибалістики. Всім нам це потрібно.
2: Ukraine is now so successful that Putin is only able to organize a 9th of May parade with an official presidential decree by this president. So this is basically how far you got. And I think for 2 hours you allowed him to do it.
0: Atacul uriaș al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de luni spre marți s-a soldat cu cel puțin 22 de morți și peste 100 de răniți.
3: Trei militari au murit după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit. S-a întâmplat la un antrenament al Marinei Regale din Marea Britanie. Aeronava era un elicopter Merlin care poate transporta până la 24 de soldați. Mai multe drumuri au fost închise temporar. În regiunea unde s-a prăbușit elicopterul sunt două baze aeriene ale Marinei Regale. Una dintre ele găzduiește peste 100 de aeronave. Legenda filmelor western Clint Eastwood se retrage din cinematografie la 96 de ani după 7 decenii de activitate ca actor și regizor.

De 4 ori câștigător al premiului Oscar, starul american și-a obținut faima în anii 60, un deceniu mai târziu a regizat și prima sa peliculă, iar de atunci a lansat zeci de producții memorabile, precum Lunetistul american. Clint Eastwood a mai jucat în thrillere, drame romantice și chiar musicaluri. Ca regizor este cunoscut pentru eficiența sa. Adesea a adus filmările la final înainte de termen și sub bugetul alocat. O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Dispariția fructului a fost observată în weekend de un agent de pază. Muzeul a depus o plângere împotriva hoțului încă neidentificat, mai ales că este a doua oară când este furată. Numită Comedian, lucrarea constă într-o banană fixată pe perete cu bandă adezivă. Opera a stănit dezbateri încă de la prezentarea sa în 2019 la Miami, când a fost scoasă la vânzare cu 120.000 de dolari. De atunci, valoarea ei a crescut semnificativ. În 2024, un antreprenor din domeniul criptomonedelor a cumpărat o versiune a operei cu peste 5 milioane de dolari. Ulterior, aceasta a mâncat banana în fața camerelor de filmat la Hong Kong. Banana, care este înlocuită periodic, a fost mâncată și de un vizitator anul trecut. Metodă inedită de fabricare a lumânărilor în China, excremente de panda uriaș sunt folosite pentru a crea produse cu aromă de bambus. Se întâmplă la grădina zoologică din Wuhan. Angajații extrag conținutul necesar și creează o pulbere pe bază de plante, pe care o amestecă apoi cu ceară de albine. NASA se pregătește să testeze fiul Concordului, un avion supersonic experimental care ar putea însemna reluarea zborurilor comerciale în lume cu astfel de aeronave. Aeronava X-59 promite să nu sperie oamenii cu boom-ul sonic, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Concord a fost retras.

0: Răzvan Lucescu crede că naționala este pe mâini bune odată cu revenirea lui Gică Hagi. Antrenorul lui PAOK și-a adus aminte de un episod care demonstrează energia noului selecționer.
1: Are o pasiune extraordinară. Da.
2: Am
1: avut un meci amical la Salonic în 2023, cu Farul.
3: Așa.
1: Amical, da, și cu porțile închise. Era într-o întrerupere pentru echipa națională. Doamne, din prima secundă până la ultimul fluier, în continuu a dat indicații, a vorbit, a strigat, a încurajat. De o energie.
3: Tu nu ești așa, nu faci așa.
1: Nu, nici. Dar nu poate să facă nimeni.
0: Hagi ar trebui să transmită încredere tricolorilor după ratarea calificării la mondial. Este sfatul lui Răzvan Lucescu.
1: Când vezi, ești prost, du-te, pleacă. Nu e simplu după aia să te duci pe teren

Turcia s-a întors la mondial după 24 de ani, iar entuziasmul provocat de calificarea echipei lui Vincenzo Montella este uriaș. La plecarea spre Statele Unite, Arda Güler și cu echipierii au fost conduși spre aeroport de un convoi impresionant.

0: Australia, Paraguay și Statele Unite sunt adversarele pe care naționala Turciei le va întâlni în faza grupelor de la Cupa Mondială. După Messi, Cristiano Ronaldo, Salah și Mbappé, a venit rândul lui Harry Kane să aibă o statuie de ceară la Madame Tussauds. Vizita la muzeul londonez a fost o adevărată surpriză pentru capitanul Angliei înainte de plecarea în Statele Unite.
1: Wow! Wow, that's incredible! It's a little bit scary, to be honest. Got everything, World Cup ready, World Cup ball, World Cup boots, World Cup kit.
0: Copiii de la Ridgeway Rovers, primul club din cariera lui Harry Kane, au fost primii care au văzut lucrarea.
2: When I first came in, I actually had to look twice because I thought it was actually
3: him. Yeah. I reckon it looks actually like proper real. Like the eyes and yeah.
0: Goalgetterul all-time al Angliei cu 78 de reușite, Harry Kane vrea să-și îmbunătățească recordul la mondial. Croația, Ghana și Panama sunt adversarele Angliei în faza grupelor. În așteptarea primului mondial din carieră, Lamine Yamal s-a întâlnit cu Ronaldinho. Cei doi au schimbat câteva mingi pe platourile de filmare ale unui spot comercial. Yamal a avut o echipă de colegi faimoși în reclama pentru un celebru lanț de restaurante fast food.

Înainte de plecarea spre Statele Unite, Spania va mai disputa un singur amical acasă. Partida cu Irak se joacă pe Riazor din La Coruña și va fi transmisă în direct la Digisport 2.

0: Pentru al șaselea an la rând, UBT Cluj-Napoca este campioana României. Al patrulea meci al finalei cu CSM Oradea a început mai bine pentru echipa lui Cristian Achim. Oaspeții au condus cu 20-15 după primul sfert.
1: Și va fi ultima aruncare pentru Oradea. Bridget, coș în ultima secundă!
0: Până la pauza mare, diferența s-a redus la 3 puncte. Gazdele au arătat în sfertul al treilea de ce au ieșit campioni în precedentele 5 ediții.
1: 7 secunde de atac. Russell încearcă de afară. Coș, Russell!
0: UBT a preluat conducerea și a intrat în ultimele 10 minute cu un avantaj de 8 puncte. Pe final, diferența s-a redus la 2 puncte. Orădenii au avut ultimul atac, dar apărarea gazdelor a fost de netrecut.
1: Richard vine și primește Loti. Loti pătrunde. Loti aruncă. Loti căpăcit formidabil și e gata. A ales cartea slabă, cea mai slabă carte pe care a avut-o. A ales-o Cristian Achim.
0: Cu 23 de puncte, 5 recuperări și 7 pase decisive, Darren Russell a fost desemnat MVP-ul finalei câștigate de UBT Cluj-Napoca cu 3-1 la general, după 74-72 în meciul 4.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 4 iunie 1989, masacrul din piața Tiananmen. Armata chineză intră cu tancurile și blindatele peste protestatarii din piața Tiananmen din Beijing, care cereau democrație. Soldații trag cu muniție de război în civili. Militarii au început să tragă pe timpul nopții, fără niciun fel de avertisment. Unii demonstranți au fost împușcați când fugeau, alții au fost călcați de blindatele armatei. Bilanțul total nu este cunoscut, dar se crede că mii de oameni au fost uciși. Masacrul din piața Tiananmen este subiect interzis și strict cenzurat în China comunistă. 4 iunie 1913, sacrificiu pentru cauză. Emily Davison, membru de frunte al mișcării sufragetelor care cereau drept de vot pentru femeile din UK, se aruncă în fața calului regelui în timpul cursei de la Epsom. Ea a încercat să preia frâiele calului, dar animalul a lovit-o cu forță. Regele George al V-lea, proprietarul calului, era în tribune. Momentul a fost filmat de 3 camere diferite. Emily Davison a murit 4 zile mai târziu din cauza rănilor suferite. Unele ziare au numit-o martir. Toate femeile au primit drept de vot în UK în 1928. 4 iunie 1989, revoluție la urna de vot. Polonia organizează primele alegeri libere cu mai multe partide, după decenii de dictatură comunistă. Mișcarea Solidaritatea a câștigat toate mandatele disponibile. Opoziția poloneză, condusă de Lech Walesa, obține 99 din 100 de fotolii în Senat și toate cele 161 de locuri pe care le putea obține în Sejm, camera inferioară. Rezultatul a fost peste așteptările opoziției și o umilință pentru comuniști. Deși scrutinul nu a fost complet liber, regimul comunist a înțeles că sfârșitul era aproape.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Discutam despre inteligența artificială și felul în care este ea folosită în școală. Copilul, domnule Costre, găsește o soluție, o cale la o problemă care a fost ridicată. S-ar putea ca, de fapt, reala problemă să fie a profesorului sau sistemului de educație, că nu găsește metode prin care, odată cu apariția acestor noi unelte, cum le-ați numit, să provoace copilul să gândească, dar folosindu-le. Pentru că oricum le va folosi. Fie că dorește sau nu profesorul, el le va folosi. Va fi doar frustrat, exact, eventual că profesorul interzice și nu înțelege de ce. De ce trebuie să învăț să memorez dacă acum am o unealtă? Vă dădeam un exemplu, cred că în acum 15, 20, 30 de ani, cu toții știam 10 numere de telefon pe de rost. Acum nu știu dacă mai știe. Mai știm unul, două.
6: Cel mult al nostru. Cred. Da, aici văd două mari probleme. Vorbim de educație, deci vorbim de cunoaștere. În cunoaștere, cum vă spuneam, nu doar ținta este importantă, ci și drumul prin care ajungi la această țintă. Și atunci, rolul profesorului care trebuie să se adapteze acestui context este să-l facă pe elev să caute. Dar să caute răspunsuri în așa fel încât să dobândească și cunoaștere, nu să vină doar cu răspunsul. Deci aici, într-adevăr, provocarea cea mare pe care o văd este la nivelul profesor. La nivelul societății însă văd o altă mare problemă. La sfârșitul anului trecut am văzut un studiu în Statele Unite, dar nu cred că situația e diferită în Europa și cred că nici la noi, în care 20% din adolescenții americani spuneau că fie au avut o relație romantică cu inteligența artificială, fie știu pe cineva care au avut o relație romantică cu inteligența artificială. Ori aici nu mai vorbim de un instrument, aici vorbim de o însingurare la nivelul societății și oamenii se duc către un ceva care le satisface o nevoie normală omenească. Sunt ascultați, nu sunt contraziși, vă dați seama, sunt acolo 24 din 24 de ore, dar eu vă întreb, ce partener real din lumea asta satisface aceste condiții? Deci acei copii, dacă încep viața așa, după aceea au un referențial de negăsit în lumea reală. Deci ei intră mutilați, pentru că o să se gândească permanent la acel program, că în definitiv vorbim de un program, care le satisfăcea toate aceste nevoi. Și intră, aș spune eu, chiar mutilați. Asta mi se pare o mare problemă. Nu știu dacă știți, sunt tot felul de cazuri. Acum, recent, a fost un caz recent, acum câteva luni, în Japonia, cu o doamnă de 30 ceva de ani care s-a căsătorit cu un astfel de personaj. Deci, diferența între real și imaginar și digital se șterge și se estompează și asta duce la tot felul de alienări.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
8: Victorie! Calificare!
7: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți matinal.
1: Suntem Aga și Cătălin și vă mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt. Acum.
2: România paralizată de proteste. Grefierii și angajații din finanțe întrerup azi lucrul, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Ucraina trimite experți antidrone la noi în țară după incidentul de la Galați. Anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky în prezența

0: Digi24.
1: Ema Stoica este în direct cu noi și vine cu cele mai noi date. Ema, te rugăm, bună dimineața!
2: După două săptămâni de amânări, din informațiile noastre, președintele este pregătit astăzi să facă anunțul înainte de a pleca într-o deplasare oficială. Șeful statului merge în continuare pe mâna lui Eugen Toma, consilier prezidențial onorific, dar și europarlamentar. Acesta, din informațiile noastre, a stat încă de aseară de vorbă cu liderii partidelor pro-occidentale pentru a vorbi despre posibila majoritate, dar și pentru a-i anunța că președintele urmează să îl desemneze. Va fi foarte interesant de văzut dacă Nicușor Dan se bazează pe o majoritate sau nu, pentru că din informațiile noastre, până în acest moment, nici PNL, nici USR nu schimbă pozițiile și anume nu vor să voteze un guvern care ar putea să aibă inclusiv oameni susținuți de Partidul Social Democrat. Așteptăm așadar să vedem anunțul președintelui de astăzi și de asemenea momentul în care Eugen Tomac, odată desemnat, va începe negocierile, dar și pe ce majoritate parlamentară se poate baza pentru a trece de Parlament.
0: Protest de amploare la finanțe astăzi.
1: Aproximativ 18.000 de angajați ai din Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat că opresc lucrul în toată țara astăzi între orele 8-16, nemulțumiți de noua lege a salarizării.
0: Ce înseamnă concret acest lucru și ce solicită ei, ne spune colegul nostru Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, vorbim despre un număr semnificativ de persoane care au anunțat că pe parcursul zilei de astăzi nu vor veni la muncă, asta pentru că acei 18.000 de angajați reprezintă aproximativ 80% din numărul total al personalului fiscului la nivel național. Aceștia au protestat inclusiv zilele trecute în fața instituțiilor în mai toate județele, iar astăzi au anunțat că nu vor veni la muncă pe tot parcursul programului, adică de la ora 8 la ora 16. Prin acest lucru ei încearcă să blocheze sistemul și astfel să tragă un semnal de alarmă legat de faptul că nu sunt de acord cu noua lege a salarizării. Aceștia vor un statut special, o nouă grilă de salarizare și bineînțeles venituri care să îi satisfacă, pentru că susțin ei, există acum cazuri conform proiectului de lege care ar duce în cazul unor angajați să le scadă veniturile chiar și cu 2 sau 4.000 de lei.
0: Proteste masive și în instanțe și parchete față de noua lege a salarizării.
1: Activitatea va fi blocată complet astăzi, timp de 4 ore. Sindicaliștii spun că actualul proiect riscă să ducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani.
0: Potrivit sindicaliștilor, măsura nu va afecta dosarele urgente. Teodora Chiuș a urmărit subiectul și vine cu date suplimentare.
4: Bun găsit! Sindicaliștii au anunțat proteste între orele 8 și 12, timp de 4 ore. Activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul cu publicul va fi înjumătățit, fără însă să fie afectate dosarele urgente. Organizatorii protestelor sunt nemulțumiți de legea salarizării și spun că proiectul aflat în dezbatere nu va face decât să aducă o nouă perioadă de înghețare salarială. Totodată va relua conflictele juridice din sistem. Practic, una dintre principalele nemulțumiri ale sindicaliștilor vizează evoluția veniturilor personalului auxiliar din parchete și instanțe. Potrivit acestora, în ultimul deceniu nu au existat majorări salariale reale, ci au existat creșteri doar în urma unor procese câștigate în instanță. Iată că după protestele de astăzi vor urma altele și mâine, timp în care activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial.

0: Vorbim acum despre un incendiu la o școală din Oradea. Focul a cuprins o sală de clasă de la parter, dar fumul dens a răspândit în întreaga clădire.
1: Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor, iar mai apoi salvatorii au verificat toate sările de curs și au folosit ventilatoare speciale ca să scoată tot fumul din clădire.
0: Nimeni nu a fost rănit, dar mai multe bunuri din interiorul sălii de clasă au ars. Acum autoritățile încearcă să afle de la ce a pornit focul.

0: Atac șocant într-un mall din Timișoara. Vă avertizăm, urmează informații cu un puternic impact emoțional.
1: O femeie de 27 de ani a fost înjunghiată de fostul iubit în magazinul în care lucra. Victima a fost transportată la spital, iar agresorul reținut de polițiști.

0: Colegul nostru Mihai Vălușescu a urmărit subiectul și vine cu date suplimentare.
1: Atacul a avut loc într-un centru comercial din Timișoara, unde o femeie de 27 de ani ar fi fost înjunghiată de fostul ei concubin chiar la locul de muncă. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, ar fi căutat-o pe femeie prin magazin, iar la un moment dat ar fi atacat-o. Angajații de la securitate au intervenit imediat, l-au imobilizat pe presupusul agresor și l-au predat polițiștilor. În paralel, echipajele medicale sosite acolo au acordat primul ajutor victimei și au transportat-o la spital pentru investigații și tratament. Din primele informații pe care le avem, între cei doi ar fi existat o relație care s-ar fi încheiat recent. Acesta pare să fie și motivul atacului, cel puțin asta reiese din informațiile preliminare. După audieri, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în fața judecătorilor, iar procurorii vor stabili dacă vor cere arestarea preventivă sau o altă măsură restrictivă.

0: Darius Vâlcov a fost eliberat din închisoare.
1: Fostul ministru al finanțelor, celebru pentru tablourile obținute din bani ilegali și ascunse în cimitir, a stat încarcerat aproape 3 ani, adică jumătate din condamnarea de 6 ani pentru fapte de corupție.
2: Totul a fost recuperat.
3: Cum e în închisoare?
2: Nu doresc.
4: Unde mergeți de aici? Ce veți face?
3: Aici ajung, știi, nu? Excroc.
2: E momentul ăsta.
3: Ce? Ești un liber ca pasărea cerului, nu?
2: Dumnezeu va decide.
4: Ce v-au spus judecătorii astăzi? Ce aveți de îndeplinit?
3: Nu
2: mi-au spus nimic. După 3 luni și 10 zile, cred.
3: Da, dar zic că
4: 3 luni și 10 zile ați executat până în acest moment?
2: 3 luni și 10 zile a fost amânat.
1: Fostul preot Cristian Pămohaci află astăzi dacă va fi arestat. Bărbatul este acuzat din nou că ar fi agresat sexual un minor.
0: Vă avertizăm, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Procurorii au făcut mai multe percheziții în două dintre locuințele fostului preot.
1: Cristian Pămohaci a mai fost cercetat pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul s-a clasat în februarie 2019 pentru prescrierea faptelor.
0: Bianca Timșa ne spune ce acuzații aduc acum procurorii.
5: Trei percheziții au avut loc în județul Mureș într-un dosar în care fostul preot și interpret de muzică populară Cristian Pămohaci este cercetat pentru suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Potrivit anchetatorilor, faptele investigate ar fi avut loc începând cu anul 2022. Una dintre percheziții a avut loc chiar aici, la una dintre locuințele lui Cristian Pămohaci din Târgu Mureș. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe, printre care diverse bunuri, dar și documente. Toate vor fi acum analizate de anchetatori în cadrul cercetărilor. După ce a fost scos de polițiști de la această adresă, Cristian Pămohaci a negat acuzațiile care îi sunt aduse. Fostul preot nu este la prima confruntare cu astfel de acuzații. Acesta a mai fost implicat într-un scandal sexual care a dus la îndepărtarea sa din biserică. Dosarul de atunci însă a fost clasat în 2019 după ce faptele s-au prescris. De asemenea, în anul 2020, fostul preot a fost condamnat definitiv într-un dosar de evaziune fiscală.
1: Percheziții la un psiholog celebru din capitală acuzat de agresiune sexuală, viol și folosirea funcției în scop sexual.
0: Mai exact, terapeutul ar fi avut un comportament nepotrivit față de clientele lui în timpul ședințelor. Poliția s-a sesizat din oficiu după ce cazul a apărut în spațiul public.
1: A fost făcut și un apel pentru victime să meargă să depună plângere.
6: Domnule, ce s-a întâmplat astăzi la dumneavoastră?
7: De ce au venit autoritățile?
6: Ați agresat cumva dumneavoastră?
7: Ați purtat discuții indecente cu femeile?
6: De dumneavoastră?
0: Olivia Onesemeniu, care date suplimentare.
8: Timp de mai multe ore au fost percheziții atât la locuința psihologului cât și la cabinetul acestuia. De acolo, anchetatorii au ridicat mai multe probe. Vorbim despre laptopuri, telefoane, precum și diverse documente. Acesta a fost dus ulterior la audieri pentru a răspunde întrebărilor anchetatorilor. Dosarul vizează acuzații grave și vorbim despre folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și abuz sexual. Până în acest moment există 3 plângeri pe numele psihologului, spun surse judiciare. Avocatul însă neagă toate acuzațiile și spune că nu există suficiente probe. Cazul a ajuns în atenția publică după ce jurnaliști de la Press One au publicat o mărturie a unei femei, precum și înregistrări din timpul sesiunilor de terapie. Verificările în acest dosar continuă, iar anchetatorii încearcă să-și dea seama ce anume s-a întâmplat cu exactitate în timpul sesiunilor de terapie și dacă mai sunt și alte persoane implicate.
0: Un urs a fost văzut într-o localitate din județul Cluj.
1: Speriați localnici au alertat autoritățile. Bianca Timșa vine cu informații suplimentare.
5: Ursul a fost văzut în apropierea localității Buru din județul Cluj de mai mulți localnici care au alertat imediat autoritățile. La scurt timp s-a dat și mesaj roalert pentru a-i avertiza pe oamenii din zona asupra pericolului. Jandarmii și un echipaj smurd au ajuns în locul indicat de localnici, însă animalul nu a mai fost găsit. Cel mai probabil acesta s-a retras în pădure înainte de sosirea echipajelor. O femeie s-a speriat în urma incidentului și a fost consultată de medici. Din fericire, nu au fost înregistrate alte incidente, iar nimeni nu a fost rănit. Autoritățile spun că ursul a fost văzut și zilele trecute, când s-au dat mai multe mesaje de avertizare pentru localnici.
1: Ursul care a creat panică după ce a intrat într-un hotel din Poiana Brașov a fost împușcat.
0: Animalul sălbatic, un mascul de aproximativ 10 ani și 400 de kilograme, a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce deschidea ușa de la intrare și se plimba pe holurile hotelului. Autoritățile spun că animalul sălbatic a mai fost prins în trecut în aceeași zonă, a fost microcipat și relocat.
1: Dar pentru că exista pericolul să se întoarcă și de data aceasta, s-a decis împușcarea lui. Prețul terenului pe care se va construi centrala nucleară de la Doicești a crescut de 4 ori în 4 ani.
0: Care este explicația autorităților, aflați imediat în noul episod al campaniei Statul la Stat.
1: Plafonarea daosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului.
0: Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea, însă mai rămâne un pas important ca măsura să fie extinsă. Iulia Gurguță ne explică.
5: Ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a cerut prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază până la sfârșitul anului. Știm, aceasta ar trebui să expire la finalul lunii iunie, iar plafonarea se face pentru o listă de produse. Acestea sunt pâine albă simplă, lapte de consum un litru cu 1,5% grăsime, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă, dar și făină, mălai și ouă de găină. De asemenea, plafonarea adaosului comercial se mai face pentru uleiul de floarea soarelui, carne proaspătă de pui și de porc, legume și fructe proaspete, zahăr, smântână, unt și magiun. Știm până în acest moment, Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial, însă acum este nevoie și de votul plenului Camerei Deputaților pentru prelungirea măsurii.
1: Tablouri ferite de ochii lumii 10 de ani au putut fi admirate zilele acestea la Oradea.
0: Operele de artă pot fi și achiziționate. Toate detaliile, imediat.
1: Două nave moderne de semnalizare au fost lansate la apă în fostul șantier militar Mangalia.
0: Una dintre nave va intra în dotarea administrației fluviale a Dunării de Jos Galați, iar cealaltă va fi predată unei instituții din Ruse, Bulgaria.
1: Navele vor simplifica intervențiile, iar operațiunile vor deveni mai eficiente și mai rapide, atât pentru România, cât și pentru țara vecină.

0: Noile nave vor fi folosite pentru instalarea și întreținerea sistemelor de semnalizare de pe Dunăre. În prezent, o mare parte din activitate se face manual. Asta înseamnă muncă fizică pentru echipele de intervenție.
1: Accesul în zonele sălbatice, în general, se face ori cu barca de pe o navă mai mare sau cu mașinile, în care aveam tot felul de echipamente, coasă, sapă, ciment, deci cimentul se făcea la fața locului.
2: Instalarea unor stâlpi în teren pe care se atașează panouri de semnalizare, care indică distanțele pe maluri sau indică anumite mesaje către navigatori legate de locurile de ancoraj, restricții, recomandări.
0: Cele două nave vor acționa pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării, care se întinde pe o suprafață de aproape 500 de kilometri.
3: Are o valoare de 6.578.000 de euro. Reprezintă un sistem integrat de semnalizare pe Dunărea fluvială pe sectorul comun româno-bulgar.
4: It is very important because we will use it to help us to provide the coastal marking signalization.
0: Fiecare navă are o lungime de 36 de metri și o înălțime de peste 2 metri.
5: Fiind două nave relativ mici, fără propulsie, ele trebuie să ajungă în zone foarte greu accesibile pe malurile Dunării pentru a fi capabile să monteze sau să demonteze sistemele.
0: Acestea vor fi echipate cu macarale speciale necesare pentru manipularea și montarea echipamentelor de semnalizare de pe Dunăre.
6: Emoții pentru sute de elevi din clasele a 12-a au participat la festivitatea de absolvire, acolo unde diriginții au strigat pentru ultima oară catalogul.
7: După cei 4 ani de liceu, tinerii și-au luat rămas bun de la colegi și profesori. Pentru absolvenți urmează acum examenul de bacalaureat.
6: Primul pas important spre carieră.
8: Clasa a 12-a este acum în fața noastră, dirigită de profesor Ana Maria Moscu.
0: Sute de elevi, însoțiți de familie și prieteni, și-au luat rămas bun de la băncile școlii și de la clipele trăite în anii de liceu.
9: Cei mai frumoși 3 ani?
10: A fost un drum greu, dar foarte frumos de parcurs. La facultate de maritimă. O să plec pe vapor după ce o să dau bacul și o să iau cu brio.
0: Iar absolvenții sunt de toate vârstele. Gabriel are 52 de ani și a fost nevoit să își reia studiile.
11: N-am terminat-o la timpul ei. Pentru a avea diploma, care acum se cere liceu la orice meserie, la orice faci în viață.
12: Mi-a plăcut să mai copilăresc. Se lucrează altfel față de cum lucram acum 30 ani.
13: E o realizare, da. Am și eu o elevă, tot așa, are 38 de ani. E foarte mulțumită că a terminat, că a participat la festivitate cu emoții, chiar și la vârsta asta.
14: Cu bune, cu rele. Au trecut, asta este a 5-a generație a mea ca diriginte. I-am tratat ca pe proprii mei copii.
0: Emoții au avut și familiile și prietenii elevilor care au participat la festivitate.
15: Îi doresc tot binele din lume și să ajungă unde vrea. Vrea să dea la Timișoara, la judecători sau avocați. E binele ei.
16: La noi e rândul nostru și acum trăim cu anxietate, văzând pe ceilalți terminând liceu.
0: Absolvenții se pregătesc acum să susțină examenul maturității.
7: Vorbim și despre vreme acum și vă spunem că furtunile amenință astăzi partea de sud a teritoriului.
6: Vizată este inclusiv capitala, va fi cod galben aici de la orele prânzului. Sunt așteptate cantități mari de apă, vijelii, grindină.
7: Greta Gavrilani se alătură cu informații despre alerte.
17: Bun găsit! 6 județe din sud-vestul teritoriului sunt vizate de un cod galben de furtuni. Sunt anunțate ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii, grindină de dimensiuni mici și medii. În mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră. În aceste zone, pericolul de inundații va fi ridicat. Pe parcursul zilei, instabilitatea atmosferică va acoperi regiunile sudice, iar sub cod galben va fi
9: inclusiv capitala. De la ora 12 vor fi averse cu tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. În plus, furtunile vor lăsa în urmă cantități importante de apă. Ploi de vară vor apărea și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
7: Start înscrierilor pentru Ziua de Curățenie Națională organizată de Let's Do It Romania.
6: Are loc pe 19 septembrie, simultan în 190 de țări și peste 300.000 de români pot deveni voluntari pentru cel mai nobil scop, și anume curățarea deșeurilor pentru a avea grijă de planeta noastră.
7: Peste 2,9 milioane de voluntari din toată țara s-au implicat în ultimii 15 ani în acțiuni de curățenie alături de cea mai mare mișcare socială din țară.
6: Așadar, cei care vor să facă parte din Ziua de Curățenie Națională se pot înscrie prin platforma dedicată voluntarilor Let's Do It Romania.
7: Ucraina trimite experți antidrone la noi în țară după incidentul de la Galați.
6: Este anunțul făcut de președintele Zelenski în prezența secretarului general al NATO, care a mers într-o vizită surpriză la Kiev.
7: Mark Rutte a ținut să reafirme solidaritatea aliaților cu România și angajamentul pentru protejarea flancului estic.
18: NATO.
19: Most of NATO allies understand that NATO needs Ukraine as much as Ukraine needs NATO. It's probably a long talk. We could spend some time talking that. I think even Russians need Ukraine in NATO, because it can be painful for them if Ukraine isn't in NATO. As regards Latvia, Lithuania, Estonia and Romania, I think we've agreed with them to prepare experts. There are dates already identified for them to come out there to share the experience, much in the vein they did in the Middle East.
20: NATO stands in solidarity with Romania. Our thoughts are also, my personal thoughts are, of course, with those injured in the attack. We launched Eastern Sentry in September. After incursions in Estonian airspace and Polish airspace, which is basically bringing together all the Allied capabilities from up to the high north and down, including to the Black Sea. The Supreme Allied Commander and his team are constantly assessing where there are gaps we have to fill, how we can fill them, how we can to make sure that we can, as we do, defend every inch of NATO territory.
6: Și a venit și primul sprijin aliat după incidentul cu drona de la Galați, care a ajuns în România. Patru aeronave Eurofighter Typhoon trimise de Italia au aterizat la baza Mihail Cogălnicianu.
7: Ele vor fi folosite la misiunii de poliție aeriană pentru supravegherea și protejarea spațiului aerian al țării noastre. Detașamentul italian este format din aproximativ 180 de militari și vine în sprijinul țării după solicitarea adresată NATO.
6: Desfășurarea are loc la doar 5 zile după ce o dronă rusească a lovit un bloc din municipiul Galați, incident care a ridicat nivelul de alertă în zona.
7: Prețul terenului pe care se va construi centrala nucleară de la Doicești a crescut în 4 ani de 4 ori. Inițial a fost cumpărat cu 6 milioane de euro de o firmă privată.
6: Ulterior, statul român prin Nuclear Electrica s-a asociat cu această firmă, iar terenul a fost vândut cu 24 de milioane de euro companiei de proiect nou înființate. Banii au provenit de la Nuclear Electrica.
7: Premierul Ilie Bolojan și-a manifestat public suspiciunile legate de tranzacție. În replică, firma respectivă spune că valoarea amplasamentului a crescut datorită lucrărilor și investițiilor pe care le-a făcut, iar acum este evaluat la peste 60 de milioane de euro.
6: Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
21: Știți cât a consumat Nuclear Electric acolo? Peste 240 de milioane de dolari. Și vom rămâne cu un teren și vom rămâne cu niște hârtii.
22: În anul 2021, Nova Power & Gas, o companie privată din domeniul energiei, cumpără terenul și clădirile fostei termocentrale Doicești, pentru care plătește aproximativ 6 milioane de euro. Câteva luni mai târziu, în 2022, statul român, prin Nuclear Electrica, se asociază cu Nova Power și înființează RoPower Nuclear SA, fiecare deținând câte 50% din acțiuni. Noua companie urma să se ocupe cu implementarea proiectului centralei nucleare. Nova Power dărâmă construcțiile, amenajează terenul, iar în 2022, 25 îl vinde către RoPower Nuclear, practic către propria companie, cu 24 de milioane de euro. Tranzacția a ridicat suspiciuni premierului Ilie Bolojan.
1: Ai cumpărat un teren la un preț care față de cel de achiziție inițial este mult mai mare și ai probleme de vecinătăți, asta sunt niște lucruri cât se poate de serioase.
22: Nova nu a cumpărat un activ liber și utilizabil la cheie, ci un sit cu costuri ulterioare majore. Tranzacția de 24 de milioane de euro pentru amplasamentul Doicești a urmat o procedură reglementată, 3 evaluări independente realizate de 2 firme Big Four și un evaluator național major, dintre care părțile au aplicat cea mai mică valoare. Achiziția sitului Doicești a fost pentru un proiect propriu, fără legătură cu proiectul SMR. După demararea proiectului propriu, Nova a fost contactată de Nuclear Electrica pentru adăugarea sitului în procesul de selecție. Se arată într-un răspuns al Nova Power & Gas pentru Digi24. În 2024 are loc însă un incident semnificativ. În imediata vecinătate a terenului a fost descoperită o pungă cu gaz în timp ce se efectuau lucrări de forare a unui puț. Acum, de la nivelul guvernului, se ridică semne de întrebare asupra oportunității amplasării unei centrale nucleare într-o astfel de zonă.
2: Există o problemă cu amplasamentul acestui teren pe care ar urma să fie realizat obiectivul și care este în vecinătatea unui teren care are o pungă de gaze. Discutabil cât de mică, cât de mare, dar ea există și noi vorbim de reactoare nucleare.
18: Ce știu din, și din bătrânii, pe zona comunei sunt ceva emisii, nu știu cât de mari, se tot monitorizează zona aceasta. Am înțeles că nu-i pericol.
22: Nuclear Electrica susține însă că datele de până acum arată că terenul îndeplinește toate condițiile pentru a găzdui o centrală nucleară. Studiile privind selectarea amplasamentului Doicești au fost realizate de companii internaționale renumite și au luat în considerare reglementările internaționale în domeniu. Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doicești este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR. Plecând de la această dispută, am mers la Doicești pentru a vedea efectiv ce se întâmplă la fața locului. Nici nu apucăm să ne apropiem de poartă, iar paznicii ne spun că orice filmare este interzisă.
23: Cum facem să vorbim și noi cu cineva? Căutăm pe cineva de la RoPower Nuclear, înțeleg că au sediu aici.
24: Cum știți mă?
23: Păi pe cine știți dumneavoastră că e aici? Să vedem dacă putem vorbi cu cineva. Haideți că noi stăm aici, nu...
22: Ne avertizează că până și drumul pe care am venit face parte din perimetrul companiei și ne cer să ne îndepărtăm și să filmăm de la o distanță de peste 100 de metri. Unul dintre ei se apropie și ne spune că șeful l-a trimis să ne legitimeze.
24: Mai puteți să-mi spuneți toată nume, vă rog, că colegul a uitat. L-a sunat șeful.
23: Păi, stai, de ce ai nevoie de numele meu?
24: Păi, dacă am dat acolo la... A trecut zona aia, așa zice șef.
23: Mă, pe...
24: Da, credeți că buletin? Ești cu asta în acele.
23: Cine?
24: Șeful.
23: Care-i șeful tău? De la ce firmă ești?
24: Secur.
23: Spune, sună pe șeful tău și spune că nu-ți poate, nu poți cere unei persoane private datele de pe buletin. Datele de pe buletin.
1: Este un exemplu a modului în care sume importante de bani, în loc să fie direcționate către lucruri care generează dezvoltare, către proiecte care înseamnă un plus, au fost gestionați într-o manieră în care v-am spus, rămâi cu un teren, rămâi cu niște documentații. Avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani.
22: Compania la care face referire premierul este RoPower Nuclear. Ținând cont că unul dintre acționarii este statul român, iar toate finanțările provin de la Nuclear Electrica, am cerut conducerii RoPower Nuclear să ne transmită pe ce au cheltuit concret cei 243 de milioane de dolari. A refuzat și ne-a transmis să cerem datele de la acționari sau de la Corpul de Control al prim-ministrului și ANAF, instituții care le-au solicitat și primit anterior. Am mai cerut conducerii RoPower Nuclear să ne permită accesul pentru a filma terenul de la Doicești și un interviu cu directorul general. Au refuzat și asta pe motiv că, cităm, subiectul este excesiv politizat.
25: Ceea ce face premierul demisie Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Mâncați când sunteți stresați, supărați sau doar sunteți plictisiți, deși ați mâncat de curând și nu vă este în mod real foame? Această pornire este definită ca mâncat emoțional. Este un răspuns la stări de anxietate sau oboseală și nu va răspunde la nevoia reală de energie a organismului. Semnul cel mai clar este apariția unei pofte bruște. Preferate sunt alimente bogate în zahăr, grăsimi sau produse intens procesate. Practic, aceste gustări activează temporar circuitele de recompensă de la nivel cerebral și oferă senzație rapidă de confort și relaxare pe termen scurt. Pericolul este că pe moment este ignorat semnalul natural de sațietate și continuăm să mâncăm chiar și după ce corpul ne-a transmis că este suficient. În timp, creierul ajunge să asocieze aceste alimente cu liniștirea. Poate apărea astfel un tipar de comportament care dă peste cap echilibrul ponderal, pentru că emoția învinge nevoia fiziologică. Această relație complicată dintre emoții și mâncare poate fi însă înțeleasă și corectată. Pasul esențial este identificarea factorilor declanșatori. Putem învăța să ne întrebăm dacă ne este cu adevărat foame sau doar încercăm să ne calmăm o anumită stare de spirit. Gestionarea greutății corporale pe termen lung este strâns legată de controlul stresului, astfel sprijinul specializat, inclusiv psihoterapia, oferă strategii extrem de eficiente. Care sunt acestea, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar toate rubricile despre obezitate le regăsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Digi24 FM.
8: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Profesor Dr. Horia Barbu. Mare întrebare. Este vorba despre români stabiliți în străinătate? Australia. Sau pur și simplu australieni care vin în România pentru că au auzit că aici se poate rezolva totul rapid, la cele mai înalte standarde și mult mai ieftin.
5: E un pic diferit, pentru că la noi în clinică eu nu am foarte mulți români care vin în vacanțe la tratamente. Mm-hmm. N-am foarte mulți. Am mulți străini care vin la noi. Deci avem străini, australieni, avem americani, avem...
4: Asta mi se pare fabulos.
5: Da, că vin la noi. Și am spus, adică la început nici nu știam cum să-i așteptăm.
4: Dar cum află de dumneavoastră, domnule doctor? Că eu asta sunt curioasă.
5: E simplu, pentru că am foarte mulți cursanți, au venit din toate aceste țări, am avut cursanți din Australia, din Hawaii am avut, din America.
4: Din Hawaii?
5: Din Hawaii venea cursant, făcea, nu știu, 3 zile pe drum până aici ca să învețe anumite tehnici pe care mergea, acum e foarte avansat și foarte departe. Și ei mai departe, anumite cazuri care îi depășesc, le spun, uite, mergi în România, la profesorul meu, din Anglia vin foarte mulți, din Franța, din Germania, din toate țările și nu doar din Europa, și îi trimit la noi, și bineînțeles că având recomandarea unui medic, au foarte multă încredere în noi și atunci mai departe își trimit prieteni, familie și foarte mulți străini.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindeanu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tineri speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leacă din priză.
2: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
1: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine, mai treabă.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
3: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
4: Dar eu nu sunt vinovat.
3: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
5: Mamă, mamă, mamă, da, mamă.
3: Mama cui?
6: Mama mea. Eu sunt tantigina Gabriel.
7: Adriana.
3: Ce?
8: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
7: Tantele novele. Oh.

0: Cine și-ar fi închipuit că ar putea ajunge președintele Americii un maniac precum Donald Trump? Și nu ne întreb eu asta.
1: Este declarația dură făcută de unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, Richard Gere. Acesta a comparat efectele mandatului lui Trump în state cu Germania lui Hitler.
2: We're living in the darkest moment that I've experienced on this planet. Whoever thought America could turn like this? Whoever thought that a maniac like this would be president of the United States and dismantle all the good things? America's never been a perfect place, but it has a perfect ideal that it's moving towards. First day, this guy dismantled almost everything that was good about the U.S. government and the U.S. people. How is this even possible? Because we went to sleep. We went to sleep. Wait. We went to sleep. We didn't care. We didn't vote. We didn't really listen. You know, of course I didn't vote for this guy, but I didn't do enough work to skillfully convince people around me, close to me, not close to me, that this was insane to elect this person as President of the United States. So we all have to take responsibility for this. I was just in Dachau. I was working in Munich. What struck me now is they showed the process since the 1930s, the transformation of German society and German government, and how quickly it happened there. Good people turned into monsters. And I saw this process in the U.S.
0: Vă propunem un weekend ca un festival.
1: Sau mai multe festivaluri.
0: Ei bine, indiferent cum vreți să spuneți, noi vă anunțăm că avem evenimente pentru toate gusturile.
1: Festivaluri în aer liber, festivaluri de film și un festival de operă.
0: Ne face ordine chiar acum colega noastră, Ana Micu. Bun găsit, Ana. Hai să începem, că sunt multe, să apucăm să vorbim despre toate.
3: Bine, v-am regăsit și în această dimineață. O să încercăm să trecem pe scurt prin toate evenimentele pe care le-am pregătit astăzi pentru toți cei care ne urmăresc, dar este un weekend ca un festival. Avem foarte multe festivaluri. Așadar, primul festival, pentru că am încercat să le grupez cumva, vă propun Festivalul de Film Independent American. Vor fi în această perioadă între 5-11 iunie la București și local la Timișoara mai multe filme premiate internațional și care vor fi proiectate în premieră în România. Vorbim despre proiecția unor filme celebre și dacă vă pasionează filmul american, este un eveniment pe care ar trebui să-l puneți pe listă.
1: Filme de animație,
3: exact,
1: acum, despre copilărie și lumea adultă, aici n-am înțeles eu.
3: Da, și nu numai, pentru că avem și acest festival foarte frumos, Animation Bucharest International Film Festival, unde vedem mai multe filme de animație, dar știm cu toții că filmele de animație sau cărțile pentru copii nu sunt întotdeauna chiar atât de pentru copii. De cele mai multe ori, da, se adresează copiilor pentru că sunt foarte atractive vizual, foarte appealing, dar în același timp pot să fie aceste imagini o oglindă către emoțiile și situațiile din viața noastră a adulților. Deci pentru adulții care iubesc filmele de animație și pentru părinții care vor să meargă cu copiilor, este iar un eveniment de trecut pe listă.
1: Capitala internațională a operei va fi Bucureștiul de săptămâna viitoare.
3: Și cât de frumos sună asta, nu?
1: Și sunt implicați și copiii, înțeleg.
3: Da, dar tema. Știi care este tema?
1: Nu știu care este tema.
3: Love Affair.
1: Drăguț. Bine, opera cumva se învârte în jurul...
3: Iubirii,
1: în jurul dramelor.
3: Și de ce spun asta? Pentru că, de exemplu, la această ediție vom avea două variante diferite de Carmen. Deci, pentru cei care și-au dorit să vadă Carmen sau care își doresc să vadă, pot să vadă două variante diferite și, în practic, asta aduce, dacă vreți, cel mai frumos acest festival al operei. Faptul că sunt mai multe companii de operă care vin în capitală și care vor avea diferite spectacole pe care, în mod obișnuit, nu le poți vedea pentru că nu fac parte din specificul Operei Naționale București. Așadar, este la cea de-a cincea ediție, repet, tema Love Affairs, pentru că este o temă care ar trebui să incite curiozitatea tuturor iubitorilor de operă și vă propun să-l treceți pe listă dacă se întâmplă să vă placă muzica clasică.
1: Dragostea vine la pachet și cu multe flori, cu trandafiri, mai ales.
0: Nu am ajuns niciodată la acest eveniment, pentru că nu este la prima ediție, dar de mult îmi doresc.
1: Du-te în sectorul 6, știu, acolo găsești tot ce trebuie.
3: Și nu doar florile cu care să mergi într-un love affair la operă, ci și peisaje și flori care să te bucure. Asta pentru că vedem că vor fi 14 tipuri de grădini originale, care au fost aranjate de studenții de la mai multe facultăți de peisagistică. Și practic vom putea să descoperim grădini cu specificul diferitelor regiuni de la noi din țară și nu numai. Așadar, pentru toți iubitorii de frumos și iubitorii de flori, este de altfel din nou un festival pe care ar trebui să-l treceți pe listă. Deci până acum deja avem două festivaluri de film, un festival de operă și acest festival al florilor.
1: Rămânem în București, dar mergem în alt sector, în sectorul 3, iubitorii de animăluțe
0: să nu se ducă cu micul
1: mare acolo. Că dăm din casă, spoilere. Anca mai are un animăluț, un puișor de pescăruș.
0: Da,
1: am întrebat-o dacă ține în casă, că nu ține în casă.
0: Cine știe cum trebuie îngrijit, ce mănâncă. Așa. Și cum să mă ocup de el, să ne scrie pe Instagram, pe Facebook, pe adresa redacției, unde puteți.
1: Arată ca o busniță.
3: Să vină cu recomandări,
0: da? E foarte haios, da. Da, da.
1: Ia
0: sper
1: să vedem,
0: reușească să și zboare la un moment dat.
1: Auzi, tot ce se din mâna ta atunci când tu te pui pe treabă și ai grijă de ei, iese bine.
0: Să te audă, Doamne, Doamne, și de data aceasta.
3: Sperăm să primim update-uri cu privire la... I-ai pus un nume chiar?
0: Nu, încă ieri abia l-am găsit.
1: Ia să facem un brainstorming aici.
3: Uite, să căutăm numele. Din păcate, festivalul pe care, tot un festival pe care îl propun acum, nu se adresează și pescărușilor, dar este totuși un festival care va bucura foarte mult iubitorii de animale. Aici mă uit în special la tine, Cătălin, pentru că este... Da, doar că mă uit la tine, pentru că vorbim despre Hello Doggy Fest.
1: Uite, este pe
3: un festival pentru căței, în special. Da, da, toți cei care își doresc un cățeluș în viața lor pot veni la acest festival să descopere un suflet cu blăniță pe care îl pot aduce acasă. Vor fi foarte multe evenimente tematice pe lângă acest târg de adopții. Vorbim despre concursuri cu premii, demonstrații de dresaj. Mie astea mi se par excepțional de interesante, indiferent că ai sau nu ai un câine. Și în premieră, da, și pentru Anca, doar că din păcate nu și pentru pescăruși, vedem și Cat's Corner, pentru că și ele merită o familie și de data aceasta sunt incluse. Așadar, este o ediție interesantă, cu muzică și cu un vibe de festival pe tot parcursul acestui weekend în Parcul Titan, pentru toți cei care își doresc să-și mărească familia.
1: Spune-i tu și ceva de pisicuțe. Pisicuțe foarte multe, am foarte multe prietene în Cotroceni. Mergem spre următorul eveniment, pentru că acolo,
3: da,
1: pe lângă pisici și alte animăluțe simpatice, vom găsi și...
0: Bazar de Cotroceni.
3: Exact, cu foarte
0: nu
3: multe
0: am
3: ateliere.
1: Te-ai dus mereu și am văzut poze foarte frumoase pe Instagramul tău.
0: Bine, cartierul este foarte ofertant din punctul acesta de vedere, indiferent că este acest eveniment sau nu.
3: Cred că sunt și printre cei care ne urmăresc oameni îndrăgostiți de acest concept și de acest eveniment. Ca în fiecare an vine, desigur, cu concerte, ateliere și foarte multe oportunități pentru cei care trec prin zonă să descopere istoria vie a cartierului. Mm-hmm. Vorbim despre foarte multe lucruri care pot fi descoperite. Desigur că puteți să vă întâlniți și cu câteva pisicuțe, pentru că știm, eu, de exemplu, când trec prin Cotroceni, întotdeauna trebuie să-mi adaug undeva câteva minute în plus la cât mă aștept eu să dureze până când ajung unde am treabă.
0: Cred că pleci cu Cătălin de aici, că și el face același lucru.
1: Da.
3: 3-4 pisici tot găsești pe drum, n-ai cum să nu găsești.
1: Întotdeauna. Și le dau de mâncare și vorbesc cu ele și mai pierd timpul.
3: Exact. Da. Și tocmai de aceea, Bazar de Cotroceni este opțiunea pentru cei care își doresc să petreacă weekendul cu ceva la granița dintre aer liber, documentare, evenimente și timp de calitate. Iar Anca aici poate să confirme.
0: Da.
3: Și mergem acum un pic și mai departe, pentru că este un alt eveniment care sigur îi place Anca.
1: Dar o să-l ratezi anul ăsta?
0: Nu-l ratezi? Ajung, Cătălin, ajung.
1: Este neobosită și o să vin obosită, nu la serviciu.
0: Am fost numai și la cel de weekendul trecut, da. Sunt foarte, foarte frumos.
1: Auzi, dar când o să mai zbor? Pentru că tu ai zburat într-o ediție de acum vreo 2-3 ani. Și ai luat-o și pe ralua noastră.
0: La Grinceni am zburat.
1: Da.
3: Zbor și anul ăsta la Clinceni?
0: Nu, nu, anul deci acesta nu. Nu mi propun să fac asta.
3: Cel mic zboară la Clinceni?
0: Să știi că și la urcat, da, în avioane. Și el este la fel de pasionat. Bine, e firesc să fie pasionat.
1: Dar nu vă vine rău când se învârt avioanele alea acolo cu voi?
0: Nu, Cătălin.
1: Foame, deci...
0: Mi-e mai rău dimineața când mă trezesc, când sună alarma.
3: Aș putea să subscriu aceste afirmații, dar uite, ca să avem și un moment interactiv, mâna sus, nu cea cu cafeaua, dacă aveți cafeaua în mână, pentru cei care tot la fel ar vrea să zboare în acest weekend. Uite cafeaua, dar
0: mi-e greu să cred că ar vrea Cătălin să zboare, dar
1: nu tocmai de-aia a luat cafeaua, spre destinații turistice și atât.
3: Am dar totuși, pentru cei care își doresc să zboare, trebuie să le spunem că pot să descopere magia zborului în acest weekend, pe 6 iunie mai precis. Începe de la ora 17 distracția și desigur că pot să se cunoască copiii cu parașutiști, cu aviatori și cu oamenii care practic fac posibilă această magie a zborului. Pentru că la urma urmei, până nu de mult, a fost ceva magic să te gândești că ai putea să zbori la un moment dat. Deși acum mi se pare o normalitate.
0: 3 minute, 3 subiecte, atât vreau să-ți spun.
3: Și ce bine stăm pe timp, nu ți-ar veni să crezi.
1: Și nu are cronometru, uite că nu-l mai are.
3: Ba da, am și cronometru, okay, este, okay, bun, fac toate bun. Eforturile pentru ca cei de acasă să aibă parte de cea mai bună experiență
1: posibilă.
3: Am mai
1: trecut un minut, te rugăm.
3: Da, și mergem la...
1: Sala Palatului, pentru exact. Că revine Goran Bregović.
3: Cine revine, exact.
0: Să văd pentru a câta oară revine la noi în țară, nu am găsit această informație.
1: O, cum e de-al casei.
0: Da, deja.
3: Nici eu, dar este unul dintre cei mai cunoscuți artiști balcani și la cererea publicului revine asta pentru că
0: compositor,
3: se cuizează...
0: Compozitor, chitarist,
3: da.
0: 71 de ani, Cătălin.
3: Wow. Iar biletele se epuizează foarte repede. Întotdeauna este la foarte mare căutare acest concert și se pare că publicul nu s-a plictisit sau saturat așa, dar este întotdeauna o oportunitate și o ocazie să îl redescoperim.
1: Ce mai ai?
3: Păi uite, mai vreau pe scurt să-ți reamintesc și ție și celor care ne urmăresc și care sper că ne-au văzut și săptămâna trecută de Bookfest, asta pentru că a început deja Bookfest pe data de 3 iunie și durează până pe 7 iunie. Se încheie Bookfest chiar de ziua mea și este foarte frumos.
0: Dar a zis duminică, este.
3: Da. Și voi fi la Bookfest, am discutat deja cu colegii noștri din redacție și duminică pe 7 îmi voi petrece ziua la Bookfest.
1: De pe acum îți spune la mulți ani, Iana.
3: Mulțumesc tare mult! Așa, la Bookfest vedem peste 158 de expozanți și peste 455 de manifestații artistice și dincolo de ideea de a merge să vă cumpărați o carte, contează foarte mult faptul că sunt întâlniri și discuții cu autorii. Și zic că putem să încheiem aici cu mențiunea că dacă nu v-a plăcut absolut nimic din ceea ce am discutat până acum, străzi deschise.
0: Îți mulțumim mult de tot, Ana Micu, pentru recomandările făcute.
1: Petrecere frumoasă!
3: Mulțumesc și eu!
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 4 iunie 1989, masacrul din piața Tiananmen. Armata chineză intră cu tancurile și blindatele peste protestatarii din piața Tiananmen din Beijing, care cereau democrație. Soldații trag cu muniție de război în civili. Militarii au început să tragă pe timpul nopții, fără niciun fel de avertisment. Unii demonstranți au fost împușcați când fugeau, alții au fost călcați de blindatele armatei. Bilanțul total nu este cunoscut, dar se crede că mii de oameni au fost uciși. Masacrul din piața Tiananmen este subiect interzis și strict cenzurat în China comunistă. 4 iunie 1913, sacrificiu pentru cauză. Emily Davison, membru de frunte al mișcării sufragetelor care cereau drept de vot pentru femeile din UK, se aruncă în fața calului regelui în timpul cursei de la Epsom. Ea a încercat să preia frâiele calului, dar animalul a lovit-o cu forță. Regele George al V-lea, proprietarul calului, era în tribune. Momentul a fost filmat de 3 camere diferite. Emily Davison a murit 4 zile mai târziu din cauza rănilor suferite. Unele ziare au numit-o martir. Toate femeile au primit drept de vot în UK în 1928. 4 iunie 1989, revoluție la urna de vot. Polonia organizează primele alegeri libere cu mai multe partide, după decenii de dictatură comunistă. Mișcarea Solidaritate a câștigat toate mandatele disponibile. Opoziția poloneză, condusă de Lech Walesa, obține 99 din 100 de fotolii în Senat și toate cele 161 de locuri pe care le putea obține în Sejm, camera inferioară. Rezultatul a fost peste așteptările opoziției și o umilință pentru comuniști. Deși scrutinul nu a fost complet liber, regimul comunist a înțeles că sfârșitul era aproape.
5: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile. Ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istorie. A existat oare un moment în istoria noastră sau mai multe în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
6: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică din punctul ăsta de vedere se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
0: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
6: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
0: Bun, dar efectele... Dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
6: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci din potrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună dimineața din nou, începem ora cu informația momentului la Digi24. Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, potrivit surselor Digi24. Emma Stoica este în direct cu noi și vine cu date suplimentare.
1: După două săptămâni de amânări, din informațiile noastre, președintele este pregătit astăzi să facă anunțul înainte de a pleca într-o deplasare oficială. Șeful statului merge în continuare pe mâna lui Eugen Toma, consilier prezidențial onorific, dar și europarlamentar. Acesta, din informațiile noastre, a stat încă de aseară de vorbă cu liderii partidelor pro-occidentale pentru a vorbi despre posibila majoritate, dar și pentru a-i anunța că președintele urmează să îl desemneze. Va fi foarte interesant de văzut dacă Nicușor Dan se bazează pe o majoritate sau nu, pentru că din informațiile noastre, până în acest moment, nici PNL, nici USR nu schimbă pozițiile și anume nu vor să voteze un guvern care ar putea să aibă inclusiv oameni susținuți de Partidul Social Democrat.

privind funcționarea sistemului fiscal. Colegii mei, Sebastian Boldea și Elena Alexandru, sunt pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații. Și în timp ce finanțiștii din țară opresc activitatea, sindicaliștii care îi reprezintă merg la consultări la Ministerul Muncii. Acolo se află colega mea, Cezara Scutari. Și instanțele și parchetele vor fi blocate astăzi până la ora 12. Sindicaliștii spun că actualul proiect riscă să ducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani. Teodora Chiuș ne aduce imediat toate informațiile.

0: Este așadar grevă de amploare la finanțe. 80% dintre angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat că opresc lucrul în toată țara astăzi, între orele 8 și 16, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Se află alături de liderul de sindicat al finanțiștilor și ne spune care sunt solicitările acestora. Colegul meu, Sebastian Boldea. Sebi, bun găsit!
1: Găsit este cu siguranță cea mai amplă formă de protest, pentru că am văzut zilele trecute faptul că mii de persoane au pichetat în fața fiscului în mai toate județele și îl am alături de mine pe liderul Federației în cazul finanțelor, pe Vasile Marica. Spuneți-ne care sunt supărările care au dus la această formă de o grevă aproape generală, aș putea să-i spun.
2: Eu aș numi o revoltă pentru demnitate, este o revoltă. Volta colegilor noștri, pentru că de 20 de ani este o bătaie de joc instituția. În afară de faptul că încearcă să ne scadă salariile, legea salarizării a provocat și a adus la lumină foarte multe nemulțumiri pe care le avem. Am semnat cu guvernul înțelegeri prin care trebuia să facem un statut, să depolitizăm instituția, să încercăm să creăm un sistem pe verticală de avansare, o salarizare corespunzătoare, în așa fel încât banii populației și tot ceea ce se întâmplă cu banii publici să fie bine gestionat. Nu au dorit nimeni. Mai mult acum, nu au dorit nimeni. Acum vor să ne scadă salariile, parcă intenționat ca să slăbească și instituția.
1: Vorbim totuși de un număr semnificativ de persoane. Știu că federația dumneavoastră are undeva la aproape 18.000 de persoane și ANAF-ul are un total 22.500 de angajați. Asta înseamnă aproximativ 80% din angajații totalei fiscului. Ce înseamnă această grevă?
2: O să vedem în cursul zilei de astăzi, o să transmitem toate statisticile câți au participat la această revoltă. Eu nu numesc grevă, este o revoltă pe care fiecare a accesat, s-au mobilizat oamenii între ei pentru treaba asta și v-am zis, în afară de salarizare s-au acumulat foarte multe frustrări datorită faptului că politicienii dau vina pe noi pentru tot ce se întâmplă, încearcă să se ascundă în spatele vorbelor, fără să facă nimic pentru instituții, iar acum suntem hotărâți să facem noi pentru instituție, să-i obligăm să facă pentru instituție, ca să o punem în slujba cetățeanului.
1: S-ar putea opri sistemul fiscal cu această lipsă?
2: Este oprit la ora actuală, din punctul nostru de vedere, la ce informații am. Avem urgențe care le dăm drumul. Spitalele, partea de urgență a spitalelor, porturile și aeroporturile de război pe care le lăsăm ca să funcționeze.
1: Am înțeles. Deci astea cumva strict de urgență. Dar
2: strict
1: în rest,
2: de urgență.
1: Dar în rest, dacă vin persoane astăzi...
2: Astăzi nu are cu cine... chiar dacă ar vrea, nu are cu cine lucra, că colegii nu sunt la muncă.
1: Ați discutat cu domnul ministru legat de această revoltă?
2: Cred că ministrul finanțelor actual și cel care va veni va înțelege frustrările și dorințele sistemului, nu numai a salariaților, și celor din Ministerul de Finanțe, și celor din ANAF, și celor din aparatul teritorial, ca să încercăm să mișcăm lucrurile în interesul tuturor cetățenilor.
1: Dar această absență a angajaților de astăzi este cumva o absență nemotivată? Pentru că știu că în termeni legali în acest moment nu se poate face această grevă generală.
2: Și au asumat lucrul ăsta fiecare și sunt absenți nemotivați.
1: Există riscuri în cazul angajaților?
2: Dacă există riscuri, ne-am asumat, pentru că nu mai avem nimic de pierdut. La ora actuală, cu cât vor să taie între 2.000 și 4.000 de lei din salariu, nu mai este nimic de pierdut. Oamenii au zis, domnule, nu mai avem de ce să stăm aici.

0: dacă nu încearcă să schimbe ceva, să aducă ceva, să aducem tineri, să începem să învățăm, să facem o structură sănătoasă, bine salarizată, în așa fel încât să facem față la ce se întâmplă în jurul nostru, globalizare, prețul de transfer, tot partea asta de Uniunea Europeană, să putem să o gestionăm.
1: Ce urmează? Pentru că știu că inclusiv zilele trecute au fost proteste. Ieri, spre exemplu, aproximativ 14.000 de persoane au protestat în fața instituțiilor. Astăzi vedem că nu vin la muncă. Ce mai urmează?
0: Înseamnă că colegii noștri sunt destul de hotărâți ca să ne spună mai departe ce trebuie să anunțăm opinia publică că va urma. La ora actuală știm că este un semnal puternic ăsta, este un semnal de forță, o revoltă a tuturor salariaților. Dacă nu se întâmplă nimic, toți salariații vor decide ce trebuie să facem noi mai departe. Adică eu, ca lider, nu pot decât să fiu în frunte la ceea ce hotărăsc.
1: Urmează negocieri peste aproximativ o oră. Cu ce mesaj veți merge?
0: Mergem cu un mesaj foarte clar vis-a-vis de grila de salarizare, de modul în care trebuie tratați funcționarii din zona Ministerului Finanțelor și solicităm clar o grilă separată, în așa fel încât de ei să plecăm cu o reformă în Ministerul Finanțelor legată de statut și de toate celelalte elemente care noi le-am convenit deja cu guvernul.
1: Am înțeles, vă mulțumesc foarte
0: mult.
1: Mulțumesc. Deci, mesajul este unul simplu, mai ales pentru români. În cazul în care aveți sau aveați astăzi drum către fisc, ar fi mai bine să veniți într-o altă zi, pentru că astăzi 80% dintre angajați, adică 8 din 10 angajați ai fiscului, cel mai probabil vor absenta de la muncă, motiv pentru care cererile sau solicitările vor rămâne practic nesatisfăcute.
2: Vă propun să mergem acum la Craiova. Pentru a doua zi la rând, sute de angajații finanțelor publice din oraș au ieșit în stradă. Oamenii sunt nemulțumiți din cauza tăierilor de salarii, spun că primesc mai puțin, chiar și cu câteva mii de lei. Colega noastră Elena Alexandru are date suplimentare, te urmărim, Elena, bun găsit!
3: Bun găsit tuturor, vorbim de cea de-a doua zi de proteste și aici la sediul ANAF din Craiova. Deja astăzi au anunțat 300 de angajați că au diferite modalități de a protesta. Unii dintre ei au venit la serviciu, însă nu vor intra în birouri, vor rămâne aici în fața instituției. Vedeți foarte multe mesaje, revoltă pentru demnitate, este mesajul protestului de astăzi. O parte dintre salariați însă au rămas acasă, nu vor veni la serviciu, așadar activitatea va fi blocată în totalitate pentru că nicio persoană, și aici ne referim la public, nicio persoană nu va intra aici în sediul instituției, însă toate solicitările lor nu vor fi onorate pentru că angajații, vorbim așadar de inspectorii ANAF din județul Dolj, aceștia nu vor lucra astăzi, vor rămâne în birouri sau aici în fața instituției, așa cum vedeți că deja o parte dintre ei au coborât, iar la ora 8.30 se va deschide sala unde sunt aceste ghișee, însă așa cum spuneam, nicio solicitare nu va fi onorată. Sunt nemulțumiți, ca și colegii din țară, sunt nemulțumiți de faptul că vor primi salarii mult mai mici și cu 4.000 de lei s-au făcut anumite calcule pentru angajați, iar unii dintre ei vor pierde 4.000 de lei la salariu. Așadar, sunt nemulțumiți pentru că volumul de muncă este unul foarte mare și nu sunt de acord cu aceste tăieri salariale.
2: Elena, mulțumesc! În timp ce sindicatele organizează proteste, la Ministerul Muncii continuă consultările pe legea salarizării. Astăzi vin la negociere reprezentanții administrației publice și cei cu funcție de demnitate publică. În aceste domenii, salariile ar crește din 2027. Cu detalii, îi alătură Cezara Scutari. Bun găsit, Cezara!
4: Bun găsit! În 20 de minute vor începe consultările dintre ministrul interimar al muncii și reprezentanții administrației publice, iar mai târziu vor veni aici cei cu funcție de demnitate publică pentru a discuta despre acest proiect. Dacă luăm în calcul modificările din forma actuală a legii salarizării, ar crește salariile demnitarilor publici. De exemplu, președintele României ar avea un salariu net de 19.200 de lei cu 4.000 4.700 lei net mai mult față de salariul din 2026. Un director general din administrația publică va avea un coeficient de salarizare de 2,51, ajungând la un salariu brut de 10.291 de lei. Senatorii și deputații vor primi aproximativ 3.400 de lei în plus și vor ajunge la un salariu net de 14.391 de lei dacă proiectul va trece în forma actuală, iar președinții celor două camere ale Parlamentului vor câștiga chiar aproape 18.000 lei net. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a susținut aseară o conferință de presă după ce s-a întors de la o vizită de lucru de la Bruxelles și a anunțat că nu vor crește salariile demnitarilor, dorind o înghețare sau eșalonare a acestor majorări. În același timp a spus că niciun salariu al bugetarilor nu va scădea. Acest proiect este foarte important, fiind o componentă a PNRR, care ar duce la accesarea 700 de milioane de euro. În același timp sunt nemulțumiri în educație și sănătate. Reprezentanții sindicatelor acestor domenii spun că prin această nouă lege totuși ar fi scăderi de venituri totale pentru o mare parte a angajaților din domeniu. Urmează să vedem ce modificări vor mai fi aduse proiectului. Urmează discuții până pe 15 iunie pe proiect.
2: Ministrul interimar al muncii anunță că va negocia o sumă fixă pentru sporul de dirigenție, spor care a scos dascăle în stradă și care în proiectul inițial era tăiat. În acest moment, indemnizația se calculează procentual, ceea ce înseamnă că profesorii mai bine plătiți primesc și un spor de dirigenție mai mare, în timp ce debutanții iau mai puțin pentru aceeași muncă.
5: Am avut o discuție cu domnul ministru cu privire la indemnizația de dirigenție. Impactul bugetar, dacă ar fi să aplici exact așa cum era, indemnizația era un uriaș de peste 1,2 miliarde de lei. Întrebarea pe care am pus-o familie ocupațională este dacă n-am putea să ne gândim la o indemnizație de dirigenție în sumă fixă. Adică, practic, să fie o indemnizație care să fie stimuleze, pe care să o gândim astfel încât să fie, cel puțin pentru toată lumea care avea salarii mai mici în sistem, să fie mai mare decât aveau, sau cel puțin egală decât aveau în prezent, pentru ca să ne asigurăm de un lucru foarte clar, și anume că nimeni din baza sistemului de educație, adică mai ales profesorii cu venituri mai degrabă mai reduse, nu are nevoie de salarii compensatorii. Înțelegerea mea este că se vor gândi și sindicatele și vom avea o discuție pe această sumă. Nu am vehiculat, n-am avansat noi în acest moment o astfel de sumă.
2: Caz șocant într-un mall din Timișoara, un individ și-a junghiat fosta iubită. Discutăm despre acest subiect imediat la Digi Matinal. Până atunci însă vorbim despre un incendiu la o școală din Oradea. Focul a cuprins o sală de clasă la parter, dar fumul dens s-a răspândit în întreaga clădire. Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor. Mai apoi, salvatorii au verificat toate sările de curs și au folosit ventilatoare speciale ca să scoată tot fumul din clădire. Nimeni nu a fost rănit, dar mai multe bunuri din interiorul sălii de clasă au ars. Acum autoritățile încearcă să afle de la ce a pornit focul. Darius Vulcov a fost eliberat din închisoare, fostul ministru al finanțelor, celebru pentru tablourile obținute din bani ilegali și ascunse în cimitir, a stat încarcerat aproape 3 ani, adică jumătate din condamnarea de 6 ani pentru fapte de corupție.
6: Întreaba n-a fost, totul a fost recuperat.
7: Cum e în închisoare?
6: Nu doresc.
8: Unde mergeți aici? Ce veți face?
7: Aici ajung, știi, nu? Expro.
6: E momentul ăsta.
7: Ce? Ești un liber ca pasărea cerului, nu?
6: Dumnezeu va
8: decide. Ce v-au spus judecătorii astăzi? Ce aveți de
7: îndeplinit? Am judecat.
6: Nu mi-au spus nimic. După 3 luni și 10 zile, cred.
7: Da, dar zic,
8: 3 luni și 10 zile ați executat în acest moment?
6: 3 luni și 10 zile a fost amândoi.
2: Fostul preot Cristian Pomohaci află astăzi dacă va fi arestat. Bărbatul este acuzat din nou că ar fi agresat sexual un minor. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Procurorii au făcut mai multe percheziții în două dintre locuințele fostului preot. Cristian Pomohaci a mai fost cercetat pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul s-a clasat în februarie 2019 pentru prescrierea faptelor. Bianca Timșa ne spune ce acuzații îi aduc acum procurorii.
9: Trei percheziții au avut loc în județul Mureș, într-un dosar în care fostul preot și interpret de muzică populară, Cristian Pomohaci, este cercetat pentru suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Potrivit anchetatorilor, faptele investigate ar fi avut loc începând cu anul 2022. Una dintre percheziții a avut loc chiar aici, la una dintre locuințele lui, Cristian Pomohaci, din Târgu Mureș. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe, printre care diverse bunuri, dar și documente. Toate vor fi acum analizate de anchetatori în cadrul cercetărilor. După ce a fost scos de polițiști de la această adresă, Cristian Pomohaci a negat acuzațiile care îi sunt aduse. Fostul preot nu este la prima confruntare cu astfel de acuzații. Acesta a mai fost implicat într-un scandal sexual care a dus la îndepărtarea sa din biserică. Dosarul de atunci însă a fost clasat în 2019 după ce faptele s-au prescris. De asemenea, în anul 2020, fostul preot a fost condamnat definitiv într-un dosar de evaziune fiscală.
2: Percheziții la un psiholog celebru din capitală acuzat de agresiune sexuală, viol și folosirea funcției în scop sexual. Mai exact, terapeutul ar fi avut un comportament nepotrivit față de clientele lui în timpul ședințelor. Poliția s-a sesizat din oficiu după ce cazul a apărut în spațiul public. A fost făcut și un apel pentru victime să meargă să depună plângere.
10: Domnule, ce s-a întâmplat astăzi la dumneavoastră?
11: De ce au venit autoritățile?
10: Ați agresat cumva dumneavoastră?
11: Ați purtat discuții indecente cu femeile?
10: De dumneavoastră?
2: Cu mai multe informații vine Olivia Onesemeniuc și vă avertizez, sunt detalii cu un puternic impact emoțional.
12: Timp de mai multe ore au fost percheziții atât la locuința psihologului cât și la cabinetul acestuia. De acolo, anchetatorii au ridicat mai multe probe. Vorbim despre laptopuri, telefoane, precum și diverse documente. Acesta a fost dus ulterior la audieri pentru a răspunde întrebărilor anchetatorilor. Dosarul vizează acuzații grave și vorbim despre folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și abuz sexual. Până în acest moment există 3 plângeri pe numele psihologului, spun surse judiciare. Avocatul însă neagă toate acuzațiile și spune că nu există suficiente probe. Cazul a ajuns în atenția publică după ce jurnaliști de la Press One au publicat o mărturie a unei femei, precum și înregistrări din timpul sesiunilor de terapie. Verificările în acest dosar continuă, iar anchetatorii încearcă să-și dea seama ce anume s-a întâmplat cu exactitate în timpul sesiunilor de terapie și dacă mai sunt și alte persoane implicate.
2: Bărbatul care și-a atacat fosta iubită într-un mall din Timișoara ajunge astăzi în fața instanței. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Tânăra de 27 de ani a fost înjunghiată la locul de muncă și este internată în spital. Mihai Vălușescu vine cu date suplimentare. Bun găsit, Mihai!
13: Atacul a avut loc într-un centru comercial din Timișoara, unde o femeie de 27 de ani ar fi fost înjunghiată de fostul ei concubin chiar la locul de muncă. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, ar fi căutat-o pe femeie prin magazin, iar la un moment dat ar fi atacat-o. Angajații de la securitate au intervenit imediat, l-au imobilizat pe presupusul agresor și l-au predat polițiștilor. În paralel, echipajele medicale sosite acolo au acordat primul ajutor victimei și au transportat-o la spital pentru investigații și tratament. Din primele informații, între cei doi ar fi existat o relație care s-ar fi încheiat recent. Acesta pare să fie și motivul atacului, cel puțin asta reiese din informațiile preliminare. După audieri, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în fața judecătorilor astăzi, iar procurorii vor stabili dacă vor cere arestarea preventivă sau o altă măsură restrictivă. În apărarea sa, bărbatul în vârstă de 49 de ani a spus în fața jurnaliștilor că s-a simțit trădat de fosta lui parteneră în vârstă de 27 de ani și și-a recunoscut faptele.
2: Alertele de furtuni se țin lanț în toată țara. Sudul teritoriului va fi astăzi sub cod galben de vreme instabilă, însă ploi torențiale, vijelii și grindină vor apărea și în restul regiunilor până la sfârșitul săptămânii. Greta Gavrilă ne aduce toate datele chiar acum.
14: Bun găsit! 6 județe din sud-vestul teritoriului sunt vizate de un cod galben de furtuni. Sunt anunțate ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii, grindine de dimensiuni mici și medii. În mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră. În aceste zone, pericolul de inundații va fi ridicat. Pe parcursul zilei, instabilitatea atmosferică va acoperi regiunile sudice, iar sub cod galben va fi inclusiv capitala. De la ora 12 vor fi averse cu tunete, fulgere, grindine și intensificări ale vântului. În plus, furtunile vor lăsa în urmă cantități importante de apă. Ploi de vară vor apărea și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Ucraina trimite experți antidrone la noi în țară după incidentul de la Galați. Este anunțul făcut de președintele Volodymyr Zelensky în prezența secretarului general al NATO, care a mers într-o vizită surpriză la Kiev. Mark Rutte a ținut să reafirme solidaritatea aliaților cu România și angajamentul pentru protejarea flancului estic.
15: NATO. Most of NATO allies understand that NATO needs Ukraine as much as Ukraine needs NATO. It's probably a long talk. We could spend some time talking about that. I think even Russians need Ukraine in NATO, because it can be painful for them if Ukraine isn't in NATO. As regards Latvia, Lithuania, Estonia and Romania, I think we've agreed with them to prepare experts. There are dates already identified for them to come out there to share the experience, much in the vein they did in the Middle East.
16: NATO stands in solidarity with Romania. Our thoughts are also, my personal thoughts are of course with those injured in the attack. We launched Eastern Sentry in September. After incursions in Estonian airspace and Polish airspace, which is basically bringing together all the Allied capabilities from up to the high north and down, including to the Black Sea. The Supreme Allied Commander and his team are constantly assessing where there are gaps we have to fill, how we can fill them, how we can to make sure that we can, as we do, defend every inch of NATO territory.
2: Și a venit și primul sprijin aliat după incidentul cu drona de la Galați. A ajuns în România. 4 aeronave Eurofighter Typhoon trimise de Italia au aterizat la baza Mihail Cogălnicianu. Ele vor fi folosite la misiuni de poliție aeriană pentru supravegherea și protejarea spațiului aerian al țării noastre. Detașamentul italian este format din aproximativ 180 de militari și vine în sprijinul țării după solicitarea adresată NATO. Desfășurarea are loc la doar 5 zile după ce o dronă rusească a lovit un bloc din municipiul Galați, incident care a ridicat nivelul de alertă în zonă.
17: Digi24 FM.
18: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, la șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
19: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
20: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
17: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
0: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
1: Că dacă nu?
0: Păi cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirinteanu?
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: La medicina viitorului aducem în prim plan inovațiile, inteligența artificială, tehnologiile care schimbă practica medicală și medicii care fac performanță. Invitatul ediției, neurochirurgul Dorin Bică, ne vorbește despre neurochirurgie și rolul neuronavigației în intervențiile pe creier.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim, sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
3: Un program oferit de Digi.

0: Foișorul de foc era o construcție înaltă de unde se putea supraveghea orașul pentru depistarea eventualelor incendii și a se interveni pentru stingerea lor. În secolele 18-19, foișoare de foc au fost la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, lângă Hanul Constantin Vodă și la Turnul Colței. Monumentul a fost ridicat în 1891, după proiectul arhitectului șef al capitalei, George Mandrea. Are înălțimea de 42 de metri și conformația arhitecturală a unui castel de apă. Spre deosebire de vechile foișoare, clădirea modernă a fost dotată în partea superioară cu un rezervor de apă. Din 1963, aici se află Muzeul Pompierilor. Foișorul de foc reprezintă un reper cultural al capitalei, mărturie a modului în care odinioară locuitorii concepeau să lupte cu focul. Turn emblematic al orașului, foișorul de foc este totodată o imagine simbol a pompierilor bucureșteni. Un program oferit de Digi.
1: O expoziție rară a stârnit curiozitate la Oradea. Oamenii au venit să vadă tablouri ținute ascunse de ochii publicului până acum.
2: Semnate de Grigorescu, Tonin sau Rupaladi au făcut parte din colecții private. Acum sunt scoase la licitație.
1: Iar cine își permite, le poate lua acasă.
3: 15 lucrări care nu au mai fost văzute de publicul larg de 10 de ani au fost expuse la Oradea. Capodoperele sunt semnate de Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonița și Teodor Paladi.
4: O șansă unică. E chiar o șansă unică.
5: Ideea este minunată, mai ales pentru noi cei din provincie, ca să avem ocazia să vedem lucrări interesante și chiar renumite ale pictorilor români.
4: Mi-a plăcut Soldați români la Plevna de Camil Resu. Bineînțeles și Nicolae Tonița îmi place foarte mult.
6: Colecționarii au înțeles că arta circulă și că arta este în societate, nu este confiscată în muzee. Deci ei se lasă convinși de pasiunea lor, de gustul lor pentru artă.
3: Pasionații de artă vor putea cumpăra unele dintre picturile admirate la licitația organizată în a doua parte a lunii.
7: Pentru aceste mari licitații, cele mai importante licitații de artă, organizăm de ceva timp încoace, sperăm să rămână tradiție, și expoziții itinerante. Și în această vară am ales Oradea.
3: Cel mai scump tablou care s-a vândut în țara noastră este semnat de Nicolae Grigorescu și a fost revendicat pentru 365.000 de euro.
2: Tot mai mulți români își construiesc locuințe la țară, costurile tot mai mari ale vieții din orașe și dorința unui trai mai liniștit îi determină pe oameni să se mute în mediul rural.
1: De altfel, și datele INS arată că în aprilie aproape 7 din 10 locuințe noi autorizate în România au fost ridicate la sat.
0: Liniște, produse din propria gospodărie, aer curat și mult spațiu. Așa arată viața la țară, cea pe care o aleg tot mai mulți oameni. Printre ei este și Alin. Muncește cot la cot cu meșterii la casa visurilor lui.
8: O să lucrez și 10 ore, nu contează câte ore. Acum depinde de ce ai de lucru.
9: Costurile sunt mult mai mici la casă decât la oraș și totul este bio, adică poți să mai faci și altceva în gospodărie și mai multă liniște.
0: Și Cristina spune că nu ar da viața de la țară pe cea de la oraș.
10: Pentru copil, pentru că nu are libertatea. Poți da din grădină să mănânce ce-ți cultivi tu, cum ți le crești.
11: Aici mi-am pus pepeni, aici roșii, varză, pe cum se vede, am porci, iezi, capre, de toate. Ia uitați, astea sunt cireșe de la mine din curte. Sunt foarte delicioase, mi-am dorit asta foarte mult.
12: Câți ani ați stat la bloc?
11: 4 ani, dar a fost o teroare. La bloc sunt foarte multe cheltuieli. Am găsit un teren foarte bun la preț. În oraș, un teren este o grămadă de bani.
0: În aprilie, 7 din 10 locuințe au fost ridicate în mediul rural, potrivit INS.
13: Pleacă din orașe cei care
12: cumva au ieșit în zona activă a profesiei și există și un flux migrațional de întoarcere a românilor care au plecat 10-20 de ani în străinătate în Europa.
13: Aproape 70% dintre autorizațiile de construire eliberate în țara noastră în acest an au vizat mediul rural. În județul Gorj, în februarie 2026, numărul acestora a crescut cu 113,3%.
14: Prețul pe metru pătrat este un alt motiv pentru care românii se orientează spre sate.
15: Se construiește foarte mult, prețul terenului a explodat în comuna Drăguțești, pe strada principală. Am înțeles că se vinde metru pătrat cu 60 de euro.
16: Și cât era acum un an sau doi?
15: Acum un an era cam 30 de euro.
14: La nivel național însă, în aprilie, numărul autorizațiilor pentru construcții rezidențiale a scăzut cu 9% față de martie.
2: Lacul Herăstrău a început să sece, primăria capitalei îi scoate apa ca să-l cureze și să-i repare malurile distruse.
1: Lucrarea mută pești mici, rațele și țestoasele în lacul Floreasca din vecinătate.

0: Băxit și rupte zdravon la maluri, lacul Herăstrău se pregătește de reparație și curățenie generală. Momentan, își mută apa în lacurile din aval.
1: Ei, nu, o să rămână, pentru că sunt niște grătare, din care peștele mare nu o să poată, nu o să treacă. Și cu iedru o să coboare pe acolo, în Floreasca, da,
2: înțeles. Și, da, cu peștele mare, și cu peștele mare ce, de, ce faceți?
1: O să rămână locul din care vă spune peștele.
2: Înțeleg că peștele e privat, e al cuiva, înțeleg.
1: Da, bineînțeles.
3: E mult pește aici pe Herăstrău,
4: foarte
3: domnul.
4: Mult. Au băgat 6 tone în martie, saluntă. E păi foarte
3: și,
4: mult.
3: Și, acum, și somn, acum când îl seacă, nu moare peștele ăsta?
4: Poate, posibil să rămână pe centru. O să rămână apă ceva, că nu o să sace de, să-l sece de tot. Problema e că o să adune acolo, la viaduct.
0: Primăria Capitalei a promis public că și rațele vor ajunge pe lacul Floreasca, pentru că repararea malurilor, dragarea și curățarea albiei durează cel puțin un an, anunță municipalitatea, pregătită să cheltuie 15 milioane de lei pentru toată lucrarea. Apa deja scade vizibil. Sporturile nautice vor lua pauză forțată, dar și pescuitul. Așa că pescarii urbani au scos câte 100 de lei din buzunare și au ținut să-și ia la revedere cu firele întinse.
5: 2,700.
6: Cât?
5: 2,700. Zâmbet, zâmbet, da?
6: Pescăresc așa 2,700.
3: Operațiunea monstru pe Herăstrău. E pește mult aici? Ce știți?
7: Este, este. Păi era anul trecut, era novac, adică chinezesc de la... Era pe aici, foarte, mugaj, numai dă-i amar la 4-5 kg.
3: Unde vă mai duceți la pește când nu mai o fie apă pe aici?
7: A, păi dai că da, mă duc în bol spre Călăraș, la Benga, la Fundulea, la...
3: Pescar în împătimit.
7: Da, adică...
0: Cei care iubesc natura, fauna și Herăstrăul, cu toate ale sale, au totuși o dilemă. Ce se va întâmpla exact cu broscuțele testoase, dacă numeroase bancuri de pești își caută deja oxigenul pe luciul apei?
8: Ai pauză.
9: Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Am discutat despre AI, dar mai există un termen la orizont, AGI, un AI cu adevărat inteligent. E posibil? E probabil în următorul deceniu?
5: Economic, fără îndoială, acesta este cea mare promisiune. Este o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri în afara volumului de date pentru care a fost antrenat. Toată bursa americană pariază pe asta. Noi, ca europeni, credem că este un pic mai depărtat, pentru că au fost multe astfel de instanțe în care cursa tehnologiei adesea a inflamat imaginațiile unor societăți. În 85, America concura cu Japonia pe standardizarea comunicațiilor mobile. La vremea respectivă au apărut primele telefoane mobile. Europa nu a participat și nu a concurat pe această piață a standardelor, pentru ca 10 ani mai târziu, în 95, să vină cu argumentele tehnice și să spună, dacă vreți comunicații mobile, acestea se vor numi GSM. 10 ani a încercat America să întârzie adopția la nivel global. Astăzi, toate comunicațiile mobile sunt dominate de un latecomer, de o Uniune Europeană care în 95 a spus cum trebuie să se comunice în rețelele mobile și astăzi toată lumea folosește GSM. S-ar putea ca aceasta să fie pariul câștigător al Europei.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Am revenit cu informațiile externe. La Washington, Camera Reprezentanților a votat să-l oprească pe Donald Trump să continue războiul împotriva Iranului.
1: O înfrângere pentru președinte, în ciuda majorității pe care o are partidul său în legislativ. 4 republicani s-au alăturat democraților și au votat pentru.
2: Concurrent resolution directing the president pursuant to section 5C of the War Powers Resolution to remove United States armed forces from hostilities with Iran.
3: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
1: Rezoluția îi ordonă lui Trump să retragă forțele americane din conflict și să solicite aprobarea Congresului dacă vrea să folosească forța militară.
0: Ca să intre în vigoare, trebuie să treacă și de Senat. Este semn că neliniștea crește cu privire la modul în care președintele gestionează situația.
1: Între timp, armistițiul pare tot mai fragil. Ambele tabere au efectuat atacuri. Aliații din Golf ai americanilor au fost din nou ținta furiei iraniene. Un terminal al aeroportului din Kuwait a fost parțial distrus ieri.
0: Negocierile sunt și ele sub semnul întrebării. Nu există niciun progres tangibil, spune Teheranul, în contrast puternic cu declarațiile din biroul Oval.
1: În plus, Trump vrea să separe discuțiile despre Iran de cele despre Liban, în timp ce Teheranul le consideră una și aceeași problemă.
4: Can you explain why the negotiation itself has gone very well, actually? Very well.
5: Mr. President,
4: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
6: نحن الآن الأسلوب في المفاوضات غير موجود ولكن الرسائل يتم تبادلها كما أننا علاقتنا واتصالاتنا لم تقطع ولكن الآن منذ بضعة أيام فيما يتعلق بموضوعات المتعلقة بالمفاوضات والجانبان بالطبع يدرسون النصوص التي تم تبادلها يعملون على صياغتها النهائية وبمجرد أن تتوفر الظروف المساعدة لذلك فإننا سوف نعود مرة أخرى للمفاوضات استنادا إلى مصالح إيران القومية واستنادا إلى حقوق وتأمين حقوق الشعب الإيراني ولنهاية الحرب في إيران وفي لبنان والمنطقة.
5: Is it possible to get to a deal with Iran, whether to go in and do that or to open up the Strait of Hormuz without seeing an Israeli cessation of their hostilities in Lebanon?
4: I think it would. We're trying to separate it. I mean, you look, it's a very different kind of a thing.
0: Legenda filmelor western, Clint Eastwood, se retrage din cinematografie la 96 de ani, după 7 decenii de activitate ca actor și regizor.

0: De 4 ori câștigător al premiului Oscar, starul american și-a obținut faima în anii 60. Un deceniu mai târziu a regizat și prima sa peliculă, iar de atunci a lansat zeci de producții memorabile, precum Lunetistul american.
1: Clint Eastwood a mai jucat în thrillere, drame romantice și chiar musicaluri.
0: Ca regizor este cunoscut pentru eficiența sa, adesea a dus filmările la final înainte de termen și sub bugetul alocat. Un salon de coafiură canină din Vietnam s-a specializat într-un sou extravagant, execută adevărate sculpturi colorate în blană.
1: I s-a dus faima și acum atrage mii de frizeri de animale din toată lumea care merg să învețe tehnicile speciale.

0: Pele continuă să scrie istorie, lumea fotbalului. Unul dintre tricourile sale ar putea deveni cel mai scump obiect vestimentar al unui jucător vândut vreodată la licitație. Estimat la peste 6 milioane de dolari, acesta a fost purtat de Pele în finala Cupei Mondiale din 1958. Atunci Brazilia a avut prima sa victorie din istoria competiției. La doar 17 ani, Pele a marcat 2 din cele 5 goluri câștigătoare. Tricoul cu numărul 10 va fi expus pentru scurt timp la campionatul de anul acesta, după care va fi scos la licitație la jumătatea lunii iulie. Cel mai scump tricou de fotbal vândut vreodată, licitat cu 9 milioane de dolari, a fost cel purtat de Maradona în 1926, în sfertul de finală cu Anglia.
1: Tradiția animalelor oracol continuă cu ocazia Cupei Mondiale la fotbal. Un rechin de la acvariul din Rio prezice că Brazilia va câștiga meciul de deschidere cu Maroc. Jocul s-a desfășurat live în fața publicului. Scafandrii au dat să aleagă dintre două conserve și a ales-o pe cea etichetată cu steagul Braziliei. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână. Vă mulțumim pentru atenție.
0: O zi frumoasă cu Digi24. Urmează știrile dimineții cu Valentin Ghisoceanu. Rămâneți aici.
1: La revedere.
2: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
3: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre coronarografie, când este necesară, dar pentru mai multe informații alături de mine este doamna doctor Rodica Niculescu, este medic primar cardiolog cu competență în cardiologie invazivă și intervențională. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
4: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
3: Să explicăm pe larg în primul rând ce este coronarografia.
4: Coronarografia este o metodă de diagnostic cea mai bună pentru a diagnostica modul în care sunt afectate arterele coronare și să spunem că afecțiunea arterelor coronare conduce la ceea ce pacienții spun că au durere în piept, că au așa numită angină pectorală, pe care medicii, colegii noștri o recunosc ca fiind angor pectoris și, sigur, cu diversele trepte de manifestare ale acestei boli, de la o simplă angină pectorală până la infarct miocardic acut. De aceea este atât de importantă și ea ne aduce realmente diagnosticul corect.
3: Deci, la aceste simptome, medicul recomandă coronarografia.
4: Da, medicii cardiologi, cei care văd pacienții, îi evaluează prin metode legate de ecografie, anamneză, probe biologice, recomandă pacienților să facă coronarografie, tocmai a pune un diagnostic corect.
3: Aș vrea să ne explicați și cum decurge coronarografia, pentru că mulți pacienți se sperie când aud că trebuie să-și facă această investigație.
4: Sigur, ideea de a face o investigație care se referă strict la arterele de la inimă ridică probleme oricui. De aceea pot să spun că metoda a fost genial concepută de către înaintașii noștri cardiologi și că ea se efectuează printr-o puncție mică la nivelul arterei radiale, la plica de la mână și ulterior se injectează substanță de contrast în artera coronară dreaptă și stângă, avem doar două artere și se pune diagnosticul pe baza îngustării semnificative a acestor vase. Dacă îngustările sunt peste 50% în părțile de început ale arterelor, atunci există această indicație de tratament intervențional, la fel ca și dacă există o îngustare de peste 70% în restul teritoriilor arteriale. Diagnosticul conduce către un tratament medical, un tratament intervențional, în general a pune stenturi și a dilata arterele, sau un tratament chirurgical când acesta se impune cu bypass-uri coronariene, când sunt toate arterele afectate în anumite situații anatomice.
3: Pentru pacient, ce înseamnă mai departe viața lui? Revine imediat la activitățile obișnuite sau trebuie să aibă mai multă grijă.
4: Da, sigur, grijă trebuie să avem cu toții despre a vedea cum ne trăim traiul zilnic și cum ne avem grijă de noi, dar acești pacienți, din fericire pentru ei, investigația este ușor de dus, în sensul că este doar această puncție care imediat în primele minute se rezolvă prin extragerea introductorului și montarea unei brățări care nu lasă să sângereze pacientul pe la locul de puncție, dar el își poate desfășura activitatea în salon absolut obișnuită. A doua zi pleacă acasă și are o activitate absolut obișnuită, se reintegrează în familie și în societate fără nicio problemă. Urmează fie tratamentul medical-chirurgical, fie doar o urmărire la medicul cardiolog care l-a recomandat pentru această intervenție.
3: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații.
4: Cu mare drag și eu vă mulțumesc.
3: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 4 iunie 1989, masacrul din piața Tiananmen. Armata chineză intră cu tancurile și blindatele peste protestatarii din piața Tiananmen din Beijing, care cereau democrație. Soldații trag cu muniție de război în civili. Militarii au început să tragă pe timpul nopții, fără niciun fel de avertisment. Unii demonstranți au fost împușcați când fugeau, alții au fost călcați de blindatele armatei. Bilanțul total nu este cunoscut, dar se crede că mii de oameni au fost uciși. Masacrul din piața Tiananmen este subiect interzis și strict cenzurat în China comunistă. 4 iunie 1913, sacrificiu pentru cauză. Emily Davison, membru de frunte al mișcării sufragetelor care cereau drept de vot pentru femeile din UK, se aruncă în fața calului regelui în timpul cursei de la Epsom. Ea a încercat să preia frâiele calului, dar animalul a lovit-o cu forță. Regele George al V-lea, proprietarul calului, era în tribune. Momentul a fost filmat de 3 camere diferite. Emily Davison a murit 4 zile mai târziu din cauza rănilor suferite. Unele ziare au numit-o martir. Toate femeile au primit drept de vot în UK în 1928. 4 iunie 1989, revoluție la urna de vot. Polonia organizează primele alegeri libere cu mai multe partide, după decenii de dictatură comunistă. Mișcarea Solidaritatea a câștigat toate mandatele disponibile. Opoziția poloneză, condusă de Lech Walesa, obține 99 din 100 de fotolii în Senat și toate cele 161 de locuri pe care le putea obține în Sejm, camera inferioară. Rezultatul a fost peste așteptările opoziției și o umilință pentru comuniști. Deși scrutinul nu a fost complet liber, regimul comunist a înțeles că sfârșitul era aproape.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Da, situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
6: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Că președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de dezvoltare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Asta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență americană, ci un fel de povară. Dar acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania, au mărit cam toți înzestrările militare, deci ăsta a fost contextul. Ce declarația care a fost făcută astăzi este în alt context. Este în contextul războiului din loviturilor militare împotriva Iranului și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când europenii au refuzat să participe, în ciuda insistențelor părții americane, să participe la ce solicita administrația americană, deblocarea strântorii Ormuz prin vasele lor. Europenii au motivele lor să nu participe în acest moment, pentru că escaladarea pe care o văd în strântoarea Ormuz o văd foarte problematică din punct de vedere al securității și economiei lor. Și totuși președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis. Ia în considerare foarte serios. Deci dacă mergem pe această linie care a fost folosită în trecut, este un punct similar, da, de a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură care ar trebui să fie demarată la nivel de congres, unde va fi opoziție. Deci va deschide un front politic în care nu cred că are sprijin în momentul de față.
7: Ieșirea Statelor Unite, din NATO trebuie aprobată de Congres.
6: Trebuie aprobată de Congres. Este și un document care a fost promulgat de Congresul American înainte ca președintele Trump să câștige acel al doilea mandat. Deci din punct de vedere procesual, din punct de vedere politic, are un obstacol mare în față și acest obstacol nu sunt europenii, sunt e Congresul American. Dar ieșirea din NATO trebuie să fie făcută formal. Pentru că prin articolul 5, ce spune articolul 5, este în cazul unui atac din împotriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să mergi până la capăt, dar să
1: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
8: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public. După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele 2 ore. Toți ochii sunt îndreptați spre Palatul Cotroceni, potrivit surselor noastre. Din moment în moment vom afla numele noului premier desemnat de președinte. Eugen Tomac ar fi cel preferat de Nicușor Dan pentru a-l înlocui pe Ilie Bolojan. În același timp se fac calcule la sânge la partide. Va reuși premierul desemnat să strângă o majoritate? Încercăm să aflăm răspunsul la știrile dimineții. Oricine ar putea ar prelua șefia guvernului, o face însă într-un context economic și social extrem de delicat. Sunt tensiuni uriașe în rândul angajaților la stat. Nemulțumiți de legea salarizării, aproape 18.000 de angajați ai fiscului întrerupt lucrul toată ziua. Este cel mai mare protest din istoria fiscului. Concret, 8 din 10 angajați de la fisc nu vor lucra deloc astăzi. Este protest și în instanțe, dar și în parchete. Activitatea este oprită până la ora 12. Vorbim de 4 ore în care niciun dosar aflat pe rol nu va fi judecat. Colegii mei, jurnaliștii Digi24, îi vedem acum în imagini, sunt pregătiți să ni se alăture din toate punctele cheie. Începem! Președintele României Nicușor Dan este așteptat să facă marele anunț privind noul premier. Dintr-un moment în altul, șeful statului va dezvălui cine îl va înlocui pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria, spun surse Digi24. Eugen Tomac este favorit să fie desemnat. De altfel, Eugen Tomac se pregătește deja să

vorbi despre posibila majoritate, dar și pentru a-i anunța că președintele urmează să îl desemneze. Va fi foarte interesant de văzut dacă Nicușor Dan se bazează pe o majoritate sau nu, pentru că din informațiile noastre, până în acest moment, nici PNL, nici USR nu schimbă pozițiile și anume nu vor să voteze un guvern care ar putea să aibă inclusiv oameni susținuți de Partidul Social Democrat. Așteptăm așadar să vedem anunțul președintelui de astăzi și de asemenea momentul în care Eugen Tomac, odată desemnat, va începe negocierile, dar și pe ce majoritate parlamentară se poate baza pentru a trece de Parlament.

0: Grevă de amploare la finanțe, 80% dintre angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat că opresc lucrul în toată țara astăzi până la ora 16. Protestul a început acum o oră. Nemulțumiți de noua lege a salarizării angajații. Care sunt solicitările acestora? Ne spune colegul meu, Sebastian Boldea. Sebastian, te urmărim. Bun găsit!
1: Bun găsit! Angajații susțin faptul că în urma acestei noi legi a salarizării, unele venituri ar urma să scadă cu 2 sau chiar 4.000 de lei, motiv pentru care ei solicită în prezent o nouă grilă de salarizare și să le fie recunoscut un statut special cu un venit satisfăcător. Ei au protestat inclusiv zilele trecute, ieri au fost aproximativ 14.000 de persoane care au pichetat în fața instituțiilor, dar îi vedem astăzi complet absenți. Aproximativ 18.000 de persoane, ceea ce înseamnă 80% din angajații, din numărul total de angajați ai fiscului. Asta înseamnă că unele ghișee sunt deschise, dar cu un număr clar mai mic, motiv pentru care cei care au astăzi drum către ANAF fie se vor duce degeaba, pentru că unele ghișee vor fi închise complet pe parcursul întregii zile, fie vor avea de așteptat foarte mult la coadă. În spatele meu, spre exemplu, la ANAF sector 6, în urmă cu scurt timp, foarte puțini angajați s-au prezentat totuși la locul de muncă, iar cei care au așteptat în această dimineață aproximativ o oră au reușit într-un final să intre, dar cu un singur ghișeu deschis, pentru că restul nu s-au prezentat astăzi la locul de muncă. Este o revoltă a sindicaliștilor, asta în timp ce liderii de sindicat s-au dus la Ministerul Muncii pentru negocieri.
2: Da? Când vii te tratează cu greață, nu te ajută, deci o părere extraordinară despre ANAF. Așteptăm să intrăm, dar problema eu nu văd, asta problema văd cum te tratează aici. Da, am un apartament, vin să-l închiriez și nu te ajută nimeni. Da, te întorci tot timpul la coadă, că nu ai bine, dar nu te ajută. Asta e problema, de fapt, și cum te tratează aici, în rest, treaba lor.
3: Cum vă afectează protestul de astăzi?
2: Mă afectează, că ar trebui să ajung la servici, da? Parcarea se prelungește, dar asta e.
4: Trebuie să plătim la ANAF noi, de-aia am venit.
5: Ce aveți de plătit astăzi?
4: Amenzi. Da.
5: Și în cazul în care nu reușiți să ne plătiți astăzi din cauza grevei, cum?
4: Venim altă dată, nu? Dar sper să nu ne amâne. Nu venim să facem potecă pe aici, nu?
0: Grevă și la Craiova, și acolo angajații fiscului spun că noua lege a salarizării le micșorează veniturile și cu câteva mii de lei. Colega mea Elena Alexandru are mai multe detalii. Elena, ești în direct, urmărim.
6: Bun găsit tuturor! Așa cum vedeți în imagini, este grevă și aici la Craiova. Pentru a doua zi vorbim de un protest spontan, iar salariul

0: salariații, vorbim de peste 300 de salariați care s-au strâns astăzi aici în holul principal și vor rămâne până la ora 16, nu vor intra în birouri, ceea ce însă a creat deja nemulțumire în rândul oamenilor care au avut nevoie să-și plătească taxele, au avut nevoie de informații de aici, de la ghișeele, de la sediul ANAF din județul Dolj. Au venit și de la 100 de kilometri, am stat de vorbă cu oameni revoltați care au venit și de la 100 de kilometri, a trebuit însă să plece acasă, să vină într-o altă zi. Asta presupune costuri, în plus spuneau oamenii, vor plăti din nou un transport pentru a veni aici, însă nu știu sigur când vor putea veni la ghișeele de aici, pentru că salariații vor în continuare să protesteze și în zilele următoare. Sunt mai multe modalități pe care le-au ales salariații de la sediul ANAF din județul Dolj. O parte dintre ei au rămas acasă, nu au venit la serviciu, iar cei care au venit, îi vedeți și în aceste imagini, vor rămâne aici până la ora 16. Au în mână diferit mesaje, au și cartonașe roșii pe care spun că le oferă guvernanților pentru că sunt nemulțumiți că vor primi salarii diminuate și cu 4.000 de lei, ceea ce înseamnă că bugetul familiei va fi afectat.
1: În Gorj este a patra zi de proteste. Oamenii amenință că nu vor relua munca până la schimbarea legii salarizării. Colega mea, Ana Maria Ianchi, este și ea acolo. Ana, bun găsit! Ce se întâmplă la tine? Te urmărim!
2: Bun găsit tuturor! După cum se vede în spatele meu, angajații Ministerului Finanțelor Publice protestează și astăzi. Cei mai dezavantajați de aceste forme de protest sunt oamenii care vin la finanțe pentru a-și rezolva diverse probleme, însă se lovesc de uși închise. Vorbim despre peste 350 de angajații ai finanțelor din județul Gorj care protestează astăzi. Nu doar la Târgu Jiu este protest, ci și la Rovinari, la Novaci și în municipiul Motru. Toți angajații finanțelor protestează. Oamenii spun că vor rămâne în stradă până când problema le va fi rezolvată. O să stea aici în fața instituției preț de câteva ore, după care vor merge acasă, nu vor lucra deloc astăzi. Așadar, cetățenii care ar fi trebuit să vină aici pentru a-și rezolva problemele sunt nevoiți să amâne. Spun reprezentanții sindicatelor că oamenii, angajații finanțelor, ar pierde foarte mult la salarii dacă noua lege a salarizării ar fi pusă în circulație. Au făcut aceștia un calcul și spuneau că ar fi vorba la venitul net chiar și de 1.000-1.500 de lei pierdere.
1: Ana, mulțumim. În timp ce sindicatele organizează proteste, la Ministerul Muncii continuă consultările pe legea salarizării. Astăzi vin la negocieri reprezentanții administrației publice și cei cu funcție de demnitate publică. Are mai multe informații Cezara Scutar. Cezara.
3: Bun găsit! La această oră s-a întâlnit ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru cu reprezentanți din administrația publică centrală, iar mai târziu va avea consultări cu cei cu funcții de demnitate publică. În aceste categorii se văd majorări salariale odată cu aplicarea noii legi a salarizării și dacă va trece în forma în care este acum, indemnizația președintelui va ajunge la 19.200 de lei net, cu 4.700 de lei net mai mult decât în 2026. Un senator sau un deputat ar avea cu 3.400 de lei mai mult decât acum și astfel ar ajunge salariile la 14.391 de lei net, iar pentru președinții celor două camere din Parlament ar ajunge la aproape 18.000 de lei net. Salariul unui ministru ar crește cu 22%. Ieri, ministrul interimar Dragoș Pâslaru a susținut o conferință de presă după vizita sa de lucru de la Bruxelles și spune că intenționează să nu crească salariile demnitarilor, să aplice o eșalonare sau o înghețare a acestora. În același timp a spus că niciun bugetar nu va avea veniturile reduse după această nouă lege a salarizării. Cu toate acestea vedem că sunt proteste ample în aceste zile din cauza nemulțumirilor apărute odată cu această nouă lege a salarizării și în continuare vom avea parte de manifest în săptămâna care urmează din partea sindicatelor din educație și sănătate dacă nu se vor răzgândi. Este foarte importantă această nouă lege a salarizării pentru că este un jalon din PNRR de care depinde accesarea 700 de milioane de euro.
1: Cezara, mulțumim. Proteste masive și în instanțe și parchete față de noua legea salarizării. Activitatea este blocată complet până la ora 12. Vorbim de 4 ore în care vor fi judecate doar dosarele urgente. Sindicaliștii spun că actualul proiect riscă să ducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani. Teodora Chiuș a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații. Teo.
4: Găsit, sindicaliștii au anunțat proteste între orele 8 și 12, timp de 4 ore. Activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul cu publicul va fi înjumătățit, fără însă să fie afectate dosarele urgente. Organizatorii protestelor sunt nemulțumiți de legea salarizării și spun că proiectul aflat în dezbatere nu va face decât să aducă o nouă perioadă de înghețare salarială. Totodată va relua conflictele juridice din sistem. Practic, una dintre principalele nemulțumiri ale sindicaliștilor vizează evoluția veniturilor personalului auxiliar din parchete și instanțe. Potrivit acestora, în ultimul deceniu nu au existat majorări salariale reale, ci au existat creșteri doar în urma unor procese câștigate în instanță. Iată că după protestele de astăzi vor urma altele și mâine, timp în care activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial.
1: În continuare pe ce se întâmplă în plan politic, dar și cu aceste proteste, discutăm acum cu domnul Sergiu Mișcoiu, este profesor de științe politice. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
5: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: Domnule Mișcoiu, astăzi Nicușor Dan, potrivit surselor Digi24, va face marele anunț. Pe de altă parte, de două săptămâni tot așteptăm un astfel de anunț. Înțelegem că va face astăzi anunțul înainte de a pleca în Muntenegru. Vom afla astăzi deznodământul până la urmă, deznodământul acestei crize politice. Ce credeți?
5: În orice caz, chiar dacă președintele va face anunțul, nu vom avea un deznodământ al crizei politice. Deznodământ vom avea doar atunci când va exista un guvern cu o majoritate în Parlament și nici măcar un guvern care să fie minoritar și să treacă de Parlament, ci un guvern care să se bazeze pe o majoritate parlamentară. Pardon, atunci putem spune că asta ar fi o soluție și am fi la finalul unui proces de criză în care am intrat. Până atunci suntem în situația mai puțin favorabilă în care orice guvern care nu se bazează pe o majoritate parlamentară riscă să nu fie, de fapt, un guvern care să dureze foarte mult și criza va fi în continuare una permanentă. Ipoteza unui guvern de tehnocrați, de exemplu, cea în care avem un premier, numele cel mai vehiculat este domnul Tomac,
1: de altfel,
5: cu miniștri tehnocrați.
1: De altfel, Eugen Tomac este favorit să preia, să fie desemnat și înțelegem, potrivit surselor Digi24, că Eugen Tomac a și discutat cu liderii partidelor politice pro-europene.
5: Da, deci chiar acest tip de organizare cu un guvern format din tehnocrați care trece vostul de investitură al Parlamentului, pentru că există o serie de negocieri care merg în această direcție, este un guvern care pe termen mediu este condamnat să fie atacat de toate forțele politice, pentru că la prima vedere soluția este bună, iată, niciun partid nu este la guvernare cu totul, nu este nici în opoziție, deci nu au de ce să se certe, dar toate partidele, de fapt, vor fi invitate permanent să atace acest guvern, să-i găsească găuri negre, să găsească probleme și mai ales să-l malaxeze în Parlament, acolo unde am văzut că există posibilitatea formării unor majorități de oportunitate între diverse forțe din fosta coaliție și din opoziție. Avem o majoritate latentă PSD Aur pe multe subiecte, avem însă alte majorități care se formează pe diverse alte tipuri de proiecte de legi și inițiative și aici putem să ajungem în situația în care guvernul va fi incapabil să treacă proiecte legislative importante, tocmai fiindcă va intra în acest cerc interminabil în care fiecare forță îl acuză că este de partea celelalte forțe politice.
1: Dar va fi foarte important să vedem și ce partid va face un compromis, pentru că am văzut tot felul de condiții. USR, dacă spun bine, a spus că va vota un guvern doar după ce se asigură că nu va fi niciun ministru tehnocrat apropiat de PSD, dacă putem să spunem așa, și așa mai departe. Pe de altă parte, PSD a spus în nenumărate rânduri că nu și-ar dori un guvern tehnocrat.
5: Da, sunt compromisuri nenumărate care trebuie făcute. Acum vedem că domnul Tomac în sine este o alegere care apropie PNL și USR de președinție, în sensul în care dacă era foarte ușor de contestat un ministru apropiat de PSD, un ministru care venea din PSD, un prim-ministru care venea din această zonă, acum cu domnul Toma, care a fost întotdeauna un om de dreapta cu poziție favorabilă, nu era din pepiniera președintelui Traian Băsescu și a fost împins înainte în politică în această calitate, deci nu poate să fie considerat omul Partidului Social Democrat. Asta pune o problemă mare Partidul Național Liberal și USR, pentru că aceștia pot să-l conteste mai puțin decât ar fi putut să facă cu aproape oricine altcineva în această funcție, care desigur nu venea din partea lor. Și de aici se deschide ușa către compromis. Deci Eugen Tomac este un fel de cel mai mic numitor comun care ar putea să fie acceptat de toate partidele. Problema este însă aceea că miniștrii tehnocrați nu au posibilitatea de a negocia direct în Parlament cu parlamentarii, decât punctual și decât în anumite condiții. Unii probabil vor fi mai pricepuți să facă asta, alții vor, din lipsa de experiență, vor intra rapid în conflict cu comisii parlamentare și cu parlamentari și atunci proiecte de lege importante vor fi blocate, și asta în condițiile în care partidele se vor ataca reciproc și după o perioadă probabil de grație, așa, de două, trei săptămâni, vor începe să-l atace inclusiv pe viitorul premier.
1: Dar, domnule Mișcoiu, indiferent de cine va prelua șefia guvernului, o va face într-un context și vedem ce se întâmplă în țară cu aceste proteste la angajații fiscului, angajații Ministerului de Finanțe, de asemenea angajații din judecători, procurori și grefieri. O va face într-un context social dificil și vorbim de această lege, noua lege a salarizării. O lege, dacă nu trece acest proiect, riscăm să pierdem 700 de milioane de euro bani europeni. Și potrivit unor surse, PSD deja a anunțat că mai bine pierdem banii decât să adoptăm o lege nepopulară. Ce va face viitorul guvern în acest context?
5: Vedeți, această retorică a Partidului Social Democrat nu scuză acțiunile anterioare ale partidului și faptul că au așteptat foarte mult până să pună în discuție publică această lege, însă pe fond poate că nu este cu totul greșit, decât să treci cu o lege greșită care să ne mulțumească toate categoriile sociale, să creeze mai multe inechități decât echitate în sistem și să continue pe o zonă din aceasta de excepționalitate, pentru că scăderea salariilor unor categorii va fi compensată cu o perioadă tranzitorie, o perioadă tranzitorie care știm că este totuși la îndemâna guvernelor. Acest lucru, coroborat cu ideea că salariile vor rămâne fixe până la orizontul anului 2031, cred, în proiectul de lege, toate acestea înseamnă că mulți oameni, mai ales din clasa aceasta medie bugetară, vor trăi mai rău decât trăiau anterior. În multe sisteme europene, se indexează salariul funcționarilor publici cu rata inflației și este trecut în legea aceasta salarizării publice. Noi avem o rată inflației de 10%. Dacă continuăm așa, vom avea salariile actuale minus 40% în 2030. Nu? Deci suntem în fața unui proiect de lege care nu este neapărat foarte bine redactat, care nu ține seama de marile priorități, educație, sănătate, servicii publice de calitate și care nu vine pe fondul unei necesare anterioare reforme, reforma administrației publice locale, să desființăm foarte multe comune care nu mai au obiectul activității. Urmărim un aparat mai suplu și mai activ.
1: Urmărim ce se va întâmpla pe scena politică, va fi extrem de interesant. Până atunci așteptăm dintr-un moment în altul anunțul de la Palatul Cotroceni, anunțul desemnării unui premier de către președintele Nicușor Dan. Mulțumesc, domnule Mișcoiu.
5: Mulțumesc și eu.
1: Incendiul la o școală din Oradea a focul a cuprins o sală de clasă de la parter, dar fumul dens s-a răspândit în întreaga clădire. Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor, iar mai apoi salvatorii au verificat toate sălile de curs și au folosit ventilatoare speciale ca să scoată tot fumul din clădire. În momentul izbucnirii incendiului, din fericire, nu erau elevi în școală. Nimeni nu a fost rănit, dar mai multe bunuri din interiorul sălii de clasă au ars. Acum autoritățile încearcă să afle de la ce a pornit focul. Bărbatul care și-a atacat fosta iubită într-un mall din Timișoara ajunge astăzi în fața instanței și, atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Tânăra de 27 de ani a fost înjunghiată la locul de muncă și este internată acum în spital. Mihai Vălușescu are detalii. Mihai.
6: Atacul a avut loc într-un centru comercial din Timișoara, unde o femeie de 27 de ani ar fi fost înjunghiată de fostul ei concubin chiar la locul de muncă. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, ar fi căutat-o pe femeie prin magazin, iar la un moment dat ar fi atacat-o. Angajații de la securitate au intervenit imediat, l-au imobilizat pe presupusul agresor și l-au predat polițiștilor. În paralel, echipajele medicale sosite acolo au acordat primul ajutor victimei și au transportat-o la spital pentru investigații și tratament. Din primele informații, între cei doi ar fi existat o relație care s-ar fi încheiat recent. Acesta pare să fie și motivul atacului, cel puțin asta reiese din informațiile preliminare. După audieri, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în fața judecătorilor astăzi, iar procurorii vor stabili dacă vor cere arestarea preventivă sau o altă măsură restrictivă. În apărarea sa, bărbatul în vârstă de 49 de ani a spus în fața jurnaliștilor că s-a simțit trădat de fosta lui parteneră în vârstă de 27 de ani și și-a recunoscut faptele.
1: Mihai, mulțumim. Fostul preot Cristian Pomohace află astăzi dacă va fi arestat preventiv. Bărbatul este acuzat din nou că ar fi agresat sexual un minor. Și atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Procurorii au făcut mai multe percheziții în două dintre locuințele fostului preot. Cristian Pomohace a mai fost cercetat pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul s-a clasat în februarie 2019, după prescrierea faptelor. Bianca Timșa ne spune ce acuzații îi aduc acum procurorii. Bianca.
7: Trei percheziții au avut loc în județul Mureș într-un dosar în care fostul preot și interpret de muzică populară Cristian Pomohaci este cercetat pentru suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Potrivit anchetatorilor, faptele investigate ar fi avut loc începând cu anul 2022. Una dintre percheziții a avut loc chiar aici, la una dintre locuințele lui Cristian Pomohaci din Târgu Mureș. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe, printre care diverse bunuri, dar și documente. Toate vor fi acum analizate de anchetatori în cadrul cercetărilor. După ce a fost scos de polițiști de la această adresă, Cristian Pomohace a negat acuzațiile care îi sunt aduse. Fostul preot nu este la prima confruntare cu astfel de acuzații. Acesta a mai fost implicat într-un scandal sexual care a dus la îndepărtarea sa din biserică. Dosarul de atunci însă a fost clasat în 2019 după ce faptele s-au prescris. De asemenea, în anul 2020, fostul preot a fost condamnat definitiv într-un dosar de evaziune fiscală.
1: Percheziții la un psiholog celebru din capitală acuzat de agresiune sexuală, viol și folosirea funcției în scop sexual, terapeutul ar fi avut un comportament nepotrivit față de clientele lui în timpul ședințelor. Poliția s-a sesizat din oficiu după ce dezvăluirile au apărut în spațiul public, iar oamenii legii le cer victimelor psihologului să depună plângere.
8: Domnule, ce s-a întâmplat astăzi la dumneavoastră?
9: De ce au venit autoritățile?
8: Ați agresat cumva dumneavoastră?
9: Ați purtat discuții indecente cu femeile?
1: Cu mai multe informații vine Olivia Onesemeniuc și atenție, sunt detalii cu un puternic impact emoțional. Olivia.
10: Timp de mai multe ore au fost percheziții atât la locuința psihologului cât și la cabinetul acestuia. De acolo, anchetatorii au ridicat mai multe probe. Vorbim despre laptopuri, telefoane, precum și diverse documente. Acesta a fost dus ulterior la audieri pentru a răspunde întrebărilor anchetatorilor. Dosarul vizează acuzații grave și vorbim despre folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și abuz sexual. Până în acest moment există trei plângeri pe numele psihologului, spun surse judiciare. Avocatul însă neagă toate acuzațiile și spune că nu există suficiente probe. Cazul a ajuns în atenția publică după ce jurnaliști de la Press One au publicat o mărturie a unei femei, precum și înregistrări din timpul sesiunilor de terapie. Verificările în acest dosar continuă, iar anchetatorii încearcă să-și dea seama ce anume s-a întâmplat cu exactitate în timpul sesiunilor de terapie și dacă mai sunt și alte persoane implicate.
1: Ucraina trimite experți antidrone la noi în țară după incidentul extrem de grav de la Galați. Este anunțul făcut de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în prezența secretarului general al NATO, care a mers într-o vizită surpriză la Kiev. Mark Rutte a ținut să reafirme solidaritatea aliaților cu România și angajamentul pentru protejarea flancului estic al NATO.
11: NATO.
12: Most of NATO allies understand that NATO needs Ukraine as much as Ukraine needs NATO. It's probably a long talk. We could spend some time talking about that. I think even Russians need Ukraine in NATO because it can be painful for them if Ukraine isn't in NATO. As regards Latvia, Lithuania, Estonia and Romania, I think we've agreed with them to prepare experts. There are dates already identified for them to come out there to share the experience, much in the vein they did in the Middle East.
13: NATO stands in solidarity with Romania. Our thoughts are also, my personal thoughts are, of course, with those injured in the attack. We launched Eastern Sentry in September. After incursions in Estonian airspace and Polish airspace, which is basically bringing together all the Allied capabilities from up to the high north and down, including to the Black Sea. The Supreme Allied Commander and his team are constantly assessing where there are gaps we have to fill, how we can fill them, how we can to make sure that we can, as we do, defend every inch of NATO territory.
1: Și a venit și primul sprijin aliat după incidentul cu drona de la Galați care a ajuns în România. 4 aeronave Eurofighter Typhoon trimise de Italia au aterizat la baza Mihail Cogălnicianu. Ele vor fi folosite la misiuni de poliție aeriană pentru supravegherea și protejarea spațiului aerian al țării noastre. Detașamentul italian este format din aproximativ 180 de militari și vine în sprijinul țării după solicitarea adresată NATO. Desfășurarea are loc la doar 5 zile după ce o dronă rusească, vă reamintesc, a lovit un bloc din municipiul Galați, incident care a ridicat nivelul de alertă în zonă. Prețul terenului pe care se va construi centrala nucleară de la Doicești a crescut în 4 ani de 4 ori. Inițial a fost cumpărat cu 6 milioane de euro de o firmă privată. Ulterior, statul român, prin Nuclear Electrica, s-a asociat cu această firmă, iar terenul a fost vândut cu 24 de milioane de euro companiei de proiect nou înființate. Banii au provenit de la Nuclear Electrica. Urmărim acum un nou episod al campaniei Statul la Stat.
14: Știți cât a consumat Nuclear Electrica acolo? Peste 240 de milioane de dolari. Și vom rămâne cu un teren și vom rămâne cu niște hârtii.
15: În anul 2021, Nova Power & Gas, o companie privată din domeniul energiei, cumpără terenul și clădirile fostei termocentrale Doicești, pentru care plătește aproximativ 6 milioane de euro. Câteva luni mai târziu, în 2022, statul român, prin Nuclear Electrica, se asociază cu Nova Power și înființează RoPower Nuclear SA, fiecare deținând câte 50% din acțiuni. Noua companie urma să se ocupe cu implementarea proiectului centralei nucleare. Nova Power dărâmă construcțiile, amenajează terenul, iar în 2020 și 5 îl vinde către RoPower Nuclear, practic către propria companie, cu 24 de milioane de euro. Tranzacția a ridicat suspiciuni premierului Ilie Bolojan.
16: Ai cumpărat un teren la un preț care față de cel de achiziție inițial este mult mai mare și ai probleme de vecinătăți, asta sunt niște lucruri cât se poate de serioase.
15: Nova nu a cumpărat un activ liber și utilizabil la cheie, ci un sit cu costuri ulterioare majore. Tranzacția de 24 de milioane de euro pentru amplasamentul Doicești a urmat o procedură reglementată, 3 evaluări independente realizate de 2 firme Big Four și un evaluator național major, dintre care părțile au aplicat cea mai mică valoare. Achiziția sitului 2 Bucești a fost pentru un proiect propriu, fără legătură cu proiectul SMR. După demararea proiectului propriu, Nova a fost contactată de Nuclear Electrica pentru adăugarea sitului în procesul de selecție. Se arată într-un răspuns al Nova Power & Gas pentru Digi24. În 2024 are loc însă un incident semnificativ. În imediata vecinătate a terenului a fost descoperită o pungă cu gaz în timp ce se efectuau lucrări de forare a unui puț. Acum, de la nivelul guvernului, se ridică semne de întrebare asupra oportunității amplasării unei centrale nucleare într-o astfel de zonă.
11: Există o problemă cu amplasamentul acestui teren pe care ar urma să fie realizat obiectivul și care este în vecinătatea unui teren care are o pungă de gaze. Discutabil cât de mică, cât de mare, dar ea există și noi vorbim de reactoare nucleare.
17: Ce știu din, și din bătrânii pe zona comunei sunt ceva emisii, nu știu cât de mari, se tot monitorizează zona aceasta. Am înțeles că nu e un pericol.
15: Nuclear Electrica susține însă că datele de până acum arată că terenul îndeplinește toate condițiile pentru a găzdui o centrală nucleară. Studiile privind selectarea amplasamentului Doicești au fost realizate de companii internaționale renumite și au luat în considerare reglementările internaționale în domeniu. Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doicești este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR. Plecând de la această dispută, am mers la Doicești pentru a vedea efectiv ce se întâmplă la fața locului. Nici nu apucăm să ne apropiem de poartă, iar paznicii ne spun că orice filmare este interzisă.
18: Cum facem să vorbim și noi cu cineva? Căutăm pe cineva de la Raw Power Nuclear, înțeleg că au sediu aici, nu?
19: Cum știți dumneavoastră?
18: Păi pe cine știți dumneavoastră că e aici? Să vedem dacă, să vedem dacă putem vorbi cu cineva. Haideți că noi stăm aici, nu?
15: Ne avertizează că până și drumul pe care am venit face parte din perimetrul companiei și ne cer să ne îndepărtăm și să filmăm de la o distanță de peste 100 de metri. Unul dintre ei se apropie și ne spune că șeful l-a trimis să ne legitimeze.
19: Mai puteți să-mi spuneți toată numele, vă rog, că colega a uitat. L-a sunat șef.
18: Păi stai, de ce ai nevoie de numele meu?
19: Păi dacă am dat acolo la... A trecut zona aia, așa zice șef.
18: Mă apel.
19: Da, credeți pe buletin? Ești pe astea acele.
18: Cine?
19: Șeful.
18: Care e șeful tău? De la ce firmă ești?
19: Secure.
18: Spune, sună pe șeful tău și spune că nu, nu-ți poate, nu poți cere unei persoane private datele de pe buletin. Datele de pe buletin.
20: Este un exemplu a modului în care sume importante de bani, în loc să fie direcționate către lucruri care generează dezvoltare, către proiecte care înseamnă un plus, au fost gestionați într-o manieră în care v-am spus, rămâi cu un teren, rămâi cu niște documentații. Avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani.
15: Compania la care face referire premierul este Raw Power Nuclear. Ținând cont că unul dintre acționari este statul român, iar toate finanțările provin de la Nuclear Electrica, am cerut conducerii Raw Power Nuclear să ne transmită pe ce au cheltuit concret cei 243 de milioane de dolari. A refuzat și ne-a transmis să cerem datele de la acționari sau de la Corpul de Control al prim-ministrului și ANAF, instituții care le-au solicitat și primit anterior. Am mai cerut conducerii Raw Power Nuclear să ne permită accesul pentru a filma terenul de la Doicești și un interviu cu directorul general. Au refuzat și asta pe motiv că, cităm, subiectul este excesiv politizat.
21: Ceea ce face premierul demis Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român.
22: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi de Impact Ecologic vă propun să vedem cum poluează AI-ul. Inteligența artificială consumă pe lângă energie și cantități uriașe de apă. Serverele care rulează modele AI generează foarte multă căldură. Pentru a preveni supraîncălzirea, centrele de date folosesc sisteme de răcire de multe ori bazate pe evaporarea apei. Cifrele sunt surprinzătoare. Un singur model mare de inteligență artificială poate consuma aproximativ 700.000 de litri de apă, iar un centru de date mare dedicat AI poate ajunge să folosească aproape 19 milioane de litri. La nivel global, consumul total ajunge la sute de miliarde de litri anual. Practic, fiecare interacțiune cu AI are un cost invizibil. De exemplu, câteva zeci de solicitări pot echivala cu o sticlă de apă consumată pentru răcire. Ce putem face concret? În primul rând, să folosim tehnologia mai responsabil, să evităm utilizarea excesivă sau inutilă a aplicațiilor AI. În al doilea rând, să alegem servicii și companii care investesc în centre de date eficiente și folosesc apă reciclată sau energie verde. Și nu în ultimul rând, să conștientizăm că fiecare click are un impact real, chiar dacă nu îl vedem. Inteligența artificială poate fi un instrument extraordinar, dar ca orice resursă, trebuie folosită inteligent. Și nu uitați, orice gest mic are un impact ecologic mare.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatăm. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Vreau să știu sincer, uitându-mă la Nicușor cât e de calm, aș vrea să știu, bă, ce instructor de yoga are? Că pare că e prea zen, nici dacă ar fi fost Bob Marley n-avea dreptul să fie atât de zen. Practic, noi am avut de ales la prezidențiale între un Nicușor prea calculat și un Simion prea nervos. Tot timpul extreme. Nicușoare, o leacă mai, nu neapărat nervos, dar mai hotărât, mai cu zvâc, zice ai de zis, adică parcă vrei, dar nu vrei și cu și fără. Deci cu calm vom trece prin astea. Prin ce? Prin criză politică, prin colaps valutar, prin haos guvernamental, prin toate astea? Ui, ce calm sunt. Nicușorul e ăla care strigă, stați calm când avionul îți prăbușește, România are o direcție clară, da, în jos! E clară, clară, da. Mie mi se pare că în momentul ăsta, la cum se întâmplă toate chestiile în țară și Nicușor e calm, mi se pare că fix ăsta e Nicușor. Asta e, da. Euro pe 4 mai era 5,19 lei. Pe 5 mai apare Nicușor și spune avem consens și suntem calmi și euro a urcat la 5,25. Calm, relaxat, a urcat.
4: Scos din sărite.

0: Din nou în direct și revenim la informația acestei dimineți, grevă de amploare la finanțe. 80% dintre angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF au oprit lucrul în toată țara astăzi, încă de la ora 8 și o vor face până la ora 16. Nemulțumiți de noua lege a salarizării. Este cel mai mare protest din istoria fiscului. Concret, să ne facem o idee, 8 din 10 angajați de la fisc nu lucrează deloc astăzi. Angajații, vă spuneam, sunt nemulțumiți de acest proiect privind salarizarea. Susțin că veniturile lor se vor reduce chiar și cu câteva mii de lei ca urmare a acestui proiect. Mai mult, susțin că nu sunt în grevă și că protest testul de astăzi reprezintă, de fapt, o revoltă față de acest proiect privind noua lege a salarizării. Și, important de precizat, este protest și în instanțe, dar și la parchete. Activitatea în instanțe este oprită până la ora 12, vorbim de 4 ore în care vor fi judecate doar dosarele urgente. Și revenim acum la protestul de la finanțe. Iată ce spun sindicaliștii din finanțe.
1: În afară de salarizare s-au acumulat foarte multe frustrări datorită faptului că politicienii dau vina pe noi pentru tot ce se întâmplă, încearcă să se ascundă în spatele vorbelor, fără să facă nimic pentru instituții. Avem urgențe care le dăm drumul, spitalele, partea de urgență a spitalelor, porturile și aeroporturile de război pe care le lăsăm ca să funcționeze. Dacă există riscul, ne-am asumat, pentru că nu mai avem nimic de pierdut. La ora actuală, cu cât vor să taie între 2.000 și 4.000 de lei din salariu, nu mai este nimic de pierdut. Mergem cu un mesaj foarte clar vis-a-vis de grila de salarizare, de modul în care trebuie tratați funcționarea din zona Ministerului Finanțelor și solicităm clar o grilă separată.
0: Și o altă informație a momentului la Digi24. Președintele României, Nicu Jordan, ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, potrivit surselor Digi24. Important de precizat, Eugen Tomac este consilier onorific al președintelui, este de asemenea europarlamentar ales pe listele Alianței USR Forța Dreptei PMP. Nu va fi un premier tehnocrat dacă va fi desemnat, pentru că, ne reamintim, Eugen Tomac este și președintele Partidului Mișcarea Populară și, important de precizat, odată cu această desemnare și dacă va obține o majoritate, Eugen Tomac va trebui să renunțe la fotoliul de europarlamentar. Mergem mai departe. A fost alertă pe litoral după ce a fost descoperită o mină marină pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au distrus-o imediat ce au izolat zona. Mina a fost descoperită de o persoană care se plimba pe plajă și care a sunat imediat la 112. Ministerul Apărării anunță că de la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea, însă mai rămâne un pas important ca măsura să fie extinsă. Iulia Gurguță ne spune.
2: Bine v-am găsit! Ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a cerut prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază până la sfârșitul anului. Știm, aceasta ar trebui să expire la finalul lunii iunie, iar plafonarea se face pentru o listă de produse. Acestea sunt pâine albă simplă, lapte de consum un litru cu 1,5% grăsime, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă, dar și făină, mălai și ouă de găină. De asemenea, plafonarea adaosului comercial se mai face pentru uleiul de floarea soarelui, carnea proaspătă, pentru carne proaspătă de pui și de porc, legume și fructe proaspete, zahăr, smântână, unt și magiun. Știm până în acest moment, Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial, însă acum este nevoie și de votul plenului Camerei Deputaților pentru prelungirea măsurii.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
5: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
4: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
5: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Când mă duceam, mă plimbam pe podium în 2-3 ținute și încasam niște bănuți.
2: Eu dacă nu fac o formă de mișcare, eu mă simt extrem de vinovat.
3: Care este cel mai important rol din viața ta?
2: Mamă, ce bună e întrebarea asta.
4: Eu am senzația că ceea ce mi s-a întâmplat atunci cu tumoare au fost niște semnale de alarmă că eu uit de mine. Alina spunea, mă, tu îți dai seama că o să fii faimos ca ăștia din telenovele?
3: Te vedeai acest James Bond,
4: da,
3: de România?
4: Aveam numai spioni în cap. Pentru ce facem noi meseria asta? Nu pentru această admirație, nu pentru aceste aplauze. De ce să nu faci o poză cu omul care te vrea să te aibă în telefonul lui? Dar chiar cred că am 5-7 ani de acasă. Încă.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct și ne uităm acum și la vreme. Furtunile amenință astăzi sudul țării. Vizată este inclusiv capitala. Va fi cod galben de la orele prânzului. Sunt așteptate cantități mari de apă, vijelii și grindină. Greta Gavrilă ni se alătură cu informații despre aceste alerte. Greta.
1: Bun găsit, furtunile vor cuprinde regiunile sudice în orele următoare, iar sub cod galben va fi inclusiv capitala. Meteorologii anunță ploi cu tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului, în plus furtunile vor lăsa în urmă cantități importante de apă. Ploi de vară vor apărea și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. În prag de weekend, ploile se vor muta în jumătatea nordică a Moldovei, în Transilvania și Dobrogea. Vor veni însoțite de fenomene electrice, grindină și posibil vijelii, iar cantități de apă vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Sâmbătă vor fi perioade cu averse în zonele de deal, de munte, în sud-est și centru, iar duminică ploile se vor concentra mai mult în sud-est și în centrul teritoriului. Tot atunci se vor atinge maxime de până la 31 de grade Celsius. În capitală, atmosfera va fi capricioasă, vor fi averse, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 70 de km pe oră și posibil grindină. Temperaturile vor atinge 26 de grade Celsius în zona centrală. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digi Storia.
4: 4 iunie 1989, masacrul din piața Tiananmen. Armata chineză intră cu tancurile și blindatele peste protestatarii din piața Tiananmen din Beijing, care cereau democrație. Soldații trag cu muniție de război în civili. Militarii au început să tragă pe timpul nopții, fără niciun fel de avertisment. Unii demonstranți au fost împușcați când fugeau, alții au fost călcați de blindatele armatei. Bilanțul total nu este cunoscut, dar se crede că mii de oameni au fost uciși. Masacrul din piața Tiananmen este subiect interzis și strict cenzurat în China comunistă. 4 iunie 1913, sacrificiu pentru cauză. Emily Davison, membru de frunte al mișcării sufragetelor care cereau drept de vot pentru femeile din UK, se aruncă în fața calului regelui în timpul cursei de la Epsom. Ea a încercat să preia frâiele calului, dar animalul a lovit-o cu forță. Regele George al V-lea, proprietarul calului, era în tribune. Momentul a fost filmat de 3 camere diferite. Emily Davison a murit 4 zile mai târziu din cauza rănilor suferite. Unele ziare au numit-o martir. Toate femeile au primit drept de vot în UK în 1928. 4 iunie 1989, revoluție la urna de vot. Polonia organizează primele alegeri libere cu mai multe partide, după decenii de dictatură comunistă. Mișcarea Solidaritate a câștigat toate mandatele disponibile. Opoziția poloneză, condusă de Lech Walesa, obține 99 din 100 de fotolii în Senat și toate cele 161 de locuri pe care le putea obține în Seim, camera inferioară. Rezultatul a fost peste așteptările opoziției și o umilință pentru comuniști. Deși scrutinul nu a fost complet liber, regimul comunist a înțeles că sfârșitul era aproape.
3: Ați ascultat Digi Storia.
2: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
7: Cât i-am fost
6: președintelui Niculae.
7: Și-a dat de cât?
6: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
7: Am fost până la,
6: dumneavoastră,
7: până la 10 noiembrie.
6: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicu Șordan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR? Sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
7: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicu Șordan în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a apărut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ului. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șefi numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicuș Ordan în relația cu PSD-ul vreodată?
8: Ce ar trebui să facă președintele Nicuș Ordan acum?
7: Deci, eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiune. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, din punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerea anticipată. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
9: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Continuăm știrile dimineții. Iată pentru început principalele subiecte pe scurt. Sunt proteste mamut în țară, la sediile ANAF și la instanțe. Zeci de mii de oameni au oprit lucrul, nemulțumiți de noua lege a salarizării, care le-ar reduce veniturile, spun ei, chiar și cu câteva mii de lei. Dacă unii dintre angajați protestează în fața sediilor fiscului, alții au închis cu totul aceste sedii. Oamenii care au avut nevoie de serviciile de la ANAF au găsit birourile goale în această dimineață. În același timp, activitatea instanțelor este blocată. Ore bune de protestul grefierilor. Analizăm situația imediat în jurnal. Este ziua în care președintele este așteptat să anunțe înlocuitorul lui Ilie Bolojan, potrivit surselor Digi24. Nicușor Dan îl va desemna pe Eugen Tomac, noul șef al executivului. Mai multe despre acesta, dar și despre șansele ca executivul Tomac să obțină o majoritate, vă spunem imediat în jurnal. Colega mea, Amalia Dobre, este la Palatul Cotroceni, ni se va alătura cu mai multe detalii imediat. Scene teribile într-o clădire de birouri. Un veteran de război a luat 10 oameni ostatici și a atașat substanțe explozibile unora dintre ei. 15 ore a durat teroarea instituită de veteranul, care este un recidivist. Unde s-a întâmplat și cum s-a terminat totul, vă spunem imediat. Începem. Este informația momentului la Digi24. Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, potrivit informațiilor Digi24. Anunțul vine la mai bine de o lună de la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură și după mai multe săptămâni de negocieri cu partidele din fosta coaliție de guvernare pentru a avea o majoritate în spatele lui Tomac. Și mergem acum la Palatul Cotroceni, acolo este colega mea Amalia Dobre, ni se alătură cu mai multe detalii. Amalia, bun găsit! Știm când ar putea face anunțul Nicușor Dan, te ascultăm!
1: Bun găsit! Vedem că acum, după aproximativ 2 săptămâni de când am asistat la cele prime consultări informale de aici, de la Palatul Cotroceni, vine și anunțul potrivit căruia astăzi președintele Nicușor Dan ar urma să îl desemneze pe Eugen

Demis. Totuși nu este clar ce majoritate va reuși să formeze Eugen Tomac, pentru că partidele sunt destul de împărțite. PNL și USR rămân pe poziții și își mențin acele rezoluții deja stabilite. USR spune că nu va vota un guvern în care să se regăsească sub orice formă social-democrați, chiar și dacă vedem miniștri independenți susținuți de social-democrați. USR spune că nu va vota acest guvern. De asemenea, și în rândul social-democrat vocile sunt împărțite. Rămâne de văzut, așadar, marea întrebare este aceasta: cum va reuși Eugen Tomac să formeze o majoritate și care va fi aceea?

0: Iar în așteptarea desemnării unui premier, angajații de la stat se revoltă. De altfel, este o zi a protestelor mamut din cauza noului proiect privind noua lege a salarizării. Colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie ale acestei zile de proteste. Vin cu cele mai noi date. Vă spunem cum sunt afectați oamenii de rând, dar și ce ar putea obține sindicaliștii prin aceste proteste de amploare care blochează instituții cheie ale statului. Mergem pentru început la colegul meu, Sebastian Boldea, pentru că 80% dintre angajații din Ministerul Finanțelor și cei ai fiscului au anunțat că opresc lucrul în toată țara până la ora 16. De la ora 8 a început acest protest. Care sunt solicitările acestora, vă spuneam? Ni se alătură cu detalii Sebastian Boldea. Sebastian, bun găsit, te urmărim!
1: Bun găsit! În fața mai multor ghișee ANAF din țară au fost lipite afișe conform cărora angajații au anunțat că se revoltă împotriva acestei noi legi a salarizării. Vorbim despre un număr impresionant de persoane care nu s-au prezentat astăzi la locul de muncă, aproximativ 18.000 dintr-un total de 22.000 de persoane angajate la fisc, motiv pentru care astăzi multe ghișee sunt închise, multe altele funcționează însă cu un număr destul de redus de personal. Motivul principal pentru care în unele zone chiar s-au format cozi în care contribuabilii stau să își plătească dările către stat sau să își rezolve problemele. Mulți alții au renunțat însă să mai aștepte la coadă, așa că mai bine au preferat să vină într-o altă zi. Este o formă de protest, asta pentru că sindicaliștii susțin că vor exista chiar și cazuri în care veniturile lor ar urma să scadă în urma acestei noi legi a salarizării cu 2 sau chiar 4.000 de lei. Ei cer astfel o revizuire a acestei legi, o nouă grilă de salarizare, precum și un statut special pentru aceste persoane care lucrează în domeniul fiscal al statului. Ei au protestat inclusiv zilele trecute, pe parcursul zilei de ieri, spre exemplu, aproximativ 14.000 de angajați din întreaga țară au pichetat în fața sediilor ANAF din toată țara.
2: Ar trebui să-mi plătească parcarea, da? Când vii, te tratează cu greață, nu te ajută. Deci o părere extraordinară despre ANAF. Așteptăm să intrăm, dar problema eu nu văd. Asta problema văd cum te tratează aici. Da, am un apartament, vin să-l închiriez și nu te ajută nimeni. Da, te întorci tot timpul la coadă, că mai bine, dar nu te ajut. Asta e problema, de fapt, și cum te tratează aici, în rest, treaba lor.
3: Cum vă afectează protestul de astăzi?
2: Mă afectează, că ar trebui să ajung la servici, da? Parcarea se prelungește, dar asta e.

0: Să plătim la ANAV noi, de-aia am venit.
1: Ce aveți de plătit astăzi?
0: Amenzi. Da.
1: Și în cazul în care nu reușiți să le plătiți astăzi din cauza grevei, cum?
0: Venim altă dată, nu? Dar sper să nu ne amâne. Nu venim să facem potecă pe aici, nu?
2: Este a patra zi de proteste în Gorj. Oamenii amenință că nu vor relua munca până la schimbarea legii salariale. Colega mea, Ana Maria Ianc, este și ea acolo. Ana, bun găsit. Ce se întâmplă acum acolo?
3: Bun găsit tuturor! Sunt aproximativ 350 de angajați ai Ministerului Finanțelor Publice care protestează și astăzi. Vorbim despre angajații finanțelor din municipiul Târgu Jiu, cei din municipiul Motru, cei de la Rovinari, dar și cei de la Novaci. Au decis ca și astăzi să continue forma de protest. Îi vedeți chiar acum pe cei de la Târgu Jiu în spatele meu. Vor rămâne aici preț de câteva ore, după care oamenii nu vor merge în birouri, ci vor pleca acasă. Aceștia sunt nemulțumiți din cauza faptului că noua lege a salarizării ar face ca veniturile lor să scadă considerabil. Asta spun liderii de sindicat. Au făcut aceștia un calcul și ne-au dat un exemplu. Spuneau că la salariul net un angajat care este șef de birou ar urma să piardă între 1000 și 1500 de lei, iar angajații spun că sunt foarte mulți bani fără de care nu s-ar putea descurca mai departe. Așa cum ai spus și tu, vor continua oamenii forma de protest până când se va găsi o soluție pentru ei. În rândul cetățenilor, unii sunt de acord cu forma de protest a celor care lucrează la finanțe, iar alții sunt dezamăgiți și spun că au venit zilele acestea la ghișe, însă din păcate nu și-au putut rezolva problemele.
2: Angajații finanțelor publice spun că noua lege a salarizării le micșorează veniturile și cu câteva mii de lei. Colega mea Elena Alexandru este în fața, este în sediul Direcției de Finanțe de la Craiova. Elena, te urmărim.
4: Bun găsit tuturor! După cum vedeți în imagini aici la Craiova, protestul continuă și astăzi și va continua și în zilele următoare. Spuneau angajații de la sediul ANAF Central că și în zilele următoare acest protest va continua. Oamenii sunt nemulțumiți din cauza salariului care va fi mult mai mic și cu 4.000 de lei și au făcut deja calcule mulți dintre angajați și vor pierde la salariu undeva între 2.000 și 4.000 de lei. Așadar, bugetul familiei va fi afectat odată ce această nouă lege a salarizării va intra în vigoare și salariul va fi diminuat, iar munca va fi mult mai mare. Spuneau angajații de aici, volumul de muncă este unul foarte mare. Oamenii se plâng și de condițiile din birourile de aici, din sediul central, însă nemulțumirea au fost și din partea publicului, pentru că astăzi au venit foarte mulți cetățeni care au avut nevoie să plătească taxe sau să primească diverse informații de la angajații de aici, însă activitatea, după cum bine se știe, activitatea sediului este blocată în acest moment. Oamenii, unii dintre ei au fost nevoiți să meargă acasă, să vină în altă zi, nu știu însă când vor putea veni, pentru că și în zilele următoare aceste proteste vor continua cel puțin la nivelul județului Dolj, unde vorbim de peste 700 de angajați ai ANAV. Așadar, oamenii sunt nemulțumiți, unii dintre ei au venit și de la 100 de kilometri, așadar vor fi nevoiți să vină în altă zi, iar pentru transport vor plăti alții bani, spuneau cetățenii care au avut nevoie să plătească taxe la sediul central de aici, din Craiova.
5: Foarte mare scădere, vă dați seama, avem și noi cheltuieli, avem familie, avem tot felul de probleme fiecare. Sănătatea nu mai e la, ca la 20 de ani.
6: Printr-o lege a salarizării, cei care ar trebui să ne guverneze și care știu importanța muncii noastre, în loc să ne ajute, de fapt, ne trag în jos foarte mult.
7: Nu e numai vorba de scăderea de salarii, este vorba despre demnitatea lucrătorului din finanțe, că își bajă de noi. Noi nu vrem negocieri, noi nu ne negociem demnitatea noastră de finanțist. Noi vrem niște consultări reale.
8: O să revenim în alte zile cu altă, cu altă ocazie.
9: Să plătesc o distanță, un timp pentru distanță. Vin la 10 km, dar dacă eram mai departe...
6: Ce veți face acum?
9: Mai vin iar, mai plătesc alți bani la autobuz, mai vin, dacă nu, cel puțin să lase unul, doi aici iasă.
10: A trebuit să ridic o foaie, aparent nu e nimeni la ghișeu.
11: Ne vor scădea veniturile consistent, între 2.000 și 4.500 de lei. Și e un protest spontan, astăzi să nu muncim.
12: Ai, închis.
13: Că există o scădere a veniturilor între 2.000 și 5.000 de lei pe brut. Ceea ce după diminuarea veniturilor de anul trecut, creșterea prețurilor, scăderea în viitor a salariilor.
14: Am vrut să registrez un contract de închiriere și nu am putut.
15: Vreau să registrez un contract de închiriere. Mi-am luat liber de la lucru și nu știam că nu veneam.
16: Revoltă pentru demnitate, super.
17: Cum se pare?
16: Și demnitatea noastră unde e?
2: Iar în timp ce sindicatele organizează proteste la Ministerul Muncii, continuă consultările pe legea salarizării. Astăzi vin la negocieri reprezentanții administrației publice și cei cu funcție de demnitate publică. Are detalii Cezara Scutar. Cezara, te urmărim.
18: Bun găsit! Continuă consultările cu reprezentanți din administrația publică centrală. Au fost mai devreme și angajați din ministere, inclusiv ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a spus că a venit doar pentru informare. Urmează astăzi și consultări cu cei cu funcții de demnitate publică și în aceste categorii sunt majorări salariale dacă legea va intra în forma în care este acum. De exemplu, indemnizația președintelui României va ajunge la 19.200 de lei net, cu aproximativ 4.700 de lei net mai mult decât este acum. Senatorii și deputații vor primi aproximativ 3.400 de lei în plus față de acum și astfel un salariu net va ajunge la 14.391 de lei net. Iar președinții celor două camere ale Parlamentului vor câștiga mai mult, aproape 18.000 de lei net. Salariul unui ministru va crește cu aproximativ 22%. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a spus după vizita sa de lucru la Bruxelles că dorește totuși o eșalonare a majorărilor pentru demnitare, astfel încât la anul aceste venituri să nu crească. În același timp a promis că niciun bugetar nu va avea veniturile totale reduse după această nouă lege a salarizării. Totuși vedem că este foarte multă nemulțumire în jurul acestui proiect și anunță sindicaliști din diverse domenii proteste ample săptămâna viitoare. Recent a venit un comunicat de presă în care se anunță un amplu protest al ambulanțierilor și cei din educație doresc să iasă în stradă săptămâna viitoare. Așteptăm să anunțe data exactă. În același timp, adoptarea legii este esențială și termenul este până pe 31 august. Este un jalon din PNRR care ar aduce accesarea 700 de milioane de euro.
2: Proteste masive și în instanțe, dar și în parchete față de noua lege a salarizării. Activitatea este blocată complet până la ora 12. În total vorbim de 4 ore în care sunt judecate doar dosarele urgente. Sindicaliștii spun că actualul proiect riscă să ducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani. Teodora Chiuș a urmărit subiectul, are mai multe detalii. Teo.
19: Bun găsit! Protestele au început de la ora 8 dimineața și vor continua până la 12, timp în care activitatea va fi suspendată parțial, va fi afectată totodată și programul cu publicul, însă se vor judeca dosarele urgente, iar începând cu ora 11, aici la Tribunalul București vor veni grefierii care vor protesta. Sindicaliștii spun că sunt nemulțumiți de legea salarizării și spun că acest proiect aflat în dezbatere nu va face decât să conducă la o nouă perioadă de înghețare salarială. Totodată va relua conflictele juridice din sistem. Practic, sindicaliștii sunt îngrijorați în ceea ce privește venitul personalului auxiliar din instanțe și parchete. Totodată aceștia au declarat că de mai bine de un deceniu n-au mai existat majorări reale, ci creșterile au fost câștigate doar în urma unor procese în instanță. Protestele nu se opresc astăzi, vor continua și mâine, tot între orele 8 și 12.
2: Teo, îți mulțumim! Toți ochii sunt îndreptați spre Palatul Cotroceni. Dintr-un moment în altul vom afla numele noului premier desemnat de președintele Nicușor Dan. Eugen Tomac ar fi cel preferat de Nicușor Dan, potrivit surselor Digi24, pentru a-l înlocui pe Ilie Bolojan. Însă, oricine ar prelua șefia guvernului o face într-un context economic și social extrem de delicat. Vedem tensiunile uriașe în rândul angajaților la stat și aceste proteste, inclusiv de astăzi, va reuși premierul desemnat să strângă o majoritate. Încercăm să aflăm răspunsul acum la știrile dimineții. Ludovic Orban, fost premier, în direct cu noi. Bună dimineața, domnule Orban, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
12: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitare.
2: Nu pot să nu vă întreb în primul rând cum vedeți această mutare a lui Nicușor Dan. Eugen Tomac este favorit să fie desemnat și de cel puțin o săptămână, dacă nu de două săptămâni, vorbim despre Eugen Tomac, domnule Ludovic Orban.
12: A trecut o lună de zile de la adoptarea moțiunii de cenzură. De o lună de zile președintele nu și-a îndeplinit atribuțiile constituționale de a desemna un premier. În mod normal trebuiau făcute consultări imediat, a doua zi după adoptarea moțiunii de cenzură și trebuia desemnat un premier imediat. În prima săptămână, cel puțin, dacă nu într-o zi, două, din momentul... În această perioadă nu s-a întâmplat nimic din punct de vedere politic. Pozițiile politice ale formațiunilor politice reprezentate în Parlament sunt aceleași. Nu s-a întâmplat nimic în 30 de zile. Nu știu pe cine va desemna președintele.
2: Toate informațiile noastre duc către Eugen Tomac.
12: De două săptămâni și ceva se vehiculează numele domnului Tomac. Asta nu înseamnă că în mod obligatoriu. Dar și dacă va fi desemnat Eugen Tomac, Eugen Tomac este de fapt un premier surogat total PSD, pentru că dacă faci o analiză serioasă pe voturile cui se bazează eventual premier Eugen Tomac, nu se bazează decât pe voturile PSD.
2: Aici voiam să ajung, voiam să vă întreb cum va arăta majoritatea pe care va încerca să o formeze domnul Tomac.
12: Ei, la ora actuală, după declarațiile publice făcute de formațiunile politice reprezentate în Parlament, lucrurile sunt foarte clare, că se vehiculează numele lui Eugen Tomac de peste două săptămâni. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a schimbat nicio poziție. Ar sigur beneficia de sprijinul PSD. Deși și în PSD au fost voci care au dat declarații contrare poziționării PSD în favoarea susținerii unui premier ca Eugen Tomac. Să nu uităm totuși istoria lui Eugen Tomac cine l-a lansat în politică și pe ce poziție a fost de-a lungul timpului.
2: Vă referiți aici, evident, la fostul președinte Traian Băsescu.
12: Da, sigur că da. Eugen Tomac este în mare parte omul care exercita funcția de președinte al PMP după ce Elena Udrea a fost condamnată, partidul fiind perceput ca partidul lui Traian Băsescu.
2: Dar, domnule Orban,
12: ar fi chiar amuzant, dar în situația actuală, pe declarațiile politice și pe informațiile pe care le-am, doar PSD este dispus să sprijine un astfel de premier.
2: Și că tot vorbeați de
12: zile de criză politică și guvernamentală cu astfel de semnare, cu atât mai mult cu cât, dacă vă aduceți aminte, președintele a spus așa, destul de ritos, destul de țâfnos, că nu face experiențe politice și nu te semnează premier decât dacă face dovada
2: unei majorități
12: parlamentare, da? Păi ce majoritate parlamentară ar avea, să spun, un candidat, să spun, gen Eugen Tomac?
2: Domnule Orban...
12: USR nu-l susține, AUR nu-l susține.
2: Vă rog să rămâneți alături de noi, pentru că avem și o informație de ultim moment, că tot vorbeați despre Partidul Social Democrat. Colega mea, Rebecca Mane, a obținut date de ultimă oră din tabăra PSD. Partidul Social Democrat pune condiții pentru viitorul guvern. Vă rog să rămâneți, domnule Orban. Revenim la dumneavoastră. Sigur. Rebecca, te ascultăm. Sigur.
17: Bun găsit tuturor! Un guvern format din miniștri tehnocrați, dar și din actualii miniștri USR, este o variantă exclusă de Partidul Social Democrat în acest moment, spun surse apropiate de președintele PSD. În zilele următoare, atât PSD cât și celelalte partide vor aștepta să vadă programul de guvernare, dar și lista cu miniștrii propuși de Eugen Tomac. Abia după aceea ne așteptăm ca partidele să facă ședințe și să decidă dacă vor susține sau nu și în ce măsură acest guvern. De asemenea, știm că astăzi președintele Sorin Grindeanu va avea mai multe întâlniri aici la biroul din Camera Deputaților. Așadar, vom vedea în ce măsură formula care se conturează acum, dacă președintele Nicușor Dan va veni astăzi cu această numire a lui Eugen Tomac, vom vedea în ce măsură variantele propuse pentru programul de guvernare, dar și pentru miniștri, vor fi acceptate de partide.
2: Rebecca, îți mulțumim. Așadar, domnule Orban, potrivit surselor, PSD exclude un guvern cu miniștri tehnocrați și cu actualii miniștri USR. Spun cei din PSD, ori e politic, ori e tehnocrat viitorul guvern. Și mă mai uitam, domnule Orban, și pe o declarație a doamnei Olguța Vasilescu de ieri. Îl lăuda pe Eugen Tomac, spunea, citez, o persoană cu bun simț.
12: Deci, revin la raționamentul pe care l-am.
2: Spuneți.
12: Deci, la ora actuală, dacă președintele desemnează pe Eugen Tomac, Eugen Tomac nu poate să beneficieze decât de sprijinul PSD. Partidul Național Liberal nu-l va sprijini, USR nu-l va sprijini, AUR nu-l sprijină, AUR a declarat public că nu va sprijini decât un guvern în care premierul e de la AUR. Nici UDMR nu este sigur că va sprijini.
2: Și atunci nu va face o majoritate din ce spuneți dumneavoastră.
12: Declarația domnului Hunor, tocmai asta vreau să evidențiez. Dacă președintele vine cu astfel de desemnare după 30 de zile de tras de timp, arată neseriozitate și un dispreț față de ceea ce înseamnă democrația. Democrația înseamnă respectarea voinței cetățenilor. Voința cetățenilor este reprezentată de formațiunile politice reprezentate în Parlamentul României. În toate țările democratice, civilizate, desemnarea premierului este apanajul partidelor parlamentare. Partidele parlamentare, în aproape toate țările, este desemnat președintele partidului care obține rezultatele cele mai bune în alegeri, care se clasează pe primul loc. Pentru că asta este democrația, înseamnă crearea unei majorități în baza votului dat de cetățeni.
2: Și sunteți sigur...
12: De desemnare după 30 de zile de, în care România este efectiv într-o criză politică și guvernamentală. Și gândiți-vă că lucrul acesta este generează o stare de paralizie în administrație, în mediul de afaceri, toată lumea este pe stand-by, așteaptă să
2: vedem ce se întâmplă. Dar sunteți sigur, domnule Orban, că domnul Tomac nu va reuși să facă această majoritate și în acest context vă întreb, dumneavoastră, ce ați face în locul domnului Tomac?
12: Eu n-aș accepta, vă spun foarte sincer. N-aș accepta o astfel de desemnare.
2: De ce nu ați accepta?
12: Dom'le, un om ca să aibă cu adevărat autoritate în poziția de premier trebuie să fie liderul unui partid puternic reprezentat în Parlament, trebuie să aibă cu adevărat legitimitate și autoritate pentru ca să-și exercite funcția de prim-ministru. Gândiți-vă că dacă e pus un premier care e sprijinit de PSD și ce voturi mai adună PSD, deși vă spun, PSD fără AUR la ora actuală nu poate să facă majoritate în Parlament pentru niciun premier. Practic nu face altceva decât să fie premier marionetă al PSD. Dacă te uiți totuși la ce a făcut Eugen Tomac până acum, nu prea a avut legătură cu PSD. Ori să ajunge în poziția de a fi un surogat al președintelui PSD sau un premier marionet al PSD nu e deloc onorant. În plus, repet, eu nu cred sincer că este posibil să se realizeze o majoritate parlamentară pentru că așa sunt pozițiile politice.
2: Dar sunteți convins că...
12: care nu s-au modificat de 30 de zile.
2: Sunteți convins că USR nu va face niciun compromis? De asemenea, PNL nu va face niciun compromis?
12: Eu nu pot... Dați-mi voie să vă spun și aici un lucru.
2: Vă rog.
12: Președintele trebuie să țină cont de actul de voință al Partidului Național Liberal și al USR. Atât Partidul Național Liberal cât și USR au avut un comportament similar. Au dat decizii unanime înainte ca PSD să depună moțiunea de cenzură, care au hotărât, atrăgându-le atenția celor de la PSD, că dacă depun moțiune de cenzură, nici PNL, nici USR nu va mai guverna cu PSD. După ce au depus moțiune de cenzură, împreună cu AUR, principalul partid de opoziție, care se și înțeleg foarte bine la nivel parlamentar, PNL și USR, după adoptarea moțiunii, au spus același lucru. Noi nu mai facem guvern cu PSD.
2: Și nu se vor răzgândi, spuneți.
12: Mai normal, președintele trebuie să țină cont de actul de voință exprimat de forurile statutare ale acestor două formațiuni, care sunt formațiunile afine, care sunt formațiunile care... Practic, au fost principalul sprijin pe care l-a avut Nicușor Dan pentru a ajunge președintele României. Nu poți să ignori și să face o desemnare, încă o dată vă spun, neserioasă, o desemnare care, din punctul meu de vedere, e la plezneal, așa, care îl arată pe președinte că nu e președinte jucător, ci, cum am mai spus, președinte cacealmist, președinte jucător la cacealma.
2: Vedem.
12: Nu pot să, eu nici astăzi nu cred că președintele poate să vină cu o propunere atât de lipsită de logică. Logica ar fi, cine e partidul cu cel mai mare număr de parlamentari? PSD. Cine a dat jos guvernul și a distrus coaliția majoritară? PSD. Cine a arătat că are capacitatea de a forma o majoritate parlamentară? PSD. Păi pune-l, domne, pe președintele PSD.
2: Vedem ce mutare. Vedem ce...
12: Președintele PSD, care nu vrea să-și asume răspunderea de a prelua guvernarea în momentul de față sau nu vrea să-și asume răspunderea unui eventual eșec într-un proces de investire în cazul în care este desemnat, păi ce, ăsta e scopul tău ca președinte, să-l protejezi pe Grindeanu? Scopul tău ca președinte e să oferă o soluție viabilă în criza politică și guvernamentală pe
2: așteptăm
12: care o traversează România astăzi.
2: Așteptăm soluția, vă mulțumesc, domnule Urban, și anunțul președintelui, mulțumesc. În plan extern, acum scene teribile într-o clădire de birouri din California. Un veteran al Armatei Statelor Unite recidivist a luat 10 oameni ostatici și a montat bombe pe jumătate dintre victime. Peste 15 ore de teroare au îndurat oamenii până când o echipă de trupe de elită a luat cu asalt clădirea și l-a împușcat mortal pe atacator. Ostaticii au fost găsiți nevătămați, dar zdruncinați de experiența trăită. Înarmat cu explozibil, bărbatul a urcat la etajul 1 al clădirii și s-a baricadat în biroul inspectorului școlar al districtului. Nu este limpede de ce tocmai acolo. Operațiunea de salvare a implicat peste 100 de agenți FBI, igieniști și negociatori de criză. Autoritățile spun că atacatorul era un veteran al armatei în vârstă de 41 de ani, eliberat din serviciu pentru absenteism. Avea un istoric de probleme cu legea, fusese condamnat pentru abuz sexual asupra unui minor. La Washington, Camera Reprezentanților a votat să-l oprească pe Donald Trump să continue războiul împotriva Iranului. O înfrângere pentru președinte, în ciuda majorității pe care o are partidul său în legislativ. 4 republicani s-au alăturat democraților și au votat pentru.
20: Concurrent resolution directing the president pursuant to section 5C of the War Powers Resolution to remove United States armed forces from hostilities with Iran.
21: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
2: Rezoluția îi ordonă lui Trump să retragă forțele americane din conflict și să solicite aprobarea Congresului dacă vrea să folosească forța militară. Ca să intre în vigoare, trebuie să treacă și de Senat. E semn că neliniștea crește cu privire la modul în care președintele gestionează situația. Între timp, armistițiul pare tot mai fragil. Ambele tabere au efectuat atacuri. Aliații din Golf ai americanilor au fost din nou ținta furiei iraniene. Un terminal al aeroportului din Kuwait a fost parțial distrus ieri. Negocierile sunt și ele sub semnul întrebării. Nu există niciun progres tangibil, spune Teheranul, în contrast puternic cu declarațiile din biroul Oval. În plus, Trump vrea să separe discuțiile despre Iran de cele despre Liban, în timp ce Teheranul le consideră una și aceeași problemă.
22: Can you explain why
23: the negotiation itself has gone very well, actually? Very well.
22: Mr. President,
23: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
24: نحن الآن الأسلوب في المفاوضات غير موجود ولكن الرسائل يتم تبادلها كما أننا علاقتنا واتصالاتنا لم تقطع ولكن الآن منذ بضعة أيام فيما يتعلق بموضوعات المتعلقة بالمفاوضات والجانبان بالطبع يدرسون النصوص التي تم تبادلها يعملون على صياغتها النهائية وبمجرد أن تتوفر الظروف المساعدة لذلك فإننا سوف نعود مرة أخرى للمفاوضات استنادا إلى مصالح إيران القومية واستنادا إلى حقوق وتأمين حقوق الشعب الإيراني ولنهاية الحرب في إيران وفي لبنان والمنطقة.
22: Is it possible to get to a deal with Iran, whether to go in and do that or to open up the Strait of Hormuz without seeing an Israeli cessation of their hostilities in Lebanon?
23: I think it would. We're trying to separate it. I mean, you look, it's a very different kind of a thing.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Orice afacere aflată la început are nevoie de un lucru esențial. Bani sunt motorul care o ajută să facă primii pași și să ajungă în punctul în care businessul începe să se susțină singur. Dar apare o întrebare simplă. De unde vin acești bani? La început, de cele mai multe ori, vin din resursele proprii ale antreprenorilor sau de la persoanele apropiate. Dar dacă afacerea începe să crească, apare nevoia de capital mai mare. Aici intră în scenă investițiile în startup-uri. Un startup este o afacere la început de drum. Nu are încă profit stabil și nici un istoric solid. De aceea investiția nu se bazează pe rezultate, ci pe ceea ce ar putea deveni compania, adică pe potențial. Un investitor nu se uită doar la idee, se uită la problema pe care o rezolvă, la piață și mai ales la echipa din spate. Pentru că în această etapă, oamenii contează mai mult decât planurile. Dacă lucrurile merg bine, pot să apară investitorii cunoscuți ca business angels, care susțin ideea în faza de creștere. Iar dacă afacerea începe să prindă tracțiune, pot intra fonduri de investiții specializate care accelerează dezvoltarea. Dar acest tip de finanțare vine cu o schimbare importantă. Afacerea nu mai aparține doar fondatorului. La acest tip de finanțare, în schimbul banilor, o parte din companie este cedată. Practic, apare un partener în business, iar acest partener va avea așteptări și va urmări evoluția companiei. De aceea, alegerea investitorului este la fel de importantă ca obținerea banilor. Există însă și o realitate mai puțin confortabilă. Mai mult de jumătate dintre startup-uri nu trec de primii ani. Iar asta face ca investiția în firmele la început de drum să fie foarte riscantă. În plus, acești bani nu sunt ușor de recuperat de către investitori. Spre deosebire de acțiunile listate la bursă, investițiile în startup-uri nu pot fi vândute rapid. De multe ori, investitorii trebuie să aștepte ani până când apare un moment de exit, adică vânzare sau listarea companiei. Asta înseamnă că decizia de a investi se ia pe termen lung și cu un grad ridicat de incertitudine. În esență, investițiile în startup-uri sunt despre bani, dar în același timp sunt despre încredere în idee, în piață și mai ales în oamenii care o construiesc. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
2: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV.

0: televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, ce ne-a învățat istoria despre iertare?
4: Istoria nu ne-a învățat prea multe despre iertare. Adică din punctul ăsta de vedere, deși repetăm de o grămadă de vreme că istoria se repetă, nu părem să-i însușim lecțiile. Prezența lui Dumnezeu în istorie au încercat mai multe școli de gândire să o definească. Unii au căutat să găsească increatul și manifestările lui în istorie, alții dimpotrivă au căutat să vină cu explicații raționale. Adică vom găsi tratate, de exemplu, care explică pas cu pas toate minunile lui Iisus și nu numai, și mergând până la răstignire și moartea aparentă, cum se referă ei, spunând găsim o explicație pentru orice. În ambele situații, eu nu văd legătura, din punctul ăsta de vedere.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
6: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
7: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
6: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
8: Din nou în direct și vedem, sunt tensiuni uriașe în societate. În plină criză politică, activitatea fiscului este blocată aproape în totalitate în țară. 8 din 10 angajați nu lucrează, iar oamenii care au avut treabă la fisc au făcut cale întoarsă. Angajații statului sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, care le-ar reduce veniturile chiar și cu câteva mii de lei, spun ei. Iar dintr-un moment în altul așteptăm un anunț important de la cotroceni. Nicu Șordan va desemna premierul, potrivit surselor noastre. Și, indiferent cine va prelua guvernul, o va face într-un moment tensionat. Despre toate aceste lucruri discutăm acum cu domnul Gabriel Biriș, consultant fiscal. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
9: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
8: Domnule Biriș, în primul rând despre acest proiect, noua lege a salarizării, vedem angajații la stat sunt extrem de nemulțumiți. Pe de altă parte, potrivit unor surse, Partidul Social Democrat ieri spunea că mai degrabă să pierdem 700 de milioane de euro decât să adoptăm o lege nepopulară, această lege a salarizării.
9: Repet ce am mai spus inclusiv la în emisiunile dumneavoastră. Din păcate, s-au pus din nou carul înaintea boilor. Adică, vorbind de o lege a salarizării din care n-avea cum să nu ne mulțumească foarte multe categorii, înainte să facem un plan cu privire la restructurarea statului. Este de neacceptat că noi continuăm să funcționăm cu 3.000 de OAT-uri complet nefuncționale, cu atâtea instituții publice care nu și-au rostul. Întâi trebuia, din punctul meu de vedere, venit cu un plan de reformă care să reducă acolo unde numărul de angajați acolo unde nu sunt folosiți și să creeze resurse pentru a plăti în mod corect munca oamenilor care chiar fac treabă. Plus că sunt întregi zone, în special în zona de educație și în zona de sănătate, unde e nevoie de oameni mai mulți.
8: Dar am văzut că această reformă a statului, am asistat la un blocaj, de fapt, în privința acestei reforme, în privința acestei restructurări, cum spuneți.
9: Păi, da, da. Cineva trebuie să-și asume și, din păcate, domnul președinte, pe care acum îl așteptăm să ne spună pe cine nominalizează, nu a avut niciun fel de intervenție în a susține un guvern care o luase pe o cale bună. Noi facem și niște studii cu privire la execuțiile bugetare. Analiza la T1 2026 arată mult mai bine decât cu un an în urmă. Deci trendul era corect, chiar dacă reformele nu erau cele așteptate de mulți, adică au fost doar niște mici ajustări. Ori în contextul ăsta, să nu uităm, noi am avut din 2022, cred că s-a semnat PNRR-ul, am avut jalonul ăsta de îndeplinit de mulți ani de zile.
8: Și a tot fost amânat, împins până în ultima clipă.
9: Chiar înainte de deadline, s-a ieșit cu un proiect, cred că un pic nefericit.
8: De ce este nefericit?
9: Păi cum să vii vă explic.
8: Dar pe înțelesul tuturor,
9: conform acestui proiect, sunt categorii de angajați la stat care vor primi salarii mai mici, pe formula din lege. Ministrul Pâslaru a anunțat că nu vor scădea salariile și că vor fi niște sume care vor completa în așa fel încât să nu scadă la nimeni. Dar să mă ierte Dumnezeu! Această lege nu trebuie modificată până în 2031, că altfel trebuie să dăm banii înapoi. Ori până în 2031, dacă salariile vor fi calculate conform acestei legi, unde nu mai vorbim de indexări, practic în 4 ani de zile, 5 ani de zile, puterea de cumpărare a angajaților va scădea probabil cu 40%.
8: Dar,
9: și oamenii nu sunt proști, înțeleg lucrul ăsta.
8: Domnule Biriș.
9: Și scuze, încă un lucru. Iarăși extrem de nefericit a fost că într-o lege care rezultă în scăderi de salarii pentru mulți, și-au mărit salariile lor, ale demnitarilor și ale miniștrilor. Nu spun că și nu sunt ipocrit. Salariile sunt foarte mici. Că nu.
8: Dar să fim mai atenți.
9: La performanță în zona ministerială cu salarii de 2000 și ceva de euro pe lună. Dar contextul este unul extrem de nefericit și nu poți, n-avem
8: și
9: de unde.
8: Și foarte pe scurt, domnule Biriș, un guvern posibil condus de Eugen Tomac, dacă va fi desemnat și va obține votul de investitură, va rezolva această problemă, pentru că vorbim poate de miniștri tehnocrați în viitorul guvern?
9: Răspunsul e simplu, în două cuvinte. Exclus.
8: Deci
9: nu își va asuma niciun partid o lege care să adopte o lege care creează atât de multe nemulțumiri, că politicienii noștri sunt cu ochii la tribune.
8: Vedem ce se va întâmpla. Vă mulțumesc mult pentru toate precizările, domnule Biriș.
9: Ce mult.
1: Digi 24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi 24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
12: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
13: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene. Eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
12: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
13: cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
12: Pentru că din haos...
13: Haosul e foarte popular.
12: Se câștigă din haos?
13: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
12: Întrebarea numărul 3, ce seamănați cel mai mult cu PCR?
13: Aur.
12: Aur?
13: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
12: E o diferență între PSD și AUR?
13: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Din nou în direct și avem o informație de ultim moment la Digi24. Un grav accident în care au fost implicate 12 mașini a avut loc în urmă cu puțin timp lângă București. O șoferiță a pierdut controlul volanului într-o parcare. Vedem imagini de acolo. Vine cu mai multe detalii Teo Chiuș. Teo.
2: Din informațiile noastre este vorba despre o șoferiță chinezoică de 52 de ani. Femeia a fost testată cu alcool testul și drug testul, rezultatele fiind negative. Șoferița a pierdut controlul volanului după ce nu ar fi adaptat viteza, însă cauza exactă o să fie stabilită de poliție. Șoferița a variat total 12 mașini, iar în urma accidentului au fost rănite ușor 2 persoane. Norocul a fost că totul s-a întâmplat într-o parcare a unui complex comercial de lângă capitală, iar mașinile erau parcate, astfel că mulți dintre șoferii autovehiculelor nu se aflau la acestea. Poliția a deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar șoferița urmează să fie audiată pentru că polițiștii vor să înțeleagă ce s-a întâmplat mai exact. Pentru că, după cum vă spuneam, din testele făcute la fața locului, nu reiese că femeia ar fi consumat alcool sau droguri.
1: Teo, mulțumim! Mii de albanezi au ieșit pentru a doua zi la rând în stradă în capitala Albaniei, revoltați de planul de a construi o stațiune turistică ultraluxoasă într-o zonă protejată. Proiectul este asociat cu numele generelui lui Donald Trump, Jared Kushner.

0: Poliția a folosit tunurile cu apă pentru a împrăștia pe protestatari. Mulțimea i-a cerut premierului albanez să oprească proiectul hotelier. Estimat să coste 1,5 miliarde de euro, proiectul este condus de firma de investiții a lui Kushner, soțul Ivancăi Trump. Ar urma să fie construit pe o insulă și pe o porțiune de pe coasta Mării Adriatice din apropierea unei arii protejate unde trăiesc păsări flamingo, foci și țestoase marine. Este al patrulea protest din capitala albaneză față de acest plan. Curtă pauză acum de la Fix, vă așteaptă cu noi informația Anca Orhean. Noi ne revedem de la ora 14. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
5: Nu. Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual... Iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși, totuși este... Asta sună foarte comunistă, o părere mea.
4: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan porecla de Ilie Sărăcie?
5: Doamne ferește, nu. Cât uși de puțin. El este omul care a luat o economie, a ajuns în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
4: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
5: Cum se numește, de acolo de unde ieșea el citatele în filmele acelea de, pentru copii,
4: Stăpânul
5: inelelor, acolo.
4: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
5: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. În momentul în care creștea barilul săptămânile trecute, ba chiar atinsese niște cote record, imediat vedeam la pompă crescând prețul.
5: Dar nu a fost chiar imediat, a fost puțin mai lent. A fost. Și așa
3: în fiecare zi 10, 15, 20, 30 de bani. Când scade, de ce nu vedem la fel de repede?
5: Pentru că nu observăm. Se întâmplă, dar nu observăm.
3: Credeți?
5: Da.
3: ANAF, spre exemplu, a observat câteva lanțuri de benzinării care au crescut artificial și speculativ prețurile. E ceea ce spune astăzi.
5: Da, să vedem.
3: Să nu excludem și această...
5: Nu trebuie să... Întotdeauna într-o economie, dacă apar anumite situații de criză, există binevoitori care încearcă să obțină profituri pe seama crizei. Nu se întâmplă pentru prima oară la noi, nu se întâmplă pentru prima oară acum. Asta se va întâmpla mereu. Ori de câte ori apare o criză, economia de piață are vulnerabilitățile ei. Iar una din vulnerabilități este asta, că în momente de criză suprareacționează.
4: Domnule Rădulescu, credeți că în această perioadă Ilie Bolojan, premierul României, s-a bucurat că intră mai mulți bani la buget și are bani să cârpească deficitul?
5: Nu, categoric nu.
4: Că totuși că... sunt prețuri mai mari, accize mai mari, TVA mai mare, mai mulți bani.
5: Accize mai mari nu, numai
4: Acum
5: numai TVA. Nu, nu, nu, nu. Accize mai mari nu sunt, că accizele sunt...
4: Nu, accizele sunt aceleași, dar sunt în aceleași. Valoare...
5: Nu, nici în valoare nu sunt mai mari, pentru că acciza este este o sumă pe tona de...
4: Exact.
5: Sau pe, deci este per litru, cum ar veni.
4: Per litru, da.
5: Nu se modifică acciza, dar se modifică TVA-ul ca urmare a faptului că a crescut prețul. Nu cred că a avut timp să se bucure pentru chestia asta, pentru că am convingerea că a întrevăzut din prima secundă cât de puternice vor fi presiunile ca statul să acționeze în așa fel încât toată presiunea să fie mutată din spre consumator înspre bugetul statului. Și ea s-a produs această presiune la care nu a cedat guvernul și bine a făcut.
4: Inițial.
5: Nici până acum nu a cedat. Ceea ce a făcut a fost ca o parte a poverii să fie eliminată de acolo, și anume pentru cei care consumă motorină, și cealaltă măsură de reducere, de cum să spun eu, de limitare a adaosului comercial la nivelul mediu din anii anteriori, care de asemenea a avut un impact pozitiv. Au fost câțiva zeci de bani care s-a ieftinit benzina când a apărut chestiunea aceasta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare.
6: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Mesaj de interes public.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.

0: Bună dimineața! E ora 11, sunt Anca Orhean, bine v-am regăsit, urmărit știrile dimineții. Începem cu informația momentului. Nicușor Dan anunță astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Asta potrivit informațiilor Digi24. Anunțul vine la o lună de la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan și după mai multe săptămâni de negocieri cu partidele din fosta coaliție pentru a găsi o majoritate în spatele lui Tomac. Mergem chiar acum la Amalia Dobre. Colega mea ne dă mai multe detalii despre ce se întâmplă astăzi și spre ce majoritate ne uităm în Parlament, Amalia.
1: Bun găsit, potrivit surselor Digi24, în această după-amiază, președintele Nicușor Dan ar urma să-l desemneze pe Eugen Tomac în funcția de premier. Vedem că această discuție, desemnare, ar putea veni astăzi, la aproximativ două săptămâni după ce am asistat și la acele discuții informale și formale de la Palatul Cotroceni și, de asemenea, la o lună distanță după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Acum, întrebarea este cum va reuși Eugen Tomac să-și formeze o majoritate pentru a fi susținut în Parlament, pentru că am văzut pe parcursul acestei luni și în continuare partidele, marile partide, sunt la pol total opuși în continuare și după discuțiile recente dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor, pare că nu există consens. PNL și USR își mențin acele rezoluții pe care le-au votat încă de când guvernul Bolojan a fost demis, refuză să mai facă parte dintr-un guvern alături de social-democrați, de asemenea refuză să susțină un guvern care, în care se găsesc sub orice formă social-democrați. Mai spuneau cei de la USR că nu sunt de acord, de asemenea, nici cu miniștrii care ar putea fi susținuți de social-democrați. Așadar, marea întrebare rămâne în continuare: cum va obține Eugen Tomac această majoritate? Totuși, așteptăm în această după-amiază să vedem desemnarea din partea președintelui Nicușor Dan și după aceea, cu siguranță, vor fi discuții între liderii partidelor politice și Eugen Tomac. În plus, potrivit surselor, aceste discuții au început încă de seara trecută. Eugen Tomac a vorbit cu liderii partidelor pro-occidentale, i-a anunțat că urmează ca președintele să-l desemneze în funcția de premier și în PSD, de asemenea, vocile sunt împărțite. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în orele următoare și în zilele următoare, mai ales. Astăzi, președintele Nicușor Dan pleacă din țară, merge în Muntenegru într-o vizită oficială. Este de așteptat ca acesta să facă anunțul înainte de a pleca, înainte de a părăsi România. Rămâne de văzut, așadar, sunt multe semne de întrebare. Vă reamintesc și câte ceva despre Eugen Tomac. Acesta este în prezent consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, europarlamentar și, de asemenea, și președintele Partidului Mișcarea Populară, partid care însă nu a reușit să obțină voturile pentru a intra în Parlament.
0: Amalia, mulțumesc! Toți ochii sunt astăzi pe Palatul Cotroceni. Așteptăm acest anunț. Până atunci,

0: Udrea, până la urmă, de asemenea acest lucru îl știm despre Eugen Tomac. O să vedem, desigur, mai târziu puțin și în acest jurnal și declarația de avere și o chestiune de discutat, ar renunța, dacă acceptă această funcție de premier să vină în România, la un salariu de europarlamentar considerabil, cam de 3 ori aproape mai mare față de un salariu pe care îl are premierul. Haideți să vedem acum și ce se întâmplă pe scena politică, pentru că vorbeam despre acea majoritate pe care o are sau nu o are. În contextul pe care îl vedem, informațiile pe surse, Nicușor Dan îl anunță astăzi pe Eugen Tomac premier, PSD deja pune prima condiție. Ori va fi guvern tehnocrat, ori guvern politic. Asta spun socialdemocrații pe surse. Sub nicio formă, ei nu acceptă un guvern cu miniștri tehnocrați și actuali miniștri USR, spre exemplu. Mergem la Rebecca Manea. Ne explică toate detaliile despre aceste ultime informații din Parlament. Te ascultăm, Rebecca.
1: Bun găsit tuturor! Partidul Social Democrat impune deja prima condiție pentru formarea viitorului guvern. Surse apropiate de președintele PSD Sorin Grindeanu spun foarte clar că următorul guvern trebuie să fie unul tehnocrat, 100% fie unul politic. Nici de cum nu ar fi acceptată o variantă în care în viitorul executiv să fie, spre exemplu, și miniștrii USR, cei care sunt acum la guvernare. De asemenea, în acest moment, Partidul Social Democrat refuză să se pronunțe sau să spună dacă acest guvern va avea o susținere, o largă majoritate, pentru că așteaptă și aceștia să vadă exact care este programul de guvernare pe care îl va propune Eugen Tomac, dar și care ar fi lista de miniștri, cine ar putea face parte din următorul executiv. Așadar, în următoarea perioadă ne așteptăm să vedem nu numai la Partidul Social Democrat, dar și la celelalte partide din fosta coaliție, mai multe ședințe să se facă analize în ce măsură ar putea susține un astfel de guvern, dar și dacă până la urmă s-ar putea face fosta coaliție de guvernare. Astăzi aici, la Palatul Parlamentului, președintele PSD Sorin Grindeanu va avea mai multe întâlniri și ne așteptăm ca cel mai probabil săptămâna viitoare să vedem concluziile, să vedem practic ce vor decide partidele politice.
0: Mulțumesc, Rebecca, ne așteptăm să fie foarte multe ședințe la partide și o să fie probabil și cu tensiuni, pentru că nu cu toții sunt de acord referitor la ce se va întâmpla și nici măcar nu știm componența executivului. Asta pune probleme deja. Dacă vor fi doar miniștri tehnocrați, dacă vor fi și miniștri politici printre aceștia, vedem că e un lucru pe care PSD nu îl acceptă. Acum vreau să vedem deja o opinie despre această nominalizare. Ludovic Orban îl critică dur pe președintele Nicușor Dan înainte ca acesta să facă desemnarea pentru funcția de premier. Fostul președinte al PNL susține că această nominalizare a lui Eugen Tomac pentru scaunul de la Palatul Victoria e una neserioasă și îl face pe Nicușor Dan un președinte jucător la cacealma. De asemenea, acesta punctează că singurul partid care ar sprijini în aceste momente propunerea venită de la Cotroceni ar fi PSD.
2: Dacă președintele desemnează pe Eugen Tomac, Eugen Tomac nu poate să beneficieze decât de sprijinul PSD. Ca să aibă cu adevărat autoritate în poziția de premier, trebuie să fie liderul unui partid puternic reprezentat în Parlament, trebuie să aibă cu adevărat legitimitate. Dacă e pus un premier care e sprijinit de PSD și ce voturi mai adună PSD, practic nu face altceva decât să fie premier marionetă al PSD. Președintele trebuie să țină cont de actul de voință al Partidului Național Liberal și al USR. Nu poți să ignori și să faci o desemnare, încă o dată vă spun, neserioasă, o desemnare care, din punctul meu de vedere, e la plezneală, așa, care îl arată pe președinte că nu e președinte jucător, ci, cum am mai spus, președinte cacealmist, președinte jucător la cacealma. Eu nici astăzi nu cred că președintele poate să vină cu o propunere atât de lipsită de logică. Logic ar fi, cine e partidul cu cel mai mare număr de parlamentari? PSD. Cine a dat jos guvernul și a distrus coaliția majoritară? PSD. Cine a arătat că are capacitatea de a forma o majoritate parlamentară PSD? Păi pune-l, domne, pe președintele PSD.
0: Acum, pentru că Eugen Tomac este omul momentului, ne-am uitat și în declarația lui de avere, vreau să o vedem împreună. Nu are casă în țară, are doar 2 terenuri în România, în schimb are 2 locuințe în Belgia. La Bruxelles are un apartament și o casă de 352 de metri pătrați în Charleroi. Amândouă sunt împreună cu soția lui Diana Postica, de altfel și terenurile din țară, la fel, împreună cu soția lui. Este angajată MAE, pentru că tot vorbim despre ea, a Ministerului de Externe, chiar numită viceconsul la Bruxelles. Înainte de acest lucru, a fost reprezentanta statului într-o mare companie de energie. Deci a lucrat în domeniul energiei.

0: Dacă ne uităm acum la bani, vedem că Eugen Tomac și-a împrumutat partidul cu 500.000 de lei și, pentru că vă spuneam mai devreme de salariu, la ce ar renunța ca să vină la salariul de premier la noi, între 8 și 10 mii de euro câștigă el acum ca europarlamentar. Dacă vine la Palatul Victoria, trece pe un salariu de 3 mii de euro net. Și soția lui e angajată la Bruxelles, așa cum vă spuneam, ea câștigă undeva la 30 de mii de euro anual. Discutăm la această oră cu Vladimir Ionaș, sociolog, despre această nominalizare a președintelui. Bună dimineața, domnule Ionaș, și mulțumesc!
1: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Pare că s-a concretizat numele, că am avut mari probleme și cu numele până acum. Vedem cine este Eugen Tomac. Acum, cu majoritatea, cum vor face? Cum credeți?
1: Eu mă uit în spate la declarațiile președintelui, care a spus că nu-și dorește să facă experimente și că atunci când va desemna un ministru acesta să meargă în Parlament și să obțină voturile unei majorități. Deci dacă va face această desemnare oficială astăzi, înseamnă că președintele are convingerea că un viitor guvern condus de cel pe care îl va desemna va reuși să obțină voturile în Parlament. Dacă iau de bune declarațiile președintelui și ale liderilor politici. Acum depinde ce a discutat domnia sa cu liderii partidelor politice la ultimele întâlniri, depinde ce promisiune a primit din partea acestora legat de modul în care vor vota și cred că cel mai important, mai important decât numele premierului, este cum va arăta guvernul, care va fi componența acestuia și probabil zilele următoare, după ce va avea loc desemnarea oficială, vom vedea și care va fi propunerea domnului Tomac de cabinet și care vor fi proiectele pe care și le asumă acest guvern.
0: Asta așteaptă să vadă și PSD. Vor să vadă care sunt miniștrii, deci echipa lui Eugen Tomac, și care este programul de guvernare până să ia o decizie. Dar ați văzut, domnule Ionaș, condiția pe care o pun ei. Condiția pe ultima sută de metri, aș putea să spun. Ori să fie un guvern tehnocrat, adică toți miniștrii să fie independenți, nu premierul, desigur, că nu putem să spunem că e independent, e președintele unui partid neparlamentar, e adevărat, dar președintele unui partid, ori să fie miniștrii puși politic. O să încurce acest lucru calculele?
1: Până la urmă, cred că e o solicitare pe care au îmbrățișat-o și cei de la PNL și USR în trecut. Au spus, fie vom avea un guvern tehnocrat care să nu fie miniștri propuși de PSD sau de alte partide. Și asta înseamnă ca administrația prezidențială, președintele, să-l ajute pe domnul Eugen Tomac să formeze acest cabinet. Fie să fie un guvern politic asumat. Aici, la guvernul politic, din punctul meu de vedere, e închisă orice discuție dacă luăm în calcul declarațiile liderilor partidelor politice, pentru că PNL cu USR nu vor să susțină un guvern care face parte PSD. Președintele a spus că nu vrea să desemneze un premier care să ajungă să fie investit cu voturile aur. Sunt convins că și PNL-ul, și PSD-ul, probabil și PNL cu USR ar putea trece un guvern convingând aurul, de exemplu, să susțină acel guvern la investire. Dar președintele a spus clar că nu-și dorește acest lucru. De aceea, cred eu, a și durat atât de mult această negociere și a întârziat atât de mult desemnarea unui premier, tocmai pentru că și-a dorit ca, într-o formă sau alta, partidele care s-au auto-inclus în acest grup al partidelor pro-occidentale să acorde votul de investire unui guvern.
0: Să acorde votul de investire și atât. Pentru că știm foarte bine, pentru un guvern, tind să-l numesc independent totuși, nu neapărat tehnocrat, pentru un guvern independent e foarte greu să ducă mai departe proiectele. Asta înseamnă, domnule Ionaș, că o să fie nevoie de un acord politic pe toate proiectele mari de acum înainte, nu? Cu toate partidele din Parlament, poate că girat de președinte.
1: Cu siguranță, probabil președintele a negociat cu partidele, în primul rând, proiectele majore pe care ni le-a și spus în spațiu public, și anume PNRR, SEIF, OECD. În rest, proiectele pe care guvernul își dorește să le implementeze trebuie să ajungă în Parlament. Eu nu înțeleg de unde teama asta noastră tuturor de Parlament. Nu înțeleg calitatea, poate de multe ori, a oamenilor care formează Parlamentul în întregime, nu este așa cum ne-am dorit. Dar, din punct de vedere legal, noi ne-am obișnuit și greșit ca guvernele să guverneze prin ordonanțe de urgență, care trebuie să apară atunci când avem cu adevărat o urgență. În rest, proiectele majore trebuie să treacă prin dezbaterea publică, dezbaterea în camerele din Parlament, tocmai pentru a putea fi înțelese de toți cetățenii și să poată aduce în fața cetățenilor argumente solide. Deci va fi un guvern care, probabil, pe lângă aceste teme majore pe care le susțin partidele și le-au asumat în fața președintelui PNR, SAFE și OECD, probabil pe toate celelalte proiecte, guvernul va trebui să vină cu propuneri în fața Parlamentului care să intre în dezbateri astfel încât să ajungă la o formă cât mai bună.
0: Și aș încheia cu o idee cu care am început noi discuția, domnule Ionaș, până la urmă, legat de acea strategie, să o numesc așa, a președintelui să nu pice o variantă de premier în Parlament. Credeți că are vreo garanție în momentul acesta de la partide că trece numele pe care îl propune el? Pentru că da, a spus că nu vrea să facă experimente, a zis că nu vrea să pice vreo propunere, dar totuși mai era un scenariu prin care, după ce cade un guvern în Parlament, al doilea va fi votat cu siguranță de mai mulți parlamentari, de teamă să nu-și piardă scaunul de acolo din legislativ.
1: Nu știu cât poate funcționa această strategie, dacă aceasta este strategia, pentru că tot domnul președinte ne-a spus că el nu-și dorește foarte mult să ajungem la alegeri anticipate. Iar Constituția nu-l obligă, după al doilea nume care pică în Parlament, să demareze procedurile de dizolvare a Parlamentului. Poate să mai facă încă 15 propuneri, dacă vrea. Deci nu știu dacă teama aceasta a unor parlamentari referitoare la alegerile anticipate și la pierderea mandatului ar funcționa atât timp cât președintele și-a asumat deja o linie pe care îi dorește să meargă.
0: Dar
1: evident că nu cred că are o garanție, pentru că am văzut cum funcționează relația între partide și președinte. Garanțiile nu sunt clare până în momentul în care nu vezi vot.
0: Da, așa e foarte greu de obținut garanțiile și între partide, oricum, și parteneriatele și alianțele, vedeți, se rup imediat. Mulțumesc pentru discuție.
1: Mulțumesc și eu.

0: Haideți să vedem acum împreună ce se întâmplă în țară, într-o zi în care așteptăm anunțul de la Palatul Cotroceni. E o zi a protestelor mamut, totul din cauza legii salarizării. Colegii mei, jurnaliști Digi24, sunt în toate punctele cheie ale acestei zile de proteste și vin cu cele mai noi date. O să vă spunem cum sunt afectați oamenii, dar și ce ar putea obține sindicaliștii prin aceste proteste de amploare care blochează instituții cheie ale statului. Îi vedeți, mergem la ei pe rând și o să începem cu Sebastian Boldea. Pentru că mai bine de jumătate dintre angajații Ministerului Finanțelor și ANAF au anunțat că opresc lucrul în toată țara astăzi, între orele 8 și 16. Sunt nemulțumiți, cum vă spuneam, de legea salarizării. Sebastian Boldea este în fața unui sediu ANAF din capitală, acolo unde angajații protestează, desigur. Explică-ne puțin situația, Sebastian, care sunt exact solicitările oamenilor.
1: Bun găsit! Aici este o situație mai specială, asta pentru că în majoritatea cazurilor ghișeele fiscului au fost complet închise, pe uși au fost puse afișe cu faptul că angajații fiscului se revoltă împotriva acestei noi legi a salarizării și o am alături de mine pe Mariana Manea, vicepreședinte SEDLEX. Spuneți-mi, vă rog, doamna Mariana, de ce anume aici angajații au ieșit în stradă?
2: Da. Ne aflăm la Direcția Generală a Marilor Contribuabili și la Administrația Finanțelor Publice Ilfov. Se găsesc în aceeași incintă și am să vă explic de ce ne găsim aici. O parte, noi nu am apucat, sindicatele nu au apucat să organizeze aceste proteste, nici măcar revoltă pentru demnitate. Este toți colegii noștri sindicalizați, nesindicalizați, deci toți angajații ANAF, indiferent de unde fac parte, ca să lămurim. Practic au stabilit că această grilă practic ne aduce de servicii extraordinar de mari. Ceea ce am câștigat ani de zile în care structurile teritoriale ANAF împreună cu Ministerul, da, constituie practic, au o activitate specifică și au o activitate complexă. În acest caz, prin proiectul de lege care a apărut, structurile teritoriale ale ANAF au fost retrogradate, ca să zic așa, pe grila de salarizare foarte mult, deși fac aceeași activitate ca și celelalte structuri și am să vă dau un exemplu. În această clădire din spatele meu este Ilfovul. Ilfovul are salarii mai mici decât colegii care sunt în această clădire, care este DGAMC-ul. Acești colegi de la DGAMC au un salariu mult mai mic decât dintr-o altă clădire care se află în centru. Ori directivele europene practic spun așa, toate structurile ANAF, și în acest moment salariile noastre sunt aliniate, toate structurile ANAF trebuie să aibă pentru aceeași activitate, aceeași complexitate a muncii, trebuie să aibă aceeași salarizare. Asta spune Uniunea Europeană. Nu știm ce s-a întâmplat în acest proiect de salarizare, astfel că avem o mare problemă. Astăzi colegii noștri se află la negocieri la Ministerul Muncii și am să exemplific de ce practic colegii de aici au stabilit asta. Așa au stabilit ei. Practic noi am ieșit, suntem organe de specialitate cu o anumită pregătire, cu o anumită competență, desfășurăm, de exemplu, activități fiscale atât pe inspecție fiscală la structuri multinaționale, la firme românești, facem activități de colectare, trezorerie, da, juridice, mergem la instanță cu acțiunile pe care le fac contribuabili împotriva noastră și gândiți-vă că nu poți să transmiți și să trimiți un inspector în control cu un salariu de mizerie, da? Acolo, de exemplu, Big Four-urile la multinaționale vin cu foarte mulți avocați, noi trebuie să ne apărăm singuri, iar asta înseamnă că trebuie să avem un salariu decent, demn.
1: Doamna Manea, dar câți bani pierd acești angajați din spatele dumneavoastră în urma acestei noi legi?
2: Da. De exemplu, structurile teritoriale pierd în medie 4.000 de roni, da? Structuri mai mici pierd 2.000 de roni, structuri centrale la fel pierd și ele destul de mult la salarizare, tot în jurul a 2.000. Deci, practic, nu este numai problema că pierdem la salariu, noi nu vom mai avea un salariu de încadrare așa cum avem acum pe funcția publică care reprezintă, desfășurăm și avem atribuții ale statului. Practic, suntem lăsați așa în vânt, deși ar trebui, practic, să ne spună exact aceeași grilă pentru toți. Asta am și cerut astăzi la negocieri.
1: Au mai venit pe parcursul acestei discuții contribuabili și am văzut pe colegii dumneavoastră că i-au anunțat că nu este nimeni în interior. Vor mai continua astfel de proteste?
2: Deci astăzi până la ora 12 sunt negocierile pe administrație. Noi nu am stabilit încă ce vom face în zilele următoare, pentru că aceasta este o revoltă pentru demnitate pur și simplu. Și vom vedea și noi, poate intrăm în grevă generală, trebuie să respectăm niște proceduri. Vom vedea ce vom face zilele următoare, pentru că, într-adevăr, colegii împing și structurile sindicale, practic, să-i reprezinte și să mergem la negocieri, să facem față, practic, la negocierile actuale.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Deci, este un mesaj clar pentru românii care vor să vină astăzi la fisc cu orice fel de problemă, fie că vor să își plătească dările sau au ceva de soluționat. În majoritatea cazurilor, angajații nu lucrează astăzi, fie nu au venit la muncă, o absență cumva nemotivată, dar această grevă aproape generală pentru a trage acest semnal de alarmă, dar sunt însă și cazuri, așa cum vedeți în spatele meu, în care angajații au ieșit afară pentru a-și striga oful.
0: Mulțumesc, Sebastian. Și în Gorj este a patra zi de proteste. Oamenii amenință că nu vor relua munca până la schimbarea legii salariale. Colega mea, Ana Maria Iang, este acolo. Ce se întâmplă la tine, Ana? Bun găsit!
3: Bun găsit tuturor! Așa cum se întâmplă în mai multe orașe din țară, astăzi angajații Ministerului Finanțelor Publice nu au vrut să lucreze astăzi. Îi vedeți în spatele meu, suntem în fața finanțelor din municipiul Târgu Jiu. Nu doar aici a fost întreruptă activitatea, ci și la Motru, la Rovinar și la Novaci. Oamenii nu au mers astăzi la muncă. Cei de la Târgu Jiu au rămas câteva ore în fața instituției, după care vor pleca acasă. Cert este că până la ora 16 oamenii nu vor să muncească astăzi. Nemulțumirile lor, așa cum v-am spus, sunt legate de faptul că modificările legislative ar face ca salariile lor să scadă foarte tare. Ne spuneau liderii de sindicat că un șef de birou, de exemplu, ar urma să piardă la salariul net între 1000 și 1500 de lei. Protestele vor continua și zilele viitoare, ne spuneau aceiași lideri de sindicat, și asta pentru că dacă nu sunt găsite soluții, refuză să muncească. În rândul cetățenilor care au nevoie să vină să rezolve probleme aici la finanțe, sunt părerile împărțite. Unii spun că au dreptate cei care protestează, iar alții sunt foarte revoltați și spun că de zile întregi încearcă să-și rezolve problemele, însă nu reușesc.
4: Foarte mare scădere, vă dați seama, avem și noi cheltuieli, avem familie, avem tot felul de probleme fiecare. Sănătatea nu mai e ca la 20 de ani.
5: Printr-o lege a salarizării, cei care ar trebui să ne guverneze și care știu importanța muncii noastre, în loc să ne ajute, de fapt, ne trag în jos foarte mult.
6: Nu e numai vorba de scăderea de salarii, este vorba despre demnitatea lucrătorului din finanțe, că își bajă de noi. Noi nu vrem negocieri, noi nu ne negociem demnitatea noastră de finanțist. Noi vrem niște consultări reale.
7: O să revenim în alte zile cu altă ocazie.
8: Să plătesc o distanță, un timp pentru distanță. Vin la 10 km, dar dacă eram mai departe...
9: Ce veți face acum?
8: Mai vin iar, mai plătesc alți bani la autobuz, mai vin, dacă nu, cel puțin să lase unul, doi aici iasă.
10: A trebuit să ridic o foaie, apare nu e nimeni la ghișeu.
11: Ne vor scădea veniturile consistent, între 2000 și 4500 de lei. Și eu un protest spontan astăzi să nu muncim.
12: Ai închis. Că există o scădere a veniturilor între 2000 și 5000 de lei pe brut. Ceea ce după diminuarea veniturilor de anul trecut, creșterea prețurilor, scăderea în viitor a salariilor.
13: Am vrut să registrez un contract de închiriere și nu am putut.
14: Vreau să registrez un contract de închiriere. Mi-am luat liber de la lucru și nu știam că nu veneam.
15: Revoltă pentru demnitate, super.
16: Cum mi se pare?
15: Și demnitatea noastră unde e?
0: Să vedem și ce se întâmplă la Craiova. Angajații finanțelor publice spun că noua lege le micșorează veniturile și cu câteva mii de lei. Elena Alexandru, cu toate detaliile acum, te ascultăm, Elena.
17: Bun găsit tuturor! Așa cum vedeți în imagini, este grevă și aici la Craiova. Pentru a doua zi vorbim de un protest spontan. Iar salariații, vorbim de peste 300 de salariați care s-au strâns astăzi aici în holul principal și vor rămâne până la ora 16, nu vor intra în birouri, ceea ce însă a creat deja nemulțumire în rândul oamenilor care au avut nevoie să-și plătească taxele, au avut nevoie de informații de aici, de la ghișeele, de la sediul ANAF din județul Dolj. Au venit și de la 100 de kilometri, am stat de vorbă cu oameni revoltați care au venit și de la 100 de kilometri, a trebuit însă să plece acasă, să vină într-o altă zi, asta presupune costuri, în plus spuneau oamenii vor plăti din nou un transport pentru a veni aici, însă nu știu sigur când vor putea veni la ghișeele de aici, pentru că salariații vor în continuare să protesteze și în zilele următoare. Sunt mai multe modalități pe care le-au ales salariații de la sediul ANAF din județul Dolj. O parte dintre ei au rămas acasă, nu au venit la serviciu, iar cei care au venit, îi vedeți și în aceste imagini, vor rămâne aici până la ora 16. Au în mână diferite mesaje, au și cartonașe roșii pe care spun că le oferă guvernanților pentru că sunt nemulțumiți că vor primi salarii diminuate și cu 4.000 de lei, ceea ce înseamnă că bugetul familiei va fi afectat.
0: În timp ce sunt aceste proteste în toată țara, la Ministerul Muncii continuă consultările pe legea salarizării care a creat atât de multe nemulțumiri. Astăzi la negocieri sunt reprezentanții ai administrației publice și cei cu funcție de demnitate publică. Mergem la Cezara Scutar pentru toate detaliile. Ce vor să se schimbe aici cei care vin la consultări, Cezara?
9: Bun găsit, iată că nu s-au încheiat consultările dintre ministrul interimar al muncii Dragoș Puslaru și reprezentanții din administrația publică, deși la ora 11 fix trebuiau să se încheie aceste negocieri, iar mai târziu vor fi consultări cu cei cu funcții de demnitate publică. Așteptăm să vedem care sunt rezultatele acestor negocieri, de altfel știm că aceste categorii beneficiază de creșteri salariale dacă proiectul va trece în forma aceasta. De exemplu, președintele României va avea un salariu net de 19.200 de lei cu 4.700 de lei mai mult decât acum. Un senator sau un deputat va primi cu 3.400 de lei mai mult, iar salariul unui ministru va crește cu aproximativ 2.500 de lei. Aseară a fost o conferință de presă susținută de ministrul Dragoș Puslaru. A spus că totuși dorește să eșaloneze aceste majorări pentru demnitate, astfel încât veniturile acestora să nu crească din 2027 și a dat asigurări că nu va scădea salariul niciunui angajat din sectorul public. Totuși vedem că această lege a salarizării a adus un val de revoltă și că deja avem aceste proteste majore. Sunt anunțate și pentru zilele următoare proteste. De exemplu, ambulanțierii au dat un comunicat în care afirmă că dacă nu vor ajunge la un consens cu reprezentanții Ministerului Muncii la discuțiile de săptămâna viitoare, doresc să organizeze cel mai mare protest din istorie în acest domeniu. Este important ca această lege a salarizării să fie votată până la finalul verii, pentru că este un jalon din PNRR de care depinde accesarea 700 de milioane de euro.
0: Cezara, îți mulțumesc. Sunt proteste masive și în instanțe și parchete față de această nouă lege care stabilește salariile la stat. Activitatea e complet blocată până la ora 12, 4 ore în care sunt judecate doar dosarele urgente. Sindicaliștii spun că proiectul acesta riscă să ducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani. Colega mea Teodora Chiuș a urmărit acest subiect, vine chiar acum cu mai multe informații. Teodora, te ascultăm.
16: Găsit, protestele în instanțe și parchete au început la ora 8 dimineața. În momentul de față, grefierii de la Tribunalul București au ieșit pentru a protesta. Am stat de vorbă cu sindicaliștii și ne-au spus că principala nemulțumire legată de legea salarizării vine după ce aceștia spun că sunt îngrijorați în ceea ce privește evoluția veniturilor personalului auxiliar. Potrivit acestora în ultimul deceniu nu au existat majorări salariale reale, iar creșterile obținute au venit exclusiv în urma unor procese câștigate în instanță. Președintele sindicatului ne-a mai declarat că urmează luni și marți să fie consultări la Ministerul Muncii, timp în care, în timpul consultărilor, activitatea va fi oprită complet. În momentul de față, activitatea este oprită parțial, a suferit modificări și programul cu publicul, însă nu sunt afectate dosarele urgente. Protestele vor continua și mâine, începând cu ora 8 și vor ține până la ora 12.
0: O șoferiță a făcut praf 12 mașini în parcarea unui complex comercial de lângă capitală. Aceasta a pierdut controlul volanului și a intrat în autoturismele parcate. Două persoane au fost rănite și au primit îngrijiri la fața locului. Șoferița de 52 de ani este din China. Ea a fost testată de polițiști, nu consumase nici alcool și nici droguri. Agenții din Ilfov au deschis un dosar penal și verifică acum ce s-a întâmplat. Au fost scene teribile într-o clădire de birouri din California. Un veteran de armată, recidivist, a luat 10 oameni ostatici și a montat bombe pe jumătate dintre victime. Peste 15 ore de teroare au îndurat oamenii până când o echipă de trupe de elită a luat cu asalt clădirea și au împușcat mortal atacatorul. Ostaticii au fost găsiți nevătămați, dar zdruncinați de experiența trăită. Înarmat cu explozibili, bărbatul a urcat la etajul 1 al clădirii, s-a baricadat în biroul inspectorului școlar al districtului. Nu e limpede de ce tocmai acolo. Această operațiune de salvare a implicat peste 100 de agenți FBI, geniști și negociatori de criză. Autoritățile spun că atacatorul era un veteran al armatei, în vârstă de 41 de ani, eliberat din serviciu pentru absenteism. Avea un istoric de probleme cu legea. Fusese condamnat pentru abuzul sexual asupra unui minor.
18: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
21: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
22: Nu, Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A străit-o? Mineriada?
21: Nu, sau mineriadele? Nu în stradă. Am văzut-o la televizor.
22: Nu, în stradă.
21: În stradă nu.
22: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion, sau cum vreți să-i spuneți, al populației românești, minerii aduși în voie, care vin cu bâtere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Unii au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizație, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, de asta. Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar de la el.
21: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8. Extremismul sau prostia?
22: Amândouă, în egală măsură, detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostie este o problemă și nu putem defini.
21: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
22: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
21: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
22: stresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
21: Și ultima întrebare, ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
22: 6-7.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Digi24 FM.

Vă reamintesc acum informațiile momentului. Toți ochii sunt astăzi pe Palatul Cotroceni. Așteptăm anunțul președintelui Nicușor Dan să spună pe cine numește premier. Din informațiile noastre, Eugen Tomac este viitorul premier sau cel puțin cel care va încerca să-și adune o majoritate în Parlament. Din ce știm până acum, socialdemocrații deja pun o condiție: ori miniștrii tehnocrați în guvern, ori miniștrii politici nu acceptă.

0: astăzi la Digi24. Și în timp ce așteptăm acest anunț, vreau să vă arăt ce se întâmplă în stradă. Sunt foarte mulți angajați de la stat care protestează astăzi. Sunt blocate sediile ANAF, spre exemplu, în cam toată țara. Peste jumătate din angajați nu sunt de acord cu noua lege a salarizării, pe care vreau doar să vă reamintesc că avem un acord politic girat de președintele Nicușor Dan, un acord al tuturor partidelor, că vor vota această lege. De ce contează să fie votată până la finalul verii? Pentru că este un jalon în PNRR și pierdem niște bani dacă nu o facem. Totuși este o reformă cu scandal, așa cum vedeți, pentru că mii de oameni protestează și nu vor să se oprească. Aici vor să protesteze și în zilele următoare, până când li se va garanta că nu li se taie veniturile. Vedem între timp că consumul populației nu se oprește din cădere. Potrivit statisticii oficiale, nici de Paște românii n-au cumpărat mai multă mâncare. Încasările benzinăriilor s-au redus ca efect al scumpirii carburanților. Mergem la Ligia Pricopi acum pentru toate informațiile noi. Ce ai aflat, Ligia? Care sunt datele noi?
1: Bun găsit! În luna aprilie acestui an, românii au redus cel mai mult cheltuielile la carburanți comparativ cu martie. Asta și după creșterile semnificative de preț. S-a înregistrat o scădere de 3,5%. Apoi au tăiat de pe lista de cumpărături din alimente și produse nealimentare. Au cumpărat mai puțină mâncare, chiar dacă a fost perioada în care s-a sărbătorit Paștele. Ordinea economiilor se schimbă dacă facem o comparație cu situația de acum un an, cea mai semnificativă scădere în aprilie 2026 față de aprilie 2025 în privința vânzărilor a fost la produse nealimentare aproape 8%, apoi alimente 6,6% și carburanți 2,1%. Per total, vânzările au scăzut în ultimul an cu 6,3%, dar și rata inflației a trecut de 10%. Oamenii au dat mai puțin bani și pe vacanțe anul acesta. Tot datele INS arată că numărul turiștilor a scăzut în ultimele luni cu 7%.
0: Mulțumesc, Ligia. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la finalul anului. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat deja această prelungire. Mai rămâne un pas important ca măsura să fie extinsă. Ne explică Iulia Gurguță. Iulia.
2: Bine v-am găsit! Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a cerut prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază până la sfârșitul anului. Știm, aceasta ar trebui să expire la finalul lunii iunie, iar plafonarea se face pentru o listă de produse. Acestea sunt pâine albă simplă, lapte de consum un litru cu 1,5% grăsime, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă, dar și făină, mălai și ouă de găină. De asemenea, plafonarea adaosului comercial se mai face pentru uleiul de floarea soarelui, carnea proaspătă, pentru carne proaspătă de pui și de porc, legume și fructe proaspete, zahăr, smântână, unt și magiun. Știm până în acest moment, Comisia pentru Agricultura a Camerei Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial, însă acum este nevoie și de votul plenului Camerei Deputaților pentru prelungirea măsurii.

0: Bărbatul care și-a atacat fosta iubită într-un mall din Timișoara ajunge astăzi în fața instanței. Vreau să vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Tânăra de 27 de ani a fost înjunghiată la locul de muncă. Acum e internată în spital. Mergem pentru toate detaliile la Mihai Vălușescu.
1: Atacul a avut loc într-un centru comercial din Timișoara, unde o femeie de 27 de ani ar fi fost înjunghiată de fostul ei concubin chiar la locul de muncă. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, ar fi căutat-o pe femeie prin magazin, iar la un moment dat ar fi atacat-o. Angajații de la securitate au intervenit imediat, l-au imobilizat pe presupusul agresor și l-au predat polițiștilor. În paralel, echipajele medicale sosite acolo au acordat primul ajutor victimei și au transportat-o la spital pentru investigații și tratament. Din primele informații, între cei doi ar fi existat o relație care s-ar fi încheiat recent. Acesta pare să fie și motivul atacului, cel puțin asta reiese din informațiile preliminare. După audieri, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în fața judecătorilor astăzi, iar procurorii vor stabili dacă vor cere arestarea preventivă sau o altă măsură restrictivă. În apărarea sa, bărbatul în vârstă de 49 de ani a spus în fața jurnaliștilor că s-a simțit trădat de fosta lui parteneră în vârstă de 27 de ani și și-a recunoscut faptele.
0: Fostul preot Cristian Pomohaci află astăzi dacă va fi sau nu arestat. Bărbatul este acuzat din nou că ar fi agresat sexual un minor. Vă avertizez și în acest caz, urmează informații cu puternic impact emoțional. Procurorii au făcut mai multe percheziții în două dintre locuințele fostului preot. Cristian Pomohaci a mai fost cercetat pentru raporturi sexuale cu minori. Dosarul s-a clasat în februarie 2019, după prescrierea faptelor. Bianca Timșa ne spune exact ce acuzații aduc acum procurorii. Te ascultăm, Bianca.
2: Trei percheziții au avut loc în județul Mureș într-un dosar în care fostul preot și interpret de muzică populară, Cristian Pomohaci, este cercetat pentru suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Potrivit anchetatorilor, faptele investigate ar fi avut loc începând cu anul 2022. Una dintre percheziții a avut loc chiar aici, la una dintre locuințele lui, Cristian Pomohaci, din Târgu Mureș. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe, printre care diverse bunuri de dar și documente. Toate vor fi acum analizate de anchetatori în cadrul cercetărilor. După ce a fost scos de polițiști de la această adresă, Cristian Pomohaci a negat acuzațiile care îi sunt aduse. Fostul preot nu este la prima confruntare cu astfel de acuzații. Acesta a mai fost implicat într-un scandal sexual care a dus la îndepărtarea sa din biserică. Dosarul de atunci însă a fost clasat în 2019 după ce faptele s-au prescris. De asemenea, în anul 2020, fostul preot a fost condamnat definitiv într-un dosar de evaziune fiscală.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
6: Cu siguranță.
5: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
6: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
7: Și
6: absolut niciun fel de problemă constituțională.
7: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
6: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban 2. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
9: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
8: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
9: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
3: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

Iranul neagă că ar fi luat la țintă aeroportul internațional din Kuwait. Susține că a fost lovit de o rachetă americană de interceptare Patriot eșuată. Însă autoritățile kuveitiene au publicat imagini de pe camerele de supraveghere cu momentul impactului, în care se vede clar o dronă tip Shahed. Un om a murit, peste 60 de persoane au fost rănite în atacul de ieri cu drone și rachete al Iranului, care a avariat un terminal al aeroportului și misiunile diplomatice. A fost primul atac mortal în cele aproape două luni de când a fost declarat armistițiul.

0: De patru ori câștigător al premiului Oscar, starul american și-a obținut faima în anii 60. Un deceniu mai târziu a regizat și prima sa peliculă, iar de atunci a lansat zeci de producții memorabile, precum Lunetistul american. Clint Eastwood a mai jucat în thrillere, drame romantice și chiar musicaluri. Ca regizor, este cunoscut pentru eficiența sa. Adesea a adus filmările la final chiar înainte de termen și sub bugetul alocat.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 4 iunie 1989, masacrul din piața Tiananmen. Armata chineză intră cu tancurile și blindatele peste protestatarii din piața Tiananmen din Beijing, care cereau democrație. Soldații trag cu muniție de război în civili. Militarii au început să tragă pe timpul nopții, fără niciun fel de avertisment. Unii demonstranți au fost împușcați când fugeau, alții au fost călcați de blindatele armatei. Bilanțul total nu este cunoscut, dar se crede că mii de oameni au fost uciși. Masacrul din piața Tiananmen este subiect interzis și strict cenzurat în China comunistă. 4 iunie 1913, sacrificiu pentru cauză. Emily Davison, membru de frunte al mișcării sufragetelor care cereau drept de vot pentru femeile din UK, se aruncă în fața calului regelui în timpul cursei de la Epsom. Ea a încercat să preia frâiele calului, dar animalul a lovit-o cu forță. Regele George al V-lea, proprietarul calului, era în tribune. Momentul a fost filmat de 3 camere diferite. Emily Davison a murit 4 zile mai târziu din cauza rănilor suferite. Unele ziare au numit-o martir. Toate femeile au primit drept de vot în UK în 1928. 4 iunie 1989, revoluție la urna de vot. Polonia organizează primele alegeri libere cu mai multe partide, după decenii de dictatură comunistă. Mișcarea Solidaritate a câștigat toate mandatele disponibile. Opoziția poloneză, condusă de Lech Walesa, obține 99 din 100 de fotolii în Senat și toate cele 161 de locuri pe care le putea obține în Sejm, camera inferioară. Rezultatul a fost peste așteptările opoziției și o umilință pentru comuniști. Deși scrutinul nu a fost complet liber, regimul comunist a înțeles că sfârșitul era aproape.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
5: Ce le spuneți celor care zic așa, și ce dacă a crescut deficitul? Deficitul este o chestie așa abstractă. Mie mi-a crescut ciolacul pensia.
6: Da, numai că a crescut pensia pe bani împrumutați. Așa. Și bani împrumutați au venit deja avem acest 3% de plătit în anul acesta și a crescut pensia, dar n-a mai rămas bani pentru 2025, nu mai rămân bani pentru 2026 și să vedem ce mai se întâmplă după aceasta. Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani. Vor ieși la pensie de creței. Și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte, de oameni care ies din perioada activă a vieții, și atunci vom avea o povară în plus, pentru că vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii.
7: Și cum rezolvăm?
6: Va fi foarte greu. Va fi foarte greu. Eu, după părerea mea,
7: este atât de greu, pentru că bugetul de pensii se cârpește cu bani de la bugetul.
6: Exact. După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă, dar din câte observ, nu pare să se miște ceva în acest sens în țara noastră.
7: Creșterea vârstei de pensionare?
6: Nu. Reducerea administrației publice. Am citit că vecinii noștri, Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială cu obiectivul de a reduce puternic costurile în sectorul public. Noi trebuie să facem același lucru dacă vrem să supraviețuim într-un mod decent.
7: Știți că teoretic toată lumea susține asta.
6: Nu, nu susține nimeni.
7: Practic, nu susține nimeni.
6: Deocamdată nu susține
7: pentru
6: nimeni.
7: Pentru că cei care trebuie să facă această reformă, nu, sunt direct interesați de menținerea unei administrații cât mai stufoase.
6: Exact, exact, exact.
7: Credeți că se va face în România așa ceva?
6: Există două direcții în care putem să mergem. Mergem în direcția în care facem o reformă în acest domeniu și atunci economia își va reveni la un moment dat. Mai puternic sau mai puțin puternic. Să știți că, de exemplu, anul acesta, probabil că nu o să ajungem cu inflația, cum ziceam, la 4%. Pentru că, așa cum ziceam, ce se întâmplă în Golf are un impact mondial foarte serios. Dar aștept totuși ca inflația să coboare mult față de peste 9% cât e acum și să ajungă undeva către poate 5%.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.
2: Digi24 FM.
9: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
10: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
11: Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal, sunt Anca Suciu. Iată pentru început principalele informații ale orei. Din moment în moment, președintele este așteptat să anunțe premierul, pe cine desemnează în locul lui Ilie Bolojan. Toate vocile îl indică pe Eugen Tomac ca fiind cel desemnat să formeze noul guvern, unul pe care președintele îl vrea majoritar, în ciuda conflictelor dintre partidele pro-occidentale, cum le numește. Pe cine se bazează să cedeze? Ce șanse are guvernul Tomac să fie susținut în Parlament? Ne uităm la cifre imediat. Le vedem acum în direct de la Palatul Cotroceni și din Parlament pe colegele mele Amalia Dobre și Rebecca Manea. Cele mai noi informații din culisele discuțiilor, pentru că știm deja, președintele a stat de vorbă din nou cu liderii partidelor parlamentare. În această dimineață, chiar cu Kelemen Hunor, vom merge imediat la ele.

Iar noul guvern va fi format într-un context extrem, extrem de sensibil, politic, economic și social de asemenea. În ziua în care președintele urmează să desemneze noul premier, au loc cele mai mari proteste din istoria recentă a României. Vorbim de 10.000 de angajați de la stat. ANAF-ul și instanțele sunt blocate de sindicaliștii care acuză că noua lege a salarizării le taie de fapt masiv veniturile. Ei vorbesc și de mii de lei. Jurnaliștii Digi24, îi vedeți, sunt pregătiți în punctele cheie ale acestei zile. Au stat de vorbă cu protestatarii, dar și cu cei afectați de greve. Vom avea imediat imaginea de ansamblu. Sunt proteste în toată țara din cauza legii salarizării. Ce vom vedea în minutele următoare, jurnaliștii Digi24 în punctele cheie ale acestor proteste. Ce revendicări au oamenii, cât vor mai bloca unele instituții. O descoperire uluitoare făcută de polițiștii din Italia, despre asta vom vorbi ora aceasta, copiii mafiei, capii mafiei, au săpat un tunel lung de 100 de metri pentru a fugi în caz că sunt descoperiți de oamenii legii. Imaginile, le vedeți, sunt chiar mai detaliate de atât, le vom urmări împreună imediat. Și este informația momentului, deja de o lună de zile, toți ochii sunt ațintiți înspre Palatul Cotroceni. Pentru că astăzi, din moment în moment, așteptăm ca președintele Nicu Șordan să facă anunțul, șeful statului să desemneze astăzi premierul, Eugen Tomac. Ar trebui să-și formeze cabinetul, potrivit informațiilor Digi24. El deja a stat de vorbă cu liderii partidelor din Parlament. E nevoie de acest pas pentru că trebuie să-și asigure majoritatea. Nicu Șordan a vorbit în această dimineață cu liderul UDMR. Haideți să mergem la Palatul Cotroceni. Amalia Dobre este alături de noi chiar acum. Care sunt informațiile de culise? Care sunt informațiile pe care ai reușit să le obții în acest moment? Agenda președintelui din ultimele ore pare încărcată, Amalia.

0: desemna pe Eugen Toma ca premier. Aici este marea întrebare asupra majorității care l-ar putea susține pe Tomac în Parlament, pentru că, potrivit surselor, deocamdată Nicu Jordan, știm că a insistat cu această propunere, însă are o majoritate destul de fragilă. Și am văzut că pe tot parcursul acestei luni, de când a căzut guvernul Bolojan, partidele s-au poziționat la poli total opuși. În prezent, potrivit surselor, de asemenea, PNL și USR spun că nu vor să mai guverneze niciun fel cu PSD și, de asemenea, nici nu mai susțin un guvern în care PSD și-ar pune amprenta sub nicio formă. Așadar, este un mare semn de întrebare. Va susține PNL, USR, următorul premier propus de Nicu Jordan, și anume Eugen Tomac? Semne de întrebare aici. Rămâne de văzut, de asemenea, când se va face mai exact acest anunț. După amiază, potrivit surselor, ar urma ca președintele Nicu Jordan să-l numească pe Eugen Tomac. De menționat ar fi și faptul că președintele Nicu Jordan merge astăzi într-o vizită oficială în Muntenegru, așadar timpul și programul este cumva limitat, sunt chestiuni foarte bine puse la punct. Revenind la Eugen Tomac, știm că în prezent acesta este de asemenea consilier onorific al președintelui Nicu Jordan. În plus, acesta este și europarlamentar și președintele Partidului Mișcarea Populară. Rămâne de văzut, rămânem și noi aici la Palatul Cotroceni, așteptăm anunțul momentului, vedem de asemenea și ce reacții vin de la partide, pentru că, așa cum vă spuneam, majoritatea este una destul de fragilă, iar partidele reacționează în această perioadă.
1: Mulțumim, Amalia. Un context interesant și vom vedea acum ce va spune PSD. O vedem deja pe Rebecca Manea pregătită în Parlament. PSD acum trebuie să decidă dacă votează sau nu un premier care, culmea, este consilierul onorific al președintelui, cum ne spunea Amalia. Rebecca, ce condiții pune PSD? Că n-au ieșit public și totuși transmit niște informații pe surse.
2: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, Partidul Social Democrat pune deja condiții. Vorbim în primul rând despre faptul că președintele Sorin Grindeanu, spun surse apropiate de acestea, spun că nu ar susține un guvern în care să facă parte atât miniștri tehnocrați cât și miniștri USR, spre exemplu actualii miniștri ai USR. Așadar, prima condiție impusă de socialdemocrați este ca guvernul să fie 100% tehnocrat sau 100% politic. De asemenea, știm că în următoarea perioadă ar urma ca la partidele care au fost parte din fosta coaliție să se facă mai multe ședințe, pentru că au nevoie acestea să afle care este programul de guvernare pe care îl propune Eugen Tomac, dar și care ar putea fi miniștrii care să facă parte din următorul executiv. Știm însă că aseară Eugen Tomac, cel propus pentru funcția de premier, a discutat deja cu liderii partidelor pro-occidentale și i-a anunțat că va fi desemnat, spun surse politice, pentru Digi24. În acest moment am văzut prima condiție a socialdemocraților, dar ne uităm și la celelalte partide din coaliție și știm că în acest moment Partidul Național Liberal rămâne în ideea pe care și-au susținut-o până acum, nu vor face parte dintr-un guvern cu PSD. Pe de altă parte, am văzut la USR, spun că ar vota acest guvern doar cu condiția ca în viitorul executiv să nu fie urmă de Partidul Social Democrat, practic să nu fie membrii care să fie susținuți de PSD. Vom aștepta să vedem ce se întâmplă la partide și care va fi concluzia după aceste ședințe.
3: Dacă președintele desemnează pe Eugen Tomac, Eugen Tomac nu poate să beneficieze decât de sprijinul PSD. Ca să aibă cu adevărat autoritate în poziția de premier, trebuie să fie liderul unui partid puternic reprezentat în Parlament, trebuie să aibă cu adevărat legitimitate. Dacă e pus un premier care e sprijinit de PSD și ce voturi mai adună PSD, practic nu face altceva decât să fie premier marionetă al PSD. Președintele trebuie să țină cont de actul de voință al Partidului Național Liberal și al USR. Nu poți să ignor și să faci o desemnare, încă o dată vă spun, neserioasă, o desemnare care, din punctul meu de vedere, e la plezneal, așa, care îl arată pe președinte că nu e președinte jucător, ci, cum am mai spus, președinte cacealmist, președinte jucător la cacealma.
4: Vedem.
3: Nu pot să, eu nici astăzi nu cred că președintele poate să vină cu o propunere atât de lipsită de logică. Logica ar fi, cine e partidul cu cel mai mare număr de parlamentari? PSD. Cine a dat jos guvernul și a distrus coaliția majoritară? PSD. Cine a arătat că are capacitatea de a forma o majoritate parlamentară PSD? Păi pune-l, domne, pe președintele PSD.
1: Ați văzut mai devreme criticile unui fost

consilier al președintelui Nicu Șordan, care spune că Eugen Tomac este susținut de fapt doar de PSD. Dar ce face PSD? Atât Partidul Social Democrat, cât și Partidul Național Liberal și USR, să știți că vin cu ultimatumuri pentru președinte. Ce fac de fapt? Pun condiții care practic duc aceste negocieri spre un guvern tehnocrat cu un program de guvernare negociat de partidele din Parlament, dar pentru care nu își vor asuma răspunderea deloc. Un guvern tehnocrat fără miniștri politici. Asta spune Partidul Social Democrat că vrea acum. Fie guvern tehnocrat, fie guvern cu miniștri politici. De asemenea, ce spune Partidul Social Democrat e că nu vrea USR-ul în guvern. Liberalii și USR spun că nu vor miniștri PSD în guvernul Tomac, dacă odată desemnat premier va propune miniștrii social-democrați, n-au de gând să-l voteze. Aur ce face? Anunță că singurul guvern pe care l-ar vota este cel din care este condus de un premier aur. Și în final, doar Kelemen Hunor, doar UDMR a anunțat că nu va vota împotriva lui Eugen Tomac, dar și aici a venit cu obiecții. Depinde de multe detalii, a spus Kelemen Hunor, din nou programul de guvernare și chiar miniștrii. Acum, pe aritmetica parlamentară și cu aceste condiții, să știți că nu sunt suficiente voturi ca acest guvern să treacă. UDMR, singurul care a anunțat că ar putea să-l susțină, are 31 de parlamentari, dar guvernul are nevoie de 233 de voturi. PNL și USR împreună au 135 de voturi, PSD 128, deci doar câțiva parlamentari care să se rupă din rândurile PSD, din rândurile PNL sau USR, din rândurile impuse de Bolojan inclusiv, și să voteze acest guvern condus de Eugen Tomac, nu ar fi suficiente. Probabil vom ajunge să vedem că acest guvern nu trece de parlament, ar trebui atunci o nouă nominalizare. Dar negocierile continuă.

0: Mai bine de jumătate dintre angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF, deci fiscul, a oprit lucrul în toată țara astăzi. De la 8 dimineața au intrat în grevă, la ora 16 abia se vor întoarce la muncă. Sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Mergem acum la jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea, în fața sediului ANAF din Capitală, acolo unde angajații protestează în fața instituției, a doua zi. Sebi, care sunt solicitările oamenilor? Cât au de gând să blocheze lucrul?
1: Bun găsit! Au de gând să blocheze în continuare ghișeele până în momentul în care solicitările lor sunt luate în considerare. Majoritatea susțin că veniturile lor ar urma să scadă conform acestei noi legi a salarizării, în unele cazuri chiar și cu 2 sau cu 4.000 de lei. Ei cer totodată un statut special și un venit corespunzător. Au protestat inclusiv zilele trecute. Pe parcursul zilei de ieri au fost aproximativ 14.000 de funcționari publici care au pichetat în fața instituțiilor. Astăzi îi vedem în continuare în spatele meu aici, în stradă, dar sunt și situații în care aceștia au rămas cu totul acasă, iar acolo vorbim de aproximativ 14.000 de persoane. Motivul pentru care în fața instituțiilor, în prezent, sunt mai mulți contribuabili care așteaptă ca în cazul în care persoanele de aici din curte se vor întoarce înapoi la ghișee să își poată rezolva problemele pentru care au venit pe parcursul zilei de astăzi. În caz contrar, ei vor reveni cu siguranță și zilele următoare. Am văzut foarte multe persoane care au venit până aici, au încercat să intre în instituția din spatele meu. Angajații din spate le-au spus că nu este nimeni în interior, așa că au plecat și au spus că vor reveni zilele următoare. Ce se va întâmpla atunci, însă nu știm cu exactitate, pentru că nici ei nu au încă un răspuns dacă vor protesta și zilele următoare. Tot ce este important în acest moment este faptul că până nu se vor rezolva inechitățile pe care le susțin ei, vor continua să aibă astfel de forme de protest și fac demersuri chiar și către o grevă generală în care toți angajații să rămână acasă și să nu mai vină la serviciu.
0: Și asta nu e tot. Magistrații și ei blochează instanțele. Activitatea a fost blocată parțial în această dimineață. În total vorbim de 4 ore în care au fost judecate doar dosarele urgente. Însă sindicaliștii avertizează, o să continue protestele. Vor chiar să blocheze de tot instanțele. Teodora Chiuș a urmărit subiectul. Mergem acum la ea. Teodora, ești în direct.
2: Am găsit 10 de grefieri au ieșit astăzi în fața instanțelor și parchetelor din toată țara, nemulțumiți de legea salarizării. Noi suntem acum la Tribunalul București, aici unde sindicaliștii au venit să își spună nemulțumirile, mai exact că legea salarizării ar putea să conducă la o nouă perioadă de înghețare salarială și la reluarea conflictelor juridice din sistem. Practic, una dintre principalele nemulțumiri invocate de sindicaliști vizează evoluția veniturilor personalului auxiliar din instanțe și parchete. Sindicaliștii mai spun că în ultimul deceniu nu au existat majorări salariale reale, iar creșterile obținute până acum au venit exclusiv în urma unor procese câștigate în instanțe. Continuă și mâine aceste proteste. Vor avea loc și săptămâna viitoare, luni și marți, pentru că atunci vor avea loc și consultările la Ministerul Muncii cu sindicatele grefierilor.
0: Revolta se extinde în toată țara. Mergem acum la Constanța. Sute de angajați ai fiscului au rămas acasă în semn de protest. Majoritatea ghișeelor a fost închise. Haideți să vedem care e situația acolo. Iulia Stanciu e în direct cu noi.
3: Bun găsit tuturor, și aici în Constanța angajații ANAF protestează. Aproximativ 80% dintre ei au rămas acasă, cel puțin asta susțin liderii de sindicat. Noi acum ne aflăm la sediul principal al ANAF din orașul Constanța și, așa cum puteți vedea, sunt deschise doar 2 ghișee din cele 9. Asta se întâmplă spre nemulțumirea oamenilor care au venit aici, au de rezolvat diverse probleme. Am stat de vorbă cu mai mai multe persoane care aveau nevoie de documente și servicii de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, însă mulți dintre ei spun că au venit degeaba, deoarece nu au putut fi preluați din cauza protestului. Angajații ANAF susțin că în urma modificărilor propuse prin noua lege a salarizării, veniturile lor ar putea scădea. Potrivit acestora, diminuările salariale ar putea ajunge la sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei. Am stat de vorbă, să știți, și cu angajații ANAF, care afirmă că vor continua protestele și în perioada următoare.
0: Facem un tur de forță în toată țara, mergem acum la Craiova. Elena Alexandru are detalii despre greva angajaților din finanțe. Elena, te rog.
4: Bun găsit tuturor! Așa cum vedeți în imagini, este grevă și aici la Craiova. Pentru a doua zi vorbim de un protest spontan. Iar salariații, vorbim de peste 300 de salariați care s-au strâns astăzi aici în holul principal și vor rămâne până la ora 16, nu vor intra în birouri, ceea ce însă a creat deja nemulțumire în rândul oamenilor care au avut nevoie să-și plătească taxele, au avut nevoie de informații de aici, de la ghișeele, de la sediul ANAF din județul Dolj. Au venit și de la 100 de kilometri, am stat de vorbă cu oameni revoltați care au venit și de la 100 de kilometri, a trebuit însă să plece acasă, să vină într-o altă zi. Asta presupune costuri, în plus spuneau oamenii, vor plăti din nou un transport pentru a veni aici, însă nu știu sigur când vor putea veni la ghișeele de aici, pentru că salariații vor în continuare să protesteze și în zilele următoare. Sunt mai multe modalități pe care le-au ales salariații de la sediul ANAF din județul Dolj. O parte dintre ei au rămas acasă, nu au venit la serviciu, iar cei care au venit, îi vedeți și în aceste imagini, vor rămâne aici până la ora 16. Au în mână diferit mesaje, au și cartonașe roșii pe care spun că le oferă guvernanților pentru că sunt nemulțumiți că vor primi salarii diminuate și cu 4.000 de lei, ceea ce înseamnă că bugetul familiei va fi afectat.
0: Mulțumim! Între timp, Ministerul Muncii are un ministru interimar și asta de o lună, iar Dragoș Pâslaru spune că vor exista compensații, astfel încât salariile să nu scadă și continuă consultările pe legea salarizării, despre care spune că aparține fostului ministru, Florin Manole, din partea Partidului Social Democrat. Sunt negocieri în fiecare zi. Mergem la Cezara Scutar să aflăm cine stă astăzi la masă cu. Înțelegem, Cezara, nu doar ministrul muncii, dar toate aceste discuții sunt observate, sunt în prezența Băncii Mondiale.
5: Așa este. În continuare sunt consultări și deși la ora 11 trebuiau să se termine cele cu reprezentanții din administrația publică, vedem că nici la această oră nu s-au încheiat, iar la 12.30 urmează să intre la negocieri cei cu funcții de demnitate publică. Și din câte știm, multe dintre salariile din aceste categorii vor fi majorate. De exemplu, președintele României va avea un salariu net de 19.200 de lei, cu aproximativ 4.700 de lei mai mult decât în prezent. Un senator sau un deputat va primi cu 3.400 de lei în plus, iar un ministru va avea un salariu mărit cu aproximativ 2.500 de lei. Pe de altă parte, sunt aici, de exemplu, și reprezentanții ai trezoreriei care sunt nemulțumiți de grila de coeficient și spun că veniturile multor angajați din acest domeniu vor fi reduse după această nouă lege a salarizării. Așteptăm să iasă la declarații, să vedem care vor fi concluziile. În același timp, aseară, ministrul interimar Dragoș Pâslaru a spus după vizita de lucru la Bruxelles că dorește ca salariile demnitarilor să nu fie majorate de la anul și să introducă o eșalonare a majorării acestora. De asemenea, a promis că niciun salariat din sectorul bugetar nu va avea veniturile reduse după această nouă lege. Iată că cu toate acestea vedem că sunt foarte multe proteste și zilele următoare sunt anunțate proteste din diverse categorii. Chiar și ambulanțierii au dat astăzi un comunicat de presă în care spun că dacă nu vor ajunge la un consens cu Ministerul Muncii, vor ieși masiv în stradă. Această lege este importantă și ar trebui să treacă până pe 31 august. Este un jalon din PNRR de care depinde accesarea peste 700 de milioane de euro.

0: Este oficial, Statele Unite au anunțat că vor reduce forțele pe care le pun la dispoziția NATO în cazul unui conflict armat. Într-un comunicat dat ieri mai exact, americanii au spus că europenii și Canada trebuie să se mobilizeze urgent și să acopere o parte din golul care rămâne. Ce urmează? Explicațiile vin acum de la Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă după anunțul Comandamentului European al Statelor Unite. Trebuie să vedem ce este un model de forță NATO. Pe scurt, este lista cu soldații, avioanele, navele și echipamentele pe care statele membre le pun la dispoziția alianții în caz de criză sau război. Extrem de important, un nou model de forțe NATO a fost adoptat în 2022, la câteva luni de la invazia Rusiei în Ucraina. Adică, alianța a mai adăugat pe această listă mai multe forțe mai pregătite să intervină rapid pentru apărarea teritoriului NATO. Dar revenind la comunicat, acum americanii au venit și au spus că ajustează contribuțiile la acest model de forță, adică reduc numărul de soldați și tehnică militară. Unde simt europenii asta? Aici. Modelul este împărțit în trei niveluri de intervenție. Primul include peste 100.000 de militari care pot fi desfășurați în 10 zile. Adică, din toate țările membre, sunt adunați acești soldați cu tehnica necesară. Reducerea contribuției americane înseamnă că o parte din soldați, avioane și nave pe care SUA le asigurau până acum vor trebui înlocuite de statele europene și Canada. Dar ne uităm mai departe și la nivelul 2, care cuprinde aproximativ 200.000 de militari care sunt desfășurați între 10 până la 30 de zile, iar ultimul nivel, nivelul 3, 500.000 de militari care pot fi mobilizați în 30 până la 180 de zile. Și în încheiere vedem cum este argumentată decizia americanilor. Și citez acum, a existat o codependență nesănătoasă a modelului de forțe NATO față de forțele americane. Este o bucată de citat a comandantului suprem al forțelor aliate din Europa. Potrivit generalului, administrația Trump consideră că această situație trebuie schimbată, deoarece Statele Unite trebuie să fie pregătite pentru eventuale crize simultane în mai multe regiuni ale lumii.

0: O șoferiță a făcut praf 12 mașini în parcarea unui complex comercial de lângă capitală. Aceasta a pierdut controlul volanului și a intrat în autoturismele parcate. Două persoane au fost rănite și au primit îngrijiri la fața locului. Șoferița de 52 de ani este din China, a fost testată de polițiști și nu consumase nici alcool, nici droguri. Agenții din Ilfov au deschis însă un dosar penal și verifică acum ce s-a întâmplat de fapt. Avem acum scene teribile dintr-o clădire de birouri din California. Un veteran de armată recidivist a luat 10 oameni ostatici și a montat bombe pe jumătate dintre victime. Peste 15 ore de teroare au îndurat oamenii până când o echipă de trupe de elită a luat cu asalt clădirea și a împușcat mortal atacatorul. Ostaticii au fost găsiți nevătămați, dar evident zdruncinați de experiența trăită. Înarmat cu explozibili, bărbatul a urcat la etajul 1 al clădirii și s-a baricadat în biroul inspectorului școlar al districtului. Nu este limpede de ce tocmai acolo. Operațiunea de salvare a implicat mai bine de 100 de agenți FBI, de asemenea geniști și negociatori de criză. Autoritățile spun că atacatorul era un veteran al armatei în vârstă de 41 de ani, eliberat din serviciu pentru absenteism. Avea un istoric de probleme cu legea. Fusese condamnat pentru abuzul sexual asupra unui minor. O descoperire incredibilă în sudul Italiei, carabinierii au găsit un tunel secret pregătit pentru fuga capilor mafioți. Este prima descoperire de acest calibru, deși procurorii au suspectat mereu că membrii mafiei se folosesc de o rețea subterană secretă. Detaliile vin de la corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohan.
1: Carabinierii au făcut această descoperire în timpul unor percheziții acasă la un suspect de trafic de arme. Au descoperit acolo inițial o cameră subterană secretă, un dormitor care avea și o baie improvizată. Au suspectat însă că acesta nu este capătul drumului și au avut dreptate. Era acolo inclusiv o trapă secretă din beton armat, o trapă care era acționată de un sistem complicat electric. Odată ce au reușit să deschidă această trapă, și-au dat seama și că în spatele ei este un întreg sistem de tuneluri. 120 de metri de tuneluri au descoperit ei până în acest moment, care duceau din casa respectivă până într-o localitate vecină, într-un sat vecin, astfel încât să-i permită respectivului membru al mafiei să scape de perchezițiile carabinierilor. Nu se știe deocamdată dacă cineva a reușit să fugă pe acolo cu adevărat sau nu, sau dacă era doar pregătit acest tunel. Este vorba, de fapt, spun carabinierii, cel mai probabil de un sistem întreg de tuneluri subterane, iar ei continuă cercetările. Procurorii antimafia au suspectat mereu că mafia se folosește de un sistem subteran de fugă, însă nu au reușit până acum să descopere nimic de acest calibru, deși și anterior au mai găsit camere secrete, au mai găsit camere subterane, niciodată însă un sistem întreg de tuneluri. Iată că au făcut acum și această descoperire. Urmează cercetări să vadă dacă mai sunt și alte tuneluri de acest gen.
0: Iranul neagă între timp că ar fi luat la țintă aeroportul internațional din Kuwait. Susține că a fost lovit de o rachetă americană de interceptare Patriot eșuată. Dar autoritățile kuwaitene au publicat imagini chiar de pe camerele de supraveghere cu momentul impactului, în care se vede clar o dronă de tip Shahed. Un om a murit, peste 60 au fost răniți în atacul de ieri cu drone și rachete al Iranului, care a avariat în final un terminal al aeroportului și misiunile diplomatice. A fost primul atac mortal în cele aproape două luni de când a fost declarat armistițiul.

0: Între timp, la noi, românii taie tot mai mult de pe listă, potrivit statisticilor oficiale. Nici de Paște, românii nu au cumpărat mai multă mâncare, iar încasările benzinăriilor s-au redus ca efect al carburanților. Datele vin de la Ligia Pricopi.
1: Bun găsit! În luna aprilie a acestui an, românii au redus cel mai mult cheltuielile la carburanți față de luna martie. Asta și după creșterile semnificative de prețuri, s-a înregistrat o scădere a vânzărilor de 3,5%. Apoi au mai tăiat de pe lista de cumpărături din alimente și produse nealimentare. Au cumpărat mai puțină mâncare, deși a fost perioada în care s-a sărbătorit Paștele. Ordinea economiilor se schimbă dacă facem o comparație cu situația de acum un an. Cea mai mare scădere a vânzărilor în aprilie 2026 față de aprilie 2025 s-a înregistrat în cazul produselor nealimentare de aproape 8%, apoi în privința alimentelor 6,6% și carburanți 2,1%. Per total, vânzările au scăzut cu 6,3%, dar și rata inflației a depășit 10%. Oamenii au cheltuit mai puțin bani și pe vacanțe anul acesta. Tot datele INS indică o scădere a numărului de turiști cu 7%.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
0: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Mâncați când sunteți stresați, supărați sau doar sunteți plictisiți, deși ați mâncat de curând și nu vă este în mod real foame? Această pornire este definită ca mâncat emoțional. Este un răspuns la stări de anxietate sau oboseală și nu va răspunde la nevoia reală de energie a organismului. Semnul cel mai clar este apariția unei pofte bruște. Preferate sunt alimente bogate în zahăr, grăsimi sau produse intens procesate. Practic, aceste gustări activează temporar circuitele de recompensă de la nivel cerebral și oferă senzație rapidă de confort și relaxare pe termen scurt. Pericolul este că pe moment este ignorat semnalul natural de sațietate și continuăm să mâncăm chiar și după ce corpul ne-a transmis că este suficient. În timp, creierul ajunge să asocieze aceste alimente cu liniștirea. Poate apărea astfel un tipar de comportament care dă peste cap echilibrul ponderal, pentru că emoția învinge nevoia fiziologică. Această relație complicată dintre emoții și mâncare poate fi însă înțeleasă și corectată. Pasul esențial este identificarea factorilor declanșatori. Putem învăța să ne întrebăm dacă ne este cu adevărat foame sau doar încercăm să ne calmăm o anumită stare de spirit. Gestionarea greutății corporale pe termen lung este strâns legată de controlul stresului, astfel sprijinul specializat, inclusiv psihoterapia, oferă strategii extrem de eficiente. Care sunt acestea, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar toate rubricile despre obezitate le regăsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Corș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există vreun mit pe care ați vrea să-l demontați referitor la specializarea dumneavoastră sau la domeniul
4: da,
3: în care
4: lucrați? Da, unul dintre ele,
3: dar
4: e foarte greu să... Așa, biopsia nu împrăștie celulele, nu. Biopsia este neapărat necesară.
3: Am auzit și eu asta.
4: Biopsia este necesară. Nici un pacient oncologic nu poate beneficia de tratament dacă nu avem parte de biopsie, care să spună lucrurilor pe nume, să spună ce tip celular e acolo, cum îl putem ataca, cu ce tratamente. Da? Și mitul ăsta, cred... E o opinie, nu știu dacă e reală neapărat, se leagă de faptul că pacienții vin în mare parte în stadiu final, când ei deja au metastaze peste tot, când din păcate sunt pe ultima sută de metri, la spital li se face o biopsie, ei se prăpădesc, iar familia pune totul pe seama intervenției medicale, nu pe seama evoluției pacientului, pentru că el până în momentul în care a ajuns la spital a fost bine. Asta e nefericirea cancerului pulmonar, că este asimptomatic până la final, până aproape de final, în cele mai multe cazuri. Și atunci, ăsta poate fi unul dintre motive pentru care acest mit este în continuare în cultura noastră. Da? Dar avem meta-analize deja pe multe studii care ne arată că nu este adevărat. Da? Adică o biopsie, mai ales acum metodele astea noi de biopsie cu ace foarte fine, care prelevează foarte puțin țesut, în acest, nu sămânțează nimic pe niciunde. Da? Deci dacă e un mit pe care vreau să sparg asta, biopsia este necesară, nu este o nenorocire.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Pentru că Zara Larsson va veni la Untold și pentru că ai lor copii își doreau să ajungă să o vadă și au schimbat vacanța tocmai pentru a ajunge la Cluj.
6: Așa, model sigur, de părinți, îmi place
5: luați exemplu, toți părinții, luați exemplu, întrebați-i pe copii dacă vor să vină la Untold și făciți-vă vara în jurul festivalului.

0: Parlamentului. În țară, mai multe ghișee ale fiscului și ale trezoreriei sunt închise până la ora 12 și instanțele au fost blocate, grefierii au protestat. Este ziua în care, pe de altă parte, așteptăm desemnarea premierului de către președintele Nicușor Dan. Toate informațiile duc către unul dintre consilierii săi onorifici, Eugen Tomac, fost apropiat al lui Traian Băsescu. Nu e limpede în acest moment și este marele semn de întrebare dacă e o propunere care va pica în Parlament, o propunere de sacrificiu, sau dacă Nicușor Dan a reușit totuși să strângă o majoritate în spatele lui Eugen Tomac, pentru că până în acest moment Chelemen Hunor, liderul UDMR, ne spunea că nu a fost contactat de Eugen Tomac și că e nevoie de acest pas pentru a asigura acele voturi în Parlament. 233 de voturi nu sunt puține. Cristian Preda, politologul Cristian Preda, este alături de noi. Încercăm să punem context și să vedem care pot fi așteptările reale din partea acestei desemnări de premier a președintelui. Care sunt explicațiile pe care le vedeți dumneavoastră, domnule Preda? Bună ziua!
1: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Cred că președintele nu are o tabără politică, e în relații mai degrabă tensionate acum cu toate partidele din diverse motive și atunci s-a orientat către cineva din preajma domniei sale. Domnul Eugen Tomac e de fapt deputat european, e la al doilea mandat, e liderul unui partid care a fost într-adevăr fondat de Traian Băsescu. Dar n-a zice că e doar omul lui Băsescu, cum s-a zis, ești consilierul președintelui și cred că președintele, dacă îl va numi pe eurodeputatul Tomac, o face fiindcă e o persoană în care are încredere, cu care a lucrat de ceva vreme, încercând în felul ăsta să depășească blocajul politic, pentru că dacă ne uităm la toate pozițiile exprimate de partide, vedem că, pornind de la negațiilor, că mai degrabă au negat cu cine, adică au afirmat cu cine n-ar guverna, decât să spună cum ar face, pornind de la aceste poziții, realizăm că o majoritate creionată sau încercată de un partid politic e sortită eșecului, adică niciuna din combinațiile care ar da 50% plus 1 cu un premier politic nu iese, dacă luăm în serios declarația partidelor, și par să fie serioase, că n-au mutat un milimetru din ce spuneau în ziua căderii guvernului Bolojan.
0: Până în acest moment doar UDMR a spus că n-ar vota împotriva lui Eugen Tomac, asta a fost exprimarea, deși a spus că nu e o soluție pentru România guvernul tehnocrat. UDMR are 31 de voturi. Dacă mergem mai departe și ne uităm la de unde ar putea veni voturile, ne-am putea duce la minorități, 17. Neafiliații sunt 22, până la 233 e mult. Cheia ar putea să fie PSD, să voteze PSD acest guvern, 127 parlamentari.
1: Deja unele voci îl prezintă pe Eugen Tomac și ca omul, marioneta PSD sau omul PSD, nu știu cum i-au spus, adică e simultan omul Băsescu și omul PSD, știți, astea să cam bată cap în cap.
0: Ludovic Orban a făcut declarația chiar aici la Digi24 mai devreme. Da.
1: Sunt poziție partidelor, sau mă rog, ale unor voci angajate. Chestiunea asta, cred că e mai ușor de prezentat. Adică ne uităm, pe de o parte, la cel mai important bloc politic din momentul de față, blocul PNL-USR, care are
0: împreună 135 de voturi are, mai mult decât PSD.
1: Eu simplific cu procentele, deci au cam 28%. Mm-hmm. La fel cât PSD-ul, mă rog, au 5 deputați și senatori în plus PNL-USR. Deci sunt niște blocuri de 28%. Minoritățile și UDMR-ul mai înseamnă 10%. Deci fac vreo 38 spre 39 de procente. Asta înseamnă că orice grupare de acest fel, că e vorba de gruparea liberală și populară, nu USR în tabăra liberală europeană, PNL în cea populară, PPE, indiferent deci că e vorba de această tabără liberal-populară sau de tabăra PSD-istă, socialistă, cu sprijinul minorităților, inclusiv UDMR, mai trebuie 12-13%. Iar acești 12-13% pot să vină fie din tabăra cealaltă, deci dacă blocul principal care îl susțin pe Tomache, cel liberal-popular, trebuie 12-13% din cele 28 ale PSD-ului, și invers, dacă PSD-ul e cel care ar susține o asemenea soluție, tot ar mai trebui lui Eugen Tomac sau cui va fi desemnat 12-13%, mizând pe sprijinul minorităților naționale. Fiindcă e exclus ca AUR sau acele grupuscule POT, SOS, PIR, UPR, cum se mai cheamă acum, că s-au format altele, să decidă până la urmă.
0: Da, indiferent
1: rămâne,
0: de scenarii.
1: Rămâne să vedem ce face.
0: Doar să tragem o concluzie, că exact asta voiam să subliniez. Fie PSD dă toate voturile și apoi se rup bucăți din celelalte partide și cu greu trece de această majoritate, fie PNL, spuneți dumneavoastră, sau USR vin cu toate voturile și se rup bucăți din PSD. Dar ajungem dar concluzia aceeași. Noi am vedea un guvern tehnocrat, că acolo duce, că toată lumea zice nu vreau miniștri PSD, nu vreau miniștri USR, deci un guvern cu miniștri tehnocrați care să nu aparțină unui partid. Programul de guvernare e negociat însă de partide pentru că pun condiții în sensul acesta, dar răspunderea cui va fi?
1: Aici răspunderea va fi acelui care e desemnat prim-ministru. Trebuie să vedem dacă Eugen Tomac și, mă rog, liderul UDMR n-are de ce să se supere, că n-are cum să-l caute Tomac dacă nu e desemnat. Știți că nu poți să angajezi discuții dacă nu ai mâna președintelui pusă pe capul tău.
0: Pe de altă parte, cu asemenea proteste, noi ce ne așteptăm e ca ceea ce anunță, ceea ce negociază să se întâmple. Că legea salarizării cu atât de multe probleme, cu șeful armatei vulnerabil, cum vorbește Sorin Grindeanu și cere demisia de pe Facebook, fără șefi civili la servicii, fără guvern plin.
1: E adevărat, e o situație foarte complicată. E posibil ca un consens să se realizeze totuși în jurul ideii că minți care nu sunt atât de politizate cum sunt cele ale membrilor de partid să poată desnoda, să poată desface unele din aceste noduri, unele din aceste îmbrânceli. Acum, există niște priorități și legate de chestiunile financiare și legate de chestiuni importante cum sunt legea salarizării, statutul unor categorii sociale. Sunt de asemenea chestiuni sensibile legate de apărare și de ceea ce se întâmplă la nivelul armatei după punerea sub acuzare a șefului statului major. Propaganda rusă este extrem de agresivă, ca drone în țară, deci e totuși nevoie de un guvern cu puteri depline și eu cred că partidele vor ajunge până la urmă la un compromis, pentru că toate știu că va fi un compromis pentru a susține o echipă de scurtă durată. Nu cred că pariază cineva acum pe un guvern care se ține de acum până la alegerile din decembrie 2028.
0: Deci, un guvern de tranziție, spuneți.
1: Da, doar dacă în acest moment forțele destabilizatoare ale țării, și le-am văzut la alegerile din 2024, nu sunt deja mai puternice decât cele care caută totuși să guverneze, pentru că rostul unor partide este să guverneze. Dacă nu sunt pregătite acum să negocieze un compromis, atunci vor delega unor experți. Ăsta pare să fie pariul președintelui. Ăsta pare să fie concluzia, e o matematică foarte simplă, dânsul are mintea pentru a rezolva probleme mult mai complexe, dar ăsta pare să fie acum singurul pariu pe care îl poate încerca. Dacă pică varianta asta, probabil că ajungem la lege anticipate. Eu văd și ce spun deja oamenii și în mediile sociale și în comentariile din presă și în sondaj. Deci cam pe aici suntem. Toate
0: așteptăm nominalizarea președintelui și să vedem dacă se confirmă numele de premier și ce fel de cabinet, dacă va fi Eugen Tomac sau care va fi nominalizarea, își propune să ducă la Palatul Victoria. Vă mulțumesc pentru explicații. Noi revenim după o scurtă pauză.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
0: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Proteste violente în Albania, unde mii de albanezi au ieșit pentru a doua zi la rând în stradă la Tirana, revoltați de planul construirii unei stațiuni turistice ultraluxoase într-o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic. Proiectul este asociat cu numele ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner. Ați remarcat în imagini, poliția a folosit tunurile cu apă pentru a-i împrăștia pe protestatarii care au mărșăluit spre biroul premierului, Edi Rama. Mulțimea i-a cerut să oprească proiectul hotelier. E estimat să coste 1,5 miliarde de euro. Ar urma să fie construit pe o insulă și pe o porțiune de pe coasta Mării Adriatice din apropierea unei arii protejate unde trăiesc păsări, flamingo, foci, dar și țestoase marine. Zeci de asociații pentru protecția mediului au avertizat că dezvoltarea zonei amenință biodiversitatea. Protestul din capitala albaneză este deja la a patra demonstrație împotriva acestui plan. Legenda filmelor western, Clint Eastwood, se retrage din cinematografie la 96 de ani, după 7 decenii de activitate ca actor și regizor.

0: De 4 ori câștigător al premiului Oscar, starul american și-a obținut faima în anii 60. Un deceniu mai târziu a regizat și prima sa peliculă. Iar de atunci a lansat 10 de producții memorabile, precum Lunetistul american.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
3: altfel. Sigur că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
2: sau
3: este asta.
2: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
3: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre pe care, peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la serviciul auto. Da.
2: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
3: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Da? Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin 3 feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Că există aceste 3 opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
3: Mulțumesc.
2: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
3: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
2: e
3: o plăcere. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
2: Simplu mi se pare dumneavoastră.
3: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu toată lumea.
4: Nici cu prietenii
3: lumea.
4: Nu avem aceeași relație.
3: Și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
6: Victorie! Calificare!
5: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.

0: Este ora 13, urmăriți știrile amiezii, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Avem acum imagini noi de la accidentul din parcarea unui complex comercial de lângă capitală. O șoferiță a făcut praf 12 mașini. Femeia a pierdut controlul volanului și a intrat în autoturismele parcate. Două persoane au fost rănite. Vă spun atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Mergem la Teodora Chiuș pentru detalii. Teodora.
1: Peste de camerele de supraveghere se vede cum șoferița intră cu viteză în parcare și lovește numai puțin de 12 mașini. Ea a fost testată cu alcool testul și drug testul, rezultatele fiind negative. Surse Digi24 spun că femeia este din China și are 52 de ani. Totul s-ar fi întâmplat când ea venea la muncă, deoarece din informațiile noastre aceasta lucra la complexul comercial. Șoferița a pierdut controlul volanului după ce nu ar fi adaptat viteza, însă cauza exactă a accidentului o să fie stabilită de poliție. În urma incidentului au fost rănite ușor două persoane și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Norocul a fost că totul s-a întâmplat într-o parcare a unui complex comercial de lângă capitală, iar mulți dintre șoferii mașinilor lovite nu se aflau în autovehicule. Poliția a deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar șoferița este audiată la această oră pentru că polițiștii vor să înțeleagă ce s-a întâmplat mai exact.
0: Mulțumesc, Teo! Acum vedem informația momentului în plan politic. Nicu Șordan anunță astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, asta potrivit informațiilor Digi24. Anunțul acesta vine la o lună de la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan și după săptămâni de negocieri cu partidele din fosta coaliție. Totul ca să realizeze o majoritate în spatele lui Tomac. Chiar acum mergem la Amalia Dobre, care ne explică exact situația în care suntem și s-a uitat și către majoritățile posibile din Parlament. Cine ar putea să-l susțină pe Eugen Tomac, Amalia?
2: Bun găsit, așteptăm și noi din moment în moment anunțul momentului. Potrivit surselor, astăzi președintele Nicu Șordan ar urma să-l desemneze în funcția de premier pe Eugen Tomac. Au fost de asemenea și discuții încă de dimineață la Palatul Cotroceni. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a discutat cu președintele Nicu Șordan. Știm că și zilele trecute ceilalți lideri ai marilor partide au venit pentru discuții cu președintele. De asemenea, potrivit surselor, și Eugen Tomac a vorbit încă de seara trecută cu liderii partidelor pentru a le spune că astăzi urmează să fie desemnat premierul României. Însă, marea întrebare rămâne majoritatea. Cine îl va susține pe Eugen Tomac în Parlament? Pentru că aici ar putea fi problema. Știm că Nicu Șordan a insistat cu această propunere, însă partidele cumva scârție în ceea ce privește susținerea, pentru că poziționările lor sunt destul de controversate, dacă putem spune, la poli opuși, dacă ne uităm. PNL și USR își mențin rezoluția votată încă de acum mai multe săptămâni, nu votează un guvern cu social-democrați, nu votează nici miniștri care ar putea fi susținuți din umbră de social-democrați. De asemenea, multe semne de întrebare în ceea ce privește pe social-democrați. Am văzut că și ei vin cu anumite condiții. Așadar, care este majoritatea posibilă? Se fac calcule din nou în acest moment. Este foarte posibil ca și în zilele următoare sau de ce nu chiar astăzi să vedem noi ședințe la

0: semne de întrebare. Facem calcule, le veți urmări și la Digi24 în continuare. Rămânem și noi aici și revenim și cu anunțul momentului când președintele Nicușor Dan ar urma să-l desemneze pe Eugen Tomac, premierul României.
1: Da, așteptăm din moment în moment acest anunț de la Palatul Cotroceni, dar în așteptarea lui, PSD deja pune prima condiție. Ori va fi un guvern tehnocrat, ori un guvern politic. Asta spun socialdemocrații pe surse deocamdată. Sub nicio formă ei nu acceptă un guvern cu miniștri tehnocrați și actual miniștri USR, spre exemplu. PSD nici măcar nu se grăbește să spună dacă votează guvernul. Așteaptă deocamdată să vadă echipa lui Eugen Tomac, programul de guvernare de asemenea, pentru că pentru ei contează, spun, aceste lucruri. Mergem chiar acum la Rebecca Manea pentru toate detaliile despre această situație, despre ce se întâmplă cu socialdemocrații și aflăm apropo de ședințe. Rebecca, și ne spunea și Amalia mai devreme, urmează o ședință și la UDMR să decidă calea de urmat?
2: Într-adevăr, ne uităm în primul rând la Partidul Social-Democrat, care a venit chiar din această dimineață cu o condiție pentru viitorul executiv. Nu ar accepta un guvern din care să facă parte și miniștrii tehnocrați, dar și miniștrii politici, cum ar fi cei de la USR. Așadar, ori un guvern 100% tehnocrat, ori un guvern format doar din miniștrii politici. Prima condiție așadar impusă de Partidul Social-Democrat, însă dincolo de această condiție, ne uităm și la faptul că în continuare partidele așteaptă ca Eugen Tomac să vină cu programul de guvernare și să arate ce își propune să facă în viitorul executiv, să arate și cine ar putea face din acest, cine ar putea face parte din acest executiv, pentru că, într-adevăr, este așteptată echipa guvernului. De asemenea, în următoarea perioadă ne așteptăm ca partidele politice din fosta coaliție de guvernare să facă și ședințe în care să decidă dacă ar fi dispuși să susțină sau să vină cu propuneri pentru miniștri într-un guvern. Eugen Tomac. Am văzut și primul anunț, spun surse Digi24, apropiate de UDMR, așadar partidului Kelemen Hunor ar urma ca mâine de la ora 10 să intre într-o ședință în care să analizeze această variantă a unui guvern cu Eugen Tomac și miniștri tehnocrați. Nu ne așteptăm însă ca mâine să fie și o decizie finală în ceea ce privește dacă vor susține sau nu acest guvern, însă cel mai probabil după săptămâna viitoare, când vor avea loc întâlnirile cu Eugen Tomac, atunci UDMR va veni și cu acest anunț. Așadar, vă spuneam, partidele așteaptă de la Eugen Tomac să vină cu planul de guvernare, cu echipa de miniștri, iar ulterior vor analiza în ședințe dacă sunt dispuși sau nu să susțină acest guvern.
1: Rebecca, îți mulțumesc. Acum să vedem o opinie legată de această nominalizare. Ludovic Orban îl critică dur pe președintele Nicușor Dan înainte ca el să facă desemnarea pentru funcția de premier. Fostul președinte al PNL susține că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru scaunul de la Palatul Victoria e una neserioasă și îl numește pe Nicușor Dan, vă citez acum, un președinte jucător la cacealma. De asemenea, acesta punctează că PSD ar fi singurul partid care ar sprijini în acest moment propunerea lui Eugen Tomac venită de la Cotroceni.
3: Dacă președintele desemnează pe Eugen Tomac, Eugen Tomac nu poate să beneficieze decât de sprijinul PSD. Ca să aibă cu adevărat autoritate în poziția de premier, trebuie să fie liderul unui partid puternic reprezentat în Parlament, trebuie să aibă cu adevărat legitimitate. Dacă e pus un premier care e sprijinit de PSD și ce voturi mai adună PSD, practic nu face altceva decât să fie premier marionetă al PSD. Președintele trebuie să țină cont de actul de voință al Partidului Național Liberal și al USR. Nu poți să ignori și să faci o desemnare, încă o dată vă spun, neserioasă, o desemnare care, din punctul meu de vedere, e la plezneală, așa, care îl arată pe președinte că nu e președinte jucător, ci, cum am mai spus, președinte cacealmist, președinte jucător la cacealma.
4: Vedem.
3: Nu pot să, eu nici astăzi nu cred că președintele poate să vină cu o propunere atât de lipsită de logică. Logica ar fi, cine e partidul cu cel mai mare număr de parlamentari? PSD. Cine a dat jos guvernul și a distrus coaliția majoritară? PSD. Cine a arătat că are capacitatea de a forma o majoritate parlamentară PSD? Păi pune-l, domne, pe președintele PSD.

0: Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat că opresc lucrul în toată țara între orele 8 și 16 astăzi. Ei sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sebastian Boldea acum este în fața unei sedii ANAF din capitală, unde angajații protestează în fața instituției, așa cum vedem acum. Spune-ne exact care sunt solicitările oamenilor, Sebi, și cât vor continua să iasă în stradă, până când?
1: Bun găsit, acești angajați vor ieși în continuare în stradă până ce revendicările lor vor fi satisfăcute. Aceștia susțin că în urma acestei noi legi a salarizării, veniturile lor ar urma să scadă cu sume cuprinse între 1000 de lei, dar sunt și cazuri în care susțin ei s-ar putea ajunge la venituri mai mici, chiar și cu 4000 de lei. Totodată ei vor un statut corespunzător de funcționari publici și o grilă separată de salarizare. Acestea sunt revendicările cu care s-au dus astăzi la negocieri, inclusiv la Ministerul Muncii. În majoritatea cazurilor, ghișeele ANAF din țară au fost închise. Astăzi au fost aproximativ 14.000 de angajați dintr-un total de 22.000 de persoane care nu s-au prezentat astăzi la locul de muncă. Au fost puse pe ușile la intrare acele afișe pe care le vedeți că le țin în aceste momente chiar și angajații de aici, legat de faptul că ei sunt într-o revoltă pentru demnitate. Acesta este sloganul cu care toți angajații au ieșit astăzi în față. Aici, spre exemplu, angajații au venit de dimineață, însă au refuzat să deschidă ghișeele. Am văzut pe parcursul zilei faptul că au venit mai mulți contribuabili, fie să plătească, fie cu alte solicitări, însă ei au fost informați încă de la poartă faptul că instituția este absolut goală și că nimeni nu îi poate ajuta, așa că au fost rugați să se prezinte mai degrabă pe parcursul zilei de mâine. Ce se va întâmpla însă mâine, nici ei nu sunt foarte siguri, asta pentru că sunt voci printre ei care susțin că vor ieși în continuare în stradă până ce toate revendicările lor vor fi luate în considerare.
2: Ar fi să-mi plătească parcarea, da? Când vii te tratează cu greață, nu te ajută. Deci o părere extraordinară despre ANAF. Așteptăm să intrăm, dar problema eu nu văd. Asta problema văd cum te tratează aici. Da, am un apartament, vin să-l închiriez și nu te ajută nimeni. Da, te întorci tot timpul la coadă, că nu ai bine, dar nu te ajută. Asta e problema, de fapt, și cum te tratează aici. E rest treaba lor.
3: Cum vă afectează protestul de astăzi?
2: Mă afectează, că ar trebui să ajung la servici, da? Parcarea se prelungește, dar asta e.
4: Trebuie să plătim la ANAF noi, de-aia am venit.
5: Ce aveți de plătit astăzi?
4: Amenzi. Da.
5: Și în cazul în care nu reușiți să le plătiți astăzi din cauza grevei, cum?
4: Venim altă dată, nu? Dar sper să nu ne amâne. Nu venim să facem potecă pe aici, nu?
0: Astăzi, de altfel, sunt proteste în toată țara față de legea salarizării. În Constanța, sute de angajați ANAF au rămas acasă în semn de protest, astfel că majoritatea ghișeelor au fost închise. Iulia Stanciu cu toate informațiile de acolo, chiar acum. Te ascultăm, Iulia. Care e situația?
6: Bun găsit și aici în Constanța, angajații ANAF protestează, aproximativ 80% dintre ei au rămas acasă, potrivit liderilor de sindicat. Noi acum ne aflăm la sediul principal al ANAF din orașul Constanța și așa cum puteți vedea în spatele meu, oamenii stau și așteaptă. Aici sunt deschise doar două dintre cele 9 ghișee existente. Am stat de vorbă cu cei care au venit aici să-și rezolve diverse probleme. Mi-au spus că unii dintre ei au trebuit să se întoarcă acasă pentru că nu toți funcționarii de aici lucrează. Am stat de vorbă și cu angajații ANAF, sunt îngrijorați în ceea ce privește noua lege a salarizării. Spun că salariile lor ar putea fi diminuate cu 2.000 până la 4.000 de lei și mai spun ei că aceste proteste vor continua și în zilele următoare. Noi vă vom ține la curent cu detalii despre acest protest al angajaților ANAF și în jurnalele următoare.
0: Iulia, îți mulțumesc. Și în timp ce mii de angajați au oprit lucrul la nivel național, au ieșit în stradă, acum la Ministerul Muncii continuă consultările pe această lege a salarizării, care a creat foarte multe nemulțumiri. Astăzi vin la negocieri reprezentanții ai administrației publice și cei cu funcții de demnitate publică. Acolo este și Cezara Scutari, urmărește ce se întâmplă. Ce mai e la tine, Cezara?
3: Bun găsit! La ora 11 trebuiau să se termine consultările cu angajații din administrația publică. Vedem că nici la această oră nu au ieșit cu noi concluzii, iar la ora 12.30 a început și trebuia să înceapă, de fapt, întâlnirea cu cei cu funcții de demnitate publică, angajați din Parlament, din administrația prezidențială, din Secretariatul General al Guvernului. Iată că e o decalare a acestui program și e clar că sunt disensiuni acum la aceste consultări. De altfel, în aceste domenii știm că sunt majorări salariale. De exemplu, președintele României va avea un salariu mai mare net cu aproximativ 4.700 de lei, senatorii și deputații ar avea în plus cu 3.400 de lei, iar un ministru ar primi adăugător aproximativ 2.500 de lei. Dar aseară, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a spus că totuși dorește ca salariile demnitarilor să nu crească și să introducă o eșalonare a majorărilor. De asemenea, a spus că niciun angajat din sectorul public nu va avea parte de o reducere a veniturilor totale după această nouă lege a salarizării, care ar trebui să intre în vigoare din 2027. De altfel, așteptăm să vedem care vor fi concluziile după toate aceste negocieri, pentru că sunt tensiuni crescute în aceste zile și ne așteptăm la proteste noi din partea angajaților din justiție, sănătate, educație și nu numai, care au dat zilele acestea informații că vor să iasă din nou în stradă. Această lege a salarizării ar fi un jalon din PNRR de care ar depinde accesarea 700 de milioane de euro.
7: O descoperire incredibilă în sudul Italiei. Carabinierii au găsit un tunel secret, pregătit pentru fuga capilor mafioți. Este prima descoperire de acest calibru, deși procurorii au suspectat mereu că membrii mafiei se folosesc de o rețea subterană secretă. Detaliile vin de la corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Bun găsit, Adela! Spune-ne cum au descoperit polițiștii acest tunel.
8: Carabinierii au făcut această descoperire în timpul unor percheziții acasă la un suspect de trafic de arme. Au descoperit acolo inițial o cameră subterană secretă, un dormitor care avea și o baie improvizată. Au suspectat însă că acesta nu este capătul drumului și au avut dreptate. Era acolo inclusiv o trapă secretă din beton armat, o trapă care era acționată de un sistem complicat electric. Odată ce au reușit să deschidă această trapă, și-au dat seama și că în spatele ei este un întreg sistem de tuneluri. 120 de metri de tuneluri au descoperit ei până în acest moment, care duceau din casa respectivă până într-o localitate vecină, într-un sat vecin, astfel încât să-i permită respectivului membru al mafiei să scape de perchezițiile carabinierilor. Nu se știe deocamdată dacă cineva a reușit să fugă pe acolo cu adevărat sau nu, sau dacă era doar pregătit acest tunel. Este vorba, de fapt, spun carabinierii, cel mai probabil de un sistem întreg de tuneluri subterane, iar ei continuă cercetările. Procurorii antimafia au suspectat mereu că mafia se folosește de un sistem subteran de fugă, însă nu au reușit până acum să descopere nimic de acest calibru, deși și anterior au mai găsit camere secrete, au mai găsit camere subterane, niciodată însă un sistem întreg de tuneluri. Iată că au făcut acum și această descoperire. Urmează cercetări să vadă dacă mai sunt și alte tuneluri de acest gen.
7: Adela, îți mulțumesc. Iranul neagă că ar fi luat la țintă aeroportul internațional din Kuwait și susține că a fost lovit, de fapt, de o rachetă americană de interceptare Patriot eșuată. Autoritățile kuwaitiene au publicat imagini de pe camerele de supraveghere cu momentul impactului, în care se vede clar o dronă tip Shahed. Un om a murit, peste 60 de persoane au fost rănite în atacul de ieri cu drone și rachete al Iranului, care a avariat un terminal al aeroportului și misiunile diplomatice. A fost primul atac mortal în cele aproape două luni de când a fost declarat armistițiul.

0: Este oficial acum. Statele Unite au anunțat că vor reduce forțele pe care le pun la dispoziția NATO în cazul unui conflict armat. Într-un comunicat de presă, americanii au spus că europenii și Canada trebuie să se mobilizeze urgent și să acopere parte din golul care rămâne. Subiectul va fi cel mai probabil unul dintre principalele puncte de pe agenda summitului NATO de la Ankara. Ne explică exact ce se schimbă pentru europeni, implicit pentru țara noastră, Alexandra Dinu, chiar acum. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine m-am găsit, ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă după anunțul Comandamentului European al Statelor Unite. Trebuie să vedem ce este un model de forță NATO. Pe scurt, este lista cu soldații, avioanele, navele și echipamentele pe care statele membre le pun la dispoziția alianții în caz de criză sau război. Extrem de important, un nou model de forțe NATO a fost adoptat în 2022, la câteva luni de la invazia Rusiei în Ucraina. Adică, alianța a mai adăugat pe această listă mai multe forțe mai pregătite să intervină rapid pentru apărarea teritoriului NATO. Dar revenind la comunicat, acum americanii au venit și au spus că ajustează contribuțiile la acest model de forță, adică reduc numărul de soldați și tehnică militară. Unde simt europenii asta? Aici. Modelul este împărțit în trei niveluri de intervenție. Primul include peste 100.000 de militari care pot fi desfășurați în 10 zile. Adică, din toate țările membre, sunt adunați acești soldați cu tehnica necesară. Reducerea contribuției americane înseamnă că o parte din soldați, avioane și nave pe care SUA le asigurau până acum vor trebui înlocuite de statele europene și Canada. Dar ne uităm mai departe și la nivelul 2, care cuprinde aproximativ 200.000 de militari care sunt desfășurați între 10 până la 30 de zile, iar ultimul nivel, nivelul 3, 500.000 de militari care pot fi mobilizați în 30 până la 180 de zile. Și în încheiere vedem cum este argumentată decizia americanilor. Și citez acum, a existat o codependență nesănătoasă a modelului de forțe NATO față de forțele americane. Este o bucată de citat a comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, potrivit generalului. Administrația Trump consideră că această situație trebuie schimbată, deoarece Statele Unite trebuie să fie pregătite pentru eventuale crize simultane în mai multe regiuni ale lumii.
0: Israelul și Libanul au convenit să implementeze un armistițiu complet, dar este condiționat de oprirea atacurilor grupării Hezbollah și retragerea membrilor săi din sudul Libanului. Acordul prevede că armata libaneză să preia controlul deplin asupra acestor zone. Actorii nestatali, cum este și gruparea islamistă, aliată a Teheranului, sunt excluși. Acest anunț a venit după a patra rundă de discuții mediate de Statele Unite la Washington. Cele două țări s-au angajat să continue negocierile pentru un acord mai amplu de securitate și pace. Asta a anunțat Departamentul American de Stat. Discuțiile s-au concentrat de asemenea pe destructurarea grupărilor armate și prevenirea reapariției acestora. Hezbollah nu participă la negocieri, spune că nu va respecta nimic ce rezultă din acestea. Un acord anterior de încetarea focului de luna trecută n-a reușit să oprească luptele, care au afectat puternic civilii de acolo. Bărbatul care și-a atacat fosta iubită într-un mall din Timișoara ajunge astăzi în fața instanței. Vreau să vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Tânăra de 27 de ani a fost înjunghiată la locul de muncă, acum este internată în spital. Mergem pentru ultimele detalii la Mihai Vălușescu. Te ascultăm, Mihai.
2: Atacul a avut loc într-un centru comercial din Timișoara, unde o femeie de 27 de ani ar fi fost înjunghiată de fostul ei concubin chiar la locul de muncă. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, ar fi căutat-o pe femeie prin magazin, iar la un moment dat ar fi atacat-o. Angajații de la securitate au intervenit imediat, l-au imobilizat pe presupusul agresor și l-au predat polițiștilor. În paralel, echipajele medicale sosite acolo au acordat primul ajutor victimei și au transportat-o la spital pentru investigații și tratament. Din primele informații, între cei doi ar fi existat o relație care s-ar fi încheiat recent. Acesta pare să fie și motivul atacului, cel puțin asta reiese din informațiile preliminare. După audieri, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în fața judecătorilor astăzi, iar procurorii vor stabili dacă vor cere arestarea preventivă sau o altă măsură restrictivă. În apărarea sa, bărbatul în vârstă de 49 de ani a spus în fața jurnaliștilor că s-a simțit trădat de fosta lui parteneră în vârstă de 27 de ani și și-a recunoscut faptele.
0: Mihai, îți mulțumesc. Au fost scene teribile într-o clădire de birouri din California. Un veteran de armată, recidivist, a luat 10 oameni ostatici și a montat bombe pe jumătate dintre victime. Peste 15 ore de teroare au îndurat oamenii până când o echipă de trupe de elită a luat cu asalt clădirea și aceștia au împușcat mortal atacatorul. Ostaticii au fost găsiți nevătămați, însă zdruncinați de experiența trăită. Înarmat cu explozibili, bărbatul a urcat la etajul 1 al clădirii, s-a baricadat în biroul inspectorului școlar al districtului. Nu e limpede de ce tocmai acolo. Operațiunea aceasta de salvare a implicat peste 100 de agenți FBI, geniști și negociatori de criză. Autoritățile spun că atacatorul era un veteran al armatei, în vârstă de 41 de ani. Era eliberat din serviciu pentru absenteism. Avea un istoric de probleme cu legea. Fusese condamnat pentru abuzul sexual asupra unui minor. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la finalul acestui an. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat măsura cu un efect asupra prețurilor. Mai rămâne totuși un pas important ca ea să fie extinsă. Ne explică Iulia Gurguță. Te ascultăm, Iulia.
3: Bine v-am găsit! Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a cerut prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază până la sfârșitul anului. Știm, aceasta ar trebui să expire la finalul lunii iunie, iar plafonarea se face pentru o listă de produse. Acestea sunt pâine albă simplă, lapte de consum un litru cu 1,5% grăsime, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă, dar și făină, mălai și ouă de găină. De asemenea, plafonarea adaosului comercial se mai face pentru uleiul de floarea soarelui, carnea proaspătă, pentru carne proaspătă de pui și de porc, legume și fructe proaspete, zahăr, smântână, unt și magiun. Știm până în acest moment, Comisia pentru Agricultura a Camerei Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial, însă acum este nevoie și de votul plenului Camerei Deputaților pentru prelungirea măsurii.
0: Transfăgărășanul ar putea fi deschis în a doua jumătate a acestei luni. Drumarii lucrează la foc continuu pentru a înlătura zăpada, care în unele locuri chiar măsoară 2 metri. Până când va fi redeschisă circulația, turiștii pot ajunge la Bâlea Lac doar cu telecabina. Bianca Venter cu toate detaliile chiar acum. Bianca.
4: Bun găsit, aici pe Transfăgărășan se lucrează intens pentru dezăpezirea drumului în zona alpină între Piscul Negru și Bâlea Cascadă. Încă mai este zăpadă în unele locuri, stratul măsoară aproximativ 2 metri. După cum puteți observa în imagini, angajații de RDP Brașov sunt în teren și mai este destul de multă zăpadă de dat la o parte. Se folosesc utilaje grele de mare capacitate, capabile să disloce cantități uriașe de zăpadă pe care o macină și o aruncă în afara părții carosabile. Procesul este unul complex din cauza volumului mare de zăpadă și din cauza condițiilor în teren. Drumul ar putea fi redeschis în a doua parte a acestei luni, după ce a fost închis circulației anul trecut în luna octombrie din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Până când va fi redeschisă circulația, turiștii pot ajunge la Bâlea Lac doar cu telecabina.
0: Ucraina trimite experți antidrone la noi în țară după incidentul de la Galați. Acesta este anunțul făcut de președintele Volodymyr Zelensky în prezența secretarului general al NATO, care a mers într-o vizită surpriză la Kiev. Marc Rutte a ținut să reafirme solidaritatea aliaților cu România și angajamentul pentru protejarea flancului estic.
5: NATO.
6: Most of NATO allies understand that NATO needs Ukraine as much as Ukraine needs NATO. It's probably a long talk. We could spend some time talking about that. I think even Russians need Ukraine in NATO because it can be painful for them if Ukraine isn't in NATO. As regards Latvia, Lithuania, Estonia and Romania, I think we've agreed with them to prepare experts that they've already identified for them to come out there to share the experience, much in the vein they did in the Middle East.
5: NATO stands in solidarity with Romania. Our thoughts are also, my personal thoughts are, of course, with those injured in the attack. We launched Eastern Sentry in September after incursions in Estonian airspace and Polish airspace, which is basically bringing together all the Allied capabilities from up to the high north and down, including to the Black Sea. And the Supreme Allied Commander and his team are constantly assessing where there are gaps we have to fill, how we can fill them, how we can to make sure that we can, as we do, defend every inch of NATO territory.
0: Mii de albanezi au ieșit pentru a doua zi la rând în stradă, la Tirana, revoltați de planul de a construi o stațiune turistică ultraluxoasă într-o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic. Proiectul este asociat cu numele ginerului lui Donald Trump, Jared Kushner. Poliția a folosit tunurile cu apă pentru a împrăștia pe protestatarii care au mărșăluit spre biroul prim-ministrului. Mulțimea a cerut să oprească acest proiect hotelier. Estimat să coste 1,5 miliarde de euro, este condus de firma de investiții a lui Kushner, soțul Ivancăi Trump. Ar urma să fie construit pe o insulă și pe o porțiune de pe coasta Mării Adriatice, din apropierea unei arii protejate. Acolo trăiesc păsări flamingo, foci și țestoase marine. Zeci de asociații pentru protecția mediului au avertizat că dezvoltarea zonei amenință biodiversitatea. Protestul din capitala albaneză este deja la a patra demonstrație împotriva acestui plan.
7: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Digi24 FM.
10: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu ce. Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu. Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă au fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea, logic, își deșteaptă că tot l-a pupat în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că face niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui. Lasă-o, că, lasă-o să funcționeze. Deci, dar, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că data mai lipsea. Să vină cineva, ca Ungaria să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e greu?
7: Scos din sărite,

Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Revenim la informația acestei zile din moment în moment. O să aflăm ora la care președintele Nicușor Dan ne anunță viitorul premier. De principiu o să vină cu Eugen Tomac, pentru că, după informațiile pe care le-au aflat colegii mei, el este premierul desemnat astăzi la Palatul Cotroceni. O să aibă 10 zile la dispoziție să facă un guvern și să-și câștige o majoritate în Parlament. Pare că aceasta este miza cea mai mare, pentru că, deocamdată, pe calcule politice, nu vedem cine ar putea să ofere cele 233 de voturi în legislativ pentru acest executiv. S-au pus și niște condiții deja. PSD vrea ori un guvern tehnocrat, ori un guvern politic. Nu se pune problema să fie o combinație într-un guvern cu miniștri tehnocrați, să fie și miniștri politici. Complicat și interesant de văzut ce se va întâmpla. Suntem cu ochii pe Palatul Cotroceni, vedeți imagini în direct de acolo. Nicușor Dan se pregătește să facă acest anunț. Discutăm până atunci cu Ion Măioniță, jurnalist. Bună ziua, domnule Ioniță! Acum, din datele noi pe care le avem, acestea cu desemnarea de astăzi și cu condiția PSD, e mai complicat, să spunem așa, decât era ieri, sau încep să se limpezească lucrurile?
1: Nu, din păcate nu avem o limpezire a lucrurilor, pentru că nu știm care este planul președintelui. Știm că vrea să-l nominalizeze pe Eugen Tomac, dar asta este singura informație pe care o avem. În rest, lipsesc piese importante din acest puzzle politic, și anume cine va susține un guvern Tomac. Așa încât așteptăm anunțul președintelui, ne ține cu sufletul la gură de o lună de zile și vedem că nu a renunțat la această idee, chiar dacă n-a avut succes în primele runde de discuții. Iată, poate acum, printr-o nominalizare, încearcă cumva să forțeze formarea unei majorități în Parlament.
0: Să forțeze sau să își asume să pice o variantă? Știm că nu vrea asta, dar cred că realitatea politică de la noi poate să-i arate că nu se poate în felul în care își dorește el.
1: Domnul Tomac, fiind consilier al președintelui, cred că dacă vede că nu are șanse, nu va merge în Parlament să primească un vot negativ.
0: Ar deci s-ar retrage înainte?
1: Mandatul. Da, ar putea să predea mandatul și astfel îi rămân președintelui încă două nominalizări neatinse, cum ar veni de aici înainte, adică nu consumă un cartuș.
0: Să știți că au apărut niște informații pe surse chiar în acest sens, că nu ar ajunge la votul din Parlament Eugen Tomac în cazul în care vede că negocierile nu ajung acolo unde își dorește el. Noi știm că și ieri a discutat cu liderii politici, a sunat liderii partidelor parlamentare, care e răspunsul, nu-l știm deocamdată, dar mă gândesc cine ar putea să fie cel care blochează 100%. Care partid ar putea să nu ofere votul și de acolo să fie nevoie pentru a se forma majoritatea de 233?
1: Da, spuneam că domnul Tomac ar putea să-și depună mandatul înainte, tocmai prin prisma relației pe care o are cu președintele. Adică dacă vede că nu are majoritatea, după câteva zile, are 10 zile, îi va spune președintelui că nu merge în Parlament. Deci va lucra împreună cu președintele. Dacă ar fi fost un premier, un candidat care n-avea o relație strânsă cu președintele, putea să-i și consume prima nominalizare. Dar revenind la ceea ce întrebați, sigur că PNL-USR nu vor vota, pentru că nu vor să facă să contribuie la un guvern cu PSD. Și atunci rămâne PSD să voteze un astfel de guvern și cei pe care PSD îi adună alături.
0: Deci până la urmă tot responsabilitatea social-democraților e să adune majoritate în jurul lui Eugen Tomac, oare?
1: Dacă vor să meargă pe varianta asta, pentru că nu își asumă guvernarea și le convine foarte mult. De fapt, mișcarea președintelui este o mișcare foarte favorabilă PSD prin nominalizarea domnului Tomac. PSD scapă de responsabilitate, nu plătește prețul dărâmării guvernului, nu plătește prețul crizei politice și a efectelor economice, așa încât este convenabil pentru ei să aibă un Tomac acolo pe care să-l atace din secunda 2. Deci e perfect pentru ei și probabil se vor gândi că se vor strădui că merită să se străduiască să strângă niște voturi. PSD are voturile, deci să nu ne iluzionăm, poate oricând să facă un guvern PSD-ul în acest moment. Am văzut ce bine a mers colaborarea cu AUR și ce bine merge și în prezent. Așa că PSD oricând poate să formeze o guvernare.
0: Cât de puternic va fi un astfel de executiv? Am tot discutat de faptul că un guvern tehnocrat nu o să aibă foarte multă putere, poate să fie dărâmat oricând de o majoritate din Parlament. Acum nu vorbim neapărat de un guvern tehnocrat, realist, Eugen Tomac este un politician. Deci nu e 100% independent, conduce un partid, dar neparlamentar. O să aibă forță? Faptul că stăți în spatele lui Nicu Șordan o să-l ajute oare?
1: Nu o să aibă forță, dar vedeți, noi spunem că va fi un guvern slab, că poate oricând să fie dat jos. Păi și un guvern cu majoritate. Guvernul Bolojan avea o majoritate covârșitoare în Parlament și a fost dat imediat jos. CPSD și-a dorit schimbarea premierului. Deci nu e nicio garanție. Poți să pe hârtie e într-un fel, politic e în altfel. Deci guvernul Toma poate să supraviețuiască, pentru că ar fi un guvern dependent de PSD și atâta timp cât PSD ar fi în avantaj, ținându-l acolo, îl va ține. Deci nu e ceva bătut în cuie și dacă va face ceea ce îi convine PSD, nu va fi dat jos în 3 luni, 5 luni, 6 luni,
0: dar
1: un
0: cât,
1: an de zile.
0: Cât ar putea domnul Ionită să supraviețuiască un astfel de executiv?
1: Cred că cel puțin un an dacă trece de votul Parlamentului de încredere, dar nu avem nicio siguranță că va trece de votul din Parlament. Dar dacă trece de votul din Parlament și face ceea ce PSD consideră că este convenabil să facă pentru PSD, atunci cred că ar putea merge foarte frumos până la anul, când PSD ar putea să spună că vrea la guvernare conform fostului protocol, chiar dacă nu mai e în funcțiune, totuși ei pot să ceară formarea unui guvern înainte de alegeri, pentru că știm că este o perioadă favorabilă ca să fie la guvernare înainte de alegeri.
0: Da, trebuie să fie de acord și Nicu Șordan cu acest scenariu al lor.
1: Dar Nicu Șordan nu a refuzat PSD până
0: acum. Așa e, până acum nu. Așa este, interesant de văzut. Așteptăm anunțul de la Cotroceni. Mulțumesc, Ion Meniniță.
1: Mulțumesc.
0: Mergem mai departe acum. Donald Trump nu a renunțat la planul de a prelua Groenlanda. Groenlanda face parte din Danemarca deocamdată. Asta a spus secretarul american de stat Marco Rubio în timpul unei audieri în Congres. O aluzie, desigur, la dorința liderului de la Casa Albă de a anexa insula, care a stârnit niște tensiuni cu aliații europeni, ne amintim. Presat să lămurească intențiile, șeful diplomației a spus că Statele Unite sunt în discuții cu Danemarca și Groenlanda și că va avea vești destul de bune la un moment dat.
2: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
3: For now.
2: In the president's speech at Davos, he said, referring to Greenland, quote, "You need ownership to defend it." Mr. Secretary, does the United States need to own land within NATO to defend it?
3: And the truth be told, we are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark for on the use of Greenland for collective defense for all of us. It's a key part of missile defense. I think we're in a good place on it now.
2: But does the United States need to own land within NATO to defend it? That's what the president said, and that was the justification for those statements and the attempt to seize Greenland several months ago.
3: The president's view is that it's a lot easier to defend it when you have control and complete control of it. We are obviously having conversations with both Denmark and Greenland. They are ongoing on a monthly basis now. I think we'll have pretty good news.
4: Digi24 FM.
5: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
9: cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritate parlamentară pentru demiterea guvernului. În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională, deci practic două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
10: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
9: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru investirea guvernului.
10: Da.
9: Poate să reușească sau poate să eșueze.
10: Exact, sunt două variante.
9: Pentru că una este să
10: care
9: adun
10: este mai
9: voturi,
10: probabilă?
9: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
10: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că
9: din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan răzbate dorința de a reface coaliția.
10: Asta nu se poate în momentul ăsta.
9: Ori asta nu se poate.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
11: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
12: Că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
13: Dar eu nu sunt vinovat.
12: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
14: Mama
12: cui?
14: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
15: Adriana.
12: Ce?
16: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
15: Tantele novele.
12: Oh.

0: O informație nouă acum la Digi24. Ploile fac ravagii în Buzău. Mai multe drumuri au fost inundate acolo. De altfel, județul se află sub alertă de ploi și vijelie acum. Ioana Carpen, cu toate informațiile. Ioana, ce se mai întâmplă?
1: Bun găsit! La Lopătari, în județul Buzău, situația rămâne în continuare dificilă după ploile abundente din ultimele zile, iar astăzi, de acum aproximativ câteva zeci de minute, a plouat din nou. Viiturile au antrenat apă, mâl, dar și resturi vegetale, iar drumurile sătești, care leagă satele Chiran, Vârtejiu, dar și Brebu, de centrul comunei Lopătari, sunt acum serios afectate, fiind pe alocuri impracticabile. Tot în Lopătari, primarul localității a anunțat încă de săptămânile trecute că zidul de susținere al cimitirului din localitate se degradează de la o zi la alta în urma precipitațiilor. Probleme se înregistrează și în comuna Beceni din Buzău, unde podul dintre două sate a fost închis temporar după ce rampa de acces s-a surpat. Traversarea este la acest moment permisă doar pietonal, iar în zona de șes dintre Smeieni și Brădeanu, tot în județul Buzău, terenurile agricole au fost inundate pe suprafețe întinse, culturile fiind compromise în mai multe locuri. Autoritățile monitorizează situația, iar evaluarea pagubelor va fi posibilă doar după retragerea completă a apelor și stabilizarea vremii.
0: Tot mai mulți români își construiesc locuințe la țară. Costurile tot mai mari ale vieții din orașe și dorința unui trai mai liniștit îi determină pe oameni să se mute în mediul rural. De altfel, din datele Institutului Național de Statistică, vedem acolo în aprilie aproape 7 din 10 locuințe noi autorizate în România au fost ridicate la sat.
2: Liniște, produse din propria gospodărie, aer curat și mult spațiu. Așa arată viața la țară, cea pe care o aleg tot mai mulți oameni. Printre ei este și Alin. Muncește cot la cot cu meșterii la casa visurilor lui.
3: O să lucrez și 10 ore, nu contează câte ore. Acum depinde de ce ai de lucru.
4: Costurile sunt mult mai mici la casă decât la oraș și totul este bio, adică poți să mai faci și altceva în gospodărie și mai multă liniște.
2: Și Cristina spune că nu ar da viața de la țară pe cea de la oraș.
5: Pentru copil, pentru că nu are libertatea. Poți da în grădină să mănânce ce-ți cultivi tu, cum ți le crești.
6: Aici mi-am pus pepeni, aici roșii, varză, pe cum se vede, am porci, iezi, capre, de toate. Ia uitați, astea sunt cireșe de la mine din curte. Sunt foarte delicioase, mi-am dorit asta foarte mult.
7: Câți ani ați stat la bloc?
6: 4 ani, dar a fost o teroare. La bloc sunt foarte multe cheltuieli. Am găsit un teren foarte bun la preț. În oraș, un teren este o grămadă de bani.
2: În aprilie, 7 din 10 locuințe au fost ridicate în mediul rural, potrivit INSE.
8: Pleacă din orașe cei care cumva au ieșit în zona activă a profesiei și există și un flux migrațional de întoarcere a românilor care au plecat 10-20 de ani în străinătate, în Europa.
9: Aproape 70% dintre autorizațiile de construire eliberate în țara noastră în acest an au vizat mediul rural. În județul Gorj, în februarie 2026, numărul acestora a crescut cu 113,3%.
2: Prețul pe metru pătrat este un alt motiv pentru care românii se orientează spre sate.
10: Se construiește foarte mult, prețul terenului a explodat în comuna Drăguțești și pe strada principală. Am înțeles că se vinde metru pătrat cu 60 de euro.
11: Și cât era acum un an sau doi?
10: Acum un an era cam 30 de euro.
2: La nivel național însă, în aprilie, numărul autorizațiilor pentru construcții rezidențiale a scăzut cu 9% față de martie.
12: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 4 iunie 1989, masacrul din piața Tiananmen. Armata chineză intră cu tancurile și blindatele peste protestatarii din piața Tiananmen din Beijing, care cereau democrație. Soldații trag cu muniție de război în civili. Militarii au început să tragă pe timpul nopții, fără niciun fel de avertisment. Unii demonstranți au fost împușcați când fugeau, alții au fost călcați de blindatele armatei. Bilanțul total nu este cunoscut, dar se crede că mii de oameni au fost uciși. Masacrul din piața Tiananmen este subiect interzis și strict cenzurat în China comunistă. 4 iunie 1913, sacrificiu pentru cauză. Emily Davison, membru de frunte al mișcării sufragetelor care cereau drept de vot pentru femeile din UK, se aruncă în fața calului regelui în timpul cursei de la Epsom. Ea a încercat să preia frâiele calului, dar animalul a lovit-o cu forță. Regele George al V-lea, proprietarul calului, era în tribune. Momentul a fost filmat de 3 camere diferite. Emily Davison a murit 4 zile mai târziu din cauza rănilor suferite. Unele ziare au numit-o martir. Toate femeile au primit drept de vot în UK în 1928. 4 iunie 1989, revoluție la urna de vot. Polonia organizează primele alegeri libere cu mai multe partide, după decenii de dictatură comunistă. Mișcarea Solidaritate a câștigat toate mandatele disponibile. Opoziția poloneză, condusă de Lech Walesa, obține 99 din 100 de fotolii în Senat și toate cele 161 de locuri pe care le putea obține în Sejm, camera inferioară. Rezultatul a fost peste așteptările opoziției și o umilință pentru comuniști. Deși scrutinul nu a fost complet liber, regimul comunist a înțeles că sfârșitul era aproape.
7: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
15: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
16: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectator, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație? Nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
15: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
16: Că a fost o revoluție.
15: Că a fost o revoluție. Și a fost...
16: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
15: nu,
16: pe de altă parte, pot să vă aduc,
15: un
16: argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a dat dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
15: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
16: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
15: Unde?
16: Aici, în sala asta.
15: Noi nu suntem liberali.
16: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
17: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
12: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
18: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
12: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Ora 14, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Începem cu informația momentului. Ploile fac ravagii în Buzău, unde mai multe drumuri au fost inundate. De altfel, județul se află sub alertă de ploi și vijelii. Colega mea Ioana Carpen are mai multe informații. Ioana, bun găsit, te ascultăm, ce s-a întâmplat?
1: Bun găsit, în ultimele zile au fost înregistrate mai multe ploi la Lopătari, iar în urmă cu puțin timp a plouat acolo din nou. Viiturile practic au antrenat atât apă, mâl, cât și lemne, resturi vegetale, iar mai multe drumuri din sat, care practic leagă satele de mijlocul comunei Lopătari, vorbim despre Chirani, Vârtejul, dar și Brebu, care sunt la acest moment pe alocuri impracticabile. Tot în această comună, în Lopătari, primarul localității a anunțat de câteva săptămâni că ploile au afectat serios zidul de susținere al cimitirului din localitate, care se degradează vizibil de la o zi la alta în urma precipitațiilor. Probleme se înregistrează acum tot în județul Buzău la Beceni, unde un pod dintre două sate a fost închis temporar după ce rampa de acces s-a surpat. Acum traversarea este permisă doar pietonal, iar în zona de șes dintre Smeni și Brădeanu, terenurile agricole au fost inundate pe suprafețe întinse, culturile fiind compromise în mai multe locuri. Autoritățile monitorizează situația, iar evaluarea pagubelor va fi posibilă după ce ploaia va înceta.
0: Ioana Carpen, mulțumesc. Așadar, este informația momentului în județul Buzău. În mai multe localități din județul Buzău, ploile fac ravagii, mai multe drumuri au fost inundate. Vedem imagini surprinse de astăzi în localitățile amintite și de colega mea Ioana Carpen. Mergem mai departe, avem imagini noi de la accidentul din parcarea unui complex comercial de lângă București. O șoferiță a făcut praf 12 mașini. Femeia a pierdut controlul volanului și a intrat în autoturismele parcate. Vedem momentul impactului. Două persoane au fost rănite. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Colega mea Teodora Chiuș are mai multe detalii. Teo, te ascultăm.
1: În imagine surprinsă de camerele de supraveghere se vede cum șoferița intră cu viteză în parcare și lovește numai puțin de 12 mașini. Ea a fost testată cu alcool testul și drug testul, rezultatele fiind negative, iar surse Digi24 spun că femeia este din China și are 52 de ani. Totul s-a întâmplat când ea venea la muncă, deoarece ea lucrează la complexul comercial lângă care s-a întâmplat totul. Șoferița a pierdut controlul volanului după ce nu ar fi adaptat viteza. În urma accidentului au fost rănite ușor două persoane și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Norocul a fost că totul s-a întâmplat într-o parcare a complexului comercial de lângă capitală, iar mulți dintre șoferii mașinilor lovite nu se aflau în autovehicule. Poliția a deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar șoferița a fost audiată pentru a da explicații.
0: Teo, mulțumim! În plan politic acum, Nicușor Dan nu renunță, inclusiv în al 13-lea ceas, șeful statului încearcă să găsească o majoritate parlamentară înainte de a desemna premierul. Chiar în această dimineață, Nicușor Dan a vorbit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, în încercarea de a se asigura că viitorul guvern va avea și sprijinul UDMR. Și dintr-un moment în altul, șeful statului este așteptat să desemneze premierul. Eugen Tomac este cel care ar urma să se ocupe de formarea guvernului. De altfel, și Eugen Tomac a vorbit de ieri încoace cu toți liderii partidelor mari în speranța că va primi voturi în Parlament. PSD a dat un prim semnal prin vocea primăriței de la Craiova. Eugen Tomac este, citez, o persoană cu bun simț, spune Olguța Vasilescu, dar PSD pune și condiții. Potrivit surselor Digi24, posibilul cabinet Tomac se bazează pe o majoritate fragilă. Colega mea, Amalia Dobre, ne aduce mai multe

0: idee de a numi, de a-l numi pe Eugen Tomac, dar chiar dacă vorbim de o majoritate fragilă. Nu avem deocamdată o majoritate stabilă, pentru că am văzut pe parcursul acestei luni, de când guvernul Bolojan a fost demis, am văzut că partidele au avut păreri contradictorii. Iar dacă ne uităm spre o majoritate, o posibilă majoritate, și acolo putem spune că calculele dau cu virgulă. PNL și USR știm că au adoptat niște rezoluții încă de acum câteva săptămâni. Românii au fost destul de fermi, nu vor să mai guverneze cu socialdemocrații, nu vor susține un guvern din care să facă parte socialdemocrații și de asemenea nici nu vor să susțină miniștrii care ar avea din umbră susținerea socialdemocraților. Așadar, un mare semn de întrebare. Dacă ne uităm către AUR, sunt 90 de parlamentari în Parlamentul României, însă știm că președintele Nicușor Dan a fost și el destul de ferm. Nu vrea un guvern din care să facă parte partidul AUR, de asemenea nu vrea un guvern cu susținere AUR. Dacă ne îndreptăm și către UDMR, știm că acum, săptămânile trecute mai exact, spunea liderul UDMR, Kelemen Hunor, că nu își dorește un guvern, nu va vota un guvern care să facă parte sau care să aibă susținere din partea partidelor mai mici, cum ar fi partidul SOS. Așadar, sunt multe semne de întrebare. Această majoritate fragilă este practic problema în momentul de față. Rămâne de văzut când îl va numi mai exact președintele Nicușor Dan pe Eugen Tomac premier. Așteptăm acest anunț pentru că, potrivit surselor, astăzi ar urma să fie făcut acest anunț. Vă amintesc și câteva lucruri despre Eugen Tomac. În prezent este consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, europarlamentar, și de asemenea acesta este și președintele unui partid, Partidul Mișcarea Populară, partid însă care nu a reușit să obțină acel procent necesar de voturi pentru a intra în Parlamentul României.
1: Amalia, îți mulțumim. Între timp, Ludovic Orban, fost premier și fost președinte PNL, îl critică dur pe președintele Nicușor Dan înainte ca acesta să facă desemnarea pentru funcția de premier. Fostul președinte al PNL susține că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru scaunul de la Palatul Victoria este una neserioasă și îl face pe Nicușor Dan un președinte jucător la cacealma. De asemenea, acesta punctează că singurul partid care ar sprijini în aceste momente propunerea venită de la Cotroceni ar fi PSD.
2: Dacă președintele desemnează pe Eugen Tomac, Eugen Tomac nu poate să beneficieze decât de sprijinul PSD. Ca să aibă cu adevărat autoritate în poziția de premier, trebuie să fie liderul unui partid puternic reprezentat în Parlament, trebuie să aibă cu adevărat legitimitate. Dacă e pus un premier care e sprijinit de PSD și ce voturi mai adună PSD, practic nu face altceva decât să fie premier marionetă al PSD. Președintele trebuie să țină cont de actul de voință al Partidului Național Liberal și al USR. Nu poți să ignori și să faci o desemnare, încă o dată vă spun, neserioasă, o desemnare care, din punctul meu de vedere, e la plezneal, așa, care îl arată pe președinte că nu e președinte jucător, ci, cum am mai spus, președinte cacealmist, președinte jucător la cacealma. Eu nici astăzi nu cred că președintele poate să vină cu o propunere atât de lipsită de logică. Logic ar fi, cine e partidul cu cel mai mare număr de parlamentari? PSD. Cine a dat jos guvernul și a distrus coaliția majoritară? PSD. Cine a arătat că are capacitatea de a forma o majoritate parlamentară PSD? Păi pune-l, domne, pe președintele PSD.
1: În contextul așteptatului anunț de la Cotroceni, PSD deja pune prima condiție, ori va fi un guvern tehnocrat, ori guvern politic, spun socialdemocrații pe surse. Sub nicio formă, socialdemocrații nu acceptă un guvern cu miniștrii tehnocrați și actual miniștrii USR. PSD nici nu se grăbește să spună dacă votează guvernul, așteaptă să vadă echipa lui Tomac și programul de guvernare. Colega mea, Rebecca Manea, vine cu toate detaliile acum. Rebecca, te urmărim, bun găsit!
3: Bun găsit! Într-adevăr, Partidul Social-Democrat a venit și cu prima condiție pentru formarea noului executiv condus de Eugen Tomac. Așadar, Partidul Social-Democrat exclude varianta în care din viitorul executiv să facă parte atât miniștrii tehnocrați cât și miniștrii politici. Astea spun surse apropiate de președintele PSD Sorin Grindeanu. De asemenea, în același timp, nici nu se grăbesc să spună dacă vor susține 100% acest guvern, pentru că mai întâi ar fi nevoie ca social-democrații să vadă ce conține acest program de guvernare propus de Eugen Tomac, dar și care ar putea fi numirile de miniștri. Așadar, ne așteptăm ca în următoarea perioadă să fie și ședințe la partide, să se discute dacă ar susține în principiu astfel.

0: astfel de guvern. Am văzut și primul anunț făcut din partea celor de la UDMR. Surse politice spun pentru Digi24 că mâine la ora 10 se vor întruni cei de la UDMR într-o ședință în care vor lua în principiu pulsul în partid să vadă dacă ar fi de acord să-l susțină pe Eugen Tomac. Însă până atunci știm că se poartă în continuare discuții, se fac analize și cel mai probabil vom vedea săptămâna viitoare cum se vor poziționa partidele. Știm că în acest moment Partidul Național Liberal rămâne în spatele lui Ilie Bolojan. La fel și USR exclude varianta unui guvern care să fie susținut chiar și de socialdemocrați. Așadar vom vedea care sunt variantele, abia săptămâna viitoare vă spuneam, și vom vedea atunci ce majoritate se va putea forma pentru viitorul guvern.
1: Rebecca Manea, mulțumim. Așadar, vă propun să vedem acum condițiile puse de partide și vrem să vedem, pentru că urmează ședințe la fiecare partid după ce Nicușor Dan va desemna premierul, cum vă spuneam, favorit este Eugen Tomac. Urmează așadar ședințe și fiecare partid va decide în parte, însă vedem deja câteva condiții puse. Partidul Social Democrat, care are 128 de aleși în Parlament, spune clar nu va vota un guvern din care să facă parte ministrii USR. Spune Partidul Social Democrat că ar fi de acord cu un guvern tehnocrat, dar fără ministrii USR în guvern. Vedem ce decizie va lua în conducere ulterior. Apoi, PNL și USR vor vota un guvern, dar fără ministrii PSD în guvern. De asemenea, spun cei de la PNL și de la USR, nu vor vota un guvern în care să facă parte tehnocrați apropiați de Partidul Social Democrat. AUR a spus în nenumărate rânduri că dacă va ajunge la guvernare, lucru cu care Nicușor Dan nu a fost de acord, vrea premier propus de AUR. Iar UDMR pe surse spune că nu va vota împotriva lui Eugen Tomac și tot pe surse precizează cei de la UDMR așteaptă să vadă cine va face parte din viitorul guvern propus de Eugen Tomac dacă acesta va fi desemnat. UDMR, ne spunea mai devreme și Rebecca Manea, va avea o ședință chiar mâine pe acest subiect, vedem ce vor decide și vă propun acum să ne aducem aminte de o declarație a președintelui Nicușor Dan din urmă cu aproape o lună. Spunea atunci, la scurt timp după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, că nu are de gând să facă experimente.
2: Eu nu o să fac experimente.
3: Aveți deja în minte variante de premier tehnocrați?
2: În mintea mea, da. Nu le-am avansat. Nu le-am avansat pentru că voi avansa în momentul în care, dacă va exista o formulă majoritară pentru asta, da.
1: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Adrian Ciureanu, fost ministru de externe. Vă salut, domnule Ciureanu.
4: Și eu vă salut, bună ziua, mulțumesc de invitație.
1: Domnule Ciureanu, nu știm dacă astăzi va veni anunțul. Surse de la Palatul Cotroceni ne-au declarat că cel mai probabil Nicușor Dan va desemna astăzi un premier, dar vedem că întârzie Nicușor Dan. Credeți sau ce credeți că face acum? Negociază până în ultima clipă să vadă dacă obține o majoritate parlamentară?
4: Nu, adevărul este că principala noastră speranță legată de o declarație a președintelui pleacă de la faptul că începând de mâine, vineri, președintele teoretic ar trebui să fie la acel summit al Uniunii Europene. Uniunea Europeană se întâlnește cu Balcanii de Vest, Macedonia, Serbia, Albania, țări care sunt în zona noastră. Noi suntem foarte interesați în dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și aceste state vecine nouă. Ori președintele României pleacă acolo. Mâine ar trebui să fie acolo. De aici speranța noastră că astăzi ne va lumina. Încă mai credem că o va face, pentru că oricum președintele și-a jucat în bună parte credibilitatea în această lună și cred că o va face într-adevăr, dar pe de altă parte evident și negocierea a fost foarte proastă.
1: Dar va face un experiment apropo de ce am văzut, domnule Ciureanu, am văzut mai devreme declarația de acum o lună, spunea că nu vrea să facă experimente politice. Suntem în situația unui experiment, mai ales că, vedem, negociază chiar și acum astăzi, a discutat cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. Eugen Tomac a vorbit de aseară cu toți liderii marilor partide. Este cumva un experiment, cel puțin fostul premier Ludovic Orban asta spunea?
4: O, da, din păcate suntem într-un experiment în bună parte eșuat, adică toată această moțiune de cenzură a fost un experiment democratic eșuat. Pentru că pleca de la o premiză falsă, pleca de la premiza că un partid va renunța la președintele lui și va merge mai departe, în fine, într-o coabitare la guvernare. Experimentul există. A doua jumătate a experimentului ar putea fi totuși încercarea președintelui de a se gândi, nu știu, de a-și concepe un partid prezidențial. Nu trebuie să scoatem din calcul acest lucru. Pentru că este principalul handicap al președintelui în acest moment. Nu are un partid căruia să-i spună cum să voteze, ce să facă. Probabil a încercat cu USR-ul, dar USR-ul de data asta a funcționat matur, a acționat matur și n-a mers în sensul rugăminților prezidențiale. S-ar putea ca asta să fie începutul unui experiment, în ciuda a ceea ce a spus domnul Nicu Șordan, partidul prezidențial.
1: Și ce se întâmplă? Mă uitam pe ce mai spunea Ludovic Orban, Toma, că ar fi un premier marionetă al PSD. Până la urmă, voturile cui le va obține domnul Tomac?
4: Aici nume foarte, cum să spun, ușor să vorbesc. V-am zis că domnul Tomac mi-a fost student și eu îi țin pumnii să reușească să facă cele mai bune lucruri. Dar evident că situația de față convine PSD-ului. În mod evident ce se întâmplă în acest moment și încăpățânarea președintelui de a căuta o majoritate pentru altcineva decât pentru domnul Sorin Grindeanu.
1: Dar PSD are 128 de parlamentari. Mă uit aici pe ce se întâmplă în Parlament, pe cifrele din Parlament. PSD 128. UDMR exact. Avea 31, 160 aproape. Minoritățile 17. Restul până la 230.
4: E adevărat, dar la noi matematica funcționează doar în carnetele de notițe ale domnului președinte. Acolo poate matematica are reguli fixe. La noi s-a văzut că s-a strâns o majoritate pentru moțiune mai mare decât sperau poate chiar și cei mai buni prieteni ai domnului Grindeanu. Ori acum situația în care ne aflăm pleacă din acel calcul care inițial a funcționat la moțiune. De ce nu mai funcționează acum? Pentru că fiecare pune condiții. Până și PSD-ul, care este principalul artizan al acestei crize, și ei nu vor să-i vadă pe USR la guvernare. Deci vă dați seama, cu atâtea orgolii, este nici nu știi dacă să fii supărat pe președintele României sau să-l compătimești. Pentru că în această mare de orgolii a fiecărui partid, fiecare are câte o dorință, e evident că e greu de navigat.
1: Domnule Cioroianu, spunea că domnul Tomac va fost student. Ce l-ați sfătui în aceste momente, având în vedere că este greu să găsești o majoritate, partidele pun condiții, niciun partid nu pare dispus la un compromis în acest moment, spunea, tot mă întorc la declarațiile domnului Orban de dimineață de la Digi24, spunea că în locul domnului Tomac nu ar accepta acest lucru. Ce l-ați sfătui dumneavoastră?
4: Ascultați, domnul Tomac e un om tânăr. Când ești la vârsta pe care o are, nici nu știu dacă are 40 de ani.
1: Are 41, 42, urmează să facă luna aceasta.
4: La mulți ani să fie sănătos și să aibă copii mulți și sănătoși. Evident că e o problemă de orgoliu la vârsta asta să fii încărs pentru o asemenea poziție. Că joacă viitorul politic sau nu, nu poți să-i spui unui tânăr de 40 de ani, ai grijă că e vorba de viitorul tău politic. Poate că asta este cel mai bun lucru pe care și-l dorea sau cel mai însemnat lucru la care putea aspira. Nu cred că va fi ușor. Adică din acest punct de vedere, uneori maturitatea prinde bine. Și eu am trecut prin astfel de tentații la 40 de ani, dar în fine, e o înțelepciune care vine cu vârsta. Nu asta e problema, în schimb, ce își dorește dânsul. Problema e că rămâne, din punctul meu de vedere, elementul oarecum veriga slabă a unei construcții guvernamentale, pentru că el însuși nu are o reprezentativitate politică.
1: Și nu putem să spunem că este un premier tehnocrat.
4: Aici s-au întâlnit amândoi. Nici președintele, nici presupusul premier nu au un partid pe care să se bazeze. Drept care asistăm la acest joc al discuțiilor nesfârșite.
1: Și nu putem să spunem nici că este un premier tehnocrat, pentru că este președintele Partidului Mișcarea Populară, nu este în Parlament acest partid, dar și este și europarlamentar, domnul Tomac.
4: Evident, da, nu are. Gândiți-vă că va fi criticat în egală măsură de AUR, de USR, de cine vreți, adică tot spectrul politic se va uita la domnul Tomac puțin chiorâși, pentru că nu știu de unde să-l ia, din fotografiile cu domnul Băsescu, din fotografiile cu domnul Nicu Șordan, din fotografiile cu doamna Udrea, din fotografiile cu Parlamentul European.
1: Dar faptul că PSD, prin vocea doamnei Olguța Vasilescu, l-a lăudat sau oarecum așa i-a făcut un portret, l-a caracterizat de bine, i-a spus că este o persoană de bun simț, domnul Tomac.
4: Aici are dreptate, sigur că e o persoană de bun simț. E un tânăr român născut în sudul Basarabiei, n-am motive să spun că nu e de bun simț, dar pe de altă parte să primești complimente din partea doamnei Olguța Vasilescu mie însemnifică și o anumită derobare a PSD-ului de a pasa castanele încinse în mâna unui începător între ale politice la înalt nivel. Adică Partidul Social Democrat așteaptă să vadă ce va face propunerea domnului Nicușor Dan într-o condiție absolut imposibilă pentru un guvern. Am văzut astăzi protestele, nu de astăzi. Ori ne gândim ce va urma în continuare, pentru că, din păcate, nici vara, nici toamna nu par a fi foarte liniștite. Ce spunea doamna Olguța Vasilescu are mai curând legătură cu incapacitatea PSD-ului de a oferi o soluție la criză. Drept care așteaptă să vadă cine își va asuma această ingrată sarcină de a prelua conducerea guvernului într-un moment foarte, foarte, foarte tensionat în societate.
1: Mulțumesc, domnule Ciuroianu. Așteptăm anunțul de la Palatul Cotroceni. Vedem dacă va desemna astăzi un premier Nicușor Dan. Și mergem mai departe cu informația momentului la Digi24. Anchetatorii au găsit sume uriașe de bani în locuința cântărețului de muzică populară Cristian Pomohaci. Concret, vorbim de 2 milioane de euro cash ascunși în casă. Cristian Pomohaci, vă reamintesc, a fost reținut aseară și află astăzi dacă va fi arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat de abuz sexual. Colega mea Corina Matlinski are mai multe informații. Corina, bun găsit, ascultăm!
5: Bun găsit, 14 ore au făcut percheziții polițiștii la cele două locuințe ale lui Cristian Pomohaci din Târgu Mureș. La un moment dat chiar au dus o mașină de numărat bani acolo pentru că au găsit sume mari. Au numărat bancnotele atât în lei cât și în euro, iar surse din anchetă spun pentru Digi24 că este vorba despre un total de aproximativ 2 milioane de euro. Vă reamintesc că sunt acuzații cu repetiții. Este vizat de o anchetă în care este vorba despre acuzații de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Cercetările ar fi început în urma unor plângeri, iar faptele au început în anul 2022, se spune în acele plângeri. Cristian Pomohaci, vă reamintesc că a fost și în trecut cercetat pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul a fost clasat atunci în 2019 pe motiv că faptele ar fi fost prescrise, timpul scurs de la comiterea acestora fiind la acel moment de mai mult de 10 ani și a mai avut probleme cu legea și în ceea ce privește o acuzație de evaziune fiscală, pentru că fostul preot a fost condamnat noiembrie 2020 de Curtea de Apel Mureș la un an cu suspendare pentru evaziune fiscală, pentru că an la rând nu ar fi plătit impozit la sumele câștigate din închirierea mai multor proprietăți. Urmează să ajungă în fața magistraților astăzi cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile și cu siguranță urmează în anchetă să îi se ceară explicații și cu privire la cele 2 milioane de euro găsite la el în locuință, proveniența lor și, evident, dacă îi poate justifica.
1: Corina, îți mulțumim! Este oficial, Statele Unite au anunțat că vor reduce forțele pe care le pun la dispoziția NATO în cazul unui conflict armat. Într-un comunicat dat ieri, americanii au spus că europenii și Canada trebuie să se mobilizeze urgent și să acopere o parte din golul care rămâne. Ne uităm acum la ce urmează. În următoarele luni, NATO va negocia cu statele membre cine și cu ce contribuie pentru a înlocui capacitățile americane reduse. Subiectul este așteptat să fie unul dintre principalele puncte de pe agenda summitului NATO de la Ankara. Ne explică ce se schimbă pentru europeni, implicit pentru România, colega mea Alexandra Dinu. Alexandra.
6: Bine m-am găsit. Ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă după anunțul Comandamentului European al Statelor Unite, trebuie să vedem ce este un model de forță NATO. Pe scurt, este lista cu soldații, avioanele, navele și echipamentele pe care statele membre le pun la dispoziția alianții în caz de criză sau război. Extrem de important, un nou model de forțe NATO a fost adoptat în 2022, la câteva luni de la invazia Rusiei în Ucraina. Adică, alianța a mai adăugat pe această listă mai multe forțe mai pregătite să intervină rapid pentru apărarea teritoriului NATO. Dar revenind la comunicat, acum americanii au venit și au spus că ajustează contribuțiile la acest model de forță, adică reduc numărul de soldați și tehnică militară. Unde simt europenii asta? Aici. Modelul este împărțit în trei niveluri de intervenție. Primul include peste 100.000 de militari care pot fi desfășurați în 10 zile. Adică, din toate țările membre, sunt adunați acești soldați cu tehnica necesară. Reducerea contribuției americane înseamnă că o parte din soldați, avioane și nave pe care SUA le asigurau până acum vor trebui înlocuite de statele europene și Canada. Dar ne uităm mai departe și la nivelul 2, care cuprinde aproximativ 200.000 de militari care sunt desfășurați între 10 până la 30 de zile, iar ultimul nivel, nivelul 3, 500.000 de militari care pot fi mobilizați în 30 până la 180 de zile. Și în încheiere vedem cum este argumentată decizia americanilor. Și citez acum, a existat o codependență nesănătoasă a modelului de forțe NATO față de forțele americane. Este o bucată de citat a comandantului suprem al forțelor aliate din Europa. Potrivit generalului, administrația Trump consideră că această situație trebuie schimbată, deoarece Statele Unite trebuie să fie pregătite pentru eventuale crize simultane în mai multe regiuni ale lumii.
1: Europenii vor să ia locul americanilor la negocierile cu Rusia, potrivit Bloomberg. Liderii europeni vor să preia frâiele acum cât Donald Trump este mai concentrat pe Orientul Mijlociu, în timp ce pacea din Ucraina a trecut într-un plan secund pentru administrația americană. Bloomberg susține că Germania, Franța și Marea Britanie ar discuta cu Ucraina mai întâi pentru armonizarea pozițiilor. Europa și Ucraina ar vrea să profite și de faptul că Rusia este acum într-o poziție vulnerabilă după pierderile tot mai mari suferite de armată și după atacurile cu drone care au îngenunchiat exporturile de petrol. Această evoluție ar putea crește presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a accepta negocieri reale.

0: Mai bine de jumătate dintre angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF au oprit lucrul în toată țara astăzi, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea, este în fața unui sediu ANAF din capitală și ne spune care sunt solicitările oamenilor. Sebi.
1: Bun găsit, angajații fiscului au denumit o revoltă pentru demnitate. Aproximativ 14.000 de persoane nu s-au prezentat astăzi la locul de muncă. Vorbim despre un număr impresionant dacă luăm în considerare faptul că ANAF are la nivel național aproximativ 22.500 de persoane angajate, astfel încât aproximativ 60% din personalul activ nu s-a prezentat astăzi la locul de muncă. Alții au venit, însă au făcut aceeași activitate ca și zilele trecute, adică au protestat în fața instituțiilor. Ei susțin că în urma acestei noi legi a salarizării veniturile lor ar putea să scadă în unele cazuri chiar și cu 2.000 sau 4.000 de lei, motiv pentru care ei solicită acum o nouă grilă de salarizare și un statut special al funcționarilor publici. Ei vor totodată să aibă venituri satisfăcătoare muncii pe care ei o fac în instituțiile financiare. Susțin că vor ieși în continuare în stradă, își vor spune în continuare solicitările, dar asta înseamnă, bineînțeles, blocaje. Inclusiv pe parcursul zilei de astăzi au venit mai mulți contribuabili care au fost rugați să revină mai degrabă mâine sau de săptămâna viitoare. Asta pentru că majoritatea angajaților au fost în fața instituției, iar cei care nu au fost aici au rămas cu totul acasă, motiv pentru care în multe cazuri ghișeele au fost complet închise.
2: Parcarea, da? Când vii, te tratează cu greață, nu te ajută. Deci o părere extraordinară despre ANAF. Așteptăm să intrăm, dar problema eu nu văd. Asta problema văd cum te tratează aici. Da, am un apartament, vin să-l închiriez și nu te ajută nimeni. Da, te întorci tot timpul la coadă, că nu ai bine, dar nu te ajută. Asta e problema, de fapt, și cum te tratează aici. În rest, treaba lor.
3: Cum vă afectează protestul de astăzi?
2: Mă afectează, că ar trebui să ajung la servici, da? Parcarea se prelungește, dar asta e.
4: Trebuie să plătim la ANAF, noi de-aia am venit.
5: Ce aveți de plătit astăzi?
4: Da, amenzi. Da.
5: Și în cazul în care nu reușiți să le plătiți astăzi din cauza grevei, cum?
4: Venim altă dată, nu? Dar sper să nu ne amâne. Nu venim să facem potecă pe aici, nu?
0: Și este informația momentului la Digi24. Surse citate de colegii mei jurnaliștii Digi24 spun că președintele României Nicușor Dan va anunța la ora 18 numele celui care ar urma să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Așadar, la ora 18 Nicușor Dan va anunța ce premier va desemna. Mai apoi, acest premier desemnat va trebui să formeze un guvern cu care va merge în Parlament pentru votul de investitură. Nicușor Dan, așadar, așteptat la ora 18 să anunțe numele premierului desemnat. Și mergem mai departe. Vă spuneam că sunt proteste în toată țara față de legea salarizării. În Constanța, sute de angajați ai fiscului au rămas acasă în semn de protest, astfel că majoritatea ghișeelor au fost închise. Colega mea, Iulia Stanciu, vine cu toate informațiile. Iulia.
6: Bun găsit tuturor, și aici în Constanța angajații ANAF protestează. Aproximativ 80% dintre ei au rămas acasă, cel puțin asta susține liderul de sindicat. Noi ne aflăm la sediul principal al ANAF din orașul Constanța și, așa cum puteți vedea, aici sunt deschise doar două dintre cele 9 ghișee existente, iar activitatea se desfășoară cu dificultate. Am stat de vorbă cu mai mulți oameni care aveau nevoie de documente și servicii de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, însă mulți dintre ei spun că au venit degeaba, deoarece nu au putut fi preluați din cauza protestului. Unii dintre ei chiar au schimbat replici dure cu cei doi angajați care lucrează astăzi la ghișee. Reprezentanții ANAF susțin că în urma modificărilor propuse prin noua lege a salarizării, veniturile lor ar putea scădea. Potrivit acestora, diminuările salariale ar putea fi cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei. Tocmai de aceea, angajații ANAF afirmă că vor continua protestele și în perioada următoare.
0: În timp ce sindicatele organizează proteste la Ministerul Muncii, sunt negocieri maraton privind această lege a salarizării. Acum sunt la negocieri reprezentanții administrației publice și cei cu funcție de demnitate publică. Are mai multe informații colega mea Cezara Scutar. Cezara, te urmărim!
3: Bun găsit, au ieșit de la prima parte a discuțiilor de astăzi sindicaliștii din administrația publică și au vorbit despre mai multe nereguli în noua lege a salarizării. Spun că ar crește salariile celor din conducere, în schimb ar scădea cele ale persoanelor cu funcție de execuție. Au mai atras atenția asupra faptului că cei care vor fi promovați începând cu anul următor ar avea salarii mai mici decât înainte de promovare, pentru că coeficienții se vor aplica pentru cei care vor accede pe funcții, pentru debutanți. Așadar, au mai spus că sunt scăderi de venituri între câteva sute și câteva mii de lei și așteaptă modificări pe grilele și pe coeficienții prezentați de Ministerul Muncii. De altfel, președintele sindicatului Meridian, Voina Neguiță, a avertizat că dacă nu vor ajunge la un consens, vor intra în grevă și s-ar putea ca în 10 zile activitatea din VAM să fie oprită. De altfel, ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, este în continuare la consultări cu cei cu funcții de demnitate publică. Așteptăm să vedem concluziile sale legate de aceste discuții. Este foarte important ca această lege să treacă până pe 31 august, pentru că este un jalon PNRR de care depinde accesarea peste 700 de milioane de euro.
0: Cezara, îți mulțumim și este informația momentului la Digi24, imagini în direct de la Palatul Cotroceni, după mai bine de o lună de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR, vom afla în sfârșit numele celui desemnat să formeze un guvern. Nicușor Dan, vedeți și pe ecran, va face anunțul la ora 18, concret, vom afla cine va fi desemnat pentru funcția de premier. Vehiculat și favorit în acest moment este Eugen Tomac. Vedem dacă Eugen Tomac va reuși să strângă o majoritate după ce va forma guvernul și va reuși să strângă această majoritate în Parlament pentru votul de investitură. Anunțul momentului la Digi24 la ora 18.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Orice afacere aflată la început are nevoie de un lucru esențial. Bani sunt motorul care o ajută să facă primii pași și să ajungă în punctul în care business-ul începe să se susțină singur. Dar apare o întrebare simplă. De unde vin acești bani? La început, de cele mai multe ori, vin din resursele proprii ale antreprenorilor sau de la persoanele apropiate. Dar dacă afacerea începe să crească, apare nevoia de capital mai mare. Aici intră în scenă investițiile în startup-uri. Un startup este o afacere la început de drum. Nu are încă profit stabil și nici un istoric solid. De aceea investiția nu se bazează pe rezultate, ci pe ceea ce ar putea deveni compania, adică pe potențial. Un investitor nu se uită doar la idee, se uită la problema pe care o rezolvă, la piață și mai ales la echipa din spate. Pentru că în această etapă, oamenii contează mai mult decât planurile. Dacă lucrurile merg bine, pot să apară investitorii cunoscuți ca business angels, care susțin ideea în faza de creștere. Iar dacă afacerea începe să prindă tracțiune, pot intra fonduri de investiții specializate care accelerează dezvoltarea. Dar acest tip de finanțare vine cu o schimbare importantă. Afacerea nu mai aparține doar fondatorului. La acest tip de finanțare, în schimbul banilor, o parte din companie este cedată. Practic, apare un partener în business, iar acest partener va avea așteptări și va urmări evoluția companiei. De aceea, alegerea investitorului este la fel de importantă ca obținerea banilor. Există însă și o realitate mai puțin confortabilă. Mai mult de jumătate dintre startup-uri nu trec de primii ani. Iar asta face ca investiția în firmele la început de drum să fie foarte riscantă. În plus, acești bani nu sunt ușor de recuperat de către investitori. Spre deosebire de acțiunile listate la bursă, investițiile în startup-uri nu pot fi vândute rapid. De multe ori, investitorii trebuie să aștepte ani până când apare un moment de exit, adică vânzare sau listarea companiei. Asta înseamnă că decizia de a investi se ia pe termen lung și cu un grad ridicat de incertitudine. În esență, investițiile în startup-uri sunt despre bani, dar în același timp sunt despre încredere în idee, în piață și mai ales în oamenii care o construiesc. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Digi FM și Digi24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Întrebarea numărul 3. Se mai poate repara Brexitul?
5: Da.
4: Cum?
5: Da, da. Păi deja e în proces de reparare. Deci și incidental, sau în sfârșit accidental, este situația dintre relația cu Statele Unite, care oarecum a accelerat acest lucru. Deci în momentul de față au fost făcuți câteva pași, urmează o discuție care are loc în momentul acesta despre reset, mai mare apropiere de zona economică, să înțelege foarte bine ce a făcut Marea Britanie a fost să ți amputezi un picior, da? În 2016 cu populismul, cu interferențele externe, în fine, ți-a amputat un picior. Pentru cum ți-a amputat un picior? Pentru că ai piața cea mai mare economică lângă tine, cu care tu schimbi produse și dintr-o dată ridici un zid de hârtie. Da? De tot felul de reglementări pe care trebuie. Și asta a omorât foarte mult business.
4: Da.
5: Tu poți să deschizi acord comercial cu Noua Zeelandă care îți adaugă la PIB 0,001 la marginea cealaltă a pământului. Dar piața ta cea mai mare e lângă tine. Deci din punctul de vedere, cel puțin la nivel economic, procesul începe. Al doilea element sunt tinerii. Deci tinerii își văd care n-au votat și care, într-un moment de dată, sunt închiși pe insulă. Deci tu nu poți să te duci să lucrezi în Europa. Nu poți să te duci să studiezi în Europa. Pentru că niște oameni de 50-60 de ani, care visau altceva, au spus că așa e bine. Deci, doamne, vrem să ne luăm țara înapoi. Asta este problema de tineri. Și la tineri vezi această... Ultimele sondaje indică, de exemplu, că ar și-ar dori parte la ansamblu undeva spre 60%, dar tinerii sunt undeva spre 70-80%.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: La medicina viitorului aducem în prim plan inovațiile, inteligența artificială, tehnologiile care schimbă practica medicală și medicii care fac performanță. Invitatul ediției, neurochirurgul Dorin Bică, ne vorbește despre neurochirurgie și rolul neuronavigației în intervențiile pe creier.
7: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Din nou în direct, imagini de la Palatul Cotroceni. Vă reamintesc informația momentului la Digi24. În 3 ore și jumătate vom afla numele premierului desemnat de către președintele României, Nicușor Dan. La mai bine de o lună de când guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, vedem Nicușor Dan va face anunțul momentului. Eugen Toma, care cere mai multe șanse de a primi mandatul de a forma noul guvern, în această dimineață președintele Nicușor Dan a discutat cu Kelemen Hunor, președintele UDMR, după ce zilele trecute a avut discuții informale de asemenea cu liderii PSD, PNL și USR. La ora 18, în direct la Digi24, vom afla pe cine va propune Nicușor Dan în funcția de premier să formeze un guvern. Premierul desemnat va avea 10 zile la dispoziție să formeze guvernul și să ceară un vot de investitură. Mergem mai departe. Românii taie tot mai multe de pe listă. Potrivit statisticilor oficiale, nici de Paște românii nu au cumpărat mai multă mâncare, iar încasările benzinăriilor s-au redus ca efect al scumpirii carburanților.
1: Au decât strictul necesar.
2: La ce ați renunțat?
1: Nu. La mai multe.
2: A mai scăzut bugetul mai în ultimul
1: timp? Ce buget? Că pensia ne-a mai luat și din ea? Cu ce am rămas să ne descurcăm? Noi suntem și bătrâni și bolnavi și dăm o sumă de bani și pe medicamente și la medici.
3: M-am înscris într-o excursie și până acum mergeam în excursii așa, de la 500 de euro în sus. Acum mă limitai la o excursie de 200 de euro. Norocul meu este că locuiesc la țară și îmi produc cam toate cele necesare, referitor la legume, fructe și alte chestii.
4: Bugetul a rămas același și decât că prețurile au crescut. Deci automat ne-a mai redus din plăceri, să zic.
5: Au crescut toate prețurile și restul a stagnat.
2: Ați renunțat la o parte din produsele pe care le-ai?
5: Mai renunț, dar știți cum este. E obișnuința asta să cumperi, să ai, să... Așa, da. Dar se fac reduceri destul de mari. Privind îmbrăcămintea, privind încălțămintea, deci nu...
6: Am renunțat la multe chestii care... Nu mai facem față, s-au scumpit toate, sunt enorm de scumpe.
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
9: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
8: Cum practic
9: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
7: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
10: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
7: Digi24 FM.

0: Din nou în direct și este informația momentului la Digi24. Este oficial, în aproximativ 3 ore, la ora 18, Nicușor Dan va susține o declarație de presă, anunță administrația prezidențială. Așadar, la ora 18, Nicușor Dan va anunța premierul, ce premier va desemna pentru a forma o majoritate și a cere un vot de investitură în Parlament. În continuare, prin telefon, domnul Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale. Bună ziua, domnule Tudorel Toader!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Așadar, la ora 18, președintele României Nicușor Dan desemnează un premier. Ce urmează? Cât timp are la dispoziție premierul desemnat să formeze un guvern, domnule Tudorel Toader?
1: Da, el se numește candidat la funcția de prim-ministru. Are la dispoziție 10 zile pentru a forma echipa guvernamentală, lista cu miniștri, cum s-ar spune, și a prezenta programul de guvernare, după care se prezintă în Parlament pentru a cere votul de investitură.
0: 10 zile lucrătoare sau 10 zile inclusiv weekendul?
1: 10 zile calendaristice.
0: Deci dacă mă uit bine, astăzi suntem în 4 iunie, de mâine până pe 15 iunie este termenul limită.
1: Exact. Și atunci în 10 zile Parlamentul va fi convocat și prezintă programul de guvernare, echipa guvernamentală se supune la vot și va decide dacă guvernul trece sau nu, dacă este investit.
0: Domnule Tudor, spuneți.
1: Cel mai probabil au existat negocieri prealabile ca să primească votul de încredere de investitură.
0: Aici voiam să ajung, deși vedem la nivel declarativ partidele nu par dispuse la compromisuri. Și vreau să vă întreb, domnule Tudorel Toader, dacă nu va reuși să formeze o majoritate, ce se întâmplă? Luăm în calcul acest lucru, acest scenariu.
1: Dacă nu va reuși, potrivit Constituției, președintele desemnează un alt candidat la funcția de prim-ministru, care o ia de la început, iarăși cu echipă guvernamentală, iar cu program de guvernare, iar vot de investitură în Parlament, și dacă al doilea guvern pică, adică nu obține votul de investitură, președintele are posibilitatea să declanșeze alegeri anticipate, ceea ce personal nu cred că s-a întâmplat, pentru că parlamentarii de la putere sau din opoziție au toată voința de a rămâne în Parlament, de a investi un guvern și autoritățile statului să funcționeze.
0: Credeți că va reuși primul candidat desemnat pentru funcția de premier să obțină și o majoritate, fie ea și fragilă, personal, după tot ce ați văzut până acum, toate discuțiile acestea?
1: Este o estimare dificilă, dar eu tind să cred că da.
0: Din prima
1: este consilierul personal al președintelui, ceea ce înseamnă că îl cunoaște. Președintele îl sprijină, nu îl lasă în Parlament fără susținere prezidențială și eu cred că vom avea guvern din prima încercare.
0: Din prima încercare, dar ce vreau să vă întreb, dacă premierul, candidatul desemnat pentru funcția de premier, constată în aceste zile, în urma discuțiilor cu partidele, în încercarea de a găsi această majoritate, constată că nu va avea o majoritate, este posibil să nu se ajungă la un vot în Parlament?
1: Sigur, am avut exemplu premierului desemnat Câțu, care la câteva zile și-a depus mandatul.
0: Pentru că nu a reușit să găsească o majoritate.
1: Exact. Probabil au fost și alte calcule de desubt.
0: Vă mulțumesc, domnule Tudorel Toader. Urmărim ce se întâmplă la ora 18 în direct la Digi24. Anunțul președintelui Nicușor Dan va desemna premierul.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, de ce fug oamenii de credință?
4: Pentru că e greu de gestionat, în general.
3: De gestionat, de înțeles, de asumat?
4: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
4: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
3: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
4: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
3: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
4: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui perfect. Nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 15, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. În 3 ore aflăm numele premierului desemnat de Nicușor Dan. Vom vedea împreună anunțul de la Palatul Cotroceni. Din informațiile noastre, Eugen Tomac este viitorul premier. Asta dacă reușește să adune o majoritate. Dacă nu, sursele noastre spun că Tomac se poate retrage chiar înainte de a pica în Parlament. Nicușor Dan a negociat până în ultima secundă. Chiar în această dimineață a discutat cu Kelemen Hunor. Până la urmă, majoritatea e de fapt marea problemă. Cine votează acest executiv? Din cine va fi format? Sunt întrebări la care încă nu avem un răspuns. Totuși, pentru ce știm până acum, mergem chiar acum la Amalia Dobre pentru explicații. Bun găsit, Amalia!
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan va susține o declarație de presă aici la Palatul Cotroceni la ora 18. Ne așteptăm ca acesta să fie momentul în care va fi anunțat și numele viitorului premier, Eugen Tomac, potrivit surselor noastre. Știm că de asemenea chiar de seara trecută Eugen Tomac a vorbit deja cu liderii marilor partide și a anunțat că urmează să aibă loc această desemnare astăzi. De asemenea au fost discuții și între președintele Nicușor Dan și liderii marilor partide, însă în prezent problema este majoritatea. Cine îl va susține practic pe Eugen Tomac în Parlament? Pentru că știm că spunea la un moment dat, acum vreo 2-3 săptămâni, președintele Nicușor Dan că își dorește ca viitorul guvern să fie unul stabil, să aibă majoritate și vedem că acum, la 2 săptămâni distanță, fix aceasta este problema. Vorbim de o majoritate fragilă, pentru că din nou ne uităm către partide, iar poziționările sunt la poluri opuse. Ce spun mai exact partide? PNL și USR țin cu dinții de acea rezoluție pe care au votat-o încă de la început, de când a picat guvernul Bolojan. Nu vor să mai guverneze sub nicio formă cu social-democrați, de asemenea nu vor susține un guvern din care să facă parte social-democrații și nu vor susține nici miniștri care ar fi susținuți din umbră de social-democrați. Dacă ne uităm către UDMR, bine, ei au spus că nu vor vota de asemenea un guvern din care să facă parte AUR sau alte partide mai mici, cum ar fi SOS, iar cât despre AUR, chiar președintele Nicușor Dan spunea că nu-și dorește ca viitorul guvern să aibă în componență AUR sau să fie susținut în vreo formă de AUR. Așadar, în prezent, calculele dau cu virgulă, de aia vorbim de o majoritate fragilă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla așadar după acest anunț, deja anunțat de la ora 18, ne așteptăm la ședințe, la partide și noi discuții între viitorul premier, Eugen Tomac, potrivit surselor noastre, acesta este numele, și, bineînțeles, liderii mari lor partide. Deci rămânem cu acest semn de întrebare la majoritate. Revenind la Eugen Tomac, va spune că în prezent acesta este consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, europarlamentar și nu este străin de viața politică. Acesta este președintele partidului Mișcarea Populară, un apropiat al lui Traian Băsescu, însă președintele PMP, așa cum vă spuneam, însă la ultimele alegeri nu a reușit să intre în Parlament pentru că nu a obținut acel procent de care partidul avea nevoie.
0: Președintele unui partid care nu este în Parlament, care trebuie să caute o majoritate în Parlamentul României. Acesta este momentul pe care îl trăim noi. Eugen Tomac va fi anunțat în mai puțin de 3 ore de Nicușor Dan. 233 de voturi, de unde le ia? Asta este întrebarea. Și ca să ne răspundem, haideți să vedem împreună cam care sunt condițiile partidelor în acest moment. Pentru că în această lună, de când a picat executivul condus de Ilie Bolojan, noi am tot văzut foarte multe declarații ale partidelor. Spun ce vor, ce nu vor, motiv pentru care nici măcar n-a ieșit ecuația până acum, pentru că nu se potrivesc toate lucrurile. Partidul Social Democrat. Ei au spus la un moment dat că și-ar asuma guvernarea, toți în cor, liderii de partid, mai puțin Sorin Grindeanu, spun că Sorin Grindeanu ar fi fost varianta lor de premier. Nu a ieșit până acum și nici el nu cred că și-ar fi dorit. Ce zic ei acum? Pun o condiție. Sunt prima formațiune care au pus o condiție în această dimineață, când am aflat că Nicușor Dan face astăzi anunțul. Ori guvern tehnocrat, ori guvern politic. Nu combinăm. Adică nu avem miniștri politici într-un guvern cu independență, să spunem. Oricum, uitându-ne la Eugen Tomac, nu putem spune că este un tehnocrat. E totuși președintele unui partid, nu e deloc străin de politic de la noi din țară. Ce vor liberalii? Nu vor un guvern tehnocrat cu oameni susținuți de Partidul Social Democrat, a spus-o Ilie Bolojan în mai multe rânduri, deci cu siguranță nu ar susține și acum cumva se așează spre opoziție, atât PNL cât și USR. Dar Ce am înțeles noi din mesajul lui Dominic Fritz de ieri? Dat că nu ar fi normal ca ei să voteze sau să nu voteze propriilor miniștri în guvern pentru că și-au făcut treaba acolo. Ei asta și-ar dori acum. Desigur, nu s-ar întâmpla asta într-un guvern de tehnocrați, pentru că vă reamintesc ce a zis Sorin Grindeanu, de fapt ce spune el despre acest lucru, că nu prea îi susține neapărat pe cei de la USR și pe surse aflămați de la PSD, că se pune problema ori așa, ori așa. Deci ori tehnocrat, ori politic. AUR a fost la consultări la Cotroceni acum 2 săptămâni. Ei au zis și-ar asuma să preia guvernarea, chiar să conducă guvernul.

0: spus în acest moment. Vom vedea, după anunțul președintelui, care este reacția domniei sale și dacă vor exista declarații de la partidele politice. Oricum, după cum vedeți, este o formulă foarte complicată și asta pentru că toată lumea vrea să intre în opoziție. PSD spune că dacă vor fi miniștrii actuali ai USR-ului, PSD nu va vota acest guvern, iar USR votează acest guvern doar dacă rămân miniștrii USR care sunt în acest moment. Ceea ce evident ar pune în discuție tipul de relație pe care îl are cu PNL-ul, care și el vrea să fie în opoziție, dar pe de altă parte, o parte din PNL ar sprijini orice guvern care să păstreze măcar o aliură de partid tehnocrat, de guvern tehnocrat. E foarte ciudat ce se întâmplă. Domnul Kelemen Hunor, cu care s-a întâlnit președintele azi dimineață, a spus pe bună dreptate că genul ăsta de guvern care are un prim-ministru independent care este șeful unui partid care nici măcar n-a intrat în Parlament și care ar conduce un guvern de miniștri care nu aparțin partidelor, dar care teoretic trebuie să fie sprijinit în Parlament, nu s-a văzut nicăieri în lume și are perfectă dreptate. Oricâte cercetări am face noi cei din științele politice, o asamblare de asemenea contradicții e foarte greu să faci. Dar vom vedea dacă președintele a obținut o majoritate, oricum ar fi aceasta, probabil că va încropi acest model de guvern. Cât va dura? Asta e o altă întrebare.
1: Credeți că riscă, domnule Țăranu, credeți că riscă Nicuș Ordan în momentul acesta? Riscă să pice o variantă în Parlament? Își permite să facă asta? Sau acceptă el, face un compromis și acceptă niște voturi pe care până acum nu le-ar fi vrut? Mă refer la AUR.
0: Probabil că nu vor veni voturile alea neapărat de la AUR, probabil că voturile vor veni de la grupurile fostele, grupuri Yes, Yes și Pot. Și atunci compromisul oricum va exista, pentru că aceste grupuri numai pro-democratice și pro-europene nu erau atunci când partidele respective au intrat în Parlament. Că toți acești parlamentari neafiliați, marea, imensa lor majoritate, cu excepția Victoriei Stoiciu, vin și sunt totuși parlamentari care au fost în aceste două partide sau la AUR. Deci această reciclare din parlamentari extremiști în pro-europeni probabil că va veni sau se va face și cu unii de la AUR. Dar cred că cel puțin AUR va fi ținut formal în afara majorității. Dar, repet, această majoritate va fi o majoritate mai degrabă formală, dacă ea va exista, în măsura în care va fi o majoritate care să treacă guvernul. Apoi guvernul, la fiecare inițiativă, dacă va avea inițiative, va trebui să ducă o luptă de lămurire în Parlament cu fiecare partid în parte.
1: Da, domnule Țăranu, pentru că vorbim de majorități. Noi dacă ne uităm acum în Parlament, vedem foarte clar că majoritatea e formată din PSD și AUR. Și probabil dacă vor fi proiecte, pe anumite proiecte importante, așa se întâmplă.
0: Anumite proiecte importante, dar pe altele ați văzut. Pe un proiect atât de important cum erau alegerile în două tururi la nivel local, au fost AUR și USR.
1: Da, adică pentru că ei au fost cei care au ținut la proiectul ăsta, AUR. Vedeți, când are nevoie AUR de PSD, PSD nu e acolo, când are nevoie PSD de AUR, AUR e acolo. Asta vedem?
0: Da, mă rog, și când USR are nevoie de AUR și AUR este acolo. AUR este peste tot, pentru că AUR este al doilea partid din Parlamentul României, că ne place sau nu ne place. Atunci, în funcție de el, în condițiile actuale, având în vedere faptul că partidele s-au construit, gen USR sau PNL își construiesc retorica împotriva PSD-ului, atunci trebuie, ca să își obțină majoritățile și să își treacă proiectele, să facă apel la AUR. Asta e aritmetica și logica parlamentară. Aici

0: o întreagă poveste că una se vinde în piață și alta se discută în Parlament. Această, și devine chiar obositor să tot construiești ipocrizii de genul ăsta, cine cu cine se joacă. Pentru că, în ultimă instanță, într-un Parlament normal, ori faci un cordon sanitar pe care nu-l treci cu niciun fel de... pentru nimic, orice s-ar întâmpla, fie atunci accepți că sunt într-un joc de negociere nesfârșită și că te aliezi conjunctural cu oricine.
1: Da, așa este. Vreau să vă rog să rămâneți alături de noi, domnule Țăranu, pentru că vorbim despre aceste majorități din Parlament. Haideți să vedem exact cum e făcută împărțirea mandatelor în Parlament. Cine cu cine ar putea să ducă acest executiv la Palatul Victoria? Asta este întrebarea momentului. Desigur, și cine va face parte? O să vedem mai târziu câteva nume care sunt deja vehiculate. Mai sunt oameni apropiați de Nicu Șordan acolo în viitorul executiv, acesta de independenți. Vedem așa. Să spunem că scoatem AUR din ecuație, da? Au 90 de mandate. Scoatem PNL și USR, pentru că nu ar vota un asemenea executiv, să spunem, astfel că ar fi nevoie de toate celelalte formațiuni ca să se realizeze acea majoritate de 233. PSD, USR, UDMR, PACE, Minorități, Uniți pentru România, SOS România și neafiliați. Doar așa putem să ajungem la 233 de mandate. Desigur, dacă mai vorbim de o parte din PNL și USR, pentru că s-a mai luat în calcul și această variantă, să se rupă câțiva parlamentari din aceste formațiuni care să voteze guvernul, atunci ar fi mai ușor. Dar din informațiile pe care le avem, deocamdată majoritatea e foarte fragilă în Parlament și e posibil, din acest motiv, scenariul 2 este pe masă. Eugen Tomac să se retragă, adică să predea mandatul înainte să ajungă la votul din Parlament. S-a mai întâmplat asta la noi în România, nu este exclus. Are un termen de 10 zile din momentul desemnării, până când trebuie să aibă și votul în Parlament. Raymond Ștefureac, sociolog și CEO in Scope Research, ni s-a alăturat. Bună ziua, domnule Ștefureac! Domnule Ștefureac, ne auzim?
2: Da, vă aud, bună ziua!
1: Acum vă aud și eu. Vă mulțumesc foarte mult și eu. Aș vrea să vă întreb, pe calculele acestea pe care le facem, cine credeți că asigură majoritatea?
2: E greu să ne gândim la o formulă de majoritate clasică, asumată de partide, cu anumite partide. Dacă ne uităm și pe ecran, și foarte inspirată grafica dumneavoastră, sunt 10 entități politice, 10 grupuri în Parlamentul României în acest moment care ar trebui să genereze o majoritate. Este aproape o situație, una dintre cele mai dificile ecuații politice, cu atât mai mult cu cât vedem o tentativă a partidelor mari de a se uita mai degrabă înspre opoziție decât la putere, mai ales în condițiile în care măsurile care urmează a fi luate de reformă sunt cumva inevitabile dacă dorim să evităm un dezastru absolut și cu atât mai mult pare dificilă această sarcină în condițiile în care președintele României, care și-a asumat, pare că și-asumă responsabilitatea generării unei majorități, este totuși un președinte ales pe o platformă independentă, fără un partid puternic în spate. Deci mă aștept pe această configurație și fragmentare atât de puternică să avem două scenarii, ori unul în care această primă încercare va fi doar un experiment și ne vom duce spre a doua nominalizare care activează spectrul alegerilor anticipate, ceea ce va schimba complet toate asperitățile politice din acest moment și sunt convins că în acel moment se va găsi rapid o majoritate. Sau, din această combinație, să vedem o situație în care de la fiecare partide să fie parlamentari care să își exprime sprijinul pentru acest guvern și atunci va fi mai degrabă un guvern neasumat politic, chiar o curiozitate poate în politica românească, cu toate partidele clamând cumva un fel de mesaj de opoziție și un guvern, haide să spunem, ceva mai neasumat în raport cu partidele parlamentare. Nu ne-am mai confruntat în politica românească cu astfel de situație. De regulă, partidele politice își doresc să fie la putere, cu atât mai mult cu cât suntem după răsturnarea unui guvern, deci cei care au răsturnat guvernul ar trebui să-și dorească să fie la putere, la guvernare. Tocmai de aceea, în acest spectru, mai probabil Sigur, la cum arată datele, noi nu știm discuțiile din culise, nu știm ce se întâmplă cu aceste consultări, dar mai degrabă pare plauzibil un scenariu în care ne vom îndrepta spre o a doua nominalizare.
1: Dar însă, totuși, dacă... domnule Ștefurac, Nicuș, Ordan a zis foarte clar, nu vreau să fac experimente cu acest premier. Așa doar este. Dacă și-a schimbat strategia, merge varianta aceasta.
2: Și strategiile, evident, se adaptează în funcție de condițiile realității politice, iar condițiile realității politice, tocmai l-ați afișat dumneavoastră pe ecran, sunt 10 entități, încă o dată repet, 10 entități, grupuri în Parlamentul României. În care și aceste grupuri nu par să se înțeleagă absolut deloc, cel puțin cu excepția, haide să spunem, concordii conjuncturale sau nu între PNL și USR, în rest nu văd o prea mare înțelegere între diversele grupuri, deci cu atât mai dificilă este situația din acest moment și atunci strategia se adaptează. La final avem o democrație reprezentativă în care un guvern trebuie să aibă o majoritate în Parlament, iar majoritatea se testează la vot. Este firesc, este democratic, dincolo de tot ce, dincolo de strategii, dincolo de nevoia de a evita, să spunem, timp pierdut prin diverse experimente, aceasta este realitatea. Dar însă dacă acest guvern va trece, asta va însemna că președintele Nicușor Dan a găsit o soluție la cea mai grea ecuație politică și probabil că va trebui să-i acordăm și credit.
1: E o discuție, domnule Ștefurac, dacă președintele trebuia să negocieze această majoritate sau ministrul desemnat. Acum vedeți pe ecran posibili viitori miniștri în acest executiv. Cum ar putea arăta acest guvern? Vă spun doar câteva nume. Mihnea Motoc la Ministerul Apărării, Luca Niculescu la Ministerul Afacerilor Externe, s-a discutat desigur despre aceste nume, Sorin Costreie la Ministerul Educației, sunt câteva nume care au apărut deja, Bogdan Drăgoi la Finanțe, aici este întotdeauna un minister dorit, de această dată nemai fiind atât de mulți bani, nu știu dacă nu o să fie o misiune foarte grea, Cătălin Cârstoiu la Ministerul Sănătății, Bogdan Cristea la Ministerul Dezvoltării ar putea să fie numit, vorbeam de oameni din apropierea lui Nicușor Dan, unii pe lângă premier care apar. Dar domnule Țăranu, v-aș întreba că vorbeam despre lucruri pe care nu le-am mai văzut noi neapărat în politica de la noi. Noi suntem în situația aceasta despre care vorbea și dumneavoastră, în care un premier sau o desemnare, o persoană care e desemnată premier, nu face parte din Parlament, este șeful unui partid neparlamentar care caută o majoritate în Parlament. Nici asta n-am prea văzut.
0: Nu s-a văzut niciodată. Și în genere, așa ceva chiar nu s-a văzut. Aici însă ar vrea să îi spun domnului Ștefureac, domnia sa se așteaptă pe bună dreptate, adică nu... că va exista o a doua încercare. Părerea mea, la fel ca și a dumneavoastră, este că Nicușor Dan nu s-ar fi hazardat să facă nominalizarea, cred, dacă nu ar fi negociat și nu ar fi făcut toate calculele astfel încât să îi iasă o majoritate. Oricât de fragilă ar fi fost aceasta. Sigur însă că există și posibilitatea unei a doua nominalizări sau a unei a treia nominalizări, dar nu aș înțelege de ce președintele a așteptat o lună să ia această decizie în condițiile în care putea să înceapă cu nominalizările astea false, să le spunem așa, de mult mai multă vreme. Ori probabil, după lungi consultări, va exista un vot, cred eu, destul de important din partea tuturor partidelor, tocmai pentru că cel puțin numele pe care le puneți dumneavoastră pe ecran par a veni în special de la, din apropierea președintelui, din administrația prezidențială, din ceea ce spunem în genere că ar fi personalități tehnocratice. Nu văd de ce PNL și USR nu l-ar vota pe domnul Costreie, de exemplu, sau de ce nu l-ar vota pe domnul Luca Niculescu, care chiar nu pot fi vreo secundă, eu știu, suspectați că ar fi oamenii ascunși ai PSD-ului. Genul ăsta, sigur, de construcții politice eminamente tehnocratice într-o democrație sunt foarte complicate și probabil dacă se va întâmpla vom discuta despre ele pe parcursul anului acesta. Dar mai trebuie spus un lucru, părerea mea, și ăsta e un lucru pe care cei din științele politice îl știu. Guvernele tehnocratice nu durează foarte mult. Au un termen de garanție și mai scurt decât guvernele de coaliție de genul Bolojan, tocmai pentru că ele vin doar să gestioneze o criză. Nu pot să o rezolve.
1: Maxim un an?
0: Acum, nu știu.
1: Guvernul Cioloș, când spun asta...
0: Da, dar guvernul Cioloș, nu uitați, era înainte de alegeri. La fel, guvernul Isărescu era înainte de alegeri. Acum avem o situație insolită și anume mai sunt 2 ani și ceva până la alegerile generale și 4 ani până la alegerile prezidențiale. Deci... Nu cred că va fi la fel ca în cazurile anterioare, adică comparezon se parezon în cazul acesta. Nu avem cum să comparăm niște cazuri care au avut alt timing.
1: Da. Domnule Ștefureac, m-aș îndrepta către dumneavoastră. Știți de ce? Pentru că vorbim de această informație pe surse, Eugen Tomac să fie numit. Credeți că are o strategie, așa imbatabilă, să spun eu, Nicușor Dan, și să ne anunțe un alt nume astăzi, cu ceva uimitor? Să zic, nu știu, Sorin Grindeanu, că tot a zis toată lumea că ar trebui să fie premierul PSD.
2: Aici mi-e greu să anticipez strategiile președintelui. Da, oricând un alt nume... Poate să schimbe așa jocul politic, însă prea multe variante nu sunt. Ori avem un nume ceva mai neutru în raport cu partidele reprezentate în Parlament, ori avem un lider politic, adică un lider sau reprezentant al partidelor din Parlament. Acestea sunt cele două opțiuni. Faptul că n-ar fi Eugen Tomac și ar fi un alt... o altă personalitate, să spunem, cu un profil ceva mai neutru, nu cred că schimbă foarte mult. O schimbare majoră, într-adevăr, ar fi dacă vom avea un lider politic, să spunem, dintr-unul dintre partidele care sunt relevante în acest moment în Parlamentul României.
1: Da, deci aceasta ar fi cu siguranță schimbarea un guvern politic, ceva ce nu a ieșit din prima pentru că s-a încercat. Ni se alătură acum Cristian Păun, profesor de economie, pentru că vorbim despre un mandat extrem de complicat al guvernului independent, nu-i spun neapărat tehnocrat, care ar putea să fie instalat la Palatul Victoria și o perioadă dificilă. Am trecut printr-o perioadă dificilă, ne așteaptă în continuare niște provocări ale viitorului executiv. Domnule Păun, ce trebuie și ce poate să facă acest nou executiv? Și le reamintesc celor de acasă, ce vedeți pe ecran sunt posibili viitori miniștri în guvernul lui Eugen Tomac.
3: Mie mi se pare absurdă ideea asta de independent. Deci nu există cineva care să guverneze într-o țară și care să spune, doamne, eu sunt un independent, așa, sunt un marțian teleportat în fruntea unor instituții publice care trebuie să ia de la unii niște bani și să-i redistribuie către alții și care să fie independent perfect de așteptările, nevoile celor de la care ia banii și așteptările și nevoile celor către care duce banii guvernul ăsta. Adică ideea asta că o să creăm un guvern din ăsta independent, cu un prim-ministru independent, e o prostie și este, cum să spun eu, o prostie care nu se potrivește absolut deloc cu situația actuală. Noi acum avem nevoie de un guvern dependent, puternic de politic, care trebuie să-i voteze legile acestui guvern, care urmează apoi să implementeze legile pe care le votează Parlamentul. Deci ideea asta că tu o să vii acolo cu un mandat din ăsta independent, așa, adică, dom'le, eu nu o să mă uit nici la unii, nici la alții, dar o să-mi voteze toți ceea ce am eu nevoie ca țara să fie bine guvernată, este iar o prostie. Adică nu avem nevoie astăzi de așa ceva. Avem nevoie de partide politice complet conectate la problemele României, care să susțină din punct de vedere legislativ, politic, soluțiile posibile la aceste probleme și nu să fugă de soluții, nu să fugă de probleme și apoi dacă ceva se întâmplă sau nu merge bine, să înceapă să dea vina pe cine? Pe independent. Dom'le, n-am fost noi de vină. Noi acolo în Parlament suntem cei mai tari din toată galaxia. De vină e tehnocratul independent care de atâta independență a făcut numai prostii. Nu noi. Noi suntem, noi dacă venim la putere în locul tehnocratului, o să facem și mai mult bine, adică votați-ne pe noi la următoarele alegeri, că o să facem mai bine decât tehnocratul independent care a dat o bară.
1: Dar ați văzut, domnule Păun, că așa se poartă la noi, ca să spun așa, că orice două, trei partide se adună la un loc, nu sunt de vină eu, e celălalt.
3: Da, e absurd și mai e și greaua moștenire, adică...
1: Da, da. Să nu uităm.
3: Adică, să nu uităm și de greaua moștenire. O prostie care, din punctul meu de vedere, arată și cât de jos este nivelul politicii din România. Adică tu, ca politician, când ajungi la putere într-o țară sau candidezi, principalul tău deziderat ar trebui să fie, sau plan ar trebui să fie, să guvernezi. Valoarea unui politician e dată de faptul că participă la guvernarea unei țări. De asta ar trebui să-ți dorești să fii în politică. Eu, pe unde, dacă aș candida, aș candida cu acest cel. Băi, eu vreau să ajung să fac bine acestei țări, să rămân în istoria acestei țări cu binele pe care l-am făcut. Oamenii ăștia, nu știu, fug de treaba asta. Adică ei pentru ce vor să fie în politică? Nu știu, să-și aranjeze familia, rudele, habar n-am, nici nu știu. Până la urmă e clar că nu suntem o țară guvernată în momentul de față, suntem o țară bananieră, pentru că suntem conduși de niște politicieni foarte lași, zic eu.
1: Domnule Păun, vă rog, mai rămâneți câteva minute alături de noi. Aș vrea să mă întorc la ideea aceasta de negociere, pentru că s-a tot vorbit zilele acestea. Domnule Țăranu, trebuia președintele să negocieze această majoritate așa cum a făcut-o, sau de fapt trebuia să lase totul pe umerii viitorului premier, pentru că până la urmă este atributul premierului să-și facă un guvern și să-și caute susținere în Parlament?
0: Depinde ce și-a dorit președintele. După cum arată fotografiile de pe ecranul dumneavoastră, acesta pare a fi, de fapt, guvernul Nicușor Dan.
1: Guvernul meu, nu?
0: Da, da, guvernul Nicușor Dan, condus de un proxy, pentru că nu poate să fie Nicușor Dan prim-ministru. Dar altfel, cum observați, un sfert sunt de la administrația prezidențială, ceilalți sunt din prejurul Ministerului de Externe, ceilalți sunt din societatea civilă. Nu înțeleg de ce domnul Cârstoiu, care a pierdut niște alegeri la București, ajunge ministrul sănătății, dar nu-i treaba mea, probabil. Și în condițiile astea nu văd de ce n-ar fi negociat, pentru că el își negociază propriul guvern. E clar acest lucru.
1: Dar vă amintiți capcana guvernului meu la Liviu Dragnea, când la fel nu putea să fie premier?
0: Sigur, dar e cu totul și cu totul
1: așa altceva. Așa e, așa e. Nu, dar ideea de guvern al meu nu e tocmai bine văzută. Vreau să citesc un pic dintr-o postare a fostului președinte Traian Băsescu, pentru că el spune exact acest lucru. Ideea unui guvern al meu prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar e o eroare. Dacă guvernul meu va fi investit de parlament, va fi un guvern slab, cu premier surogat, dar și cu un președinte care devine președinte surogat. După un timp, noi toți vom afla că tandemul surogat a devalizat bugetul țării, a tăiat alocația pentru oameni, a mărit TVA-ul, a mărit datoria țării, aici, desigur, aluzii la ce s-a întâmplat acum.
0: Incredibil. Este incredibil, vă dați seama. Dacă Traian Băsescu, care a avut cel puțin un guvern surogat, ne referim la guvernul Boc.
1: Da, dacă tot era numit în funcție Emil Boc, așa e.
0: Da, deci hai să fim serioși. Deci suntem, dacă domnul Traian Băsescu face asemenea declarații, apoi, cum să spun, ipocrizia din Parlament este extrem de mică.
1: Dar poate știe despre ce vorbește.
0: Președintele... A, da, asta e fără îndoială adevărat. Pentru că aduceți-vă aminte că în 2010, în mai 2010, președintele statului a ieșit să anunțe în locul guvernului cum și ce se va tăia în condițiile crizii economice. Adică nici măcar nu a mai ținut seama de o minimă relație în interiorul sau în raporturile dintre puterile executive. Ceea ce arăta clar că guvernul Boc există doar în raport cu președintele Traian Băsescu. Probabil că asta încearcă să facă și domnul Nicușor Dan în acest moment. Deci nu e atât de grav cum spune domnul Păun. Iată, am mai văzut așa ceva. Doar că partidele, și aici pot să fiu de acord, încearcă să facă, să tragă sufletul pentru această perioadă în care să se derobeze de actul guvernamental și să încerce să se pregătească pentru alegerile care vor fi și când vor fi.
1: Da, domnule Păun, apropo de guvernul meu acesta, avem PNRR-ul. Extrem de important, câteva luni. Avem un buget, îl dorește Nicușor Dan, făcut până în toamnă. Ceea ce la noi nici nu prea se vede, aproape niciodată, să spun, mai spunem că depășește 31 decembrie și fie făcut în anul pentru care trebuie să fie făcut. Și foarte multe proiecte de genul acesta, legea salarizării, să spunem, e un acord în Parlament și e o tensiune socială și am văzut atâtea proteste legate de proiectul acesta, încât nu știu cum o să și-l poată asuma parlamentarii. În contextul acesta, cât de greu o să fie?
4: Păi Nicușor Dan degeaba își dorește, că până la urmă el poate să-și dorească, toate lucrurile astea se decid în Parlamentul României. Deci, din păcate, el este obligat să lucreze cu Parlamentul pe care îl are în acest moment și care, din punctul meu de vedere, peste jumătate, dacă nu chiar mai mult de 60%, zic eu, sunt anti-reformă, anti-modernizarea României pe acolo. Pentru că nu guvernul face reformele, nu guvernul modernizează România. El face bugetul, eventual îl propune, de fapt, și-l aprobă Parlamentul. Deci el este executiv guvernul. Noi așteptăm de la Parlament toate lucrurile astea. Ori acolo e tăcere totală, deci și haos total. Din punctul meu de vedere, în momentul acesta nu prea ai ce așteptări să ai de la guvern atunci când vine vorba de reforme. S-a pus capac reformelor, o să fie o perioadă din asta ciudată de așteptare în care se vor mima niște lucruri, dar cu siguranță vom mai avea de așteptat până când România va începe cu adevărat să se modernizeze, să se reformeze. Cu siguranță nu cu acest set de politicieni care se află astăzi în Parlamentul României. Iar asta că vreau guvernul meu este pur și simplu o iluzie că tu vei putea să influențezi major societatea românească ignorând Parlamentul. Pentru că guvernul nu face decât să emită ordonanțe de urgență care devin legi în Parlament. Și Parlamentul decide cât de repede o ordonanță de urgență devine lege și decide dacă ordonanța aceea va deveni lege așa cum a emis-o guvernul sau o modifică Parlamentul fără nicio problemă, având o majoritate reală sau, mă rog, ad hoc constituită pe o problemă dată. Și am văzut zilele astea că Parlamentul își constituie propriile sale majorități pe diferite probleme. Partidele astăzi și se unesc pe diferite probleme și votează într-un fel sau altul în funcție de interesele pe care le au. Asta poate să fie și bine, poate să fie și rău, pentru că ele se pot uni pe o chestiune și o pot vota ca atare, ea făcând mai degrabă rău României. Deci în acest moment cred că vom avea un guvern posibil funcțional mai devreme sau mai târziu, dar în niciun caz nu ai ce să aștepți de la el vis-a-vis de schimbarea României.
1: Da, domnilor,
4: actual nu schimbă nimic, n-au niciun plan în această direcție.
1: Vă mulțumesc, domnilor, pentru această discuție. Suntem în așteptarea anunțului de la Cotroceni. Mai sunt 2 ore și jumătate până când vedem pe cine desemnează Nicușor Dan. Acum informația momentului la Digi24. Europenii vor să preia frâiele negocierilor de pace din Ucraina, în locul americanilor. Potrivit Bloomberg, mai mulți lideri europeni ar purta discuții cu Ucraina despre posibilitatea unor noi negocieri cu Rusia pentru încheierea războiului. Între timp, omul lui Putin la Washington a spus că a discutat cu americanii, dar nu despre pace, ci despre relațiile economice. Mergem pentru detalii la Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra, explică-ne.
5: Cum găsim, potrivit Bloomberg, Germania, Franța și Marea Britanie sunt statele care ar discuta cu Ucraina despre posibilitatea unor noi negocieri cu Rusia pentru încheierea războiului. Jurnaliștii spun că liderii europeni consideră că Rusia este acum într-o poziție de slăbiciune după pierderile tot mai mari suferite de armată, dar și după atacurile cu drone care au îngenunchiat exporturile de petrol. Momentul nu ar fi întâmplător dacă negocierile încep în curând. Este evitat încă o iarnă în care Rusia ar putea lovi orașele și infrastructura ucraineană. Bloomberg notează de asemenea că discuțiile sunt într-un stadiu incipient și extrem de important. Orice decizie privind negocieri cu Moscova ar urma să fie luată de Ucraina.
1: Mulțumesc, Alexandra. O informație a momentului acum, anchetatorii au găsit sume uriașe de bani în locuința cântărețului de muzică populară Cristian Pomohaci. Concret vorbim de 2 milioane de euro, cash ascunși în casă. Cristian Pomohaci a fost reținut aseară. Află astăzi dacă va fi reținut preventiv într-un dosar în care este acuzat de abuz sexual. Mergem la Corina Matlinski pentru toate detaliile. Te ascultăm, Corina.
6: Bun găsit! 14 ore au făcut percheziții polițiștii la cele două locuințe ale lui Cristian Pomohaci din Târgu Mureș. La un moment dat chiar au dus o mașină de numărat bani, pentru că au găsit sume mari. Au numărat bancnotele, care erau în 8 valute, iar surse din anchetă spun că este vorba despre un total de aproximativ 2 milioane de euro. Cele mai multe bancnote, 90% din această sumă, erau în lei și euro. Sunt acuzații cu repetiție pentru fostul preot. Perchezițiile sunt făcute și au fost făcute într-un dosar de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Cercetările au plecat de la mai multe plângeri pentru fapte care ar fi început încă din 2022. Vă reamintesc că și în trecut Pomohaci a fost cercetat pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul a fost clasat în februarie 2019. Procurorii au considerat atunci că faptele sunt prescrise, timpul scurs de la comiterea acestora fiind de mai mult de 10 ani. A mai avut probleme cu legea și pentru infracțiuni de evaziune fiscală. În 2020 a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru că, an la rând, nu a plătit impozit pe sumele câștigate din închirierea mai multor proprietăți. Cu siguranță urmează să dea declarații și să dea explicații cu privire la cele 2 milioane de euro găsite acum la el în locuințe.
7: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi de Impact Ecologic vă propun să vedem cum poluează AI-ul. Inteligența artificială consumă pe lângă energie și cantități uriașe de apă. Serverele care rulează modele AI generează foarte multă căldură. Pentru a preveni supraîncălzirea, centrele de date folosesc sisteme de răcire de multe ori bazate pe evaporarea apei. Cifrele sunt surprinzătoare. Un singur model mare de inteligență artificială poate consuma aproximativ 600.000 de litri de apă, iar un centru de date mare dedicat AI poate ajunge să folosească aproape 19 milioane de litri. La nivel global, consumul total ajunge la sute de miliarde de litri anual. Practic, fiecare interacțiune cu AI are un cost invizibil. De exemplu, câteva zeci de solicitări pot echivala cu o sticlă de apă consumată pentru răcire. Ce putem face concret? În primul rând, să folosim tehnologia mai responsabil, să evităm utilizarea excesivă sau inutilă a aplicațiilor AI. În al doilea rând, să alegem servicii și companii care investesc în centre de date eficiente și folosesc apă reciclată sau energie verde. Și nu în ultimul rând, să conștientizăm că fiecare click are un impact real, chiar dacă nu îl vedem. Inteligența artificială poate fi un instrument extraordinar, dar ca orice resursă, trebuie folosită inteligent. Și nu uitați, orice gest mic are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea, o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și au vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
9: Că dacă nu?
8: Păi cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. Totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul pirinteanu?
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
10: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: O informație de ultimă oră, acum un accident grav a fost pe o șosea intens circulată din capitală. Două mașini s-au ciocnit, una dintre ele a fost proiectată într-un tramvai. Toate datele de la Andreea Crăciunescu acum. Te ascultăm, Andreea.
1: Bun găsit tuturor! Accidentul a avut loc astăzi în jurul orei 14 pe strada Barbu Văcărescu din capitală, mai exact în zona stației Bulevardul Lacultei. După cum puteți vedea în imagini, vorbim despre două mașini care s-au ciocnit, iar în urma acestui impact, mașina, una dintre ele, a fost proiectată pe linia de tramvai. La locul respectiv era un tramvai de pe linia 5 care se afla în circulație, iar ca urmare a acestui incident, autoturismul vedem că a rămas imobilizat pe șine și a blocat circulația tramvaielor pe sensul către aeroportul Băneasa. Din fericire, în urma acestui eveniment nu au fost persoane accidentate, au rămas doar pagube materiale, iar la fața locului s-au deplasat echipaje ale poliției și, bineînțeles, din partea serviciilor de intervenție pentru a gestiona situația și pentru a degaja zona. Acum se fac mai multe cercetări, iar pentru a prelua călătorii mai departe s-a înființat linia de autobuz 605.
0: Vedem, consumul în România este într-o continuă scădere, nici de Paște. Nu s-a consumat foarte mult, nu s-au cheltuit foarte mulți bani. Datele de la statistică ne arată așa, un consum prăbușit. Practic, în aprilie 2026 față de aprilie 2025, o scădere de 5,4%. Avem produse alimentare, aici este cea mai mare scădere, 6,7%, la produse nealimentare 6,3% și la carburant, care s-a scumpit extrem în ultima perioadă, o reducere de 2,1%. Și acum ne uităm la un general NATO care avertizează că Rusia ar putea fi pregătită să atace NATO chiar până la finalul anului 2028. Într-un interviu pentru Financial Times, șeful armatei Letoniei spune că avantajul lui Putin nu e o tehnologie superioară, ci capacitatea de a produce drone în masă și de a-și reface rapid stocurile. Dacă aș fi la Kremlin, aș spune că trebuie să o facem până la finalul anului 2028. Generalul spune că Rusia ar putea să atace țările vecine în mandatul lui Donald Trump. De ce? Pentru că după plecarea de la Casa Albă nu se știe cum vor arăta relațiile internaționale. De la Kremlin însă vine un alt mesaj. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe spune că europenii își epuizează toate resursele pentru înarmare, ceea ce alimentează un potențial conflict.
2: Говорим о милитаризации, которая выкачивает все соки из стран ранее благополучного Европейского Союза, ну есть такое выражение monkey business. То есть вместо того, чтобы развивать экономику, энергетику, образование, науку, культуру, они не развивают военно-промышленный комплекс, они вооружаются до зубов и провоцируют разжигание конфликта на европейском континенте.
0: Zeci de mii de spectatori, 50 de aeronave, 4 ore de adrenalină. Asta ne așteaptă sâmbătă la Clinceni Air Show, unul dintre cele mai mari spectacole aviatice din România. Piloții fac ultimele antrenamente, iar colegul nostru, Valentin Stan, a participat la ele alături de Aerodromul României, Aeroclubul României. Veți vedea reportajul complet orele următoare. Atunci, haideți să vedem câteva imagini din aer până când vedeți reportajul.
3: Astfel de manevre în weekend, Aeroclubul României, a pus jos, ok, Aeroclubul României cu Hawks of Romania, cu iacări acrobați, cu astfel de antrenamente de săptămâni bune, în așa fel încât sâmbătă totul să fie impecabil.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicu Șordan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
7: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicu Șordan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicu Șordan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe sursele în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-iștilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a apărut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
8: Când mă duceam, mă plimbam pe podium în 2-3 ținute și încasam niște bănuți.
9: Eu dacă nu fac o formă de mișcare, eu mă simt extrem de vinovat.
10: Care este cel mai important rol din viața ta?
9: Mamă, ce bună e întrebarea asta.
11: Eu am senzația că ceea ce mi s-a întâmplat atunci cu tumoare au fost niște semnale de alarmă că eu uit de mine. Alina spunea, mă, tu îți dai seama că o să fii faimos ca ăștia din telenovele?
10: Te vedeai acest James Bond,
11: da,
10: de România?
11: Aveam numai spioni în cap. Pentru ce facem noi meseria asta? Nu pentru această admirație, nu pentru aceste aplauze. De ce să nu faci o poză cu omul care te vrea să te aibă în telefonul lui? Dar chiar cred că am 5-7 ani de acasă. Încă.
4: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

În așteptarea declarațiilor președintelui Nicușor Dan referitor la nominalizarea premierului și vine o reacție de ultimă oră de la Aur acum. Vedeți postarea lui George Simion. Pe ecran va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E continuarea loviturii date democrației. Aur nu susține așa ceva. Ce explică de fapt George Simion? Parlamentarii Aur nu intră în sala de vot pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor. N-avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor. Asta consideră George Simion, poate că este ceea ce își dorea Nicușor Dan să audă, pentru că el nu vrea niciun sprijin din partea Aur pentru guvernul care trebuie să treacă de Parlament. Autostrada Sibiu-Pitești prinde contur. Muncitorii au accelerat lucrările. Un tronson din A1 ar putea fi gata chiar mai repede cu 6 luni, potrivit CNAIR. Vorbim despre secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș, unde sunt aproximativ 54 din cei 122 de kilometri ai autostrăzii.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 4 iunie 1989, masacrul din piața Tiananmen. Armata chineză intră cu tancurile și blindatele peste protestatarii din piața Tiananmen din Beijing, care cereau democrație. Soldații trag cu muniție de război în civili. Militarii au început să tragă pe timpul nopții, fără niciun fel de avertisment. Unii demonstranți au fost împușcați când fugeau, alții au fost călcați de blindatele armatei. Bilanțul total nu este cunoscut, dar se crede că mii de oameni au fost uciși. Masacrul din piața Tiananmen este subiect interzis și strict cenzurat în China comunistă. 4 iunie 1913, sacrificiu pentru cauză. Emily Davison, membru de frunte al mișcării sufragetelor care cereau drept de vot pentru femeile din UK, se aruncă în fața calului regelui în timpul cursei de la Epsom. Ea a încercat să preia frâiele calului, dar animalul a lovit-o cu forță. Regele George al V-lea, proprietarul calului, era în tribune. Momentul a fost filmat de 3 camere diferite. Emily Davison a murit 4 zile mai târziu din cauza rănilor suferite. Unele ziare au numit-o martir. Toate femeile au primit drept de vot în UK în 1928. 4 iunie 1989, revoluție la urna de vot. Polonia organizează primele alegeri libere cu mai multe partide, după decenii de dictatură comunistă. Mișcarea Solidaritatea a câștigat toate mandatele disponibile. Opoziția poloneză, condusă de Lech Walesa, obține 99 din 100 de fotoli în Senat și toate cele 161 de locuri pe care le putea obține în Sejm, camera inferioară. Rezultatul a fost peste așteptările opoziției și o umilință pentru comuniști. Deși scrutinul nu a fost complet liber, regimul comunist a înțeles că sfârșitul era aproape.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
4: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate, prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul Golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul Golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că, într-adevăr, circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Ormuz, care spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.
1: Digi24 FM. După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Bine v-am regăsit! Jurnalul orei 16, doamnelor, domnilor, iar numărătoarea inversă a început. Președintele ar fi găsit premierul, nu însă și majoritatea parlamentară. Cel mai probabil Nicu Șordan își va desemna unul dintre consilierii săi în locul lui Ilie Bolojan. Și în două ore se spulberă acest mister și aflăm dacă Eugen Tomac este cel care în 10 zile va cere un vot în Parlament. E foarte interesant acest moment. Vom vedea dacă strânge 233 de voturi. Eugen Tomac a discutat deja cu liderii partidelor și a anunțat că începe negocierile pentru formarea cabinetului de miniștri și pe marginea unui program de guvernare. Miniștrii, foarte interesant, apar mai mulți consilieri ai președintelui. Radu Burnete, vicepremier, Sorin Costrea la educație, sunt doar câteva exemple. Cine votează însă acest executiv? Pentru că aici este marea problemă. Deși avem un premier, în acest moment avem și o discuție între Nicu Șordan și Ilie Bolojan, pe care președintele nu l-a convins să voteze acest cabinet. Nici PSD nu e clar dacă votează. Amalia Dobre însă știe mai multe. Mergem la ea pentru început să ne lămurim de unde vor veni voturile pentru acest cabinet condus de Eugen Tomac. Acestea sunt informațiile în acest moment.
1: Bun găsit! La ora 18 este programată declarația președintelui Nicu Șordan. Ne așteptăm ca în acel moment să facă și anunțul despre funcția de premier și anume să-l numească pe Eugen Tomac, potrivit surselor noastre, în funcția de premier al României. Însă, marea problemă rămâne cum va obține Eugen Tomac majoritatea în Parlament, de unde va obține susținere în Parlament, pentru că în prezent calculele dau cu virgulă, dacă ne uităm mai exact pe cifrele din Parlament, plus că știm și cum s-au poziționat partidele în ultima perioadă. PNL și USR sunt destul de fermi, nu votează, nu mai vor să guverneze cu socialdemocrații, nu votează un guvern care să fie din compoziția căruia să facă parte și socialdemocrații și nu susțin nici miniștri care să fie susținuți din umbră de socialdemocrați. Iar mă refer acum și la o reacție la cald, aș putea spune, venită din partea liderului AUR, George Simion, care din nou a spus că AUR nu va susține un executiv în fruntea căruia să fie Eugen Tomac. Știm că Eugen Tomac este și președintele Partidului Mișcarea Populară, partid care nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru a intra în Parlamentul României. Acesta este și un motiv pentru care spune liderul AUR, George Simion, că AUR nu va vota așadar, nu-l va vota pe Eugen Tomac în funcția de premier. Dacă ne uităm către UDMR, aceștia au spus la un moment dat că nu vor susține de asemenea un guvern care să fie susținut de AUR sau de partide mai mici, cum ar fi SOS România. De asemenea, dinspre PSD vedem că sunt voci în ambele părți și acolo mari semne de întrebare. Așadar, așteptăm ora 18, președintele Nicu Șordan va face anunțul momentului, dacă îl putem numi așa, iar mai apoi ar urma discuțiile acelea între Eugen Tomac și liderii partidelor din coaliția, din fosta coaliție, pentru că acum deja îi spunem așa. Au avut aceștia discuții și ieri, chiar de seara trecută, Eugen Tomac le-a spus liderilor marilor partide că urmează să fie desemnat în funcția de premier, însă în zilele următoare este foarte posibil să vedem ședințe la partide și discuții între Eugen Tomac și de asemenea liderii partidelor, pentru că acum practic se joacă pentru această majoritate. Cum va fi susținut Eugen Tomac în Parlament?
0: Mulțumim, Amalia. Costin Ciobanu, analist politic, este alături de noi. Bună ziua!
2: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Trebuie să ne uităm deja la un posibil cabinet de miniștri, însă până atunci e un nume cu care ne-am obișnuit, e vehiculat deja de aproape două săptămâni, pentru că înainte de săptămâna trecută auzeam numele lui Eugen Tomac. Mai sunt două ore până președintele va face anunțul. Personal, dacă vă așteptați la surprize, informațiile pe care jurnaliștii Digi24 le au sunt că deja Eugen Tomac i-a sunat pe liderii coaliției și le-a spus că va primi această sarcină din partea președintelui să încerce, că încă nu e clar dacă va reuși, să încerce să formeze un nou guvern.
2: Ne putem oricând aștepta la surprize, mai ales că domnul Tomac e discutat de două săptămâni, de două, trei săptămâni. Numele domniei sale este vehiculat în spațiu public. Ne întrebăm ce s-a întâmplat de acest anunț, a fost atât de mult întârziat. E o soluție extrem de interesantă într-un context complicat, pentru că noi am discutat foarte mult despre liderii principalelor partide care și-ar putea asuma această poziție, că va continua domnul Bolojan, că va veni domnul Grindeanu sau o soluție similară, sau un premier tehnocrat. Ori noi avem o soluție foarte românească. Nu avem niciun tehnocrat, niciun politician din partea principalelor partide. E un lider de partid neparlamentar care a ratat intrarea în Parlament de două ori.

0: prin care partidele l-ar putea susține. Luca Niculescu la Ministerul de Externe, Mihnea Motoc la Ministerul Apărării, un mandat pe care l-a mai deținut în cabinetul lui, Dacian Cioloș, dacă nu mă înșel, Bogdan Drăgoi la Ministerul de Finanțe, a revenit și el, Cătălin Cârstoiu, un nume apropiat de Partidul Social Democrat, la Ministerul Sănătății, a candidat la un moment dat, a vrut să candideze la primăria capitalei din partea PSD, nu? Bogdan Cristea, Ministerul Dezvoltării, Sorin Costreie, consilier și el al președintelui Nicușor Dan la Ministerul Educației. Cum vă par numele?
1: Pare un guvern prezidențial-tehnocrat. Aduce mai degrabă aminte de ce am avut și în 2015-16, ce s-a întâmplat și în 2012 cu guvernul Bungureanu. Pare mai degrabă că principalele partide trec în plan secund și întrebarea nu este neapărat cine votează acest guvern, cât cine va șantaja acest guvern și cum va fi șantajat politic. Pentru că, dincolo de onorabilitatea unora din numele pe care le-ați discutat, potențial miniștri, contează foarte tare calculul politic și cum se va acționa politic. Pentru că Parlamentul devine un loc foarte important pentru felul în care se vor elabora politicile publice. Și știm cu toții ce se întâmplă când ai un guvern fără susținere politică explicită. De fiecare dată poate să apară o moțiune simplă, un anumit vot în Parlament. Deci atenția se va muta foarte tare pe Parlament. Dacă vom ajunge acolo, pentru că totuși mie mi se pare foarte important care va fi motivarea din partea președintelui atunci când va face această desemnare, care este citirea politică a președintelui, pentru că președintele a fost totuși foarte discret, foarte tăcut, a avut tot felul de consultări formale, informale, însă nu a venit cu o anumită viziune. Acum trebuie să-i vedem justificarea pentru această mișcare politică înainte de a vorbi de nume de miniștri, pentru că președintele își asumă totuși o mare responsabilitate și un mare risc prin această desemnare.
0: Cătălin Cârstoiu, la Ministerul Sănătății, vă surprinde numele? Un candidat, trebuia să fie candidatul comun PSD-PNL la primăria capitalei, retras după controverse în presă.
1: Să sperăm că nu se va întâmpla cu acest guvern ceea ce s-a întâmplat cu domnul Cârstoiu și cu acea candidatură, pentru că un lucru trebuie spus, trebuie să ieșim totuși din acest blocaj politic care a fost până la urmă alimentat și de această indecizie a președintelui. Sunt legi foarte importante și măsuri care trebuie luate. Am discutat în ultimele zile despre salarizarea în sectorul public. Este o lege atât de importantă care totuși are nevoie să fie gestionată de un guvern plin, de un guvern care are o legitimitate oferită de un vot în Parlament. Deci o să vedem cât noroc poartă domnul Cârstoiu acestei guvernări. Să sperăm că totuși va fi mai bine decât la candidatura abandonată a domniei sale.
0: Despre posibilul ministru de finanțe, Bogdan Drăgoi, potrivit informațiilor noastre, n-ar fi singurul nume, dar acesta pare să fie varianta, de unde zilele trecute vorbeam de o posibilă rămânere în guvern al lui Alexandru Nazare, preferat de către Nicușor Dan. Bogdan Drăgoi vine cumva din mediul de afaceri, a mai fost în funcția de ministru de finanțe. Aveți detalii?
1: A fost ministru de finanțe, dacă mi-aduc bine, în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu, deci această paralelă. Cred că înainte de a fi ministru de finanțe a fost secretar de stat în Ministerul de Finanțe, susținut de Partidul Democrat Liberal la acel moment. Deci sunt oameni care totuși au mai trecut pe la guvernare. Soluția domnului Nazare, care a fost vehiculat la un moment dat și pentru premier, pare să arate că această tentativă care a existat în ultimele 3-4 săptămâni de a convinge Partidul Național Liberal sau anumiți lideri din interiorul PNL să se alăture unui anumit demers, pare că această tentativă nu a reușit și atunci se apelează la aceste nume tehnocrato-politice, pentru că, vedeți, putem să punem o etichetă politică sau o apropiere de un anumit partid politic de probabil fiecare nume de acolo, fie este al PSD, fie este al PNL sau din zona de dreapta, fie e vorba de zona prezidențială. Deci e clar o soluție de mare compromis. O să vedem cât de coerent este acest compromis și cum va funcționa acest guvern. Pentru că, vedeți, sunt diferite, până la urmă, istorii politice și profesionale ale acestor oameni.
0: În mai 2012, când s-a schimbat guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu, a ajuns Bogdan Drăgoi consilier al președintelui Traian Băsescu și ne amintim că Eugen Tomac a condus partidul fondat de Traian Băsescu. Astea ca detalii, în acest moment vorbim

0: de nume vehiculate pe surse, doamnelor, domnilor, într-o oră, în mai puțin de două ore, am vrut să zic o oră jumătate, dar sunt aproape două ore până la momentul în care președintele Nicu Șordan va face anunțul, va anunța premierul. Știm că deja vorbim de asta de câteva zile, însă sub presiunea protestelor împotriva legii salarizării și cu vulnerabilitatea de la apărare, din armată, cu cel mai înalt oficial al armatei, care ajunge în fața DNA. Sunt multe restanțe, sunt multe negocieri în care urmează să fie purtate și se pare că de data aceasta președintele face anunțul, pentru că mâine și pleacă din țară. Mulțumesc, Costin Ciobanu. Mai sunt câteva detalii pe care trebuie să le punctăm, apropo de ce ne povestea Amalia, odată ce ajunge acest guvern în Parlament. 10 zile are la dispoziție pentru a forma odată cabinetul de miniștri, câteva numele ați văzut mai devreme, dar mai apoi trebuie să deschidă negocierile cu acești lideri de partid. Cu Partidul Social Democrat, care spune că ori vine Eugen Toma cu un guvern tehnocrat, nu vrea miniștrii USR în acest guvern, ori va fi un guvern politic. Cu Ilie Bolojan, de asemenea, și președintele a discutat, a spus că nu va vota Partidul Național Liberal condus de Ilie Bolojan, un guvern din care să facă parte Partidul Social Democrat, pentru că era o discuție ca PSD să nu aibă miniștri în guvernul Eugen Tomac, dar să aibă diversi șefi de instituții, ori secretari de stat. A spus nu Ilie Bolojan. Și USR e pe aceeași voce în acest moment, dar ar vrea miniștrii în acest guvern tehnocrat, condus de Eugen Tomac. Aur a spus foarte clar că nu va vota guvernul, dar vrea să facă parte din guvern oricum, vrea să dea premierul. UDMR este singurul care a spus că nu ar vota împotriva lui Eugen Tomac. Foarte important, 233 de voturi în Parlament nu se obțin ușor. E nevoie de un număr mare, fie întreg Partidul Social Democrat să voteze și mai apoi bucăți din fiecare partid, fie PNL și USR îl susțin pe președinte, votează guvernul Tomac și apoi vor apărea voturi și din alte partide. E o misiune grea și nu e exclusă în acest moment ipoteza ca Eugen Tomac, în situația în care în 10 zile nu reușește să strângă o majoritate în Parlament, să-și depună mandatul în fața președintelui, așa că rămâne de văzut, urmează câteva zile complicate. Mergem mai departe acum. Polonia crește protecția față de dronele rusești. Guvernul de la Varșovia va închide spațiul aerian al țării de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus. Polonezii vor să se asigure că nu se trezesc iar cu roiuri de drone, așa cum s-a întâmplat anul trecut, dar și după incidentul de la noi cu drona rusească prăbușită pe un bloc din centrul orașului Galați. Andrei Negusiu are mai multe detalii pentru noi.
1: Bun găsit, într-adevăr, există o zonă destul de lată, între 20 și 50 de kilometri de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus, unde vor exista restricții aeriene. Trebuie spus că interdicția nu vizează avioanele de linie, de exemplu, care oricum rulează la 10.000 de metri. Ea se aplică până la 3.000 de metri altitudine și exact aceasta pare a fi motivația polonezilor de a vedea mai ușor dacă, de exemplu, din spațiul ucrainean vin drone rusești, pentru că știm că atacurile Rusiei în Ucraina merg până în buza graniței dintre Ucraina și Polonia, deci Ucraina și NATO, și atunci sigur că polonezii vor să aibă un control mai mare asupra acestei situații. Există și excepții, evident, nu vor avea interdicții aparatele militare, dimpotrivă, iar pe timp de noapte nu va avea voie să zboare nimic. Deci, practic, orice va intra pe radarele Poloniei va fi considerat din start ca un risc de securitate și firește că vor hotărâ oficialii de la Varșovia dacă trebuie doborâte sau nu aceste aparate. Vă reamintesc, Polonia este una din țările NATO de pe flancul estic care s-au confruntat cu tot felul de incursiuni ale dronelor rusești. Anul trecut, în septembrie, 19 drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. O parte au fost doborâte, altele au căzut singure. Din fericire, atunci niciuna din ele nu avea încărcătură explozivă, cum din păcate s-a întâmplat la noi de curând. Urmărim dacă vor fi luate alte decizii pe flancul estic de protejare față de această situație de risc și revenim cu detalii când avem unele noi.
2: Care spun că dacă dumnealor își desfășoară în teritoriu activitatea oarecum în mod autonom, deci de la cap la coadă verifică dosare, fac totul până la decizia finală, nu poți să spui că e o diferență de complexitate față de centru care face doar o coordonare a activităților. Argumentele au fost păstrate, după cum știți, noi nu luăm decizii în acest format. După care au mai fost instituții care au spus că dumnealor, ca zonă de instituții centrale, vor să fie asimilate cu ministerele. Aici este foarte greu să spui că ai anumită parte a instituției administrației publice centrale pe care le consider că le rămân în grila de administrație centrală și unele dintre ele, ca excepție, se duc să echivaleze cu ministerele. Și recunosc că nu văd neapărat modalitatea prin care poți să faci aceste excepții. Tocmai asta încercăm să facem, să eliminăm excepțiile și să putem avea un cadru unitar. Ministerele sunt ministere, se știe ce sunt. Instituțiile centrale, instituții teritoriale. Dar, din păcate, nu sunt atât de simple lucrurile de cadrat și atunci trebuie să te uiți la specificul fiecarei instituții în parte. Am avut o discuție inclusiv cu trezoreria importantă care au anunțat niște mișcări de protest. Dumnealor, evident, își doresc și dumnealor o încadrare superioară la trezorerie. E cu atât mai interesant cu cât nu ai un nivel central. Deci, practic, dumnealor au... Nivelul central e direct în minister, nu mai ai nivelul de București cum ar fi și au după aceea structurile teritoriale. Deci, și aici este evident o discuție de avut unde se cadrează. Deci, astea au fost primele discuții cu niște exemple pe care vi le-am dat, care pe ce grilă din administrație, din minister, administrație generală teritorială intervine. După care, evident, nu am avut cum să ratăm discuția legată de unde sunt coeficienții care ar trebui să fie mai mari în anumite cazuri, cu argumente care au fost date pe diverse tipuri de funcții. Au fost și niște discuții pentru niște funcții specifice în anumite instituții. Am discutat de CNCD, am discutat de zona de CNSAS, deci de instituții particulare care fiecare au argumentele lor și, în fine, am dat niște exemple, am avut discuții care au durat aproape 4 ore pe subiectul autorități din zona centrală.
3: Ce se va întâmpla cu cei care vor fi promovați în funcții? Pentru că ei spun că vor avea salarii mai mici astfel decât în funcțiile anterioare.
2: Pe propunerea pe care o avem în acest moment scoasă în consultare publică, propunerea pe care am luat-o din minister, într-adevăr, ar rezulta că dacă ai avea mobilitate, adică te-ai muta pe o altă funcție în altă parte, chiar și în departamentul de imediat de lângă tine peste hol, sau ai promova în funcție, sau ar veni... astea sunt situații, de fapt, cele mai importante, ar fi acea compensație pierdută. Deci, ceea ce noi acum analizăm ca să putem respecta principiul protecției veniturilor este să ne asigurăm că aducem modificări cadrului legal pentru a putea proteja inclusiv în aceste situații. De altfel, vă pot confirma că am un grup de experți pe partea de constituționalitate și cadrul legal ca să ne asigurăm că acele măsuri de compensații tranzitorii au o bază legală până la capăt. Nu aș vrea să vă spun încă de pe acum ce soluții întrevedem, pentru că discuțiile tocmai sunt în curs. În timpul zilei de azi am primit, de exemplu, o analiză parțială pe acest subiect și ele vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spunem, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală. Și aș vrea doar un lucru să mai menționez. Pe subiectul administrație prezidențială, parlament, SGG, am avut o discuție legată de modul în care se echivalează cele trei instituții, cum ar putea să arate o grilă. Am primit de la toți liderii politici și de la administrație un material cu o propunere de reașezare și reinterpretare a anumitor lucruri. Inclusiv rămâne în discuție să vedem cum cadrăm Consiliul Legislativ, care în practică și în salarizare totdeauna a fost pe același palier cu Parlamentul. Deci sunt niște lucruri pe care deja le avem în acest moment ca subiecte pentru săptămâna viitoare, când să le putem include și veni cu soluții pe ele.
4: Domnule Păsălaru, ați vorbit despre administrația prezidențială. La ora 18 președintele va nominaliza premierul, cel mai probabil Eugen Toma. Cum vedeți această nominalizare?
2: Cred că România are nevoie de un guvern. Opinia mea cu privire la guvernul tehnocrat nu este un secret. Trecând în 2016 printr-o astfel de experiență, consider că nu este neapărat cea mai bună soluție pentru România. Pe domnul Eugen Toma îl cunosc, am fost colegi în Parlament, îl știu de ceva vreme. Cred că este o persoană profesionistă, responsabilă și care cumva își asumă acest mandat nu din dorința de a fi dumnealui prim-ministru, ci pentru că e nevoie să avem un guvern cumva. Cred că va fi însă foarte important să vedem ce structură va avea guvernul, cine va susține acest guvern și cu siguranță voi respecta ceea ce am spus în spațiu public. Orice decizie a mea legată de continuarea activității în zona aceasta guvernamentală va fi strict după ce voi vedea poziția Partidului Național Liberal față de acest guvern și mai ales în consultarea pe care o să am cu prim-ministrul Ilie Boloș.
4: Așa, credeți că Eugen Toma, cu privire la o viitoare funcție tot la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene?
3: Și la Ministerul Muncii?
2: Să fim, cred că, mai ales dacă ai un guvern, ar trebui să aibă cât un portofoliu pentru fiecare, câte un om pentru fiecare portofoliu. Deci ceea ce fac eu în aceste zile, fără să vreau să mă vait în vreun fel, este neomenesc. Adică, practic, încerc să duc un proiect foarte complicat în paralel cu o activitate destul de frenetică pe care o am pe zona de PNRR și fonduri europene. Dar, ca să fie foarte clar cadrate lucrurile, sunt convins că domnul Tomac, dacă va vrea să avem o discuție, mă va contacta.
4: Deci ceea ce
2: cred că nu în acest context în care discutăm. Și ce aș vrea să subliniez este că, evident, de principiu deschiderea mea de a finaliza niște lucruri există, dar, repet, se circumstanțiază faptului că am avut o susținere din partea Partidului Național Liberal și am o loialitate clară față de prim-ministru, care a avut încrederea să mă aducă în acest guvern. Mi se pare absolut firesc și cred că e o chestiune normală pentru acest tip de încredere să fiu la dispoziția domnilor lor. Deci dacă, ca să fie foarte, foarte clar, dacă nu va exista un sprijin al Partidului Național Liberal pentru acest guvern, dacă nu va exista într-un mod explicit o dorință din partea prim-ministrului, președintelui Partidului Național Liberal pentru ca să-mi continui în vreun fel activitatea, nu o voi face. Adică nu este că mă agăț de ceva sau că vreau neapărat cu orice preț să rămân, chiar dacă, să zicem, mi s-ar propune o astfel de...
4: Credeți că Eugen Tomac va putea strânge o majoritate parlamentară în cele 10 zile?
2: Da, deja intru într-o zonă de speculație. După cum știți, activitatea mea e preponderent taxată pe chestiuni profesionale. În acest moment nu aș prea specula. V-am spus, cred că domnul Tomac face un lucru care în condițiile date este de apreciat, că își asumă o astfel de construcție. Nu este deloc ușor.
0: Dragoș Păsălaru, ministrul muncii, în plină criză, cu proteste în stradă și ghișee ale fiscului și ale trezoreriilor de la finanțe închise în prima parte a zilei, anunță că va căuta soluții astfel încât bugetarii să nu piardă la salariu. Sunt câteva sume compensatorii, despre asta este vorba. Ministrul spune că nu vor scădea toate salariile și spune că vor exista compensații, tocmai cu bani europeni. De asemenea, a vorbit și despre noul guvern, pentru că e fierbere mare, toată lumea așteaptă să vadă, ora 18, cine e premierul propus de Nicu Șordan. Îl vedeți în partea dreaptă a ecranului pe Eugen Tomac. Cele mai multe informații îl confirmă ca nominalizare a președintelui. Marele semn de întrebare însă va trece de Parlament, pentru că nu are majoritate în acest moment. Mergem mai departe acum. Anchetatorii au găsit sume uriașe de bani în locuința cântărețului de muzică populară Cristian Pomohaci. Concret vorbim de 2 milioane de euro cash ascunși în casă. Cristian Pomohaci a fost reținut aseară și află astăzi dacă va fi arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat din nou de abuz sexual. Corina Matlinski are mai multe informații pentru noi.
5: Bun găsit! 14 ore au făcut percheziții polițiștii acasă la Cristian Pomohaci în Târgu Mureș. La un moment dat chiar au dus o mașină de numărat bani pentru că au găsit sume mari. Bancnote în 8 valute, în total aproximativ 2 milioane de euro. Cele mai multe bancnote erau în lei și euro, 90% din această sumă. Sunt acuzații cu repetiție pentru fostul preot, viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Cercetările ar fi plecat de la mai multe plângeri pentru fapte care ar fi început încă din 2022. Vă reamintesc că și în trecut, Pomohaci a fost cercetat pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul a fost clasat în februarie 2019. La acea vreme, procurorii au considerat că faptele sunt prescrise, timpul scurs de la comiterea acestora fiind de mai mult de 10 ani. A mai avut probleme cu legea și pentru infracțiuni de evaziune fiscală. În 2020 a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, pentru că, ani la rând, nu a plătit impozit pe sumele câștigate din închirierea mai multor proprietăți. Cu siguranță urmează în anchetă să-i se ceară explicații și cu privire la cele 2 milioane de euro găsite acum la el în locuință.
0: Mulțumim, Corina. Ploile torențiale fac ravagii în județul Buzău. Mai multe drumuri au fost inundate. A fost emis și un mesaj ro alert. Tot județul se află sub cod galben de ploi și vijelii. Mergem la Ioana Carpen. Ni se alătură cu mai multe informații.

0: Bun găsit, ne aflăm în comuna Lopotar din județul Buzău, aici unde în 24 de ore a plouat puternic de peste 4 ori, astfel că mai multe drumuri sătești au fost distruse, măturate, practic nu mai există pietriș pe ele, oamenii circulă cu greu cu mașinile, iar ceea ce vă arată acum colegul meu în imagini era trecerea dintre comuna Lopotar și satul Vârtejul. Practic oamenii nu mai pot ajunge acum în Lopotar decât pietonal, întrucât acum podul pe care aceștia circulau este distrus. Vorbim despre un pod de tuburi pe care oamenii treceau cu mașinile înainte, care a fost distrus. Practic apa, viitura a adus mai multe trunchiuri de copaci, dar și bolovani, înfundând tuburile și făcând ca acest pod să se rupă. Practic, viitura a măturat mai multe zone, atât de aici cât și din întregul județ. Primarul din Lopotar a solicitat sprijin prin Comitetul Local de Situații de Urgență de la Prefectură și Consiliul Județean. Mai multe probleme au fost înregistrate la acest moment în dispeceratul ISU. Sunt mai multe apeluri în care oamenii din zonă reclamă faptul că le-au ajuns apa fie în curți, fie în anexe. Probleme avem și în comuna Beceni, unde podul dintre două sate a fost închis după surparea rampei de acces, dar și în zona Smeini, Brădeanu, unde mai multe terenuri agricole au fost inundate. În comuna Cernătești, ploile au distrus drumuri sătești și comunale, precum și mai multe podețe peste râul Slănic, unele fiind complet inaccesibile, inclusiv pentru intervenții de urgență. În apropiere de locul în care ne aflăm noi, a avut loc și o alunecare de teren pe drumul județean 203K. De asemenea, mai multe pârâuri au ieșit din matcă între Nehoiașu și Siriu. Autoritățile monitorizează situația și urmează să evalueze pagubele după retragerea apelor.
1: Un general NATO avertizează că Rusia ar putea fi pregătită să atace NATO și asta până la sfârșitul anului 2028. Într-un interviu pentru Financial Times, șeful armatei Letoniei spune că avantajul lui Putin nu este o tehnologie superioară, ci capacitatea de a produce drone în masă și de a-și reface rapid stocurile. Dacă aș fi la Kremlin, aș spune că trebuie să o facem până la sfârșitul anului 2028. Am încheiat citatul. Generalul spune că Rusia ar putea ataca țările vecine în mandatul lui Donald Trump, pentru că după plecarea de la Casa Albă nu se știe cum vor arăta relațiile internaționale. De la Kremlin însă vine un alt mesaj. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe spune că europenii își epuizează toate resursele pentru înarmare, ceea ce alimentează un potențial conflict.
2: Vorbim de militarizare care выкачивает все соки из стран ранее благополучного Европейского Союза, ну, есть такое выражение, monkey business. То есть вместо того, чтобы развивать экономику, энергетику, образование, науку, культуру, они не развивают военно-промышленный комплекс, они вооружаются до зубов и провоцируют разжигание конфликта на европейском континенте.
1: Avem acum imagini noi de la accidentul din parcarea unui complex comercial de lângă capitală, unde o șoferiță a făcut praf 12 mașini. Femeia a pierdut controlul volanului și a intrat în autoturismele parcate. Două persoane au fost rănite. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Teodora Chiuș ni se alătură cu ultimele date.
3: În imagine surprinsă de camerele de supraveghere se vede cum șoferița intră cu viteză în parcare și lovește numai puțin de 12 mașini. Ea a fost testată cu alcool testul și drug testul, rezultatele fiind negative, iar surse Digi24 spun că femeia este din China și are 52 de ani. Totul s-a întâmplat când ea venea la muncă, deoarece lucrează la complexul comercial lângă care s-a întâmplat totul. Șoferița a pierdut controlul volanului după ce nu ar fi adaptat viteza. În urma accidentului au fost rănite ușor două persoane și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Norocul a fost că totul s-a întâmplat într-o parcare a complexului comercial de lângă capitală, iar mulți dintre șoferii mașinilor lovite nu se aflau în autovehicule. Poliția a deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar șoferița a fost audiată pentru a da explicații.
4: Digi24 FM. Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
5: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
6: Mi-mi place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că e explicat toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. E, cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vin din motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei, tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ați plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
7: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme cu, de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
6: Hey, asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept măta când m-ai părăsit după ce te-am înșelat, Oleac? E fix așa o sunat. Next.
7: Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
6: Nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AUR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și i-am scuipat, facem coaliții cu AUR, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: 10.000 de spectatori, 50 de aeronave și 4 ore de adrenalină. Asta ne așteaptă sâmbătă la Clinceni Air Show, unul dintre cele mai mari spectacole aviatice din România. Piloții fac ultimele antrenamente, iar colegul nostru Valentin Stan a participat la ele alături de Aeroclubul României. Veți vedea reportajul complet orele următoare. Până atunci, iată câteva imagini din aer.
1: Manevre din aviația civilă, un looping, veți vedea astfel de manevre în weekend. Aeroclubul României, Aeroclubul României cu Hawks of Romania, cu iacări acrobați, toate astfel de antrenamente de săptămâni bune, în așa fel încât sâmbătă totul să fie impecabil.
0: Elicoptere Black Hawk, mii de polițiști și militari, camere de supraveghere peste tot și câini, roboți, dotați cu capacitate de recunoaștere facială. Așa sună arsenalul pregătit de autoritățile din Mexic pentru protecția meciurilor și a turiștilor de la Cupa Mondială. Cu o săptămână până la fluierul de debut, jurnaliștii BBC au analizat cum e păzită fortăreața Monterrey, un oraș de 1 milion de locuitori.
2: Avansăm! Go!
3: Eleven helicopters, including two Black Hawks and 90 armored vehicles. That's how officials in Monterrey say they'll be keeping World Cup fans safe as the city hosts 4 games this summer.
4: Ciudadanos, extranjeros, todo tipo de personas que estén en el territorio de Nuevo León puede estar seguro. Tenemos estrategias, tenemos protocolos, tenemos capacitación.
3: Monterrey is in northeastern Mexico. Considered the country's industrial heartland, it has largely avoided becoming an epicenter for organized crime like other parts of the country. Still, tourists can be susceptible to common criminality, which is what police here are concerned about.
5: The eyes and ears around the stadium here in Monterrey won't be limited to just the security forces. There will also be 4 of these robo-dogs patrolling the streets and patrolling the car parks. They're equipped with the latest in AI technology, facial recognition technology, to pick out fans who are banned from stadiums on FIFA's database and known criminals. In terms of the facial recognition technology, I'm now looking directly down the barrel of the camera of one of these robo dogs. It is looking at my face, it is recording it, and it is running it through a database to check whether or not I'm a known criminal in Mexico, and if so, alert the authorities. So let's see what they can do. They can offer a paw. They can stand and sit. They can jump, saltar. It might seem a bit dystopian to have robo dogs with AI and facial recognition patrolling the matches. The authorities here in Monterrey say these computerized canines are going to keep football fans safe.
0: Este scandal monstru între Donald Trump și o parte din Congresul American. Camera Reprezentanților a adoptat o rezoluție care îi limitează președintelui puterea în timpul operațiunii militare împotriva Iranului.
6: House Concurrent Resolution 86. Concurrent Resolution directing the President pursuant to Section 5C of the War Powers Resolution to remove United States Armed Forces from hostilities with Iran.
7: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
0: Măsura care nu are efect imediat pentru că trebuie să fie aprobată și de Senat a trecut după ce 4 republicani s-au alăturat democraților. Deși rezoluția nu se aplică de îndată, Donald Trump a reacționat furios. Ce pare că l-a deranjat cel mai tare este trădarea celor 4 colegi de partid. Cei 4 republicani sunt niște oportuniști care caută atenție și publicitate, ar trebui să le fie rușine, a scris Donald Trump pe Truth Social. Ne întoarcem în țară și Transfăgărășanul ar putea fi redeschis în a doua jumătate a acestei luni. Drumarii lucrează la foc continuu pentru a înlătura zăpada, care în unele locuri măsoară chiar și 3 metri. Până când șoseaua va fi redeschisă, turiștii pot urca în sărla Bâlea Lac, doar cu telecabina.

0: Chiar dacă este început de vară, pe Transfăgărășan, muncitorii se luptă cu nămeții.
1: Aici, pe Transfăgărășan, în unele zone, zăpada măsoară aproximativ 2-3 metri, de aceea și procesul de dezăpezire este unul complex. Se lucrează cu freze și cu excavatoare.
0: Se lucrează pentru dezăpezirea sectorului de drum dintre Piscu Negru și Bâlla Cascadă, de altfel și unul foarte vizitat. Din păcate însă, turiștii care au venit pe Transfăgărășan pot urca doar cu telecabina la Bâlla Lac.
2: Mergem sus, la Bâlla Lac. Să vedem ce se mai făcut acolo.
1: Dar doar cu telecabine?
2: Da. Da, am vrut să urcăm cu mașină, dar nu se poate.
3: From Poland. This place is amazing, I think. That's the most beautiful place in Romania, I think. They prepared that road. There is a lot of snow.
4: Yeah, first time in Romania today, hoping to go to the top.
1: But the road is closed.
4: But we're 2 weeks too early.
5: Și am vrut să mergem la Bâlla Lac și la Cascadă.
1: Dar drumul e închis.
5: E închis, da. Și apoi stăm aici. Dacă obărâm iarăși.
1: Știți că puteți să urcați cu telecabina?
5: Da, da, am știut.
1: Da.
5: Dar am vrut să mergem pe jos.
0: Nu doar zăpada oprește redeschiderea drumului, ci și pericolul de incidente. Muncitorii lucrează inclusiv la glisierele metalice.
1: În partea de sus a muntelui se află parapeți care susțin zăpada. Din cauza volumului mare de zăpadă au fost și avalanșe, iar bucățile de fier au ajuns aici pe carosabil. De altfel, o bucată imensă de beton s-a prăbușit în acea râpă.
0: Cea mai spectaculoasă șosea din țară ar putea fi redeschisă în a doua parte a acestei luni.
6: Un program oferit de Digi. Foișorul de foc era o construcție înaltă de unde se putea supraveghea orașul pentru depistarea eventualelor incendii și a se interveni pentru stingerea lor. În secolele 18-19, foișoare de foc au fost la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, lângă Hanul Constantin Vodă și la Turnul Colței. Monumentul a fost ridicat în 1891, după proiectul arhitectului șef al capitalei, George Mandrea. Are înălțimea de 42 de metri și conformația arhitecturală a unui castel de apă. Spre deosebire de vechile foișoare, clădirea modernă a fost dotată în partea superioară cu un rezervor de apă. Din 1963, aici se află Muzeul Pompierilor. Foișorul de foc reprezintă un reper cultural al capitalei, mărturie a modului în care odinioară locuitorii concepeau să lupte cu focul. Turn emblematic al orașului, foișorul de foc este totodată o imagine simbol a pompierilor bucureșteni. Un program oferit de Digi.
7: Digi 24 FM.
0: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
10: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
9: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
10: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
9: și în timp. Și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
10: De
9: sau
10: dezamăgit
9: nu a acționat în ultimele 12 luni?
10: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
9: deci
10: că...
9: Deci nu amăgiți.
10: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
9: Deci porniți cu așteptări mici.
10: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

Opera Națională București a lansat Bucharest Opera Festival, chiar printre oamenii aflați la cumpărături într-un mall din capitală. Soliștii operei au cântat acompaniați de un pian. Festivalul i-a ajuns la cea de-a 5-a ediție și debutează pe 11 iunie. Vor fi 12 seri consecutive de operă, balet și teatru muzical, care explorează iubirea în toate formele ei.

0: Bucharest Opera Festival s-a lansat chiar într-un mall din capitală. Prin acest gest, Opera Națională își continuă demersurile de a ieși din instituție și de a fi mai aproape de oameni.
1: Bucharest Opera Festival crește de la an la an. Deja a cincea ediție ne sperie, nu ne așteptam să avem atât de multă continuitate. Evident că ne dorim să ajungem până la 70-a ediție și mai sus de atât. Cred că a cincea ediție tocmai asta aduce mai mulți parteneri externi din zone din ce în ce mai îndepărtate și mai serioase. Avem invitați din Japonia, Teatrul Noh.
2: Azi ai pe scenă 1500 de artiști și personal tehnic în 12 zile, să se schimbe decorurile în fiecare noapte, să propui publicului ceva nou cu o companie nouă de teatru în fiecare zi, este într-adevăr un efort major. Pe scenă vom avea anul acesta 5 companii, instituții din străinătate și 8 din România. Din străinătate vine orchestra festivalului Puccini de la Torre del Lago, cu o gală excepțională, opera din Cracovia cu un balet, Carmen Love Affairs, de asemenea Teatrul Maria Bieșu din Chișinău.
0: Festivalul începe vineri, 11 iunie, și se va încheia în 22 iunie, iar tema din acest an este Love Affairs.
3: Și acum despre o supraviețuire miraculoasă într-unul dintre cele mai dure medii de pe pământ. Un ghid șerpaș nepalez a fost salvat de pe Everest la 6 zile după ce a fost dat dispărut, fără hrană, fără oxigen. Familia l-a crezut mort. Soția a povestit că începuse încă de ieri ceremoniile funerare. A fost găsit însă în această dimineață, în timp ce se târa spre tabăra de bază de o echipă a organizației care se ocupă de curățarea muntelui la finalul sezonului de expediții. L-au urcat într-un cărucior și așa l-au dus la heliport, de unde a fost preluat de un elicopter. Are câteva degerători. În rest, starea lui pare destul de bună. Șerpașul e experimentat. De 52 de ani a fost văzut ultima oară la 7950 de metri altitudine. Se întorcea cu un alpinist britanic după o ascensiune grea până în vârf, care a durat mai mult decât se așteptau. La coborâre s-a așezat să ia o pauză și și-a îndemnat clientul să continue. Cel din urmă spune că era convins că ghidul său se va descurca singur. A explicat că nu s-a mai putut întoarce să-l caute pentru că s-a intersectat cu un polonez în dificultate pe care l-a ajutat. Până să fie găsit întâmplător, nepalezul a fost căutat inclusiv cu elicopterul, însă fără succes.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
7: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
8: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asumi când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
7: investiția pentru
8: plăcere.
7: Dopamină.
8: Da, pentru dopamină, exact.
7: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
8: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc. De fapt, nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească. Nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci, aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
7: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
8: Are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate. Evident, în continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
7: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
8: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
7: Și întrebarea numărul 10.
8: Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
7: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
8: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

0: Bună ziua, este ora 17, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Mai este mai puțin de o oră până la anunțul președintelui Nicușor Dan. Va desemna premierul. Din informațiile noastre este vorba despre Eugen Tomac. A găsit șeful statului numele prim-ministrului, nu se știe dacă și majoritatea care o să-l voteze în Parlament. 233 de voturi sunt necesare, totuși greu de obținut. Ne uităm acum la cele două palate care contează în momentul acesta, Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Acum, să vă spun din declarațiile pe care le avem, deja Aur a anunțat că nu votează acest executiv. Oricum, Nicușor Dan nici măcar nu-și dorea susținerea lor. Și dacă ne uităm la lista posibililor miniștri, vedem cei drept mulți apropiați ai președintelui. Și haideți să vă arăt doar câțiva dintre ei. E o parte din cei care ar putea să facă parte din acest executiv Tomac. Un executiv independent, să-i spunem, nu neapărat unul tehnocrat, pentru că nici premierul nu este unul tehnocrat, este președintele unui partid care nu a intrat în Parlament. Acum, Eugen Tomac are termen de 10 zile ca să vină cu echipa lui de miniștri, aceasta e posibil o parte din ea, cu un program de guvernare în Parlament ca să convingă aleșii să îl voteze. Mergem acum la Palatul Cotroceni. Amalia Dobre este acolo, așteaptă anunțul lui Nicușor Dan, ne dă și nouă detaliile de ultimă oră. Te ascultăm, Amalia.
1: Până găsit la ora 18 este programată declarația președintelui Nicușor Dan. Ne așteptăm ca în acel moment să facă și anunțul despre funcția de premier și anume să-l numească pe Eugen Tomac, potrivit surselor noastre, în funcția de premier al României. Însă, marea problemă rămâne cum va obține Eugen Tomac majoritatea în Parlament, de unde va obține susținere în Parlament, pentru că în prezent calculele dau cu virgulă, dacă ne uităm mai exact pe cifrele din Parlament, plus că știm și cum s-au poziționat partidele în ultima perioadă. PNL și USR sunt destul de fermi, nu votează, nu mai vor să guverneze cu socialdemocrații, nu votează un guvern care să fie din compoziția căruia să facă parte și socialdemocrații și nu susțin nici miniștri care să fie susținuți din umbră de socialdemocrații. Iar mă refer acum și la o reacție la cald, aș putea spune, venită din partea liderului AUR, George Simion, care din nou a spus că AUR nu va susține un executiv în fruntea căruia să fie Eugen Tomac. Știm că Eugen Tomac este și președintele Partidului Mișcarea Populară, partid care nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru a intra în Parlamentul României. Acesta este și un motiv pentru care spune liderul AUR, George Simion, că AUR nu va vota așadar, nu-l va vota pe Eugen Tomac în funcția de premier. Dacă ne uităm către UDMR, aceștia au spus la un moment dat că nu vor susține de asemenea un guvern care să fie susținut de AUR sau de partide mai mici, cum ar fi SOS România. De asemenea, dinspre PSD vedem că sunt voci în ambele părți și acolo mari semne de întrebare. Așadar, așteptăm ora 18, președintele Nicușor Dan va face anunțul momentului, dacă îl putem numi așa, iar mai apoi ar urma discuțiile acelea între Eugen Tomac și liderii partidelor din coaliția, din fosta coaliție, pentru că acum deja îi spunem așa. Au avut aceștia discuții și ieri, chiar de seara trecută, Eugen Tomac le-a spus liderilor marilor partide că urmează să fie desemnat în funcția de premier, însă în zilele următoare este foarte posibil să vedem ședințe la partide și discuții între Eugen Tomac și de asemenea liderii partidelor, pentru că acum practic se joacă pentru această majoritate. Cum va fi susținut Eugen Tomac în Parlament?
0: Care este majoritatea? Care este exact echipa de miniștri? Ne întrebăm acum. Discutăm cu Claudiu Crăciun, lector la Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA. Bună ziua și vă mulțumesc!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Din calculele pe care le facem până acum, cum iese majoritatea? Aceasta e întrebarea momentului, cred. Dacă Eugen Tomac se va retrage înainte să ajungă la votul din Parlament pentru că nu reușește să strângă o majoritate sau dacă el chiar va ajunge la Palatul Victoria?
2: Încă nu știm. Încă suntem în zona de necunoscut, pentru că e clar că până acum, până astăzi, discutam mai mult despre scenarii. Însă, dacă astăzi domnul Tomac va fi desemnat de premier, trebuie să spunem că începe o perioadă în care avem niște repere constituționale. Are o perioadă pentru a-și forma majoritatea și echipa ministerială și dacă merge în Parlament și nu va fi votat, automat suntem deja în scenariul, pe care nu-l exclud deloc, în care Nicușor Dan are din nou posibilitatea să nominalizeze un prim-ministru. De data aceasta, dacă și acel prim-ministru va pica în Parlament, se va dizolva Parlamentul. Deci, suntem în aceste scenarii Depinde foarte mult cum va negocia domnul Tomac această nouă majoritate. Partidele însă, și acest lucru trebuie spus, suntem în această situație cu această nominalizare, care este de natură să ne mulțumească pe aproape toată lumea, pentru că partidele au intrat în conflict. Asta, ce vedem noi acum, totul este o consecință a inabilității și incapacității celor două mari partide, PNL și PSD, să își rezolve problemele. Și iată, avem un nou actor politic pe scenă, un actor politic colectiv care are în centru persoana președintelui, care are legitimitatea electorală și constituțională să facă acest tip de propuneri. Deci, practic, aceste partide au creat un vid care a fost umplut, forțat de către președinte.
0: Da, spuneți că nu excludeți deloc o variantă în care e posibil să avem aceste două nominalizări. Desigur că o să vedem. A fost un scenariu la un moment dat discutat mai mult de cei din UDMR. Chiar Kelemen Hunor era cel care spunea că nu e exclus deloc ca prima variantă să pice în Parlament. Acum, pentru că vorbim de partide și ce-și doresc, haideți să vă arăt exact care sunt ultimele date pe care le avem de la partide legate de această majoritate. De la PSD aflăm clar că ei vor să separe apele 100%. Deci ori să fie un guvern tehnologic doar cu miniștrii independenți, ori să fie un guvern politic cu miniștrii politici. De fapt, ce nu vor ei? Nu vor vreun ministru USR cumva să rămână în executiv. O să vedem dacă se va întâmpla așa. Guvern tehnocrat cu oameni susținuți de PSD nu-și dorește, Ilie Bolojan a spus-o de mai mult.

0: nu va fi formată cu cei din AUR. Acum, ca să mai vedem un pic și ce părere au partidele despre Eugen Tomac, vreau să vedem ce a spus Olguța Vasilescu despre această nominalizare ieri.
1: Bineînțeles că noi ne asumăm guvernarea. Așteptăm nominalizarea, în primul rând, de la președintele României, ca să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru și în funcție de această propunere, desigur că ne vom întâlni în conducerea partidului, cum ne-am întâlnit de fiecare dată și vom lua o decizie. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț, dar...
2: Nu-l nominalizați pe domnul Sorin Grinda, nu, în această funcție?
1: Din păcate, noi nu am dat și funcția de președinte al României ca să poată să facă această nominalizare. Motiv pentru care așteptăm să vedem ce decide Nicu Șorin.
2: Ce le răspundeți celor care vă acuză de lipsă de asumare în toată această situație?
1: Cine ne acuză de lipsă de asumare?
2: Celelalte partide politice.
1: Ce înseamnă lipsă de asumare?
2: Faptul că PSD a dus practic la această criză politică și că nu și-a asumat acum formarea unui nou guvern.
1: Ministru care nu avea ce să caute acolo.
0: Domnule Crăciun, revenim la discuție. S-a vorbit nu doar o dată despre varianta aceasta. Nicușor Dan ar fi trebuit să acorde mandatul de la Palatul Victoria, în primul rând PSD-ului. PSD cu AUR fac o majoritate lejeră în Parlament, fără probleme, au trecut multe proiecte de legi în aceste zile, dar nu vor să meargă împreună la guvernare. Bun, acum, legat de Eugen Tomac, cam astea sunt informațiile pe care le avem. Ce vi se pare din ce spune Olguța Vasilescu? O să voteze PSD acest guvern sau nu? Au vreun interes?
3: E foarte posibil să voteze acest guvern, e posibil să voteze și UDMR-ul și este posibil și ca Nicușor Dan să-și folosească influența pe care o are asupra celorlalte partide, PNL și USR, să forțeze un vot, nu în corpore al celor două partide, dar al unei părți din partidul respectiv, astfel încât să se ajungă la o majoritate. Chiar dacă nu reușește, și poate să fie această propunere contabilizată de drept un eșec, este un eșec relativ. Pentru că dacă domnul Tomac pică în Parlament, la următoarea negociere, Nicușor Dan are, are un avantaj strategic. Știe că pe oricine ar nominaliza, partidele nu vor, se vor sinucide să meargă la alegerile anticipate acum. Deci, autoritatea lui va crește și mai mult și măsura în care poate să influențeze direcția noului guvern, inclusiv la nivelul miniștrilor și poate mai jos.
0: Deci nu va fi un eșec, credeți, pe care îl va deconta președintele în contextul în care pică această variantă, pentru că el a negociat majoritatea, vedem asta, el a numește premierul, îl numește în puțin timp, în cam 50 de minute și sunt foarte mulți apropiați ai săi în echipa de miniștri.
3: Sigur, dar nu sunt persoane politice care să atragă cu sine cine știe ce invalidare unui proiect politic. Nu. Poate să fie un pas înapoi, dar în pasul următor, Nicușor Dan aproape va avea toate aturile ca să forțeze o creare a unei majorități politice din nou. Pentru că nimeni nu îl creditează, nu îl vede pe Nicușor Dan ca fiind la originea acestei crize. El este cel care constituțional și politic a trebuit să medieze, fără neapărat să-și dorească acest lucru. Deci dânsul nu are de ce să deconteze din această criză, a nominalizat pe cineva în care posibil are încredere, putea să fie altă persoană, dar partidele pot să spună că nu ne place domnul Tomac. În același timp, ele au creat criza. Din nou, suntem aici în plină consecință acestei inabilități și lipse de capacitatea celor două mari partide să-și regleze relațiile. Până la urmă, haideți să ne gândim, mai aveam un an până la rotativa guvernamentală și totuși n-au reușit să-și țină în frâu pretențiile total nejustificate, având în vedere că PSD are 25%, PNL are 14%, dar fiecare dintre aceste partide se comportă de parcă ar avea 40-50%. Iată, nu este cazul. Suntem într-un regim pluripartidist, multipartidist și dacă nu învață să creeze și să mențină coaliții, iată, vor fi marginalizat. Pentru că acum avem putem să considerăm că există încă un partid, de fapt, un partid prezidențial, care poate nu are susținere în Parlament, dar are o susținere publică și s-ar putea să aibă 4-5 miniștri din noul guvern.
0: Da, oricum, orgoliile politice s-au văzut în ultima perioadă, aveți dreptate legat de rotativă și legat de tot ce s-a întâmplat în coaliția, fosta coaliție de guvernare deja.

0: Vă rog să mai rămâneți puțin alături de noi. Haideți să vedem în detaliu acum cine este Eugen Tomac. Ne-am uitat în declarația de avere. N-are o casă în România, are două terenuri în țară, două locuințe în Belgia, în schimb, un apartament la Bruxelles, o casă de 352 de metri pătrați în Charleroi. Amândouă sunt împreună cu soția, Diana Postica. Ea este angajată a Ministerului de Externe, este viceconsul la Bruxelles. Înainte, ea era reprezentanta statului într-o mare companie de energie. El și-a împrumutat partidul cu jumătate de milion de lei. Acum, la Bruxelles, câștigă între 8 și 10 mii de euro ca europarlamentar. Dacă alege să vină la Palatul Victoria, o să vină pe un salariu de 3 mii de euro net. Și soția lui câștigă cam 30 de mii de euro anual acolo din funcția pe care o are și ne mai uităm la câteva date despre el. Consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, știm asta despre el, europarlamentar, președinte PMP, de aici discuția cât de tehnocrat, cât de independent poate să fie, fost deputat PDL, PMP, fost consilier al lui Traian Băsescu. Și acest lucru, se știe, apropierea între Eugen Tomac și Traian Băsescu este bine cunoscută. Este absolvent masterand al Facultății de Istorie a Universității din București. Românii din diaspora au fost punctul central întotdeauna al discursului lui Eugen Tomac. Susține unirea cu Republica Moldova, nu a spus-o odată, susține un parteneriat strâns, stat, biserică, de asemenea nu a spus odată acest lucru, pentru că în cariera de om politic totuși au fost puse problemele acestea pe masă de mai multe ori. Născut la Izmail, în sudul Basarabiei, astăzi Ucraina, a fost suspect într-un dosar penal pentru abuz în serviciu, era acuzat atunci că ar fi cheltuit nejustificat 1000 de euro, dosarul a fost clasat ulterior. Cam acesta este profilul. Sunt cam toate lucrurile publice pe care le știm până acum despre Eugen Tomac. Profil de premier, domnule Crăciun.
1: Cu siguranță nu are un profil executiv. N-a condus un minister înainte, dar asta nu este neapărat o problemă. Fiind forjat mai degrabă în munca parlamentară, înseamnă că are o anumită capacitate de a negocia, de a discuta. Ceea ce este un lucru bun. Este însă de remarcat faptul că nici nu a condus un partid care să fie confirme pe scena politică și a fost legat și de destul de mult de fostul președinte Traian Băsescu. În niciun caz nu are profil tehnocratic, este mai degrabă profilul unui lider, să-i spunem cu minte, care nu este asociat cu mari reforme sau mari lupte politice, a stat așa într-o zonă foarte călduță de centru-dreapta la adăpostul marilor lupte pe care le-au dat întotdeauna alții. Poate este momentul pentru un profil mai, să spunem, mai moderat, fără mari așteptări și fără mari tușe. Se pare că acum e un moment pentru un astfel de personaj. Nu știm dacă va reuși să strângă această majoritate, dar eu cred că nu dânsul o strânge. O strânge Nicușor Dan, și eventual împreună cu ceilalți lideri.
0: Claudiu Crăciun, mulțumesc! Acum mergem mai departe, vedem că scumpirile în lanț îi obligă pe români să își regândească cumva prioritățile. Fie că vorbim de mici plăceri, de produse de bază sau distracții, oamenii renunță la acestea pentru a putea face față totuși tuturor cheltuielilor de zi cu zi. Potrivit statisticilor oficiale, nici de Paște românii nu au cumpărat prea multă mâncare, încasările benzinăriilor s-au redus ca efect al scumpirii carburanților. Vedeți aici cifrele, diferența pentru aprilie între anul trecut și anul acesta, o scădere a consumului cu 5,4%, desigur cea mai mare scădere la produse alimentare și la carburanți, pentru că prețurile aici au crescut foarte mult.
2: A trebuit să-mi vând o mașină bună, care consuma 8-9% și a trebuit să-mi iau o mașină de 30 de ani, care ca norocul că are un consum de 4-5% ca să pot să-mi rezolv nevoile de a ajunge la servici și înapoi. Deci a trebuit să renunț la ieșirile mele, de a face plimbări de haine, nu mai vorbesc.
3: Deocamdată planuri de vacanță sunt în stand-by sau alte cheltuieli nenecesare.
4: Ca să-mi plătesc facturile și tot ce există, plus benzina pe care o consum pentru deplasări, a trebuit să ne renunț la... Păi... Cumpăr mai puține produse alimentare decât până acum.
5: Cam cât simțiți dumneavoastră că a scăzut puterea de cumpărare?
4: Puterea de cumpărare a scăzut foarte mult. Gândiți-vă că 10 lei n-au nicio valoare azi. Între 10 și 25%.
3: N-am renunțat la nimic, nu am redus cheltuielile, dar suntem mai chibzuiți ca de obicei. Dacă vreau să-mi cumpăr o bluză, renunț la ea.
6: Dacă nu reducem, nu putem să facem economii la îmbrăcăminte. pentru că am doi copii și trebuie îmbrăcați, doar că pe ei îmbrăcăm, dar pe noi, ne lăsăm pe noi ca să le luăm lor, că noi, la noi nu rămân mici, dar la ei rămân mici.
7: Încercăm să ne descurcăm și muncim mai mult pentru a compensa lipsa banilor, cu ore suplimentare.
0: Un general NATO avertizează că Rusia ar putea fi pregătită să atace NATO până la finalul lui 2028. Într-un interviu pentru Financial Times, șeful armatei Letoniei spune că avantajul lui Putin nu e o tehnologie superioară, ci capacitatea de a produce drone în masă și de a-și reface rapid stocurile. Dacă aș fi la Kremlin, aș spune că trebuie să o facem până la finalul lui 2028. V-am citat aici. Generalul spune că Rusia ar putea ataca țările vecine în mandatul lui Donald Trump, pentru că după plecarea de la Casa Albă nu se știe cum vor arăta relațiile internaționale. De la Kremlin însă vine un alt mesaj. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe spune că europenii își epuizează toate resursele pentru înarmare, ceea ce alimentează un potențial conflict.
8: Мы говорим о милитаризации, которая выкачивает все соки из стран ранее благополучного Европейского Союза, ну, есть такое выражение, monkey business. То есть вместо того, чтобы развивать экономику, энергетику, образование, науку, культуру, они не развивают военно-промышленный комплекс, они вооружаются до зубов и провоцируют разжигание конфликта на европейском континенте.
0: Este oficial, Statele Unite au anunțat că vor reduce forțele pe care le pun la dispoziția NATO în cazul unui conflict armat. Într-un comunicat care a fost dat ieri, americanii au spus că europenii și Canada trebuie să mobilizeze urgent și să acopere o parte din golul care rămâne. Ne uităm acum la ce urmează. În următoarele luni, NATO va negocia cu statele membre cine și cu ce contribuie pentru a înlocui capacitățile americane reduse. Subiectul e așteptat să fie unul dintre principalele puncte de pe agenda summitului NATO de la Ankara. Ne explică exact ce se schimbă pentru europeni și implicit pentru noi, Alexandra Dinu, chiar acum. Te ascultăm, Alexandra.
9: Bine m-am găsit, ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă după anunțul Comandamentului European al Statelor Unite, trebuie să vedem ce este un model de forță NATO. Pe scurt, este lista cu soldații, avioanele, navele și echipamentele pe care statele membre le pun la dispoziția alianții în caz de criză sau război. Extrem de important, un nou model de forțe NATO a fost adoptat în 2022, la câteva luni de la invazia Rusiei în Ucraina. Adică, alianța a mai adăugat pe această listă mai multe forțe mai pregătite să intervină rapid pentru apărarea teritoriului NATO. Dar revenind la comunicat, acum americanii au venit și au spus că ajustează contribuțiile la acest model de forță, adică reduc numărul de soldați și tehnică militară. Unde simt europenii asta? Aici. Modelul este împărțit în trei niveluri de intervenție. Primul include peste 100.000 de militari care pot fi desfășurați în 10 zile. Adică, din toate țările membre, sunt adunați acești soldați cu tehnica necesară. Reducerea contribuției americane înseamnă că o parte din soldați, avioane și nave pe care SUA le asigurau până acum vor trebui înlocuite de statele europene și Canada. Dar ne uităm mai departe și la nivelul 2, care cuprinde aproximativ 200.000 de militari care sunt desfășurați între 10 până la 30 de zile, iar ultimul nivel, nivelul 3, 500.000 de militari care pot fi mobilizați în 30 până la 180 de zile. Și în încheiere vedem cum este argumentată decizia americanilor. Și citez acum, a existat o codependență nesănătoasă a modelului de forțe NATO față de forțele americane. Este o bucată de citat a comandantului suprem al forțelor aliate din Europa. Potrivit generalului, administrația Trump consideră că această situație trebuie schimbată, deoarece Statele Unite trebuie să fie pregătite pentru eventuale crize simultane în mai multe regiuni ale lumii.
0: O informație de ultimă oră acum, vedeți și pe ecran, este cod roșu de ploi în județul Ilfov și vă spun exact despre ce este vorba. Sunt așteptate averse torențiale care vor acumula peste 40 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni, vijelie cu rafale de 70 sau 80 de kilometri pe oră. Este vizat județul Ilfov, de fapt mai multe localități de aici, Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu. Este o informare care tocmai a venit, este de ultimă oră și are în vedere, începe de la ora 17 această informare, valabilitatea de la 17 și 20 23 până la ora 18. Deci în această oră este cod roșu de ploi în județul Ilfov. Și ploile torențiale fac ravage și în județul Buzău, unde mai multe drumuri au fost inundate. A fost emis acolo și un mesaj roalert. De altfel, tot județul este sub cod galben de ploi și vijelii. Mergem la Ioana Carpen pentru toate informațiile. Care mai e situația, Ioana?
10: Bun găsit la Lopotar în județul Buzău. Situația rămâne în continuare critică, întrucât în ultimele 24 de ore a plouat de 4 ori. După cum puteți vedea acum în imagini, în râul Slănic avem un debit mult mai mare de apă. Apa a adus bușteni, dar și bolovani care au înfundat tuburile și au rupt podul pe care oamenii din satul Vârtejul treceau cu mașina. Oamenii acum au acces doar pietonal către acest sat, iar potrivit viceprimarului din această localitate, două sate din Lopătari au rămas izolate în urma ploilor, în care locuiesc peste 30 de persoane, printre care vârstnici, dar și oameni cu diverse probleme de sănătate. În mai multe zone din localitate, apa a măturat practic stratul de pietriș, lăsând făgașe adânci formate de scurgerile repetate. De asemenea, tot aici, în Lopătari, zidul de susținere al cimitirului continuă să se degradeze din cauza ploilor. Primarul a solicitat sprijin prin Comitetul Local de Situații de Urgență de la Prefectură și Consiliul Județean și au fost emise în ultima oră 4 mesaje roalert de vreme rea în diferite zone din județul Buzău. Probleme sunt și în Beceni, unde podul dintre două sate a fost închis după surparea rampei de acces, dar și în zona Smein, Brădeanu, unde terenurile agricole au fost inundate pe suprafețe întinse. În comuna Cernătești, ploile au distrus drumuri sătești, dar și comunale, precum și mai multe podețe peste același râu, râul Slănic, unele fiind complet inaccesibile, cum sunt și acestea din comuna Lopătari, este vorba despre același râu, râul Slănic, și practic sunt imposibile inclusiv intervențiile de urgență în mai multe zone. Aproape de locul în care ne aflăm a avut loc și o alunecare de teren pe drumul județean 203K și de asemenea mai multe pârâuri au ieșit din matcă între Nehoiașu și Siriu. Autoritățile monitorizează situația și urmează să evalueze pagubele după retragerea apelor.
0: Acum avem imagini noi de la accidentul din parcarea unui complex comercial de lângă capitală. O șoferiță a făcut praf 13 mașini. Ancheta a stabilit că femeia s-a speriat după o tamponare și a apăsat accelerația în loc de frână. Două persoane au fost rănite. Vă spun de acum, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Mergem la Teo Chiuș pentru toate detaliile. Te ascultăm, Teo.
11: În imaginile surprinse de camera de supraveghere se vede cum șoferița aflată în parcare face dreapta fără să se asigure, iar din stânga vine o altă mașină. Ea a declarat la audieri că i s-a blocat pedala de accelerație și din acest motiv, după primul incident, a virat cu viteză spre celelalte 12 autovehicule pe care le-a avariat. Femeia a fost testată cu alcool testul și drug testul, rezultatele fiind negative. Surse Digi24 spun că femeia este din China și are 52 de ani. Totul s-a întâmplat când ea venea la muncă, deoarece lucrează la complexul comercial lângă care s-a întâmplat totul. În urma accidentului au fost rănite ușor două persoane și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Norocul a fost că totul s-a întâmplat într-o parcare a complexului comercial de lângă capitală, iar mulți dintre șoferii mașinilor lovite nu se aflau în autovehicule. Poliția a deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
0: Mulțumesc, Teo! Vedem acum un avertisment rar la adresa Chinei. Serviciile de informații din 5 țări, inclusiv Statele Unite și Marea Britanie, avertizează că Beijingul folosește platforme foarte cunoscute de recrutare, inclusiv LinkedIn, pentru spionaj. Cine sunt cei vizați? Ne spune chiar acum Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
12: Profesioniștii din domeniul securității din întreaga lume sunt cei vizați de China. Vorbim de ofițeri din cadrul armatei, personal guvernamental, angajați ai serviciilor de informații și alte persoane cu acces la informații clasificate sau sensibile. Mai exact, agenții chinezi se dau drept angajați ai unor firme de consultanță private, think tank-uri sau firme de resurse umane și inundă platformele de networking profesional cu ofertă de muncă special creați pentru categoria mai sus menționată, adică persoane cu acces la secrete de stat. Cei care răspund sunt apoi presați să furnizeze informații nepublice pentru clienți nespecificați și adesea primesc și stimulente financiare deloc neglijabile. Alerta a fost dată și vorbim despre o premieră de grupul de schimb de informații Five Eyes, din care fac parte Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Acuzațiile de spionaj, știm, au devenit o sursă constantă de fricțiune cu Beijingul, chiar dacă guvernele caută modalități de a-și gestiona relațiile cu China. Donald Trump, ne amintim, a vizitat China luna trecută, iar Yvette Cooper, vorbim despre ministrul de externe britanic, a fost în China chiar zilele trecute.
0: Elicoptere Black Hawk, mii de polițiști și militari, camere de supraveghere peste tot și câini robot dotați cu capacitatea de recunoaștere facială. Așa sună arsenalul pregătit de autoritățile din Mexic pentru protecția meciurilor și turiștilor de la Cupa Mondială. Cu doar o săptămână până la fluierul de debut, jurnaliștii BBC au analizat cum e păzită fortăreața Monterrey, un oraș de 1 milion de locuitori. No!
13: Eleven helicopters, including two Black Hawks and 90 armored vehicles. That's how officials in Monterrey say they'll be keeping World Cup fans safe as the city hosts four games this summer.
14: Ciudadanos, extranjeros, todo tipo de personas que estén en el territorio de Nuevo León puede estar seguro. Tenemos estrategias, tenemos protocolos, tenemos capacitación.
13: Monterrey is in northeastern Mexico. Considered the country's industrial heartland, it has largely avoided becoming an epicenter for organized crime like other parts of the country. Still, tourists can be susceptible to common criminality, which is what police here are concerned about.
15: The eyes and ears around the stadium here in Monterrey won't be limited to just the security forces. There will also be four of these robo-dogs patrolling the streets and patrolling the car parks. They're equipped with the latest in AI technology, facial recognition technology, to pick out fans who are banned from stadiums on FIFA's database and known criminals. In terms of the facial recognition technology, I'm now looking directly down the barrel of the camera of one of these robo-dogs. It is looking at my face, it is recording it, and it is running it through a database to check whether or not I'm a known criminal in Mexico, and if so, alert the authorities. So let's see what they can do. They can offer a paw. They can stand and sit. They can jump, saltar. It might seem a bit dystopian to have robo-dogs with AI and facial recognition patrolling the matches. The authorities here in Monterrey say these computerized canines are going to keep football fans safe.
0: Autostrada Sibiu-Pitești prinde contur. Muncitorii au accelerat lucrările, iar un tronson din A1 ar putea fi gata mai repede cu 6 luni, potrivit CNAIR. Vorbim despre secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș. Sunt aproximativ 54 de kilometri, acolo din cei 122 ai autostrăzii.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principale. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după cine dezamăgi Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniștii asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu o greșit când o votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneși. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnit acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care Parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Am revenit, ne uităm la informația momentului. 20 și ceva de minute mai sunt până la anunțul lui Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni. Eugen Tomac va forma un executiv. Un executiv de independenți, spunem, de tehnocrați. O să vedem că avem și o listă a posibililor miniștri. Vedem acum cele două palate ale momentului. Palatul Cotroceni, Guvernul României, sunt locurile unde se iau deciziile. Pentru că de la Palatul Cotroceni, Eugen Tomac, dacă reușește să strângă o majoritate în Parlament, desigur, va ajunge la Palatul Victoria. Sunt deja, vă spuneam, câteva nume care sunt vehiculate. Cei drept sunt foarte mulți apropiați ai președintelui Nicu Șordan în această listă. Posibil să-i vedem în acest executiv pe Luca Niculescu, pe Mihnea Motoc, Bogdan Drăgoi, Cătălin Cârstoiu. Vedeți aici și ministerele pe care le-ar putea conduce în acest executiv de independenți. Desigur, cheia este care sunt partidele care vor vota până la urmă executivul ca să ajungă în funcție. E primul pas pe care trebuie să-l îndeplinească acest guvern, dacă se formează. Mai e un scenariu, totuși, pe care n-aș vrea să-l evităm acum. Dacă cumva nu va aduna o majoritate în Parlament, sunt 10 zile în care poate să-și pregătească guvernul, programul, Eugen Tomac, și vă arăt imediat despre ce este vorba, atunci există și varianta să depună mandatul, să se retragă înainte de vot. Și atunci Nicu Șordan să numească pe altcineva. Mai sunt câteva nume. Bogdan Cristea la dezvoltare, Sorin Costreie la educație, Radu Burnete e posibil să fie vicepremier, vă reamintesc, el era vehiculat și pentru poziția de premier. Și Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Vă spuneam că ne bazăm, desigur, pe niște articole din Constituție și vreau să le vedem și să vedem care e data limită, adică care e termenul în care, sigur, de acum înainte, pentru că de la ora 18, când avem premierul desemnat, are un termen de anumite zile până când ajungem în Parlament, când o să avem și guvern, dacă totul merge bine, desigur. Constituția spune așa, programul, lista guvernului se dezbat de Camera Deputaților, de Senat, va fi o ședință comună, desigur. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Aici sunt acele 233 de voturi despre care tot vorbim. Ne-am uitat la majoritățile din Parlament. AUR a anunțat deja că nu votează. PNL, USR e posibil să nu voteze, toate celelalte formațiuni, inclusiv Partidul Social Democrat, ar trebui să voteze dacă e să treacă acest executiv. Haideți să vedem mai departe care sunt, pentru că e și termenul acela de 10 zile despre care v-am spus, e trecut în Constituție acel termen de 10 zile. Acum, din iunie, da, de pe 4 iunie, din momentul acesta, avem desemnarea premierului, da? Aceasta este ziua în care suntem noi. Cele 10 zile se scurg până pe data de 14. Aici are termen Eugen Tomac să ceară votul de încredere în Parlament. Desigur, au și aleșii un termen în care pot să pot să decidă o zi, de fapt nu se adoptă neapărat, pot să decidă o zi în care vor discuta acest lucru și să stabilească ședința aia comună de care v-am spus mai devreme. Da? Ședința comună, aici sunt 15 zile, deci până pe 30 iunie, dacă se vor respecta toate aceste termene, dacă Eugen Tomac își găsește o majoritate, o să avem un nou guvern la Palatul Victoria. Care va fi majoritatea lui? Cât de puternic va fi acest executiv? Care va fi exact lista de miniștri pe care îi vom vedea și cât va putea dura? Cât va rezista acolo la Palatul Victoria? Deocamdată nu știm, dar la primul răspuns, cine va fi premier, ne răspunde Nicu Șordan în foarte puțin timp și urmărim aici împreună asta. Un adolescent britanic de 17 ani a ajuns pe lista de sancțiune a lui Putin. Motivul este unul simplu. Britanicul a scos la iveală o rețea uriașă de spălare de bani prin criptomonede asociate cu Rusia, Iran și Coreea de Nord. Vorbim de 350 de miliarde de dolari, o sumă deloc neglijabilă. Alexander Browder este probabil cea mai tânără persoană aflată pe o listă de sancțiune a Rusiei. Moscova îl acuză de răspândire de informații false și speculații defăimătoare la adresa Federației Ruse. De aceea, elevul de 17 ani, plus alți 4 britanici, au acum interdicție la intrarea în Rusia. Și o informație a momentului acum, anchetatorii au găsit niște sume uriașe de bani în locuința cântărețului de muzică populară, Cristian Pomohaci. Concret, vorbim de 2 milioane de euro, cash, care erau ascunși în casă. Cristian Pomohaci a fost reținut aseară. Află astăzi dacă va fi arestat preventiv într-un dosar în care e acuzat de abuz sexual. Corina Matlinski cu toate detaliile acum. Te ascultăm, Corina.
1: Bun găsit! 14 ore au făcut percheziții polițiștii acasă la Cristian Pomohaci în Târgu Mureș. La un moment dat chiar au dus o mașină de numărat bani pentru că au găsit sume mari. Bancnote în 8 valute, în total aproximativ 2 milioane de euro. Cele mai multe bancnote erau în lei și euro, 90% din această sumă. Sunt acuzații cu repetiție pentru fostul preot, viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Cercetările ar fi plecat de la mai multe plângeri pentru fapte care ar fi început încă din 2022. Vă reamintesc că și în trecut Pomohaci a fost cercetat pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul a fost clasat în februarie 2019. La acea vreme, procurorii au considerat că faptele sunt prescrise, timpul scurs de la comiterea acestora fiind de mai mult de 10 ani. A mai avut probleme cu legea și pentru infracțiuni de evaziune fiscală. În 2020 a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, pentru că, ani la rând, nu a plătit impozit pe sumele câștigate din închirierea mai multor proprietăți. Cu siguranță urmează în anchetă să-i se ceară explicații și cu privire la cele 2 milioane de euro găsite acum la el în locuință.
2: Digi24 FM.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator. Viața la sat. În anii ăștia de când tu, fratele tău, v-ați întors în sat, s-a schimbat? Vin mai mulți orășeni?
7: Acum 20 de ani, primii veniți în sate nu erau români, erau străini, așa numiți Aussteiger, cei care ies dintr-un sistem, protestează, nu se mai simt bine într-o lume și vor să evadeze, să-și găsească. Oamenii ăștia erau foarte benefici, foarte nemotivau foarte tare. Și pentru mine un băiat care a venit într-un sat, Johann, din Germania și s-a mutat acolo și încă, pentru mine a fost ca un mentor, așa, un pilon de stabilitate, să văd că cineva din altă țară dezvoltată vine și stă în satul ăla. Asta m-a motivat și pe mine să fac lucrul ăsta. Și oamenii ăștia care veneau atunci, acum 20-15 ani, vreau să se integreze, să conviețuiască, să socializeze. Nu vroiau să le spună oamenilor de la țară, măi, voi nu trăiți chiar cum trebuie, nu-i bine ce faceți, nu-i bine direcția și să vă schimbăm, ci în primul rând ei să se schimbe și să se integreze, iar apoi să încerce împreună cu comunitatea, cu oamenii, să dezvolte ceva. Cam asta era strategia și mentalitatea. Acum s-au schimbat un pic lucrurile, este un val mare, chiar o modă de a te muta la țară, români de la orașe, cum îi numesc oameni noi, în case vechi, omul nou care își caută o casă veche.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
9: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
10: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
9: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Bun. Un protest față de reforma educației s-a transformat într-o adevărată confruntare între protestatari și polițiști. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri de apă, după ce atmosfera a devenit violentă. Protestatarii au incendiat mobilierul stradal, pubele de gunoi și au tras artificii în apropiere de gara centrală din Bruxelles. Incidente au mai avut loc în mai multe locații din oraș. Circulația a fost afectată la mai multe stații de metrou. Aproximativ 2000 de oameni au ieșit astăzi în stradă, apreciază autoritățile belgiene. Guvernul comunității franceze din Belgia intenționează să majoreze taxele anuale de școlarizare pentru învățământul superior. De asemenea, noua lege propune ca profesorii din ultimii ani de liceu să predea 2 ore suplimentare pe săptămână. Aliații NATO îl sfidează pe Vladimir Putin chiar de la Kiev, după atacurile sângeroase și avertismentele Rusiei că cetățenii și diplomații străini trebuie să evacueze capitala ucraineană. Secretarul general, mai mulți ambasadori ai Alianței sunt acum la Kiev, în semn de solidaritate cu Ucraina. Marc Rutte a avut un mesaj tranșant pentru liderul de la Kremlin. Rușii sunt niște lași care seamănă teroare pentru că nu pot câștiga pe front.
11: I'm here in Kiev, on the street in Lukyanivka, which is a part of Kiev, and behind me you see the destruction over the last 10 days, in particular the last 3-4 days there have been heavy attacks again by drones, by missiles from Russia. This is what the Russians are doing. They are trying to create fear and terror here in Ukraine, and they do this, basically it is a cowardly act. Because they are not able at the moment to win on the front line, because the Ukrainians are doing extremely well. I'm here today with 32 NATO ambassadors. All the NATO allies are here in Kiev. And I think this is a clear sign that where Putin a couple of days ago said to all the missions, please leave Kiev, that instead of leaving, the 32 ambassadors are here, the 32 allies are here, as a clear sign that we are with Ukraine.
0: Mai avem doar câteva minute până când o să vedem în direct împreună anunțul lui Nicu Șordan cine va fi viitorul premier, cine se va strădui să obțină acea majoritate de 233 de voturi. E o misiune destul de grea acum în Parlament, nu prea ies aceste majorități. AUR deja a anunțat că nu votează acest executiv. Eugen Tomac, din informațiile noastre, va fi premierul desemnat. Vedeți acum pe ecran o parte din lista sa de miniștri, miniștri independenți care vor forma acest executiv. Cât va rămâne la Palatul Victoria, nu se știe în momentul acesta. Depinde foarte mult de susținerea pe care o vor avea în Parlament cu toții. Are 10 zile Eugen Tomac să pregătească lista, să pregătească programul de guvernare și să meargă cu el în Parlament. Rămâneți cu noi, urmează o ediție specială. Roxana Lăzărescu vă așteaptă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 4 iunie 1989, masacrul din piața Tiananmen. Armata chineză intră cu tancurile și blindatele peste protestatarii din piața Tiananmen din Beijing, care cereau democrație. Soldații trag cu muniție de război în civili. Militarii au început să tragă pe timpul nopții, fără niciun fel de avertisment. Unii demonstranți au fost împușcați când fugeau, alții au fost călcați de blindatele armatei. Bilanțul total nu este cunoscut, dar se crede că mii de oameni au fost uciși. Masacrul din piața Tiananmen este subiect interzis și strict cenzurat în China comunistă. 4 iunie 1913, sacrificiu pentru cauză. Emily Davison, membru de frunte al mișcării sufragetelor care cereau drept de vot pentru femeile din UK, se aruncă în fața calului regelui în timpul cursei de la Epsom. Ea a încercat să preia frâiele calului, dar animalul a lovit-o cu forță. Regele George al V-lea, proprietarul calului, era în tribune. Momentul a fost filmat de 3 camere diferite. Emily Davison a murit 4 zile mai târziu din cauza rănilor suferite. Unele ziare au numit-o martir. Toate femeile au primit drept de vot în UK în 1928. 4 iunie 1989, revoluție la urna de vot. Polonia organizează primele alegeri libere cu mai multe partide, după decenii de dictatură comunistă. Mișcarea Solidaritatea a câștigat toate mandatele disponibile. Opoziția poloneză, condusă de Lech Walesa, obține 99 din 100 de fotolii în Senat și toate cele 161 de locuri pe care le putea obține în Sejm, camera inferioară. Rezultatul a fost peste așteptările opoziției și o umilință pentru comuniști. Deși scrutinul nu a fost complet liber, regimul comunist a înțeles că sfârșitul era aproape.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Discutam despre inteligența artificială și felul în care este ea folosită în școală. Copilul, domnule Costre, găsește o soluție, o cale la o problemă care a fost ridicată. S-ar putea ca, de fapt, reala problemă să fie a profesorului sau sistemului de educație, că nu găsește metode prin care, odată cu apariția acestor noi unelte, cum le-ați numit, să provoace copilul să gândească, dar folosindu-le. Pentru că oricum le va folosi. Fie că dorește sau nu profesorul, el le va folosi. Va fi doar frustrat, exact, eventual, că profesorul interzice și nu înțelege de ce. De ce trebuie să învăț să memorez dacă acum am o unealtă? Vă dădeam un exemplu, cred că acum 15, 20, 30 de ani, cu toții știam 10 numere de telefon pe de rost. Acum nu știu dacă mai știe. Mai știm unul, două.
4: Cel mult al nostru, cred. Da, aici văd două mari probleme. Vorbim de educație, deci vorbim de cunoaștere. În cunoaștere, cum vă spuneam, nu doar ținta este importantă, ci și drumul prin care ajungi la această țintă. Și atunci, rolul profesorului, care trebuie să se adapteze acestui context, este să-l facă pe elev să caute. Dar să caute răspunsuri în așa fel încât să dobândească și cunoaștere, nu să vină doar cu răspunsul. Deci aici, într-adevăr, provocarea cea mare pe care o văd este la nivelul profesorului. La nivelul societății însă văd o altă mare problemă. La sfârșitul anului trecut am văzut un studiu în Statele Unite, dar nu cred că situația e diferită în Europa și cred că nici la noi, în care 20% din adolescenții americani spuneau că fie au avut o relație romantică cu inteligența artificială, fie știu pe cineva care au avut o relație romantică cu inteligența artificială. Ori aici nu mai vorbim de un instrument, aici vorbim de o însingurare la nivelul societății și oamenii se duc către un ceva care le satisface o nevoie normală omenească. Sunt ascultați, nu sunt contraziși, vă dați seama, sunt acolo 24 din 24 de ore, dar eu vă întreb, ce partener real din lumea asta satisface aceste condiții? Deci acei copii, dacă încep viața așa, după aceea un referențial de negăsit în lumea reală. Deci intră mutilați, pentru că o să se gândească permanent la acel program, că în definitiv vorbim de un program, care le satisfăcea toate aceste nevoi. Și intră, aș spune eu, chiar mutilați. Asta mi se pare o mare problemă. Nu știu dacă știți, sunt tot felul de cazuri acum. Recent a fost un caz recent, acum câteva luni în Japonia, cu o doamnă de 30 ceva de ani care s-a căsătorit cu un astfel de personaj. Deci, diferența între real și imaginar și digital se șterge și se estompează și asta duce la tot felul de alienări.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
6: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
5: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
6: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
1: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Bun găsit din nou la ediție specială, informația zilei la Digi24. În doar câteva momente, cel mai așteptat anunț de la Palatul Cotroceni. Se fac 30 de zile de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, iar președintele României ar urma să desemneze astăzi noul premier. Sursele noastre ne spun că numele pe care îl va anunța Nicușor Dan este Eugen Tomac. Acesta va avea mandat să formeze noul guvern. Are 10 zile la dispoziție să-și formeze o echipă de miniștri și să vină cu un program de guvernare în fața Parlamentului. În acest moment, Eugen Tomac este consilier onorific la Palatul Cotroceni, este președinte de partid, Partidul Mișcarea Populară, și europarlamentar, a fost ales în 2019. Foarte important, partidul pe care îl conduce nu a obținut niciun mandat la alegerile din 2024, n-a intrat în Parlament așadar, ceea ce înseamnă că nu are susținere în legislativul românesc. Ca să fie investit viitorul guvern, vă aducem aminte, e nevoie de cel puțin 233 de voturi. Următorul pas după acest anunț oficial este ca Eugen Tomac, noul premier desemnat, să obțină încrederea aleșilor. Depinde totul de formula de guvernare pe care o va alege, mai ales că partidele, vă aduceți aminte, discuțiile din ultimele săptămâni au pus foarte multe condiții pentru votul pentru viitorul guvern. Despre toate discutăm în doar câteva momente în ceea ce privește componența viitoarei echipe de la Palatul Victoria. Deja au început să apară nume în spațiul public, iar cea care, pe care ar insista președintele României este o formulă de guvern, să-i spunem tehnocrat, dar care să fie susținut de o majoritate pro-occidentală în Parlament. Aflăm numele premierului desemnat în doar câteva momente. Anunțul este în direct aici la Digi24. Deocamdată vă invit să facem o scurtă oprire la Amalia Dobre, este la Palatul Cotroceni.
1: Bun găsit! În scurt timp, președintele Nicușor Dan urmează să anunțe viitorul premier al României. Potrivit surselor Digi24, vorbim despre Eugen Tomac, actualul consilier onorific al președintelui Nicușor Dan și, de asemenea, președintele Partidului Mișcarea Populară. Însă, vedem că rămâne un mare semn de întrebare. Cum va reuși Eugen Tomac să strângă majoritatea de care are nevoie pentru susținerea în Parlament? Pentru că, vedem, partidele nu reușesc și nu au reușit să ajungă la un consens. Așadar, cea mai proaspătă reacție vine chiar de la liderul AUR, George Simion, care a spus că partidul nu va vota un guvern în fruntea căruia se află Eugen Tomac. Vine și cu o motivare, și anume, Eugen Tomac și partidul PMP nu au reușit la ultimele alegeri să obțină acel procent de care partidul avea nevoie pentru a intra în Parlament. Dacă ne uităm către PNL și USR, ei bine, cele două partide își mențin rezoluția pe care au votat-o încă de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, și anume refuză să mai facă parte dintr-o coaliție de guvernare alături de social-democrați. De asemenea, nu vor susține un guvern din care fac parte social-democrații și, mai mult, nu vor vota un guvern care va susține din umbră, de asemenea, miniștri care vor fi susținuți de social-democrați. Dacă ne uităm și către UDMR, de asemenea, și ei au spus că nu vor susține un guvern susținut la rândul său de AUR sau de partide mai mici, cum ar fi partidul SOS. De asemenea, și președintele Nicușor Dan spunea că nu și-ar dori un guvern care să treacă cu susținerea AUR. Rămâne așadar validă această întrebare: care va fi majoritatea pe care o propune Eugen Tomac și, mai mult, până la urmă, pe care o va obține pentru a trece așadar de votul Parlamentului? Vorbim în prezent de o majoritate fragilă, însă știm că președintele Nicușor Dan a tot insistat pe această idee de a-l propune premier pe Eugen Tomac. În câteva minute vom vedea și anunțul oficial de la Cotroceni și zilele următoare, de asemenea, vom asista și la discuții între Eugen Tomac și partide, pentru că acum miza aceasta este majoritatea în Parlament.
0: Imaginile pe care le vedeți sunt în direct de la Palatul Cotroceni. De aici va face anunțul președintelui României. Un anunț așteptat, de altfel, în ultimele săptămâni. Discuții multe și intense în ultimele două, de când a fost lansat în spațiul public numele lui Eugen Tomac și posibilitățile pentru formarea viitorului executiv. Partidele au condiții foarte clare. Sunt linii roșii și sunt foarte multe. Cei care au depus moțiunea de cenzură prin care a căzut guvernul Bolojan, PSD și PNL spun fiecare la rândul său că nu mai vor să intre în guvern cu celălalt partid, cu o mică nuanță la PSD. Colaborarea cu PNL se oprește în momentul în care Ilie Bolojan este implicat în conducerea partidului. PNL alături de USR spun că vor merge în opoziție. Președintele este alături de Eugen Tomac. Înțelegem că acesta va fi așadar anunțul, are legătură cu premierul. Îl ascultăm pe președintele României.
2: Bună seara! Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi. În mai 2025 România a avut alegeri, a ieșit în număr mare la vot. În opinia mea au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere, economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernarea. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. S-a ajuns să pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat. Și s-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația. Oamenii evaluează, dezbat și își fac o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și bugetul pe definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care

0: are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
1: Domnule președinte, vă mulțumesc. Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră, de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate. Foarte importantă este competitivitatea economică, pentru că doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României. Fondurile PNRR, aderarea la OCDE, sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat. Garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român. Nicio prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și evident, cetățeanul va fi așezat

0: Anunțul momentului, așadar, la Digi24. Eugen Tomac a fost desemnat de președintele României să formeze viitorul guvern. E vorba de un guvern tehnic, nu politic, a anunțat premierul nominalizat astăzi, format dintr-o echipă de specialiști. Are câteva obiective clare, susține Eugen Tomac, în formarea echipei sale și în definirea viitorului program de guvernare, interesul cetățeanului să fie pe primul loc, să respecte România obligațiile internaționale pe care le are și să își păstreze direcția pro-occidentală în care s-a înscris până acum. Desigur, stabilitatea fiscală este și ea una dintre obligațiile pe care zice că le va lua în calcul viitorul cabinet. Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi și le mulțumesc pentru răbdare și pentru prezență Anca Suciu, Anca Orhean, Valeriu Turcan, Andrei Caramitru, Emanuel Cernat, Cristian Andrei. Bună seara, vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația. Reacție rapidă, Anca Suciu, cum e premierul desemnat?
1: Noi îl cunoaștem. Îl știm că în spate i-a stat Traian Băsescu. Este omul care a creat cariera. Este un om de bun simț, a spus și Ilia Oluța Vasilescu. Este un politician despre care nu cred că se spun foarte multe, nu se pot spune, nu credem că va intra în conflict de fapt cu liderii partidelor din Parlament, dar nu e independent. Dar a explicat președintele că de fapt e independent de partidele din Parlament.
0: De Parlamentul actual.
1: Este însă un politician despre care nu știu dacă are capacitatea de a convinge liderii partidelor din Parlament. Și atunci îți vine să crezi că președintele se va implica în aceste negocieri, astfel încât să strângă 233 de voturi. Cu liderii cu care am stat eu de vorbă astăzi, n-au putut să-mi explice de ce președintele îl nominalizează, pentru că nu se strâng cele 233 de voturi astăzi. Mai sunt 10 zile, inclusiv zilele de weekend, până când își formează cabinetul și vine cu programul de guvernare, dar n-a negociat nici programul de guvernare. Ceea ce este ciudat, pentru că președintele ne-a spus mai devreme că au fost politicieni care au pus interesele de partid mai presus de interesele naționale. Cine sunt acești vinovați? A mai spus că de vinovați a vorbit societatea civilă și e bine, dar n-a pus degetul pe rană. Ori noi avem de o lună și câteva zile o criză. Nu înțelegem care sunt motivele pentru care a fost iscat. La fel de bine, în momentul în care a început acest guvern, am văzut că au căzut la o înțelegere. Întâi PNL, apoi PSD, plus că Ilie Bolojan a fost premierul propus de către Nicușor Dan în campanie electorală. Așa a cerut voturile românilor, așa a convins. Eu, prin discursul din această seară, nu știu dacă i-a convins pe cei de acasă președintele Nicușor Dan, că varianta aceasta este cea care, într-adevăr, va scoate România din această perioadă încrâncenată. N-a vorbit nimic despre protestele din stradă, n-a vorbit nimic despre tăierile pe care le reclamă oamenii prin noua lege a salarizării, n-a vorbit despre vulnerabilitatea de la vârful armatei și cum e posibil ca cel mai înalt oficial al armatei române să ajungă în fața procurorilor DNA. Nu avem șefi civili la servicii. Într-un termen rezonabil ne-a spus președintele că îi va numi.
0: Dar avem, iată, o propunere.
1: Și nu avem un guvern plin. E o perioadă de criză și nu știu dacă argumentele președintelui a convins.
0: Dar avem, iată, această propunere. Anca Orhean, Eugen Tomac, spunea și Anca Suciu mai devreme. Noi îl știm, când spunem noi, cei care urmărim activitatea politică de multă vreme, nu avem ce să spunem foarte multe despre Eugen Tomac, pentru că nici n-a făcut foarte multe lucruri mari Eugen Tomac până acum.
2: Când te gândești la Eugen Tomac, te gândești la Traian Băsescu și Elena Udrea, pentru că ei erau dreapta stângă în momentul în care făceau parte din PMP. De principiu, noi care urmărim într-adevăr politica de ani de zile. Eu m-am mai lămurit cu niște lucruri astăzi, că uite, vezi, degeaba urmărești politica dacă nu vine Nicușor Dan și Eugen Tomac să te lămurească la un anumit moment. Independența, nu era independență de așa tot ce ține de politică, era independența de partidele politice, că noi am tot pus la îndoială asta. Ce tehnocrat e Eugen Tomac? Ce independent e Eugen Tomac? Cum poți să vorbești despre un premier independent când e șef de partid? Da? Și m-a lămurit acum și Eugen Tomac că nu e guvern tehnocrat, e guvern tehnic. Tehnic. Deci nu mai suntem în epoca trecută, în 2016, da? Când era guvernul Cioloș, un guvern tehnocrat, am trecut într-o etapă viitoare, acum sunt în fața unui guvern tehnic. Ce va însemna acest guvern tehnic, o să vedem, care va fi randamentul lui și cât va fi susținut. Exact cum spunea Anca, cred că acum, de fapt, cel mai important lucru este cum pot tehnicienii aceștia să meargă în fața parlamentarilor noștri, care nu se înțeleg unul cu altul de nicio culoare, și să le arate, ba nu, dar eu sunt mai bun în fruntea unor ministere, ba nu, dar eu, Eugen Tomac, sunt mai bun în fruntea guvernului, n-a fost bun Ilie Bolojan, nu, a făcut niște reforme. Vin eu și vă arăt cum se face, de fapt, în contextul în care știm că fără politicieni nu poți să faci nimic. Asta e realitatea și știm că toți oamenii, până la urmă, oricum am spune, toți oamenii care sunt angajați acolo în ministere, la un moment dat, sau majoritatea, să spunem, la un moment dat, au avut o apropiere de un partid sau de celălalt. O persoană tehnică, nici nu știu cum să o numesc, acum nu mai pot să mai spun tehnocrat, nu pot să mai spun independent, o persoană tehnică vine acolo și o să se lupte în primul rând cu sistemul, o să se lupte cu politica și cred că o să fie foarte ocupat să facă toate lucrurile astea și nu știu cât o să aibă timp să facă toate, să îndeplinească toate promisiunile astea pe care ni le făcea Eugen Tomac.
0: Valeriu Turcan, clar de ce a venit propunerea Eugen Tomac din cele prezentate de președintele României și ce nu a clarificat președintele României azi?
3: În primul rând, felicitări lui Eugen Tomac, am lucrat împreună la Palatul Cotroceni un număr de ani și este un om serios. Felicitări președintelui că a oprit această incertitudine 4 săptămâni ca să ai o nouă propunere. E un termen rezonabil, mi-a fost teamă că o să ajungem la final de iunie, iată că avem un prim-ministru desemnat. Merită și alte câteva observații. În primul rând, nu poate să fie un cabinet independent sau un prim-ministru independent câtă vreme pentru a trece în Parlament va depinde de votul partidelor și de votul persoanelor influente din respectivele partide. Îmi spunea un PSD zile trecute, zice, în spatele oricărui guvern de tehnocrați, în umbra oricărui guvern de tehnocrați, va exista întotdeauna o brigadă de profesioniști. Întrebarea este, dacă va trece acest guvern, cine va asigura prioritizarea politică a agendei? Pentru că atunci când te duci să le ceri votul, domnul Grindeanu, Simion, Clement Hunor, etc., și ți-l dau, nu te aștepți ulterior să nu ai niciun fel de obligație, ca și cum ei îți dau viață din punct de vedere politic ca guvern și te-ai putea hrăni cu iluzia că nu te va căuta nimeni ulterior. Eu nu cred într-o asemenea perspectivă. E bine că noi am mai spus un guvern de tehnocrați, pentru că...
0: Dar ce-i guvernul ăsta tehnic? Dar care ar fi diferența, de fapt?
3: Ar fi putut să folosească sintagma un guvern de specialiști, dar mulți dintre cei care sunt deja vehiculați au un trecut politic, unii dintre ei au candidat pe listă de partid, sau au avut apartenențe politice, sau au fost în echipe politice de-a lungul carierei lor. Eu nu cred în perspectiva în care găsim prin oraș specialiști recunoscuți care nu au niciun fel de loialități politice. Mi se pare o chestiune care ar trebui măcar să nu mai fie rostită. N-o să fie simplu și din următoarea perspectivă și președintele Nicușor Dan a început foarte corect. Imaginea țării și situația economică s-au îmbunătățit la un an de zile. Ar fi meritat spus că datorită cabinetului Bolojan măcar astăzi, pentru că Ilie Bolojan venea din administrația locală, dintr-un oraș important, de la un consiliu județean important, avusese experiența politică, inclusiv de a armoniza multe decizii dificile cu ceilalți lideri de coaliție. Dacă noi spunem că este exclusiv un guvern de tehnicieni, care sunt independenți politic, cine va negocia pentru ei? Și sunt aproape convins, dacă acest cabinet va trece, că lista trebuie să înceapă cu partidele care vor vota guvernul. Cu Grindeanu, cu Simion și așa mai departe. Dar ar mai putea să fie o perspectivă în care este o încercare este promovat în prim planul politicii naționale din nou. Un om tânăr ca Eugen Tomac, dar dacă această încercare va fi sortită eșecului, se va pregăti, evident, nimeni altul decât Sorin Grindeanu. Poate să fie și o strategie de împachetare a acceptabilității publice pentru un cabinet Grindeanu. N-am putea să excludem așa ceva.
0: Important de spus, AUR a anunțat deja prin vocea lui George Simion că nu susține guvernul pe care îl va forma Eugen Tomac înainte de anunțul oficial. Andrei Caramitru, primele impresii, cum e premierul nominalizat?
4: Este un om, în primul rând, respectabil, asta trebuie să o spunem. Deci nu este o persoană care a greșit sau a făcut niște nenorociri, nu e o persoană care are o reputație negativă, din contră. Deci asta nu e un lucru rău. Însă, sigur, noi trebuie să ne uităm puțin pe lângă luptele de zi cu zi între partide la situația reală. Și situația reală este că trebuie să trecem PNR-ul, trebuie să implementăm SAFE și trebuie să stabilizăm situația, cum a spus și președintele, bugetul pe anul viitor. Deci există niște teme pe următoarele 6, 7, 8 luni care sunt cumva obligatorii pentru a menține țara într-o situație cât de cât stabilă. Țara nefiind stabilă acum, neavând, cum spuneați și înainte, nici guvern, nici șef de servicii, armata destabilizată, avem drone care pică în galați, deci nu e situație simplă în care să o lași fără guvern. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu erau foarte multe posibilități decât să dai, să dai guvernul PSD-AUR. Să faci o coaliție PSD-AUR care ar fi creat o criză geopolitică, de fapt, în interiorul UE-ului și pe flancul de est, care cred că președintele nu a vrut să o creeze. Deci încearcă o soluție de criză, probabil temporară, nu dau seama, nu cred că poate să dureze 2 ani jumate un asemenea guvern, pentru a rezolva măcar problemele pe timp scurt și să se reanalizeze situația poate peste un an sau 7 luni sau 9 luni. Cred că aici suntem. Mai sunt niște lucruri interesante pe care le-aș menționa. În primul rând, domnul Tomac vine din... E român, dar este născut în Ucraina și e foarte apropiat de Republica Moldova. În contextul actual, este un semnal care este dat partenerilor României și partenerilor noștri din Est, care sunt Ucraina și Republica Moldova. Deci asta e important. S-a menționat relația cu Statele Unite și Eugen Tomac are o relație bună cu SUA. Deci cred că e și o dimensiune geopolitică și posibil s-a tot speculat că președintele la un moment dat o să vrea să-și facă un partid prezidențial. Evident că suntem foarte departe de acest moment, dar e posibil că aceste persoane care o să apară în guvern poate să fie o soluție pentru un partid prezidențial, poate pe termen mediu. Și ultimul punct, guvernele tehnocrate, am făcut un mic studiu înainte de emisiune în Europa, au fost multe în Italia, Grecia, Bulgaria, știm de ani de zile, sunt într-un sistem de asemenea guverne, cam toate au dus la radicalizare la sfârșit. Adică inclusiv Grecia, înainte să vină Siriza, a avut un guvern tehnocrat. Cioloș a fost un guvern tehnocrat, a condus un guvern tehnocrat și după aceea a venit Dragnea, care a fost un regim destul de extremist în acel moment pentru România. Deci, pe de o parte, rezolvi problema stabilității financiare, piețe financiare, acceptabilitate geopolitică, dar nu rezolvi frustrarea din interiorul societății. De fapt, o amplifici. Și ăsta e marele risc pe care îl avem acum.
0: Domnule Cernat, cât de convingător a fost Eugen Tomac în această primă luare de poziție după anunțul făcut de președintele României?
5: Dacă ar fi să analizăm discursul pe care l-a avut domnul Tomac, primul discurs în calitate de prim-ministru desemnat, putem să spunem că a căutat să bifeze toate capitolele relevante. S-a referit și s-a raportat la relația României cu Uniunea Europeană, la relația României cu partenerul strategic cu Statele Unite, la relația cu Alianța Nord-Atlantică, problemele economice, toate aceste aspecte au fost luate și incluse în acest discurs. Se vedea că avea un discurs pregătit, scris, deci a urmărit extrem de atent să atingă aceste puncte, aceste mesaje pe care a dorit să le transmită, nu numai pe plan intern, ci și pe plan extern. Pentru că să nu mă uităm, acest mesaj pe care îl transmite va fi preluat și analizat cu foarte mare atenție în toate capitalele europene și non-europene. În egală măsură mi-a atras atenția în discursul președintelui României. I-a atribuit trei calități domnului Tomac. A spus că este independent, că are experiența necesară și că are valorile necesare. Dar nu s-a referit în niciun moment la capacitatea de a putea să-și ducă la îndeplinire programul. Pentru că ce a lipsit și în discursul domnului președinte și în discursul domnului Tomac a fost o referire la majoritatea pe care vrea să o aibă în vedere. Înțelegem și se clarifică astăzi mai multe aspecte în urma acestor două discursuri și în urma nominalizării venite din partea președintelui Nicu Șordan. Pe de o parte, se clarifică faptul că vom avea un guvern tehnocrat și nu politic, sau tehnic, nu politic. Rămâne, bineînțeles, să se clarifice dacă această caracterizare de tehnic și nu politic se aplică doar pentru eșaloanele superioare, respectiv pentru funcțiile de ministru, sau dacă se va aplica și pentru eșaloanele inferioare, secretar de stat, subsecretar de stat, toate celelalte funcții politice până în acest moment, care nu știm dacă vor fi distribuite pe criterii politice sau din nou pe criterii tehnice. Ni s-a mai clarificat ce înseamnă timpul rezonabil. Vedem că timpul rezonabil înseamnă o lună de zile.
1: Când vine vorba de guvern.
5: Când vine vorba de guvern. Avem situații în care poate să însemne altceva, dar măcar e bine că avem și această clarificare. Faptul că l-a ales pe domnul Tomac reprezintă o mișcare curajoasă a președintului Nicu Șordan. O mișcare curajoasă, dar și necesară. Pentru că în acest moment toată lumea înțelegea acest lucru, ne rătăcisem într-un labirint a liniilor roșii trasate de către toate partidele politice, linii roșii din care părea la un moment dat că nu mai găsim niciun fel de ieșire. Prin nominalizarea domnului Tomac, ceea ce încearcă președintele Nicu Șordan este să propună o soluție de compromis, pentru că până la urmă acest guvern nu va fi nici politic, nu va fi nici tehnic, ci va fi un guvern de compromis. Va fi un guvern de compromis care va guverna cel mai probabil fără o majoritate. Trebuie să plecăm de la premisa că acest guvern va fi în mod cert un guvern minoritar. Un guvern minoritar cu ambiții foarte mari, dacă e să ne referim doar la ceea ce spunea președintele Nicu Șordan cu privire la bugetul pentru 2027 pe care și-ar dori să-l aibă aprobat în cursul acestui an. Ori noi știm din experiența tuturor anilor precedenți că acest lucru este foarte puțin probabil și extrem de greu de realizat. Toate aceste planuri au nevoie de măsuri de reformă, reforme pe care le amintea și domnul Tomac în discursul său. Dar pentru a avea posibilitatea de a duce la bun sfârșit aceste reforme, care este garanția pe care noi putem să o avem în acest moment că un guvern minoritar tehnic va putea să impună aceste măsuri în condițiile în care un guvern care, să ne amintim, guvernul Ilie Bolojan, atunci când a plecat, avea o majoritate confortabilă de aproape 60%. Ori în aceste condiții rămân aceste întrebări deschise: cum va reuși domnul Tomac să-și ducă la bun sfârșit aceste planuri? Rămâne însă acest aspect pozitiv cu privire la nominalizarea domnului Tomac, care, așa cum spuneau și colegii de platou, așa cum menționează toți liderii politici, este o personalitate politică non-conflictuală și care nu naște niciun fel de dezbateri. Nu este contestat în niciun fel. Singurele aspecte care poate să suscite contestații din zona politică sunt legate de lipsa de experiență la o anvergură politică de un anumit nivel. Altfel, din punct de vedere al capacităților sale personale și profesionale, există această sinonimie de păreri cu privire la buna sa credință. Rămâne de văzut dacă această bună credință va putea să fie translatată ulterior și într-o situație politică.
0: Domnule Cristian Andrei, ce au lămurit președintele și premierul desemnat față de discuțiile din ultimele săptămâni și ce rămâne în continuare neclar?
6: Cel mai interesant lucru de astăzi este atitudinea mult mai critică și ascuțită a președintelui față de partide. Cred că asta arată o poziționare care va defini de acum încolo relația, dacă acest guvern evident trece de Parlament, dintre președinte și partide. Asta ne arată în același timp că președintele va fi nu neapărat jucător, dar va fi în capul mesei. De asemenea, ezitarea aceasta sau emoțiile domnului Tomac evidente ne arată că el este acolo în numele lui Nicu Șordan și va fi cel care, hai să spunem, nu execută ordine, dar cel care este cureaua de transmisie între președinte și partide. E interesant. E interesant pentru că președintele ne-a obișnuit să fie, nu-i așa, mediator. Dar pare că de astăzi, prin această nominalizare și prin, repet, acest discurs ascuțit, nu neapărat împotriva partidelor, dar critic la partide, se schimbă, are altă tonalitate, are altă modalitate de acțiune. În al doilea rând, nu vă imaginați că acest guvern va fi negociat de domnul Tomac. Acest guvern a fost, dacă a fost negociat deja la Palatul Cotroceni. Este imposibil să cred că domnul Eugen Tomac are puterea de unul singur să facă ceva în general, nu doar în aceste zile. Și nu este că am o problemă cu el, dar nu este cazul să ne punem problema așa. Din nou, președintele va face acest cabinet. Și ne-a spus-o chiar dumnealui, domnul Nicușor Dan. Este un om care este independent și nu reprezintă o miză pentru partide. De aceea este acolo, ca să nu ridice emoția PNL și PSD, mai bine spus. Apoi, legat de palierul acesta, aici putem să urmărim ce se va întâmpla, palierul de miniștri. Am văzut niște figuri pe care le prezentați. Este ceva nou. Fostul guvern tehnocrat, dacă vreți, de acum 10 ani, era un guvern de specialiști veniți cumva mai degrabă din zona societății civile, din zona de economie, era un fel de eșalon 2. Aici ce avem este elita statului. Este un guvern al profesioniștilor din interiorul aparatului de stat, cu mici excepții care vin mai degrabă din big business. Avem domnul Burnete, nu? Care vine din partea aceea, domnul Drăgoi de asemenea. Dacă acestea sunt numele, avem un cabinet al tehnicienilor care știu culoarele puterii. Nu greșesc, adică știu unde trebuie să se ducă, știu cu cine trebuie să vorbească, spre o desibire de cabinetul tehnocrat de acum 10 ani, unde știm foarte bine erau celebre situațiile în care miniștrii nu știau nici măcar exact unde trebuie, miniștrii tehnocrați noi veniți din societatea civilă, nu știau unde să sune, ce să facă. Deci se mizează pe un, dacă vreți, guvern al statului. Este un guvern al experților, specialiștilor veniți din cariere lungi în statul român. Cam astea sunt noutățile. Eu cred că dacă am așteptat chiar zilele acestea, succesiv, hai că se numește premierul, hai că se nominalizează și așa mai departe, ceva s-a negociat. Altfel, domnul Nicușor Dan chiar face un experiment, sau ar face un experiment, dacă după atâtea săptămâni și zile aruncă un nume fără niciun fel de deal politic. Așa că mă aștept la un parcurs nu neapărat simplu, dar destul de clar al acestui guvern următoarele zile și un cabinet care va fi negociat 100% la Cotroceni, chiar dacă turul de onoare va fi făcut de către Eugen Tomac pe la sediile din Modrogan, Chiselev și la grupurile parlamentare din Parlament.
0: Și pentru că tot vorbeam de program, Anca Suciu, există termene, deja timpul nu mai poate fi nici răbdător, nici rezonabil. Avem termene foarte clare până la care ar trebui ca premierul desemnat să ajungă în fața Parlamentului și până când Parlamentul să și voteze pentru învestirea viitorului cabinet.
1: Nu e exclus ca în 15 iunie să avem un vot în Parlament. Este însă doar o variantă. Odată ce decretul de numire, de fapt, avem această propunere din partea președintelui, acum urmează 10 zile pentru Eugen Tomac să negocieze. Ajungem în Parlament, dar informațiile pe care le culeg în acest moment duc înspre o altă ipoteză, aceea că în situația în care Eugen Tomac nu reușește să strângă cele 233 de voturi, nu va cere votul în Parlament, ci se întoarce la președinte și îi spune nu am reușit să creez această majoritate, propune un alt premier. Dacă vom ajunge însă în fața Parlamentului și vom vedea testată majoritatea acolo, asta e o altă ipoteză. Dar asta va prelungi criza. Mie nu mi-e limpede în acest moment de unde vor veni voturile. O variantă, PSD ar putea vota acest guvern, iar celelalte voturi să vină de la minoritățile naționale, de la neafiliați și bucăți, nu știu, 15-20 de parlamentari din PNL, din jurul lui Hubertuma. Dinspre USR, de asemenea, câțiva parlamentari din jurul lui Dominic Fritz, care ar fi în aceeași tabără cu președintele, mai degrabă ar ține USR alături de deciziile președintelui. și Miruță și Diana Buzoian ar fi miniștri în jurul cărora s-ar coagula o altă tabără care nu vrea la guvernare în orice condiții și crede că un pol de dreapta alături de Ilie Bolojan este varianta câștigătoare pentru USR. Dar e doar o ipoteză, e doar o variantă de lucru. Alții spun voturile ar putea veni de la PNL și USR, care vor fi convinși de către președinte, și celelalte voturi pe bucăți așa dinspre diverse partide. Dar UDMR este liderul UDMR Kelemen Hunor este singurul care a zis că nu va vota împotriva lui Eugen Tomac, dar că vrea să vadă cabinetul de miniștri și programul de guvernare. Sunt 31 de parlamentari. Dar sunt 31 de parlamentari, nu e suficient. De aceea, varianta aceasta unui guvern tehnocrat, am vorbit mult despre ea. Este o variantă care surprinde pe de-o parte pentru că președintele a anunțat că vrea majoritate. E o variantă care surprinde pentru că toate partidele pun condiții. Și PSD, și PNL, și USR vor să vadă programul de guvernare, vor să negocieze, dar ce să facă mai apoi? Să nu-și asume răspunderea dacă acest program de guvernare nu intră în vigoare. Pentru că asta se întâmplă cu un guvern tehnocrat. Guvernul va fi la Palatul Victoria, va da o ordonanță de urgență care vor fi modificate în Parlament. De PSD împreună cu AUR, de PNL împreună cu USR, iar tot meciul acesta pe care l-am văzut cu acest guvern interimar va putea continua. Criza nu se încheie cu un guvern de specialiști care nu are susținere în Parlament. Și de aici spuneam rezerva mea că nu știu cât va convinge această propunere a președintelui, care ne spune că extremiștii au fost aduși la masă, dar nu spune cine a adus și cum are de gând să îi combată.
0: În urma acestor discuții, Anca Orhean, partidele își fac propriile calcule, mai vine un calcul peste toate. Vine vacanța parlamentară. E în interesul Parlamentului să rezolve chestiunea viitorului cabinet sau partidele deja iau în calcul varianta să rămână guvernul interimar pe care îl avem acum?
2: Nu, cred că asta se rezolvă destul de repede, ținând cont de faptul că din informațiile noastre stăm așa cu ședințele partidelor. În seara aceasta posibil să fie USR, mâine dimineață UDMR, zilele acestea PSD și PNL iau decizia. Nu cred că lor le este foarte greu. Mai greu este lui Eugen Toma, cred că acolo este foarte clară situația. Dar uite că pe surse mai aflăm o informație de la colegii noștri, Roxana, apropo de independența, o zic și așa, între ghilimele, a lui Eugen Tomac, a demisionat din fruntea Partidului Mișcarea Populară, deci acum este 100% independent. Ne-am liniștit și cu acest lucru.
0: Pentru
2: da?
0: Cine avea rezerve, iată.
2: Da, dacă ne puneam problema că nu este 100% independent, s-a întâmplat ieri, s-ar fi întâmplat acest lucru. Deci gata, avem un premier desemnat independent, care o să vedem cum va negocia. Mie tot nu mi-e clar un lucru, că mă gândeam acum apropo de nominalizare. Tot nu sunt lămurită după o lună. Vezi, mie îmi trebuie mai mult decât i-a trebuit lui Nicu Șordan. Nu sunt lămurită de ce nu a fost rostit numele Sorin Grindeanu la Palatul Cotroceni. De ce? Toată lumea a spus că PSD ar trebui să-și asume guvernarea. PSD s-a dus la Palatul Cotroceni și a spus noi putem avea o majoritate în Parlament. Nicu Șordan a închis ochii pur și simplu și a zis nu mă interesează treaba asta. PSD asta a spus în consultări. El a zis că vrea să vadă care e majoritatea. E adevărat, prima oară când a făcut consultările oficiale, ăsta a fost lucrul pe care l-a spus sau cu care a ieșit în față șeful statului. Vreau să văd majoritatea. PSD a arătat majoritatea, n-au spus exact cu cine. Nu-i conveneau neapărat toate voturile. Dar PSD a zis asta. De ce nu s-a dus mandatul acesta către Sorin Grindeanu? De neînțeles, chiar pare, așa cum spun mai multe voci, că Nicu Șordan de fapt îl protejează pe liderul PSD. Și exact ce spunea Valeriu Turcan mai devreme, eu n-am înțeles de ce iarăși nu s-a rostit numele lui Ilie Bolojan. Nu e clar în momentul acesta de ce lauzi parcursul unui guvern de un an, o coaliție drept făcută la Cotroceni, da, că a participat la întâlnirile acelea și la negocieri Nicu Șordan, de ce nu rostești numele omului care a condus guvernul ăsta de parcă n-ar conta deloc? Aici sunt două lucruri pe care eu nu le-am înțeles din,
0: ce face Nicu Șordan. Niciun nume de șef de partid din fața coaliției guvernare n-a fost rostit la Cotroceni astăzi. O postare a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu doar câteva momente. România și românii au nevoie cât mai rapid de un guvern, spune domnul Sorin Grindeanu. Vă reamintesc, Sorin Grindeanu, alături de George Simion, a inițiat moțiunea de cenzură prin care a căzut guvernul din care a făcut parte PSD. Partidul Social Democrat, mai spune Sorin Grindeanu, este deschis să discute cu premierul desemnat pentru coagularea unei majorități parlamentare. PSD dorește să știe care este viziunea premierului desemnat, atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe. Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu premierul desemnat și, insistă Sorin Grindeanu, pentru a susține noul guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii, și le vedeți și în acest moment pe ecran: reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute, protejarea românilor cu venituri mici și medii și susținerea IMM-urilor românești, este postarea președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Încercăm să stăm de vorbă cu liderii politici, ne vom întrerupe un pic discuțiile în momentul în care reușim să stăm de vorbă cu ei.
2: Numai condiții la PSD.
0: Numai vezi, condiții, Rosana, la PSD.
2: Condiții cu cum să se facă guvernul, ce să-ți facă guvernul ăsta. Pare, nu, că se concretizează un guvern în care PSD va sta în umbră. Nu exact ce nu-și dorește PNL-ul.
1: În care PSD va lovi.
3: În primul rând.
2: La un moment dat, da.
0: Ce e de înțeles?
3: PSD-știi au cea mai vastă experiență în a fi și în opoziție și la guvernare și în susținerea unui cabinet, vezi, doamne, independent de tehnicieni. Au foarte multe condiții și PSD-ul, din păcate, nu se poate abține să nu-și fixeze, să nu-și marcheze foarte clar teritoriul, ascendentul politic. Cum sună declarația? PSD dorește ca domnul Tomac să comunice nu știu ce. Cu alte cuvinte, Eugen Tomac, noi ți-am spus că s-ar putea să-ți dăm niște voturi, dar avem nevoie de acest moment la scenă deschisă, tu venind la noi, cerându-ne voturile în mod oficial. Ce mai spune PSD-ul acolo? Să se continue investițiile. Acum, dacă ar fi vrut să se continue investițiile, ar fi trebuit să arate maximă deschidere către eficientizarea PNRR-ului. Să traduc. Ei doresc să se dea drumul din nou la investiții, a se înțelege la conducta cu bani către baronii locali, care astăzi sunt cei chemați să-l sprijine pe noul cabinet. Pentru că nu pot imagina o situație în care baronii PSD au alergat în campanie, s-au străduit, unii și-au riscat libertatea, mandatele, etc., ca să vadă la televizor că pe locurile unde ar trebui să fie niște miniștri PSD stau niște, ce să vezi, tehnicieni sau niște specialiști pseudo-independenți. Deci PSD-ul nu că va pune niște condiții. Va stoarce de resurse nou cabinet pentru a-și da votul. Dacă nu va avea certitudinea că aceste linii de finanțare, dar acesta este un limbaj de bancă, poate domnul Caramitru știe mai bine să le explice, dacă aceste conducte nu curg din nou miliardele, indiferent de starea deficitului, va fi o problemă foarte mare. Vor face praf acest cabinet, nu doar PSD-iștii, ci și celelalte partide până în toamnă, dacă nu există o anumită autoritate câștigată, adică nu doar renunțată într-o astfel de declarație la desemnarea prim-ministrului.
0: Da, cine dă autoritatea? Cine dă autoritatea?
3: Președintele și primul ministru desemnat, în primul rând, trebuie să fie extrem de hotărâți, să negocieze în forță cu PSD-ul, nu-mi imaginez că ai putea să negocieze altfel, și autoritatea să derive în principal din faptul că toți sunt convinși că este un plan cu șanse maxime de reușită. Dacă întârzie și două zile, opiniile, percepțiile deja se formează. Sunt absolut convins că atunci, acum când noi discutăm la televizor, sunt foarte mulți oameni care deja încep să așterne, să pună pe internet percepțiile în funcție de care această încercare a președintelui Nicușor Dan va fi judecată în următoarele 48 de ore.
0: Cine a început deja să facă jocul pentru viitorul cabinet, Andrei Caramitru? E PSD? Sorin Grindeanu?
4: Toți o să joace. Fiecare partid încearcă să-și maximizeze obiectivele și lucrurile sunt destul de clare. PSD-ul, pe de o parte, și obiectivul lor principal e, de fapt, să dea drumul la Angel Salini. Exact ce spuneați
3: conducta
4: înainte.
3: Conducta cu bani.
4: Deci conducta cu bani, care e de 69 de miliarde de lei pe an, ca să înțelegem dimensiunea, prima groapă financiară a României, asta este, sunt banii dați în exces din PIX către baronii locali, care după aia se scurg către diverse sate, primării și așa mai departe. Deci asta e tema lor principală. Acea conductă a fost blocată. Și a fost blocată, nu complet, dar în bună parte, ca să reducem deficitul, pentru că nu aveai de unde altundeva să faci acest lucru. Deci asta este obiectivul lor principal și pentru asta sunt dispuși la orice. Sunt dispuși să facă guvern cu aur, să meargă către extremist, n-am absolut nicio problemă. Deci ai problema lor. Problema USR și PNL, tabăra Bolojan, sunt să-și maximizeze șansele pentru a câștiga alegerile peste 3 ani de zile. Asta este tema lor principală, de fapt. Și să fie percepuți ca o poziție validă și ca reformatorii țării. Deci nu o să cedeze și să spun ok, nu faceți nimic ca mare lucru din ce vrem noi, dar o să vă votăm totuși. De asta eu, din punctul meu de vedere, cred că e un guvern care nu va dura extrem de mult, dar până la urmă știți cum este. Trebuie guvernat o țară. O țară ai nevoie de niște oameni, să ia niște decizii și trebuie să te asiguri că nu se prăbușește acea țară. Și noi am tot schimbat guvernele. Am avut un guvern cam o dată pe an. Deci nu e ceva...
0: 10-11 luni este media.
4: Exact, cam asta e media. Deci până într-un an. Deci faptul că ne gândim la o situație probabil până la începutul anului viitor e absolut rezonabilă și uitați-vă ce a spus președintele. A menționat exact ca termen să se facă bugetul pentru anul viitor. Deci asta e important pentru că finanțatorii noștri externi cer acest buget pentru că nu mai au încredere în România. Deci, practic, obiectivul e să se treacă de anul ăsta cât de cât, să reducem deficitul, să facem un buget la anul și după aia mai vedem în ce situație suntem și ne mai repunem la masă. Cred că asta este planul deocamdată. Dacă guvernul performează, stă mai mult. Dacă nu, o să stea mai puțin.
0: O reacție a venit și din partea lui Dominic Fritz, președintele USR, și veți vedea imediat postarea pe care a scris-o Dominic Fritz în urmă cu doar câteva momente. Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, responsabilitate, ați văzut, a revenit de multe ori în discursul lui Eugen Tomac și al președintelui României acest cuvânt în această seară, iată, îl preia și Dominic Fritz. Vom sta de vorbă cu premierul desemnat, un președinte de partid și europarlamentar respectabil, spune Dominic Fritz despre Eugen Tomac. USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis, nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă. Suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care include pe miniștri USR, toți patru, spune Dominic Fritz. Vă reamintesc că e vorba de Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău, care, spune Dominic Fritz, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă. România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute, e obligatoriu să există voință și răspundere politică. Continuăm discuția în doar câteva momente, luăm o foarte scurtă pauză. Vă reamintesc informația momentului: președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac, consilier onorific al administrației prezidențiale, să formeze viitorul guvern. Deja au început să circule nume posibile care să facă parte din viitorul cabinet. Despre toate discutăm în minutele următoare. Rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
10: Mi-a confirmat așteptările, pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
9: Asta acum an de zile.
10: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă îl aducem pe Bolojean de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojean, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojean n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojean spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-a ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
4: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz...
0: Digi24 FM.
5: Bun găsit din nou la ediție specială Informația zilei la Digi24. Președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac, consilierul său onorific, pentru funcția de premier. I-a dat mandatul să formeze o nouă echipă pentru Palatul Victoria. Cum a făcut această alegere? După o lună de discuții fără niciun rezultat cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, a mers pe varianta unui premier independent de formațiunile de acum din Parlament, dar care, spune președintele, are experiență politică. Partidele nu se înțeleg, pentru unii politicieni a fost mai important interesul de partid decât cel național, și-a explicat alegerea președintele Nicu Șordan în urmă cu câteva momente.
6: Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernarea. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat, și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de primul.
5: La Palatul Cotroceni, alături de președintele României, a fost și premierul desemnat, Eugen Tomac. Într-o primă luare de poziție, a spus că este conștient de provocările prin care trece România și că singurul lucru de pe agenda sa este binele comun al cetățenilor. A mai precizat Eugen Tomac că se va prezenta în fața Parlamentului cu o echipă de specialiști, cu ceea ce a numit un guvern tehnic, nu politic, și mai spune că speră la deschidere din partea forțelor pro-occidentale.
7: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort. Vă mulțumesc mult!
5: Și în urmă cu doar câteva momente a venit și poziția oficială a Partidului Național Liberal. Într-o postare pe rețelele de socializare, Partidul Național Liberal spune că va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare. Mai spun cei din PNL că partidul a luat deja o decizie, nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent direct sau indirect, precizează formațiunea. Insistă Partidul Național Liberal, citez acum, actuala criză politică și dificultățile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării. Insistă, pe de altă parte, PNL că nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. Insistă PNL că rămâne consecvent în apărarea valorilor și principiilor democratice și în interesul României, motivul pentru care, iată, își susține această poziție. În continuare, alături de noi, invitații noștri, domnule Cristian Andrei, clară poziția PNL, se deja pare să se contureze un pic felul în care se vor purta discuțiile cu Eugen Tomac. Și PSD de-abia așteaptă să vorbească cu Eugen Tomac săptămâna viitoare. Și are condiții. PNL nu vrea sub nicio formă, nicio urmă de PSD în viitorul cabinet sau în politicile viitorului cabinet.
8: Aici avem o problemă, totuși. Noi nu am avut niște negocieri oficiale înainte de această nominalizare am avut inițial, ne-a spus președintele că nu există un consens sau o formulă de coaliție, apoi au existat doar consultările sau aceste discuții informale. Și nu știm, de fapt, ce au făcut partidele acolo. Acum, aceste poziții enunțate și de PSD și de PNL și USR sunt foarte, așa, detergent, foarte limpezi. Nu e nimic, mă rog, sunt mici nuanțe acolo, dar sunt foarte diplomatice. Însă ele par totuși să ascundă ceva. La PSD e o liniște, așa, vecină cu bucuria, pentru că în orice variantă ei vor ajunge să controleze orice variantă de guvern, fie că este acesta sau altul. PNL rămâne în continuare sceptic, are acea nuanță acolo legată de prezența PSD în guvern, ceea ce ne spune că în continuare există o discuție sau o neînțelegere legată de eșalonul 2-3 din guvern, în ce măsură acolo vor fi personaje din PSD. Vedem că fostul candidat PSD-PNL este unul din numele pentru Ministerul Sănătății, ceea ce deja nu ridică acolo o problemă. Vedeți, lipsa aceasta de dialog public și nu doar despre nume, ci și despre program. Dacă s-au înțeles pe ceva, pe ce s-au înțeles, lasă loc de interpretări. Și nu, asta nu este ok, pentru că era bine ca partidele să iasă de la Cotroceni să spună ce poziții au, chiar dacă urmau să aibă astfel de dialog cu președintele. Mai departe, cred că așteptăm ședințele de la PNL și USR, acolo va fi... să zicem, momentul mai fierbinte.
5: Dar ce s-ar putea întâmpla acolo? De ce?
8: Păi,
5: poziția pare clară acum.
8: Nu, aici mai e un lucru legat de timp. Vedeți că, deși azi este joi. Da? Joi. Este joi. Ne spun toți că abia săptămâna viitoare vor vorbi. Își lasă foarte mult timp în continuare pentru discuții. Și din nou există această nebuloasă legată de ce s-a discutat de fapt la Cotroceni, pentru că așteptarea era ca de acolo să iasă 5-10 idei pe care să se înțeleagă. Probabil că le vom vedea atunci când va veni Eugen Toma cu ele la Parlament. La

0: între toți membrii fostei coaliții de guvernare. Cred că în acest moment lucrurile însă încep totuși oarecum să se clarifice. Pentru că din aceste declarații publice făcute de către cele trei partide, mai așteptăm să vedem ce vor spune și cei de la UDMR, am putea totuși să observăm câteva aspecte care să ne clarifice lucrurile. În primul rând, USR-ul se pregătește de opoziție și nu va vota acest guvern. Pentru că acea condiție pe care o pune Dominic Fritz, ca toți cei patru miniștri ai USR să se regăsească în viitoarea formulă guvernamentală, nu numai pentru PSD, este inacceptabilă pentru formula gândită de către Eugen Tomac, exact, care a spus că nu va dori să aibă miniștri politici. Deci, evident, nerespectându-se această condiție, USR va vota împotriva acestui guvern. În egală măsură, eu citesc într-o cheie un pic diferită declarația venită din partea celor de la PSD. Din punctul meu de vedere, în acea declarație putem să vedem sâmburele viitoarei decizii a PSD-ului de a vota acest guvern. Și spun acest lucru deoarece singurele trei condiții puse de către Partidul Social Democrat sunt niște condiții mai degrabă cu caracter populist decât condiții care să reprezinte într-adevăr o chestiune de polemică care ar putea să constituie un măr al discordiei în interiorul viitoarelor guvernări.
1: De altă parte, una dintre ele a stat la baza moțiunii de cenzură.
0: Depinde de forma în care este anunțată. Pentru că în momentul în care vorbim repornirea investițiilor, în mod cer nu va exista niciun program de guvernare, indiferent de formula guvernamentală, care să nu își propună în programul de guvernare repornirea investițiilor sau susținerea oamenilor cu venituri mici și medii. Sprijin pentru IMM-uri. Toate acestea sunt niște criterii, niște condiții, niște non-condiții puse de către cei de la PSD. Dacă ar fi să discutăm de condiții cu adevărat serioase, ne uităm la condițiile puse de USR. Fără cei patru miniștri, nu discutăm. Mai spune Dominic Fritz că va merge din delicatețe, din obligație față de președinte și din respect față de instituția premierului. Și condițiile puse de către liberal, de asemenea. Privim și vedem acolo o condiție extrem de tranșantă. Fără prezența directă sau indirectă, acest indirect, adăugarea prezență indirectă, poate să fie o chestiune extrem de vagă și foarte greu de cuantificat. Ori în aceste condiții vedem că deja avem o poziționare PNL și USR, care mai degrabă ar vorbi despre o tentație de a nu vota acest guvern al lui Eugen Tomac. Vedem un PSD care se poziționează mai degrabă favorabil acestei viitoare formule guvernamentale și atunci ne întrebăm de unde vor veni acele voturi necesare pentru a se ajunge la acel prag de 233 de voturi. Este foarte greu în acest moment să vedem acest număr atins fără un vot din partea partidelor pe care președintele le consideră a fi neoccidentale sau antioccidentale. Ori în aceste condiții rămâne de văzut dacă nu cumva viitorul vot al viitorului cabinet ar putea să reevalueze anumite formațiuni politice din Parlamentul României ca fiind totuși pro-occidentale. Pentru că s-ar putea, chiar dacă AUR nu va vota, pentru că ne-au anunțat acest lucru, că nu vor vota acest guvern, nu același lucru poate fi spus despre cei de la POT sau cei de la SOS. Ne mai vorbind aici de toți acei parlamentari neafiliați care reprezintă totuși un număr extrem de relevant. Și rămâne, bineînțeles, poziția UDMR-ului, care știm că va negocia în mod clar și foarte pragmatic prezența într-o viitoare, sau nu prezența, ci susținerea pentru această viitoare formulă guvernamentală. Rezultatul însă oricum nu va fi unul foarte clar, ci va fi o majoritate extrem de subțire.
1: Anca Sugiu, momentul 2 acum, că știm cine ar trebui să formeze viitorul cabinet, sunt numele care ar putea să facă parte și deja sunt vehiculate în spațiul public o parte dintre ele, cu observațiile venite, spunea și domnul Cernat, ne amintea de ce a zis PNL, să nu fie nimeni, să nu bănuiască niciun fel de apropiere de PSD.
2: Directă sau indirectă.
1: Directă sau indirectă. Cel care pare să fie propunerea pentru sănătate este un fost candidat PSD-PNL pentru primăria generală a Capitalei. Intră oare în criteriile de...
2: Așa. Eu cred că exact această frază folosită de Partidul Național Liberal în prima reacție după ce președinte

0: Președintele l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze guvernul, face referire la asta. Adică nu va vota un guvern pe care să-l propune Eugen Tomac, din care să facă parte specialiști din sistem care au o carieră în domeniile pentru care sunt propuși, că unii dintre ei pot fi profesioniști, nu contestăm asta, dar care să fie ca propunere dinspre PSD.
1: Adică pentru... e suficient să fie propunere dinspre PSD?
0: Asta spune. Asta spune. Partidul Național Liberal, din spatele lui Ilie Bolojan, nu va vota acest guvern. Asta e clar. Cred că miza în aceste zile este câte voturi, de fapt, vor veni din tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan. Mai e o întrebare. Ce vrea Nicu Șordan? Al cui e guvernul acesta, până la urmă? E guvernul lui Nicu Șordan? Cu premier consilier prezidențial, cu vicepremier consilier prezidențial, cu ministrul educație consilier prezidențial. Înțeleg că și la justiție va fi un consilier prezidențial de la Cotroceni. Cine își asumă răspunderea în situația în care acest test, această propunere pe care o face președintele Nicu Șordan, va fi sortită eșecului? Primul eșec ar putea să fie votul din Parlament. Am spus 15 iunie, dar e clar că nimeni nu se grăbește. Probabil la finalul lunii am putea avea vot în Parlament. Al doilea test va fi momentul în care programul de guvernare nu se respectă. Ori n-ai cum să nu te întreb dacă în acest moment ce face președintele este tocmai să vină cu o propunere care pe de-o parte poate fi interpretată ca specialiști, dar n-au cum să treacă propunerile fără susținere parlamentară. N-au cum să guverneze cu un parlament ostil, pentru că toate variantele, hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență, vor fi modificate în parlament. Și cu o certitudine, mai ales la cât de bine se pricepe Partidul Social Democrat în opoziție, să facă opoziție, cu aur de asemenea în opoziție, cu certitudinea că vor avea un electorat pe care îl vor asmuți, un popor care va fi frustrat, nemulțumit, pentru că toate analizele economice arată că o vom duce greu. Cumva vedeam luminița de la capătul tunelului în 2027, nu? Domnule Caramitru, greșesc? Da. Acum se mută înspre 2028, deci avem și acest anul greu. Vine și anul viitor. Noi venim după o pandemie, noi venim cu părinți, bunici, care, cărora le-au fost tăiate pensiile. E o mare frustrare în societate în momentul ăsta. Cine își va asuma această răspundere? Pentru că ce am remarcat eu, de exemplu, la acest mesaj al președintelui, e că nu a avut și o discuție onestă să explice cine sunt oamenii aceștia, de ce nu-i propun. A criticat partidele, dar a pus degetul pe ranul.
1: Propunerea trebuie să vină de la premierul de
0: seamă. N-am văzut foaia de parcurs, că așa știam. Că președintele va avea o foaie de parcurs cu câteva proiecte peste care nu se va trece, care sigur vor fi negociate și adoptate, indiferent de formula de guvern. Nici despre asta nu știm.
1: Ei, avem acum o reacție, ne uitam ceva mai devreme, în două, în corean, din partea secretarului general al PSD, o să vedeți imediat și pe ecran, Claudiu Manda, care vorbește de responsabilitate, de nevoia de guvern și care își încheie mesajul, postarea sa pe rețelele de sociale astfel. Îl cunosc pe colegul meu europarlamentar Eugen Tomac și sunt convins că va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor și să obțină votul de investire în Parlament.
2: O postare în care postscriptumul este cel mai important.
1: Cel mai important.
2: Da?
1: A lăsat știrea la sfârșit.
2: Da, asta sesizam și eu. E clar semnalul din partea PSD, dar eu mă uitam acum la calculul majorității din Parlament. Eu, din mesajele pe care le-am văzut noi până acum, m-am uitat la postarea PNL, da? Un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitate. Mie mi se pare clar, PNL nu votează, da? Tăiem de pe listă parlamentarii PNL. USR nu votează că nu se regăsesc cei patru.
1: Da?
2: AUR nu votează pentru că ne-a anunțat George Simion deja că nu. Deci cu ce ne rămâne e o majoritate extrem de fragilă, dar trebuie să voteze toți. PSD, cot la cot cu UDMR și cu toate formațiunile mici. Uniți pentru România, SOS, Neafiliați, Pace. Deci toți trebuie să se regăsească în susținerea aceasta a guvernului, în contextul în care partidele mari ne-au anunțat care e situația mare. Să zicem, ne-au anunțat care e opțiunea lor. Deci știm deja că Eugen Tomac e la limită să treacă.
1: Trebuie 10 voturi.
2: Prin Parlament. La limită ar fi să treacă. Dar apropo de guvernul ăsta tehnic de care tot vorbim, guvern de specialiști, eu l-aș traduce un pic mai simplu. Este guvernul meu de consilieri. Dacă îl reducem, asta este. Guvernul meu, și l-a avertizat Traian Băsescu pe Nicu Șordan, că guvernul meu este o capcană. Are o postare de acum câteva zile și mie mi se pare relevantă. Și de ce mi se pare relevantă? Pentru că Traian Băsescu este tatăl politic, să spun așa, al lui Eugen Tomac. Nu e altcineva. Fără Traian Băsescu, Eugen Tomac nu era astăzi propunerea de premier, sub nicio formă. El l-a crescut pe Eugen Tomac, da, în formațiunea lui. Și spune Traian Băsescu acum că nu e o idee bună, e o capcană, de fapt, guvernul meu și, da, discutam chiar astăzi despre acest lucru și știe Traian Băsescu ce vorbește, că a avut și el guvernul lui. Emil Boc, de nenumărate ori, tot numit, indiferent de situație, ajungea, hop, din nou era Boc la Palatul Victoria, chiar dacă era demis, tot Traian Băsescu tot pe el îl numea. Deci eu cred că știe bine ce vorbește, s-ar putea să fie o capcană guvernul acesta al lui de consilieri, pentru că este plin de consilieri. Și apropo de supărările astea din societate despre care ne spunea și Anca, ele există și mie mi se pare că fix Nicu Șordan le va deconta. El negociază majoritatea, el numește premierul, cu siguranță numele de miniștri au trecut pe la el, că doar sunt oamenii lui și rămâne fără ei.
1: Doar că
2: în administrația prezidențială.
1: Se prezintă în fața alegătorilor peste 4 ani. 4 ani e foarte mult în politică.
0: Vom vedea dacă e așa.
2: Da, nu știu dacă se uită atât de repede.
0: Scenariul alegerilor anticipate pe masă nu e exclus nici măcar de Kelemen Hunor, na, că e unul dintre liderii care totuși a spus că n-ar vota împotriva lui Eugen Tomac.
2: Și o etichetă e o etichetă.
0: Și suspendarea cu care amenință AUR, deși e greu de crezut, e acolo, pe agenda.
2: Da, nu, nici eu nu cred că Nicu Șordan e ferit 100% de acțiunile astea ale sale. Și în calitate de președinte, orice faci, se trece acolo cu o liniuță. Nu pot să mai spun eu, e calitate de lider politic, la ei poate mai uităm. Dar în calitate de președinte, niște decizii din acestea care sunt chiar importante, care îți schimbă guvernul, mie mi se pare că se vede așa o supărare. A zis Nicu Șordan, partidele au avut mai mult ambiții de partid, nu neapărat interesul național a contat, hai că vin eu și vă dau eu un guvern. Pare că asta a fost reacția.
1: Dar nu pasează acum responsabilitatea asta mare spre partide?
0: Din
1: pentru
0: contră.
1: Că și-a făcut constituțional și-a respectat atribuțiile. Iată, asta e propunerea mea. M-am uitat la voi, nu v-ați
2: înțeles.
1: Nu se
2: stare.
1: Numai așa văd eu soluția. Ce faceți cu soluția mea? Dar responsabilitatea nu e la partid acum?
2: Nu, mie tot mi se pare că
1: vreau
2: să spun, l-a salvat pe Sorin Tindea. L-a salvat.
3: Știți că uneori e prea multă dragoste, poate să ne norocească pe cineva. Mă uitam acum cum au început PSD-știi să-și-l asume pe Eugen Tomac. Colegul meu, Eugen Tomac, va fi în stare, etc.
1: Eu asumare, deja.
3: Încearcă cumva să pună mâna pe el. Cumva să le transmită tuturor PSD-știilor oameni buni. Suntem într-un plan aici. Este cine trebuie. O să fie bine pentru toată lumea. Dar totuși trebuie să treacă prin niște ape nu foarte liniștite Eugen Tomac și președintele împreună cu Eugen Tomac, dacă acesta este un plan menit să reușească. Aș remarca pe de altă parte un lucru bun. Nu sunt nici independenți politic, au avut antecedente clare politice, mulți dintre ei, dar sunt nume cu o bună reputație profesională. De la Luca Niculescu, la Radu Burnete, la domnul doctor Cârstoiu, la Bogdan Drăgoi, Sorin Costreie, Mihnea Motoc. Sunt oameni, în general, cunoscuți. Și, cum spunea și Cristian Andrei mai devreme, nu-s genul de oameni care să conteste sistemul, care să nu înțeleagă că atunci când se pornește sistemul, el vrea să meargă într-o anumită direcție. Pe de altă parte, cred că nu este zi în politică în care oameni la un asemenea nivel să nu se confrunte cu surprize. Surprizele ar putea să vină, repet, din baza partidelor, să spună, noi am alergat pentru voturi ca voi să faceți aranjamente, banii să curgă către Dolj și să vă puneți acolo niște oameni pe care să-i controlați prin interpuși sau prin intermediari sau în spatele ușilor închise. Prima perspectivă.
1: Discutăm. Dolj a fost un exemplu.
3: Și a doua perspectivă,
1: da?
3: Cine știe până mâine dimineață cine altcineva de la PSD va simți nevoia să mai ștampileze puțin acest cabinet la început de drum, să și-l asume sau să-l garanteze. Pentru că, exact cum spuneam mai devreme, dacă tot ni s-a prezentat un guvern independent politic, această percepție merită cumva protejată. Pentru că oamenii au avut convingerea că au votat într-un anumit fel și li s-au anulat alegerea prezidențială în 2024 și ei știu că au votat pentru anumite partide și într-un quasi tandem, că și l-au dorit pe Ilie Bolojan prim-ministru sau pe cineva de la PSD și ce să vezi, nu este nici Ilie Bolojan, nu este nici cineva de la PSD. Și apare domnul Manta care spune, e colegul nostru. Ștampilat. Aparențele publice trebuie cumva menajate, trebuie să te îngrijești de ele, pentru că oamenii își fac o idee greșită sau nu foarte rapid. Deci în 24 de ore, maxim 48 de ore, se joacă, dacă vreți, credibilitatea publică în materie de percepție a acestui cabinet.
1: Despre asta vă propun să discutăm după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem. Vă aduc aminte informația zilei la Digi24. Președintele României, Nicu Șordan, l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Deja în spațiul public circulă și nume care ar putea face parte din viitorul cabinet. Premierul nominalizat a anunțat că merge repejor în Parlament cu o listă de miniștri și cu un program de guvernare. Continuăm discuțiile în câteva momente. Rămâneți cu noi!
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 4 iunie 1989, masacrul din piața Tiananmen. Armata chineză intră cu tancurile și blindatele peste protestatarii din piața Tiananmen din Beijing, care cereau democrație. Soldații trag cu muniție de război în civili. Militarii au început să tragă pe timpul nopții, fără niciun fel de avertisment. Unii demonstranți au fost împușcați când fugeau, alții au fost călcați de blindatele armatei. Bilanțul total nu este cunoscut, dar se crede că mii de oameni au fost uciși. Masacrul din piața Tiananmen este subiect interzis și strict cenzurat în China comunistă. 4 iunie 1913, sacrificiu pentru cauză. Emily Davison, membru de frunte al mișcării sufragetelor care cereau drept de vot pentru femeile din UK, se aruncă în fața calului regelui în timpul cursei de la Epsom. Ea a încercat să preia frâiele calului, dar animalul a lovit-o cu forță. Regele George al V-lea, proprietarul calului, era în tribune. Momentul a fost filmat de 3 camere diferite. Emily Davison a murit 4 zile mai târziu din cauza rănilor suferite. Unele ziare au numit-o martir. Toate femeile au primit drept de vot în UK în 1928. 4 iunie 1989, revoluție la urna de vot. Polonia organizează primele alegeri libere cu mai multe partide, după decenii de dictatură comunistă. Mișcarea Solidaritatea a câștigat toate mandatele disponibile. Opoziția poloneză, condusă de Lech Walesa, obține 99 din 100 de fotolii în Senat și toate cele 161 de locuri pe care le putea obține în Sejm, camera inferioară. Rezultatul a fost peste așteptările opoziției și o umilință pentru comuniști. Deși scrutinul nu a fost complet liber, regimul comunist a înțeles că sfârșitul era aproape.
5: Ați ascultat Digistoria.
4: Digi24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
8: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
9: Are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident. În continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
8: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
9: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
8: Și întrebarea numărul 10.
9: Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
8: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
9: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia.
0: Digi24 FM.
2: Informația zilei la Digi24 e oficial. Președintele României l-a nominalizat pe consilierul său onorific Eugen Tomac pentru funcția de premier. Deja partidele parlamentare vor face ședințe în perioada următoare să stabilească cum și în ce condiții ar susține o astfel de formulă. Multe dintre ele spun că așteaptă mai întâi, desigur, să vadă lista de miniștri care ar putea face parte din acest cabinet. PSD susține această nominalizare. A fost făcut acest anunț în urmă cu foarte puțin timp de purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat. Acesta a declarat într-un interviu pentru postul de radio Europa FM că nominalizarea n-ar încălca nicio linie roșie a partidului său. Reacția a venit și din partea președintelui PSD. Ați văzut ceva mai devreme pe Facebook. Sorin Grindeanu a spus că așteaptă să discute cu Eugen Tomac, să afle care va fi echipa și de miniștri și programul de guvernare, după care partidul va face o ședință și decide dacă îl susține și în Parlament.
3: Îl cunosc pe domnul Toma, așa, puțin. E o persoană care are vorbele la el, nu e un om conflictual. Până la urmă, abilitatea de a negocia cred că este esențială în acest moment și, sigur, aș putea să fac și o antiteză cu fostul prim-ministru, care nu avea această abilitate. Sper că domnul Tomac să o aibă. Din punctul nostru de vedere, sigur că prima opțiune era un guvern politic. Dacă președintele a hotărât că un tehnocrat sau un așa zis tehnocrat, m-a spus și dumneavoastră, este potrivit pentru această poziție și au existat discuții preliminare cu partidele politice și există șansa unei majorități, în mod evident și Partidul Social Democrat va susține o astfel de soluție, n-avem niciun motiv. Am avut două linii roșii, una a fost legată de imposibilitatea alcătuirii unui guvern împreună cu AUR și cea de-a doua în ceea ce privește revenirea domnului Bolojan în postura de prim-ministru.
2: Andrei Caramitru, ce citim din declarațiile celor de la PSD? Nu pare o poziție foarte mare.
4: Nu, ei sunt foarte, sunt clar, susțin această soluție, ca să fie clar. Și ce este cel mai amuzant, de fapt, dacă ne uităm puțin pe lista de miniștri propuși și pe background-ul domnului Tomac, este că, de fapt, acest guvern pare să fie un fel de combinație între echipa nicușoristă și echipa băsistă, dacă ne uităm la personaje.
2: Mulți foști consilieri.
4: Exact, mulți foști consilieri, finul lui Băsescu, adică vedem, practic, o echipă a lui Băsescu, care era puțin Papa Hagi, deci o echipă a Băsescu și echipa Nicușor, care e susținută entuziast de către PSD, care totuși trebuie să zâmbim puțin în aceste momente, pentru că e destul de interesant. Acum, pentru PSD, cât timp ei își rezolvă o problemă foarte mare. Ei, în percepția lor, era că ei scădeau stând la guvernare pentru că trebuiau să ia niște măsuri economice dure și care afecta direct pe ei. Pe când e așa, nu mai decontează. Asta e primul punct. Și doi, era că Ilie Bolojan a tăiat anumite conducte de bani complet și nu mai curgeau banii către baroni și au speranța că acest guvern poate deblochează un pic conducta aia și ei nu mai decontează, poate să crească un pic într-o poziție. Deci, din punctul ăsta de vedere, ei sunt mulțumiți, să spunem așa. Celelalte partide nu mi-e clar ce vor face, pentru că, să știți, și pentru un USR sau un PNL se pot gândi să pună, poate punem niște condiții acolo, nu? Și beneficiem și noi de anumite lucruri, putem oricând da jos acest guvern, pentru că dacă depinde de majoritatea noastră, putem să-i ținem puțin în lesă. Deci, de asta eu estimez, deși știu că nu există încă voturile, eu estimez că guvernul mai degrabă o să treacă, dar nu o să aibă o viață deloc ușoară. Orice prim-ministru și domnul Tomac va fi, dacă e votat, va fi în poziția aceea. În prima zi va avea o discuție cu Uniunea Europeană, cu agențiile de rating și cu finanțatorii României, care spune trebuie să faci toate astea. Și pe cealaltă parte, partidele, majoritatea parlamentară, de fapt, nici cea care a votat, o să spună invers, că ei nu vor să voteze așa. Deci va fi practic ceva aproape imposibil, de exemplu când vorbim că e susținut PNRR-ul. Nu e susținut PNRR-ul pentru că vedem acum mai nou că inclusiv PSD-ul nu vrea să voteze legea salarizării, care e parte din PNRR. PSD-ul a spus că nu vrea să listeze companii companiile la, la bursă, care făcea parte din acordurile noastre cu finanțatorii. Deci e ușor să spui susțin PNRR-ul, dar când intrăm în măsurile adevărate, care chiar afectează ceva, nu mai este așa de sigur. Deci orice prim-ministru va fi într-o situație imposibilă între Ciocan și Nicovală. Pe de o parte trebuie să respecti niște obligații ale statului român, atenție. Pe cealaltă parte, clasa politică existentă, care, da, s-a protejat de furia populară, de alte lucruri, se consideră în continuare mufată și că poate să decide prin Parlament sau în alte feluri niște măsuri care sunt contrare obligațiilor pe care va trebui să le, să le ia primul ministru desemnat sau primul ministru votat. Deci cum poate un asemenea guvern să reziste mult timp? Eu am un mare semn de întrebare. De fapt, și Ilie Bolojan a picat tocmai din cauza acestui Ciocan și Nicovală în care s-a aflat și a decontat din partea PSD-ului. Dar, de fapt, trebuia să ia aceste măsuri, orice prim-ministru trebuie să le ia. Deci aici vom vedea, probabil, amânat această criză între aceste două situații, probabil până la următoarea votare a bugetului pe anul viitor. Eu așa o văd.
2: Mergea, greu să nu te uiți la precedent. Am mai trecut prin asta, până acum i-am spus guvern de tehnocrați, nu era guvern tehnic, și știm de ce s-a lovit guvernul trecut de tehnocrați, cel de acum 10 ani. E ce e la fel și ce e diferit în situația actuală pentru viitorul cabinet Tomac. Luând în calcul și ceea ce spuneați mai devreme, că e vorba de oameni care cunosc bine sistemul, spre deosebire de miniștrii de atunci, dar ne întoarcem un pic la propunerea care ar posibilă pentru Ministerul Sănătății, care a trecut printr-o campanie electorală pentru locale și a fost cumplit, deși venea ca specialist, dar susținut de cele două partide. Ce a însemnat asocierea specialistului cu cele două partide pentru profesorul Cârstoiu?
5: Să nu uităm inclusiv faptul că domnul Cârstoiu a fost retras din cursă tocmai pentru că apăruseră toate acele informații cu privire la o potențială incompatibilitate pe care ar fi avut-o. În egală măsură, dacă ne uităm în acest moment la lista de potențiali miniștri care este circulată, și dacă privim un pic în urmă, inclusiv la varianta de propuneri de premier, vedem că a existat această apetență venită din zona, inclusiv a Palatului Cotroceni, de a lansa tot felul de variante pe surse, care ulterior nu s-au mai verificat, numai pe de o parte pentru a verifica, a testa, a sonda reacția publică vis-a-vis de aceste propuneri, pe de altă parte pentru a vedea dacă aceste propuneri ar putea să capete, să spunem, tracțiune din punct de vedere al susținerii. În egală măsură sunt convins că dintre aceste nume pe care le enunțați, la finalul zilei o mare parte dintre ei nu se vor regăsi de fapt în lista finală, pentru că până la urmă aceste negocieri care se vor purta, chiar dacă vorbim despre un guvern tehnic și nu politic, negocierile vor avea în vedere inclusiv nominalizările punctuale pentru fiecare portofoliu în parte. Rămâne de văzut cum vor fi aceste nominalizări, dacă partidele își vor păstra nu miniștrii nominalizați inițial, ci domeniile nominalizate. Să vedem dacă vor cădea în, să spunem, în atributul PSD-ului, de exemplu, dacă va cădea în continuare Ministerul Muncii sau alte ministere pe care le-au avut. Rămâne acest lucru de văzut. Pentru că făceați comparația cu guvernul tehnocrat din 2016. Să nu uităm că noi am mai avut în România, am mai avut trei precedente atunci când vorbim de guverne de o formulă care să nu fie neapărat politică. Am avut pe de-o parte guvernul condus de către Muguri Sărescu și știm foarte bine cum s-a încheiat acel guvern. Avem declarația guvernatorului
2: "Fugiți, nu!"
5: care spunea în ultimele zile stăteam și vorbeam singur și număram zilele până când mi se termină mandatul. Am avut experiența unui premier independent la momentul respectiv Mihai Răzvan Ungureanu, care nu provenea din partidele care formau majoritatea guvernamentală.
2: Cam ca domnul Tomac.
5: Care a durat 65 de zile, aproximativ, sau 80, îmi cer scuze, 80 de zile. Da, 80 de zile a durat acel guvern. Și am avut după aceea experiența guvernului Cioloș, care era un guvern condus de un tehnocrat cu o componență mixtă, tehnocrată și politică. Să nu uităm că exista și la momentul respectiv exista un vicepremier din partea Partidului Social Democrat în cadrul guvernului. Ori în aceste condiții, am văzut și acel guvern cât de greu a reușit să-și ducă la îndeplinire acel mandat, care oricum era pe o perioadă determinată. Pentru că, în general, orice fel de formulă guvernamentală de asemenea natură are o dată de expirare clar stabilită. Dacă ar fi să ne gândim acum că această formulă guvernamentală, în situația în care premierul desemnat a reușit să adune cele 233 de voturi, a reușit să să ducă la bun sfârșit mandatul până la momentul următorilor alegeri, cred că ar trebui să fie mai degrabă o chestiune sau de wishful thinking, cum spun americanii, sau cel puțin de naivitate politică pentru politicienii care ar încerca să ne vândă această variantă. Rămâne de văzut dacă Eugen Tomac va reuși să-și construiască o echipă guvernamentală care să poată într-adevăr să răspundă unor criterii atât de înalte, pentru că numele care sunt vehiculate astăzi, într-adevăr, sunt nume extrem de onorabile, sunt nume pe care mulți și le-ar dori pentru pozițiile respective, dar rămâne de văzut dacă și persoanele respective își doresc respectivele funcții. Pentru că am mai văzut și de multe ori acest exercițiu al unor nume circulate pe surse, dar care nu fusese întrebate dacă și-ar dori să facă parte dintr-o asemenea formulă guvernamentală. Rămâne deci să vedem cum va arăta până la urmă guvernul Tomac, propunerea de guvern Tomac, și dacă acest guvern va reuși totuși să adune acele voturi în Parlament.
2: O întreagă discuție, domnule Cristian Andrei, până la această nominalizare oficială în ceea ce îl privește pe Eugen Tomac, faptul că era șef de partid foarte mic, că nu a reușit să intre în Parlament, și atunci de ce un astfel de politician să conducă un guvern în condițiile în care, iată, nu a intrat, a reușit să intre în Parlament, a explicat un pic președintele. Pentru că niciunul dintre partidele care sunt în Parlament nu a venit cu o soluție care să împace pe toată lumea și să permită formarea unei majorități în Parlament. Multe discuții așadar despre legitimitate și n-ar trebui să ne ferim și să ne fie foarte clar această discuție. Este absolut normal ca partidele politice să vină cu condiții în aceste negocieri, ele reprezintă, alegătorii au fost trimise în mod, prin vot direct în Parlament. Ei reprezintă alegătorii. Nu este nimic neobișnuit că vor acum tot felul de condiții și că ar vrea, nu-i așa, să fie reprezentate în guvern. Ar trebui însă și să-și asume acest guvern dacă tot reprezintă
6: popor? Am să spun un lucru, sper că nu o să-l deranjeze pe viitorul potențial premier. Domnul Tomac este acolo pentru că este nesemnificativ politic. Nu în sensul rău, că el are o carieră și așa mai departe, dar el nu reprezintă ceva. De aceea este acolo. Nu reprezintă ceva politic. Exact cum a spus președintele, nu este o miză pentru PNL și PSD. În al doilea rând, este vocea președintelui. Și trebuie să luăm act de lucrul ăsta. Partidele nu s-au înțeles și nu au putut să facă o coaliție. Președintele a intervenit în felul acesta și a zis, ok, sunt și eu la masă cu voi. Nu mai este o coaliție PNL-PSD-USR, este o coaliție PNL-PSD-USR și Nicu Șordan. Acum eu sunt dirigintele. Și ca să mă credeți, uite, este omul meu aici, plus încă, nu, cât 3-4 oameni din echipa mea. Asta este formula președintelui. Bun, acum trecem la partide. Partidele au tot felul de motive să fie de acord sau nu. De exemplu, eu mă gândesc că Partidul Național Liberal, pe lângă suspiciunea legată de PSD, mai are o suspiciune legată de faptul că în momentul în care ar ajunge orice premier de tipul acesta, oameni din Partidul Național Liberal vor fi contactați la bucată și președintele Bolojan și actuala conducere se vor trezi că nu mai au un partid. Așa cum a pățit, de exemplu, Ludovic Orban atunci când Florin Câțu era premier și așa mai departe, în fine, nu mai erau toate istoriile. Deci, apoi, PSD. PSD, mine, mă distrează un pic cu acest ce avem noi aici. Așa se trezește cu un guvern în brațe, ce avem, ca și cum nu știa despre ce e vorba. Și în același timp este amuzant că aproape că îl sufocă pe domnul Tomac. Eu mă întreb dacă PSD chiar vrea să treacă guvernul ăsta. Atât de mult se lipește de domnul Tomac, încât ai senzația că vrea să le dea celor de la PNL motive să nu voteze acest guvern, sau cel puțin domnului Bolojan. USR cred că are probabil aceleași suspiciuni sau mai un pic mai nuanțate pe care le are și PNL, legate de faptul că în momentul în care ai un guvern instalat, se poate discuta la bucată cu oameni din partid și se poate forma un curent acolo care să meargă, nu știu, către o zonă prezidențială, de susținere prezidențială și leadership-ul USR să-și piardă din tracțiunea internă. Deci, partidele în continuare nu și-au schimbat foarte mult. Asta încerc să spun pozițiile sau motivele pe care le aveau la începutul acestei crize. PNL și USR, conducerile lor sunt suspicioase în general față de un premier, oricare ar fi acesta susținut de PSD. PSD este fericit că poate să manipuleze așa din umbră, să aibă un guvern de interpuși, prin care să se ia măsurile pe care nu vrea PSD să le ia sau să le susțină. Mai departe, nu cred că o să avem prea curând, adică în următoarele zile, o soluție. Vreau să văd totuși dacă Eugen Tomac vine cu o listă totuși de lucruri pe masă pe care, nu știu, să aibă măcar un agrement din partea președintelui, pentru că din nou nu înțeleg ce s-a discutat în aceste zile. Am această întrebare, ce s-a discutat? Nu mai deranjează timpul, puteau să mai stea încă o lună din partea mea, puteau să stea și până în septembrie, dar cumva trebuia să știm. Pentru că altfel acest guvern într-adevăr nu are un mandat în afară de chestiunile generale a PNRR și etc. Și neavând un mandat, mă întorc la partide, partidele vor fi suspicioase în continuare că este doar un guvern făcut pentru un interes politic.
2: Anca Suciu, calendarul pare așadar clar. Discuțiile despre Eugen Tomac,
7: și mai multe variante.
2: Constituția spune că
7: putea
2: are
7: foarte repede votul acesta în Parlament sau ar
2: sau
7: putea,
2: să mai
7: dureze, dar din momentul
2: numele
7: în care
2: lui Eugen Tomac deja discutat de să mai bine de 10 zile, n-ar fi trebuit și o listă de miniștri să fie cât de cât clară până acum? 10 zile nu-i chiar puțin.
7: Cred că e o opinie pe care o împărtășim cu toții. Nu înțelegem ce s-a discutat atât de mult timp. Adică au fost discuțiile neoficiale, apoi discuțiile oficiale, apoi o lungă perioadă de tăcere în care noi anunțam în fiecare zi că președintele urmează să facă desemnarea și apoi a făcut desemnarea pe care o așteptam cu toții. Poate să iasă. Și atunci președintele Nicușor Dan reușește să facă o figură extraordinară, să unească cei doi poli ai României, unii care stau în spatele lui Călin Georgescu și care vor dizolvarea Parlamentului și a tuturor partidelor și a celorlalți care vor o Românie cu partide reformatoare. Ca să nu fim atât de pesimiști. Dar în realitate pare o soluție care le servește lor 100% și nu știu România încotro. Îi servește președintelui pentru că nu îl mai are pe Ilie Bolojan în coaste. N-are un premier care să majoreze TVA-ul, deși Nicușor Dan a promis că nu va face asta. Servește Partidului Social Democrat, salvează poziția lui Sorin Grindeanu. Nu trebuie să-și asume guvernarea, merg liniștit și în alegeri, ba chiar se discută, se zvonește, nu știu dacă e adevărat, că Sorin Grindeanu își negociază o altă funcție și poate Claudiu Manda și Ilie Olguța Vasilescu vor prelua Partidul Social Democrat de bună voie. Partidul Național Liberal și USR rămân în opoziție și pot să lucreze la acest pol reformator și la o campanie prezidențială pentru Ilie Bolojan. Și uite cum toată lumea e împăcată, numai noi știm încotro.
2: În această notă optimistă, Anca Orhean, ultimul minut de concluzii. Ajută în discuții faptul
8: optimistă
2: că
8: ironic.
2: Ajută în această ironie. Discuție faptul că sunt mulți de pe această listă, dacă rămân valabil, care au avut legătură cu Traian Băsescu?
8: Nici măcar nu-mi dau seama cum a reușit până la urmă calculul ăsta perfect, imperfect. Dacă ne punea cineva să facem noi lista asta, nu știu dacă reușeam să o facem atât de apropiată de Traian Băsescu și atât de apropiată de Nicușor Dan, dar totuși mie mi se pare așa, ca o concluzie. Realitatea de la Palatul Cotroceni suprapusă pe Parlament nu pușcă. Nu iese deloc. Nu are cum, pare deocamdată că nu. Și dacă cumva se va aduna acea majoritate, majoritatea care va vota executivul Eugen Tomac este identică cu cea care ar fi votat executivul Sorin Grindeanu. Pentru că dacă excludem PNL, USR și AUR, atunci rămâne exact aceiași despre care Sorin Grindeanu spunea cumva că i-are în buzunar și pot să treacă un guvern. În situația asta suntem. De aici mai departe o să vedem exact dacă i-a ieșit așa calculul lui Nicușor Dan atât de bine, dar nu, putea să fie Sorin Grindeanu acolo. Mie mi se pare, nu știu dacă eu, doar eu, dar mi se pare că după conferința asta am rămas cu mai multe întrebări decât eram înainte. Eu tot sunt nelămurită. Și dacă tot era Eugen Tomac, lunea trecută nu era tot Tomac? Nu putea să le anunțe de luna trecută și acum aveam și votul în Parlament și scăpau că supărați și aleși ăștia că dacă e sesiune extraordinară, cine poate să plece în vacanță?
9: Vacanța de vară. Nu? Vă mulțumesc tare mult pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, informația zilei la Digi24. E oficial, Eugen Tomac este nominalizat de președintele României să formeze guvernul. Mai multe în doar câteva momente la jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți o seară liniștită.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
13: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
14: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
13: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
14: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
13: Pentru că din haos...
14: Haosul e foarte popular.
13: Se câștigă din haos?
14: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
13: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
14: Aur.
13: Aur?
14: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
13: E o diferență între PSD și AUR?
14: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
3: pentru marfa, multe luni,
2: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
3: Nu sunt probleme.
2: Pe termen scurt.
3: Corect.
2: Și mediu.
3: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
2: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
3: Corect.
2: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
3: Și atât, celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
2: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
3: La fiscalitate.
2: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
3: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne creștem inflații, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățean.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Breaking news la Digi24. Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac ca să formeze viitorul cabinet. Eugen Tomac este deci prim-ministru desemnat. Iar aici vom vedea imediat care sunt câteva dintre numele vehiculate pentru cabinetul lui. Foarte important, Nicușor Dan spune că Eugen Tomac este un independent de partidele parlamentare, dar are experiență politică, motiv pentru care președintele are încredere că Eugen Tomac va putea să negocieze o viitoare majoritate care să-i susțină cabinetul. Un cabinet tehnocrat, tehnic, cum spune chiar Eugen Tomac în discursul pe care l-a susținut la Palatul Cotroceni, pe care îl vom vedea imediat. În această seară, în următoarele 180 de minute la Digi24, vrem să știm de ce a recurs președintele Nicușor Dan la această alegere. De ce vrea președintele Nicușor Dan un guvern tehnocrat? Ce așteptări are de la acest guvern? Cât de supărat este pe partidele pro-europene pe care le-a muștruluit, pe toate la un loc? Veți vedea imediat despre ce este vorba. Cine vor fi membrii cabinetului Eugen Tomac? Ce știm despre fiecare dintre ei? Atenție la acest capitol, avem deocamdată doar informații pe surse. Și, foarte important, cum reacționează toate partidele parlamentare pro-europene? Cu alte cuvinte, vrem să știm la capătul acestei seri, vom afla împreună, pentru că vom sta de vorbă cu reprezentanții partidelor, ce șanse are guvernul Tomac să treacă prin Parlament. Calendarul este destul de strâns, veți vedea imediat despre ce este vorba, dar începem cu câteva nume. Câteva nume pe care le avem la dispoziție, colegii ne-au arătat acum calendarul. Suntem joi, pe 4 iunie, cel mai probabil decretul va fi publicat mâine în Monitorul Oficial, decretul prin care președintele României îl nominalizează, îl desemnează pe Eugen Tomac prim-ministru pentru formarea viitorului cabinet. Conform Constituției, are la dispoziție Eugen Tomac 10 zile, puține zile, 10 zile în care trebuie să-și asigure susținerea, dar mai ales trebuie să vină cu componența, să ne spună care este componența noului cabinet. Partidele, veți vedea, avansează deja mai multe pretenții, vor să știe inclusiv care va fi programul de guvernare, care vor fi prioritățile guvernului Tomac. Cum spuneam, președintele României are încredere că experiența politică din spatele lui Eugen Tomac va face posibilă o majoritate pe care să o negocieze în Parlament. Câteva nume care au fost deja vehiculate, este vorba despre personalități care nu au legătură cu lumea politică. Unele dintre ele, veți vedea, sunt chiar consilieri ai președintelui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Primul dintre ei, chiar Eugen Tomac. Luca Niculescu, propus pentru Ministerul de Externe. El ar urma să fie propunerea de ministru de externe a premierului Eugen Tomac. Pentru Ministerul Apărării ar urma să fie propus Mihnea Motoc. Pentru Finanțe, Bogdan Drăgoi. Pentru Ministerul Sănătății, Cătălin Cârstoiu. Pentru Ministerul Dezvoltării, Bogdan Cristea. Pentru Ministerul Educației, Sorin Costreie. Și iată, găsim încă un consilier al președintelui Nicușor Dan. Pe o listă extinsă a posibililor miniștri vom mai găsi numele unor consilieri. Încă o dată, sunt informații pe surse, sunt variante despre care se discută. Vedem acum împreună momentul în care președintele României îl desemnează pe Eugen Tomac, apoi ce are de spus, care au fost primele cuvinte ale prim-ministrului desemnat.

Bună seara! Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi. În mai 2025, România a avut alegeri, a ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere, economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernarea. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. S-a ajuns să pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat. Și s-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația. Oamenii evaluează, dezbat și își fac o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este

0: una a PNRR-ului până la sfârșit de august și bugetul pe definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de primul.
1: Domnule președinte, vă mulțumesc. Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate. Foarte importantă este competitivitatea economică, pentru că doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României. Fondurile PNRR, aderarea la

OCDE. Sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat. Garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român. Nici o prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort. Vă mulțumesc mult!

0: Este un gest de responsabilitate din partea mea, spune președintele Nicu Șordan. Mă aștept ca partidele să dea dovadă de responsabilitate. De ce? Pentru că, vă explicam, premierul desemnat, Eugen Tomac, are la dispoziție 10 zile în care să anunțe formarea noului cabinet, 10 zile în care să negocieze cu partidele o majoritate care să susțină acest guvern, care să-i asigure existența, să-l treacă prin Parlament în așa fel încât să poată intra în funcțiune. Trebuie să spunem că există deja reacții din partea partidelor. AUR, chiar înaintea nominalizării făcute de președintele Nicu Șordan, a anunțat că nu va participa la votul de investitură. Parlamentarii AUR nu vor fi în sala în care se va vota, a anunțat George Simion. După aceea, Sorin Grindeanu, de la Partidul Social Democrat, președintele PSD, spune că România și României au nevoie cât mai rapid de un guvern. Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare. Foarte important, vedeți în josul acestei postări, Sorin Grindeanu lansează și câteva priorități, niște proiecte, șantiere care sunt importante pentru Partidul Social Democrat. Ceva mai târziu în jurnal vom intra în detalii cu invitații noștri. Dan Motreanu de la Partidul Național Liberal spune PNL va analiza lista miniștrilor și programul de guvernare pe care le va propune Eugen Tomac. Nu vom susține un guvern din care să facă parte PSD și vom intra în opoziție dacă PSD va fi la guvernare. Acestea sunt principiile deja votate, pe baza cărora forurile statutare vor stabili poziția PNL în ceea ce privește propunerile care vor fi făcute de premierul desemnat. Înțelegem că PNL nu spune nu, există însă această condiție, cunoscută de foarte multă vreme, nu cumva PSD să fie implicat în formula de guvern pe care o va alcătui Eugen Tomac. Încă o dată, ați văzut adineauri anunțul, premierul desemnat spune că va propune Parlamentului un cabinet tehnic, nu un cabinet politic, este vorba despre un cabinet tehnocrat. Haideți să vedem cine este Eugen Tomac, cine este premierul desemnat. Are origini foarte interesante, pentru că Eugen Tomac s-a născut în Ucraina. S-a născut într-un sat de români, satul Babele, din raionul Ismail, regiunea Odessa. Deci s-a născut în Ucraina, a venit în România la începutul anilor 2000 pentru studii, a terminat facultatea de istorie, are un master în istorie, a intrat în politică, a ajuns inclusiv consilier al președintelui Traian Băsescu. Ați văzut mai devreme, acum este consilier onorific al președintelui Nicu Șordan, este consilier pentru relația cu românii din diaspora. De altfel, aproape toată cariera politică a lui Eugen Tomac este construită în jurul relației cu românii din diaspora. Foarte important, încă o dată, este născut în Ucraina, într-un sat de români. Satul se numește Babele, în raionul Ismail. Pe ecran mai vedeți și că în 2015 în România a fost suspectat într-un dosar penal pentru abuz în serviciu, acuzat că ar fi cheltuit nejustificat 1000 de euro. Dosarul a fost clasat ulterior. A fost parlamentar, acum este europarlamentar, iar acest detaliu merită amintit, pentru că are un termen foarte scurt, probabil de câteva ore. Dacă va primi votul Parlamentului României și cabinetul pe care îl va propune Eugen Tomac va deveni guvern cu toate puterile depline, atunci Eugen Tomac are la dispoziție, va avea la dispoziție doar câteva ore ca să-și dea demisia din Parlamentul European. El acum, încă o dată, este europarlamentar. S-a comentat foarte mult astăzi că în felul acesta Eugen Tomac va trece de la un salariu de aproape 10.000 de euro la unul de 3.200 de euro, cât primește net premierul României. Trecem acum la ceilalți membri ai cabinetului, cei despre care știm noi acum, numele care sunt vehiculate. Vom trece prin câteva note de CV pentru fiecare în parte, cum făceam și mai devreme. Primul pe lista noastră este Luca Niculescu, cel mai probabil propunerea pentru ministru de externe, pentru Ministerul de Externe. Acum este secretar de stat în mai, este coordonator al aderării noastre la OCDE. este fost președinte al grupului ambasadorilor francofoni din Franța, pentru că a fost ambasadorul României la Paris. Înainte de a fi ambasador, a fost jurnalist, o lungă carieră de jurnalist la RFI, inclusiv la Digi24, mai multe televiziuni, vedeți pe ecran, TVR, Money Channel, Digi24. Următorul nume, Mihnea Motoc, propunerea, credem, știm, că ar urma să fie propunerea pentru Ministerul Apărării, absolvent de drept, fost magistrat stagiar, fost ministru al apărării în cabinetul tehnocrat al prim-ministrului Dacian Cioloș, fost ambasador al României în Olanda și Marea Britanie, fost secretar de stat în Ministerul de Externe. Și încă un nume, vedem despre cine este vorba, iată, este Cătălin Cârstoiu, cunoscut românilor și prin experiența lui de candidat, aproape candidat la primăria capitalei, dar cel mai bine românii îl știu în calitate de medic, e manager al Spitalului Universitar de Urgență din București, decan al Facultății de Medicină din București, cum spuneam, fost candidat PSD-PNL la primăria municipiului București. Știm despre el că este inclusiv finul lui Traian Băsescu. Și rapid ne uităm și la Bogdan Drăgoi și ne oprim. Bogdan Drăgoi, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, fost ministru al Finanțelor Publice, fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, decorat cu Ordinul Steaua României. Să spunem despre Bogdan Drăgoi că lucrează în domeniul finanțelor. Acum este președintele unei societăți de investiții, fosta SIF Banat Crișana, se numește Lion Capital și credem, știm că va fi propunerea lui Eugen Tomac pentru Ministerul Finanțelor. Enumerarea noastră va continua ceva mai târziu în jurnal. Așteptăm reacțiile partidelor, nu numai că le așteptăm, dar vom sta de vorbă cu reprezentanții partidelor pro-europene, pentru că, repet, președintele României cere responsabilitate, le-a muștruluit pe partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, destul de dur, n-am mai văzut această atitudine a președintelui Nicușor Dan, și le transmite că are nevoie, că se așteaptă din partea lor la responsabilitate. Prin asta înțelegem evident că se așteaptă ca partidele pro-europene să susțină cabinetul propus de, pe care îl va propune Eugen Tomac. Deocamdată avem doar un prim-ministru desemnat, Eugen Tomac, în această seară, de președintele României. Foarte scurtă pauză facem până să revenim la acest mare subiect. România se apropie cu pași repede de viitorul cabinet, de noul guvern, pentru o exclusivitate Digi24. Pentru că a stat de vorbă Isabela Neagu, colega noastră, cu femeia peste apartamentul căreia a căzut drona rusească cu explozibil. Vă reamintesc că această dronă a explodat la impactul cu blocul de locuințe de la Galați, producând un incendiu masiv în locuința acestei femei. Ea și fiul au fost internați în spital din cauza arsurilor și astăzi Isabela Neagu a stat de vorbă cu această femeie. Haideți să vedem!
1: Ardea holul, era o flamă mare, am strigat, am început să strig copilul, știu că i-am repetat într-una, ieși afară, copilul nu venea, tavanul, era așa cu vârf, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred. Așa era, așa era.
2: Ați mers prin foc la propriu.
1: Da.
3: Aceasta este imaginea groazei, așa cum a lovit în miez de noapte casa unei familii din Galați. Imaginile difuzate o zi întreagă de toate televiziunile au rămas înghețate în mintea acestei femei. Adormise cu planuri pentru a doua zi, s-a trezit într-un infern.
1: Tavanul cred că deja căzuse, pentru că în momentul când eu m-am ridicat, de la zgomot, de la tot ce a fost, am sărit efectiv aproape în picioare și ardea holul, era o flamă mare. Nu știam ce s-o asociez, se zguduia, era o vibrație mai mare, nu știu, inițial am gândit că e cu tremur, cu tremur. Și zic, dar de ce flamă, de ce arde holul?
3: Primul impuls s-a dus acolo unde pleacă prima dată gândul unei mame, să sară și în foc pentru copilul ei. Nu a reușit să-și dea seama ce se întâmplase, dar a știut că trebuie să-și scoată băiatul din casă.
1: Și am strigat, am început să strig copilul. Știu că nu m-am auzit în urechi, nu știu cum să spun, în urechi m-auzeam bine, ca și cum nici nu mă trezisem bine, încercam să strig, să nu aveam voce. Am strigat până copilul mi-a răspuns, Nu i-am zis nimic, i-am zis, ieși afară. Știu că i-am repetat într-una, ieși afară.
3: A urmat momente în care locul groazei a crescut o forță nebănuită, acea forță care se naște doar în momentele limită, atunci când știi că tot ce ți-a rămas este să lupți cu ultimele puteri pentru viață.
1: Mi-aduc aminte clar, nu știu cum a intrat cheia, că eu am căiat-o și sus și jos, parcă am zis că nu, jos n-am apucat să o descui de tot. Mi-aduc aminte clar că am tras de ușă și nu s-a deschis, nu știu cum a intrat cheia, dar a intrat. Am zis și știu că era blocată de molot. Atunci m-am speriat un pic, am zis ce fac dacă nu deschid ușa. Dar am tras de ea până s-a deschis, copilul nu venea. Molozul, nu știu cum să vă explic, tavanul, era așa cu vârf. Și n-am putut să trec peste el. Am mers mereu pe lângă, pentru că curgea. Deci ce vedeți aici pe mâna mea sunt, cred, după aia la fel m-am gândit, nu atunci, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred. Așa zic eu, pentru că și în păr pe partea asta, eu le-am smuls, cât am stat aici, le-am smuls, aveam așa, pe el, pe lângă perete, pentru copilul nu ieșea, spunea, nu pot, și am zis, mă, trebuie să trec, efectiv, l-am împins. Deci, eu spunea că arde, ieși afară, că nu, și l-am împins tot pe lângă perete, până l-am scos pe hol.
2: Ați mers prin foc la propriu?
1: Da, dar nu mai conta ăsta, pentru că am zis cât o să mă ard pe picioare, cât o să reușim.
3: Și au reușit. Au ajuns pe scara blocului, acolo unde i-au găsit pompierii. De acolo a sunat la 112. Nu odată, ci de mai multe ori. Deși i se repeta la telefon că echipajele porniseră spre ei, nu s-a oprit din sunat până când nu a auzit sirenele. Femeia povestește că până când nu au ajuns pompierii, nu a reușit să-și dea seama ce trăiseră. Cu tremur, explozie, incendiu, nici o clipă nu s-a gândit că apartamentul fusese lovit de o dronă.
1: Stând pe scară, a mai căzut odată tavanul. El nu a căzut tot din prima. S-a auzit așa. Ei, și în momentul ăla mi s-a ridicat stomacul, am zis ne ridicăm, nu știu cum, coborâm. Deci pompierii ne-au găsit pe scări, încercând să plecăm, pentru că am zis nu, o să dărâmă blocul. Deci clar.
2: Momentul în care ați plecat cu ambulanța a fost și momentul în care v-ați despărțit de fiul dumneavoastră?
1: Da, pentru că da, am tot repetat copilul, pentru că nu știam, el săracul auzeam și repetam, venea de spatele meu și spunea, mă doare, zic, știu că te doare, coboară, că trebuie să ajungem, asta zic, bine că e doar atât, bine că încercam să-l liniștesc, că nu știam câtă panică are el.
3: Femeia se recuperează acum în spital, va fi bine, la fel și fiul ei de 14 ani. Fizic, rănile se vor vindeca, trauma are nevoie însă de timp ca să se stingă. În casa în care a locuit, nu se mai poate întoarce momentan. Nici nu-și mai dorește. E prea devreme ca să retrăiască acea noapte de groază.
1: Mi se pare ireal, sincer. N-am văzut poza aia și cu cer fiind zi, pentru că s-a întâmplat noaptea, era, nu știu, îmi spunea cineva, nu-mi vine să crezi. Nu știu dacă tu mă crezi, eu sunt pe patul de spital, zic, și mie nu-mi vine să crede.
3: Imaginile cu drona care a distrus casa și liniștea unei familii au uluit milioane de români. Unul dintre oamenii care a înțeles ce urmează după șocul inițial, o mamă rămasă pe drumuri alături de copilul ei, a întins acea mână de ajutor care dă vieții un sens în continuare.
1: Dar între timp a fost contactată de o doamnă foarte drăguță și s-a oferit să ne cumpere un apartament. Ca să fiu și eu liniștită și copilul și să nu ne mai ducem cel puțin o perioadă foarte lungă în acel loc să retrăim ce am retrăit.
2: O cunoșteați pe această doamnă?
1: Personal nu. Nu. Recunosc că am văzut-o din întâmplare pe internet. Este o doamnă foarte drăguță, o doamnă de afaceri. Și din întâmplare, efectiv din întâmplare, în momentul când am auzit, nu mi-am adus aminte cine este. Doamna Romina Gingaș.
4: Vreau să vă întreb, în primul rând, cum vă simțiți?
1: Fizic mai bine.
4: Cazul noastră ne-a impresionat și am vrut să fim alături de dumneavoastră.
1: Mulțumesc foarte mult, recunosc că nu mă așteptam, mă pregăteam să văd ce fac.
4: Cazul noastră, evident că pentru mine a fost mai mult decât un simplu caz, a fost și eu și mai mult sentimental, pentru că eu am fost crescută singură de o mamă. Și vreau să vă doresc mult bine în acest apartament, să vă bucurați de el, să vă creșteți copilul.
1: Mulțumesc.
4: Frumos. Și asta este intenția.
1: Eu cred că o să fie, un nou început. Chiar a fost rău, iar eu singurul care a repetat și azi de-a noastră, tare mi-aș dori să termină o dată și cu războiul, cu obiecte zburătoare și să nu mai zboare nimic, să termine, să nu mai fie la nimeni deloc, oriunde. E rău.
0: Nicușor Dan, președintele României, l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze viitorul cabinet. Deci avem un prim-ministru desemnat. Ce se va întâmpla cu componența acestui cabinet? Cât de repede se va mișca Eugen Tomac? Și mai ales cât de complicat va fi șantierul adunării unei majorități? Foarte important, în discursul de la Palatul Cotroceni, președintele României a făcut apel la responsabilitatea partidelor și ne-a explicat președintele României de ce a recurs la această variantă a unui guvern tehnocrat, dă vina pe partidele din fosta coaliție. Întrebarea momentului este ce vor face respectivele partide, vor oferi voturile de care are nevoie Eugen Tomac pentru a-și trece cabinetul. Revenim cu toate calculele, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
8: Cât i-am fost
7: președintelui Nicușor Dan?
8: Până data de cât?
7: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
8: Am fost până la
7: dumneavoastră.
8: Până la 10 noiembrie.
7: Sigur. Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
8: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, am avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ului. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
7: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
8: Deci, eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerea anticipată. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis, parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Borodean.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
8: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritate parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională. Deci, practic, două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
9: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
8: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru investirea guvernului.
9: Da.
8: Poate să reușească sau poate să eșueze.
9: Exact, sunt două variante.
8: Pentru că una este să
9: care
8: adun
9: este mai
8: voturi,
9: probabilă?
8: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
9: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că
8: din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan răzbate dorința de a reface coaliția.
9: Asta nu se poate în momentul ăsta.
8: Ori asta nu se poate.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.
5: Digi24 FM.
11: Când mă duceam, mă plimbam pe podium în 2-3 ținute și încasam niște bănuți.
12: Eu dacă nu fac o formă de mișcare, eu mă simt extrem de vinovat.
13: Care este cel mai important rol din viața ta?
12: Mamă, ce bună e întrebarea asta. Eu am senzația că ceea ce mi s-a întâmplat atunci cu tumoare au fost niște semnale de alarmă că eu uit de mine. Alina îmi spunea, mă, tu îți dai seama că o să fii faimos ca ăștia din telenovele?
13: Te vedeai acest James Bond,
12: da,
13: de România?
12: Aveam numai spioni în cap. Pentru ce facem noi meseria asta? Nu pentru această admirație, nu pentru aceste aplauze. De ce să nu faci o poză cu omul care te vrea să te aibă în telefonul lui? Dar chiar cred că am 5-7 ani de acasă. Încă.
5: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Comentariile sunt întoi în studioul Digi24. Sunt comentate numele despre care aflăm că ar putea face parte din lista de miniștri a lui Eugen Tomac. Înainte de a vorbi despre nume, vom vorbi despre primele reacții ale partidelor și, cel mai important, felul în care președintele Nicușor Dan a justificat nominalizarea unui independent, a justificat dorința de a avea un guvern tehnocrat. Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Mihai Cernea și Ion Meioniță. Bună seara, domnilor!
1: Bună seara!
0: Președintele Nicușor Dan spune așa: pentru mulți politicieni a ajuns să prevaleze interesul de partid. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție este un prim-ministru independent. A ajuns să pară că societatea este mai interesată de răfuielile politice decât de proiectele de care avem nevoie, și aduce aminte că la alegerile din mai 2025 românii au votat cu două mari frici: că România ar putea fi deraiată de la traseul pro-occidental și că România ar putea să cadă într-o gravă criză economică, în așa fel încât bugetele, buzunarele noastre ale tuturor să fie golite. Spune că între timp lucrurile s-au schimbat, că s-au îmbunătățit, dar am senzația și sunt curios cum vi se pare că a vrut neapărat să ne spună ce crede despre partidele care au făcut parte din coaliția de guvernare, fosta coaliție, că sunt irresponsabile, că n-au făcut altceva decât să se certe și că au pus mai sus de orice interesul de partid. Comentarii, vă rog, Mihai Cernea.
2: Mai important, de asemenea, a folosit termenul irațional. A spus că partidele se comportă irațional. Dacă am o obiecție la analiza președintelui, din păcate aici e, pentru că, într-adevăr, din perspectiva intereselor naționale, e irațional. Din perspectiva matricei de stimulente pe care, cu care s-au trezit partidele în față după moțiunea de cenzură, pentru că păcatul original în situația de față este moțiunea de cenzură și modul în care PSD a încercat să schimbe președintele altui partid, din păcate, ulterior, această matrice de stimulente schimbându-se, partidele se comportă cinic, dar rațional. Și de aici, din cauza aceasta, am ajuns în situația aceasta în care să vedem dacă va merge acest guvern care trebuie să fie negociat în așa fel încât să devină rațional pentru partide să voteze guvern. Nu știu exact cum ar trebui să arate negocierea cu PSD și cu PNL-USR. Cred că cu PNL-USR e paradoxal, în ciuda pozițiilor belicoase pe care le au cele două partide, ceva mai simplu, în măsura în care lista de miniștri este o listă de miniștri care e greu de refuzat pentru electoratele PNL-USR. Multe nume de pe lista pe care am tot văzut-o în ultimele două ore sunt nume pe care electoratele PNL-USR și le-ar dori în poziții de miniștri. Însă rămâne întrebarea de ce ar vota PSD un guvern din care face parte, de exemplu, cineva ca Adrian Papahagi, care a fost un critic acerb al PSD-ului de-a lungul carierei sale de intelectual public. Acum m-aș bucura să văd, să schimbăm cumva tradiția deja foarte găunoasă în care ministrul culturii nu e neapărat un om de cultură, cu câteva excepții, cu un om care este realmente de cultură, da? Cu un om care chiar are cultură. Dar va fi o negociere, sunt convins, foarte dificilă. Aș avea un comentariu, însă, cumva, accidental, am ajuns să respectăm spiritul Constituției. De ce? Pentru că președintele a numit un premier, iar premierul trebuie să-și găsească majoritate în condițiile de față.
0: Credeți că n-a fost negociată deja? Credeți că n-a fost...
2: Nu cred că a fost negociată, nu. Nu, nu cred că urmează negocieri, nu cred că este gata deloc.
0: Cam cred scurt că... timpul pe care îl are la dispoziție Eugen Tomac. Pe care îl are orice prim-ministru.
3: Niște... 10 zile, nici scurt, da. Nici lung. 10 zile.
2: Sunt niște prebunesc că s-a negociat ceva, dar sunt convins că negocierea nu este finalizată.
0: Ion Meioniță, de acord cu argumentul președintelui, altfel nu se putea, cu partidele nu se putea, și atunci am ales această variantă.
3: Da, trebuie să fim realiști. Sigur că vor fi foarte multe reacții negative în fața acestei nominalizări. Dar haideți să ne uităm la ce se întâmplă în România. Iar cele două mari amenințări au rămas. Nu au trecut. Iar amenințarea legată de viitorul României și de scoaterea României din sistemul ei natural de alianțe cu partenerii europeni și cu americanii este o amenințare cât se poate de serioasă. Vedem că România a suferit, iată, și o agresiune la Galați cu oameni răniți, vedem război informațional la adresa țării, vedem că se încearcă deraierea unor instituții fundamentale în stat, care nu mai au conduceri sau au conduceri deja șubrezite, și vedem că președintele a ales de fapt cea mai bună soluție din ceea ce a avut pe masă. Pentru că alternativa era o guvernare PSD-AUR. Deci introducerea AUR la guvernare, cu miniștri. Pentru că acordarea, mulți au spus și eu am spus-o, PSD scapă de responsabilitate. PSD, într-adevăr, a generat această criză, a generat din motive de partid, fără legătură cu interesul național, a generat această criză din motivele lor strict de interes de partid. Nu răspund pentru ceea ce au făcut, nu sunt chemați la guvernare să arate ce, cum, ce soluții au, dar dacă primea mandatul, Sorin Grindeanu făcea alianța de guvernare, pentru că oare PSD are alianța cu AUR în urma moțiunii de cenzură. Deci această alianță funcționează și e funcțională pentru viitor. Votează legi în România, votează oameni în instituțiile statului. Nu ar fi fost niciun fel de obstacol după încredințarea mandatului ca Sorin Grindeanu să încheie această alianță politică și pentru guvernare. Acum guvernează din Parlament, dar ar fi guvernat de la Palatul Victoria. Gândiți-vă, Sorin Grindeanu este omul care a atacat la Curtea Constituțională programul SEI. Deci, un act care lovește direct modul în care România vrea să-și construiască o industrie de apărare în următorii ani, în situații critice. Dacă ne amintim că în programul SAFE există sumele necesare pentru drone, programe mă refer numai la capitolul ăsta, antidrone și muniție antidronă. Deci că nu e vorba să ai numai un sistem care poate trage în drone, dar trebuie să ai și muniția cu care acel sistem să funcționeze. Iar o componentă din SAFE este pe antidronă, tunuri antidronă și muniție antidronă. E, tu tocmai programul ăsta vrei să-l anulezi? Ceea ce România nu are? Pot să moară cetățeni români în urma unor incidente de tipul Galați? S-a eliminat acest risc de acum înainte? Nu trebuie să faci tot ceea ce ține de tine ca un politic ca să spui ca România să aibă sisteme antidrone azi, ieri trebuia să le aibă cu muniție aferentă?
0: Credeți că PSD va renunța la această agendă?
3: Nu va renunța.
0: Cu un guvern Eugen Tomac va renunța?
1: Să ne amintim că încă PSD nu a pronunțat Rusia când vine vorba de acest atac.
0: Legătură cu drona.
3: Și un singur lucru. Nu înseamnă că acest guvern va trece de Parlament. Dar spun că nu avea altă variantă mai bună președintele, pentru că un om politic nu avea de unde... Om politic și domnul Tomac e tot om politic, nu e tehnocrat. Este om politic pentru că toată cariera lui a fost de om politic și acum conduce un partid politic. Neparlamentar, dar nu contează. E om politic, nu e tehnocrat.
0: Sigur spune că președintele că e independent de partidele, parlamentare.
3: Parlamentare, exact. Da, da. Dar nu e om nepolitic. Însă, nu avea cu cine să construiască un alt guvern. Nu mai mă întorc la cauze. De ce a căzut guvernarea Bolojan? De ce președintele n-a fost ferm în gestionarea acelei crize și a lăsat PSD-ul să dea jos guvernarea? N-are rost să mai mestecăm lucrurile astea, le tot mestecăm de câteva
0: de o lună.
3: Da, de o lună. Dar criza e veche.
0: Sigur.
3: A început de câteva luni. Așa încât, din ce are pe masă, nu cred că avea altă soluție mai bună pentru a păstra România pe traiectoria occidentală, europeană, transatlantică, și, dar acest fapt nu înseamnă că acest guvern va trece.
0: O nuanță. O nuanță, și după aceea vreau să vă întreb ceva apropo de discursul lui Eugen Tomac, prim-ministrul desemnat. În primul lui discurs vorbește despre apartenența la familia europeană, vorbește despre parteneriatul cu Statele Unite, vorbește despre relevanța României în NATO. Sunt curios cum vi se pare că din primul lui discurs pune toate lucrurile acolo unde sunt ele, unde trebuie să fie, dar înainte nuanța este următoarea. Vi s-a părut și dumneavoastră că președintele României nu a vrut să pună degetul pe vinovatul crizei politice care ne-a adus aici? Pe vinovatul moțiunii, de ce s-a ajuns la moțiune, de ce a fost dărâmat împreună cu AUR, guvernul Bolojan, cum am putut să ajungem aici? lansează așa ca pe o întrebare retorică. Cine e de vină? Am avut o dezbatere. Și ce dezbatere? Dezbaterea va continua. E bine că avem această dezbatere în societate, dar nu ne spune, din punctul lui de vedere, cine e de vină pentru că am ajuns aici. Vă rog.
1: Să fiu perfect onest, eu am interpretat discursul președintelui ca mai degrabă, adică termenul acela irațional,
0: da?
1: Mai degrabă se referea la...
0: PSD.
1: Nu, ci în dreptul PNL-USR care refuză să-l ajute. Cred acum că președintele se aștepta la mai multă susținere de la PNL-USR și în continuare nu vorbește poate cât ar trebui de PSD și ca să adaug la ce spunea Ion Meniță mai devreme, noi vorbeam, când vorbeam aceste subiecte în studiourile Digi24, că chiar dacă pe termen mediu sau lung PSD pierde electoral din această criză, PSD era într-o poziție de putere tocmai pentru că are această opțiune și Sorin Grindeanu clar și a și spus la un moment dat, eu am o majoritate, dar nu e de acord președintele cu ea. Adică Sorin Grindeanu era dispus de această coaliție cu AUR și asta punea PSD-ul într-o poziție puternică de negociere în tot acest context. Chiar dacă probabil că PSD nu va profita electoral, pentru că e evident pentru foarte multă lume cine a generat această criză, mai degrabă cred că președintele e frustrat cu aliații săi naturali, mai degrabă decât cu PSD-ul, de la care nu știu ce așteptări mai are în momentul
0: de față. Ion Mionițe, cum vi se pare?
3: Da, președintele evită să... De ce? Pentru că nu vrea să ostilizeze PSD-ul înaintea acestui vot.
1: Exact.
3: Așteaptă încă voturi de la PSD, iar PSD a spus că e deschis să discute cu Eugen Toman. Deci, nu vrea să-și anuleze din start, să taie orice șansă pentru acest guvern să treacă. Ca să treacă are nevoie de voturile PSD, nu să voteze cei din opoziție AUR și celorlalte partide din tabăra suveranist-naționalistă. Așa încât păstrează ușa deschisă și ați văzut că președintele s-a ferit să intre în coliziune cu PSD toată această criză. Din contră, a făcut gesturi care au arătat că trece peste și că se așteaptă la o colaborare cu PSD și multă lume chiar a fost foarte critică față de această poziție și l-a acuzat pe președinte că face jocurile PSD, ceea ce în toată această criză a apărut că prin faptul că nu a reacționat în momentul în care PSD tot vorbea de moțiune de cenzură, nu a cerut responsabilitatea partidelor politice pentru nu a dărâma un guvern în desfășurarea a două războaie și a unei crize a prețurilor generate de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu.
0: Un minut mai avem. Mi se pare relevantă ordinea în care vorbește despre aceste priorități Eugen Tomac, apartenența la familia europeană, Uniunea Europeană, parteneriatul cu Statele Unite, relevanță în interiorul NATO. Un minut.
1: Este coerentă cu strategia de securitate națională și cu viziunea prezidențială cu privire la prioritățile de politică externă ale României. Președintele tot timpul a spus că vede trei piloni. Vede pe de o parte pilonul european, pilonul american și pilonul alianței. Și de asemenea, a treia prioritate răspunde la o nevoie care cred că e din ce în ce mai evidentă între români în general, să fie mai relevant în plan internațional. Evident că aceste priorități sunt prioritățile corecte. Întrebarea e în ce măsură acest guvern va putea să le îndeplinească cu acest parlament foarte fragmentat în fundal.
3: Și ostil.
1: Mai ales că, ostil din toate punctele de vedere, vulnerabilitatea principală a acestei soluții este că acest guvern devine un sac de box pentru partide electorale, pentru partide în termen electoral, mai ales în vederea crizelor pe care le traversăm.
0: După pauză vorbim despre echipa de miniștri, atât cât știm noi acum, cine vor fi acești miniștri și comentariile invitaților noștri în legătură cu ei. Și tot după pauză despre ce așteptări să avem din partea partidelor pro-europene. Deja PSD și PNL transmit că nu spun nu, numai că există o condiție uriașă, aș spune, la Partidul Național Liberal. Vă explicăm despre ce este vorba. Vă așteptăm!
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
6: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
5: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
6: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
7: Domnul Brânzoi.
6: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
7: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
6: Exact.
7: Da?
6: La mine e chiar o bucurie, pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
7: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
6: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare după ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
7: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
6: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum, că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător, și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa!
0: Digi24 FM.
4: PSD nu spune nu. Într-o postare pe rețelele de socializare, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, spune un lucru pe care îl știam deja, că îl cunoaște pe Eugen Tomac, că e gata să stea de vorbă cu el în încercarea lui Eugen Tomac de a strânge o majoritate pentru cabinetul său. Mai spune Sorin Grindeanu că are câteva priorități, ele apar la sfârșitul postării sale și că ar vrea să vadă întreaga echipă de miniștri și care îi sunt planurile, care este programul de guvernare pentru Eugen Tomac, în așa fel încât această versiune de cabinet să fie trecută prin forul de conducere al Partidului Social Democrat. Dar nu spune nu, Sorin Grindeanu. Kelemen Hunor, după nominalizarea lui Eugen Tomac, spune un guvern tehnocrat este o soluție de avarie, e greu de găsit argumente pentru un vot. Dan Motreanu, Partidul Național Liberal, PNL va analiza lista miniștrilor și programul de guvernare pe care le va propune Eugen Tomac. Nu vom susține un guvern din care să facă parte PSD și vom intra în opoziție dacă PSD va fi la guvernare. Evident, și asta vom discuta cu invitații noștri, ce ar putea să însemne că PSD este la guvernare atâta vreme cât întreg cabinetul va fi alcătuit din tehnocrați, cum spune Eugen Tomac, cum spunea în seara asta la Palatul Cotroceni, cabinetul pe care îl va propune va fi unul tehnic. În studioul Digi24, invitații noștri pentru a comenta, Mihai Cernea, Cristian Preda, Ion Meioniță, bună seara, domnule profesor Preda.
5: Bună seara.
4: Și de la distanță, de la mare distanță, Corneliu Biola, bună seara, domnule profesor.
6: Bună seara, domnule Predicianu, mulțumesc frumos pentru
4: invitație. Vrem și comentariile dumneavoastră în legătură. Sunt curios dacă sunteți de acord cu argumentele lui Nicușor Dan, cu partidele din coaliție n-a mers, pentru că au pus interesul de partid înaintea orice. n-a mers cu ele și atunci singura variantă pe care o am la dispoziție este a unui guvern tehnocrat, de aceea îl propune pe Eugen Tomac. Ce credeți, domnule profesor Preda?
5: Cred că este o descriere precisă. Este evident că președintele e în relații tensionate cu toate partidele din fostul arc guvernamental, deși s-a spus că ar fi fost controlat, influențat în mare măsură de PSD, e evident că nu are o relație bună cu PSD, pentru că dacă s-ar fi întâmplat, dacă ar fi fost așa, ar fi forțat probabil numirea unui PSD-ist. Eu cred că e mai degrabă dezamăgit de faptul că un scenariu pe care a mizat PSD nu s-a realizat, și anume debarcarea lui Ilie Bolojan de la cârma partidului. Cu PNL și USR e evident o tensiune. USR-ul e partidul care l-a susținut, inclusiv în turul întâi. Anul trecut PNL a venit abia între două tururi și într-un mod clar, nu ca la PSD care a ezitat. Dar e evident că cele două partide care împreună sunt blocul cel mai important au firmat răspicat fără PSD și vrem în opoziție. UDMR n-a fost pe aceeași lungime de undă, l-a criticat pe președinte și atunci el e într-o relație tensionată cu toate aceste partide și nu-i rămânea decât să culeagă din preajma sa colaborator. Pe listele care circulă sunt trei din acești consilieri ai președintelui. E o soluție pe care a încercat-o, de fapt, mie mi se pare că seamănă foarte mult cu soluția din 2012 pe care a îmbrățișat-o Traian Băsescu atunci când a desemnat pe Mihai Răzvan Ungureanu. Ca și Eugen Tomac, Mihai Răzvan Ungureanu avea un trecut într-un partid mai mare, de altfel, în PNL, dar o vreme rămăsese fără de partid în urma certurilor și era perceput ca un om mai degrabă desprins de viața de partid. Și tot așa, Mihai Răzvan Ungureanu a încercat să pună în guvern oameni care veneau din zona asta, a specialiștilor, un număr de politicieni mai degrabă tineri, care erau încurajați să înlocuiască garniturile vechi.
4: Guvern care a trăit cât?
5: Trei luni. Este cel mai scurt guvern din perioada de după 89, dar din perspectiva cadrului politic, cam așa arată lucrurile, mi se pare mie. E drept că atunci însă exista un partid prezidențial care în clipa aia era apropiat de președinte, Partidul Democrat Liberal, și acel partid a susținut clar investirea lui Mihai Răzvan Ungureanu. S-au mai desprins însă după trei luni când acest guvern a căzut. Deci o diferență din perspectiva negocierii susținerii politice, pentru că asta e deosebirea. Nicu Șordan nu are un partid.
4: Credeți că Nicu Șordan face un test sau se bazează pe ceva?
5: Nu, el
4: se bazează pe discuțiile pe care le-a avut în patru runde cu liderii partidelor pro-europene?
5: Eu aș observa că deja există un ton diferit al partidelor de ieri până azi.
4: Bun, da, așa
5: deci
4: este.
5: Deci niciunul nu mai spune nu.
4: Nu, așa este.
5: Doi, președintele ne-a asigurat că nu vrea să facă experimente și eu văzând că de 10 zile circulă numele domnului Tomac, dar că el nu e numit decât astăzi, mă gândesc că în aceste zile președintele a găsit totuși un acord pentru investirea acestui guvern. Așa speculez eu, n-am informații de la Palatul Cotroceni, dar profesor, așa văd lucrurile.
4: Domnule profesor Biola, vrem și părerea dumneavoastră despre argumentul președintelui, argumentul pentru care a optat pentru un guvern tehnocrat. Vă rog.
6: Da, și aș începe puțin să vorbesc despre discurs, că de data aceasta, acesta este un discurs serios, un discurs care a fost pregătit, are structură, are logică în ceea ce a prezentat, are și anumite limitări, dar este un discurs mai bun față de celelalte pe care m-a obișnuit de la domnul președinte Dan. Și la ce mă refer? Aș începe puțin ca stil. Stilul este puțin mai prezent, este mai prezidențiabil, mai puțin eclizel nepotrivite. Este un discurs mai sobru. Este un discurs care încearcă să ridice la înălțimea momentului. Vorbim de a doua investire de guvern. Deci, din punctul de vedere, ca stil, se vede o anumită îmbunătățire. Când ne uităm la structură, erau patru elemente în discursul său. Și foarte interesante toate. Pleacă de la momentul mai 2025, în care reconstituie acel moment. Da? cele două frici, frica de ieșire și frica de instabilitate financiară. De ce este importantă această însuși revenire la momentul 25? Pentru că vorbește de mandat. Și ce spune prin acest mandat, mandatul a rămas la fel. A trecut un an, dar mandatul nu s-a schimbat. Și mandatul ăsta trebuie continuat. Deci când vorbește de guvernul care se pune, în sfârșit, dacă va fi numit, de cel care a fost desemnat, se vorbește că are mandat. Și mandatul vine prin alegerile președintelui, oarecum prin proxy, către cel desemnat. Doi, ce s-a realizat din acel mandat? E partea a doua din discursul dânsului. Ce s-a realizat? Face un bilanț. Deci o parte, da, imagine mai bună, stabilitate financiară, foarte bine. Dar apare o problemă, apare un impas. Și aici face un pas înapoi. Spune că partidele nu s-au înțeles. Cine nu s-a înțeles? De ce nu s-a înțeles? Nu intră în detalii. Nu s-au înțeles. Și de aici apare și această săgeată spre responsabilitate, care nu cred că era îndreptată spre PSD. Cred că era îndreptată spre PNL și USR, pentru că acolo sunt rezervele. PSD, după cum am venit, s-a dovedit, s-a terminat discursul, că deja erau vreo 5-6 mesaje care lăudau pe domnul Tomac. Deci PSD-ul se aștepta săgețile, unde se așteaptă președintele să fie în continuare rezerve și îndeamnă la responsabilitate, bineînțeles, cu interesul național și așa mai departe, USR și PNL. După acest diagnostic, nu? Mandat, bilanț, diagnostic, vine soluția. Al patrulea element din discurs. De-aia spuneam că are anumită coerență. E un discurs pregătit, nu este un discurs care l-a făcut aseară. A și prezentat mai prezidențial. Vine soluția. Și soluția e de asemenea interesantă. Spune că avem

0: Măgăru, în toate acele probleme pe care domnul Polojan a menționat. Deci, din punctul de vedere, trebuie să-i dăm o bilă albă, în sensul că ceva s-a mai schimbat în discursul dânsului. Unde intervine, probabil, problema care rămâne este că dacă acest discurs, într-adevăr, va avea rezultate. Deocamdată ce vedem este că PSD s-a văzut cu saci în căruță și pofta care am poftit să nu fiu vizibil la guvernare. Asta a fost întotdeauna ideea. Nu, să nu fiu vizibil, să nu mă vadă lumea când o să trebuiască să decontez economic. Deci asta s-a realizat. Ceilalți încă e de lucru. Dar, într-adevăr, și domnul Tomac are acest profil, poate din experiență, nu mi-e clar partea cu experiența la domnul Tomac, dar să spunem că ești o anumită experiență și nu putem contesta nici ideea de valori. Dar este un discurs mai structurat, aș spune, efectele vor rămâne de văzut, rămân de văzut, și care încearcă să reafirme președinția ca un punct, ca un not la 4 săptămâni de instabilitate politică.
1: În studio, domnul profesor Preda estima că de când se vorbește în spațiul public despre Eugen Tomac, sigur au existat discuții, de altfel știam și că Eugen Tomac i-a sunat pe liderii partidelor, și Ilie Bolojan la Euronews confirmă: am văzut propunerea, domnul Tomac l-a contactat pe Motreanu. La începutul săptămânii viitoare vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvern, în așa fel încât, după această discuție, să convocăm conducerea partidului și să luăm o decizie. Avem rezerve, spune Ilie Bolojan, față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. Nici el nu spune nu. Mă tot gândesc ce înseamnă această discuție care să ofere lucruri de decis în forurile de conducere ale partidului, în forul de conducere al partidului, pentru că exact același lucru aflăm despre PSD. Cu alte cuvinte, probabil îl vor întreba ce program de guvernare are. Ce are de gând să facă.
2: Și cred că mai au o discuție dificilă legată de cine vor fi secretarii de stat în acest guvern.
3: Că propunerea președintelui, culmea, are șanse să treacă tocmai din cauza slăbiciunii principale, și anume că nu are un partid puternic în stat. Asta este atul acestei propuneri. De ce are aceste șanse? PSD nu vrea să intre la guvernare în niciun fel, în mod direct, pentru că ar plăti pentru oalele sparte. Nu vrea să-și asume guvernarea. Dacă voia să-și asume, Grindeanu se ducea la Cotroceni și solicita acest lucru. Și am tot discutat despre situația asta. Președintele a spus foarte clar și a spus în discurs care sunt, de fapt, cei doi piloni pentru România. Apartenența în continuare la lumea euroatlantică și ieșirea din situația economică financiară în care am intrat după 2024. Sunt doi piloni uriași. Ori președintele, pe de o parte, face această propunere care nu poate să fie refuzată din prima de PSD, pentru că PSD nu vrea să intre la guvernare, și nu poate să fie refuzată din prima nici de PNL, USR, UDMR. Pentru că, de ce ar vota? Dacă este un guvern care ține România în alianțele ei naturale, dacă rezolvă în continuare și urmează programul de guvernare al guvernului Bolojan în privința reducerii deficitului și al celorlalte reforme, atunci de ce ar vota PNL împotrivă? Mai ales că sunt niște oameni pentru PNL și USR greu de refuzat dacă se confirmă această echipă pe care am văzut-o pe ecrane. Deci nici ei n-ar avea motive, pentru că condițiile puse de PNL, USR au fost: nu votăm un guvern PSD, nu votăm un guvern cu PSD mascat la guvernare. Ori cu asemenea echipă și un asemenea premier, cele două condiții ca să nu voteze nu sunt întrunite. Deci ei n-ar avea motive politice să spună că ne încălcăm decizia, pentru că condițiile nu sunt îndeplinite în acest sens, ci au toate motivele să voteze o asemenea guvernare care ar continua o guvernare Bolojan în plan economic și, bineînțeles, în plan strategic. Pentru că problema numărul unu cu care ne confruntăm și care ne-am lovit este această încercare

0: de preluarea României de forțe ostile. Suntem în plin război hibrid și nu mai hibrid, ci și kinetic. O dronă a lovit România și această dronă de proveniență rusească a fost prezentată pe toate canalele proruse ca fiind ucraineană, ca fiind... Deci, situația este extrem de gravă, nu mai putem să stăm într-o criză politică, președintele face toate eforturile să păstreze România pe drumul pe care este și să anuleze din această amenințare care a rămas o temere mare pentru marea majoritate a populației României care vrea să rămână european.
1: Mihai Cernea, spuneți că e important cine va deține funcția de secretar de stat, cine vor fi secretarii de stat din toate ministerele și probabil asta se referă Dan Motreanu când spune nu vom susține un guvern din care să facă parte PSD și vom intra în opoziție dacă PSD va fi la guvernare.
2: Acum să fim bineînțeleși, ce înseamnă guvernii care face parte PSD sau are surogați PSD, semnificația acestor termeni e o decizie politică care se va lua la PNL.
1: Acum, aha. Și de aici condiția pe care o vor impune lui Eugen Tomac.
2: Și acum
1: și asigurările pe care îi le vor solicita.
2: Ce poate să negocieze Eugen Tomac cu partidele decât două chestii. Programul de guvernare și cine sunt secretarii de stat. Ce le poate oferi Eugen Tomac partidelor în afară de aceste două aspecte foarte, foarte importante, de altfel, cu privire la componența guvernului. Deci cred că în votul partidelor va intra în principiu, vor intra în principiu, cred că de fapt principal, va fi de vorba de secretar de stat. Îmi pare rău, voi fi cinic aici. Nu cred că partidele sunt atât de interesate de ce scrie pe hârtia aia care se cheamă program de guvernare, că nu prea au fost interesate nici în aplicarea lui până la capăt, nici în guvernul Bolojan. Mai degrabă va fi o bătălie pe funcție ce va urma și aici vom vedea abilitățile de om politic al lui Eugen Tomac. Dar Eugen Tomac este un om care într-adevăr a avut contacte cu toate partidele, a făcut alianțe și cu USR-ul, să ne aducem aminte, a fost în tot felul de contexte. Vom vedea exact ce fel de om politic este Eugen Tomac și în măsura în care poate coagula o majoritate, poate
0: numai
2: va fi guvernul...
0: Exact. Eugen Tomac face parte din grupul europarlamentarilor europeni, populari europeni. Deci
3: nu,
0: conservatori...
3: nu, era din eu. În primul mandat a fost la Popular.
0: A fost la
3: și
0: Popular.
3: Pentru că a
0: deci
3: fost
0: cunoaște.
3: Acum pe... Da, da, îl cunoaște foarte bine. Și
0: de-aia l-a sunat pe Motrean.
3: Da, da, sunt colegi acolo.
0: Pentru că sunt colegi și au fost colegi de grup.
1: Bun.
3: Da, da.
1: Eugen Tomac, prezentat de președintele României în această seară ca fiind independent de partidele parlamentare, dar cu suficient de mult experiență politică pentru a putea negocia o majoritate. Și să vedem care sunt planurile partidelor, dincolo de reacțiile pe care le-am consemnat deja. Vă spuneam că de la PSD avem chiar un comentariu al președintelui Sorin Grindeanu. Marius Budă este deputat PSD în legătură directă cu noi. Bună seara!
4: Bună seara tuturor! Vă mulțumesc frumos pentru invitație!
1: În primul rând, comentariul dumneavoastră despre Eugen Tomac. Cum vi se pare această nominalizare făcută de președinte?
4: Vă spun sincer că mi-ar fi plăcut mai mult să fie nominalizat Sorin Grindeanu. Dar mă știu cu domnul Tomac de prin 2016-2017. Sigur că a avut poziții anti-PSD de foarte multe ori. Nu suntem într-o situație prea fericită acum în Parlament cu crearea unei majorități. Abia așteptăm discuțiile cu domnul prim-ministru desemnat, să vedem care sunt gândurile și care sunt pașii următori, ce foaie de parcurs are echipă și chiar dacă risc să mă repet, program de guvernare este foarte important. Abia după ce vom avea aceste imagini și aceste lucruri centralizate, ne vom întoarce în partid, vom discuta aceste aspecte și așa cum am decis și intrarea și ieșirea de la guvernare prin vot democratic în cadrul partidului, așa v-am decide și acum.
1: De ce credeți că Nicușor Dan nu l-a desemnat pe Sorin Grindeanu?
4: Probabil din dificultatea ceea ce am spus mai devreme de a forma o majoritate în Parlament, pentru că s-au văzut în această lună de la moțiunea de cenzură care au fost poziționările partidelor.
1: Spuneți-ne dacă PSD îi va cere lui Eugen Tomac funcții în guvern.
4: Vă spun cu toată seriozitatea, până la funcție avem alte câteva lucruri de solicitat, domnule premier, și pe care vrem să le desemnăm și pe care vrem să le auzim. Vrem să le auzim că nu va mai crește taxă și nu va mai introduce o altă taxă pentru cetățeni. Și vrem să auzim foarte mult că investițiile care sunt restante neaplătite se vor plăti pentru că oamenii, foarte mulți oameni, își pierd locurile de muncă. Și eu personal din Moldova, din Botoșani, de la mine de acasă, vreau să știu că autostrăzile Moldovei, autostrada Moldovei A7 și A8 vor continua lucrările la ele. Sunt câteva aspecte la care ținem foarte mult.
1: Vă referiți și la restanțele pentru primari?
4: Mă refer în primul și în primul rând la acest artificiu care s-a făcut în primul trimestru de a se amâna la plată facturi doar pentru de dragul de a avea o cifră bună la deficitului bugetar. Uh-huh. Știți că dacă primim o factură, dacă noi acasă primim factura la energie electrică sau la gaz și o mutăm de pe colțul biroului din stânga în colțul biroului din dreapta și nu o achităm, dar rămânem cu același sold în cont, nu înseamnă că suntem mai bogați, înseamnă doar că am amânat o plată.
1: Rețin, Marius Budăi, rețin că n-ați spus nu în dreptul întrebării dacă îi veți cere funcții lui Eugen Tomac.
4: Nu, am spus la acest moment că nu e discuția despre funcții. Nu e discuția și nici nu mi-am pus problema.
1: Dar săptămâna viitoare va fi când vă întâlniți cu el?
4: Primul pas este ceea ce am vorbit.
1: Bun, nu e primul pas, am înțeles. Așteptări aveți în privința funcțiilor? E un lucru la care v-ați gândit, care e pe lista de priorități, pe locul 3?
4: La acest moment, nu.
1: În acest moment, nu. Deci acum nu vă interesează funcții, posturi de secretar de stat, de exemplu, în guvernul Eugen Tomac?
4: Nu am discutat așa ceva în cadrul partidului. Noi așteptăm întâi să vedem aceste lucruri despre care am vorbit în acest moment.
1: Uh-huh. Am înțeles. Mulțumesc, Marius Budăi, deputat al Partidului Social Democrat. Dan Dungaciu este prim-vicepreședinte AUR. Bună seara!
5: Bună seara, am înțeles pentru invitație.
1: Cum este pentru dumneavoastră nominalizarea lui Eugen Tomac?
5: În primul rând, pentru că s-a vehiculat mult, prea mult, coaliția AUR-PSD în spațiul public, vedeți că nu s-a întâmplat, n-a dat cum să se întâmple, nu se întâmplă și nu se va întâmpla. În al doilea rând, nominalizarea domnului președinte, pe noi ne-a îngrijorat din perspectiva discursului domnului președinte. Pentru că am înțeles din discursul domnului președinte că cel mai important lucru în politica românească sunt alegerile prezidențiale. Și în funcție de alegerile prezidențiale trebuie să fie configurate majoritățile și coalițiile de guvernare. Un lucru nou, trebuie să recunoaștem. Pentru că noi știam că e totuși un legislativ care are funcțiile lui și funcționarea. Da. Din păcate, am înțeles că votul din iunie 2025 de la prezidențiale legitimează practic orice coaliție de guvernare, mai ales că nu-i așa, legislativul n-ar fi în stare să-și îndeplinească atribuțiile. În Constituția României, când legislativul nu-și îndeplinește atribuțiile, există și posibilitatea alegerilor anticipate, așa spune Constituția. Nu e necesar să vină președintele și să se comporte în secolul 21, precum Carol al II-lea, care, văzând așa neputința partidelor, își asumă guvernului, găsește un Guță Tătărescu pe undeva și face o coaliție de guvernare cu diversi foști sau actuali membri ai partidelor politice.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, Dan Dungaciu, pe cine ar fi trebuit să nominalizeze Nicușor Dan?
5: Dacă ar fi să-l ascultăm pe domnul Nicușor Dan, inițial a spus că va nominaliza pe cel care are o majoritate. Nu nominalizează pe cineva care nu are o majoritate, pentru că asta era și spiritul, cel puțin spiritul Constituției. Nu s-a întâmplat așa. S-a întâmplat exact opusul a ceea ce președintele cu puțină vreme în urmă, cu o lună în urmă, predica în spațiul public. Deci această nominalizare a venit în pofida declarațiilor politice inițiale ale președintelui. Nu e nicio majoritate ca să genereze așa un nou guvern. Este pur și simplu un cost om politic care a avut câteva mii de voturi la vremea respectivă și care acum se pare că va face nou guvern al României. E o problemă asta, dincolo de orice opțiune politică. Unii au zis că cea mai importantă problemă politică este anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Acum înțelegem că cel mai important moment politic al României sunt alegerile prezidențiale din 2025. În funcție de ele trebuie configurat sau reconfigurat totul.
1: Dumneavoastră credeți, Dan Dungaciu, credeți că Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac ca să cadă în Parlament?
5: Din tot ce aud în spațiul public, inclusiv declarațiile politice ale unor membri de partide importante, cantitativ cel puțin, sentimentul meu este că acest guvern are foarte mari șanse să treacă.
1: Să treacă? Păi și atunci înseamnă că are majoritate.
5: Evident că asta este și ideea. Nu există guvern minoritar, cum s-a spus. Un guvern care trece are automat o majoritate, care îi votează componența, îi votează programul guvernamental.
1: Dan Dungaciu, astăzi George Simion a spus că parlamentarii AUR nu vor intra în sala în care se va da votul de investitură. Rămâneți la această variantă?
5: Această variantă a fost discutată, asta este decizia, ca să nu fie nicio speculație, ca să nu existe niciun comentariu, asta a fost decizia AUR, nu avem legătură cu acest guvern. Problema, sigur că pe de altă parte, trecând peste dramele și tragediile prin care trece România în acest moment, o criză mult mai mare decât în iunie 2025, apropo de discursul domnului președinte, sentimentul nostru este tot mai puternic. Dacă acest guvern trece, șansele AUR de a câștiga alegerile din 2028 devin și mai puternice.
1: Mulțumesc, Dan Dungaciu, prim vicepreședinte AUR în direct la Digi24. Iulian Lorenț de la USR. Bună seara, sunteți deputat al partidului. Bună seara, Iulian Lorenț.
6: Bună seara.
1: Nominalizarea lui Eugen Tomac, cum e pentru USR?
6: A fost o nominalizare așteptată, oarecum lipsită de entuziasm. Asta este adevărul, pentru că majoritatea parlamentară, din punctul meu de vedere, nu există în momentul de față. Sigur că am ascultat mesajul președintelui României, Nicușor Dan, care a vorbit despre responsabilitate și ne vom lua în serios acest rol de a fi responsabil și a discuta cu domnul Eugen Tomac. Pe de altă parte, liniile trasate deja de USR sunt clare și neschimbate în momentul de față.
1: Adică nu-l votați, chiar dacă stați de vorbă cu el?
6: Nu, cu siguranță o să-l ascultăm, dar ceea ce vrem să... Înainte am spus lipsită de entuziasm, pentru că după o lună de zile, în această prezentare nu s-a vorbit despre o posibilă componență, nu s-a vorbit despre dacă vom avea un guvern mai suplu sau nu, deci doar o desemnare cu care vom avea discuții. Pe de altă parte, vom transmite un lucru clar. Nu vom sta la masă cu... Nu vom vota un guvern a cărei componență există Partidul Social Democrat.
1: Ce înseamnă în componența căruia intră Partidul Social Democrat? Să intre cum?
6: Nu numai la nivel de ministere, adică...
1: Adică dacă... nu numai secretar de stat.
6: Da, nu, corect. Și eșalonul 2 și 3 sau orice fel de proxy. Pentru că până la urmă, pentru noi, Partidul Social Democrat nu vrea să schimbe nimic în țara asta. Și a fost foarte greu pentru noi să stăm la guvernare aproape de proxy, de 10 luni.
1: Apropo de proxy, Iulian Lorenț, spuneți-ne dacă din numele pe care le-ați văzut până acum vehiculate, n-au fost asumate de Eugen Tomac, dar numele de miniștri, vi se pare că e vreunul proxy PSD?
6: Păi, fostul candidat la primăria Capitalei, aproape candidat, domnul Cârstoiu.
1: Ok, deci apare o problemă cu domnul Cârstoiu, bun, alte nume?
6: Nu, nu vreau să discut mai mult despre nume, doar am văzut așa, pentru că până la urmă intrăm în zona speculațiilor, vrem înainte să vedem cabinetul și care este, ce înseamnă în sine tehnic, pentru că este prima dată când aud această definiție a unui guvern tehnic, nu tehnocrat, nu politic, ci unul tehnic. Să încercăm să vedem care este viziunea domnului Tomac, o să-l ascultăm, o să avem un comitet politic în zilele următoare, în așa fel încât să avem și o decizie oficială a partidului, dar iarăși vrem să luăm această decizie în organele de conducere ale USR, în așa fel încât după ce ascultăm toate vocile, inclusiv a domnului Tomac, să înțelegem care este viziunea dânsului.
1: Mai am două întrebări și sunt importante amândouă. Prima, vă mai coordonați cu PNL? Dacă acceptați sau nu guvernul Tomac?
6: Răspunsul pe scurt, da. Ne coordonăm cu Partidul Național Liberal.
1: Și acum ajutați-ne să dăm și noi o știre, pentru că dacă e să le spunem telespectatorilor noștri ce face USR în fața propunerii Eugen Tomac. Dumneavoastră, în seara asta ne spuneți că veți sta de vorbă cu Eugen Tomac ca să-i spuneți nu, oricum nu te vrem, sau pentru că nu excludeți varianta să susțineți guvernul Eugen Tomac dacă sunt respectate câteva condiții?
6: Ca să dau o știre. Dacă domnul Tomac vine și spune până la urmă că în acest guvern vor fi miniștri PNL, USR, UDMR și minorități și dânsul reușește să facă o majoritate, e o discuție pe care o putem avea.
1: Nu e cazul că ne-a spus că e tehnocrat.
6: Păi da, dar asta spun. În 10 zile se pot schimba foarte multe. A spus tehnic. Acum vedem ce înseamnă tehnic pentru dânsul.
1: Deci dumneavoastră vă vedeți cu Eugen Tomac de...
6: Nu, este
1: dar
6: o
1: întâlniri așa
6: putem...
1: de florile mărului, cum se zice la mine, în cartier. Pentru că, de fapt, îi veți spune că nu-l susțineți, orice ar fi.
6: Nu am luat această decizie încă în partid. Pe de altă parte, luând în calcul aceste linii roșii trasate, la nivel personal, deocamdată mi se pare complicat acest vot, cel puțin la nivel parlamentar pe care simt eu în momentul de față. Dar nu avem o decizie oficială în momentul de față, nu se referă.
1: Adică dumneavoastră personal dați mai degrabă șanse pentru nu?
6: Eu deocamdată, la nivel personal, cred că are puține șanse să adune o majoritate parlamentară.
1: Am înțeles și vă mulțumesc. Iulian Lorinț este deputat USR. Cioma Boton, purtător de cuvântul DMR. Bună seara!
7: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
1: Este o variantă de avarie, spune Kelemen Hunor. Asta înseamnă că îl susțineți sau nu pe guvernul Tomac?
7: Vom decide. Mâine vom avea prima ședință, dar mâine încă nu vom lua o decizie. Trebuie să ne întâlnim cu domnul Tomac săptămâna viitoare la Parlament. Vine la grupul UDMR, la Cameră și la Senat. Vom avea o discuție aplicată cu domnul Tomac despre planurile domniei sale și după aceea, în cunoștință de cauză, vom decide.
1: Mai degrabă pentru da sau mai degrabă pentru nu sunteți acolo?
7: Nu știu să vă spun, nu știu, în acest moment nu pot să vă dau această informație pentru că trebuie să luăm această decizie în forurile statutare. Dar ceea ce vă pot spune, am spus-o și astăzi de mai multe ori, e o desemnare, o propunere destul de bizară. Pentru că vine domnul Tomac, politician, să conducă, nu știu, a zis domnul Lorinț că nu-i tehnocrat, e tehnic. Nu știu ce e tehnocrat, e tehnic, dar un politician să conducă un guvern tehnocrat sau tehnic e o desemnare destul de bizară, având în vedere faptul că domnul Tomac nu este nici tehnocrat, nici tehnic, dânsul este politician, am înțeles că astăzi și-a dat demisia din PMP, ok, acesta este un pas formal. Dânsul a fost președintele PMP-ului până acum 3 ore, partid care n-a intrat în Parlamentul României. Deci nu prea are legitimitate ca politician, tehnocrat nu este, pentru că nu este tehnocrat. În atare condiții îmi mențin declarația că considerăm că este o propunere destul de bizară. Dar trecând peste aceste elemente, nu vreau să zic...
1: Dumneavoastră veți sta de vorbă.
7: Vom sta de vorbă cu domnul Tomac să vedem ce în sine ideea unui guvern tehnocrat care nu știu cum o să aibă. Ok, poate că vom ajunge la investitură, dar după aceea ce se va întâmpla în Parlament? Pentru că pentru fiecare proiect sau fiecare inițiativă a guvernului trebuie să caute majoritate în Parlament.
1: Ultima întrebare, de greu. Un răspuns scurt, vă rog, Cioma Boton, că vine publicitatea peste noi. Spuneți-ne dacă UDMR are vreo linie roșie în această discuție.
7: N-avem anumite linii roșii, dar trebuie să analizăm declarațiile domnului Tomac, că dânsul a avut anumite declarații neprietenoase la adresa comunității Meagare și trebuie să analizăm aceste declarații pe care le-a făcut dânsul.
1: Mulțumesc, Cioma Boton, purtătorul de cuvântul DMR, în direct la Digi24. Comentăm ce am aflat până acum și vedem împreună prima reacție a lui Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României. Guvernul lui a fost dărâmat prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR. Este momentul în care a început criza pe care încearcă astăzi președintele României să o încheie desemnându-l, da, pe Eugen Tomac, prim-ministru pentru formarea unui viitor cabinet. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
8: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
9: 4 iunie 1989, masacrul din piața Tiananmen. Armata chineză intră cu tancurile și blindatele peste protestatarii din piața Tiananmen din Beijing, care cereau democrație. Soldații trag cu muniție de război în civili. Militarii au început să tragă pe timpul nopții, fără niciun fel de avertisment. Unii demonstranți au fost împușcați când fugeau, alții au fost călcați de blindatele armatei. Bilanțul total nu este cunoscut, dar se crede că mii de oameni au fost uciși. Masacrul din piața Tiananmen este subiect interzis și strict cenzurat în China comunistă. 4 iunie 1913, sacrificiu pentru cauză. Emily Davison, membru de frunte al mișcării sufragetelor care cereau drept de vot pentru femeile din UK, se aruncă în fața calului regelui în timpul cursei de la Epsom. Ea a încercat să preia frâiele calului, dar animalul a lovit-o cu forță. Regele George al V-lea, proprietarul calului, era în tribune. Momentul a fost filmat de 3 camere diferite. Emily Davison a murit 4 zile mai târziu din cauza rănilor suferite. Unele ziare au numit-o martir. Toate femeile au primit drept de vot în UK în 1928. 4 iunie 1989, revoluție la urna de vot. Polonia organizează primele alegeri libere cu mai multe partide, după decenii de dictatură comunistă. Mișcarea Solidaritate a câștigat toate mandatele disponibile. Opoziția poloneză, condusă de Lech Walesa, obține 99 din 100 de fotoli în Senat și toate cele 161 de locuri pe care le putea obține în Sejm, camera inferioară. Rezultatul a fost peste așteptările opoziției și o umilință pentru comuniști. Deși scrutinul nu a fost complet liber, regimul comunist a înțeles că sfârșitul era aproape.
8: Ați ascultat Digistoria. Digi 24 FM. Informația la putere.
10: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
11: Deci atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare. Sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. E ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fie coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa sunt nimeni numirii. Nu, nici nu au fost gândit. Deci hai să nu doar toți la PNRR. Ce-i cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care-i problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Adică ca niște borni kilometrici pe care trebuie să-l milestone-uri, dacă nu știți română. Deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, UE oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câinii de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea aia pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limit pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Da, hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie, care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului, ei cred că au tractoare electrice sau ceva în comună aia. Cred că mă aștept ca primarul să zică, băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine picerul de bani, mai rău sunt timpii cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
10: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24.
12: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
13: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
8: Digi24 FM.
14: Pentru că Zara Larsson va veni la Untold și pentru că ai lor copii își doreau să ajungă să o vadă și au schimbat vacanța tocmai pentru a ajunge la Cluj.
15: Așa, model sigur, de părinți, îmi place.
14: Luați exemplu, toți părinții, luați exemplu, întrebați-i pe copii dacă vor să vină la Untold și făciți-vă vara în jurul festivalului.

0: Prima reacție, primul comentariu al lui Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, pentru că i-am văzut pe toți reprezentanții partidelor pro-europene până acum. Vrem să înțelegem cum se arată acum șansele ca Eugen Tomac să-și treacă prin Parlament guvernul. Încă nu știm care este componența, vom vorbi și despre numele vehiculate până acum, dar e interesant să aflăm împreună care este punctul de start al negocierilor care trebuie să se desfășoare repede. În 10 zile trebuie să se întâmple tot. Ilie Bolojan la Euronews.
1: Am văzut această propunere. Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL, și foarte probabil luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul, în așa fel încât după această discuție să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Dacă ar fi să fac câteva considerații legate de această propunere, aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. De ce sunt aceste rezerve? Pe de o parte, pentru că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate care sunt bine intenționați. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară, ori ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni. Atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri. Și proiecte pe care le va iniția, proiecte de lege, ordonanțe care vor trebui aprobate în Parlament, vor risca să nu fie susținute, de să fie măcelărite.
0: Invitații noștri vor comenta inclusiv nuanțele. Claudiu Manda, secretarul general al PSD, scrie pe rețelele de socializare: sunt convins că Tomac va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să obțină votul Parlamentului. Deci e optimist Claudiu Manda că varianta Tomac va funcționa. Din ce am văzut adineauri, din ce am auzit de la reprezentanții partidelor, erau condiții, erau linii roșii, erau mai degrabă păreri că nu merge, domnule profesor Preda. La ce vă gândiți? Merge sau nu merge?
2: Există,
0: din ce ați văzut?
2: Există o continuitate cu regimul Iohannis, cum i s-a spus, în sensul în care, în interpretarea mea, Parlamentul capătă o putere mai mare, fiindcă majoritățile convenite în Parlament decid. De altfel, am văzut că și de la căderea lui Ilie Bolojan, guvernului Bolojan încoace, au existat majorități foarte variabile, nu? Ieri sau alaltăieri, conducea ICR a fost pusă cu o majoritate PSD AUR și cu foștii POT, SOS și așa mai departe. La votul pentru primari în două tururi, USR și AUR au votat pentru și au votat împotrivă PNL, PSD, UDMR. Asta ne arată că, de fapt, la nivelul regimului politic, factorul determinant nu este președintele, este Parlamentul, așa cum reușesc fracțiunile parlamentare să se înțeleagă. Riscul în cazul nostru este acela al unei fragmentări tot mai ample. Reamintesc că de la alegeri încoace avem două grupuri politice noi și oricum aveam foarte multe fracțiuni, aveam 7 fracțiuni politice, aveam grupul minorităților 8, acum sunt 2 noi grupări parlamentare. E posibil ca în continuare această fragmentare să continue, mai ales dacă mișcarea de a-l numi pe Eugen Tomac prim-ministru va conduce într-o durată cât de cât rezonabilă a guvernului la constituirea unei tabere nicușoriste, ca să zicem așa, că este posibil și acest scenariu, ca unii dintre cei care sunt debusolați acum și sunt în fiecare partid de astfel de oameni care se gândesc, e bine, e rău, ce facem, să meargă în această direcție. Deci cred că trebuie să urmărim cât de stabile și de previzibile, mai ales, sau altfel zis, mai cât de previzibile sunt majoritățile care vor fi configurate. Fiindcă sunt într-adevăr decizii importante și nu doar legate de accesul ăsta la bani europeni, care este obsesiv, e primul lucru pe care spun toți politicienii, deși sistematic ratăm aceste proiecte, adică pierdem din 2007 încoace bani pe bandă rulantă cu toate astea, tot zic. Și chestiunea sensibilă va fi aceea a alcătuirii, de fapt, a guvernului, pentru că guvernul înseamnă miniștri, cabinetul, care e vizibil, ajunge să-i cunoască lumea, dar înseamnă etajul secretarilor de stat, erau peste 100, PSD-iști au ieșit, deci domnul de la PSD cu care ați discutat, domnul
0: Budăi
2: s-a ferit să spună dacă vor cere ca secretarii de stat care au plecat să se întoarcă. Eu mă aștept ca asta să ceară în condițiile în care
0: și PNL și USR... Și atunci se lovesc direct de condițiile puse de USR și,
2: păi,
0: și
2: da,
0: PNL.
2: Pe de altă parte, PNL și USR au în acest moment nu doar miniștrii pe care îi știe lumea, dar au și un număr de secretari de stat. Sigur. Mai puțin, evident, mai ales la USR sunt câțiva...
0: Cum să-și zice la mine în cartier, ia și joacă-o pasta. Mă gândesc la ce are de făcut Eugen Tomac acum.
2: Da, dar știu că am discutat și în emisiunea dumneavoastră când s-a vorbit prima dată de guvern tehnocratic. Există varianta în care doar miniștrii să fie fără partid, fără afiliere, și tot acest grup foarte mare de secretari de stat, de șefi autorităților, care sunt cu rang de secretaria de stat și sunt foarte numeroase, peste 100 și alea. Toți aceștia să fie politici sau
3: toți să fie tehnici. Luați în seamă ceea ce spune omul care contează. Domnul Manda. Luați în seamă.
0: Domnul Manda e optimist.
3: Va vota guvernul ăsta.
2: Da, păi nu,
0: Obține majoritate, nu voturile PSD. Va obține majoritate. De unde, Ion Meuniță, auriștii nu intră în sală?
3: Nu intră ca să spună...
0: Ca să nu fie niciun fel de suspiciune.
3: Pentru că au creat o majoritate cu PSD. Au dat jos guvernarea. Și alternativa la această nominalizare ar fost concretizarea majorității PSD-AUR într-o nouă guvernare. Uh-huh. Dacă mandatul venea la PSD. Asta a fost ceea ce președintele încearcă să evite cu orice preț. Pentru că nu mai controla mandatul. Din moment ce spunea, venea la televizor și spunea l-am nominalizat, premierul își face...
0: mână liberă, sigur.
3: Echipa cum vrea el.
0: Păi primea misiunea pe care a primit-o Eugen Tomac. Du-te și caută majoritatea.
3: Păi da, și o avea făcută.
0: O avea gata.
3: Da. Adică a funcționat de la moțiune cu legile, cu, spuneam, ocuparea, nominalizarea și instituirea unor oameni acolo, investirea unor oameni pe diverse funcții.
1: Însă... Spus ocuparea.
3: Da, ocuparea, am sfârșit. Ocuparea posturilor, vreau să spun.
1: Da.
3: Însă, acum, pentru PSD, ceea ce contează și determină să fie favorabil este că nu-și asumă responsabilitatea crizei politice, nu-și asumă ce au făcut.
0: Economice, bugetare, nicio criză.
3: Este suficient ca să încerce să voteze.
0: Pentru
3: guvern.
0: Ei victoria.
3: E victoria pentru că încearcă aceeași formulă de control al guvernului din afara guvernului, poți să-l critici oricând, exact ceea ce au făcut până acum și nu trebuie să fie acolo neapărat pe un fotoliu, pentru că îl controlezi și din Parlament cu această nouă configurare.
0: Domnule profesor Cernea.
1: Da, și nu doar că poți să-l critici, poți să-l dai jos oricând.
3: Și poți să pui o moțiune
1: oricând. Poți să pui o moțiune de cenzură oricând. Singura mea observație, vreau să spun că mi se pare foarte precis observația profesorului Preda legată de tabăra nicușoristă. Într-adevăr, dacă ne uităm pe lista de miniștri care apare pe surse, cred că putem să presupunem că această listă de miniștri ar putea alcătui sau ar putea să fie baza unui partid prezidențial pe viitor.
0: Uh-huh. Despre asta vorbim.
2: Da, nu. Aș vrea să adaug ceva foarte scurt apropo de poziția PSD-ului, care a zis dacă se face guvern cu tehnocrați să nu prinde în picior de userist. Dar în guvernul Cioloș, singurii care erau cu care de partid erau PSD-iști, dâncu în frunte. Doi, unii dintre cei care apar, în fine, toți sunt oameni respectabili și ăsta ar putea să fie un câștig simbolic foarte mare și pentru Tomac și pentru președinte, adică să numească oameni unul și unul, că sunt specialiști acolo. Motoc este mai mult decât specialist, a fost și ambasador la UE, Luca Niculescu și așa mai departe. Sunt oameni care se pricep. Costreie a fost decan la filozofie, prorector, deci se pricepe la educație. Și ei s-ar putea să câștige simbolic, va fi greu să faci opoziție, și aici PNL și USR, care au ales această poziționare, Vor fi destul de încurcați, că una e să critici pe Barbu de la agricultură, PSD-istul de până de unăzi, și alta e să-l critici pe Costreie sau pe Luca Niculescu.
3: Întotdeauna se găsește o modalitate, dacă vrei.
2: Tactica PNL-USR e bună dacă ne ducem către alege anticipate, pentru că ei pot să crească. Uh-huh. Dar pot să crească dacă nu iese calculul făcut de președinte. Bun. O confruntare, de fapt.
0: Vrem și părerea domnului profesor Biola după o scurtă pauză, când vom vorbi pe îndelete despre numele vehiculate în spațiul public, posibil miniștri în cabinetul Eugen Tomac. Vorbim în continuare despre șansele lui Eugen Tomac de a-și trece cabinetul prin Parlament. Și ne uităm și la imagini, la imaginile de la Cotroceni, pentru că în felul ăsta înțelegem foarte bine. Nu că am mai fi avut nevoie de vreo dovadă, dar imaginile întotdeauna spun bine și spun într-o formulă concentrată care e relația dintre Eugen Tomac și Nicușor Dan. S-a văzut foarte bine în filmul declarațiilor de la Cotroceni. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
7: Cu siguranță.
6: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
7: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
6: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
7: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început să pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spunem.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.
4: Eugen Tomac, desemnat de președintele României ca să formeze viitorul cabinet. Are la dispoziție 10 zile să-și anunțe cabinetul, dar mai are de făcut ceva în aceste 10 zile, să negocieze cu partidele pro-europene susținerea în Parlament. Există deja destul de multe informații că președintele României s-ar fi ocupat de acest șantier. Măcar în parte, până acum, în toate discuțiile, negocierile, consultările oficiale, neoficiale de la Palatul Cotroceni, informațiile azi dimineață erau că totuși această majoritate ar fi una șubredă, nu este una confortabilă, dar pe ceva se bazează. Se bazează președintele Nicușor Dan atunci când face această nominalizare. Bun, s-a întâmplat, despre Eugen Tomac v-am oferit câteva note de CV, nu v-am spus ce vârstă are, va face 45 de ani, e tânăr, va face 45 de ani la sfârșitul lunii iunie, pe 28 iunie, e căsătorit, are 2 copii și în acest moment, până să fie nominalizat de președintele României, era consilier onorific al lui Nicușor Dan, al președintelui României pentru românii de pretutindeni și europarlamentar. Dacă va primi votul de investitură în Parlamentul României, are la dispoziție câteva ore ca să își dea demisia din funcția de europarlamentar. 30 de zile are la dispoziție, da, dar nu poate prelua funcția de prim-ministru. Nu poate depune jurământul dacă el continuare okay. nu poate avea aceste două calități în
5: când e vorba. Nu, dar există niște termene care...
4: Cu siguranță ar face-o. Nu, aici nu e nicio problemă.
5: Evident.
4: Doar voiam să le spun telespectatorilor noștri că mai are de îndeplinit niște proceduri și că brusc va trece de la un salariu lunar de aproape 10.000 de euro la unul de 3.200 de euro, că atât are prim-ministrul României. Și ne uităm la imaginile de la Cotroceni, vedem care sunt numele vehiculate pentru funcțiile de miniștri, pentru posturile de miniștri în acest viitor posibil cabinet, dar înainte de toate am rămas datori cu părerea domnului profesor Biola, din ce am văzut în seara asta, din luările de poziție ale liderilor partidelor pro-europene, va fi ușor, va fi greu, cum vedeți ce are de făcut în următoarele 10 zile Eugen Tomac ca să-și treacă totuși cabinetul prin Parlament?
6: Aș spune că nu este o sarcină ușoară și de unde știm că nu este o sarcină ușoară? Tocmai din discursul domnului președinte, oarecum indirect. Motivul pentru care am făcut acea descompunere a discursului președintelui în cele patru puncte este și un foarte fel de parti pri-profesional, pentru că e foarte bine să înțelegi nu numai ce spune interlocutorul, dar și ce gândește. Și când am citit discursul sau am urmărit discursul președintelui, am înțeles ceva important și m-am înțeles ceva care m-a îngrijorat. Am înțeles, de exemplu, primul punct când a făcut referirea la alegerile din mai, lucru care l-a iritat pe domnul Dumnezeu, că încearcă să facă un transfer de autoritate pentru o persoană care încă n-are autoritatea să facă ascultat. Va fi prim-ministru, dar asta înseamnă fără un partid, trebuie să te faci ascultat. Ce spune președintele, are mandat cu cele două probleme. Dar până când a trecut să explice de ce nu a funcționat coaliția, aici cred că președintele nu a înțeles. Pentru că a spus că e vorba de răfuieli, că apare această idee că se fac răfuieli politice. Domnul președinte, nu e vorba de răfuieli aici. E o problemă structurală. Și dacă această problemă structurală nu se rezolvă, e foarte greu pentru acest guvern să meargă mai departe. La care este problema structurală? Și vom vedea foarte rapid cum, de-aia spuneam că o sarcină foarte grea pentru domnul Tomac. Vom vedea foarte rapid că fie de turnesol sunt două poziții. Nu aș merge cu secretarii de stat. Secretarii de stat sunt e vaselina care unge balamaua ca să deschidă ușa. Cele două poziții, finanțele și justiția. Finanțele să dai drumul la bani. Și asta dorește PSD-ul. Și să anuleze tot ce s-a făcut un an de zile. Justiția, ca să folosesc metafora domnului Bolojan, tu poți să ai grijă de cămar cu finanțele, să meargă totul bine. Dar dacă îți mănâncă careva din merindele alea, referința la justiție, degeaba lucrezi cu finanțe. Deci problema cea mai importantă pentru nou guvern este cum să găsească o balanță între cele două. De asta a picat guvernul, nu a fost pentru răfuieli cu domnul Bolojan. Era problema de corupție și problema de finanțe. Asta e o problemă structurală pe care președintele în punctul 3 a eliminat-o. Nu s-au înțeles, au fost răfuieli, avem nevoie de un independent. Deci dacă tu trădești că n-ai înțeles sau poate n-ai vrut să vorbești despre acest lucru, dacă nu înțelegi, atunci te vei izbi de problema asta imediat. Domnul Tomac, asta va fi sarcina lui, cum să găsească o balanță pe cele două probleme. A picat prost și insistența președintelui pe societatea civilă. De nou, se răfuiește cu societatea civilă, bănuiesc că sunt cei care... dar aici nu o să meargă foarte bine un guvern dacă nu rezolvă această problemă structurală. Totuși, domnul Tomac are o șansă, după cum am văzut tonul, cei care au fost cei mai iritați au fost cei de la AUR, evident, și cuvântul irațional care a fost folosit de președinte, cred că nu le-a picat bine, dar ceilalți s-au prepoziționat, adică vom vedea, e loc de negociat în sensul ăsta, dar problema structurală este la finanțe și justiție, cămara domnului Bolojan, acolo e problema.
4: Rămân la ideea pe care ne-o spunea mai devreme Ion Meoniță, contează ce spune Claudiu Manda, da? Și dacă Claudiu Manda, da, este secretarul general PSD, este optimist, atât de optimist încât spune că este sigur că domnul Tomac, e convins că domnul Tomac va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să obțină votul Parlamentului, probabil că asta se va întâmpla.
5: E cel mai optimist dintre toți.
4: Dar e o etapă, după cum foarte bine s-a spus aici în studio, este o etapă, investitura. Urmează un deșert, nu? Ce va face acest guvern?
5: Dar să nu credem că e cu investitura în buzunar. Încă nu are. Nu are.
4: Acum trebuie să o negocieze.
5: Trebuie să o negocieze și nu are. Și sunt multe obstacole. Deci nu cred că suntem la nivelul 50%, 50% în acest moment. Dar declarațiile domnului Manda arată că are o șansă bună să treacă, tocmai pentru că îndeplinește prima cerință politică pentru PSD, și anume să nu răspundă PSD pentru ceea ce a făcut, spunea domnul profesor Bjola. Criza este provocată de PSD pentru a bloca niște reforme esențiale pentru România. În momentul în care s-a ajuns la acele puncte nevralgice pe care PSD vrea să le apere cu toate forțele, guvernul a căzut. Așa încât aici va fi marea problemă a viitoarei guvernări, însă nu știm în momentul de față cum va fi majoritatea care îl va vota, adică dacă va exista o majoritate, însă nu pleacă fără nicio șansă. Și cred că președintele nu i-a dat un mandat din ăsta kamikaze, ci s-a bazat pe anumite reacții, pentru că încă o dată slăbiciunea acestui guvern, că n-are partid, că nu e decât al președintelui, dar președintele n-are partid. Și atunci slăbiciunea lui la prima vedere nu l-ar vota nimeni. N-are nicio șansă, e kamikaze. Dar această mare slăbiciune îi dă șansa să treacă, pentru că îndeplinește cerințele fiecărei tabere. AUR nu vrea, evident, și nu se bagă, tocmai pentru a nu fi asociat, ceea ce i s-a reproșat, voi antisistemul, sunteți într-o mare horă și o mare prietenie cu sistemul, cu PSD-ul, și atunci, în momentul ăsta, vor să se derobeze și să spună, nu, noi nici nu intrăm în Parlament, dăm cu aghiazmă pe uși, pe acolo, că e păcatul, aici nu ne băgăm. Și ceilalți, de ce n-ar vota PNL-ul un guvern ca ăsta? De ce n-ar vota USR-ul un guvern ca ăsta? N-au motive? PSD-ul de ce l-ar vota? Tocmai pentru că scapă de responsabilitatea generării crizei și pot să-și construiască controlul asupra guvernării în următoarele luni.
7: Haideți să vedem imaginile. Cum bine remarcați mai devreme, la început, în Sala Unirii, sosesc președintele României Nicușor Dan și Eugen Tomac, unul lângă celălalt, și Eugen Tomac este tot un surâs. Zâmbește. Iar acesta este momentul de la capătul discursurilor. Întâi vorbește Nicușor Dan, apoi vorbește Eugen Tomac și l-ați văzut pe Nicușor Dan. Acum te poți gândi că este misiunea gazdei să-i arate locurile și care este tipicul, dar l-ați văzut pe Eugen Tomac cum se raportează la președintele României?
8: Este consilierul său onorific, până
7: lucrează
8: la urmă.
7: Lucrează împreună. Unul e șef și celălalt
8: și
7: este consilier.
8: În momentul în care președintele spune că el a avut un gest de responsabilitate numindu-l pe domnul Tomac, președintele României își asumă guvernul. Și speră ca
7: la
8: și partidele.
7: La această responsabilitate

0: Se deschid ușile.
1: Uitați-vă la
0: Eugen Tomac.
1: Eugen Tomac, ce vesel este.
0: Este e un zâmbet mare, da, larg, da, pe fața lui Eugen Tomac. În vreme ce președintele, ați văzut, era foarte serios, cu un discurs pe care l-a citit de pe foaie, sunt perfect valabile toate comentariile pe care le-a făcut domnul profesor Biola mai devreme. Pentru că ați adus aminte, domnule profesor Cernea, vreau să le spun telespectatorilor, mai ales celor care n-au urmărit discursul lui Nicușor Dan, că la un moment dat spune așa: gestul meu este unul de responsabilitate, mă aștept ca partidele să dea dovadă de responsabilitate. Asta după ce ne spusese că partidele n-au făcut altceva decât să se gândească la propriul interes și am ajuns în situația în care, practic, pentru unii este absolut normal să se gândească că AUR ar trebui să intre la guvernare. N-a folosit cuvântul AUR. A
2: zis foarte clar, se referea la mandatul său și la faptul că s-a discutat într-adevăr de aducerea forțelor politice care au fost respinse
0: în alegerile de anul trecut.
2: În alegerile de anul trecut, aș menționa că dacă interpretăm cu oarește optimism PSD-ul ca fiind un partid pro-european, și alegerile parlamentare, în contra ce spunea domnul Dungaciu, au dat același mandat, îmi pare rău. Adică nu e ca și cum nu suntem în situația în care președintele neagă rezultatul alegerilor parlamentare sau ceva de felul acesta, hai să fim sinceri aici.
3: Și poate ar trebui precizat că lumea uită lucrul ăsta. AUR este un partid care are 18%.
0: Da.
3: Deci lumea citează acum sondajele. Ce se vede în sondaje. Da, deși la noi sondajele să dovedesc foarte fragile, dar AUR cu nasul pe sus, cum e de un an jumate, e un partid de 18%. Deci, de unde atâta pretenții să conducă România? Că ăștia sunt singurii care au venit și cu propuneri de prim-ministru.
0: Nu singuri, ci în coaliție. Ciprian Ciucu.
3: Da.
0: Ciprian Ciucu scrie pe rețelele de socializare: am asistat la deculpabilizarea PSD. Nu am observat nicio nuanță. Partidele ar fi irresponsabile în egală măsură. Exact fragmentul din discursul lui Nicușor Dan pe care l-am comentat și noi. Deși criza politică are niște arhitecți cunoscuți, nu mi se pare corect, asistăm la continuare, în continuare la fetișizarea independenților. Vă spun din propria mea experiență, independenții sunt mai dependenți și mult mai limitați decât liderii partidelor, care au forța unor organizații și a multor voturi în spate. Discursul antipartidei este de rău augur. Nu există democrație reprezentativă fără partide, spune Ciprian Ciucu într-o postare pe rețelele de socializare. Cum vi se pare, domnule profesor Preda? Are dreptate? Îi dați dreptate? Nu-i dați dreptate?
3: Se vede că a făcut științe politice Ciucu și vorbește în largul lui.
4: Unde a făcut?
3: La SNSP, din păcate. Mai sunt și oameni care
4: aleg.
3: Nu, în fine, dincolo de glumă, e adevărat că democrația are resurse atunci când partidele sunt responsabile și când ne așa croie soluții inteligente care caută să să țină o majoritate în Parlament stabilă, previzibilă, pe baza unui program. Adică lumea a înțeles că suntem destul de departe de acest ideal. E o fază de tranziție, cum spuneam și mai devreme, de la un regim în care aveam un echilibru între șeful statului și primul ministru, la o situație în care până și cu un președinte jucător, cum mi s-a spus de treabă, cum și-a spus el însuși, avem perioade în care Parlamentul tranșează și poate să ia chiar capul președintelui, nu? În sensul suspenderii. Deci, e o chestiune care decurge din reforma din 2003, din reforma constituțională, și trebuie să înțelegem că aceste instituții care sunt atât de puțin respectate la noi, și președinția ca instituție, și Parlamentul, nu vor fi recredibilizate atâta timp cât nu avem niște forțe politice care să dea lideri, care să convingă. Noi avem lideri care sunt tot sub 50%. Deci e o problemă de încredere foarte puternică. Acum, oamenii
0: despre ei vă propun să vorbim,
3: al căror nume circulă, uh,

0: cum spuneam, sunt oameni care au făcut ceva în viață, adică au, știți, nu apar din neant și devin brusc șef de instituții. În România există și, știți, ura asta față de
1: cei care au rezultate.
0: Da, și mai de ales oameni de știți, știți, acum poate că sunt subiectiv.
2: Oameni care au făcut, au diplome pe bune.
0: Da, și poate că sunt subiectiv, dar în opinia mea, cel mai deștept prim-ministru, din punct de vedere al pregătirii intelectuale, al parcursului pe care l-am avut noi după 89, era Mihai Răzvan Ungureanu. Da. E semnificativ faptul că guvernul lui, deci condus de cel mai deștept, educat și în România, la Iași și la Oxford, știe perfect engleză, germană, franceză, e, guvernul lui a ținut trei luni. În timp ce doamna Dăncilă, iertați-mă, nu vreau să jignesc, dar...
1: Nu, știm la ce vă gândiți, spuneți-ne
0: asta
1: care
0: doi ani.
1: Durata. Aia, asta este comparația.
0: Deci,
1: da?
0: Asta e chestiunea, știți? Dar și politica pentru că oamenii politic care intră în acest spațiu public sunt călcați în picioare. Amintiți-vă cum se vorbea despre Andrei Preșu, care este o figură luminoasă acestei.
1: Asta înseamnă că acest cabinet, dacă va avea această componență...
0: Îi vor rupe.
1: Îi vor toca.
0: Deci a doua zi după investire, dacă este investit, îi vor călca în picioare. Îi vor călca în picioare și nu vreau să vă fac lista tuturor televiziunilor, gazetarilor care îi vor face arșice. Deci asta este e o chestiune de care nu putem să nu ținem seama. Uitați-vă câte personalități ale vieții publice sunt denigrate pe Facebook. Neagu Giuvara, vă dau zeci de nume. Da, sunt...
1: Domnule profesor, nu scapă nimeni. Practic,
0: păi
1: nu scapă
0: da,
1: nimeni.
0: Știu, dar...
1: Intensitatea dar, și nivelul...
0: Dar aici partidele au într-adevăr un rol. Pentru că partidele ar trebui în mod natural să sară în apărarea
1: asta,
0: acestor figuri. Iar responsabilitatea pe care o au aceste partide, dincolo de momentul investirii guvernului, de a apăra pe... Dacă ei vor fi miniștri, pe un Luca Niculescu, pe un Mihnea Mătoc, pe doctorul Cârstoiu, care este un eminent chirurg, pe Sorin Costea și pe ceilalți, responsabilitatea lor ar fi foarte mare. Adică, dincolo de calculul electoral. Dar va fi extrem de complicat. Iar PSD-ul va fi numărul unu la călcat în picioare. Dacă s-a văzut.
1: Pentru că așa fac electori.
0: Ei da,
1: așa
0: consideră
1: că fac
2: elecția da. Cioloș.
1: Da, da, știți exact. Că păi Cioloș la guvernul făcut. Cioloș a funcționat.
0: Da, și uitați-vă ce tâmpenii se spun despre Cioloș, că un om solid, cu educație, iarăși, foarte bună, cu performanță
1: domnule profesor Biola,
0: comisar european.
1: V-am auzit, vă rog, vă ascultăm.
3: Pentru că aș vrea să continui ideea domnului Preda, pentru că mi se pare importantă, pe hârtie, deci toți oamenii pe care sunt prezentați sau sugerați sunt foarte buni, de calitate impecabilă, fără doar și îndoială. Dar este un guvern care s-ar putea să fi făcut față foarte bine în 2005-2004. Suntem în altă epocă. Mă uitam printre cei numele menționate, niciunul nu e un bun comunicator, cu excepția domnului Papahagi. Asta contează enorm în condițiile în care nu există o structură, asta e o deficiență structurală pentru administrația română, inclusiv pentru președinție. Peter Maghiar, nou prim-ministru, și-a numit trei purtători de cuvânt. Și Peter Maghiar e un excelent comunicator. Și el a câștigat împotriva unui curent extraordinar de puternic împotriva. La fel vedem această deficiență, ideea care vine de la Iohannis, preluată și de Nicușor Dan, că dacă eu fac, lumea vede. Nu,
0: exact.
3: Nu vede.
0: Nu vede. Nu
3: are cum să vadă, pentru că ai un pohoi de interferență care te asurzește. Și asta se vede în modul în care comunică președinția, asta se vede în modul în care comunică guvernul și asta se vede la nivel de societate cu această discuție despre războiul hibrid. Săptămâna exact. Trecută a fost acel summit, era pe dezinformare, parcă suntem în 2015. Dezinformare după Brexit, ăsta era conceptul. Acum se vorbește de război hibrid și mai nou de război cognitiv. Uh-huh. Deci suntem și la nivel conceptual departe de unde ar trebui să fie. Și asta este foarte important. Chiar dacă unii oameni nu sunt buni comunicatori, cel puțin să aibă o structură care să-i susțină foarte bine în condițiile în care vedem ce se întâmplă online, altfel vor fi distruși. Cred că în două săptămâni nu mai rămâne cărămidă pe cărămidă pe niciunul dintre ei, nu numai de actori organici, dar și pe ce am văzut cu dronele, deci partea rusă și așa mai departe. E foarte important de înțeles acest lucru, modul în care operează un guvern într-o epocă modernă, comunicațional, digital. Nu înțelege acest lucru, foarte puțin timp vei suferi consecințele.
1: Domnule profesor Cernea, vă rog, despre nume. Despre
4: ca
1: nume
4: să continui, într-adevăr, trăim un moment de politica emoției, care este determinat de faptul că majoritatea ne luăm informațiile mai mult de pe social media. Și, într-adevăr, politicienii de azi, o să o spun chiar dacă se sune poate controversat, e ceva de învățat de la Donald Trump, și anume acest tip de autenticitate în comunicare. Chiar dacă Donald Trump minte, e autentic când minte și atunci convinge oamenii, pentru că știe să comunice pentru secolul 21 și asta îi l-a dus în poziția în care e în momentul de față, și cred că, într-adevăr, viitorii miniștri ar trebui să învețe să comunice, nu în modul lui Donald Trump, evident, dar într-un mod care să ajungă la oameni.
2: E vorba inclusiv de stil,
4: canale, ritm,
2: prezență. Nu e zi în care să nu dea zeci de știri.
5: Dar noi discutăm despre stil și ritm, dar până acum n-a comunicat nimeni. Adică n-a existat.
2: Noi pornim de la zero.
4: Și noi pornim de la zero
2: și vorbim despre
4: multe
2: plus.
4: Și
5: ce acum președinția n-are comunicator? În afară de președinte.
4: Și nu sunt neapărat lideri care au știu cum să pună încă problema pe social media. Să vedem ce se va întâmpla, dar într-adevăr este un risc și sunt perfect de acord cu profesorul Bujola. Trebuie să le mărturisesc telespectatorilor că Sorin Costrie mi-a fost profesor coordonator de licență și sunt foarte subiectiv în cazul ăsta. Evident că mă bucur să văd că e acolo, dar sunt absolut subiectiv, fără îndoială. Am o critică cu privire la această listă și anume, nu este nicio femeie în această listă. Și poate unii o să mă acuze de wokeism sau nu știu ce, dar mi se pare că e o poziție absolut liberală de bun simț. România suferă profund din perspectiva reprezentării feminine și ar fi cazul ca în viitorul guvern să există mai multă grijă, mai ales că există, spre deosebire de doamna Dăncilă, femei competente în România care sunt convins că pot să ducă o poziție de ministru cu mare, mare succes. Drept urmare, mă aștept și sper ca lista finală de miniștri să conțină mai multe femei decât ne-am obișnuit în politica românească, pentru că este cazul ca acest lucru să se schimbe. Și mi-aduc aminte că la întâlnirea la consultările cu Uniunea Salvați România, pe care le-a avut președintele României, acesta a spus: ne place egalitatea de gen.
2: Da.
4: Păi hai să vedem
0: acest lucru. Și,
4: și într-adevăr au fost doi miniștri de la USR care erau femei și de asemenea două, și între consilierii președintelui se află femei. Ar fi cazul ca
0: normal,
4: angajament să se vadă și în formarea guvernului, chiar dacă figurile din guvern până acum par mai degrabă conservatoare. Există și femei conservatoare în România, dacă acesta este criteriu, și competente. Și aș vrea să văd acest lucru că se întâmplă, mai ales într-o listă de nume, într-adevăr, între care multe sunt nume cu adevărat remarcabile, care pot, într-adevăr, repet, cum spuneam și la începutul emisiunii, problema pentru PNL-USR este că multe dintre aceste nume sunt foarte plăcute pentru electoratele lor și asta le pune, într-adevăr, în șah, cum bine observați și profesorul.
2: Cum am observat la guvernul Cioloș, riscul nu există și aici ca cetățenii care doresc, cer, așteaptă competență să constate pe baza furtunii care se va stârni în rândul partidelor că ăștia, tehnocrații, oamenii care știu, nu sunt buni de nimic?
5: Ba da.
2: Ăsta e un risc.
5: Este.
2: Pentru că pui niște oameni care se pricep într-un guvern care, din punct de vedere politic, nu
5: politică.
2: Poate. Nu poate.
5: N-are putere n-are politică. Asta este... Dar asta, asta e situația.
0: Riscul,
5: da. Este
0: asta e riscul, da.
5: Cea mai puțin rea soluție, pentru că soluția bună este ca partidele să guverneze, să-și asume această coaliție, să fi mers fără aceste rupturi, fără aceste conflicte. Și știm, am vorbit de o lună, de trei luni, vorbim de ruptura din coaliție și de căderea guvernului Bolojan. Pe de altă parte, există și câteva aspecte pozitive din toată chestiunea asta. Și cred că unul dintre aspectele pozitive este că PNL și USR, dacă rămân să se coordoneze ca un pol politic și rămân în opoziție, creează o alternativă la opoziția AUR.
0: Da.
5: Ceea ce este un lucru extrem, extrem de important pentru echilibru din România, pentru că altfel lași toată opoziția numai în sfera asta, vor critica, evident, îi vor demola pe toți acești oameni care și asumă, eu zic, cu curajul asemenea poziție, inclusiv poziția de prim-ministru. Nu o faci pentru cei 3.000 de euro sau 2.000 cât sunt
2: 3.200.
5: Da.
2: Sau cei mai jos, evident, pe sume mai mici.
5: Nu te-ai făcut gata, ți-ai rezolvat planul de viață cu chestiunea asta, dar ceea ce vei îndura, e mult
2: afecta,
5: peste. Da.
2: Chiar și pe apropiații respectivilor.
5: Da, pentru că toată lumea va încerca să profite de aceste chestiuni. Dar revenind la PNL AUR, cu Bolojan, faptul că Bolojan a rămas președintele PNL este bine, zic, pentru partid, pentru șansa lui de a deveni o forță în opoziție, pentru că e clar că n-avea cum să continue guvernarea cu PSD-ul, care bloca absolut tot și vărsa toate atacurile în capul premierului. Pe de-o parte îi spuneau că de ce cei amărâți, populația plătește și statul nu plătește, și când trebuia să plătească statul cu administrația, cu reforme, cu proiectele de lege, toate erau blocate. Și atunci era într-o imposibilitate de a mai merge înainte. Dar poate construi un pol democratic de opoziție, ceea ce a lipsit din România, și pentru 2027-2028 cred că poate să fie important.
1: Credeți că la PNL pericolul a trecut?
5: De a se schimba,
1: de a se scinda.
5: Cred că s-a diminuat. De a se scinda, nu. Cine vrea să plece nu e ținut cu forța nicăieri. Suntem într-o democrație și ăsta este cel mai important lucru. Putem să discutăm, putem să avem păreri, putem să plecăm dintr-un partid în altul. Excepțional de bine. Poate să plece, cine vrea să plece, nu e o problemă. Dar nu cred că Bolojan este în pericol să pierdă partidul. Nu Bolojan ca persoană, nu ne referim neapărat la salvator și așa mai departe. Ne referim la o idee politică de a construi un partid de opoziție pe valorile pro-europene, atlantiste, democratice, așa cum le știm în Europa. Avem nevoie de o asemenea opoziție. Este absolut vital.
1: Președintele vorbește despre prioritățile acestui guvern. Ne vorbește despre cele două frici ale românilor. Una dintre ele, de fapt, niciuna nu este stompată. Amândouă sunt la fel de vii. Pericolul să deraiem de la traseul pro-occidental, spune președintele României, și ce e perfect actual, și al doilea mare pericol de care se teme toată lumea este să intrăm într-o gaură neagră economică și finanțele noastre ale tuturor să fie mai afectate decât sunt deja.
0: Da,
1: astea două priorități, nici măcar astea nu pot fi gestionate de un guvern fără forță politică?
4: Acum, prioritatea numărul unu din spatele acestor frici e reconstrucția încrederii în statul român, pe care acest guvern ar trebui să încearcă. Pentru că fără încredere, în măsura în care oamenii nu vor avea încredere într-un stat care funcționează pentru ei, nu vor avea încredere în informațiile care vin de la stat, observați ce s-a întâmplat. Nicușor Dan a pus o poză pe care scrie Gheran 2 și a fost o informație care a fost răstălmăcită, negată și așa mai departe, și a avut succes tocmai pentru că lipsește această încredere. Oamenii nu-și vor calma fricile până când nu e reconstruită sau construită, poate nici măcar nu putem să vorbim de reconstrucție, ci de construcția încrederii într-o democrație cu adevărat funcțională.
1: Domnule profesor Biola, vă rog.
3: Mie mi s-a părut foarte interesant din intervenția domnului Ciucu din această seară, pentru că sugerează o relație Ciucu-Bolojan care începe să funcționeze destul de frecvent, foarte bine. Deci, acest nucleu de putere în PNL s-a consolidat și începe să dea semnale foarte bune de semnale poliție. Domnul Ciucu vine și cu această nouă alură de primar al Bucureștiului. Mesajul pe care l-a trimis domnul Ciucu e important. Și nu numai că din cauza că a făcut științe politice la SNSPA, dar avertizează indirect de un pericol prezidențialist. Nu știu dacă suntem în momentul acesta, dar eu salut mesajul domnului Ciucu pentru că a salutat pentru că a marcat această idee. Denigrarea partidelor, că partidele sunt răfuiel politice, că avem nevoie de independenți, că e cineva deasupra partidelor. Asta nu e un discurs bun. Da? Nu e un discurs bun. Și mă bucur că, iată, se vede, vorbeam de PNL în anul trecut, că e un partid mort, care nu produce lider, care în sfârșit totul se uita după cortină ce se întâmplă la Cotroceni. Iată că se nasc oameni care gândesc, oameni care vorbesc și care poate sub da, domnul Bolojan, care are oricum o alură, în umbra lui să crească și alții. Deci e ceva poate de optimist, apropo ce spunea și domnul referitor domnul Ionita, referitor la această pol de putere. Poate și nervozitatea aurului se explică așa. Faptul că ei nu vor să intre nu este un semn în Parlament, este și un semn de slăbiciune, apropo, pentru că poate el e frică de defecțiuni, nu? În momentul în care intri și la un moment dat 2-3 încep să voteze aiurea. Dar pentru se vedea tonul mult mai iritat al domnului Tungaciu, că ceva s-a pierdut din acea, să zicem, bravadă pe care o afișa în trecut. Un pol USR sau PNL pe 2028 și cu profil ideologic bun, referința mea la domnul Ciucă, ne dă puțin optimist, a spune.
1: Ciucă
2: e generalul.
1: Știm că e panou, e o confuzie. Ne-am gândit cu toții, da, știm la cine vă referiți, dar involuntar ne-am gândit și la domnul Ciucă, că ați vorbit despre el. Pauză. Și după pauză vă provoc cu următoarea observație. Acum un an, când se năștea sau era în chinurile facerii coaliția care a murit, ne gândeam că e ultima șansă. Da? Și că depinde foarte mult. Succesul ar fi fost speranța ca polul suveranist să scadă din putere. S-a întâmplat exact pe dos. Probabil că avem același sentiment acum. Că ar fi ultima speranță. Dar am stabilit cu toții că e o speranță fără, cu picioare scurte. Cu picioare scurte de tot, că nu poate să facă mare lucru. Și vă reamintesc că domnul Dungaciu, adineauri, aici la Digi24, ne-a spus așa: acest guvern cel mai probabil va trece și este șansa noastră să câștigăm en fanfare alegerile în 2028. Pentru că va face numai prostii. Va greși. Nu va face ce îi trebuie țării astea.
4: Și de ce nu-l votează?
1: Cu această perspectivă, domnilor, ne întoarcem după pauză. Sunt foarte curios ce credeți. Rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
9: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4
1: deci
2: ani.
1: La 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva
1: depresia
2: ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns. Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și...
0: Digi24 FM.
3: Eugen Tomac, desemnat de președintele României Nicușor Dan ca să formeze viitorul cabinet. Va fi un cabinet tehnic, spune Eugen Tomac. Înțelegem că va fi tehnocrat. Va fi alcătuit din miniștrii care nu au legături cu partidele și de aici lucrurile se complică, pentru că mai devreme, trecând în revistă opiniile, pozițiile partidelor pro-europene din Parlamentul României, am constatat că în cel puțin două cazuri, USR și PNL, există o linie roșie importantă. PSD să nu facă parte sub nicio formă din acest cabinet. Ce înseamnă să nu facă parte? Înseamnă să nu fie secretar de stat, înseamnă să nu fie director, să nu fie nici măcar prin proxy reprezentant Partidul Social Democrat. Ori, stând de vorbă cu un reprezentant al Partidului Social Democrat, am constatat că nu există un nu în dreptul posibilei pretenții a PSD să aibă totuși niște funcții în acest cabinet. Cum va rezolva această problemă Eugen Tomac? E o întrebare. Are la dispoziție 10 zile. Nu este foarte simplu ce are de făcut. Din datele pe care le avem până acum, din numele care au fost rostite, știm că miniștrii, cel puțin, vor fi tehnocrați. O să-i vedeți defilând pe ecran. Acum vedem calendarul, cam cât de repede ar trebui să se întâmple lucrurile. Teoretic, la sfârșitul acestei luni, ar trebui să avem în funcție noul cabinet, trecut prin Parlament. Despre șansele ca acest cabinet să primească votul de investitură, am vorbit. Ar mai fi ceva de vorbit. După ce toți invitații noștri ne-au spus că sunt aproape siguri că acest guvern nu va putea face mare lucru din cauza Parlamentului, din cauza partidelor care vor pune bețe în roate, îi vor ataca pe membrii acestui cabinet, mai e ceva de aflat. Cât de important este ca acest șantier să meargă? Sau altfel spus, cât de mare e riscul politic pentru următoarele alegeri dacă acest cabinet va eșua. Facem tur de studio. Mihai Cerni.
4: Eu sunt mai puțin sceptic doar pentru că mai e mult timp în era social media până la alegere. Adică dacă acest cabinet eșuează în 3 luni, 6 luni, s-ar putea să nu decontăm costul său politic până la alegeri, doar pentru că publicul va uita până în 2028 sau va fi ocupat de ce se va întâmpla după ce cade acest guvern. Adică miza e mai degrabă pe termen scurt și mediu și miza e legată de aceste obiective, de OECD, de SAFE, și de situația asta într-adevăr foarte nefericită în care suntem, de război hibrid. Adică mai degrabă sper ca acest guvern să ne asigure măcar acum cât va fi în funcție că aceste obiective fundamentale ale României nu sunt afectate atât de rău de contextul politic.
3: Adăugați eșecul pe care l-am înregistrat deja.
4: Avem, evident, dar românii s-au obișnuit cu eșecul guvernărilor.
3: Gândiți-vă că românii au în minte următoare observație. Nu vedeți că cu ăștia nu merge? Nu merge, nu fac altceva decât să se certe. Ceea ce l-a făcut pe președintele Nicu Șordan, să-l nominalizeze pe Eugen Tomac și să ceară un guvern tehnocrat.
4: În mod amuzant.
3: Cu ăștia va merge? Tocmai a stabilit că nu.
4: Să ne amintim că în 2015, atunci candidatul la primărie, Nicu Șordan, ne promitea că scapă Bucureștiul de politicieni. Poate că acum scăpăm România de politicieni, apropo și de observația domnului primar Ciucu. O greșeală, din punctul meu de vedere, să spui așa, pentru că nu poți să faci reforme fără politicieni, nu poți să faci democrație fără politică, iar politica se face de politicieni. E destul de clar că cei care nu sunt politicieni n-au abilitate în cazul de față.
3: Acum, sunteți semi-optimist?
4: Nu sunt optimist.
3: Suntem la jumătatea perioadei.
4: Mai avem până acolo și se pot schimba foarte multe lucruri, mai ales în 2027-2020.
3: Domnule profesor Preda.
5: Telegrafic, în Uniunea Europeană și NATO, politicienii ne-au dus. Deci,
3: clar,
4: corect.
3: Observație bună.
5: Doi. E posibil să faci treabă ca ministru și neafiliat și chiar dacă n-ai mare experiență politică. Și o să vă dau două exemple. Doamna Buzoianu de la Mediu nu era cunoscută, dar a mers în specialitatea pe care o cunoștea și a devenit o persoană în care foarte multă lume are încredere. Sau Ana Țoiu de la Ministerul de Externe, câți îi dădeau șanse și a văzut ce parcurs a avut, inclusiv acum de curând la externe. Deci poate să facă oamenii treaba acolo, poate să-și învețe să se adapteze, că-s deștepți la mediul ăsta foarte ostil care mediul politic. Și în al treilea rând, guvernele sunt tot mai scurte. Nu mai avem guverne de 4 ani. Ultimul de acest fel este cu mult timp în urmă. Deci suntem într-o transformare a puterii pe care are un executiv, a vieții, a duratei de ședere la Palatul Victoria. Mandatele sunt tot mai scurte. Deci trebuie să vedem dacă partidele vor învăța din această lecție, dacă vor deveni mai consensuale, se spune, adică dacă vor fi capabile să găsească pe baza unor înțelegeri clare și cu semnificație pentru interesul public, răspunzând așteptărilor, nevoilor țării, coaliții care să recredibilizeze politica, pentru că într-adevăr ce vedem este că oamenii nu mai au încredere în instituții. Nu? Uitați-vă ce se întâmplă cu armata acum, nu? De la chestiunea
3: e următorul șantier al lui Nicu Șordan. Trebuie să rezolve.
5: Adică nu dai dronele jos, pe urmă șeful statului major este inculpat de DNA, încrederea în armată e esențială în acest moment și dacă Motoc va fi acolo cu experiența pe care o are și că a fost ministru al apărării în guvernul Cioloș și ca diplomat, ambasador în locuri importante.
3: Dar știți că ascultându-vă, mi-am adus aminte cum Partidul Social Democrat, după alegerile din decembrie 2024, ne anunța că a înțeles mesajul transmis de alegătorii din România
5: și n-a înțeles
3: și că toți politicienii din România trebuie să învețe această lecție pentru că
5: înțeles nimic, ne-a
3: mai trecut glonțul pe la ureche și că a doua șansă nu o vom mai avea.
5: Nu.
3: E, acum România Hipocrizie. Primește a doua șansă, practic.
6: Este o șansă, dar nu știm ce au învățat Bezedi, știi? S-ar putea să fie învățat că e
3: pe bine dos.
6: Să stai de partea din care pornește glonțul. Celor care se mută în partea aia, că văd că acolo este potențial de creștere. Însă criza nu s-a terminat. Nici măcar nu știm dacă este începutul sfârșitului crizei și nu cred că este. Pentru că nu știm dacă va trece această guvernare, nu știm ce se va întâmpla dacă nu va trece, dar mai grav decât atât, să credem că va trece, pentru că avem nevoie de o guvernare și o guvernare pro-occidentală și care încearcă să scoată România din situația economică fragilă în care se află. Suntem pe muchie, urmează evaluările agențiilor internaționale în următoarele două, până în toamnă, sunt celebrele evaluări, uh-huh. Și să stăm cu inima cât un purice, pentru că depinde finanțarea României și depinde de credibilitatea acestei guvernări. O Românie în criză politică, în fața evaluărilor, s-ar putea să pice examenul și atunci să te ții. Dar privind partea plină a paharului, este cea mai bună dintre toate soluțiile aflate pe masă la dispoziția președintelui Nicușor Dan, însă criza adevărată este, care are reflexul politic, este în interiorul societății. În interiorul societății sunt niște transformări uluitoare pe care nu putem să le strângem, nu putem să le contingentăm. Nu știm ce să facem cu propaganda, nu știm ce să facem cu dezinformarea, nu știm ce să facem cu propaganda prorusă din România, care ne îngenunchează în fiecare zi și care ne lasă dezarmați. Programul SAFE de 16 miliarde a stat într-o sesizare la Curtea Constituțională și a fost semnat de un guvern demis în ultima secundă. Este răul acolo și dacă președintele nu să începe să lucreze efectiv asupra dosarului, nu să facă simpozioane la Cotroceni, ci să spună care este strategia națională de apărare a României în domeniul războiului hibrid. Pentru că altfel suntem praf și pulbere și degeaba mai punem un guvern acum în care să spunem că este o șansă. Va veni valul și va veni 2028 și va mătura totul în cale dacă nu ne trezim acum, mai avem 2 ani de zile până atunci în care să facem puțină lumină în mințile și în inimile oamenilor.
7: Domnule profesor Biola,
8: cred că suntem obligați să fim optimiști, dar în același timp trebuie să fim realiști. Și aș începe în primul rând cu domnul președinte, pentru că este clar că domnul președinte a superperformat în primul an. Dânsul trebuie să schimbe radical modul de a acționa. Trebuie să țintească sus, să ridice ștacheta. Dacă nu ridică ștacheta și nu performează la nivelul crizelor care sunt, ne va îngropa pe toți cei care au votat 6 milioane anul trecut. Este un risc serios. Deci nu-și permite să mai întârzie, să mai plece 3 luni prin vacanță, să neglijeze întrunări europene, să neglijeze să facă simpozioane pe dezinformare fără niciun fel de consecință. Lucrurile acestea trebuie să înceteze. Pentru că altfel, da, de aici semnalul trimis în jos în societate de sus e absorbit ca atare, cum s-a întâmplat și pe justiție, nu? Promis că face referendum, ce se mai întâmplă, s-a uitat complet. Trebuie să schimbe radical modul în care acționează, oamenii trebuie să-l vadă ca pe un lider, ca pe un comandant, să spunem, în momentul de față, pentru că ne aflăm într-o situație destul de gravă. Al doilea rând, ar trebui, poate într-adevăr, să ne gândim nu numai la guvernul respectiv, dar ce înseamnă eșalonul 2, eșalonul 3, pentru că acolo se întâmplă lucrurile multe. Mă îngrijorează, de exemplu, toate rapoartele care au apărut în ultima perioadă pe SAFE. Sunt chestii sulfuroase acolo pe SAFE. Banii care vin, care trebuie să înzestreze armata, și apropo de gruparea FUMA din PNL, unde ceva e sulfuros acolo, nu funcționează bine. Deci aici, apropo de justiție. Și al treilea rând, apropo de realist, trebuie să înțelegem că nu suntem pe lună, nu? Suntem în context geopolitic, împreună cu alte evenimente, în alte evenimente care se întâmplă. Uniunea Europeană a anunțat ieri că aproape estimativ 1,3 milioane de joburi în Europa vor fi pierdute din cauza războiului din Iran, sectoarele de energie intensivă. Nu știu cât se va întâmpla, cum vă se va raporta asta în România, dar sunt evenimente care sunt externe și te afectează. Și atunci trebuie să te pregătești, improvizații, modul în care nu jonglezi și faci joc de glezne nu este de acceptat. Bineînțeles, mai vorbim de partide, de-aia speram, mă uitam cu speranță la domnul Ciucu, că poate, dacă PSD, PNL evită o scindare și să crească o nouă pepinieră de lideri, poate și alte partide, să privim totuși cu alt soi 2028. Dar lucrurile pleacă de sus. semnalul pleacă de sus. Dacă vă uitați pe mesajul care l-a pus pe Facebook astăzi, președinte, e prima oară din 2000, din mai anul trecut, în care mesajele sunt ca pe vremea lui Iohannis.
6: Aș mai observa, cred că sunteți de acord cu mine, că o diferență majoră va exista între guvernul Tomac și guvernul Bolojan dacă trece guvernul Tomac. Acesta va fi, președintele va fi în spatele acestui guvern, spre deosebire de guvernul Bolojan, unde s-a întâmplat această susținere până la TVA. Da? Până la TVA au fost o echipă. De la TVA încolo n-au mai fost până astăzi. Dar ne așteptăm ca la guvernul Tomac președintele să fie acolo. Să susțină, să explice, da? Vă așteptați?
4: Având în vedere cum a susținut-o pe doamna Chiriac, da.
6: Deci poate.
4: Eu cred că da.
6: Vă așteptați să fie, să facă aceeași
4: aștept
6: figură
4: să fie mai...
6: și în cazul guvernului Tomac. Da. Domnilor, vă mulțumesc. Nu vă așteptați. Spuneți-ne. Dar repede.
5: Nu se schimbă un om la vârsta asta. Adică Nicușor Dan are un stil, e discret.
6: Rămâne același.
5: E discret, da, e monosilabic. Nu cred că se va schimba. Adică...
6: Și...
5: Dar asta e opțiunea unei majorități a românilor.
6: Sigur, deci, sigur. A fost votat, sigur.
5: Iar să fim cu picioarele pe pământ. Acesta este omul care a fost ales președinte. Nu George Simion, care are un partid de 18%. Deci... Noi trăim așa într-un soi de turbulență nesfârșită, uitându-ne la sondaje care sunt puțin fiabile.
6: Vă mulțumesc! Ce vă mulțumesc tuturor! Imediat vă așteaptă Andreea Georgescu, Audiența Națională. Seară bună!

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
3: Mulțumesc, mulțumesc.
2: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
3: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
2: mai au medici și emoții?
3: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
2: Simplu vi se pare dumneavoastră.
3: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod
2: nici
3: cu toată lumea.
2: Nici cu prietenii
3: lumea.
2: Nu avem aceeași relație.
3: Și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
1: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
3: altfel. Sigur că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
2: sau
3: este asta.
2: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
3: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
2: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
3: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

0: Este informația zilei. Președintele României l-a desemnat pe consilierul său onorific, Eugen Tomac, să formeze o nouă echipă pentru Palatul Victoria și să ceară vot de încredere în Parlament. Va fi un guvern tehnic, nu politic, spune fostul președinte al PMP. Acesta a demisionat din fruntea partidului, care nu a intrat în Parlament la ultimele alegeri, cu doar câteva ore înainte de nominalizarea oficială. Cum a făcut Nicușor Dan alegerea? După o lună de discuții fără niciun rezultat cu lideri partidelor din fosta coaliție de guvernare, a mers pe varianta unui premier independent de formațiunile din Parlament, dar care are experiență politică și de negociere. Partidele nu se înțeleg. Pentru unii aleși a fost mai important interesul de partid decât cel național, a spus șeful statului.
1: Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru, pentru că partidele nu se înțeleg între ele. Singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de primit.
0: Ne uităm imediat cum au primit anunțul partidele parlamentare, care vor decide dacă Tomac se instalează sau nu la Palatul Victoria. Dar până atunci vedem principalele declarații făcute de premierul propus, la Cotroceni, umăr la umăr cu președintele României. Eugen Tomac a promis că își aduce în echipă specialiști pentru un guvern tehnic și nu unul politic. Acestea sunt cuvintele pe care le-a folosit. Iată!
2: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem. Cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort. Vă mulțumesc mult!
0: Dar cine este premierul propus? Cu aproape 20 de ani vechime în politică, unde a fost crescut de fostul președinte Traian Băsescu, Eugen Tomac a demisionat din fruntea PMP odată cu nominalizarea primită de la Nicușor Dan. Dacă va fi votat de parlamentari, va trebui să demisioneze și din Parlamentul European. Cele două funcții sunt incompatibile. Mai mult, ar deveni primul șef de guvern născut în afara granițelor țării. Anca Orhean ne spune mai multe.
3: Ne-am uitat în declarația de avere, n-are o casă în România, are două terenuri în țară, două locuințe în Belgia, în schimb, un apartament la Bruxelles, o casă de 352 de metri pătrați în Charleroi. Amândouă sunt împreună cu soția, Diana Postica. Ea este angajată a Ministerului de Externe, este viceconsul la Bruxelles. Înainte, ea era reprezentantă a statului într-o mare companie de energie. El și-a împrumutat partidul cu jumătate de milion de lei. Acum, la Bruxelles, câștigă între 8 și 10 mii de euro ca europarlamentar. Dacă alege să vină la Palatul Victoria, o să vină pe un salariu de 3 mii de euro net. Și soția lui câștigă cam 30 de mii de euro anual acolo din funcția pe care o are și ne mai uităm la câteva date despre el. Consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, știm asta despre el, europarlamentar, președinte PMP, de aici discuția cât de tehnocrat, cât de independent poate să fie, fost deputat PDL, PMP, fost consilier al lui Traian Băsescu. Și acest lucru, se știe, apropierea între Eugen Tomac și Traian Băsescu este bine cunoscută, este absolvent masterand al Facultății de Istorie a Universității din București. Românii din diaspora au fost punctul central întotdeauna al discursului lui Eugen Tomac. Susține unirea cu Republica Moldova, nu a spus-o odată, susține un parteneriat strâns, stat, biserică, de asemenea nu a spus odată acest lucru, pentru că în cariera de om politic totuși au fost puse problemele acestea pe masă de mai multe ori. Născut la Izmail, în sudul Basarabiei, astăzi Ucraina, a fost suspect într-un dosar penal pentru abuz în serviciu, era acuzat atunci că ar fi cheltuit nejustificat 1000 de euro, dosarul a fost clasat ulterior. Cam acesta este profilul. Sunt cam toate lucrurile publice pe care le știm până acum despre Eugen Tomac.
0: Și avem și o primă listă de oameni pe care premierul propus Eugen Tomac iar vrea la Palatul Victoria. E foarte interesant. Parte dintre ei sunt consilier prezidențial acum, la fel cum și Tomac a fost ales din postura de consilier onorific. Ne uităm la această primă listă. Luca Niculescu ar putea prelua șefia Ministerului de Externe. Este secretar de stat acolo în prezent, gestionează aderarea României la OCDE. Iar Mihnea Motoc, apărarea. A mai fost ministru acolo în 2016 în guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș. Bogdan Drăgoi e numele rostit pentru Ministerul Finanțelor, unul dintre ele cel puțin, la fel a mai fost în trecut pe acest portofoliu. Iar Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar din București, e un nume bine cunoscut de Nicușor Dan, a fost la un pas să îl contracandideze pentru al doilea mandat de la Primăria Capitalei, s-a retras însă. Acum e variantă pentru Ministerul Sănătății. Și vă spuneam că mulți dintre consilierii președintelui Nicușor Dan sunt luați în calcul pentru câte un portofoliu. Știm trei variante până acum. Bogdan Cristea, consilier prezidențial pentru dezvoltare. Sorin Costreie, la educație, gestionează departamentul și la administrația prezidențială, plus Radu Burnete. Era luat în calcul, vă amintiți, ca variantă de premier în urmă cu câteva săptămâni. Ar putea fi numit acum vicepremier și ministru al economiei. Iar Adrian Papahagi este numele care e luat în calcul pentru Ministerul Culturii. E important să ne uităm și la termene. Sunt destul de strânse. Ar trebui să știm cel târziu la finalul acestei luni dacă Eugen Tomac va fi următorul prim-ministru al României. De la publicarea decretului de desemnare are 10 zile la dispoziție să depună la Parlament programul de guvernare, dar și lista miniștrilor. Tot atâtea zile așadar ca să își securizeze, să-și negocieze majoritatea. De când premierul desemnat cere legislativului votul de încredere, audierea a miniștrilor propuși în comisie și votul secret cu bile trebuie programate conform regulamentului în termen de cel mult 15 zile. Ar mai fi așadar timp de eventuale ultime negocieri. Iar Eugen Tomac reprezintă un partid neparlamentar și are șanse scăzute de a realiza reformele necesare pentru România, pentru că pentru aprobarea acestora e nevoie de majoritate parlamentară. Așa sună mesajul liberalilor, care spun că vor decide dacă votează cabinetul Tomac după ce văd lista miniștrilor și programul de guvernare. PNL nu susține un guvern din care va face parte PSD. Asta este principala obiecție a celor din Partidul Național Liberal, conducerea se va întâlni săptămâna viitoare cu premierul desemnat pentru a vedea ce planuri are, iar apoi partidul va decide dacă îl susține sau nu în Parlament. Anunțul a venit de la Ilie Bolojan, e președinte al PNL și în prezent este prim-ministru interimar.
4: Am văzut această propunere. Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL, și foarte probabil luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul, în așa fel încât după această discuție să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie.

0: va putea evita. Se ia măsuri care nu sună bine. Nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri.
1: Însă prima reacție după desemnarea oficială de la Cotroceni a venit de la președintele PSD. Sorin Grindeanu a scris pe Facebook că partidul e deschis să discute cu Eugen Tomac despre majoritatea de care premierul desemnat are nevoie în Parlament. Un președinte de partid și un parlamentar respectabil. Așa îl descrie șeful social-democraților pe Tomac, dar nu uită să traseze deja condiții pentru viitorul guvern. Susținerea PSD depinde de reluarea investițiilor, protejarea românilor cu venituri mici și medii, precum și susținerea firmelor românești. Sunt cele menționate de Grindeanu, semn că negocierea și mai ales viitoarea posibilă guvernare nu vor fi ușoare, pentru că ne amintim că aproximativ la fel au sunat condițiile PSD și pe vremea când partidul făcea coaliție cu PNL, USR și UDMR. Iar pentru că Ilie Bolojan a refuzat o serie de propuneri social-democrate, pe motiv că nu sunt bani, a început cearta politică că a ajuns criza pe care încă o traversăm. Și ne uităm și la USR. Dominic Fritz, președintele partidului, a transmis și el un mesaj la scurt timp după discursurile de la Cotroceni. Nici o formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă, scrie el pe Facebook, dar insistă cu varianta ca miniștrii Uniunii să rămână în cabinet, pe motiv că singura formulă pe care partidul ar vota-o ar fi una care îi include. Fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară, mai scrie Dominic Fritz. De aici începem discuția. Prim-ministru desemnat astăzi de către Nicușor Dan, în persoana consilierului său onorific, europarlamentarul Eugen Tomac, o desemnare care vine după exact 30 de zile de la momentul moțiunii de cenzură care a adus la demiterea guvernului, 30 de zile de interimat așadar și aproape 45 de la momentul când PSD și-a retras miniștrii din cabinetul condus de Ilie Bolojan și deși s-a tot negociat, s-a tot discutat în diverse forme. Până în acest moment nu există garanția unei majorități care să îl susțină pe Eugen Tomac și cifrele sunt destul de strânse, datele arată că și dacă s-ar strânge o majoritate ar fi extrem, extrem de fragilă și nesigură pentru guvernare, nu doar pentru trecerea guvernului. De aici începem discuția. Vlad Babenco în Audiența Națională. Bună seara!
2: Bună seara și la mulți ani! După 30 de zile a ieșit o soluție.
1: A ieșit o soluție, da. Dar unde suntem? Pentru că au trecut 30 de zile în care s-a tot negociat, dar nu pare că am avansat foarte mult de prima zi, când am constatat oficial că suntem într-o situație de căutarea unei majorități, s-au început discuțiile.
2: Tot acolo am cam rămas, tot, da? Am tot căutăm rămas. Majoritatea asta care e matematic improbabilă, dar posibilă. Nu știu cum să iau discuția. În primul rând trebuie să spun că sunt, astăzi când discutam că venim, că ne întâlnim în seara aceasta, zic, sper că discutăm subiecte interesante și apoi aflăm că pică la noi primul ministru, tema cu primul ministru și zic ok, să-mi fac cercetarea.
1: Este interesant, adică este, până la urmă...
2: E despre viitorul țării noastre.
1: Viitorul
2: să vedem,
1: exact.
2: Să vedem dacă trece de Parlament. E și partea asta. Avem o propunere de prim-ministru, o numire. Trebuie să treacă și de Parlament ca să devină. Să vedem că
1: să
2: se întâmplă ceva.
1: În funcție. Exact. Exact.
2: Și am început să-mi fac și eu cercetare. Evident, cunoșteam câteva informații despre domnul Tomac și apoi tot venea în cap întrebarea cine este domnul Tomac? Pentru că nu este un reprezentant în Parlament, nu au reușit să treacă de pragul de electoral să intre în Parlament. Ultima dată acum, da, exact. Mai departe de atât, pare un proiect mai vechi al domnului Băsescu, nu omul în sine, ci
1: PMP-ul. Asta e primul lucru care îți vine în cap când te gândești la Eugen Tomac.
2: Dacă te uiți un pic și pe liste și pe...
1: Tatăl politic al lui este fostul președinte Traian Băsescu.
2: Ceea ce nu-i neapărat nimic rău, că toți au un mentor, toți au un om care i-a adus și Angela Merkel avea în spate un om pe care l-a detronat întâmplător când a ajuns ca să ajungă ea cancelar. În fine, Și te uiți un pic în spate și vezi nimic deosebit sau, cum să zic, oneros, dar vezi că sunt foarte multe legături acolo. Numele de potențial miniștri din guvern au două calități, să le zicem. Una este că sunt oameni tehnici, oameni extraordinari. Mă uitam la domnul Costrie, care literalmente este un om care lucrează în educație și doar în educație de atâția ani și e deosebit acolo. Mă rog,

0: și alte nume, dar după care încep să vezi că nu știu cine este o relație mai veche a unui președinte vechi, a lui Băsescu. Nu știu cine e, nu știu unde. Și îți dai seama
1: trei că dintre numele vehiculate sunt în prezent consilieri în cadrul administrației prezidențiale, adică nu consilieri onorifici, cum este Eugen Tomac, consilieri angajați la administrația prezidențială numiți prin decret.
0: Și încep să-ți dai seama cât de politică este și această numire, că nu e în fapt o numire independentă, un guvern semi-tehnocrat.
1: S-a renunțat la cuvântul tehnocrat în discursurile de la Cotroceni și am auzit cuvântul tehnic.
0: Tehnic, tehnocrat și independent, dar în discursul președintelui de astăzi a fost și o pauză. A zis un nume independent.
1: De partidele parlamentare.
0: Exact.
1: Adică cumva a reașezat lucrurile astfel încât să fie mai aproape de ceea ce sunt de fapt. Pentru că Eugen Tomac nu este un tehnocrat. Eugen Tomac e politician de 20 de ani.
0: De carieră adevărată, reală, bună, dezvoltată. Deci nu vreau să vorbesc de rău pe nimeni în clipa asta, dar vreau să mă întreb ce se întâmplă și cine va beneficia de acest prim-ministeriat. Pentru că nu știu dacă poporul, dacă noi vom beneficia de situația aceasta. Pentru că,
1: pentru
0: până la urmă,
1: nu se arată susținerea politică de care are nevoie guvernul.
0: Asta este o situație destul de important de văzut și nu trebuie să ne blocăm, să ne hazardăm de chestiunea asta, dar să împingem față o denumire de o numire de prim-ministru fără să ai clar și o susținere în Parlament sau măcar o susținere mai aproximativă. Hai să zicem că nu totul este fix și bine definit de la început. Dar vii și auzi și tabăra cealaltă. Sunt mulți jurnaliști, sunt mulți analiști politici care spun greșește președintele țării, că ar fi trebuit să desemneze pe cineva de la PSD sau de la AUR, să-i împingă în joc, să zică, domne, voi ați dat jos, voi aveți și numere mari în Parlament, vă rog, luați, faceți treabă.
1: Uite.
0: Și să vedem ce iese, că teoretic n-o să reușească nici ei.
1: Știi, apropo de asta, chiar dacă nu am avut la Palatul Cotroceni astăzi o conferință de presă în care jurnaliștii să poată adresa întrebări, conform cutumei a fost o declarație de presă, a vorbit președintele și a argumentat alegerea, a vorbit apoi prim-ministrul desemnat, după care cei doi oficiali s-au retras, jurnaliștii, deși erau în sală, nu au avut oportunitatea de a adresa la acest moment întrebări. Uite, din câte știu eu, asta este cutuma la desemnarea prim-ministrului. Nu se face și conferință în același moment. Bun. Poate totuși ar fi fost cazul, pentru că sunt multe întrebări depus, multe chestiuni care trebuie lămurite, dar mă gândesc că poate va urma și această oportunitate. Președintele României pleacă, cred că a și plecat deja, pentru că are un eveniment, un summit la care participă mâine în Muntenegru. Poate acolo va prelua și câteva întrebări legate de politica internă, de chestiunile la zi. Bun. Ales totuși Nicușor Dan astăzi la Cotroceni să răspundă singur unor chestiuni care s-au rulat
0: presă,
1: în spațiul public. Apropo de asta, de ce a preferat varianta unui om din afara partidelor parlamentare și a adresat așa un reproș colectiv partidelor și a explicat și de ce a ales și insistă să nu includă AUR în formula de guvernare? Iată.
2: În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. S-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025.
1: Da, un reproș colectiv către partidele parlamentare și o explicație pentru faptul că nu merge către această zonă de a aduce aur în echipa de guvernare, în puterea executivă, o chestiune taxată de cei de la aur. Cred că printre primele reacții au, ba nu, de fapt o reacție înainte de anunțul oficial, dar deja era anunțat neoficial pe sursele colegilor noștri acea desemnare. Scria George Simion că nu va vota partidul cabinetul lui Toma, că ei vor sta în bănci și nici măcar nu vor participa.
0: Măcar e consecvent cu ce face. Să vedem aceeași consecvență oare și la PNL, pentru că domnul Bolojan a spus clar că dacă este urmă de PSD în discuție,
1: guvern?
0: Nu vor...
1: sau în guvernare, pentru că știe foarte bine Ilie Bolojan, spre deosebire de un tehnocrat, este politician vechi și știe foarte bine că guvernarea are rândul 1, prim-ministrul și miniștri, și apoi ai secretari de stat, directori de direcții, de agenții și așa mai
0: departe.
1: Sunt
0: niște funcții importante acolo.
1: Sunt
0: de împărțit
1: funcții importante
0: politic.
1: Care și unde se iau deciziile și de acolo pleacă acțiunea până la urmă.
0: Și să fim realiști, ministrul nu face sau ministra nu face, apropo, nu știu, am văzut nume de femei în lista asta care circulă neoficial.
1: Eu cum o listă provizorie, adică abia ce sunt 8-9 nume. Nu este foarte clar nici dacă Eugen Tomac va păstra actuala structura guvernului sau dacă va fi
0: un draft, cum s-ar zice, o scrisă pregătitoare. Da, în fine, sunt și evident să fim realiști că ministrul nu face singur lucrurile. Secretarii de stat au un rol foarte important, pentru că un ministru se ocupă de foarte multe lucruri deodată. Să ne gândim la apărare, omul ăla nu se ocupă, nu e în simultan cu creierul în toate direcțiile, are secretari de stat care și consiliază pe lângă consilierii lui.
1: În special ministerele mari au adesea mai multe posturi de secretar de stat, așa de tocmai pentru că sunt multe atribuții.
0: Și acelea au ceva putere destul de importantă și așadar cine pică în postul acela poate să ducă putere și pentru partidul său și evident că PSD va avea ceva putere acolo. În momentul ăsta nu-mi pasă cine e unde, dar mă gândesc la convivialitate. Dacă e PSD acolo, că n-ai cum, ai nevoie de cifrele lui, PNL-ul vine cu o supărere. Era un joc din ăsta unde n-aveai voie să pui niște lucruri unul în altul sau cum treci barca cu rău, în care n-ai voie să pui și căței și pisicile deodată în barcă și tu trebuie să treci barca. Așa e și acum. PNL-ul nu vine dacă, USR-ul nu vine dacă, AUR nu vine dacă și liniile astea roșii sunt singurele pe care noi le vedem. Nu știm ce înțelegere are președintele făcute deja în spatele ușilor închise în sensul de negocieri, că asta a făcut până acum. Au fost negocieri, deci nu știm, poate matematica arată altfel dincolo de aceste uși și sper să arate altfel.
1: Și să fie mai mult decât spun partidele public, pentru că am văzut opiniile. PSD spune așa, suntem deschiși la discuții, dar să vedem programul de guvernare și cabinetul. PNL spune, nu respingem ideea un guvernului Tomac, deși nu credem că va avea succes, asta spune Ilie Bolojan, tocmai pentru că nu are susținere politică, iar dacă vedem PSD oriunde în formula de guvernare, clar nu votăm. Cei de la USR s-au mai flexibilizat, uite, ei s-au mai flexibilizat în aceste săptămâni și spun, dacă rămâne USR în guvern,
0: încercăm.
1: Votăm. Altfel nu avem niciun motiv. La UDMR nu e foarte clar, nu au spus foarte clar nici nu. De asemenea, nu dau sors de izbândă unui guvern tehnocrat, dar de asemenea nu spun
0: pesimiști
1: că nu vor vota.
0: Sunt un fel de elveție UDMR-ul.
1: E un fel de elveție, dar de obicei UDMR se raliază guvernării.
0: UDMR-ul cam face treabă, cum s-ar zice, adică nu vor sta pe bancă, plus că e rostul lor acolo este să fie în zona de putere, reprezentând o minoritate națională importantă. Trebuie să fie acolo, pentru că e mai bine, nu? Îmi imaginez, na, nu sunt
1: pentru minoritate
0: să mă
1: ca
0: gândesc
1: să fie la guvernare.
0: Da, exact. Drepturile noastre, astea este, sunt mai la îndemână, cum să zice, și atunci, pe intersecția asta cu etnia și cu alte drepturi, într-adevăr, e mai important să fii la masa alegerilor decât să nu fii și să, cum și-ar permite să facă PNL-ul, pentru că PNL-ul acum a zis, ok, PSD ne-a dat jos și a plecat și din coaliția cu noi. Vă rog, dansați.
1: Dar guvernați voi.
0: Exact.
1: Da.
0: Și apoi îți mai rămân partidele mici și independenți.
1: Am făcut niște calcule pe actuala matematică parlamentară și dacă aduni toate voturile, dar toate, nu lipsește nimeni, de la PSD, de la UDMR, de la grupurile astea parlamentare mici, cu excepția SOS, pentru că UDMR a spus clar, noi nu votăm la un loc nici cu AUR și nici cu SOS România, deci excludem SOS din acest calcul, adun și neafiliații, îți ies 234 de voturi.
0: Deci avem
1: un vot peste numărul necesar. Dar este atât de fragilă majoritatea asta, atât de incertă și absolut neclară pe termen lung. Pentru că, ok, treci guvernul, îl instalezi la Palatul Victoria, după care trebuie să faci, să implementezi tot felul de măsuri. E greu de crezut că vor urma măsuri populare și pe placul politicienilor, pentru că vedeam chiar ieri, alaltăieri, zilele acestea oricum, un raport al Comisiei Europene făcut pe mai multe zone, fiscală, socială și așa mai departe, a cărui concluzie era clară. Ați recuperat din problemele fiscale pe care le aveați, dar dacă nu țineți drumul,
0: iarăși o să vă întoarceți de unde ați plecat.
1: O să vă întoarceți, da, de unde ați plecat sau mai grav, exact.
0: Pentru că avem o situație geopolitică, o situație politică și financiară și fiscală de, la nivel global, nu, cu războaiele, cu totul, acum nu mai suntem nici măcar pe caii buni
1: pe care eram la un moment dat. În calcul, în momentul în care ne-am drămuit banii și banii lipsă ca să încercăm să mai reducem din diferența
0: și
1: aceea.
0: Acum mă gândesc
1: de
0: că e evident
1: venituri și cheltuieli.
0: Se încearcă, ok, trecem guvernul cumva, vine, reușește domnul Tomac să ia votul Parlamentului, mai apoi nu trebuie să aibă de la, chiar de la aceeași partid de susținere. Poate mai votează câțiva de la AUR, poate mai votează și cineva din PNL, nu spune nimeni că nu poate linia de partid să fie ușor încălcată ocazional ca anumite lucruri să treacă. Dar da, este foarte periculos acum ca ăsta să fie un guvern cu mâinile legate la spate. Adică, bine, trece. Și după aia trebuie să pui, să continui măsurile de austeritate. PSD-ul a spus clar că nu mai votează cu chestia asta pentru că simte că nu-i face bine politic pentru partid. Bun. Și atunci dacă nu-ți votează gruparea cu cel mai mare număr, trebuie să te duci altundeva să ceri voturile astea sau s-ar putea să trezești că legile pe care, sau ordonanțele sau hotărârile de guvern pe care trebuie să le dai, să nu poată pleca în maniera în care le-ai negociat, de exemplu, cu Uniunea Europeană, cu Fondul Monetar Internațional, pentru a putea ține acei indicatori financiari pentru care am fost lăudați recent și lauda a fost pentru coaliția anterioară care până la urmă a făcut o treabă, uite, cu Bolojan în frunte și cu, așa cum au fost certați, necertați, au reușit un pic, doare. Să nu negăm nici chestia asta, că e dificil.
1: Au fost măsuri nepopulare care s-au luat pe seama populației, mai puțin măsuri care să se fi luat pe seama restrângerii cheltuielilor statului, care au fost mereu prilej de ceartă politică, de eternă negocieri, de dezacorduri. Pentru unele lucruri s-au făcut pași înainte, pentru mari reforme, aproape că nici nu s-a deschis discuția.
0: Unde suntem cu pensiile? Unde suntem cu pensiile speciale? Unde suntem cu tot felul de cheltuieli de serviciu? Unde suntem cu salariile alea de 10.000 de euro de cap de conducător, de tot felul de autorități publice?
1: Cu o regândire, poate, a organizării administrativ-teritoriale.
0: Suntem tot acolo unde am fost, în principiu, și tot cu situațiile despre care, de exemplu, era de la USR, este ministra Buzoianu, care era destul de vocală pe chestiuni de genul acesta și spunea, uite, acolo avem o problemă, în regia aia, nu știu ce se întâmplă și sunt salarii exorbitante fără să avem dovada că și munca este pe măsura plății acesteia. Și, ok, bine, mulțumesc că le-ați sesizat, mă bucur că se discută,
1: să știi că acolo, apropo de mediu strict, s-au făcut câțiva pași înainte, dar nu, niciun caz toate
0: s-a
1: problemele
0: și salina
1: nu au
0: aia
1: fost
0: și nu s-a reparat nimic din ce a fost acolo. Avem o comunitate întreagă care astăzi și-a pierdut traiul, nu? Pentru că nu mai au turism în zonă, nu mai au niște, plus ce s-a întâmplat cu pânza freatică de acolo și așa mai departe. A fost scandal, ce scandal? A fost situația cu lacul de la care a fost secat și după aceea n-au mai putut să aibă oamenii în Argeș, ce scuze pentru lapsus, n-au mai putut să aibă oamenii
1: în curtea de Argeș apă potabilă.
0: Da. Niște situații care se rămân.
1: Situații și verificările făcute acum au arătat că an la rând funcționari, șefi de instituții locale sau centrale nu și-au făcut treaba.
0: Asta nu înseamnă
1: și asta s-a tot adunat.
0: Asta nu înseamnă că toți funcționarii nu-și fac treaba, doar că sunt și funcționari care nu-și fac treaba și câteodată acești funcționari sunt plătiți foarte bine, dar nu există un... E ok, îți dau sunt de acord să fie plătiți bine oamenii, dar unde sunt indicatorii aia de performanță pe care dacă ne ducem acum să ne angajăm în privat, la, nu știu, zici și tu, la odată asta cu petrol, cu ceva, păi nu reziști acolo mai mult de un an dacă tu nu produci eficiența pe care ți-o cere...
1: Dacă nu ești eficient, exact.
0: Da, și e toată situația asta. Pe de altă parte, mă uit că este și un test foarte clar, opinia publică nu e prea fericită. Ați dat chiar astăzi pe Digi un material cu, sunt proteste, bugetarii fac proteste pentru
1: legea salarizării.
0: Și au întrebat și trecătorii cum se simt față de protestele de la ANAF, de exemplu. Și lumea, cumva trebuie, protestul este un lucru natural într-o democrație și e o cale prin care se pornește un dialog și o negociere. Deci trebuie să respectăm și dreptul la protest, oricât de dificil face lucrurile chestia asta. Acum în Portugalia, dacă nu mă înșel, ieri a fost protest masiv, n-a mai nișcat nimic în toată țara aia pentru că s-au raliat toate sindicatele. În fine, înapoi în România la protestul ANAF, lumea nu era foarte nu îi sprijina prea tare pe oamenii de la ANAF să facă,
1: pentru că nu-și mai puteau rezolva propriile
0: și
1: probleme.
0: Și au și spus, pentru că cei de la ANAF nu ne ajută, pentru că acolo când mă duc să depun un contract, nu-mi explică ce trebuie făcut, eu greșesc și apoi îmi vine o amendă, pentru că oamenii nu se comportă profesionist cu mine. Nu cred că toți. Eu am întâlnit consultanți la ANAF extraordinari, inspectori care s-au purtat cu mânuși de sus până jos și au explicat, au făcut treaba cum trebuie. Din dar sunt și din aceștia. Da. Și iată, nu e susținerea populară pentru toate chestiile astea.
1: Îți propun să luăm o scurtă pauză, vorbim însă după despre cum arată lista provizorie, prima listă a numelor care ar putea fi incluse în guvernul pe care îl va negocia Eugen Tomac în zilele următoare, dar vedem și că cine e politicianul care îi reproșează lui Nicușor Dan reproșurile de azi către partidele parlamentare.
3: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi de Impact Ecologic vă propun să vedem cum poluează AI-ul. Inteligența artificială consumă pe lângă energie și cantități uriașe de apă. Serverele care rulează modele AI generează foarte multă căldură. Pentru a preveni supraîncălzirea, centrele de date folosesc sisteme de răcire de multe ori bazate pe evaporarea apei. Cifrele sunt surprinzătoare. Un singur model mare de inteligență artificială poate consuma aproximativ 600.000 de litri de apă, iar un centru de date mare dedicat AI poate ajunge să folosească aproape 19 milioane de litri. La nivel global, consumul total ajunge la sute de miliarde de litri anual. Practic, fiecare interacțiune cu AI are un cost invizibil. De exemplu, câteva zeci de solicitări pot echivala cu o sticlă de apă consumată pentru răcire. Ce putem face concret? În primul rând, să folosim tehnologia mai responsabil, să evităm utilizarea excesivă sau inutilă a aplicațiilor AI. În al doilea rând, să alegem servicii și companii care investesc în centre de date eficiente și folosesc apă reciclată sau energie verde. Și nu în ultimul rând, să conștientizăm că fiecare click are un impact real, chiar dacă nu îl vedem. Inteligența artificială poate fi un instrument extraordinar, dar ca orice resursă, trebuie folosită inteligent. Și nu uitați, orice gest mic are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
4: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
5: și
4: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
4: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
5: de dezamăgit,
4: nu a acționat în ultimele 12 luni?
5: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
4: deci
5: că...
4: Deci nu vă amăgiți.
5: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
4: Deci porniți cu așteptări mici.
5: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, pe să dos. Spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
4: decât... Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului. TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
5: Deci acolo se face prețul.
3: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
2: Și absolut niciun fel de problemă.
0: Digi24 FM.
4: În continuare, breaking news la Digi24, vorbim despre numele vehiculate pentru a face parte din viitorul guvern Eugen Tomac. Sunt însă deocamdată prime scenarii, pentru că abia de săptămâna viitoare vor începe discuțiile cu liderii partidelor parlamentare din fosta coaliție. Deja Ilie Bolojan a anunțat pentru luni această întâlnire. Vedem imediat ce a avut de spus președintele PNL despre strategia viitoare a partidelor, vă spuneam însă de nume. Foarte mulți consilieri ai actualului președinte Nicu Șordan, ori ai fostului președinte Traian Băsescu, deja luați în calcul de Eugen Tomac pentru a-i aduce la guvernare, Luca Niculescu pentru Ministerul Externelor, e în prezent secretar de stat acolo, Mihnea Motoc pentru apărare, a mai fost la apărare în trecut, în guvernul Cioloș, Bogdan Drăgoi pentru finanțe și el a mai fost titular al portofoliului, Cătălin Cârstoiu pentru Ministerul Sănătății și apoi la dezvoltare, educație și economie, trei consilieri ai lui Nicușor Dan, plus pentru Ministerul Culturii Adrian Papahagi, unul dintre numele vehiculate, oameni cu expertiză în domeniul lor, Vlad Babenco, recunoscuți pentru ce au reușit să facă acolo unde s-au implicat fiecare pe bucățica lui, pe felia lui, în domeniul educației, în domeniul dezvoltării, în domeniul sănătății, însă niciunul dintre ei nu are foarte multă experiență politică.
5: Și unii dintre dumnealor vin și cu un vot împotrivă de pe la anumite alegeri din anumite perioade electorale. Mă gândeam la Ministerul Sănătății. Nu uităm că a fost propunerea pentru primăria municipiului București, dacă nu mă înșel.
4: A fost propus de acea coaliție, n-a mai mers însă mai departe la
5: retras,
4: momentul respectiv.
5: Da,
4: Cătălin Cârstoiu s-a retras și s-a mers pe o altă variantă politică și ne amintim, atunci Nicu Șordan a câștigat al doilea mandat.
5: Corect, și atunci stai și te întrebi dacă numele acestea, știu că îți place cuvântul specialiști, mi-ai mărturisit chiar la pauză, numele de acestea de specialiști foarte mulți, sunt doar nume alese, cum folosim cuvântul tehnic acum, da, în loc de tehnocrat, dacă sunt nume alese tehnic ca să dea autoritate poziției, să vină cu tărie în poziția pe care ar trebui să ocupe pe baza expertizei pe care au acumulat-o de-a lungul timpului, fie că au mai fost în aceste funcții sau că au lucrat lucrat în domeniul destul de mult și sunt reprezentativ pentru domeniul acesta, sau sunt și niște numiri care satisfac cerințe politice din partea celor care așteptăm să
4: întrebare.
5: Voteze.
4: Expertiza, bună pregătire profesională vor fi suficiente ca să convingă Parlamentul să dea votul necesar pentru instalare și apoi să susțină inițiativele acestui guvern?
5: Dăm voie să fiu puțin circumspect și să spun că nu sunt atât de încrezător în ce a spus președintele astăzi. Nu aș îndrăzni să spun că nu a spus adevărul, dar că a zis că vrea un guvern independent, un guvern care să poată rezolva orice departe de presiunea directă pe care o simte, ar simți un politician dintr-un partid. Și cred cu tărie că nu ar fi făcut o propunere dacă nu existau niște susțineri din spate de la vreun partid sau altul. Deci nu cred că doar experiența acestor oameni este ceea ce îi va face să câștige, sperăm. În punctul ăsta, îți spun sincer, vreau să fie votat un guvern. Că îl mai pică, că se mai întâmplă ceva, trebuie votat acum un guvern. Avem niște PNRR, avem niște SAFE, avem niște proiecte
4: urgențe
5: foarte mari, niște urgențe care trebuie să se rezolve. Acum guvernul interimar face ce poate, dar nu poate face absolut totul pentru că nu mai are
4: puteri limitate.
5: Exact, puteri limitate. Și atunci primul lucru este, sper că va trece un guvern. Cât de repede, cât de curând. Arată bine propunerile acestea.
4: Sunt variante deocamdată, rămâne de văzut cum va rămâne după negocierile politice.
5: Îmi place cum sună să ai niște experți care au un istoric pe domeniilor, care poate au mai deținut portofoliul, care nu vin chiar de nicăieri. Arată bine, dar să vedem dacă se concretizează și în propunerea.
4: Și
5: pentru
4: dacă
5: că
4: vor reuși să și facă ceva.
5: Și dacă vor. Deci întâi să treacă domnul Tomac să-i și prezinte ca echipa cu care dorește să lucreze, să fie votați. Și apoi să mai primească încă o dată susținerea când vin cu proiecte.
4: Da, mulți pași de trecut. Clar că va mai dura această negociere.
5: Deci tot incertitudine.
4: Probabil la finalul lunii cel târziu vom avea un răspuns, un prim răspuns. Vlad Babenco, mulțumesc. Audiența națională se încheie aici. Rămâneți însă pe Digi24, imediat știrile serii cu cele mai importante evenimente ale zilei.
1: Un program oferit de Digi.

0: Foișorul de foc era o construcție înaltă de unde se putea supraveghea orașul pentru depistarea eventualelor incendii și a se interveni pentru stingerea lor. În secolele 18-19, foișoare de foc au fost la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, lângă Hanul Constantin Vodă și la Turnul Colței. Monumentul a fost ridicat în 1891, după proiectul arhitectului șef al capitalei, George Mandrea. Are înălțimea de 42 de metri și conformația arhitecturală a unui castel de apă. Spre deosebire de vechile foișoare, clădirea modernă a fost dotată în partea superioară cu un rezervor de apă. Din 1963, aici se află Muzeul Pompierilor. Foișorul de foc reprezintă un reper cultural al capitalei, mărturie a modului în care odinioară locuitorii concepeau să lupte cu focul. Turn emblematic al orașului, foișorul de foc este totodată o imagine simbol a pompierilor bucureșteni. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind printre altele și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
4: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de importante ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
3: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
4: În viziunea mea, cel puțin.
3: Haideți să ne explicați de ce.
4: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pus o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
5: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
4: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
3: Mult, mult. Din 2022...
2: Dați-ne niște exemple concrete.
3: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu Carta Electronică de Identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru Carta Electronică de Identitate în București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite Carta Electronică de Identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând în 2022, dar toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani, cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate, într-o secțiune de învățământ pe care o ai în această singură aplicație, care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile, ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment, pentru 3 zile, universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holografă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: și?
3: Iași.
4: Cum a fost?
3: Era o seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să...
2: Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20.
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei. Și am zis bună seara și când mi-am auzit voce, eram, asta e vocea mea, așa de rău.
0: Digi24 FM.
5: Jurnalul de la miezul nopții începe cu informația zilei. Președintele Nicușor Dan a anunțat soluția găsită după 30 de zile de când a început criza politică și numeroase discuții și negocieri cu partidele. L-a desemnat pe consilierul său onorific, Eugen Tomac, să formeze un nou guvern și să ceară vot de încredere în Parlament. Va fi un guvern tehnic, nu politic, spune fostul președinte al PMP, care a demisionat din fruntea partidului, care nu a intrat în Parlament la ultimele alegeri, cu doar câteva ore înainte de nominalizarea oficială. Cum a făcut Nicușor Dan alegerea? Vedem declarația chiar acum.
6: Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernarea. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
5: Eugen Tomac a promis că își aduce în echipă specialiști pentru un guvern tehnic, nu unul politic. În prima sa declarație după desemnare, a spus că este conștient de provocările prin care trece România și că singurul lucru de pe agenda sa este binele comun al cetățenilor.
7: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort. Vă mulțumesc mult!
5: Vedem imediat cine este premierul propus. Are aproape 20 de ani vechime în politică, unde a fost crescut de fostul președinte Traian Băsescu. Eugen Tomac a demisionat din fruntea PMP odată cu nominalizarea primită de la Nicușor Dan. Și dacă va fi votat, va trebui să demisioneze și din Parlamentul European, pentru că cele două funcții sunt incompatibile. Mai mult, ar deveni primul șef de guvern născut în afara granițelor țării. Ne spune mai multe Anca Orhei.
8: Ne-am uitat în declarația de avere. N-are o casă în România, are două terenuri în țară, două locuințe în Belgia, în schimb, un apartament la Bruxelles, o casă de 352 de metri pătrați în Charleroi. Amândouă sunt împreună cu soția, Diana Postica. Ea este angajată a Ministerului de Externe, este viceconsul la Bruxelles. Înainte, ea era reprezentantă a statului într-o mare companie de energie. El și-a împrumutat partidul cu jumătate de milion de lei. Acum, la Bruxelles, câștigă între 8 și 10 mii de euro ca europarlamentar. Dacă alege să vină la Palatul Victoria, o să vină pe un salariu de 3 mii de euro net. Și soția lui câștigă cam 30 de mii de euro anual acolo din funcția pe care o are. Și ne mai uităm la câteva date despre el. Consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, știm asta despre el, europarlamentar, președinte PMP. De aici discuția cât de tehnocrat, cât de independent poate să fie. Fost deputat PDL, PMP, fost consilier al lui Traian Băsescu. Și acest lucru, se știe, apropierea între Eugen Tomac și Traian Băsescu este bine cunoscută. Este absolvent masterand al Facultății de Istorie a Universității din București. Românii din diaspora au fost punctul central întotdeauna al discursului lui Eugen Tomac. Susține unirea cu Republica Moldova, nu a spus-o odată, susține un parteneriat strâns, stat, biserică, de asemenea nu a spus odată acest lucru, pentru că în cariera de om politic totuși au fost puse problemele acestea pe masă de mai multe ori. Născut la Ismail, în sudul Basarabiei, astăzi Ucraina, a fost suspect într-un dosar penal pentru abuz în serviciu, era acuzat atunci că ar fi cheltuit nejustificat 1000 de euro, dosarul a fost clasat ulterior. Cam acesta este profilul. Sunt cam toate lucrurile publice pe care le știm până acum despre Eugen Tomac.
5: Zeci de oameni au trăit coșmarul vieții lor după ce au rămas izolați în case din cauza inundațiilor. Unde s-a întâmplat și ce soluții au găsit autoritățile, vă spun imediat în jurnal. Mulți dintre românii care au mers la direcțiile financiare s-au trezit în fața unor ghișee închise. Mai bine de jumătate dintre angajații Ministerului de Finanțe și de la Fisc au oprit lucrul în toată țara, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii acuză că veniturile lor vor scădea chiar și cu 2000 de lei și cer modificări urgente. În caz contrar, spun că vor declanșa greva generală.
1: De 20 de ani, Lucreția Cârciu lucrează la ANAF în sectorul 3 al capitalei. Și-a mutat biroul pentru o zi în fața clădirii, supărată pe tăierile anunțate în sistem.
9: Ne scad salariile cu circa 1200 de lei net. Și la o asemenea pregătire și la nivelul de risc pe care îl întâlnim zi de zi, faptul că tu nu-ți permiți să duci un trai decent, să poți să-ți ajuți copiii, să întreține familia, pentru noi asta înseamnă o lipsă de demnitate.
1: Birouri goale în direcțiile fiscului au fost în 10 de orașe din țară. Nemulțumiți de noua lege a salarizării, peste 14.000 de angajați au oprit activitatea pe durata întregului program de lucru.
10: Foarte mare scădere, vă dați seama, avem și noi cheltuieli, avem familie, avem tot felul de probleme fiecare. Sănătatea nu mai e ca la 20 de ani.
11: Am 33 de ani de activitate în finanțe și de-a lungul timpului au fost situații când am câștigat drepturile doar în felul acesta.
12: Să ajung să am o pensie cât un măturător pe stradă.
13: Considerăm că nu putem înghiți orice, oricât și oricând.
14: Suntem total nemulțumiți de grila de salarizare în care suntem încadrați.
15: Structurile teritoriale pierd în medie 4.000 de roni, da? Structuri mai mici pierd 2.000 de roni, structuri centrale la fel pierd și ele destul de mult la salarizare, tot în jurul a 2.000.
1: Din cauza protestelor au avut de suferit cetățenii veniți la ghișee.
16: Am venit să plătesc CASS-ul și văd că onor, da, și pe dânsii înțeleg. Înțeleg, îmi pare rău că am venit atâta.
17: Am venit la 10 km, dar dacă eram mai departe...
18: Sunt în grevă.
19: Ce veți face acum?
18: Mai vineri, mai plătesc.

0: Informații care vă pot afecta emoțional. Nu este primul dosar în care Cristian Pomohagi este acuzat de viol și agresiune sexuală, doar că prima investigație, deschisă în urmă cu aproape 10 ani, s-a încheiat pentru prescrierea faptelor.
1: După 14 ore de percheziții în locuințele pe care le deține Cristian Pomohagi în Târgu Mureș, anchetatorii au găsit o sumă impresionantă de bani, aproape 2 milioane de euro în mai multe valute. Procurorii au fost nevoiți să aducă o mașină de numărat bani.
2: Bancnote în 8 valute, în total aproximativ 2 milioane de euro. Cele mai multe bancnote erau în lei și euro, 90% din această sumă.
3: Banii respectivi sunt justificați și pot fi se poate dovedi că provin din surse licite.
1: În 2020, Cristian Pomohagi a fost condamnat definitiv pentru evaziune fiscală. A recunoscut la vremea respectivă că nu a plătit impozitele pentru niște proprietăți închiriate timp de mai mulți ani. Acum a fost arestat preventiv pentru noi acuzații de viol și agresiune sexuală. Cercetările vizează presupuse fapte care ar fi avut loc din 2022 încoace.
4: Dumnezeu nu doarme, domnul Pomohagi, ai văzut?
3: În acest moment există 3 persoane vătămate. Acuzațiile sunt oricum foarte vagi.
5: Gestul lui mi se pare incalificabil, doamnă, că cred că toți avem copii. Și nu mi se pare corect, indiferent despre al cui copil e vorba și dacă e un orfan, mai cu seamă.
6: Știu că are 3 apartamente în bloc, dar în rest nu știu nimic despre el.
7: Nu l-ați văzut niciodată cu tineri, cu băieți,
6: tineri? Văd din când în când că pleacă sau vine acasă, dar totdeauna singur. Sau foarte rar văd cu cineva, dar nu cu copiile.
1: În 2019, Cristian Pomohagi a scăpat de închisoare după ce faptele din dosarul anterior de viol s-au clasat. Faptele s-au prescris pentru că au trecut mai mult de 10 ani de când au fost comise. Legea s-a schimbat între timp, iar agresiunea sexuală a unui minor nu se mai prescrie.
0: Concluziile anchetei deschise la Bacău în cazul elevului de 15 ani care a murit la școală, anchetă făcută de Departamentul pentru Situații de Urgență, arată greșeala medicului coordonator de la 112. Acesta nu a trimis la intervenție toate resursele disponibile, arată raportul, adică un echipaj cu medic și elicopterul SMURT, deși cazul era încadrat la cod roșu, iar resursele erau disponibile. Mai mult, susțin specialiștii din Departamentul pentru Situații de Urgență, se putea apela chiar și la o autospecială a pompierilor, care era în apropierea școlii, dar avea un dotare, un rucsac de prim ajutor, iar subofițerii de pe autospecială erau calificați să intervină și să acorde primul ajutor. Ploile torențiale au făcut ravagii în județul Bacău, în județul Buzău. Un râu care a ieșit din matcă a distrus un pod și a izolat 2 sate. Nu sunt singurele pagube, mai multe drumuri și gospodării au fost complet inundate.
1: Aproape 60.000 de familii din comuna Lopătari au rămas izolate după ce o viitură puternică a rupt podul din localitate. Nici ambulanțele, nici mașinile de pompieri nu mai pot trece.
8: Avem animalele aici, trebuie să trecem, nu avem cum. N-a mai fost de mult așa.
9: Punctul fierbinte al comunei Lopătari în momentul de față, zid în pericol iminent de prăbușire. Deasupra aici avem cimitirul satului Lopătari și biserica veche din Lopătari.
10: N-are oameni așa niciun fel de acces. De unde vine de acolo. Era o dată pe timpul o potecă pe acolo, s-a distrus și aia, acum sunt izolat complex.
1: Primarul din comună spune că a cerut sprijin urgent pentru refacerea drumurilor.
11: Mare parte din statele comunei Lopătare au fost afectate. Trebuie refăcut accesul auto către câteva cătune din comuna Lopătare. Prin CLSU am solicitat sprijin autorităților județene, astfel încât să putem să restabilim circulația auto.
1: Probleme au fost și în alte zone ale județului Buzău. În localitatea Brătilești, de exemplu, ambulanța nu a putut ajunge la o femeie de 82 de ani cu probleme medicale din cauza unei viituri care a distrus drumul. A fost nevoie de o șenilată de la ISU Buzău.

0: În Aldeni, șuvoaiele de apă de pe versanți au blocat drumurile, iar pompierii au intervenit să scoată apa din curți. În județul Ilfov a fost cod roșu de ploi torențiale. Autostrada A3, care face legătura dintre București și Ploiești, a fost pur și simplu acoperită de apă la intrarea în capitală.
1: Un accident a blocat circulația tramvaielor pe linia 5 din București. Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre acestea a fost proiectată în tramvaiul care era în mers și a rămas blocat pe linie. Accidentul s-a produs în zona La Cultei, din sectorul 2 al capitalei. Imediat zona a fost împânzită de mașini de poliție și de salvări, iar conform Societății de Transport București, nimeni nu a fost rănit. La o săptămână după ce casa i-a fost pur și simplu distrusă de drona rusească la Galați, femeia rănită a povestit pentru Digi24 calvarul prin care a trecut împreună cu fiul său de 14 ani. S-a trezit în mijlocul haosului, cu tavanul prăbușit, holul în flăcări și un singur gând: să-și salveze copilul. Povestea ei a impresionat-o pe Romina Gingașu, soția moștenitorului Imperiului Ferrari, care i-a oferit un apartament. Vă avertizez, sunt în continuare informații care vă pot afecta emoțional.
2: Ardea holul, era o flamă mare, am strigat, am început să strig copilul, știu că i-am repetat într-una: ieși afară, copilul nu venea. Tavanul era așa cu vârf, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred. Așa era, așa era.
3: Ați mers prin foc la propriu?
2: Da.
4: Aceasta este imaginea groazei, așa cum a lovit în miez de noapte casa unei familii din Galați. Imaginile difuzate o zi întreagă de toate televiziunile au rămas înghețate în mintea acestei femei. Adormise cu planuri pentru a doua zi, s-a trezit într-un infern.
2: Tavanul cred că deja căzuse, pentru că în momentul când eu m-am ridicat, de la zgomot, de la tot ce a fost, am sărit efectiv aproape în picioare și ardea holul, era o flamă mare. Nu știam ce s-o asociez, se zguduia, era o vibrație mai mare, nu știu, inițial am gândit că e cu tremur, cu tremur. Și zic, dar de ce flamă, de ce arde holul?
4: Primul impuls s-a dus acolo unde pleacă prima dată gândul unei mame, să sară și în foc pentru copilul ei. Nu a reușit să-și dea seama ce se întâmplase, dar a știut că trebuie să-și scoată băiatul din casă.
2: Și am strigat, am început să strig copilul. Știu că nu m-am auzit în urechi, nu știu cum să spun, în urechi mă auzeam bine, ca și cum nici nu mă trezisem bine, încercam să strig, să nu aveam voce. Am strigat până copilul mi-a răspuns, nu i-am zis nimic, i-am zis: ieși afară, știu că i-am repetat într-una: ieși afară.
4: Au urmat momente în care locul groazei a crescut o forță nebănuită, acea forță care se naște doar în momentele limită, atunci când știi că tot ce ți-a rămas este să lupți cu ultimele puteri pentru viață.
2: Mi-aduc aminte clar, nu știu cum a intrat cheia, că eu am căutat-o și sus și jos, parcă am zis că nu, jos n-am apucat să o descui de tot. Mi-aduc aminte clar că am tras de ușă și nu s-a deschis, nu știu cum a intrat cheia, dar a intrat. Am zis și știu că era blocată de molozat. Deci ce vedeți aici pe mâna mea sunt, cred, după aia la fel m-am gândit, nu atunci, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred. Așa zic eu, pentru că și în păr pe partea asta, eu le-am smuls, cât am stat aici, le-am smuls, aveam așa. Pe ele, pe lângă perete, pentru copilul nu ieșea, spunea, nu pot, și am zis, mă, trebuie să trec, efectiv, l-am împins. Deci, eu spunea că arde, ieși afară, că nu, și l-am împins tot pe lângă perete, până l-am scos pe hol.
4: Femeia se recuperează acum în spital. Va fi bine, la fel și fiul ei de 14 ani. Fizic, rănile se vor vindeca. Trauma are nevoie însă de timp ca să se stingă. În casa în care a locuit, nu se mai poate întoarce momentan. Unul dintre oamenii care a înțeles ce urmează după șocul inițial, o mamă rămasă pe drumuri alături de copilul ei, a întins acea mână de ajutor care dă vieții un sens în continuare.
2: Dar între timp a fost contactată de o doamnă foarte drăguță și s-a oferit să ne cumpere un apartament. Ca să fiu și eu liniștită și copilul și să nu ne mai ducem cel puțin o perioadă foarte lungă în acel loc să retrăim ce am retrăit.
3: O cunoșteați pe această doamnă?
2: Personal nu. Nu. Recunosc că am văzut-o din întâmplare pe internet, este o doamnă foarte drăguță, o doamnă de afaceri, și din întâmplare, efectiv din întâmplare, în momentul când am auzit, nu mi-am adus aminte cine este. Doamna Romina Gingașu.
5: Vreau să vă întreb, în primul rând, cum vă simțiți?
2: Fizic bine, fizic mai bine.
5: Cazul nostru ne-a impresionat și am vrut să fim alături de dumneavoastră.
2: Mulțumesc foarte mult, recunosc că nu mă așteptam, mă pregăteam să văd ce fac.
5: Cazul nostru, evident că pentru mine a fost mai mult decât un simplu caz, a fost și eu și mai mult sentimental, pentru că și eu am fost crescută singură de o mamă. Și vreau să vă doresc mult bine în acest apartament, să vă bucurați de el, să vă creșteți copilul.
2: Mulțumesc.
5: Frumos. Și asta este intenția.
2: Eu cred că o să fie, cred că o să fie un nou început. Chiar a fost rău, iar eu singurul care repeta și azi la noapte, tare mi-aș dori să termine odată și cu războci, cu obiecte zburătoare și să nu mai zboare nimic, să termine, să nu mai fie la nimeni deloc, oriunde. E rău, e rău.
6: Alegerea noii locuințe a familiei afectate nu a fost deloc întâmplătoare. Noi am făcut un research, am căutat mai multe de apartamente. Am ținut de aproape legătura cu dumnealor, le-am prezentat fotografii, căzut de comun acord. Sper să se simtă acasă.
7: În un moment atât de greu și atât de greu încercat și de atât de multă panică, nu a fost niciodată ca atunci când vezi o dronă explodând deasupra unui bloc și, din păcate, nu știi dacă se va mai întâmpla lucrul ăsta.
1: Cerul capitalei va fi plin de avioane în acest weekend. Care este motivul, dar și imagini spectaculoase vă arăt imediat după o scurtă pauză. Rămâneți pe Digi24.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
11: Este România altfel?
12: De că ce? Este România altfel? Fiecare țară e diferită.
11: Corect.
12: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
11: Ce înseamnă ni se repetă?
12: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Te lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
11: Poate asta este o specific românesc.
12: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
11: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
12: Sunt
11: trăim cea mai
12: acord.
11: Bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României.
12: De
11: este
12: acord,
11: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
12: Fără nicio discuție.
11: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
12: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
11: Decât?
12: Decât alții. Și atâta tot.
11: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
12: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
11: Da.
12: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea ne-o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
12: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I. Fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe.
8: Digi24 FM.
13: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
14: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
15: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Orice afacere aflată la început are nevoie de un lucru esențial. Bani sunt motorul care o ajută să facă primii pași și să ajungă în punctul în care business-ul începe să se susțină singur. Dar apare o întrebare simplă, de unde vin acești bani? La început, de cele mai multe ori, vin din resursele proprii ale antreprenorilor sau de la persoanele apropiate. Dar dacă afacerea începe să crească, apare nevoia de capital mai mare. Aici intră în scenă investițiile în startup-uri. Un startup este o afacere la început de drum. Nu are încă profit stabil și nici un istoric solid. De aceea investiția nu se bazează pe rezultate, ci pe ceea ce ar putea deveni compania, adică pe potențial. Un investitor nu se uită doar la idee, se uită la problema pe care o rezolvă, la piață și mai ales la echipa din spate. Pentru că în această etapă, oamenii contează mai mult decât planurile. Dacă lucrurile merg bine, pot să apară investitorii cunoscuți ca business angels, care susțin ideea în faza de creștere. Iar dacă afacerea începe să prindă tracțiune, pot intra fonduri de investiții specializate care accelerează dezvoltarea. Dar acest tip de finanțare vine cu o schimbare importantă. Afacerea nu mai aparține doar fondatorului. La acest tip de finanțare, în schimbul banilor, o parte din companie este cedată. Practic, apare un partener în business, iar acest partener va avea așteptări și va urmări evoluția companiei. De aceea, alegerea investitorului este la fel de importantă ca obținerea banilor. Există însă și o realitate mai puțin confortabilă. Mai mult de jumătate dintre startup-uri nu trec de primii ani. Iar asta face ca investiția în firmele la început de drum să fie foarte riscantă. În plus, acești bani nu sunt ușor de recuperat de către investitori. Spre deosebire de acțiunile listate la bursă, investițiile în startup-uri nu pot fi vândute rapid. De multe ori, investitorii trebuie să aștepte ani până când apare un moment de exit, adică vânzare sau listarea companiei. Asta înseamnă că decizia de a investi se ia pe termen lung și cu un grad ridicat de incertitudine. În esență, investițiile în startup-uri sunt despre bani, dar în același timp sunt despre încredere în idee, în piață și mai ales în oamenii care o construiesc. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

10.000 de spectatori, 50 de aeronave și 4 ore de adrenalină. Asta ne așteaptă sâmbătă la Clincen Air Show, unul dintre cele mai mari spectacole aviatice din România. Piloții fac ultimele antrenamente în aceste zile, iar colegul nostru, Valentin San, a participat la ele alături de Aeroclubul României. Iată imaginile!

0: Sunt zile de foc la aerodromul Clincenii de lângă București. Avioane militare, aeronave de acrobații, elicoptere și planoare. Toate așteaptă în linie, decolează, fac spectacol pe cer și se întorc apoi la hangar. Piloții se comportă exact ca atunci când sunt la o competiție internațională. Știu că în weekend vor zbura în fața a zeci de mii de oameni.
1: Așa arată din aer exercițiile pe care le veți vedea în weekend de la sol. 4 ore de spectacol la Clincenel Show, unul de cele mai mari show-uri acatice din România. Acum facem un tonou, sunt imagini care n-au nevoie de foarte mult comentariu.
0: Show-ul aviatic va începe la ora 17, însă oamenii pot veni la aerodrom cu 2 ore mai devreme.
2: Finalizăm demonstrația aeriană cu efecte pirotehnice, atât pe sol cât și în zbor, și vom avea și un balon cu aer cald la sfârșit, care se va vedea foarte frumos. Vor fi peste 4 ore de spectacol și vom avea și o expoziție statică foarte bogată, unde cei curioși pot afla cum pot deveni piloți sau cum zboară aeronavele.
0: Pe pista de aterizare vor ajunge și ofițerii din trupele speciale. Ei vor coborî în rapel dintr-un elicopter Black Hawk, exact ca într-o misiune antiteror reală.
1: Ne pregătim de una dintre cele mai spectaculoase manevre din aviația civilă, un looping. Veți vedea astfel de manevre în weekend. Aeroclubul României... Aeroclubul României cu Hawks of Romania, cu iacări acrobați, poate astfel de antrenamente de săptămâni bune, în așa fel încât sâmbătă totul să fie impecabil.
0: Societatea de Transport București a introdus o linie specială care ajunge până la aerodromul din Clinceni, în așa fel încât zona să nu fie blocată de mașinile spectatorilor. Autobuzele vor pleca la fiecare 30 de minute.
3: Au fost clipe de groază pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, după ce botul unui avion a căzut peste mai mulți oameni. Ce s-a întâmplat, vedeți în scurt timp la știri. Volodymyr Zelensky îi cere lui Putin să lase Rusia pe alte mâini pentru că, și citez acum, poporul se va sătura de el. În scrisoarea publică deschisă, liderul de la Kiev i-a propus o întâlnire față în față pentru a negocia pacea. O idee pe care și Trump o susține, dar pe care o vede posibilă doar cu niște concesii din partea Ucrainei. Cu câteva ore înainte, Putin spunea că ar fi de acord să semneze un acord de pace. Ba chiar a recunoscut că armata sa nu stă foarte bine la capitolul apărarea aeriană, dar a negat din nou că ar fi ucis civili în cele mai recente atacuri din Ucraina.
4: По территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения орешника. А последнее это вообще мы, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно. Посмотреть результаты. Да, на западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас прорываются. Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы, тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.
3: А Aliații NATO îl sfidează pe Vladimir Putin chiar de la Kiev după atacurile sângeroase și avertizmentele Rusiei ca cetățenii și diplomații străini să evacueze capitala ucraineană. Mark Rutte a avut un mesaj tranșant pentru liderul de la Kremlin. Rușii sunt niște lași care seamănă teroare pentru că nu pot câștiga pe front, a spus secretarul general al NATO.
5: I'm here in Kiev on the street in Lukyanivka, which is a part of Kiev, and behind me you see the destruction over the last 10 days, in particular the last 3-4 days there have been heavy attacks again by drones, by missiles from Russia. This is what the Russians are doing. They are trying to create fear and terror here in Ukraine, and they do this, basically it is a cowardly act. Because they are not able at the moment to win on the front line, because the Ukrainians are doing extremely well. I'm here today with 32 NATO ambassadors. All the NATO allies are here in Kiev. And I think this is a clear sign that where Putin a couple of days ago said to all the missions, please leave Kiev, that instead of leaving, the 32 ambassadors are here, the 32 allies are here, as a clear sign that we are with Ukraine.
3: Donald Trump nu a renunțat la planul de a prelua Groenlanda. La o audiere în Congresul American, secretarul de stat Marco Rubio a spus că insula face parte din Danemarca deocamdată. O aluzie la dorința liderului de la Casa Albă de a anexa insula, care a stârnit tensiuni cu aliații europeni. Presat să lămurească intențiile, șeful diplomației americane a spus că Statele Unite poartă discuții despre subiect atât cu Danemarca cât și cu Groenlanda.
6: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
7: For now.
6: In the president's speech at Davos, he said, referring to Greenland, quote, you need ownership to defend it. Mr. Secretary, does the United States need to own land within NATO to defend it?
7: And the truth be told, we are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark on the use of Greenland for collective defense for all of us. It's a key part of missile defense. I think we're in a good place on it now.
6: But does the United States need to own land within NATO to defend it? That's what the president said, and that was the justification for those statements and the attempt to seize Greenland several months ago.
7: The president's view is that it's a lot easier to defend it when you have control and complete control of it. We are obviously having conversations with both Denmark and Greenland. They are ongoing on a monthly basis now. I think we'll have pretty good news.
3: Incident grav pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa. Botul unui avion de linie a căzut peste mai mulți angajați ai companiei Lufthansa, după ce aeronavei i-a cedat trenul de aterizare. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care se desprinde partea din fața aeronavei Boeing, chiar în timpul pregătirilor pentru decolare. La bord erau doar membrii echipajului, nu au fost răniți. Însă piesa avionului a căzut peste mai mulți angajați care făceau ultimele verificări înainte de decolare. Zborul a fost anulat, iar pasagerii au fost redirecționați către alte curse. Înapoi la noi se anunță vreme instabilă în aproape toată țara, dar temperaturile rămân ridicate, vor fi chiar și 32 de grade Celsius în sud-vest. Unde mai plouă, vedem în rubrica Meteo chiar acum.
8: Peste noapte va ploua în regiunile sudice, prin centru și la munte. Vor fi posibile descărcări electrice și pe alocuri se va forma ceață. Minimele se vor încadra între 10 grade în depresiuni și 18 grade Celsius pe litoral. Peste zi va ploua slab în sudul țării, apoi vor fi fenomene de instabilitate atmosferică în nordul Carpaților Oriental și în munții Apuseni. Vor fi averse fenomene electrice, grindină, posibile vijelii și cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat. Ploi de vară vor fi și prin Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. În zilele următoare, ploile se vor concentra în jumătatea sud-estică a țării, iar temperaturile vor atinge 32 de grade Celsius în sud-vestul teritoriului. La munte, atmosfera va fi instabilă în perioada următoare. Vor fi perioade cu ploi de vară, mai ales după amiaza și seara. Va ploua torențial cu tunete și fulgere. Vor fi posibile căderi de grindină și vijelii, iar cantitățile vor depăși pe alocuri 40 de litri pe metru pătrat.
3: Ce ce a primit Cristi Chivu după succesul cu Inter, dar și cum și-a surprins Messi fanii, vedeți la sport imediat, iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
10: Doar să menționez, nu practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul. Acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah. În general ajut cu zona de finanțare.
9: Pentru tineri?
10: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
9: Asta mi s-a părut foarte interesant.
10: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
12: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
13: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Bojana Popovic vrea să ia presiunea de pe jucătoare înaintea Final Four-ului de la Budapesta. CSM București s-a întors în careul de așa ale Ligii Campionilor după 8 ani.
1: We try on the trainings to think about ourselves, like I said, to play the normal game like we did in Champions League. So all girls accept this and all girls did a very good all trainings. So for me it was not so much to put the pressure down because they know where they are going. Some of them wasn't on the Final Four, but they played like many tournaments, big tournaments with the national teams, and they know how to play those games.
0: Tigroicele au fost cu ochii pe adversarele de la MES înaintea semifinalei transmise în direct la Digi Sport 1 sâmbătă de la ora 16.
2: Noi în toată perioada asta, după ce ne-am calificat în Final Four, ne-am pregătit pentru MES. Sunt îngrezătoare în ceea ce le-am văzut deja, cum a spus Boiana, încă de atunci, că ajungem să le visăm și noaptea.
0: Cristi Chivu e antrenorul momentului în Italia, iar Inter e gata să-l recompenseze pe măsură după realizarea eventului. Antrenorul român s-a întors din vacanță și a mers direct la sediul clubului, care i-a pregătit un nou contract. Înțelegerea ar urma să fie valabilă până în 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Iar salariul lui net va fi de 3,2 milioane de euro, cu o mărire de aproape 1 milion. Chivu va avea un cuvânt de spus și în campania de achiziții. Nerazzurrii îl vor pierde pe Denzel Dumfries, care va pleca la Real Madrid pentru 20 de milioane de euro. Dar în locul lui ar putea veni Carvajal, portarul Provedel de la Lazio. E o altă țintă pe lângă Manu Kone de la Roma, Curtis Jones de la Liverpool și Marco Palestra de la Cagliari. Hagi a convocat 32 de jucători pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor. Pe 21 dintre ei i-a văzut la lucru la Tbilisi, în timp ce o parte a tricolorilor nici măcar nu au făcut deplasarea în Georgia. Stanciu, Rus, Mihai Popescu, Olaru, Cârjan, Burcă, Vlad Dragomir și Drăguș s-au pregătit separat la Mogoșoaia. Testul din Ghencea cu Țara Galilor va fi ultimul înainte de startul în Liga Națiunilor. Pe 25 septembrie România va începe campania în Suedia.

0: Sunt sigur că Gică Hagi va face tot ce dea, ce depinde de el, pentru a schimba în bine echipa națională.
1: La ultimul mondial din carieră, Messi vrea să aducă al patrulea titlu de campioană mondială din istoria Argentinei. Capitanul Pumelor a apărut ca un supererou într-un clip publicitar realizat de o companie petrolieră din Argentina.

0: În cantonamentul de la Kansas City, Messi le-a dat motive de îngrijorare fanilor argentinieni. S-a antrenat separat la ultima ședință de pregătire și ar putea fi menajat la amicalele dinaintea turneului, din cauza unor probleme musculare minore. La 60 de ani de la singurul titlu mondial, Anglia visează din nou să triumfe. Thomas Tuchel e cel care vrea să conducă naționala Albionului spre trofeu, însă selecționerul a provocat deja controverse după ce i-a lăsat acasă pe Trent Alexander-Arnold, Phil Foden și Cole Palmer.
1: I know everybody likes to speak about players that aren't here. Unfortunately, that's the case with every England squad, really. There's so many good players, so much talent. But for us as a squad here, it's about being together and we're here for a reason and it's about bringing that, being the best version of yourself, being the best version individually and collectively, working every day to achieve our dreams.
0: În schimb, Ivan Tooney e jucătorul surpriză convocat de Thomas Tuchel. Atacantul de 30 de ani e considerat partenerul ideal pentru Harry Kane. Rivalul său pe post, Oli Watkins, nu-i poartă pică.
2: Me and Ivan are different players and you need that. You need to have versatility. At the end of the day, Ivan's a proven goal scorer.
0: Capitanul PSG, Marquinhos, va purta banderola pe brață și la Cupa Mondială cu naționala Braziliei. Fundașul lui PSG va face pereche în apărare cu Gabriel, jucătorul lui Arsenal care a ratat penaltiul decisiv în finala UEFA Champions League. Marquinhos a dezvăluit ce i-a spus lui Gabriel când l-a consolat după momentul dificil de la Budapesta.
3: Ele estava pronto já, né, e preparado para celebrar e comemorar. Mas quando eu começo os meus primeiros passos correndo, né, para celebrar com o meu time, eu tenho essa imagem do Gabi de frente para mim, né, e o meu time passando por ele, assim, a mesma imagem que eu tenho quando eu falhei também o pênalti na Copa de 2002. Né, e nesse momento já me reverti a pensar um pouco no meu companheiro, né, até um pouco de empatia com ele ali naquele momento.
0: Chiar dacă a cucerit trofeul cu PSG, Marquinhos a avut numai cuvinte de laudă pentru coechipierul său din naționala Braziliei.
3: Para mim, na minha opinião, o melhor zagueiro do mundo nessa temporada, né, e ele não merecia simplesmente levar esse peso para ele, junto com ele, que é...
4: Slovenia și Cipru au remizat la Ljubljana. Oaspeții au deschis scorul în minutul 7 printr-un jucător din Superliga. Marinos Sionis de la UTA l-a învins pe Oblak. Replica slovenilor a venit de la Șturm, indecis în fața porții apărate de Fabiano. Portarul ciprioților a intervenit apoi la șutul lui Gnezda Cerin. Oaspeții au rămas în 10 din minutul 61, după eliminarea lui Andreu pentru cumul de cartonașe galbene. Inferioritatea numerică s-a simțit imediat. După șutul lui Lovrić apărat de Fabiano, a venit faza din care Dârcușiț a egalat. S-a terminat 1-1. Pentru sloveni urmează amicalul cu Croația de la Varazin. Duminică de la 21:45 în direct la Digisport 2.
5: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
7: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
6: Adică arată cu multe tradiții.
7: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
6: la
7: tot timpul...
6: La propriu și la figurat.
7: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
6: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
7: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
2: Da.
1: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
2: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică, și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Peste 4 milioane de câini care păzesc gospodăriile românilor ar putea scăpa de lanțuri și cuști. Senatul a adoptat o lege prin care interzice legarea permanentă a câinilor. Ce sancțiuni sunt prevăzute, vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
1: Victorie! Calificare!
0: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.

Breaking news la Digi24. Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac ca să formeze viitorul cabinet. Eugen Tomac este deci prim-ministru desemnat. Iar aici vom vedea imediat care sunt câteva dintre numele vehiculate pentru cabinetul lui. Foarte important, Nicușor Dan spune că Eugen Tomac este un independent de partidele parlamentare, dar are experiență politică, motiv pentru care președintele are încredere că Eugen Tomac va putea să negocieze o viitoare majoritate care să-i susțină cabinetul. Un cabinet tehnocrat, tehnic, cum spune chiar Eugen Tomac în discursul pe care l-a susținut la Palatul Cotroceni, pe care îl vom vedea imediat. În această seară, în următoarele 180 de minute la Digi24, vrem să știm de ce a recurs președintele Nicușor Dan la această alegere. De ce vrea președintele Nicușor Dan un guvern tehnocrat? Ce așteptări are de la acest guvern? Cât de supărat este pe partidele pro-europene pe care le-a muștruluit, pe toate la un loc, veți vedea imediat despre ce este vorba. Cine vor fi membrii cabinetului Eugen Tomac? Ce știm despre fiecare dintre ei? Atenție la acest capitol, avem deocamdată doar informații pe surse. Și, foarte important, cum reacționează toate partidele parlamentare pro-europene? Cu alte cuvinte, vrem să știm la capătul acestei seri, vom afla împreună, pentru că vom sta de vorbă cu reprezentanții partidelor, ce șanse are guvernul Tomac să treacă prin Parlament. Calendarul este destul de strâns, veți vedea imediat despre ce este vorba, dar începem cu câteva nume. Câteva nume pe care le avem la dispoziție, colegii ne-au arătat acum calendarul. Suntem joi, pe 4 iunie, cel mai probabil decretul va fi publicat mâine în Monitorul Oficial, decretul prin care președintele României îl nominalizează, îl desemnează pe Eugen Tomac, prim-ministru, pentru formarea viitorului cabinet. Conform Constituției, are la dispoziție Eugen Tomac 10 zile, puține zile. 10 zile în care trebuie să își asigure susținerea, dar mai ales trebuie să vină cu componența, să ne spună care este componența noului cabinet. Partidele, veți vedea, avansează deja mai multe pretenții, vor să știe inclusiv care va fi programul de guvernare, care vor fi prioritățile guvernului Tomac. Cum spuneam, președintele României are încredere că experiența politică din spatele lui Eugen Tomac va face posibilă o majoritate pe care să o negocieze în Parlament. Câteva nume care au fost deja vehiculate, este vorba despre personalități care nu au legătură cu lumea politică. Unele dintre ele, veți vedea, sunt chiar consilieri ai președintelui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Primul dintre ei, chiar Eugen Tomac. Luca Niculescu, propus pentru Ministerul de Externe. El ar urma să fie propunerea de ministru de externe a premierului Eugen Tomac. Pentru Ministerul Apărării ar urma să fie propus Mihnea Motoc. Pentru Finanțe, Bogdan Drăgoi. Pentru Ministerul Sănătății, Cătălin Cârstoiu. Pentru Ministerul Dezvoltării, Bogdan Cristea. Pentru Ministerul Educației, Sorin Costreie. Și iată, găsim încă un consilier al președintelui Nicușor Dan. Pe o listă extinsă a posibililor miniștri vom mai găsi numele unor consilieri. Încă o dată, sunt informații pe surse, sunt variante despre care se discută. Vedem acum împreună momentul în care președintele României îl desemnează pe Eugen Tomac, apoi ce are de spus, care au fost primele cuvinte ale prim-ministrului desemnat.

0: Bună seara! Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. E un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi. În mai 2025, România a avut alegeri, a ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere, economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernarea. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. S-a ajuns să pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat. Și s-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația. Oamenii evaluează, dezbat și își fac o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
1: Domnule președinte, vă mulțumesc. Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit,

o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră, de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate. Foarte importantă este competitivitatea economică, pentru că doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României. Fondurile PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat. Garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român. Nicio prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort. Vă mulțumesc mult!

Este un gest de responsabilitate din partea mea, spune președintele Nicu Șordan. Mă aștept ca partidele să dea dovadă de responsabilitate. De ce? Pentru că, vă explicam, premierul desemnat, Eugen Tomac, are la dispoziție 10 zile în care să anunțe formarea noului cabinet, 10 zile în care să negocieze cu partidele o majoritate care să susțină acest guvern, care să-i asigure existența, să-l treacă prin Parlament în așa fel încât să poată intra în funcțiune. Trebuie să spunem că există deja reacții din partea partidelor. AUR, chiar înaintea nominalizării făcute de președintele Nicu Șordan, a anunțat că nu va participa la votul de investitură. Parlamentarii AUR nu vor fi în sala în care se va vota, a anunțat George Simion. După aceea, Sorin Grindeanu, de la Partidul Social Democrat, președintele PSD, spune că România și României au nevoie cât mai rapid de un guvern. Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare. Foarte important, vedeți în josul acestei postări, Sorin Grindeanu lansează și câteva priorități, niște proiecte, șantiere care sunt importante pentru Partidul Social Democrat. Ceva mai târziu în jurnal vom intra în detalii cu invitații noștri. Dan Motreanu de la Partidul Național Liberal spune PNL va analiza lista miniștrilor și programul de guvernare pe care le va propune Eugen Tomac. Nu vom susține un guvern din care să facă parte PSD și vom intra în opoziție dacă PSD va fi la guvernare. Acestea sunt principiile deja votate, pe baza cărora forurile statutare vor stabili poziția PNL în ceea ce privește propunerile care vor fi făcute de premierul desemnat. Înțelegem că PNL nu spune nu, există însă această condiție, cunoscută de foarte multă vreme, nu cumva PSD.

0: de să fie implicat în formula de guvern pe care o va alcătui Eugen Tomac. Încă o dată, ați văzut adineauri anunțul, premierul desemnat spune că va propune Parlamentului un cabinet tehnic, nu un cabinet politic, este vorba despre un cabinet tehnocrat. Haideți să vedem cine este Eugen Tomac, cine este premierul desemnat. Are origini foarte interesante pentru că Eugen Tomac s-a născut în Ucraina. S-a născut într-un sat de români, satul Babele din raionul Ismail, regiunea Odessa. Deci s-a născut în Ucraina, a venit în România la începutul anilor 2000 pentru studii, a terminat facultatea de istorie, are un master în istorie, a intrat în politică, a ajuns inclusiv consilier al președintelui Traian Băsescu. Ați văzut mai devreme, acum este consilier onorific al președintelui Nicu Șordan, este consilier pentru relația cu românii din diaspora. De altfel, aproape toată cariera politică a lui Eugen Tomac este construită în jurul relației cu românii din diaspora. Foarte important, încă o dată, este născut în Ucraina, într-un sat de români. Satul se numește Babele, în raionul Ismail. Pe ecran mai vedeți și că în 2015 în România a fost suspectat într-un dosar penal pentru abuz în serviciu, acuzat că ar fi cheltuit nejustificat 1000 de euro. Dosarul a fost clasat ulterior. A fost parlamentar, acum este europarlamentar, iar acest detaliu merită amintit pentru că are un termen foarte scurt, probabil de câteva ore. Dacă va primi votul Parlamentului României și cabinetul pe care îl va propune Eugen Tomac va deveni guvern cu toate puterile depline, atunci Eugen Tomac are la dispoziție, va avea la dispoziție doar câteva ore ca să-și dea demisia din Parlamentul European. El acum, încă o dată, este europarlamentar. S-a comentat foarte mult astăzi că în felul acesta Eugen Tomac va trece de la un salariu de aproape 10.000 de euro la unul de 3.200 de euro, cât primește net premierul României. Trecem acum la ceilalți membri ai cabinetului, cei despre care știm noi acum, numele care sunt vehiculate. Vom trece prin câteva note de CV pentru fiecare în parte, cum făceam și mai devreme. Primul pe lista noastră este Luca Niculescu, cel mai probabil propunerea pentru ministru de externe, pentru Ministerul de Externe. Acum este secretar de stat în MAE, este coordonator al aderării noastre la OCDE, este fost președinte al grupului ambasadorilor francofoni din Franța pentru că a fost ambasadorul României la Paris. Înainte de a fi ambasador, a fost jurnalist, o lungă carieră de jurnalist la RFI, inclusiv la Digi24, mai multe televiziuni, vedeți pe ecran TVR, Money Channel, Digi24. Următorul nume, Mihnea Motoc, propunerea, credem, știm, că ar urma să fie propunerea pentru Ministerul Apărării, absolvent de drept, fost magistrat stagiar, fost ministru al apărării în cabinetul tehnocrat al prim-ministrului Dacian Cioloș, fost ambasador al României în Olanda și Marea Britanie, fost secretar de stat în Ministerul de Externe. Și încă un nume, vedem despre cine este vorba, iată, este Cătălin Cârstoiu, cunoscut românilor și prin experiența lui de candidat, aproape candidat la primăria capitalei, dar cel mai bine românii îl știu în calitate de medic, e manager al Spitalului Universitar de Urgență din București, decan al Facultății de Medicină din București, cum spuneam, fost candidat PSD-PNL la primăria municipiului București. Știm despre el că este inclusiv finul lui Traian Băsescu. Și rapid ne uităm și la Bogdan Drăgoi și ne oprim. Bogdan Drăgoi, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, fost ministru al Finanțelor Publice, fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, decorat cu Ordinul Steaua României. Să spunem despre Bogdan Drăgoi că lucrează în domeniul finanțelor. Acum este președintele unei societăți de investiții, fosta SIF Banat Crișana, se numește Lion Capital și credem, știm că va fi propunerea lui Eugen Tomac pentru Ministerul Finanțelor. Enumerarea noastră va continua ceva mai târziu în jurnal. Așteptăm reacțiile partidelor, nu numai că le așteptăm, dar vom sta de vorbă cu reprezentanții partidelor pro-europene, pentru că, repet, președintele României cere responsabilitate, le-a muștruluit pe partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, destul de dur, n-am mai văzut această atitudine a președintelui Nicu Șordan, și le transmite că are nevoie, că se așteaptă din partea lor la responsabilitate. Prin asta înțelegem evident că se așteaptă ca partidele pro-europene să susțină cabinetul propus de, pe care îl va propune Eugen Tomac. Deocamdată avem doar un prim-ministru desemnat, Eugen Tomac, în această seară, de președintele României. Foarte scurtă pauză facem până să revenim la acest mare subiect. România se apropie cu pași repede de viitorul cabinet, de noul guvern, pentru o exclusivitate Digi24. Pentru că a stat de vorbă Isabela Neagu, colega noastră, cu femeia peste apartamentul căreia a căzut drona rusească cu explozibil. Vă reamintesc că această dronă a explodat la impactul cu blocul de locuințe de la Galați, producând un incendiu masiv în locuința acestei femei. Ea și fiul au fost internați în spital din cauza arsurilor și astăzi Isabela Neagu a stat de vorbă cu această femeie. Haideți să vedem.
1: Ardea holul, era o flamă mare, am strigat, am început să strig copilul, știu că i-am repetat într-una, ieși afară, copilul nu venea, tavanul, era așa cu vârf, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred. Așa era, așa era.
2: Ați mers prin foc la propriu?
1: Da.
3: Aceasta este imaginea groazei, așa cum a lovit în miez de noapte casa unei familii din Galați. Imaginile difuzate o zi întreagă de toate televiziunile au rămas înghețate în mintea acestei femei. Adormise cu planuri pentru a doua zi, s-a trezit într-un infern.
1: Tavanul cred că deja căzuse, pentru că în momentul când eu m-am ridicat, de la zgomot, de la tot ce a fost, am sărit efectiv aproape în picioare și ardea holul, era o flamă mare. Nu știam ce s-o asociez, se zguduia, era o vibrație mai mare, nu știu, inițial am gândit că e cu tremur, cu tremur. Și zic, dar de ce flamă, de ce arde holul?
3: Primul impuls s-a dus acolo unde pleacă prima dată gândul unei mame, să sară și în foc pentru copilul ei. Nu a reușit să-și dea seama ce se întâmplase, dar a știut că trebuie să-și scoată băiatul din casă.
1: Și am strigat, am început să strig copilul. Știu că nu m-am auzit în urechi, nu știu cum să spun, în urechi nu m-auzeam bine, ca și cum nici nu mă trezisem bine, încercam să strig, să nu aveam voce. Am strigat până copilul mi-a răspuns, nu i-am zis nimic, i-am zis, ieși afară, știu că i-am repetat într-una, ieși afară.
3: Au urmat momente în care locul groazei a crescut o forță nebănuită, acea forță care se naște doar în momentele limită, atunci când știi că tot ce ți-a rămas este să lupți cu ultimele puteri pentru viață.
1: Mi-aduc aminte clar, nu știu cum a intrat cheia, că eu am căutat-o și sus și jos, parcă am zis că nu, jos n-am apucat să o descuid de tot. Mi-aduc aminte clar că am tras de ușă și nu s-a deschis, nu știu cum a intrat cheia, dar a intrat. Am zis și știu că era blocată de molot. Atunci m-am speriat un pic, am zis ce fac dacă nu deschid ușa. Dar am tras de ea până s-a deschis, copilul nu venea. Molozul, nu știu cum să vă explic, tavanul, era așa cu vârf. Și n-am putut să trec peste el, am mers mereu pe lângă, pentru că curgea. Deci ce vedeți aici pe mâna mea sunt, cred, după aia la fel m-am gândit, nu atunci, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred, așa zic eu, pentru că și în păr pe partea asta, eu le-am smuls, cât am stat aici în spital, le-am smuls, aveam așa, pe ele, pe lângă perete, pentru copilul nu ieșea, spunea, nu pot, și am zis, mă, trebuie să trec, efectiv, l-am împins. Deci, el spunea că arde, ieși afară, că nu... Și l-am împins tot pe lângă perete, până l-am scos pe hol.
2: Ați mers prin foc la propriu?
1: Da, dar nu mai conta ăsta, pentru că am zis, cât o să mă ard pe picioare, cât o să reușim.
3: și au reușit. Au ajuns pe scara blocului, acolo unde i-au găsit pompierii. De acolo a sunat la 112. Nu odată, ci de mai multe ori. Deși i se repeta la telefon că echipajele porniseră spre ei, nu s-a oprit din sunat până când nu a auzit sirenele. Femeia povestește că până când nu au ajuns pompierii, nu a reușit să-și dea seama ce trăiseră. Cu tremur, explozie, incendiu, nici o clipă nu s-a gândit că apartamentul fusese lovit de o dronă.
1: Stând pe scară, a mai căzut odată tavanul. El nu a căzut tot din prima. S-a auzit tot așa. E, și în momentul ăla mi s-a ridicat stomacul, am zis ne ridicăm, nu știu cum, coborâm. Deci pompierii ne-au găsit pe scări, încercând să plecăm, pentru că am zis, nu, o să dărâmă blocul. Deci, clar.
4: Momentul în care ați plecat cu ambulanța a fost și momentul în care v-ați despărțit de fiul dumneavoastră?
1: Da, pentru că, da, am tot repetat copilul, pentru că nu știam, el săracul auzeam și repetam, venea de spatele meu și spunea, mă doare, zic, știu că te doare, coboară, că trebuie să ajungem, asta zic, bine că e doar atât, bine că încercam să-l înșet, că nu știam câtă panică are el.
3: Femeia se recuperează acum în spital, va fi bine, la fel și fiul ei de 14 ani. Fizic, rănile se vor vindeca, trauma are nevoie însă de timp ca să se stingă. În casa în care a locuit, nu se mai poate întoarce momentan. Nici nu-și mai dorește. E prea devreme ca să retrăiască acea noapte de groază.
1: Mi se pare ireal, sincer. N-am văzut poza aia și cu cer fiind zi, pentru că s-a întâmplat noaptea, era, nu știu, îmi spunea cineva, nu vine să crezi. Nu știu dacă tu mă crezi, eu sunt pe patul de spital, zic, și mie nu vine să crede.
3: Imaginile cu drona care a distrus casa și liniștea unei familii au uluit milioane de români. Unul dintre oamenii care a înțeles ce urmează după șocul inițial, o mamă rămasă pe drumuri alături de copilul ei, a întins acea mână de ajutor care dă vieții un sens în continuare.
1: Dar între timp a fost contactată de o doamnă foarte drăguță și s-a oferit să ne cumpere un apartament. Ca să fiu și eu liniștită și copilul și să nu ne mai ducem cel puțin o perioadă foarte lungă în acel loc să retrăim ce am retrăit.
4: O cunoșteați pe această doamnă?
1: Personal nu. Nu. Recunosc că am văzut-o din întâmplare pe internet. Este o doamnă foarte drăguță, o doamnă de afaceri. Și din întâmplare, efectiv din întâmplare, în momentul când am auzit, nu mi-am adus aminte cine este. Doamna Romina Gingașu.
5: Vreau să vă întreb, în primul rând, cum vă simțiți?
1: Fizic bine, fizic mai bine.
5: Cazul nostru ne-a impresionat și am vrut să fim alături de dumneavoastră.
1: Mulțumesc foarte mult, recunosc că nu mă așteptam, mă pregăteam să văd ce fac.
5: Cazul nostru, evident că pentru mine a fost mai mult decât un simplu caz, a fost și eu și mai mult sentimental, pentru că și eu am fost crescută singură de o mamă. Și vreau să vă doresc mult bine în acest apartament, să vă bucurați de el, să vă creșteți copilul.
1: Mulțumesc.
5: Frumos. Și asta este intenția.
1: Eu cred că o să fie, un nou început. Chiar a fost rău, iar eu singurul care repeta și azi, doamnă, tare mi-aș dori să termine odată și cu război și cu obiecte zburătoare și să nu mai zboare nimic, să termine, să nu mai fie la nimeni deloc, oriunde. E rău.
0: Nicu Șordan, președintele României, l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze viitorul cabinet. Deci avem un prim-ministru desemnat. Ce se va întâmpla cu componența acestui cabinet? Cât de repede se va mișca Eugen Tomac? Și mai ales, cât de complicat va fi șantierul adunării unei majorități? Foarte important, în discursul de la Palatul Cotroceni, președintele României a făcut apel la responsabilitatea partidelor și ne-a explicat președintele României de ce a recurs la această variantă a unui guvern tehnocrat, dă vina pe partidele din fosta coaliție. Întrebarea momentului este ce vor face respectivele partide. Vor oferi voturile de care are nevoie Eugen Tomac pentru a-și trece cabinetul? Revenim cu toate calculele. Rămâneți cu noi!
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
7: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Mâncați când sunteți stresați, supărați sau doar sunteți plictisiți, deși ați mâncat de curând și nu vă este în mod real foame? Această pornire este definită ca mâncat emoțional. Este un răspuns la stări de anxietate sau oboseală și nu va răspunde la nevoia reală de energie a organismului. Semnul cel mai clar este apariția unei pofte bruște. Preferate sunt alimente bogate în zahăr, grăsimi sau produse intens procesate. Practic, aceste gustări activează temporar circuitele de recompensă de la nivel cerebral și oferă senzație rapidă de confort și relaxare pe termen scurt. Pericolul este că pe moment este ignorat semnalul natural de sațietate și continuăm să mâncăm chiar și după ce corpul ne-a transmis că este suficient. În timp, creierul ajunge să asocieze aceste alimente cu liniștirea. Poate apărea astfel un tipar de comportament care dă peste cap echilibrul ponderal, pentru că emoția învinge nevoia fiziologică. Această relație complicată dintre emoții și mâncare poate fi însă înțeleasă și corectată. Pasul esențial este identificarea factorilor declanșatori. Putem învăța să ne întrebăm dacă ne este cu adevărat foame sau doar încercăm să ne calmăm o anumită stare de spirit. Gestionarea greutății corporale pe termen lung este strâns legată de controlul stresului, astfel sprijinul specializat, inclusiv psihoterapia, oferă strategii extrem de eficiente. Care sunt acestea, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar toate rubricile despre obezitate le regăsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul opicat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindea nu mai pățit asta, dar el era la care i-a luat, nu care i-a dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împart ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tineri speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pe hol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă, aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leagă din priză.
2: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
1: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect de infrastructură, aia nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
2: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la... în mormântări și cumva asocierea mea, asociez în mormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu drag, știi?
1: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da, de aceea această întrebare. Îmi place de nu mai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez, să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
2: Asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
1: nu mi se pare că ești crispat.
2: Acum nu, acum mai dau din mâini.
1: Mi se pare că ești foarte natural.
2: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apa acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
1: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
2: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Comentariile sunt întoi în studioul Digi24, sunt comentate numele despre care aflăm că ar putea face parte din lista de miniștri a lui Eugen Tomac. Înainte de a vorbi despre nume, vom vorbi despre primele reacții ale partidelor și, cel mai important, felul în care președintele Nicu Șordan a justificat nominalizarea unui independent, a justificat dorința de a avea un guvern tehnocrat. Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Mihai Cernea și Ion Meioniță. Bună seara, domnilor!
4: Bună seara!
3: Președintele Nicu Șordan spune așa: pentru mulți politicieni a ajuns să prevaleze interesul de partid. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție este un prim-ministru independent. A ajuns să pară că societatea este mai interesată de răfuielile politice decât de proiectele de care avem nevoie, și aduce aminte că la alegerile din mai 2025 românii au votat cu două mari frici: că România ar putea fi deraiată de la traseul pro-occidental și că România ar putea să cadă într-o gravă criză economică, în așa fel încât bugetele, buzunarele noastre ale tuturor să fie golite. Spune că între timp lucrurile s-au schimbat, că s-au îmbunătățit, dar am senzația și sunt curios cum vi se pare, că a vrut neapărat să ne spună ce crede despre partidele care au făcut parte din coaliția de guvernare, fosta coaliție, că sunt irresponsabile, că n-au făcut altceva decât să se certe și că au pus mai sus de orice interesul de partid. Comentarii, vă rog, Mihai Cernea.
4: Mai important, de asemenea, a folosit termenul irațional. A spus că partidele se comportă irațional. Dacă am o obiecție la analiza președintelui, din păcate aici e, pentru că, într-adevăr, din perspectiva intereselor naționale, e irațional. Din perspectiva matricei de stimulente pe care, cu care s-au trezit partidele în față după moțiunea de cenzură, pentru că păcatul original în situația de față este moțiunea de cenzură și modul în care PSD a încercat să schimbe președintele altui partid, din păcate, ulterior, această matrice de stimulente schimbându-se, partidele se comportă cinic, dar rațional. Și de aici, din cauza aceasta, am ajuns în situația aceasta în care să vedem dacă va merge acest guvern care trebuie să fie negociat în așa fel cât să devină rațional pentru partide să voteze guvern. Nu știu exact cum ar trebui să arate negocierea cu PSD și cu PNL-USR. Cred că cu PNL-USR e paradoxal, în ciuda pozițiilor belicoase pe care le au cele două partide, ceva mai simplu, în măsura în care lista de miniștri este o listă de miniștri care e greu de refuzat pentru electoratele PNL-USR. Multe nume de pe lista pe care am tot văzut-o în ultimele două ore sunt nume pe care electoratele PNL-USR și le-ar dori în poziții de miniștri. Însă rămâne întrebarea de ce ar vota PSD un guvern din care face parte, de exemplu, cineva ca Adrian Papahagi, care a fost un critic acerb al PSD-ului de-a lungul carierei sale de intelectual public. Acum m-aș bucura să văd, să schimbăm cumva tradiția deja foarte găunoasă în care ministrul culturii nu e neapărat un om de cultură, cu câteva excepții, cu un om care este realmente de cultură, da? Cu un om care chiar are cultură. Dar va fi o negociere, sunt convins, foarte dificilă. Aș avea un comentariu, însă, cumva, accidental, am ajuns să respectăm spiritul Constituției. De ce? Pentru că președintele a numit un premier, iar premierul trebuie să-și găsească majoritate în condițiile de față.
5: Credeți că n-a fost negociată deja? Credeți că n-a fost...
4: Nu cred că a fost negociată, nu. Nu, cred că urmează negocieri, nu cred că este gata deloc.
5: Cam
4: cred
5: scurt că... timpul pe care îl are la dispoziție Eugen Tomac. Pe care îl are orice prim-ministru.
6: Niște... 10 zile, astăzi, nici scurt, da. Nici lung. 10 zile.
4: Sunt niște bănesc că s-a negociat ceva, dar sunt convins că negocierea nu este finalizată.
5: Ion Mioniță de acord cu argumentul președintelui, altfel nu se putea, cu partidele nu se putea și atunci am ales această variantă.
6: Da, trebuie să fim realiști. Sigur că vor fi foarte multe reacții negative în fața acestei nominalizări. Dar haideți să ne uităm la ce se întâmplă în România. Iar cele două mari amenințări au rămas. Nu au trecut. Iar amenințarea legată de viitorul României și de scoaterea României din sistemul ei natural de alianțe cu partenerii europeni și cu americanii este o amenințare cât se poate de serioasă. Vedem că România a suferit iată și o agresiune la Galați cu oameni răniți, vedem război informațional la adresa țării, vedem că se încearcă deraierea unor instituții fundamentale în stat, care nu mai au conduceri sau au conduceri deja șubrezite, și vedem că președintele a ales de fapt cea mai bună soluție din ceea ce a avut pe masă. Pentru că alternativa era o guvernare PSD-AUR. Deci introducerea AUR la guvernare, cu miniștri. Pentru că acordarea, mulți au spus și eu am spus-o, PSD scapă de responsabilitate. PSD, într-adevăr, a generat această criză, a generat, din motive de partid, fără legătură cu interesul național, a generat această criză din motivele lor strict de interes de partid. Nu răspund pentru ceea ce au făcut, nu sunt chemați la guvernare să arate ce soluții au, dar dacă primea mandatul, Sorin Grindeanu făcea alianța de guvernare, pentru că oare PSD are alianța cu AUR în urma moțiunii de cenzură. Deci această alianță funcționează și e funcțională pentru viitor. Votează legi în România, votează oameni în instituțiile statului. Nu ar fi fost niciun fel de obstacol după încredințarea mandatului ca Sorin Grindeanu să încheie această alianță politică și pentru guvernare. Acum guvernează din Parlament, dar ar fi guvernat de la Palatul Victoria. Gândiți-vă, Sorin Grindeanu este omul care a atacat la Curtea Constituțională programul SEI. Deci, un act care lovește direct modul în care România vrea să-și construiască o industrie de apărare în următorii ani, în situații critice. Dacă ne amintim că în programul SAFE există sumele necesare pentru drone, programe mă refer numai la capitolul ăsta, antidrone și muniție antidronă. Deci că nu e vorba să ai numai un sistem care poate trage în drone, dar trebuie să ai și muniția cu care acel sistem să funcționeze. Iar o componentă din SAFE este pe antidronă, tunuri antidronă și muniție antidronă. E, tu tocmai programul ăsta vrei să-l anulezi? Ceea ce România nu are? Pot să moară cetățeni români în urma unor incidente de tipul Galați? S-a eliminat acest risc de acum înainte? Nu trebuie să faci tot ceea ce ține de tine ca un politic ca să spui ca România să aibă sisteme antidrone azi, ieri trebuia să le aibă cu muniție aferentă?
3: Credeți că PSD va renunța la această agendă?
6: Nu va renunța.
3: Cu un guvern Eugen Tomac va renunța?
7: Să ne amintim că încă PSD nu a pronunțat Rusia când vine vorba de acest atac.
3: Legătură cu drona.
6: Și un singur lucru. Nu înseamnă că acest guvern va trece de Parlament. Dar spun că nu avea altă variantă mai bună președintele, pentru că un om politic nu avea de unde... Om politic și domnul Tomache, tot om politic, nu e tehnocrat. Este om politic pentru că toată cariera lui a fost de om politic și acum conduce un partid politic. Neparlamentar, dar nu contează. E om politic, nu e tehnocrat.
3: Spune sigur președintele că e independent de partidele, parlamentare.
6: Parlamentare, exact. Da, da. Dar nu e om nepolitic. Însă nu avea cu cine să construiască un alt guvern. Nu mai mă întorc la cauze. De ce a căzut guvernarea Bolojan? De ce președintele n-a fost ferm în gestionarea acelei crize și a lăsat PSD-ul să dea jos guvernarea? N-are rost să mai mestecăm lucrurile astea, le tot mestecăm de câteva
3: luni.
6: Da,
3: de o
6: lună. Dar criza e veche.
3: Sigur.
6: A început de câteva luni. Așa încât din ce are pe masă, nu cred că avea altă soluție mai bună pentru a păstra România pe traiectoria occidentală, europeană, transatlantică, și, dar acest fapt nu înseamnă că acest guvern va trece.
3: O nuanță. O nuanță și după aceea vreau să vă întreb ceva apropo de discursul Eugen Tomac, prim-ministrul desemnat. În primul lui discurs vorbește despre apartenența la familia europeană, vorbește despre parteneriatul cu Statele Unite, vorbește despre relevanța României în NATO. Sunt curios cum vi se pare, că din primul lui discurs pune toate lucrurile acolo unde sunt ele, unde trebuie să fie, dar înainte nuanța este următoarea. Vi s-a părut și dumneavoastră că președintele României nu a vrut să pună degetul pe vinovatul crizei politice care ne-a adus aici? Pe vinovatul moțiunii? De ce s-a ajuns la moțiune, de ce a fost dărâmat împreună cu AUR, guvernul Bolojan, cum am putut să ajungem aici? Lansați așa ca pe o întrebare retorică. Cine e de vină? Am avut o dezbatere. Și ce dezbatere? Dezbaterea va continua. E bine că avem această dezbatere în societate, dar nu ne spune din punctul lui de vedere cine e de vină pentru că am ajuns aici. Vă rog.
7: Să fiu perfect onest, eu am interpretat discursul președintelui ca mai degrabă, adică termenul acela irațional,
3: da?
7: Mai degrabă se referea la...
3: În dreptul PSD.
7: Nu, ci în dreptul PNL-USR care refuză să-l ajute. Cred că președintele se aștepta la mai multă susținere de la PNL-USR și în continuare nu vorbește poate cât ar trebui de PSD și ca să adaug la ce spunea Ion Mioniță mai devreme, noi vorbeam, când vorbeam aceste subiecte în studiourile Digi24, că chiar dacă pe termen mediu sau lung PSD pierde electoral din această criză, PSD era într-o poziție de putere tocmai pentru că are această opțiune și Sorin Grindeanu clar și a și spus la un moment dat, eu am o majoritate, dar nu e de acord președintele cu ea. Adică Sorin Grindeanu era dispus de această coaliție cu AUR și asta punea PSD-ul într-o poziție puternică de negociere în tot acest context. Chiar dacă probabil că PSD nu va profita electoral, pentru că e evident pentru foarte multă lume cine a generat această criză, mai degrabă cred că președintele e frustrat cu aliații săi naturali, mai degrabă decât cu PSD-ul, de la care nu știu ce așteptări mai are în momentul
3: Ion
7: de față.
3: Ion Mioniță, cum vi se pare?
6: Da, președintele evită să... De ce? Pentru că nu vrea să ostilizeze PSD-ul înainte acestui vot.
7: Exact.
6: Așteaptă încă voturi de la PSD, iar PSD a spus că e deschis să discute cu Eugen Tomac. Deci, nu vrea să-și anuleze din start, să taie orice șansă pentru acest guvern să treacă. Ca să treacă are nevoie de voturile PSD, nu să voteze cei din opoziția AUR și celorlalte partide. din tabăra suveranist-naționalistă. Așa încât păstrează ușa deschisă și ați văzut că președintele s-a ferit să intre în coliziune cu PSD toată această criză. Din contră, a făcut gesturi care au arătat că trece peste și că se așteaptă la o colaborare cu PSD și multă lume chiar a fost foarte critică față de această poziție și l-a acuzat pe președinte că face jocurile PSD, ceea ce în toată această criză a apărut că prin faptul că nu a reacționat în momentul în care PSD tot vorbea de moțiune de cenzură, nu a cerut responsabilitatea partidelor politice și pentru nu a dărâma un guvern în desfășurarea a două războaie și a unei crize a prețurilor generate de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu.
3: Un minut mai avem. Mi se pare relevantă ordinea în care vorbește despre aceste priorități Eugen Tomac, apartenența la familia europeană, Uniunea Europeană, parteneriatul cu Statele Unite, relevanță în interiorul NATO. Un minut.
7: Este coerentă cu strategia de securitate națională și cu viziunea prezidențială cu privire la prioritățile de politică externă ale României. Președintele tot timpul a spus că vede trei piloni. Vede pe de-o parte pilonul european, pilonul american și pilonul alianței. Și, de asemenea, a treia prioritate răspunde la o nevoie care cred că e din ce în ce mai evidentă între români în general, să fie mai relevant în plan internațional. Evident că aceste priorități sunt prioritățile corecte. Întrebarea e în ce măsură acest guvern va putea să le îndeplinească cu acest parlament foarte fragmentat în fundal.
6: Și ostil.
7: Mai ales că, ostil din toate punctele de vedere, vulnerabilitatea principală a acestei soluții este că acest guvern devine un sac de box pentru partide electorale, pentru partide în termen electoral, mai ales în vederea crizelor pe care le traversăm.
3: După pauză vorbim despre echipa de miniștri, atât cât știm noi acum, cine vor fi acești miniștri și comentariile invitaților noștri în legătură cu ei. Și tot după pauză despre ce așteptări să avem din partea partidelor pro-europene. Deja PSD și PNL transmit că nu spun nu, numai că există o condiție uriașă, aș spune, la Partidul Național Liberal. Vă explicăm despre ce este vorba. Vă așteptăm!
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 5 iunie 1916, pierdere mare pe timp de război. Lordul Kitchener, ministrul Britaniei de război și simbol al mobilizării din primii ani ai primului război mondial, a murit după ce nava care îl ducea în Rusia lovește o mină marină. Chipul lui apare pe unul dintre cele mai cunoscute postere din timpul acestui război. Lordul Kitchener arată cu degetul către privitor și îl îndeamnă să se înroleze. Posterul cu Lordul Kitchener este considerat una dintre cele mai influente imagini de propagandă, deși el era un erou de război, este mai mult asociat cu acest poster. 5 iunie 1947. Plan pentru reconstrucția Europei. George Marshall, șeful diplomației americane, anunță planul său pentru reconstrucția Europei după cel de-al doilea război mondial. Planul era și pentru blocul estic. Americanii doreau să refacă economiile europene, să modernizeze industriile, să elimine barierele în calea comerțului și să prevină răspândirea comunismului. URSS a forțat statele sateliți să nu accepte banii americani. SUA au băgat echivalentul de azi a aproape 200 de miliarde de dolari în 16 țări din vestul Europei. Efectele se văd și astăzi. 5 iunie 1967, războiul care a șocat planeta. După ani de zile de tensiuni între Israel și vecinii arabi, armata israeliană lansează o serie de atacuri preventive asupra Egiptului. Țara a fost luată prin surprindere. Aviația egipteană este distrusă la sol, tancurile israeliene intră în fâșia Gaza și în peninsula Sinai. Aliații Egiptului, Iordania și Siria încep să atace Israelul. Dar lovitura fulgerătoare a armatei israeliene a fost decisivă. Victoria vine după 6 zile. Israelul pierde mai puțin de 1000 de oameni, arabii peste 20.000. Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Acum cred că e momentul în care probabil colegii ar trebui să și pună un titraj mic cu această emisiune care de obicei e serioasă, de data asta ar putea fi și pamflet.
10: Ar putea.
9: Vreau să te întreb direct, ce ai domnul Serghei cu domnul nostru președinte Călin Georgescu? V-am văzut în repetate rânduri anul trecut criticând
10: Păi, printre alții l-am criticat și pe dânsul. Dar cumva oamenii au fost mai supărați pe, pe mine din cauza asta, nu știu. O fi o atașare emoțională din partea lor. Eu l-am tratat ca pe toți ceilalți. Deci,
11: cele mai amuzante replici pe care le-ai primit?
10: Asta e problema cu Călin Georgescu, că îți dă foarte, foarte mult material. Există o materie primă sănătoasă la el. Dar să știți că nici la Nicușor nu-i puțin materia primă.
11: Așa.
10: Doar că e diferită. Mi se pare că sunt două personalități atât de diferite. Pentru că Nicușor vorbește chestii sănătoase, normale, din bun simț, dar fără un gram de încredere. Călin Georgescu vorbește cele mai mari enormități, dar cu o siguranță pe el. Știți?
12: Da.
10: Cât a ajuns litrul de benzină în America? Vă spun eu, nu știți. Are atitudinea asta de parcă, bă, a inventat atomul, mă. Și asta e aur pentru mine ca și comediant, că găsești o grămadă de direcții să te duci acolo, pentru fiecare din glume.
12: Da, poți să scoți ceva peste Călin Georgescu? Că mie mi se pare foarte greu. Reușești să scoți ceva peste ce spune Călin Georgescu.
10: Eu dacă aș scrie glumele în forma în care o faci, în care vorbești el, nu s-ar râde, pentru că s-ar credea, bă, umorul absurd nu e atât de căutat. Și ar spune lumea, exagerezi prea mult. Dar dacă arăți cu degetul absurdul, acolo, mai mult de atât nu poți duce, într-adevăr, nu poți să mă duc pistii Daciu inventat internetul sau ce zice el acolo, nu știu. Sau 5G-ul sau ceva, nu știu. Chestiile astea. Deci îs mai mult pointing the obvious, cum ar veni.
12: Da. Tu te-ai băgat în zona asta de umor politic, te-ai dus înspre zona politică de care mulți se feresc, mulți artiști, hai să spunem, vorbim de artiști în general, cântăreți, actori,
10: da.
12: Chiar și comedianți, se feresc să se ducă în zona asta, de ce polarizează, pierd o parte de public. Inevitabil cineva rămâne supărat. Noi suntem foarte pasionali când e vorba de politică și atunci unii râd sau te laudă, alții inevitabil te vor înjura. Nu este un risc să te duci în zona politică?
10: Eu mă duceam și înainte în zona politică, nu-i dierdează asta cu glumile astea. Acum sunt mai sensibil, mai ales în perioadele de înainte de alegeri, atunci omul e foarte sensibil și atunci îl super cel mai tare. Dar eu nu cred că e așa o tragedie să superi omul. Nu știu, ca și comedian trebuie să-i spui și un adevăr care e neplăcut pentru el. Cred că asta e șarta, să merg pe linie de aia finuță încât să te supăr suficient cât să rămâi cu aia în minte, cu ce am zis eu, dar și să râzi la final un pic. Hai că e și amuzant, dar mă cam deranjează, dar e și amuzant.
12: Să nu spui că reușești să-i faci pe fanii lui Călin Georgescu să râdă.
10: Depinde.
12: Mi se pare că sunt foarte serioși.
10: Sunt și mulți mai au și fitilul scurt așa un pic, sunt genul de oameni cu care nu prea vrei să stai la discuții, dar ăstea totuși sunt ăia care ies în evidență pe net. Nu cred că sunt toți așa. Am avut niște oameni care au mai fost situații. Am avut în orașele mai mici, când faci show-ul ăsta politic, omul nu vine ca la un show politic, omul vine ca la un show de stand-up. Și am păsit, ori efectiv nu înțelegeau ce zic, nu știau despre niciun candidat, ori erau oameni care au votat cu Georgescu și au fost total ok. Ori râs la glume, nu a avut o problemă, nu ne-am bătut după aia, nu a fost nicio problemă.
13: Digi24 FM. În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, astăzi, la Pașaport Diplomatic.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

0: Războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: PSD nu spune nu. Într-o postare pe rețelele de socializare, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, spune un lucru pe care îl știam deja, că îl cunoaște pe Eugen Tomac, că e gata să stea de vorbă cu el în încercarea lui Eugen Tomac de a strânge o majoritate pentru cabinetul său. Mai spune Sorin Grindeanu că are câteva priorități, ele apar la sfârșitul postării sale și că ar vrea să vadă întreaga echipă de miniștri și care îi sunt planurile, care este programul de guvernare pentru Eugen Tomac, în așa fel încât versiunea, această versiune de cabinet să fie trecută prin forul de conducere al Partidului Social Democrat. Dar nu spune nu, Sorin Grindeanu. Kelemen Hunor, după nominalizarea lui Eugen Tomac, spune un guvern tehnocrat este o soluție de avarie, e greu de găsit argumente pentru un vot. Dan Motreanu, Partidul Național Liberal, PNL va analiza lista miniștrilor și programul de guvernare pe care le va propune Eugen Tomac. Nu vom susține un guvern din care să facă parte PSD și vom intra în opoziție dacă PSD va fi la guvernare. Evident, și asta vom discuta cu invitații noștri, ce ar putea să însemne că PSD este la guvernare atâta vreme cât întreg cabinetul va fi alcătuit din tehnocrați, cum spune Eugen Tomac, cum spunea în seara asta la Palatul Cotroceni, cabinetul pe care îl va propune va fi unul tehnic. În studioul Digi24, invitații noștri pentru a comenta, Mihai Cernea, Cristian Preda, Ion Meioniță, bună seara, domnule profesor Preda, și de la distanță, de la mare distanță, Corneliu Biola, bună seara, domnule profesor.
4: Bună seara, domnule Predicean, mulțumesc frumos pentru
3: vrem și comentariile dumneavoastră în legătură. Sunt curios dacă sunteți de acord cu argumentele lui Nicușor Dan, cu partidele din coaliție n-a mers, pentru că au pus interesul de partid înaintea orice, n-a mers cu ele și atunci singura variantă pe care o am la dispoziție este a unui guvern tehnocrat, de aceea îl propune pe Eugen Tomac. Ce credeți, domnule profesor Preda?
5: Cred că este o descriere precisă. Este evident că președintele e în relații tensionate cu toate partidele din fostul arc guvernamental, deși s-a spus că ar fi fost controlat, influențat în mare măsură de PSD, e evident că n-are o relație bună cu PSD, pentru că dacă s-ar fi întâmplat, dacă ar fi fost așa, ar fi forțat probabil numirea unui PSD-ist. Eu cred că e mai degrabă dezamăgit de faptul că un scenariu pe care a mizat PSD nu s-a realizat, și anume debarcarea lui Ilie Bolojan de la cârma partidului. Cu PNL și USR e evident o tensiune. USR-ul e partidul care l-a susținut, inclusiv în turul întâi anul trecut. PNL a venit abia între două tururi și într-un mod clar, nu ca la PSD care a ezitat. Dar e evident că cele două partide care împreună sunt blocul cel mai important au firmat răspicat fără PSD și vrem în opoziție. UDMR n-a fost pe aceeași lungime de undă, l-a criticat pe președinte și atunci el e într-o relație tensionată cu toate aceste partide și nu-i rămânea decât să culeagă din preajma sa colaboratori. Pe listele care circulă sunt trei din acești consilieri ai președintelui. E o soluție pe care a încercat-o, de fapt, mie mi se pare că seamănă foarte mult cu soluția din 2012 pe care a îmbrățișat-o Traian Băsescu atunci când a desemnat pe Mihai Răzvan Ungureanu. Ca și Eugen Tomac, Mihai Răzvan Ungureanu avea un trecut într-un partid mai mare, de altfel, în PNL, dar o vreme rămăsese fără de partid în urma certurilor și era perceput ca un om mai degrabă desprins de viața de partid. Și tot așa, Mihai Răzvan Ungureanu a încercat să pună în guvern oameni care veneau din zona asta, a specialiștilor, un număr de politicieni mai degrabă tineri, care erau încurajați să înlocuiască garniturile vechi.
6: Un guvern care a trăit cât?
5: 3 luni. Este cel mai scurt guvern din perioada de după 89, dar din perspectiva cadrului politic, cam așa arată lucrurile, mi se pare mie. E drept că atunci însă exista un partid prezidențial care în clipa aia era apropiat de președinte, Partidul Democrat Liberal, și acel partid l-a susținut clar învestirea lui Mihai Răzvan Ungureanu. S-au mai desprins însă după 3 luni, când acest guvern a căzut. Deci o diferență din perspectiva negocierii susținerii politice, pentru că asta e deosebirea. Credeți? Nicușor Dan nu are un partid.
6: Credeți că Nicușor Dan face un test sau se bazează pe ceva?
5: Nu, el
6: se bazează pe discuțiile pe care le-a avut în 4 runde cu liderii partidelor pro-europene?
5: Eu aș observa că deja există un ton diferit al partidelor de ieri până azi.
6: Bun, da, așa
5: deci
6: este.
5: Deci niciunul nu mai spune nu.
6: Nu, așa este.
5: Doi, președintele ne-a asigurat că nu vrea să facă experimente. Și eu văzând că de 10 zile circulă numele domnului Tomac, dar că el nu e numit decât astăzi, mă gândesc că în aceste zile președintele a găsit totuși un acord pentru investirea acestui guvern. Așa speculez eu, n-am informații de la Palatul Cotroceni, dar profesor, așa văd lucrurile.
6: Domnule profesor Biol, avem și părerea dumneavoastră despre argumentul președintelui, argumentul pentru care a optat pentru un guvern tehnocrat. Vă rog.
4: Da, și aș începe puțin să vorbesc despre discurs, că de data aceasta, acesta este un discurs serios, un discurs care a fost pregătit, are structură, are logică în ceea ce a prezentat, are și anumite limitări, dar este un discurs mai bun față de celelalte pe care m-a obișnuit de la domnul președinte Dan. Și la ce mă refer? Aș începe puțin ca stil. Stilul este puțin mai prezent, este mai prezidențiabil, mai puțin eclizel nepotrivite. Este un discurs mai sobru. Este un discurs care încearcă să ridice la înălțimea momentului. Vorbim de a doua investire de guvern. Deci, din punctul ăsta de vedere, ca stil, se vede o anumită îmbunătățire. Când ne uităm la structură, erau 4 elemente în discursul său. Și foarte interesante toate. Pleacă de la momentul mai 2025, în care reconstituie acel moment. Da? Cele două frici. Frica de ieșire și frica de instabilitate financiară. De ce este importantă această însuși revenirea la momentul 25. Pentru că vorbește de mandat. Și ce spune prin acest mandat, mandatul a rămas la fel. A trecut un an, dar mandatul nu s-a schimbat. Și mandatul ăsta trebuie continuat. Deci când vorbește de guvernul care se pune, în sfârșit, dacă va fi numit, de cel care a fost desemnat, se vorbește că are mandat. Și mandatul vine prin alegerile președintelui, oarecum prin proxy, către cel desemnat. 2. Ce s-a realizat din acel mandat? E partea a doua din discursul dânsului. Ce s-a realizat? Face un bilanț. Deci o parte, da, imagine mai bună, stabilitate financiară, foarte bine. Dar apare o problemă, apare un impas. Și aici face un pas înapoi. Spune că partidele nu s-au înțeles. Cine nu s-a înțeles? De ce nu s-a înțeles? Nu intră în detalii. Nu s-au înțeles. Și de aici apare și această săgeată spre responsabilitate, care nu cred că era îndreptată spre PSD. Cred că era îndreptat spre PNL și USR, pentru că acolo sunt rezervele. PSD, după cum am venit, s-a dovedit, s-a terminat discursul, că deja erau vreo 5-6 mesaje care lăudau pe domnul Tomac. Deci PSD-ul s-a așteptat. Săgețile, unde se așteaptă președintele să fie în continuare rezerve și îndeamnă la responsabilitate, bineînțeles, cu interesul național și așa mai departe, USR și PNL. După acest diagnostic, nu? Mandat, bilanț, diagnostic, vine soluția. Al 4-lea element din discurs. De-aia spuneam că are anumită coerență. E un discurs pregătit. Nu este un discurs care l-a făcut aseară. A și prezentat mai prezidențial. Vine soluția. Și soluția e de asemenea interesantă. spune că avem nevoie, datorită faptului că partidele nu se înțeleg, deci se plasează deasupra partidului, avem nevoie de cineva care este independent, care are experiență și care are valori. Cele trei caracteristici pe care le-am menționat și pe care le-a subliniat în persoana domnului Tomac. De aici pleacă discursul respectiv. Unde intervine problema, pe care toți oarecum o intuim, este dacă cele două frici sunt rezolvate prin soluție. Mai ales partea de instabilitate financiară, pentru că de acolo a plecat problema pe care dânsul a eludat-o la punctul 3. De ce nu s-a

0: lumea când o să trebuiască să deconteze economic. Deci asta s-a realizat. Ceilalți încă e de lucru. Dar, într-adevăr, și domnul Toma, care are acest profil, poate din experiență, nu mi-e clar partea cu experiența la domnul Toma, dar să spunem că ești o anumită experiență și nu putem contesta nici ideea de valori. Dar este un discurs mai structurat, aș spune, efectele vor rămâne de văzut, rămân de văzut, și care încearcă să reafirme președinția ca un punct, ca un not la 4 săptămâni de instabilitate politică.
1: În studio, domnul profesor Preda estima că de când se vorbește în spațiul public despre Eugen Tomac, sigur au existat discuții, de altfel știam și că Eugen Tomac i-a sunat pe liderii partidelor, și Ilie Bolojan la Euronews confirmă. Am văzut propunerea, domnul Tomac l-a contactat pe Motreanu. La începutul săptămânii viitoare vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvern, în așa fel încât, după această discuție, să convocăm conducerea partidului și să luăm o decizie. Avem rezerve, spune Ilie Bolojan, față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. Nici el nu spune nu, mă tot gândesc ce înseamnă această discuție care să ofere, lucruri de decis în forurile de conducere ale partidului, în forul de conducere al partidului, pentru că exact același lucru aflăm despre PSD. Cu alte cuvinte, probabil îl vor întreba ce program de guvernare are. Ce are de gând să facă.
2: Și cred că mai au o discuție dificilă legată de cine vor fi secretarii de stat în acest guvern.
3: Propunerea președintelui, culmea, are șanse să treacă tocmai din cauza slăbiciunii principale, și anume că nu are un partid puternic în stat. Asta este atul acestei propuneri. De ce are aceste șanse? PSD nu vrea să intre la guvernare în niciun fel, în mod direct, pentru că ar plăti pentru oalele sparte. Nu vrea să-și asume guvernarea. Dacă voia să-și asume, Grindeanu se ducea la Cotroceni și solicita acest lucru, și am tot discutat despre situația asta. Președintele a spus foarte clar și a spus în discurs care sunt de fapt cei doi piloni pentru România. Apartenența în continuare la lumea euroatlantică și ieșirea din situația economică financiară în care am intrat după 2024. Sunt doi piloni uriași. Ori președintele, pe de o parte, face această propunere care nu poate să fie refuzată din prima de PSD, pentru că PSD nu vrea să intre la guvernare, și nu poate să fie refuzată din prima nici de PNL, USR, UDMR. Pentru că, de ce ar vota? Dacă este un guvern care ține România în alianțele ei naturale, dacă rezolvă în continuare și urmează programul de guvernare al guvernului Bolojan în privința reducerii deficitului și al celorlalte reforme, atunci de ce ar vota PNL împotrivă? Mai ales că sunt niște oameni pentru PNL și USR greu de refuzat dacă se confirmă această echipă pe care am văzut-o pe ecrane. Deci nici ei n-ar avea motive, pentru că condițiile puse de PNL, USR au fost: nu votăm un guvern PSD, nu votăm un guvern cu PSD mascat la guvernare. Ori cu asemenea echipă și un asemenea premier, cele două condiții ca să nu voteze nu sunt întrunite. Deci ei n-ar avea motive politice să spună că ne încălcăm decizia, pentru că condițiile nu sunt îndeplinite în acest sens, ci au toate motivele să voteze o asemenea guvernare care ar continua o guvernare Bolojan în plan economic și, bineînțeles, în plan strategic. Pentru că problema numărul unu cu care ne confruntăm și care ne-am lovit este această încercare de preluare a României de forțe ostile. Suntem în plin război hibrid, și nu mai hibrid, ci și kinetic. O dronă a lovit România și această dronă de proveniență rusească a fost prezentată pe toate canalele proruse ca fiind ucraineană, ca fiind... Deci situația este extrem de gravă. Nu mai putem să stăm într-o criză politică. Președintele face toate eforturile să păstreze România pe drumul pe care este și să anulăm

0: reguleze din această amenințare care a rămas o temere mare pentru marea majoritate a populației României care vrea să rămână european.
1: Mihai Cernea, spuneți că e important cine va deține funcția de secretar de stat, cine vor fi secretarii de stat din toate ministerele și probabil asta se referă Dan Motreanu când spune nu vom susține un guvern din care să facă parte PSD și vom intra în opoziție dacă PSD va fi la guvernare.
2: Acum să fim bineînțeleși, ce înseamnă guvernii care face parte PSD sau are surogați PSD, semnificația acestor termeni e o decizie politică care se va lua la PNL.
1: Acum, aha. Și de aici condiția pe care o vor impune lui Eugen Tomac.
2: Și acum
1: și asigurările
2: vedea,
1: pe care îi le vor solicita.
2: Ce poate să negocieze Eugen Tomac cu partidele decât două chestii. Programul de guvernare și cine sunt secretarii de stat. Ce le poate oferi Eugen Tomac partidelor în afară de aceste două aspecte foarte, foarte importante, de altfel, cu privire la componența guvernului. Deci cred că în votul partidelor va intra în principiu, vor intra în principiu, cred că de fapt principal, va fi de vorba de secretar de stat. Îmi pare rău, voi fi cinic aici. Nu cred că partidele sunt atât de interesate de ce scrie pe hârtia aia care se cheamă program de guvernare, că nu prea au fost interesate nici în aplicarea lui până la capăt, nici în guvernul Bolojan. Mai degrabă va fi o bătălie pe funcție ce va urma și aici vom vedea abilitățile de om politic al lui Eugen Tomac. Dar Eugen Tomac este un om care într-adevăr a avut contacte cu toate partidele, a făcut alianțe și cu USR-ul, să ne aducem aminte, a fost în tot felul de contexte. Vom vedea exact ce fel de om politic este Eugen Tomac și în măsura în care poate coagula o majoritate, poate
0: numai
2: va fi guvernul...
0: Exact. Eugen Tomac face parte din grupul europarlamentarilor europeni, populari europeni. Deci
3: nu,
0: conservatorii...
3: nu, era din în primul mandat a fost la Popular.
0: A fost la
3: și
0: Popular.
3: Pentru că a
0: deci
3: fost
0: cunoaște.
3: Acum pe... Da, da, îl cunoaște foarte bine. Și
0: de-aia l-a sunat pe Motreanu.
3: Da, da, sunt colegi
0: pentru că
3: acolo.
0: Sunt colegi
3: da, da,
0: și au fost colegi da, da. De grup.
1: Bun.
3: Da, da.
1: Eugen Tomac, prezentat de președintele României în această seară ca fiind independent de partidele parlamentare, dar cu suficient de mult experiență politică pentru a putea negocia o majoritate. Și să vedem care sunt planurile partidelor, dincolo de reacțiile pe care le-am consemnat deja. Vă spuneam că de la PSD avem chiar un comentariu al președintelui Sorin Grindeanu. Marius Budă este deputat PSD în legătură directă cu noi. Bună seara!
4: Bună seara tuturor! Vă mulțumesc frumos pentru invitație!
1: În primul rând, comentariul dumneavoastră despre Eugen Tomac. Cum vi se pare această nominalizare făcută de președinte?
4: Vă spun sincer că mi-ar fi plăcut mai mult să fie nominalizat Sorin Grindeanu. Dar mă știu cu domnul Tomac de prin 2016-2017. Sigur că a avut poziții anti-PSD de foarte multe ori. Nu suntem într-o situație prea fericită acum în Parlament cu crearea unei majorități. Abia așteptăm discuțiile cu domnul prim-ministru desemnat, să vedem care sunt gândurile și care sunt pașii următori, ce foaie de parcurs are echipă și chiar dacă risc să mă repet, program de guvernare este foarte important. Abia după ce vom avea aceste imagini și aceste lucruri centralizate, ne vom întoarce în partid, vom discuta aceste aspecte și așa cum am decis și intrarea și ieșirea de la guvernare prin vot democratic în cadrul partidului, așa v-am decide și acum.
1: De ce credeți că Nicușor Dan nu l-a desemnat pe Sorin Grindeanu?
4: Probabil din dificultatea ceea ce am spus mai devreme de a forma o majoritate în Parlament, pentru că s-au văzut în această lună de la moțiunea de cenzură care au fost poziționările partidelor.
1: Spuneți-ne dacă PSD îi va cere lui Eugen Tomac funcții în guvern.
4: Vă spun cu toată seriozitatea, până la funcție avem alte câteva lucruri de solicitat domnului premier și pe care vrem să le desemnăm și pe care vrem să le auzim. Vrem să le auzim că nu va mai crește taxe și nu va mai introduce o altă taxă pentru cetățeni. Și vrem să auzim foarte mult că investițiile care sunt restante neaplătite se vor plăti pentru că oamenii, foarte mulți oameni își pierd locurile de muncă și eu personal din Moldova, din Botoșani, de la mine de acasă, vreau să știu că autostrăzile Moldovei, autostrada Moldovei A7 și A8 vor continua lucrările la ele. Sunt câteva aspecte la care ținem foarte mult.
1: Vă referiți și la restanțele pentru primari?
4: Mă refer în primul și în primul rând la acest artificiu care s-a făcut în primul trimestru de a se amâna la plată facturi doar pentru de dragul de a avea o cifră bună la deficitului bugetar. Uh-huh. Știți că dacă primim o factură, dacă noi acasă primim factura la energie electrică sau la gaz și o mutăm de pe colțul biroului din stânga în colțul biroului din dreapta și nu o achităm, dar rămânem cu același sold în cont, nu înseamnă că suntem mai bogați, înseamnă doar că am amânat o plată.
1: Rețin, Marius Budăi, rețin că n-ați spus nu în dreptul întrebării dacă îi veți cere funcții lui Eugen Tomac.
4: Nu, am spus la acest moment că nu e discuția despre funcții. Nu e discuția și nici nu mi-am pus problema.
1: Săptămâna viitoare va fi când vă întâlniți cu el?
4: Primul pas este ceea ce am vorbit.
1: Bun, nu e primul pas, am înțeles. Așteptări aveți în privința funcțiilor? E un lucru la care v-ați gândit, care e pe lista de priorități, pe locul 3?
4: La acest moment, nu.
1: În acest moment, nu. Deci acum nu vă interesează funcții, posturi de secretar de stat, de exemplu, în guvernul Eugen Tomac?
4: Nu am discutat așa ceva în cadrul partidului. Noi așteptăm întâi să vedem aceste lucruri despre care am vorbit în acest moment.
1: Uh-huh. Am înțeles. Mulțumesc, Marius Budăi, deputat al Partidului Social Democrat. Dan Dungaciu este prim vicepreședinte AUR. Bună seara!
5: Bună seara, am înțeles pentru invitație.
1: Cum este pentru dumneavoastră nominalizarea lui Eugen Tomac?
5: În primul rând, pentru că s-a vehiculat mult, prea mult, coaliția AUR-PSD în spațiul public, vedeți că nu s-a întâmplat, n-a dat cum să se întâmple, nu se întâmplă și nu se va întâmpla. În al doilea rând, nominalizarea domnului președinte, pe noi ne-a îngrijorat din perspectiva discursului domnului președinte. Pentru că am înțeles din discursul domnului președinte că cel mai important lucru în politica românească sunt alegerile prezidențiale. Și în funcție de alegerile prezidențiale trebuie să fie configurate majoritățile și coalițiile de guvernare. Un lucru nou, trebuie să recunoaștem. Pentru că noi știam că e totuși un legislativ care are funcțiile lui și funcționarea. Da. Din păcate, am înțeles că votul din iunie 2025 de la prezidențiale legitimează practic orice coaliție de guvernare, mai ales că nu-i așa, legislativul n-ar fi în stare să-și îndeplinească atribuțiile. În Constituția României, când legislativul nu-și îndeplinește atribuțiile, există și posibilitatea alegerilor anticipate, așa spune Constituția. Nu e necesar să vină președintele și să se comporte în secolul 21, precum Carol al II-lea, care, văzând așa neputința partidelor, își asumă guvernului, găsește un Guță Tătărescu pe undeva și face o coaliție de guvernare cu diversi foști sau actuali membri ai partidelor politice.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, Dan Dungaciu, pe cine ar fi trebuit să nominalizeze Nicușor Dan?
5: Dacă ar fi să-l ascultăm pe domnul Nicușor Dan, inițial a spus că va nominaliza pe cel care are o majoritate. Nu nominalizează pe cineva care nu are o majoritate, pentru că asta era și spiritul, cel puțin spiritul Constituției. Nu s-a întâmplat așa. S-a întâmplat exact opusul a ceea ce președintele cu puțină vreme în urmă, cu o lună în urmă, predica în spațiul public. Deci această nominalizare a venit în pofida declarațiilor politice inițiale ale președintelui. Nu e nicio majoritate ca să genereze așa un nou guvern. Este pur și simplu un cost om politic care a avut câteva mii de voturi la vremea respectivă și care acum se pare că va face nou guvern al României. E o problemă asta, dincolo de orice opțiune politică. Unii au zis că cea mai importantă problemă politică este anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Acum înțelegem că cea mai important moment politic al României sunt alegerile prezidențiale din 2025. În funcție de ele trebuie configurat sau reconfigurat totul.
1: Dumneavoastră credeți, Dan Dungaciu, credeți că Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac ca să cadă în Parlament?
5: Din tot ce aud în spațiul public, inclusiv declarațiile politice ale unor membri de partide importante, cantitativ cel puțin, sentimentul meu este că acest guvern are foarte mari șanse să treacă.
1: Să treacă? Păi și atunci înseamnă că are majoritate.
5: Evident că asta este și ideea. Nu există guvern minoritar, cum s-a spus. Un guvern care trece are automat o majoritate, care îi votează componența, îi votează programul guvernamental.
1: Dan Dungaciu, astăzi George Simion a spus că parlamentarii AUR nu vor intra în sala în care se va da votul de investitură. Rămâneți la această variantă?
5: Această variantă a fost discutată, asta este decizia, ca să nu fie nicio speculație, ca să nu existe niciun comentariu. Asta a fost decizia AUR, nu avem legătură cu acest guvern. Problema, sigur că pe de altă parte, trecând peste dramele și tragediile prin care trece România în acest moment, o criză mult mai mare decât în iunie 2025, apropo de discursul domnului președinte, sentimentul nostru este tot mai puternic. Dacă acest guvern trece, șansele AUR de a câștiga alegerile din 2028 devin și mai puternice.
1: Mulțumesc, Dan Dungaciu, prim vicepreședinte AUR în direct la Digi24. Iulian Lorenț de la USR, bună seara. Sunteți deputat al partidului. Bună seara, Iulian Lorenț.
6: Bună seara.
1: Nominalizarea lui Eugen Tomac, cum e pentru USR?
6: A fost o nominalizare așteptată, oarecum lipsită de entuziasm. Asta este adevărul, pentru că majoritatea parlamentară, din punctul meu de vedere, nu există în momentul de față. Sigur că am ascultat mesajul președintelui României, Nicușor Dan, care a vorbit despre responsabilitate și ne vom lua în serios acest rol de a fi responsabil și a discuta cu domnul Eugen Tomac. Pe de altă parte, liniile trasate deja de USR sunt clare și neschimbate în momentul de față.
1: Adică nu-l votați, chiar dacă stați de vorbă cu el?
6: Nu, cu siguranță o să-l ascultăm, dar ceea ce vrem să... Înainte am spus lipsită de entuziasm, pentru că după o lună de zile, în această prezentare nu s-a vorbit despre o posibilă componență, nu s-a vorbit despre dacă vom avea un guvern mai suplu sau nu, deci doar o desemnare cu care vom avea discuții. Pe de altă parte, vom transmite un lucru clar. Nu vom sta la masă cu... Nu vom vota un guvern a cărei componență există Partidul Social Democrat.
1: Ce înseamnă în componența căruia intră Partidul Social Democrat? Să intre cum?
6: Nu numai la nivel de ministere, adică...
1: Adică dacă... nu numai secretar de stat.
6: Da, nu, e corect. Și eșalonul 2 și 3 sau orice fel de proxy. Pentru că până la urmă, pentru noi, Partidul Social Democrat nu vrea să schimbe nimic în țara asta. Și a fost foarte greu pentru noi să stăm la guvernare aproximativ de 10 luni.
1: Apropo de proxy, Iulian Lorenț, spuneți-ne dacă din numele pe care le-ați văzut până acum vehiculate, n-au fost asumate de Eugen Tomac, dar numele de miniștri, vi se pare că e vreunul proxy PSD?
6: Păi, fostul candidat la primăria Capitalei, aproape candidat, domnul Cârstoiu.
1: Ok, deci apare o problemă cu domnul Cârstoiu, bun, alte nume?
6: Nu, nu vreau să discut mai mult despre nume, doar am văzut așa, pentru că până la urmă intrăm în zona speculațiilor, vrem înainte să vedem cabinetul și care este, ce înseamnă în sine tehnic, pentru că este prima dată când aud această definiție a unui guvern tehnic, nu tehnocrat, nu politic, ci unul tehnic. Să încercăm să vedem care este viziunea domnului Tomac, o să-l ascultăm, o să avem un comitet politic în zilele următoare, în așa fel încât să avem și o decizie oficială a partidului, dar iarăși vrem să luăm această decizie în organele de conducere ale USR, în așa fel încât după ce ascultăm toate vocile, inclusiv a domnului Tomac, să înțelegem care este viziunea dânsului.
1: Mai am două întrebări și sunt importante amândouă. Prima, vă mai coordonați cu PNL? Dacă acceptați sau nu guvernul Tomac?
6: Răspunsul pe scurt, da. Ne coordonăm cu Partidul Național Liberal.
1: Și acum ajutați-ne să dăm și noi o știre, pentru că dacă e să le spunem telespectatorilor noștri ce face USR în fața propunerii Eugen Tomac, dumneavoastră în seara asta ne spuneți că veți sta de vorbă cu Eugen Tomac ca să-i spuneți că nu, oricum nu te vrem, sau pentru că nu excludeți varianta să susțineți guvernul Eugen Tomac dacă sunt respectate câteva condiții?
6: Ca să dau o știre. Dacă domnul Tomac vine și spune până la urmă că în acest guvern vor fi miniștri PNL, USR, UDMR și minorități și dânsul reușește să facă o majoritate, e o discuție pe care o putem avea.
1: Nu e cazul că ne-a spus că e tehnocrat.
6: Păi da, asta spun. În 10 zile se pot schimba foarte multe. A spus tehnic. Acum vedem ce înseamnă tehnic pentru dânsul.
1: Deci dumneavoastră vă vedeți cu Eugen Tomac de...
6: Nu, este
1: dar o întâlniri așa putem, de florile mărului, cum se zice la mine în cartier. Pentru că, de fapt, îi veți spune că nu-l susțineți, orice ar fi.
6: Nu am luat această decizie încă în partid. Pe de altă parte, luând în calcul aceste linii roșii trasate, la nivel personal, deocamdată mi se pare complicat acest vot, cel puțin la nivel parlamentar pe care simt eu în momentul de față. Dar nu avem o decizie oficială în momentul de față, nu se referă.
1: Adică dumneavoastră personal dați mai degrabă șanse pentru nu?
6: Eu deocamdată, la nivel personal, cred că are puține șanse să adune o majoritate parlamentară.
1: Am înțeles și vă mulțumesc. Iulian Lorinț este deputat USR. Cioma Boton, purtător de cuvântul DMR. Bună seara!
7: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
1: Este o variantă de avarie, spune Kelemen Hunor. Asta înseamnă că îl susțineți sau nu pe guvernul Tomac?
7: Vom decide. Mâine vom avea prima ședință, dar mâine încă nu vom lua o decizie. Trebuie să ne întâlnim cu domnul Tomac săptămâna viitoare la Parlament. Vine la grupul UDMR, la Cameră și la Senat. Vom avea o discuție aplicată cu domnul Tomac despre planurile domniei sale și după aceea, în cunoștință de cauză, vom decide.
1: Mai degrabă pentru da sau mai degrabă pentru nu sunteți
7: acolo? Nu știu să vă spun, nu știu, în acest moment nu pot să vă dau această informație pentru că trebuie să luăm această decizie în forurile statutare. Dar ceea ce vă pot spune, am spus-o și astăzi de mai multe ori, e o propunere destul de bizară. Pentru că vine domnul Tomac, politician, să conducă, nu știu, a zis domnul Lorinț că nu-i tehnocrat, e tehnic. Nu știu ce e tehnocrat, e tehnic, dar un politician să conducă un guvern tehnocrat sau tehnic e o desemnare destul de bizară, având în vedere faptul că domnul Tomac nu este nici tehnocrat, nici tehnic, dânsul este politician, am înțeles că astăzi și-a dat demisia din PMP, ok, acesta este un pas formal. Dânsul a fost președintele PMP-ului până acum 3 ore, partid care n-a intrat în Parlamentul României. Deci nu prea are legitimitate ca politician, tehnocrat nu este, pentru că nu este tehnocrat. În atare condiții îmi mențin declarația că considerăm că este o propunere destul de bizară. Dar trecând peste aceste elemente,
1: dumneavoastră nu vrem să zic... de vorbă.
7: Vom sta de vorbă cu domnul Tomac să vedem ce în sine ideea unui guvern tehnocrat care nu știu cum o să aibă. Ok, poate că vom ajunge la investitură, dar după aceea ce se va întâmpla în Parlament? Pentru că pentru fiecare proiect sau fiecare inițiativă a guvernului trebuie să caute majoritate în Parlament.
1: Ultima întrebare, de greu. Un răspuns scurt, vă rog, Cioma Boton, că vine publicitatea peste noi. Spuneți-ne dacă UDMR are vreo linie roșie în această discuție.
7: N-avem anumite linii roșii, dar trebuie să analizăm declarațiile domnului Tomac, că dânsul a avut anumite declarații neprietenoase la adresa comunității Meagare și trebuie să analizăm aceste declarații pe care le-a făcut dânsul.
1: Mulțumesc, Cioma Boton, purtătorul de cuvântul DMR, în direct la Digi24. Comentăm ce am aflat până acum și vedem împreună prima reacție a lui Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României. Guvernul lui a fost dărâmat prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR. Este momentul în care a început criza pe care încearcă astăzi președintele României să o încheie desemnându-l, da, pe Eugen Tomac, prim-ministru pentru formarea unui viitor cabinet. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.

0: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
1: Victorie! Calificare!
0: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Estu, analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Estu.

0: Prima reacție, primul comentariu al lui Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, pentru că i-am văzut pe toți reprezentanții partidelor pro-europene până acum. Vrem să înțelegem cum se arată acum șansele ca Eugen Tomac să-și treacă prin Parlament guvernul. Încă nu știm care este componența, vom vorbi și despre numele vehiculate până acum, dar e interesant să aflăm împreună care este punctul de start al negocierilor care trebuie să se desfășoare repede. În 10 zile trebuie să se întâmple tot. Ilie Bolojan la Euronews.
1: Am văzut această propunere. Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL, și foarte probabil luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul, în așa fel încât după această discuție să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Dacă ar fi să fac câteva considerații legate de această propunere, aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. De ce sunt aceste rezerve? Pe de o parte, pentru că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate care sunt bine intenționați. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară. Ori ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni? Atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă guvern pentru a-i susține aceste măsuri. Și proiecte pe care le va iniția, proiecte de lege, ordonanțe care vor trebui aprobate în Parlament, vor risca să nu fie susținute, de să fie măcelărite.
0: Invitații noștri vor comenta inclusiv nuanțele. Claudiu Manda, secretarul general al PSD, scrie pe rețelele de socializare: sunt convins că Tomac va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să obțină votul Parlamentului. Deci e optimist Claudiu Manda că varianta Tomac va funcționa. Din ce am văzut adineauri, din ce am auzit de la reprezentanții partidelor, erau condiții, erau linii roșii, erau mai degrabă păreri că nu merge, domnule profesor Preda. La ce vă gândiți? Merge sau nu merge?
2: Există,
0: din ce ați văzut?
2: Există o continuitate cu regimul Iohannis, cum mi s-a spus, în sensul în care, în interpretarea mea, Parlamentul capătă o putere mai mare, fiindcă majoritățile convenite în Parlament decid. De altfel, am văzut că și de la căderea lui Ilie Bolojan, guvernului Bolojan încoace, au existat majorități foarte variabile, nu? Ieri sau alaltăieri, conducea ICR a fost pusă cu o majoritate PSD AUR și cu foștii POT, SOS și așa mai departe. La votul pentru primari în două tururi, USR și AUR au votat pentru și au votat împotrivă PNL, PSD-ul, DMR. Asta ne arată că, de fapt, la nivelul regimului politic, factorul determinant nu este președintele, este Parlamentul, așa cum reușesc fracțiunile parlamentare să se înțeleagă. Riscul în cazul nostru este acela al unei fragmentări tot mai ample. Reamintesc că de la alegeri încoace avem două grupuri politice noi și oricum aveam foarte multe fracțiuni, aveam 7 fracțiuni politice, aveam grupul minorităților 8, acum sunt 2 noi grupări parlamentare. E posibil ca în continuare această fragmentare să continue, mai ales dacă mișcarea de a-l numi pe Eugen Tomac prim-ministru va conduce într-o durată cât de cât rezonabilă a guvernului la constituirea unei tabere nicușoriste, ca să zicem așa, că este posibil și acest scenariu, ca unii dintre cei care sunt debusolați acum și sunt în fiecare partid de astfel de oameni care se gândesc, e bine, e rău, ce facem, să meargă în această direcție. Deci cred că trebuie să urmărim cât de stabile și de previzibile, mai ales, sau altfel zis, mai, cât de previzibile sunt majoritățile care vor fi configurate. Fiindcă sunt într-adevăr decizii importante și nu doar legate de accesul ăsta la bani europeni, care este obsesiv, e primul lucru pe care spun toți politicienii, deși sistematic ratăm aceste proiecte, adică pierdem din 2007 încoace bani pe bandă rulantă cu toate astea, tot zic. Și chestiunea sensibilă va fi aceea a alcătuirii, de fapt, a guvernului, pentru că guvernul înseamnă miniștri, cabinetul, care e vizibil, ajunge să-i cunoască lumea, dar înseamnă etajul secretarilor de stat, erau peste 100, PSD-iștii au ieșit, deci domnul de la PSD cu care ați discutat, domnul
0: Budăi.
2: Budăi s-a ferit să spună dacă vor cere ca secretarii de stat care au plecat să se întoarcă. Uh-huh. Eu mă aștept ca asta să ceară în condițiile în care
0: și PNL și USR... Și atunci direct de condițiile puse de USR și,
2: păi,
0: și
2: da, PNL. Pe de altă parte, PNL și USR au în acest moment nu doar miniștrii pe care îi știe lumea, dar au și un număr de secretari de stat. Sigur. Mai puțin, evident, mai ales la USR sunt câțiva.
0: Cum să-ți zice la mine în cartier, ia și joacă-o pe asta. Mă gândesc la ce are de făcut Eugen Tomac acum.
2: Da, dar știu că am discutat și în emisiunea dumneavoastră când s-a vorbit prima dată de guvern tehnocratic. Există varianta în care doar miniștrii să fie fără partid, fără afiliere, și tot acest grup foarte mare de secretari de stat, de șefi autorităților, care sunt cu rang de secretariat de stat și sunt foarte numeroase, peste 100 și alea. Toți aceștia să fie politici sau
3: tot să fie tehnici. Luați în seamă ceea ce spune omul care contează, domnul Manda. Luați în seamă.
0: Domnul Manda e optimist.
3: Va vota guvernul ăsta.
2: Da, da, păi nu, asta este
0: va obține majoritate, nu voturile PSD. Va obține majoritate. De unde, Ion Meuniță, auriștii nu intră în sală?
3: Nu intră ca să spună...
0: Ca să nu fie niciun fel de suspiciune.
3: Pentru că au creat o majoritate cu PSD. Au dat jos guvernarea. Și alternativa la această nominalizare ar fost concretizarea majorității PSD-AUR într-o nouă guvernare. Uh-huh. Dacă mandatul venea la PSD. Asta a fost ceea ce președintele încearcă să evite cu orice preț. Pentru că nu mai controla mandatul. Din moment ce spunea, venea la televizor și spunea l-am nominalizat, premierul își
0: face... Îi dădea mână liberă, sigur.
3: Echipa cum vrea el.
0: Îi primea misiunea pe care a primit-o Eugen Tomac. Du-te și caută majoritatea.
3: Păi da, și o venea, o avea făcută.
0: O avea gata.
3: Adică a funcționat de la moțiune cu legile, cu, spuneam, ocuparea, nominalizarea și instituirea unor oameni acolo, investirea unor oameni pe diverse funcții.
1: Însă... Ne-a spus ocuparea.
3: Da, ocuparea, să facem. Ocuparea posturilor, vreau să spun.
1: Da, da.
3: Însă, acum, pentru PSD, ceea ce contează și determină să fie favorabil este că nu-și asumă responsabilitatea crizei politice, nu-și asumă ce au făcut.
0: Economice, bugetare, nicio criză.
3: Este suficient ca să încerce să voteze.
0: Pentru
3: guvern.
0: Ei victoria.
3: E victoria pentru că încearcă aceeași formulă de control al guvernului din afara guvernului, poți să-l critici oricând, exact ceea ce au făcut până acum și nu trebuie să fie acolo neapărat pe un fotoliu, pentru că îl controlezi și din Parlament cu această nouă configurare.
0: Domnule profesor Cernea.
1: Da, și nu doar că poți să-l critici, poți să-l dai jos oricând.
3: Și poți să pui o moțiune
1: oricând. Poți să pui o moțiune de cenzură oricând. Singura mea observație, vreau să spun că mi se pare foarte precisă observația profesorului Preda legată de tabăra nicușoristă. Într-adevăr, dacă ne uităm pe lista de miniștri care apare pe surse, cred că putem să presupunem că această listă de miniștri ar putea alcătui sau ar putea să fie baza unui partid prezidențial pe viitor.
0: Uh-huh. Despre asta vorbim.
2: Da, nu... Aș vrea să adaug ceva foarte scurt apropo de poziția PSD-ului, care a zis dacă se face guvern cu tehnocrați să nu prinde în picior de useriști. Dar în guvernul Cioloș, singurii care erau cu care de partid erau PSD-iștii, dâncu în frunte. Doi, unii dintre cei care apar, în fine, toți sunt oameni respectabili și ăsta ar putea să fie un câștig simbolic foarte mare și pentru Tomac, și pentru președinte, adică să numească oameni unul și unul, că sunt specialiști acolo. Motoc este mai mult decât specialist, a fost și ambasador la UE, Luca Niculescu și așa mai departe. Sunt oameni care se pricep. Costreie a fost decan la filozofie, prorector, deci se pricepe la educație. Și ei s-ar putea să câștige simbolic, va fi greu să faci opoziție, și aici PNL și USR, care au ales această poziționare Vor fi destul de încurcați, că una e să critici pe Barbu de la agricultură, PSD-istul de până de unăzi, și alta e să-l critici pe Costreie sau pe Luca Niculescu.
3: Întotdeauna să găsește o
2: modalitate,
3: dacă vrei.
2: Tactica PNL-USR e bună dacă ne ducem către alegeri anticipate, pentru că ei pot să crească. Uh-huh. Dar pot să crească dacă nu iese calculul făcut de președinte. Bun. O confruntare, de fapt.
0: Vrem și părerea domnului profesor Biola după o scurtă pauză, când vom vorbi pendelete despre numele vehiculate în spațiul public, posibil miniștri în cabinetul Eugen Tomac. Vorbim în continuare despre șansele lui Eugen Tomac de a-și trece cabinetul prin Parlament. Și ne uităm și la imagini, la imaginile de la Cotroceni, pentru că în felul ăsta înțelegem foarte bine. Nu că am mai fi avut nevoie de vreo dovadă, dar imaginile întotdeauna spun bine și spun într-o formulă concentrată care e relația dintre Eugen Tomac și Nicușor Dan. S-a văzut foarte bine în filmul declarațiilor de la Cotroceni. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
6: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze? În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
0: Eugen Tomac, desemnat de președintele României ca să formeze viitorul cabinet. Are la dispoziție 10 zile să-și anunțe cabinetul, dar mai are de făcut ceva în aceste 10 zile, să negocieze cu partidele pro-europene susținerea în Parlament. Există deja destul de multe informații că președintele României s-ar fi ocupat de acest șantier. Măcar în parte, până acum, în toate discuțiile, negocierile, consultările oficiale, neoficiale de la Palatul Cotroceni, informațiile azi dimineață erau că totuși această majoritate ar fi una șubredă, nu este una confortabilă, dar pe ceva se bazează. Se bazează președintele Nicușor Dan atunci când face această nominalizare. Bun, s-a întâmplat despre Eugen Tomac, v-am oferit câteva note de CV, nu v-am spus ce vârstă are, va face 45 de ani, e tânăr, va face 45 de ani la sfârșitul lunii iunie, pe 28 iunie, e căsătorit, are 2 copii și în acest moment, până să fie nominalizat de președintele României, era consilier onorific al lui Nicușor Dan, al președintelui României pentru românii de pretutindeni și europarlamentar. Dacă va primi votul de investitură în Parlamentul României, are la dispoziție câteva ore ca să își dea demisia din funcția de europarlamentar. 30 de zile are la dispoziție, dar nu poate prelua funcția de prim-ministru. Nu poate depune jurământul dacă el în continuare
2: okay.
0: nu poate avea aceste două calități în
2: când e
3: vorba. Nu, dar există niște termene care...
0: Cu siguranță ar face-o. Nu, aici nu e nicio problemă.
2: Evident.
0: Doar voiam să le spun telespectatorilor noștri că mai are de îndeplinit niște proceduri și că brusc va trece de la un salariu lunar de aproape 10.000 de euro la unul de 3.200 de euro, că atât are prim-ministrul României. Și ne uităm la imaginile de la Cotroceni, vedem care sunt numele vehiculate pentru funcțiile de miniștri, pentru posturile de miniștri în acest viitor posibil cabinet, dar înainte de toate am rămas datori cu părerea domnului profesor Biola, din ce am văzut în seara asta, din luările de poziție ale liderilor partidelor pro-europene, va fi ușor, va fi greu, cum vedeți ce are de făcut în următoarele 10 zile Eugen Tomac ca să-și treacă totuși cabinetul prin Parlament?
8: Aș spune că nu este o sarcină ușoară și de unde știm că nu este o sarcină ușoară? Tocmai din discursul domnului președinte, oarecum indirect. Motivul pentru care am făcut acea descompunere a discursului președintelui în cele patru puncte este și un foarte fel de partipris profesional, pentru că e foarte bine să înțelegi nu numai ce spune interlocutorul, dar și ce gândește. Și când am citit discursul sau am urmărit discursul președintelui, am înțeles ceva important și m-am înțeles ceva care m-a îngrijorat. Am înțeles, de exemplu, primul punct când a făcut referirea la alegerile din mai, lucru care l-a iritat pe domnul Dungaciu, că încearcă să facă un transfer de autoritate pentru o persoană care încă nu are autoritatea să facă ascultat. Va fi prim-ministru, dar asta înseamnă fără un partid, trebuie să te faci ascultat. Ce spune președintele, are mandat cu cele două probleme. Dar până când a trecut să explice de ce nu a funcționat coaliția, aici cred că președintele nu a înțeles. Pentru că a spus că e vorba de răfuieli, că apare această idee că se fac răfuieli politice. De domnul președinte, nu e vorba de răfuieli aici. E o problemă structurală. Și dacă această problemă structurală nu se rezolvă, e foarte greu pentru acest guvern să meargă mai departe. La care este problema structurală? Și vom vedea foarte rapid cum, de-aia spuneam că o sarcină foarte grea pentru domnul Tomac. Vom vedea foarte rapid că fia de turnesol sunt două poziții. Nu aș merge cu secretarii de stat. Secretarii de stat sunt... E vaselina care unge balamaua ca să deschidă ușa. Cele două poziții, finanțele și justiția. Finanțele să dai drumul la bani. Și asta dorește PSD-ul. Și să anuleze tot ce s-a făcut un an de zile. Justiția, ca să folosesc metafora domnului Bolojan, tu poți să ai grijă de cămar cu finanțele, să meargă totul bine. Dar dacă îți mănâncă careva din merindele alea, referința la justiție, degeaba lucrezi cu finanțe. Deci problema cea mai importantă pentru nou guvern este cum să găsească o balanță între cele două. De asta a picat guvernul, nu a fost pentru răfuieli cu domnul Bolojan. Era problema de corupție și problema de finanțe. Asta e o problemă structurală pe care președintele în punctul 3 a eliminat-o. Nu s-au înțeles, au fost răfuieli, avem nevoie de un independent. Deci dacă tu trădești că n-ai înțeles sau poate n-ai vrut să vorbești despre acest lucru, dacă nu înțelegi, atunci te vei izbi de problema asta imediat. Domnul Tomac, asta va fi sarcina lui, cum să găsească o balanță pe cele două probleme. A picat prost și insistența președintelui pe societatea civilă. De nou, se răfuiește cu societatea civilă, bănuiesc că sunt cei care... dar aici nu o să meargă foarte bine un guvern dacă nu rezolvă această problemă structurală. Totuși, domnul Tomac are o șansă, după cum am văzut tonul, cei care au fost cei mai iritați au fost cei de la AUR, evident, și cuvântul irațional care a fost folosit de președinte, cred că nu le-a picat bine, dar ceilalți s-au prepoziționat, adică vom vedea, e loc de negociat în sensul ăsta, dar problema structurală este la finanțe și justiție, cămara domnului Bolojan, acolo e problema.
0: Rămân la ideea pe care ne-o spunea mai devreme Ion Meoniță, contează ce spune Claudiu Manda, da? Și dacă Claudiu Manda, da, este secretarul general PSD, este optimist, atât de optimist încât spune că este sigur că domnul Tomac e convins că domnul Tomac va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să obțină votul Parlamentului, probabil că asta se va întâmpla.
3: E cel mai optimist dintre toți.
0: Dar e o etapă, după cum foarte bine s-a spus aici în studio, este o etapă, investitura. Urmează un deșert, nu? Ce va face acest guvern?
3: Dar să nu credem că e cu investitura în buzunar. Încă nu are. Nu are.
0: Acum trebuie să o negocieze.
3: Trebuie să o negocieze și nu are. Și sunt multe obstacole. Deci nu cred că suntem la nivelul 50%, 50% în acest moment. Dar declarațiile domnului Manda arată că are o șansă bună să treacă, tocmai pentru că îndeplinește prima cerință politică pentru PSD, și anume să nu răspundă PSD pentru ceea ce a făcut, spunea domnul profesor Bjola. Criza este provocată de PSD pentru a bloca niște reforme esențiale pentru România. În momentul în care s-a ajuns la acele puncte nevralgice pe care PSD vrea să le apere cu toate forțele, guvernul a căzut. Așa încât aici va fi marea problemă a viitoarei guvernări, însă nu știm în momentul de față cum va fi majoritatea care îl va vota, adică dacă va exista o majoritate, însă nu pleacă fără nicio șansă. Și cred că președintele nu i-a dat un mandat din ăsta kamikaze, ci s-a bazat pe anumite reacții, pentru că încă o dată slăbiciunea acestui guvern, că n-are partid, că nu e decât al președintelui, dar președintele n-are partid. Și atunci slăbiciunea lui la prima vedere nu l-ar vota nimeni. N-are nicio șansă, e kamikaze. Dar această mare slăbiciune îi dă șansa să treacă, pentru că îndeplinește cerințele fiecărei tabere. AUR nu vrea, evident, și nu se bagă tocmai pentru a nu fi asociat, ceea ce i s-a reproșat, voi antisistemul, sunteți într-o mare horă și o mare prietenie cu sistemul, cu PSD-ul, și atunci, în momentul ăsta, vor să se derobeze și să spună, nu, noi nici nu intrăm în Parlament, dăm cu aghiazmă pe uși, pe acolo, că e păcatul, aici nu ne băgăm. Și ceilalți, de ce n-ar vota PNL-ul un guvern ca ăsta? De ce n-ar vota USR-ul un guvern ca ăsta? N-au motive? PSD-ul de ce l-ar vota? Tocmai pentru că scapă de responsabilitatea generării crizei și pot să-și construiască controlul asupra guvernării în următoarele luni.
0: Haideți să vedem imaginile. Cum bine remarcați mai devreme, la început, în Sala Unirii, sosesc președintele României Nicușor Dan și Eugen Tomac, unul lângă celălalt, și Eugen Tomac este tot un surâs. Zâmbește. Iar acesta este momentul de la capătul discursurilor. Întâi vorbește Nicușor Dan, apoi vorbește Eugen Tomac. Și l-ați văzut pe Nicușor Dan. Acum te poți gândi că este misiunea gazdei să-i arate locurile și care este tipicul. Dar l-ați văzut pe Eugen Tomac cum se raportează la președintele României?
9: Este consilierul său onorific până
0: lucrează împreună. Unul e șef și celălalt și este consilier.
9: Momentul în care președintele spune că el a avut un gest de responsabilitate numindu-l pe domnul Tomac, președintele României își asumă guvernul și speră ca și
0: partidele. La această responsabilitate făcea referire.
9: Eu așa interpretez.
3: Dacă președintele ar fi avut un partid în Parlament important și făcea această mișcare cu consilierul lui și onorific, era un regim prezidențiabil în România. Dar nu este, pentru că n-are partidul din Parlament care să-l susțină. Însă dacă putem să vedem și imaginile când se deschide ușa și
0: vom vedea imediat începutul, deci tot ce s-a
3: prezidențialist,
0: întâmplat
3: guvern prezidențialist
0: de discursuri. Pentru că am avut acest moment la începutul jurnalului, veți vedea imediat, găsesc colegii. Iată momentul, se deschid ușile.
3: Uitați-vă la
0: Eugen Tomac,
3: ce vesel este.
0: E un zâmbet mare, da, larg, da, pe fața lui Eugen Tomac. În vreme ce președintele, ați văzut, era foarte serios, cu un discurs pe care l-a citit de pe foaie, sunt perfect valabile toate comentariile pe care le-a făcut domnul profesor Biola mai devreme. Pentru că ați adus aminte, domnule profesor Cernea, vreau să le spun telespectatorilor, mai ales celor care n-au urmărit discursul lui Nicușor Dan, că la un moment dat spune așa: gestul meu este unul de responsabilitate, mă aștept ca partidele să dea dovadă de responsabilitate. Asta după ce ne spusese că partidele n-au făcut altceva decât să se gândească la propriul interes și am ajuns în situația în care, practic,